0: 98 FM.
1: Сучасна музика та актуальні новини.
0: Київ
1: FM.
2: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Єва Березовська, 13 років, «Стереодень», «Антитіла». Коли сірий екран залишив нам туман, і усе в один колір, чорно-білий ефір, і на всі полюси чорно-білий закон. Ми сховались у тінь, ми забули про сон, ми закинули телефон, тільки море йде, океани думок і оголений мікрофон. І в новий стереодень ми візьмемо більше, ніж нам треба. В новий стереодень залишим більше, ніж слова. Новий стереодень зійдемо вітром, теплим з неба. Новий стереодень антитіла.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 4 година ранку.
1: Київ-ФМ представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: речі.
1: До речі, 380 метрів – така висота телевежі на Сирці. І це найвища споруда Києва.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: До речі, найбільше серед музеїв кияни й гості полюбляють Києво-Печерську лавру. Тут буває близько мільйона відвідувачів на рік.
1: До речі,
2: на Київ 98 FM.
1: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Хрещатик сьогодні – головна вулиця Києва та України. Одна з найпопулярніших серед туристів. Її довжина – 1200 метрів. Її назва походить від ручаю Хрещатик. Саме у ньому князь Володимир охрестив своїх синів.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо «Київ» 98 FM.

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Перемякова Анастасія, 12 років. Чубай Тарас, я твоє крило. Зірки на снігу, зірки на снігу. Веселі зірки новорічного свята. Зірки на снігу, зірки на снігу. І ми у Карпатах, у синіх Карпатах. Я твоє крило, ти моє крило. Щастя більшого не треба. Полетімо в ніч, в неповторну ніч. І крильми торкнемось неба.

0: речі.
1: До речі. Неофіційне звання Києва – Каштанова столиця.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі,
1: ескалатори київського метро рухаються зі швидкістю не більше 1 метра за секунду.
0: До речі,
2: на Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98 ФМ.
1: У Києві 5 година ранку.
0: Київ ФМ представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ. 98 ФМ.

безумовно красива, продовжуєш серцебиття. І вічності буде замало, аби пізнати тебе. Тож дякую Всесвіту за кожну мить, де ти є.

0: До речі.
1: До речі. 75 метрів від будинку до будинку. І довжина 1300 метрів. Це параметр Хрещатика. Він є найширшою вулицею міста і найкоротшою центральною вулицею Європи.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: До речі.
1: До речі.
2: Найдавніша вулиця Києва – Володимирська. Їй більше 1000 років.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Гончарі, дихтярі, кожум'яки. У минулому брудні робітничі квартали. Важко уявити більш токсичне і смердюче виробництво, ніж роботу дихтярів і кожум'яків. Тож їх прибрали подалі. А гончарів вислали звідти через пожежонебезпечність.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: сучасна музика. Актуальні новини. Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Лев 7 років. Та ртак. 100% плагіат. Дивлюсь на себе в дзеркало і не можу зрозуміти, чому я такий гарний і чому такий талановитий. Вигадую мелодії, гармонії чарівні і філософські.

0: До речі, 5 архітекторів змінилося, перш ніж добудували Володимирський собор.
1: До речі,
0: на Київ
1: 98 FM. Знай більше.

0: До речі.
1: До речі. Броварський проспект – найдовша вулиця Києва. Довжина – 14 кілометрів.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 6 година ранку.
2: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
0: Слухай щодня в ефірі Київ FM.
3: 4+.
4: Привіт, я Коваленко Макар. Мені 7 років. На канікулах я відпочивав у бабусі. Ми багато гуляли, і це було цікаво. А ще у мене найкраща в світі мама. Її звати Поліна. Ми любимо разом ходити в зоопарк і кінотеатр. Давайте слухати «Меловін» і «Сова. Таємний знак».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, я Ганджа Поліна. Мені 7 років. І я навчаюсь у 2 класі. Люблю кататись на ковзанах та грати в ігри, і кожного дня все більше вірю в людей, які захищають нас під час війни. Я люблю слухати пісню «Толочний, де ви є».

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Діма Мельниченко. Я гучно сміюсь і люблю пожартувати з друзями. У мене є папуга, я її люблю, а звати її Голубка. Мій улюблений колір – синій, а коли виросту, хочу стати таксистом. І, звичайно, вірю, що ми переможемо і закінчиться війна. Давайте слухати разом пісню Арсена Мірзояна «Жовто-блакитний».

0: Регіональні новини.
1: Київ. Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт. Я Янанова Дар'я, мені 10 років, і я навчаюся у 5 класі та з радістю ходжу до школи. У мене є домашні улюбленці – кіт, собака та рибки. Песика звати Холі, вона дуже симпатична та кумедна. Моя родина дуже талановита, і ми всі любимо співати пісні. До речі, нам іноді підспівує наша собачка. Мені дуже подобається пісня, яку ми постійно співаємо разом. Тому пропоную її послухати. Кіше Love.

0: 98 FM.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, я Голік Єгор. Мені 10 років. Хочу, щоб закінчилася війна. Люблю подорожувати зі своєю сім'єю. Давайте послухаємо пісню «Гаучі 7 секунд».

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Діма Мельниченко, мені 8 років. Я люблю смаколики і люблю ними ділитись. Люблю всякі поробки і уроки, я досліджую світ. Ми стільки всього там дізнаємося, слухаємо разом пісню «Ковбой жовті мальви».
2: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

0: слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Ганджа Поліна. Мені 7 років. Я навчаюсь у 23-й школі. Люблю шоколад, малювати та грати у різні ігри на фізкультурі. Мрію бути такою, як моя мама, і захищати Україну. Моя улюблена пісня «Хардкіс Мелодія».

0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, я Гладкий Кирил, мені 10 років. Навчаюсь у 5 класі, люблю кататися на ковзанах та грати в ігри з братом. І кожного дня все більше вірю в людей, які захищають нас під час війни. І я люблю слухати пісні «Океан Ельзи», «Коли ми станемо собою».

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Конасюк Мата, мені 7 років. Дома у нас 3 кички. Люблю малювати стівки для ЗСУ, грати в ігру та читати казки. Мені подобається.

0: Київ 98.
1: У Києві 7 година ранку.
2: Програма звучить у повторі.
3: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
4: Отже, 12-та в Україні, зелений коридор уже в ефірі. Дякуємо, що обираєте та довіряєте команді Київ 98 FM. Будемо сьогодні говорити про гранти від столиці і не тільки, які можна отримати сім'ї ветеранів, зокрема військових та їхні родини. Як бачите, навіть трошки заговорилися попередньо із нашою гостею Юлія Ярмоленко, голова наглядової ради Київського БКК і депутатка Київради, нині із нами в студії. Юлія, вітаю, дякую, що
5: зайшли можливість. Дякую за запрошення.
4: Ми давно спілкуємося, тож бачите, як подружки заговорилися, даруйте, але все ж таки все було в контексті грантів і того, які можливості сьогодні є саме для військових і їхніх сімей. Мені поталанило кілька тижнів тому бути на попередній зустрічі у Київській міській раді, Київській міській державній адміністрації з цього приводу. І ми розуміємо, що це не перший раз надаються такі гранти, вже є досвід, і якраз зараз восени, так би мовити, стартує новий сезон. Я все правильно зрозуміла?
5: Ну, дякую за запитання. Трошки відкоригую. Чому? Тому що насправді це державна програма від Центру зайнятості для підтримки створення робочих місць по всій території України. Але я як депутатка міськради і голова комісії з місцевого самоврядування, по суті, локалізувала і адаптувала в якомусь контексті цю програму, створивши менторську програму. Тобто, програма фінансування, яка націлена на створення робочих місць, відбувається, має місце по всій території України. І будь-яка людина може взяти при створенні робочого місця грант від Центру зайнятості. Але ми, як представник міської влади, взагалі людина, яка в бізнесі, як людина, яка благодійник і ментор по життю, зрозуміла, вивчивши програму, що є багато людей, киян і не киян, які мають мрію, мають таланти, працюють десь в якомусь бізнесі, у когось найманими працівниками, або, наприклад, ВПО, які приїхали до Києва, мали бізнеси в Маріуполі, в Краматорську, там, в Запоріжжі. Зараз вони, по суті, ВПО і зіткнулись з питанням, що робити далі, як адаптувати свої знання, навики, чи, наприклад, дружини військових, ветеранів, які у когось вже загинули чоловіки і вони залишилися з дітьми, а треба щось в своєму житті змінювати, більш вдосконалювати. Вони всі ці люди мають право взяти грант від Центру зайнятості. Кияни від міського Київського центру зайнятості, і тому це умовно в міському локальному просторі. Всі інші по місцю свого або створення бізнесу, ну, відповідно, створення бізнесу. Але ми працюємо, по суті, з усіма категоріями, просто робимо фокус на те, що часто саме дружини ветеранів або тимчасово переміщені особи потребують цього надзвичайно. Чому? Тому що коли нові обставини життя, наприклад, чоловік пішов на фронт, а жінка там сиділа вдома, а зараз ризик. Чи він, слава Богу, буде жити, перераховувати якісь заробітні плати і утримувати, а деяким просто приходиться виходити з зони комфорту і створювати свої бізнеси. І краще, коли людина, той же військовий, він живе, допомагає, підтримує. І у нас є такі учасниці, коли чоловік на фронті, а дружина там створила, наприклад, Ірина Вечірко, свою творчу студію сімейну, і вона виховує двох хлопців. Він на фронті, а вона має зараз творчу студію, де робить творчі, прекрасні, традиційні, культурні, українські там свічечки, несе традиції українські, малюнки, арт-терапія, тобто такі творчість, яка дозволяє і самі тримати себе в балансі психологічно-ментальному здоров'ю, і з іншого боку допомагати. Тобто, ну, є різні категорії, от ми можемо
4: про
5: далі...
4: Про різні категорії, давайте якраз про це запитаю, тому що я окреслила нібито як цей напрямок, як той, що лише для сімей військових, але це не так. Різняться просто умови і суми, правильно? Так. Тобто доступ до грантів є у всіх, але умови, якщо людина причетна до захисту України, я так розумію, то більш сприятливі.
5: Тут є просто кілька програм. Є програми для дружин ветеранів. І це для ветеранів і дружин ветеранів, і там більш поблажливі умови, тому що, наприклад, за створення двох робочих місць дружина або навіть зараз є зміни в законі, мами чи батьки військових можуть отримати грант за 500 тисяч гривень за створення двох робочих місць. Або, наприклад, 350, якщо це одне робоче місце. Якщо це ветеран, то він може отримати навіть 1 мільйон гривень, але це має бути, ну, певні умови мають бути виконані. Тому є ветерани, які повертаються з фронту, мають якісь особливості, вже не можуть повернутися до своєї роботи основної, до якої, на якій працювали до фронту. Або дружина у кого, чи загиб, наприклад, військовий, чи просто вона вирішила, у нас є дівчата, які постворювали фітнес-зали там в Дніпровському районі, прекрасно функціонує. Зараз каже, вже хочу розширятись за 2 роки, тому що вже все навчилась, хочу своє приміщення тепер. Тобто є різні досвіди. Ну, ми може ще потім далі розкриємо це питання, але повертаючись до категорії, це ось такі умови. Якщо ми говоримо просто пересічний громадянин України, в тому числі киянин, тимчасово переміщений, незалежно від там статі, роду, занять і освіти, ти береш на роботу одну людину, ти можеш отримати до 250 тисяч гривень. Якщо ти береш на роботу двох людей, створюєш робочі місця, ти можеш отримати до 350 тисяч гривень. Є ще окрема дуже цікава категорія, і це, я вважаю, теж хороший крок з боку і держави, і для розвитку дитячої освіти, як освітянин за, ну, теж по своїй місії, скажімо так. Це створення дитячих просторів, які передбачають 8-годинне знаходження там дітей, і там теж, коли ти створюєш такий простір, навіть за 2 робочих місця можна отримати 500 тисяч гривень. І крайня категорія, попередні зміни, які були там кілька місяців назад, це про те, що навіть якщо ви хочете створити креативну якусь справу, наприклад, продакшн-студію, бо ви режисер, чи там маєте творчу чи СММ, хтось працює, хтось офіційно, хтось неофіційно, хтось на бартері, ось це якраз ми мотивуємо людей платити податки, реєструвати бізнес, створювати робочі місця. Якщо ви не хочете брати на роботу людей і у вас не було СПД, то можна отримати навіть 100 тисяч гривень просто за те, що ти умовно легалізуєшся і створюєш ФОП. Якщо ти хочеш взяти, створити творчу якусь історію, наприклад, написати книгу, як ви написали, але ви хочете, не було у вас там оформлено ФОП, і ви вирішили тепер вже як фізична особа-підприємець, то ви можете на тираж своєї книги, як творча людина, яка має там досвід, описує ідею, подавати як бізнес, взяти грант і реалізувати. Чи гру, от у мене учасники моєї менторської програми, частина стали провідниками щастя. Бо вони, наприклад, психологи, вони відкрили свій простір і гру взяли як інструмент для розширення своїх послуг.
4: Дайте таким... тут трошки уточнимо. Йде мова про трансформаційні ігри, бо коли ми, бачите, заговорили про книгу, про більш творчі креативні штуки, напрямки, людям може стати складно розуміти, окей, добре, якщо я там, наприклад, відкрила кав'ярню, як я плачу податки і як я повертаю це і створюю робочі місця, зрозуміло. Коли йде мова про трансформаційні ігри або про книги, може виникнути питання, як я повертаю гроші. Але до цього ми ще обов'язково перейдемо, бо сама пригадую, зустрівшись з вами на ось цьому анонсі щодо подібних грантів, я пам'ятаю, як перша частина від ейфорії «Ура! Держава дає гроші!» як переходить далі стан до того, ой, як їх правильно, грамотно і вчасно повернути податками. І тут десь всередині, так би мовити, ховається великий клубок тривоги найперше, що з цим робити? Тому що ми побачили, зокрема, на слайдах великі таблиці того, як буде потрібно подати свій бізнес-план, свій проєкт. Розкажіть трошки детальніше про те, коли людина приходить у центр зайнятості і пропонує свою ідею, що це, звісно, не творчий конкурс, де на словах потрібно щось розповісти. Наскільки скрупульозно, детально потрібно буде описати і представити свій проєкт.
5: Дякую за запитання. Дійсно, чому ми створили менторську програму? Я її створювала не сама, разом з Лесією Забараною, вона теж освітянка, і ми розуміли, що можна ділитись досвідом, і ми, обговорюючи програму, програми державні і проблеми бізнесу і людей прийшли до того, що багато програм, але на сьогоднішній момент багато людей не знає про ці програми, не знає, як реалізовувати. І тоді прийшла ідея створити менторство, так як ми, люди з освіти і з бізнесу, там розуміємо і усвідомлюємо виклики бізнесу, перш за все, бо це відповідальність на власний ризик здійснювана діяльність підприємництва з метою отримання прибутку і відповідно на власний ризик. Тому як це працює? Менторська програма була націлена саме на підтримку ментально-психологічного у цього моменту, зниження тривоги, роз'яснення через приклад, створення ком'юніті, де люди вже мають реалізовані бізнес-плани, пройшли менторську програму, мають реальні бізнеси і запрошують, приходьте до мене в гості, подивіться. Бо ви були самі на зустрічі, де видно було, що саме наші випускники менторської програми. І от ідея менторської програми була роз'яснити пересічним мешканцям, які мають дуже зрозумілі страхи. Тривога, страх невдачі, страх не справлюся. Ну, все те, що
4: відсутність досвіду. Найперше, людина не складала ніколи ніяких бізнес-проєктів, але готова і має потенціал, час, ресурс і бажання. І тут бачить таблиця на 100 пунктів.
5: І от ми вирішили провести, ця менторська програма складається з блоку роз'яснення, як заповнювати ці таблиці, але питання не просто заповнити, а зрозуміти, як ти будеш, по суті, змоделювати свій бізнес на квартал. Ці всі таблиці є в дії на сайті центру зайнятості, але і навіть навчання центри зайнятості, київський, зокрема, проводить, і державні. Але виходить, що ця, знаєте, комунікація між потенційним клієнтом, я як маркетолог це точно знаю, між потенційним клієнтом, там, вами, яка може вивести ці книги свої на бізнес-рівень і продавати, заробляти, і писати нові за рахунок коштів, і продавати їх, до той, який створив свій бізнес, взяв цей грант, ці кошти, потім оту план дій в бізнес-плані, який ми вчимо заповнювати, прораховувати і розуміти, де платити податки, як відшкодовувати з того, що вже ти заробляєш, з податків, які ти платиш за працевлаштованих у себе людей. І тоді це на менторській програмі ми розказуємо, як таблицю зробити, які є складнощі в реалізації бізнес-плану, бо, як правило, ну, я б хотіла, щоб ми окремим блоком це проговорили.
4: Обов'язково.
5: Тобто ми говоримо про план, бізнес-план, про заповнення таблиці і внутрішнє проживання, як це буде, коли ти будеш реально бізнес-леді свого простору.
4: Давайте кожен момент підрезюмуємо. Угу. Отже, навіть стосовно цього питання. Тобто, щоб ми пояснили глядачам і слухачам, хто нас дивиться на Ютубі, можливо, Київ 98 FM, що йде мова не лише про те, що ти подаєш якусь заявку, а далі тобі дали гроші, і ти починаєш описувати, що ти будеш робити. Для того, щоб отримати гроші, ти повинен на 90, умовно кажучи, відсотків подати оформлено роз'яснення того, як буде працювати твій бізнес. Добре, подав. І як далі це відбувається? Окей, людина отримала від вашої менторської програми допомогу і підтримку, все склала правильно, грамотно, витратила безліч часу, вдалося. Що далі?
5: Алгоритм такий. Перше, створення заявки. Друге, подача його через Дію на офіційний портал. Третє, призначення співбесіди і проходження співбесіди, яку ми в тому числі в рамках менторської імітуємо, розказуємо запитання, які задають, підготовлюємо. От так, як співбесіди.
4: Генрепетиція.
5: Так, генрепетиція – це дуже важливо, бо людина може знати, а заїкатися, бо вона зі страху переплутала квартали з місяцями, податки з надходженнями, і це прям незрозуміло. Четвертий етап – це безпосередньо результат від центру зайнятості, погоджують чи не погоджують грант. І є інколи відмови, бо просто неякісно все одно там оформили, відправили, ми, наприклад, не перевірили. Ну, наприклад, це на і в тому числі вивіска буде для реклами. А пункт рекламні послуги вказано в другій статті. І якщо ти вивіску як вивіску, це одна стаття і вона має бути в межах там 10%. А якщо ти написав з ціллю реклами, в природньому режимі дуже окей, то воно вже не пропускається. І людина тоді може коригувати цей бізнес-план і подавати в наступного разу. Якщо вам вдалося, ви там пройшли менторську, розуміли, все відкоригували завчасно, зробили все окей, вам дають ок. Протягом 2 тижнів ви маєте відкрити рахунок в Ощадбанку, бо тільки з цим банком працює центр зайнятості, перевірений банк, в якому відповідно відкрити ФОП, тобто, якщо в тебе його не було, якщо в тебе був діючий бізнес, то ти просто відкриваєш рахунок в Ощадбанку, і на цей рахунок тобі протягом там 2-3 тижнів заходять гроші. От з моменту, коли акцептували цей тобі грант, в тебе є 6 місяців, щоб ти витратив відповідно до тих статей, які ти вказував, на вивіску, на обладнання, на створення сайту, на там поліграфічні послуги, на оренду приміщення, на публікацію книги, на створення чогось.
4: І тоді... в руку в нинішній час, Юлія, одразу все ж таки вклинюся з питанням. Напевно, і отут породжується ще одна велика порція страху. Сьогодні я прораховую, і це одна вартість, вивіски, створення сайту, роботи СММ-ника, будь-якого втручання, але вже рівно через 2 місяці може бути відсоткова ставка змінена, курс долара змінився, вартість у магазині тої чи іншої техніки. Ай-яй-яй.
5: Абсолютно. І тут у мене є прекрасна відповідь. Ми ці, я називаю факапи, ризики, складнощі, обговорюємо в менторській програмі, і ми кажемо, що важливо, перш ніж подавати, повністю це прожити, зрозуміти, у тебе в обставинах в сім'ї все окей, ти можеш в це йти? Можеш. Заклади 20% на здорожчання цих продуктів, процесів і послуг. Чому? Тому що якщо пройде 3 місяці, ти основні витрати зробив по бізнес-плану, ти можеш відкоригувати бізнес-план, ну, наприклад, залишок на техніку планував одну суму, а він трошки менший був, то цю різницю надправить на поліграфію в рамках
4: розподілу.
5: Так можна і так треба, тобто гроші не згорають. І відповідно ми про ці історії, знаючи вже досвід, маючи там майже 50 випускників бізнесів, що як працює, що не працює, і робимо прям фокус. Що, дівчаточка, може тепер колаборуватися будемо, а не брати кожен в оренду своє королівство, а потім, коли півроку оренди закінчилося за 25% від суми гранта, наприклад, дружина та військова є, 25% 120 тисяч. Майже на рік вистачає суми на покриття оренди. І я кажу, але ви не будьте розслаблені, бо цей час спливе, коли умовна оренда буде безкоштовна за рахунок держави. Вам треба за цей час напрацювати клієнтів, які вам будуть покривати це. І ми про це говоримо із вуст в уста, і ми як ментори говоримо, і учасниці, які пережили, і навіть ті люди, які втратили по 60, умовно втратили 60-70 тисяч, бо вони просто не завчасно подали рахунки в Ощадбанк, думали, що за один день їм проплатять, а там теж казна, гроші і так далі, проплатили там за 3-4, а вже 6 місяців пройшло, і в людини просто на рахунку ці гроші іщезли, вони повернулись назад в державу. Тобто бізнес – це ризик, і ми про це теж розказуємо, і навіть є люди, які там 2 роки назад думали, а тільки там півроку назад стартували, бо вони казали, ми зрозуміли після нашої зустрічі, на якій в тому числі ви були, що ми зараз психологічно не готові. Чи ми почули такі контури, тепер ми подумаємо, поваримося, де шукати цих клієнтів, а я людям, які думаю, я кажу більше того, знайомтесь з учасниками, бо дуже сильна історія в менторській програмі, це саме ком'юніті. І скажіть, що можна я до вас прийду і зроблю там, наприклад, волонтерський за збір для ЗСУ? Я така, це до мене завжди хороша історія. Благодійність і корпоративна соціальна культура. Для збір для ЗСУ на ось цю бригаду, мого чоловіка чи мого знайомого, зараз у всіх хтось служить, чи на підтримки дружини військових. Наприклад, якийсь майстер-клас, ви платите ці гроші у вигляді донату. І ви собі там напрацьовуєте цих клієнтів, а потім уже розумієте, все, в мене достатньо клієнтів, щоб покрити у той бізнес-план, оренду, і тоді я запускаю. І це дуже хороший досвід, бо поки в мене не було досвіду менторства роботи з такими людьми, я теж не могла прям чітко казати поради. Я зараз кажу, не беріть в оренду, зараз треба колаборуватися, беріть погодинну оренду, не зобов'язуйте себе цим. І навіть дівчата...
4: Це коли це передбачає саме використання приміщення, тому що
5: так,
4: хтось ж може має приміщення,
5: курсу.
4: Має склади.
5: Хоче людина, каже, я хочу онлайн-курс. Я кажу, да, клас, потім приходьте на відкриття простору. Кажу, а навіщо відкриття простору? Ну, кожен хоче це своє царство. Давайте так, якщо ти маєш якусь креативну професію і не ходив на роботу, то інколи є ілюзія, що я відкрию офіс і зразу всі побіжать. Я як комерсант-продавець кажу, ні. Зараз ринок клієнта, і клієнт обирає. І от поки ти не створив собі клієнтський потік цих людей, треба подумати, чи варто вже відкривати, чи треба пізніше, треба на спробуватися, надивитися, чи достатньо коштів, чи середній чек підходить. Ми про це все говоримо, бо насправді це ризики, і не хочеться. Для мене важливо, щоб були успішні кейси. І так само і центр занятості, чого вони інколи прискіпливо. Бо вони кажуть, ми ж не задача роздати гроші, а створити робочі місця, щоб люди дали місце іншим людям і були, мали хай маленький, стабільний, самозайнятий бізнес, який дозволить і собі отримувати дохід у вигляді, ну, бо ти тратиш на це час, і створити робочі місця, де інші люди зможуть працювати.
4: Та і в цілому просто не пережити певний крах через те, що ти щось не врахував, і все здавалося таким романтичним і перспективним, але, на жаль, не вдалося. Ще раз давайте теж підведемо риску також під відхиленнями від попереднього бізнес-плану. Якщо, наприклад, для зрозумілості, беремо кав'ярню, це один із найзрозуміліших кейсів. На посуд, наприклад, людина закладала умовно 25 тисяч гривень. Вдалося купити дешевше на 18 тисяч гривень блюдечок і чашечок. Залишилося вільних 7 тисяч гривень, наприклад, використала на що інше. Тут все, я так розумію, класно, претензій не буде. Головне, що працює.
5: Але якщо вийшли... Тисяч... Ні, але оці, щоб 7 проблема? Тисяч не загубилися, бо вони ж у вас в бюджеті були, і потенційно ви можете використати. То коли ви умовно ці базові оплати зробили, і бачите, що там хвостик залишився 7 тисяч, там 3, там 5, ви можете відкоригувати бізнес-план уже по факту, і тоді оці залишки можуть вам створити ще купівлю столика, наприклад.
4: Якщо але вас... ти повинен про це звітувати? Чи ти сам це
5: так,
4: робиш?
5: Тому що Ощадбанк буде робити оплати тільки згідно вашого бізнес-плану. У них є копія цього бізнес-плану, тому я кажу, продумати треба. Не можна сказати, просто маркетингові послуги. Ви вписуєте, чи там, наприклад, продакшн-студію хочу створити, бо в креативній індустрії оці умови практично пільгові, такі, як і для дружин-ветеранів. Ну, це для розвитку креативу. Ти був СММ, захотів створити своє вже свій бізнес. Так. Ти купив, наприклад, заклав камеру, що вона буде коштувати там 120 тисяч, бо це матеріали і можливе обладнання. А воно вийшло не 150, а по якійсь акції за 120. І у тебе ці 30 тисяч є, ти теж на обладнання можеш на мікрофон купити. Тому ти пишеш коригування через центр зайнятості, подаєш його, вони акцептовують. І вже оновлений бізнес-план з оцими з вашими фактичними змінами. Це називається поточні зміни. Він відправляє в Ощадбанк, і Ощадбанк бачить, що у нас тут ще з'явився мікрофон. Тепер рахунок, коли ти приносиш оплатити на мікрофон, воно дає. Чи, наприклад, там самовар вирішили в якомусь українському стилі зробити до Дня Незалежності, до Дня Червоної Рути, до чогось взяти і облаштувати якийсь такий національний куточок. Ну, наприклад, там, чи якусь стільчики якісь, чи ще щось. От якщо воно в рамках кожної відсотка, бо там, наприклад, на рекламу не більше 10%, там, на обладнання і так далі, входить, то ти можеш повністю відкоригувати і зробити те, що ти хочеш.
4: Маємо ще буквально 2 хвилини до випуску новин тоді. А що робити, якщо кошторис не вписався на ті ж 2, 5, 7 тисяч гривень, перевищив, тихенько доклав і свої кошти, і не турбуєш Ощадбанк? Чи
5: рахунок не вийде
4: проблема?
5: Так зробити, тоді треба просто, ну, я вже як комунікатор, як переговор, скажу так, треба йти до постачальників, домовлятися, можливо, ви зможете, наприклад, що вони оплачують цю історію, а ви готівкою додаєте іншу кошту, ну, просто їм на рахунок. Так буває, коли в тебе, наприклад, в ресторані.
4: От я про це і
5: питаю.
4: Тут
5: питання, банк не оплатить більше, ніж закладено там. От якщо ви написали 150, а камера коштує 153, не вийде оплатити з рахунку Ощадбанка 153. Це тільки особисті домовленості з постачальниками, ваші комунікативні навики для того, щоб ви могли знайти того, хто вам за оцю суму або нижче продасть.
4: Просто, щоб проплата пройшла відповідно до договору, а решта усе, якщо вони можуть розподілити за різними способами оплати, ну, зрештою, це ж є навіть, наприклад, на касі в супермаркеті. 100%. Ти частину можеш оплатити картою, частину ти можеш оплатити готівкою.
5: Всі в телефон, в тебе там щось оплатив, а щось ні. Ти можеш, ну, 2 чеки, в мене там була історія, що просто всі в телефон. Один чек я оплатила, а другий там за чай треба було на інший чек. І я дала готівку, бо сіла картка.
4: І знову таки, чи потрібно повідомляти Ощадбанк? Чи якщо ти домовився про те, що транзакція пройшла відповідно до договору?
5: Бізнес передбачає, що ти докладаєш в будь-якому випадку умовно якісь непередбачувані затрати, чи є ті затрати, наприклад, як там ремонт. Ти не можеш його оплатити базово як ремонт, чи не можеш оплатити сплатити зарплату людям за рахунок грантових коштів. Тобто ти маєш на неї заробити або скористатися другою програмою для тимчасово переміщених осіб для влаштування. І там є додатково, крім оцих грантів, ще купа програм. Ми про це розказуємо на менторській. Що якщо ти береш тимчасово переміщену особу, то протягом року тобі за 6 місяців платять компенсацію за цю людину разом з податками. Тобто є мотивація влаштовувати людей з певними категоріями. Якщо ти це знаєш від нас, наприклад, то в тебе, крім цього гранта, ще є часткова компенсація від держави, якщо ти знайшов цих людей. Чи так само переселенці, вони, ну, тимчасово переміщені особи, вони один одного ж знають, і вони вже потім створюють такі маленькі ком'юніті, беручи на роботу далі. І це теж допомагає так якось оптимізувати бізнес в плані того, що в тебе є підтримка ще й на зарплату. Бо ця програма не передбачає, але інша може передбачати. Центр зайнятості теж дуже круто про це розказує. Ну, ми запрошуємо фахівців, бо вони молодці, теж розжовують, я скажу.
4: За хвильку буквально продовжимо. З Юлією Ярмоленко, депутаткою Київради, говоримо про менторську програму, яка допомагає брати гранти і розбиратися з тим, як від ейфорії отримав гроші, благополучно діти до моменту, де і сам заробив, і державі віддав і податками, і працевлаштуванням, і підняв економіку. Про складне будемо намагатися просто говорити на реальних прикладах вже за кілька хвилин.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
6: Звати мене Михайло, мені 22 повних роки. Чому вирішив долучитися до Збройних сил? По сімейних обставинах. У мене батько військовий з 96-го року, теж весь час там. Батько, коли знав, що я хочу йти служити, сказав, якщо мене там побачить, вибачає за нецензурну лексику, але получиш по морді. Діди, яким там 50-60 років, ну нічого не поміняється. А молоді хлопці, вони енергійні, жвавіші, більш мотивовані. У нас дуже багато інструкторів, які вони не дуже багато і старші за нас, там 26-27 років. І вони дуже багато чого побачили, вони знають, що це таке, і вони суворі хлопці. Я думаю, що за ними майбутня армія українська. Потрібно показати, що ми не така слабка держава, як думають ці єбані кацапи. Потрібно показати, що у нас є сила і що нас не так легко завоювати. Ну, те, що, в принципі, ми зараз і доказуємо.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі.
3: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
4: Сьогодні максимально ми наближені до нашої ідеї та слогану про практичні поради і порядок дій у певних складних ситуаціях та збереження свого ментального здоров'я, якщо ти вирішив взяти від держави грант, і якщо виникають якісь проблеми, обов'язково дамо зараз ключові поради, як вийти з цієї ситуації для того, аби не втратити ні віру у свою справу, ні кошти, які ти взяв у держави. Юлія Ярмоленко, голова наглядової ради Київського БКК і депутатка Київради, сьогодні з нами відповідає на ці надскладні питання. Юлю, ще раз вітаю вас. Хочу поговорити тоді про факапи, форс-мажори, помилки і невдачі. На них вчаться найкраще. За, не знаю, якийсь період для вас зручний, окресліть те, що ви вивели як ключові причини, закономірності, невдач, в чому вони зазвичай полягають, чи є виправні, невиправні.
5: Угу. Я поділю це на два блоки, тому що є мої особисті спостереження і робота безпосередньо з учасницями. Основний із них – це не об'єктивне розуміння бізнесу як такого. Тобто, ті, хто хоче від ідеї до створення бізнесу, до кінця не розуміє, скільки цих клієнтів буде, скільки чашок кави, який середній чек. Тобто це пишеться, як правило, приміряючи на себе. У мене колись був теж власний бізнес-досвід, коли я там рахувала по тому, як я ходжу. А не дарма кажуть, по собі інших не судять, і в тому числі в бізнесі як клієнту. Тобто, чи ти потенційний клієнт, чи ні. Недостатньо досвіду і дослідження, і відповідно бізнес-план є необ'єктивним. Тобто він такий ілюзорно казковий. Я створюю, ну, там, на приблизно ось так якось. Це, тобто, не саме якісна підготовка цифр, бо вони не зовсім відповідають реальності. Відповідно, потім немає цих клієнтів, 3 рази менше чеки, відповідно, дохід замість запланованих 100 тисяч, всього 30 в місяць, добре, якщо є, і так далі. Ну, я причинно-наслідковий зв'язок. Бо гроші, якщо вони є їх надлишком, то ти можеш знати, куди розпорядитися. Коли ні, тоді питання, як це утримувати далі, коли і грант закінчиться, там кошти, на, наприклад, на оренду хоча б, чи як платити заробітну плату, чи як брати на роботу людину, якщо тут немає доходу і так далі. Так. Друга складова – це неповне невміння працювати з банками, з контрагентами. Чому? Тому що ми думаємо, що я зараз в банк дам до крайнього, знаєте, як студенти, до крайнього довели, зараз банк має оплатити. От так от у мене вечір директора БКК, яка має власну свою кондитерську, створила в рамках грантової програми менторської, і вона каже, я втратила 60 тисяч, бо думала, що в мене там післязавтра закінчується 6 місяців, і я чек дала сьогодні на оплату в Ощадбанк, а вони просто там за добу не оплатили, тобто теж об'єктивні фактори. Немає людей в черзі.
4: Давайте
5: і так далі.
4: Трошки цей момент прояснимо. Який чек? Людина що, на свої гроші іде, спочатку все купує, а потім банк компенсовує? Поясніть, що таке,
5: що
4: чесно
5: таке
4: подати чек
5: так,
4: і за що?
5: Маєте на увазі платіжку, так. Тобто ви написали бізнес-план, згідно якого ви маєте витратити, наприклад, на закупівлю стола для кав'ярни.
4: Так.
5: І ось ви там вибирали оренду, ще щось, і у вас прийшов час купувати нарешті, а це вже 6-й місяць ви несете рахунок фактуру для поставки продукції, ну чек це я так скорочено,
4: так.
5: Рахунок фактуру, по якому ваш банк або відправляєте, має відповідно Ощад, перевіривши, що да, цей рахунок фактура згідно бізнес-плану, має оплатити. Але в них там, наприклад, було не 4 людини на старті, коли ви півроку назад стартували, а зараз у них 1 людина, у них там своя якась черга, відключення світла, генератори, ла-ла-ла, тривоги, і вони, наприклад, завтра не вспівають оплатити, а у вас післязавтра настало 6 місяців з моменту, як вам акцептували грант. І якщо ви за 6 місяців не використали гроші, на які ви просили у держави, то вона каже, окей, ти не можеш використати, тоді ти просто їх, ми в тебе їх забираємо. І навіть були учасники, які до нас приходили, казали, ми 3 роки назад подавали самі, але ви зрозуміли, що не готові, і в нас ці гроші назад державі повернулись, всі 500 тисяч гривень. Тобто були і такі досвіди, не з нашої менторської.
4: Зачекайте тоді одразу, хочу поточнити. Одна справа, людина нічого не встигла оплатити, ну не знаю, збиралася, обирала дуже довго, півроку.
5: Ліквідовується грант як такий.
4: А тобто, якщо частину встигла використати, частину не встигла, от ви кажете 60 тисяч.
5: Так, вона має потім погасити податки рівно в сумі, яку вона взяла через платежі, наприклад, своєї компанії. Тобто, давайте ми завершимо з цими проблемами. Тобто, перше, це друге, невчасне використання коштів в силу відсутності досвіду. І третє, це те, що ви окремили, скажімо так, немає мотивації людей в цьому моменті цим займатися. І от ось така, знаєте, відсутність бізнес-підходу, лідерства. Тобто людина може бути креативною, але вона може не бути бізнес-леді чи бізнесменом. І ось цей момент, коли ти руцями робить під наглядом, коли тобі щось сказали, як найманий працівник, можеш, а як лідер, як організатор, ти не можеш. І оця історія, ми зіткаємося з тим на моменті, коли людина приходить і каже, я хочу продавати консервацію. Коли ми зібрали методом запитань співбесіди, так а що, як, а гроші заробляти, ви де
4: тобто,
5: будете?
4: Консервувати я можу, а як продавати, я не
5: кому
4: маю
5: кому продавати, по якій ціні? Так ти поки консервуєш...
4: Мені здається, тут людина і сама тоді не наважиться на такий крок.
5: Ну, вони, слава Богу, і не наважилися, але буває, що людина, я люблю готувати. Так само, коли ви зачепили там у кав'ярні. Я хочу кав'ярню, я запитую завжди, я теж люблю каву. Ви хочете кави чи бути власницею кав'ярні. Так само, як мені 20 років тому студенти казали, я хочу працювати в туризмі. Чого ви пішли на туризм? Я хочу подорожувати. Кажу, ви подорожувачі, менеджером з туризму будь, який буде продавати заявки туристам, і ви не будете подорожувати.
4: І закривати безліч проблем, коли, які виникатимуть в процесі.
5: Чи коли ви поїхали в Єгипет, то у вас не один готель на тиждень чи на два, а у вас 5 готелів на день записати, де басейни, де холодні, де гарячі, бо у мене є такі студенти, які пішли на підробіток в свій час і зрозуміли, що, о Боже, це не подорож, це не релакс. Якщо я стомлений, чи як в грі кажуть, я хочу світову подорож, я кажу, ви хочете, ви втомилися? Ось, тобто ми дивимося ядро. Оці основні три проблеми, які я бачу, тобто необ'єктивний бізнес-план, невміння працювати структурами і контрагентами, бо інколи буває контрагенти, ти щось купуєш, тобі якийсь типовий договір відправили, акти виконаних робіт відправили, а там написано ліс поле і 3 роки назад не змінили дату. Копії, пейст, зрозуміло, але це. Ну і не лідерська позиція, не позиція організатора бізнесу. Тобто продюсер, режисер і актор, це впродовж вчорашньої прем'єри Червоної рути, це різні ролі. От ти можеш бути крутим чимось, але не вміть організовувати.
4: Чи є допомога на тих етапах? Тому що якщо до подання заявки проконсультуватися, відкоригувати, ви кажете, з центром зайнятості менторська програма надає підтримку, то якщо в процесі ти зрозумів, що дійсно якихось навичок тобі суттєво не вистачає, що тоді? Складаєш руки, чи є якась грантоняня, яка допоможе?
5: Дивіться, в нашому просторі це от підтримка і чат учасників, де ми кажемо, ось є новачки, ви купуєте послуги оренди уже у тих, хто, наприклад, взяв. Або якщо ви святкуєте десь в одній території, в когось івент-агенція, а в когось кав'ярня, то ви можете замовляти торти ось тут у дівчат. А ви виїжджали, деякі перепрофілювалися, ви робили кондитерську, а тепер стали кейтеринг, бо каже, я гроші заробляю на кейтерингу. Бо люди зараз солодке там можна купити і в Рістіку, а наприклад, чи в магазині, а підготувати якийсь кейтеринг такий зручненький, от у вас там день народження чи якесь свято, і не хочеться готувати і різати ці бутерброди, краще переплатити на 200-300 гривень більше і заплатити за кейтбокс такий. І це комфортно, це стає культурою українців. І вона зрозуміла, що її заробіток не на тому, про що вона мріяла. Вона перепрофілювалась. Ну, це людина, яка вміє вирішувати питання. А другий не перепрофілювався і тепер сидить. Ми, як ментори, намагаємося сколаборувати. Я намагаюся у кожного купити якісь послуги, оплатити якісь, ну, для них бізнеса, для себе благодійні івенти, для там провідників, чи запросити по якимось, ну, комерційним умовах на якісь наші заходи, щоб людина могла дозаробити якісь кошти. Чи там я знімаю подкаст у своїх учасниці менторської програми, там Сніжани, коли я даю їй можливість заробити. Ну, це така історія моя, що я намагаюсь причиняти добро, скажімо.
4: Добре,
5: так.
4: Це коли ви вже от бачите реальний вихід ситуації. А коли людина сидить над своїми документами, якимись бухгалтерськими, обліковими, от ні, в процесі, і розуміє, що дебет з кредитом не сходиться, є якась проблема, от навіть просто на рівні оформлення подання до підрядника, до банку і так далі. Ось в цих канцелярських, бухгалтерських, фінансових процесах допомога можлива? Чи тільки людина сама тоді наймає собі якогось консультанта?
5: Є рекомендації, і 21 століття – це мають рекомендації один із найбільш працюючих, бо треба критично ставитися до тої потоку інформації, який є. Я сама користуюсь рекомендаціями. Є в чаті люди, які кажуть, от там Настя у нас є, вона, я називаю нашою менторською учасницею, вже вона була учасницею з Маріуполя, тепер вона вже сама проводить і виступала, і багато грантів навіть міжнародних вже бере і рекомендує. Вона каже, ось тут є юрист хороший за помірну ціну, ось тут є бухгалтер. Якщо ти в'яжеш і ти не маєш бухгалтерської освіти, то не треба перепрофільовуватися, але треба передбачити оці 4 тисячі гривень чи 5, які на мінімальну історію, там на 0,3 ставки, чи на перерахунок за ФОП з своїх особистих, чи з грантових коштів, якщо ти це передбачив, ти будеш давати бухгалтерам. Вибрати, наприклад, зробити драфт свого типового договору на своїх там 10 послуг для того, щоб ти міг всім відправляти. Тобто ти маєш структурувати себе, перш за все, як бізнес, вумен чи мен. Тоді в тебе є на кожен. Ага, є, ви хочете моїми послугами скористатися? Ось договір на гру. Ви хочете там купити майстер-клас на 10 осіб чи на 15? Ось вам договір. У нас в комунальній оформлено ось тут одним договором є платежі. Я готова, здатна створити платіжку? Чи я хочу, щоб мені це робив бухгалтер? От. Як по деталям?
4: Давайте тоді тут запитаю і з приводу робочого місця. Якщо ти розумієш напрямок, якому ти хочеш працювати, працювати, маєш хист і ресурс, маєш менеджерські задатки, але з документообігом, обрахунком, обліком і бухгалтерією маєш проблеми. Логічно тоді одразу свій бізнес-план закладати ось це робоче місце на бухгалтера, де ти розумієш, мені потрібен той, хто буде вести ці документи і зводити цифри.
5: Я би більше пішла, і ми про це говоримо теж, завчасно подумати, хто це за конкретна людина буде, бо ти можеш жити в ілюзії, що тобі там, наприклад, за 5 тисяч зроблять, а може і будь така людина. Ти маєш попередньо влаштувати і прожити цей досвід до відкриття, і тоді ти проходиш і говориш, наприклад, Олесю, я хочу проводити творчі вечори, я не можу сама декламувати вірші, мені треба, щоб ви мене навчили. Чи можете ви мені надати таку послугу? Я попередньо провожу консультацію, на яку отримую відповідь від Олесі, що так, я можу. Крім того, я можу вас підтягнути, наприклад, в якихось, наприклад, івентах чи публічних виступах, бо я бачу, що ці моменти у вас є, а цих немає. Так само і по бухгалтерії, так само і по психологічним консультаціям, по старту виступу перед камерою і показати свій простір і розказати, які послуги в тебе є.
4: Може, чи це інтернет-магазин сам... через Інстаграм, а ти ніколи, крім свого котика, нікого не виставляв, то тобі одразу логічно взяти на роботу людину, яка буде вести твою Інстаграм-сторінку.
5: Але я брала, не от це теж одна із моментів помилок, коли люди беруть і думають, я взяв таргетолога, є такі запити, дайте рекомендацію хорошого таргетолога. А потім гроші виплатив. Людина каже, ну ось у вас показів, переглядів 100 тисяч, а проданих продуктів немає. І ось так у нас є там деякі проекти, коли я сама ініціювала, просто я казала, давайте покажіть успішний кейс на мені, я тоді зможу вас рекомендувати. І люди здуваються. Тому що зробить перегляди, це круто, але ж питання продати, хто гроші принесе у ваш бізнес. Це коли ти розумієш, що робота зроблена, вона каже, ну я ж роботу зробив чи зробила. Все правильно, я ж свій час витратила, я ж не пішла на другу роботу. А я завжди про ефективність. До чого це призвело? Це ваше виставило, це ваше зробили. Я готова і можу робити перше, друге, восьме. Це від мене і заплатить скільки. Від вас. Скільки буде проданих кейсів, чи, наприклад, проведених клієнтів нових, чи нових днів народженів, якщо про кав'ярню, чи нових корпоративних клієнтів, чи скільки буде ігор продано, чи скільки послуг пакетних продано. Тобто... І от це важливо завчасно проконсультуватися вже в існуючих бізнесів, хто в цьому успішний. Є така штука рольове моделювання. Якщо ти бачиш, чи що ця людина в цьому успішна, бо розказати може кожен і навіть якісно. А питання, що за цією людиною стоїть, що вона зробила, заробила, скоригувала, зорганізувала, де її успішні кейси, і навіть на співбесідах, коли я там беру на роботу людей на БКК, чи взагалі десь на якісь проекти, я кажу, покажіть свої портфоліо, що ви конкретно зробили і ваша участь. Не тут я була сусідом, фоткалась разом на фотки, коли знімали, а я була по факту і робила цю функцію. Я можу ось це, але точно не можу ось це. Щоб не було ілюзій. Бо часто люди думають, я тут візьму таргетолога, ми попродаємо і все, я буду просто творити. А воно виходить, всім зарплати заплатили, вже другий місяць іде, а клієнтів немає, а ти сидиш і куку в своїй студії, не думаєш і не знаєш, де прийняти. Тому тут важливо, ми про це говоримо. Я ж кажу, я свого боку, мене просто був досвід 20 років назад, коли я взяла офіс на третьому поверсі, бо він був дешевше на 20%. Не проаналізувавши до кінця, що на третій поверх, в принципі, ніхто не приходить, і це приходила моя мама, знайома, кума, ті, хто і так були і знали у мене. А нового клієнту потока не організувалось. Ну, поплатила я офіс, побуло в мене як міні-складом для того, що в мене там лежало, і все. І от я цей досвід маю, чи хочу іншим допомогти, щоб їм не так дорого це обходилось.
4: Ви наводили приклад із консерваціями. Чи є у вас досвід того, де одразу видно, цей кейс не працюватиме, і консультація закінчується тим, що людина справді і розуміє, що ідея, можливо, і цікава на моменті обговорення, але неможливо на реалізації. Можливо, перерахуйте якісь ключові от, з того, що пам'ятаєте за останній період, де не пішло, і от саме чому? Тому що це не, ну, не продавабельно.
5: Угу. Перше, хобі і задоволення перевести в бізнес. Є така теза, що якщо ти хобі зробиш своєю роботою, тобі не прийдеться працювати. І от люди, я люблю ось це творити, але як це монетизувати, немає розуміння. От ми проводимо першу зустріч і кажемо, розкажіть коротко ідеї. Ну там, другу зустріч. І люди починають в меншому колі ділитися своїми ідеями. І ми уточнюючим питанням кажемо, де це продається, по якій ціні. Це ви продали з города, а якщо ви, у вас не буде, ну там у вас було 3 куща, ви зробили 2 баночки по літру корнішончиків, огірочків, і дуже круто. А якщо вам треба буде 500 банок, хто це буде закривати? Де будуть рости ці огірки? А ви дивилися, по якій закупівельній ціні? А можете порахувати, скільки буде оця баночка коштувати по собівартості, якщо треба буде купити водичку, електроенергію? Якщо не буде електроенергії, генератор треба буде. Альтернативне паливо, а ви працюєте, бо вам подобається. А працівнику треба 15...
4: І тут людина одразу каже, я краще, як продавала сусідці свої корнішончики, так я їх і продаватиму. Бізнес я з цього
5: не краще,
4: зроблю.
5: Я кажу, краще ви відмовитесь, якщо у вас це не готове як бізнес, і краще я буду та людина, яка задасть вам ці питання, ніж ви потім будете ламати голову і думати, господі, на що я це взяла? Я за бізнес, і я маю досвід в бізнесі більше 20 років. І я тому такі питання і задаю, і мені навіть легше десь, чим центру зайнятості, бо я ж запрошую до... Це безкоштовно, це благодійно, менторська програма. Мені ніхто не може сказати, Юля, яке ти запитання задає? Тобто я психологічно дуже міряю, чекаю, щоб це було комфортно.
4: Ви страхуєте людину, аби вона сама не прогоріла.
5: Абсолютно.
4: Так, і аби ми не завершили на тому, що ми навпаки всіх демотивуємо брати.
5: Ні, це круто, бо багато успішних кейсів, там, де людина навіть оцю свою ідею. Я ж кажу, що там моя HR-директор, є психологині, є у нас спортивний комплекс. Тобто, дівчата, там є люди, які взяли, от у нас волонтер здарниці Оксана Синиця, в неї прекрасна на Бортничах свій магазинчик. Вона була мамою в декреті, створила свій магазинчик того, що не продається на Бортничах. Це в Дарниці, в мене на окрузі як депутатки. І вона каже, італійську, умовно, таких смакот, які не продаються в пересічному магазині. Так. Умовно італійський, як ми називаємо, що асортимент такого, смакоти, всього сири смачні, олія.
4: Делікатеси з ЄС.
5: Умовно так. І от виходить, що вона просто привезла туди те, що вона не могла купити. А потім я їй дзвоню, кажу, у нас закінчується менторська, я дивлюся, що з 50 людей залишилося 5. А я не люблю такі неефективні проекти. Кажу, ти не хочеш взяти собі пару людей, ти казала, там не було прибиральниці, ти спочатку війни звільнила, бо всіх звільнила, все роздала як волонтерка, а потім виявилося, що, слава Богу, орки не прийшли, треба відновлювати бізнес, бо все пішло в волонтерство. Кажу, ми ж поли сама. Давай, вона взяла, розуміла, що їй треба, і бухгалтер, вона там важко самі вже, і вона просто взяла 250 тисяч гривень на до підтримку свого бізнесу і взяла цих 2 людей на роботу, яких не було. І вона буквально там за рік виплатила ці податками, які вона і так платила як діючий бізнес. Тобто для неї нічого нового не було. Це було просто як додаткова інвестиція. Вона пустила там на рекламу, пустила на придбання обладнання, яке розширило торгівельну площу, купила на сировину матеріали, частину гранду витратила. Потім кажу, о, прекрасно, у чоловіка була ідея, ми відкрили там пивну лавку, і вони взяли через рік ще один грант на чоловіка, це коли успішні кейси. Настя та сама з Маріуполя перемістилася, про неї завжди розказую. Коли в людини нема де жити, нема де працювати, і питання, що ти втратив все, треба гребти. А коли людина розслаблена, є ще за що їсти, то інколи це оця історія, що ну я творю, бо хочу творити. А коли треба їсти, то сид голодному не вірив.
4: Так, давайте тепер трошечки практичніше до позитивних кейсів, адже ви окреслили 2 напрямки. Ми багато говорили про ризики, якщо ти тільки стартуєш і не мав досвіду, і ви зачепили тему того, як люди розширюють бізнес. Mm-hmm. Тож я розумію, що, напевно, позитивних кейсів більше там, де людина має досвід у бізнесі і, найімовірніше, взяла гроші на розширення, коли вже має справу з документами, з бухгалтерією і з податками.
5: Або коли вони чують пораду і напрацьовують собі умовно клієнтів і досвід до відкриття. Тобто, коли люди прийшли до нас 2 роки назад, і тоді пішли і за рік собі набралися якогось досвіду, десь пішли, попрацювали, можливо, в тій же кав'ярні, але не з ілюзією, що воно так працює, порахували фактичні продаж кави, і тоді закладають в бізнес або взагалі змінили ідею свого бізнесу. Коли хотіли відкрити якийсь, наприклад, простір, І от зараз у нас є дівчата, які взяли грант. Я кажу, дивіться, ви бачите досвід, що важко оренду окуплювати? Приходьте в простір. Вони приходять в простір і зараз просто за погодинну, наприклад, оренду мають дохід, бо вони проводять свої майстер-класи, але тільки платячи там 1000 гривень за оренду, а не 15 000 в місяць. Якщо вона може провести зараз 3 майстер-класи, то вона платить всього 3000 гривень за оренду, а не 15. А оцих 12, вони, по суті, потенційно залишаються в неї далі для розвитку бізнесу, а на тих 3 вона своїх 10-15 заробила, тому що це її творчість, це її внесок. Друге, сумісництво з бухгалтерами. Я спочатку візьму, бо хочу сама, а потім людина каже, а, я вже подивилась, як хочу сама. Ну, та ж Ірена, вона каже, я вже здала простір з оренди, вже я не буду в оренду брати, в мене пройшло півроку, але я перехожу повністю в створення онлайн-продуктів і консультацій, але в офлайн-режимі, в тих просторах, де я набрала з цього досвіду за півроку. Тобто ти коригуєш. Або кондитерка не мала, Таня, досвіду. Вона просто ночами пекла і якось напрацьовувала там тімоті, еклерчики і продавала в кав'ярні.
4: Насправді є, воно тіньово відбувається. У мене є також близька подруга, яка пече пряники і має досвід їх, ну, такого тіньового продажу. Воно, а далі, да, і вона розуміє, скільки орієнтовно в неї є замовлень і який у неї може бути потік.
5: Потенціал.
4: Добре, і останнє тоді, бо тому що з лічені хвилини, хто має налагоджені бізнес?

0: історії з, наприклад, нашими дівчатами. Косметичний салон, коли дівчата мали в Краматорську досвід, і переїхали вони в Київ, і був прильот навіть поряд. І от у неї був грант. Тобто, уявляєте, да, людина з Краматорська переїжджає в Київ, прильот в бізнес. Ну, вона пішла на менторську програму, відкрила, і потім прильот в цей же будинок, але трохи постраждав косметологічний кабінет. І вона відкриває заново в сусідньому будинку. Тобто, це працює, якщо ти маєш фаховість, і якщо ти вже напрацював клієнтом, і та сам майстер своєї послуги, тоді точно можна. Просто моя рекомендація: спочатку приєднайся до олімпійського чемпіона, став учнем Олімпійського, напрацює цей досвід, оці складності, моменти, побудь волонтером за безплатно в місяць в цьому проєкті, ну це буде менше втрат, ну умовно, ніж ти відкриєш свій бізнес, але не будеш. Тобто ті люди, які прислухаються і оце дослідження якісніше роблять, і об'єктивний бізнес-план подають, то в них все прекрасно, в них все реалізовується, і ще й навпаки посилюється через поток, коли ти робиш щось хороше, все одно люди тебе рекомендують, радять і все. Плюс є хороша історія, коли це умовно, якась благодійна ініціатива, і наші учасники менторської програми там виступають, а потім їх запрошують, у них купують послуги, їх ну, радять іншим людям, бо розуміють, що класні, хороші, круті люди. Ну і плюс, що самі собі люди стають вже ком'юніті підтримкою, ну, в плані покупки потенційних клієнтів, бо це теж дуже важливо.
1: На фінішну пряму виходимо, маємо менше хвилини, тому орієнтуємо людей, які зацікавилися, почули і готові послухати, і готові працювати, і належать до різних категорій, бізнесмени-початківці, аматори і з досвідом. Куди звертатися, як стати учасником менторської програми, що крім порталу «Дія» є в інструментах для того, аби приєднатися або стартанути?
0: Ну, перш за все, я просто би порада найкраще. Напишіть мені в особисто інстаграм, читаю особисто. Ми будемо робити зустріч у вересні місяці. Просто зараз такий навчальний етап буде, як правило, в вересні. Перше буде збір і ознайомлювальна історія для всіх тих, у кого викристалізуються ідеї. Ми просто через тиждень будемо проводити практичну зустріч з обговоренням ідей. І потім протягом квартала осені ми доведемо до розуму, що в цьому році отримати грант. Тому що дійсно місяця півтора-два треба на створення цього бізнес-плану, на пропрацювання. Тому всіх запрошую, пишіть мені на особисту, якщо пишете або просто запит, або ми зробимо якийсь пост навіть після сьогоднішнього ефіра під постом цікава
1: Зорієнтуємо.
0: інформація, щоб можна було да, зорієнтуватися. Ми підтримуємо. Я зацікавлена у створенні бізнесу в Україні, бо я вірю в Україну. Я знаю, що ВВП на душу населення – це важливий показник, який підвищує індекс добробуту, щастя і можливість платити податки для наших ЗСУ, які в тому числі нас захищають, щоб ми працювали. Ми маємо бути крутим, ефективним економічним фронтом, бо без грошей, на жаль, ми не можемо ні розробок наукових робити, ні зброю закуповувати, не дітей кормити, не відпочивати, не відновлювати дороги, бомбосховища, це все зав'язано. І от коли чим продуктивніше населення, тим крутіше. Тому я до ваших послуг готова абсолютно пахати на цій ниві, працювати повністю і всім допомагати і підтримувати.
1: Дякуємо, Юлія. Розуміємо, що година – це тотально мало для того, аби в настільки складній темі розібратися і тим паче зарядитися впевненістю на реалізацію якогось проекту. Тому, будь ласка, беріть на озброєння найперше ті орієнтири, які сьогодні прозвучали, користуйтеся одразу прямим контактом з нами у темі грантів для військових, для цивільних, для сімей військових, для усіх, хто готовий робити свою справу. Про все це спілкувалися із головою наглядової ради Київського БКК, депутаткою Київради Юлією Ярмоленко. Дякуємо. Мирного дня усім.
2: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
3: Слухай Київ FM.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва.
2: 8:02 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Вітаю вас. Далі у випуску розповім про наслідки обстрілу столиці цієї ночі. Чому новому послу України у США буде тяжко? І у скільки обходиться війна Росії? Видатки значно зросли. У Солом'янському районі Києва руйнувань зазнав 9-поверховий будинок. Пожежа була на верхніх поверхах. Через вибухову хвилю сусідні будинки теж постраждали. І за попередньою інформацією, в столиці аж 8 загиблих, 33 людини постраждали. Пошкоджено дитячу лікарню, житлові багатоповерхівки, спалахнули пожежі. Російська Федерація атакувала десятками ракет. Навіть Польща у ніч на 20 серпня залучила свою військову авіацію через російську атаку по території України оперативного командування Збройних сил Польщі. Така інформація і у зв'язку з активністю далекомагістральної авіації Російської Федерації, яка завдає ударів по території України, розпочалися операції військової авіації у повітряному просторі Польщі, йдеться в повідомленні. Двоє російських полонених втекли з колонії на Харківщині, при цьому вбили військового ЗСУ. Після втечі вони заволоділи зброєю та автомобілем українського військового. Наразі втікачів розшукують, правоохоронці встановлюють їхнє місце перебування. І новому послу України в США доведеться відновлювати довіру після корупційного скандалу навколо попередньої представниці. Історія з розслідуванням щодо попередньої посолки Ольги Стефанішиної отримала широкий розголос в американських та міжнародних медіа. Тому новому представнику України доведеться відновлювати довіру до української дипломатії, зазначають експерти. І війна стає для Росії все дорожчою. Якщо в 2021 році її утримання обходилось приблизно в 5,5 мільярдів щомісяця, доларів мається на увазі, то в 2026 році витрати на оборону та безпеку зросли вже до 20 мільярдів доларів на місяць. За 5 років фінансування військової машини збільшилося більше, ніж утричі. І це без зарахування колосальних непрямих втрат від санкцій, ударів по інфраструктурі та дефіциту ресурсів у цивільному секторі. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: Зараз у столиці 20 градусів тепла, але в день очікується до плюс 30. Майже увесь день в Києві небо буде залишатись ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари. Без опадів. Вітер південний до 3 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 8:30, тоді й почуємося. Київ-ФМ, ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Увага! Повітряна тривога ще триває. Залишайтесь, будь ласка, в укриттях. Увага! Повітряна тривога ще триває. Залишайтесь, будь ласка, в укриттях.
3: Хроніка. Друзі, доброго ранку. 8:05. Наскільки він може бути добрим? Насправді, його важко назвати добрим, тому, як і традиційно, в такі ранки, кажу просто ранку. Враховуючи те, що за уточненими даними 8 загиблих у столиці внаслідок атаки ворога, повідомив мер міста Віталій Кличко, дійсно було дуже, дуже гаряче. І я вам, пам'ятаєте, казав, враховуючи те, що повітряні сили зараз відмовилися від публікації статистики, ми на ранок могли би мати теоретично там в 9-й годині, в 10-й, то з сьогоднішнього ранку отримайте насправді різну інформацію. Вже шириться пабліками, різна кількість ракет, яка була, і те, що я боявся, ну от насправді, що будуть саме так пушити, і я не буду називати свідомо, скільки саме пушиться зараз ракет, хто живе в Києві, хто живе в області, той міг порахувати, особливо в Києві, за один підхід От коли пішло, рахували, я прям рахував разом з іншою людиною, так ми просто обмінювалися повідомленнями і рахували. От, тому не буду, загалом шкода, що повітряні сили не будуть давати цю статистику, тому що я розумію, що люди будуть розносити те, що вони побачать в телеграм-каналах, на жаль. Тому, друзі, не ведіться, будьте в цьому плані розсудливими, збирайте більше інформації, щоб не виникали, власне, певні такі колізії. Ну, от, цікаво. Знаєте, люблю людей, які телефонують під час ефіру. І навіть люди, які знають, що зараз прямий ефір відбувається. От зараз колегам покажу, дивіться, хто телефонує. Бачите? Бачите? Ну, от бачите? Ну, можливо, він зрозуміє, що дуже ймовірно, що перш ніж подзвонити, треба вмикнути Київ-ФМ, послухати, що відбувається, і тоді вже тільки телефонувати. Друзі, ось так, так буває. Знаєте, я про повноту інформації хочу додати, тому що сьогодні навіть у нас в студії певна така ситуація відбулася, цікава, та? Але не було повноти інформації, і виходить... Один отримує певну відповідь, яка йому не подобається, інша отримає інформацію, яка їй теж не подобається, і виходить, що конфлікт на рівному місці, але якби і одна, і інший знали повноту інформації, то нічого б не відбулося насправді. Тому, друзі, дочерпуйте цю інформацію, розумію, що всі на такому зведенні, всі дай тільки вогник, от мені, бо от дай мені тільки привід якийсь, все, я такий, зараз буде палати. Дивись, ще телефонує. Ну, давайте, що прямий ефір його включимо, може, а? Ні, не будемо включати, друзі. Ну, добре, якби не сьогоднішня атака, то могли би, в принципі, включити. Але, бачите, контент... Ні, контент був би прекрасний, якби ми зараз його включили в прямий ефір. Але, враховуючи те, що у нас дійсно... є загиблі, тому ми не будемо цього робити, обмежимось, враховуючи те, що, ну, тут до Ванги не ходи, у нас буде завтра день жалоби, однозначно, враховуючи, що зараз 8 загиблих, це ще не остаточні цифри, тому, друзі, прошу вас, враховуючи те, що повітряна тривога триває, та, літають шахеди, вночі літали ракети, потім знову шахеди, тому я прошу вас бути дуже обережними, за можливості, якщо є у вас така змога, візьміть на роботі дистанційку або відгул. Тобто, якщо вам не конче треба їхати на роботу, тобто, щоб відновитися, щоб не було якихось ситуацій, знаєте, бо ти розумієш, що можуть бути певні нюанси, коли ви можете відреагувати на будь-яку ситуацію, насправді. Наскільки я розумію, у нас зовсім скоро, друзі, буде певна рубрика, та назва має значення, потім ми обов'язково повернемося, Київ Монінг Шоу в будь-якому випадку має тривати. Тому, друзі, поки ставимо таку невеличку кому, інформаційно будемо вас підтримувати, новини будуть однозначно, Олена Клопотюк теж на місці. От, і сподіваємося, що найближчим часом до нас теж доєднається Тарас Кобзар. Залишайтесь з нами.
1: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98.
4: Соціальна реклама.
5: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
6: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
7: Почувається спустошеним.
8: В родині все погано.
9: Він наче не відчуває більше радості від життя.
5: Але це ж анонімно.
10: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
4: Соціальна реклама.
1: Назва. Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухаєш щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення.
11: Солом'янському районі Києва перейменували вулицю Пироговського. Тепер вона носить ім'я Григорія Кочура, українського перекладача, поета, літературознавця, громадського діяча, шістидесятника. Він народився на Чернігівщині, навчався у Київському інституті народної освіти. Ще під час навчання в інституті молодого Григорія залучили до перекладацької роботи, зокрема над антологією нової французької поезії, а згодом – хрестоматії, антична література. У процесі спільної роботи Кочур-студент зміг дістати нових знайомств, серед яких були вже згодом видатні письменники. Після завершення навчання Григорію довелось переїхати викладати до Балти і Тирасполя. Разом з дружиною 1943 року Кочура заарештували у Полтаві за приналежність до ОУН, звинувачений в українському буржуазному націоналізмі та засуджений на 10 років каторжних робіт на шахтах. Тут посів провідне місце в інтернаціональному гуртку інтелігенції, не припиняв творчої діяльності. Перекладав, писав вірші, вивчав із допомогою в'язнів нові мови, зокрема естонську, латвійську, вірменську, грузинську, та долучав до цього друзів. Активне духовне життя допомагало протистояти реаліям каторги. Після звільнення і реабілітації подружжя Кочурів повернулись в Україну та оселились в місті Ірпінь під Києвом. Кочур належав до ключових фігур національно-культурного відродження в Україні в 60-ті. Його оселя в Ірпені була центром, де збиралась опозиційно налаштована творча інтелігенція. Після першої хвилі арештів серед української інтелігенції 1965 року Кочур в числі 139 авторів підписав лист-протест на захист своїх друзів і близьких знайомих. Усі ці роки Кочур багато і плідно працював, виховуючи нове покоління перекладачів. Його переклади охоплюють 26 століть, починаючи від архілога давньогрецької поезії і закінчуючи сучасними поетами. Три континенти – Європа, Америка та Азія. Близько 30 літератур. Він автор статей з теорії перекладів, кваліфікованих передмов до видань зарубіжних авторів, численних рецензій і спогадів. Тепер ім'ям Григорія Кочура названа одна з вулиць в Солом'янському районі Києва.
1: Назва має значення. Має значення. Київ FM. Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ FM розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Псі».
12: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика Псі». Нещодавно український інфопростір знову здригнувся. Співачка Оля Полякова видала чергову порцію откровень.
13: Україна вже не вільна країна. Вже всі, як в концлагері, бояться бляхамуха клюв відкрити. Ви що, не розумієте, що ми зараз знаходимося в якомусь совку? Може, ще і звініться мені?
12: Звісно, після хвилі обурення з'явилося класичне відео з виправданням.
14: Так, це слово завелике для таких порівнянь. Не треба було його використовувати. Що воно значить? Насправді знають ті, хто був в полоні, а я не знаю. І це правда. Було різко і зайве. За це перепрошую.
12: Але давайте не будемо наївними. У психології та політехнологіях випадковостей не існує. У цих заявах Полякової немає жодного спонтанного слова. Ані з точки зору її особистої і творчої кризи, ані з точки зору великих суспільно-політичних процесів. Чому жінка у кокошнику, яка роками була символом гламурного малоросійства, раптом заговорила мовою російських методичок? Що це? Банальна нарцисична ломка за згасаючою славою? Чи пробна куля у новому електоральному кастингу? Давайте розберемо. Хто така Полякова? Щоб зрозуміти нинішню поведінку Полякової, треба відповісти на запитання, хто вона така в українській соціокультурній системі координат. Психотип Полякова – це класичний еталонний манкурт. Роками її бізнес-модель будувалася на обслуговуванні пострадянського колоніального смаку. Вона одягала на голову «Кокошник!», співала російськомовну беззмістовну попсу і відчувала себе абсолютно органічно. До 2014-го, і що найважливіше, після 2014-го вона не бачила жодних моральних чи ціннісних проблем у тому, щоб працювати на російський ринок, їздити туди і транслювати в Україну естетику рубльовки. Але настав лютий 2022-го, і для людей цього психотипу стався фундаментальний злам. Не ціннісний, боронь Боже, а кон'юнктурний. З погляду психології Полякова опинилася в ситуації глибокого когнітивного дисонансу. Її звичний світ розсипався. Московські корпоративи зникли, доступ до ринку ерефії закрився наглухо, а українська публіка почала вимагати чіткої позиції. І тоді увімкнувся механізм мімікрії. Як і низка інших персонажів на кшталт Потапа чи Бабкіна, Полякова вдарилася в токсичну гіпертрофовану байрактарщину. Це була спроба відкупитися від суспільства дешевим патріотичним сурогатом. Замість кокошника – шолом і меч. Замість сукні – бутафорські обладунки. А замість – крінжове на початку вторгнення цей примітивний патріотичний пафос справді працював як анестезія для колективної тривоги. Жінки знаходили в її шоу розраду. Пафосний документальний фільм від Олексія Суханова, натуралізованого ручного росіянина, знятий, як потім з'ясувалося, на замовлення продюсера Михайла Ясинського, створив ілюзію великого переродження. Але мімікрія – це не трансформація, це лише маска. І коли ресурс маски вичерпався, почалася справжня психологічна ломка. Минув час, війна затягнулася. Малоросійська аудиторія, яка формувала фанбазу Полякової, частково розпорошилася по Європі, частково реально подорослішала і українізувалася. А Полякова зі своїм продюсером усвідомили катастрофу. Колишніх стадіонів, як у 2019-му, на арені Львів більше немає. Для нарцисичної особистості зникнення захоплення публіки – це еквівалент смерті. Починається панічний пошук будь-якого способу повернути увагу. Згадаймо хроніку цієї агонії за останній час. Шантаж Євробаченням. Команда Полякової вимагала від Суспільного змінити правила нацвідбору. Погрожувала судами і навіть скаржилася в Європейську мовну спілку. Чому? Бо правила забороняли участь тим, хто гастролював у ерефії після 2014-го. Суспільство побачило, жодної рефлексії минулого немає. Є лише образа, що не пускають до корита. Зеногі. Спроба штучного бунту через альтер-его Зеногі. Нецензурна лексика, спроба скопіювати протестний рок, але з естетикою та текстами у дусі російського гурту «Лінінград» і мріями про соболь та шампанське під час ракетного удару. Імітація мучеництва. Коли матюки не спрацювали, з'явився кліп із псевдорозп'яттям на хресті та спроба спровокувати скандал через діалог із батюшкою московського патріархата. Особистісна дезорієнтація. Полякова хапається за все – від феміністичних гасел до церковного хайпу. Але щоразу пробиває дно – все глибше. Бо в цьому немає справжності. Люди відчувають фальш. Прослуховування падають, новий ліричний альбом залишається непоміченим. І ось коли всі творчі інструменти вичерпалися, у хід пішов останній козир. Соціально-політична провокація. Тепер повернімося до її слів про концтабір. Що це було з точки зору психології комунікації? Це впізнаваний почерк її горе-продюсера Михайла Ясинського. Людина, яка роками спеціалізувалася на просуванні малоросійського продукту, чудово знає базове правило чорного піару. Якщо тебе забувають, зроби щось огидне. Скандал гарантує цитованість. Але найцікавіше – це так зване вибачення. У психотерапії є термін – нещире каяття заради уникнення покарання. Полякова не усвідомила глибину шкоди від своїх слів. Вона лише злякалася наслідків – втрати залишків корпоративів і потрапляння в тотальний суспільний бан. Її виправдання звучало як стандартне перекладання провини. Однак за цим медійним цирком ховається щось значно глибше і небезпечніше. Політична проблема. Кому насправді адресовані ці заяви про концтабір? В Україні, попри повномасштабну війну, нікуди не зник прошарок латентних малоросів. Це ті самі 20-30% громадян із позицією «какая разниця», які у 2022-му просто залягли на дно. Вони пристосувалися, але ментально залишилися порожніми. Вони досі мислять категоріями «це війна політиків», «не віддамо російську мову Путіну» і мріють про день, коли все стане як раніше. Саме цей електоральний сегмент зараз є головним об'єктом уваги. Уявляєте такий собі блок Олі Полякової, для якої разниці, під назвою «Тю, а що такое?» Великий кастинг розпочато. Зараз у кулуарах починається великий кастинг. Росія ніколи не відмовиться від спроб підпорядкувати Україну зсередини. Якщо не вдасться зламати фронт військовою силою, Кремль обов'язково спробує реванш через політичні інструменти, використовуючи ресентимент, втому від війни та розчарування. Для цього потрібні нові або добре забуті старі обличчя. Потрібні медійні фігури, які вміють грати на емоціях неосвіченої маси, говорити простою популістичною мовою і нормалізовувати ідею миру за будь-яку ціну. Коли Полякова розповідає про концтабір, вона свідомо чи несвідомо тестує ґрунт. Вона формує наратив для майбутньої реабілітації малоросійства. Це ідеальний місток для повернення на московські заробітки після завершення гарячої фази війни під соусом «мистецтво поза політикою» та «співаю для хороших росіян».
15: Хороших росіян не буває, а українці всі хороші.
12: А її продюсер чудово розуміє. Якщо в майбутні політичні проекти підуть тіньові кошти під гаслами «відновлення миру та стабільності», біля цього корита треба зайняти місце першими. Полякова – наш президент. Ця фраза – це не просто сарказм. Це метафора небезпечного явища, коли блазні та манкурти намагаються стати моральними орієнтирами для знесиленого війною суспільства. Історія з Поляковою – це повчальний кейс про те, що зовнішня українізація без внутрішньої деколонізації завжди закінчується реваншем. Людина може зняти кокошник із голови, але якщо цей кокошник проріс у її ментальності, він вилізає назовні за першої ж кризи. Тільки-но спадає патріотичний хайп, манкурт повертається до своєї базової прошивки – жадібності, цинізму, страху втратити сите життя і зневаги до власної держави.
1: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Псі». Слухай Київ.
0: На Київ.ФМ.
1: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM.
3: Коли в місті перебої зі світлом і теплом, а навколо ще й тривоги, дуже важливо пам'ятати одну річ. Нас виснажує не тільки холод чи темрява. Нас найбільше з'їдає відчуття, що ми нічого не контролюємо. Ти ніби весь час у режимі очікування. Коли дадуть світло, чи буде тепло, чи буде новий обстріл, що робити завтра? І мозок починає працювати як у постійному стресі. Люди швидше дратуються, важче концентруються, стають різкішими, конфліктнішими, погано сплять. Це не означає, що з вами щось не так. Це означає, що нервова система працює на межі. Тому дуже допомагає не перемагати стрес силою волі, а зробити прості речі, які повертають відчуття стабільності. Наприклад, мати маленькі щоденні ритуали. Теплий чай у певний час, коротка прогулянка в день, 10 хвилин тиші без телефону, читання перед сном, підготовка речей на ранок.
16: Це здається дрібницями, але насправді такі ритуали кажуть мозку. Все не хаос, у нас є порядок. І ще важливо не знецінювати втому. Коли немає світла, люди намагаються встигнути все, поки воно є, і живуть як на спринті. Зарядити, приготувати, попрати, попрацювати. А потім різкий спад, виснаження і нервова система не витримує. Тому краще планувати день не як встигнути максимум, а як встигнути базово і зберегти себе. Бо зараз витримка – це не про те, щоб тиснути на себе. Це про те, щоб тримати внутрішній ресурс.
1: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM.
0: Слухай, Київ.
1: Київ FM. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
17: Євген Можевікін, полковник ЗСУ, Герой України.
18: Коли я ще був в зведеній роті, то ми виїжджали на БТРах в розвідку, в супроводження, там в пошукові дії проводили. І коли почалися втрати, там на той блокпост напали, там знищили БМП, там загинули. Дуже важко було людям рухатись вперед. Я завжди сідав на перший там БТР і з ними їхав, ну, вів за собою. Але бачу, що ну, чогось не вистачає. І я, нема такого руху вперед, і я кажу так, командири до мене, командири відділення, підійшли. Говорю, давайте відстігуйте магазин, відстігнули. Говорю, по першому патрону давайте сюди. Положили по першому патрону. От, кажу, по поверненню роздам кожному патрон, ну, ваші патрони. Тобто, а ви заберіть, ну, я вже у особового складу, ну, у своєго. Це окей. Ну, поїхали. Спочатку там таке недоуміння, для чого так зробили. Ну, я кажу, є така єрунда, якщо ти у людини щось взяв, ти зобов'язаний повернути. Якщо, ну, і ти в ліпешку розшибешся, але ти повернеш. Тому ви повернетесь, і я вам все віддам. Ну і все, і повертаємося. Я й забув за ці патрони. Вони до мене вже по закінченню задачі там підходять, кажуть, типу, командир, давай патрони. Я говорю, які? Ти ж у нас навіть, я говорю, воює. Достав з кармана, роздав. Наступний виїзд так само, потім так само. І воно пішло вже в традицію, війшло. Тобто я виїжджаю, і мені вже самостійно там дають патрони, і все, і ми поїхали далі. Коли я уїжджав в танковий батальйон, уже повернувся і зведену роту залишив, то зі мною перейшов заступник начальника штабу Каюн. І він, я виїжджаю на задачу, і він говорить, типу, командир, стій. Я говорю, зупинився, він такий, патрон дай. Я йому дав патрон. Повертаюся, він мені його вертає. І я пам'ятаю, у мене завжди перший був трасуючий. І от цей трасуючий я йому віддавав. Потім, коли ротація пройшла, вони уїхали, а я ж залишився, то він у мене забрав цей патрон. І в 15-му році він мені його повернув. І цей патрон у мене до сих пор лежить. Я його не використав, не здав. От він у мене лежить як талісман.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
2: 8:30 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі короткий випуск новин. Росіяни вночі масово обстріляли Київ, загинуло вже 11 людей. В Святошинському районі є влучання, на території одного з промислових об'єктів горіли склади. В Солом'янському пошкоджені багатоповерхівки, медзаклад, гаражі, у двох будинках та укритті школи заблоковані навіть люди. В Дарницькому районі є влучання, на території нежитлового об'єкта горіли складські приміщення та автівки. Частина Святошинського та Солом'янського районів вночі опинилися без світла, також під ударом був Броварський район Київ. Загинув чоловік, ще один постраждав. Пошкоджений там промисловий об'єкт. Росія ж під час атаки змінила співвідношення озброєння та намагалась перевантажити українську протиповітряну оборону великою кількістю цілей. Голова Ради резервістів сухопутних військ Іван Тимочко зазначив, що ворог застосував близько 10 балістичних ракет, понад 50 крилатих ракет та близько 70 реактивних шахедів, роблячи ставку на масовану атаку різними типами озброєння. За його словами, Росія намагається змінювати комбінації ударів, щоб Україна не могла передбачити алгоритми застосування ракет. Тимочко додав, що попри меншу кількість балістики, цього разу саме вона залишається найбільш складною ціллю для української ППО. А в Житомирі внаслідок російської атаки загинуло двоє поліцейських, щонайменше 20 людей постраждали, як повідомив голова Нацполіції Максим Цуцькірідзе. Росіяни вдарили безпілотниками типу «Бандероль» по будівлі головного управління Національної поліції в Житомирській області. Внаслідок атаки виникла пожежа покрівлі та четвертого поверху. КНДР спростували заяву президента Зеленського про відправку від 30 до 50 тисяч своїх військових до Російської Федерації. На початку серпня Володимир Зеленський повідомив, що Північна Корея хоче відправити своїх військових до Росії, щоб ті вивчали досвід війни з Україною. Тоді Зеленський закликав Південну Корею надати Україні системи ППО в обмін на співпрацю у сфері дронів. Він пояснив це тим, що такий досвід Північної Кореї може бути загрозою для азійських держав і загострити ситуацію в Тихому океані. Дональд Трамп тим часом оголосив про початок найнищівнішої економічної операції проти Ірану та його союзників. У нього все най. За його словами, це буде економічна війна та ізоляція безпрецедентного масштабу, адже Іран досі не скористався шансом укласти зі США мирну угоду. Крім того, президент США додав, що будь-яка країна, яка дозволить своїм фінансовим установам, підприємствам, аеропортам або держорганам надавати Ірану підтримку, сама зіткнеться з колосальними економічними наслідками. Шкода, що такого він не заявив по відношенню до Росії. Наступний випуск новин буде о 9-й, тоді й почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ. Дорожня хроніка.
3: Друзі, 21 серпня в Києві оголошено днем жалоби, тобто завтрашній день. Повідомлення від нашого мера. Мова йде про пам'ять про жертв масованої російської атаки. У столиці буде проспущено прапори та заборонено усі розважальні заходи. Станом на зараз відомо вже про 12 загиблих. Так що, друзі, будемо повідомляти вас. І загалом уже від сьогодні, знаєте, не буде такого бажання ні якоїсь розважального контенту додавати, от прямо вже немає такого настрою для розуміння. Звісно, хочеться розуміти, що нам треба далі рухатись, і так воно і буде, як казав наш і каже один з наших експертів, нам своє робити, тому, друзі, прошу вас, власне, збиратися докупи, ми будемо допомагати тут з колегами Тарас Кобзар, Ніна Романчук, Олена Клопотюк, будемо намагатися для вас працювати, інформувати, пояснювати, що, де і як, намагатись зберегти вашу кукуху, це правда, зозуленьку, як кому зручніше, і потім доєднається Лейла Мамедова, теж буде, власне, над цим працювати. Тому, друзі, нам разом далі треба рухатися. Це головне, тому що без цього ми не зможемо, ми не можемо собі дозволити зупинитися прямо, знаєте, і зупинитися настільки, щоб не йти далі, не йти, не крокувати, не робити все для того, щоб допомагати нашій армії. У нас немає, насправді, інших варіантів, тому все. Давайте просто заглянемо одним оком, що відбувається на шляхах наших. Маю вам сказати, що північне місто проїзним виглядає. У нас Подільсько-Воскресенський теж норм. Міст метро немає особливих ускладнень, враховуючи те, що менша кількість автівок виїхала на столичні шляхи через те, що відбувалося вночі, та плюс повітряні тривоги, і плюс повітряну тривогу, яка триває, відбою ще не було. Тому мій рекомендаціон, якщо є у вас така можливість, ви роботодавець, чуєте нас і маєте можливість відправити своїх на дистанційку, зробіть це. Нехай люди відпочинуть, відновляться, тому що продуктивності може бути мало в цей день у ваших працівників. Тому, якщо є така можливість, зробіться. Друзі, почуємося за півгодини, за кілька миттєвостей. Доєднується Тарас Кобзар. Живий, здоровий, можливо, розкаже історію, якщо матиме таку наснагу. А ми рухаємося далі.
19: Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ Морнінг Шоу.
20: Увага, відбій повітряної тривоги, друзі. Давайте почуємо цей сигнал. Ага, почекай, кажуть, добре. Почекаємо. Відбій можна і почекати пару хвилин, нічого страшного там не буде. Отже, відбій повітряної тривоги в столиці.
19: Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги.
20: Так, друзі, так, дійсно у нас відбій повітряної тривоги. Це Київ Морнінг Шоу, Тарас Кобзар за мікрофоном. Власне, ох, скажу вам так, знаєте, після такої ночі, Боже, борони вас заснути в транспорті. Ну, от, відверто. Далі можете робити висновки самі. Але, от, як то кажуть, і на бабцю буває трясця. Власне, от і зі мною сталася така халепа, що, ну, заснув, проїхав потрібну зупинку і вийшов дуже-дуже далеко. Так, а знаєте, ще такий момент, в мене колись була схожа історія, колись я в Греції, ще до війни, звісно, колись в Греції теж їхав електричкою в аеропорт, і коли ти бачиш, якби ти їдеш в одному напрямку, а так проїжджаєш вказівник, а вказівник показує на аеропорт в іншому напрямку. І ти так питаєш в людей, які навпроти тебе сидять, питаєш в них «It's train to airport?» Вони кажуть «No». І ти розумієш, якби що, а поїзд то їде далі. І так їде хвилин ще 15 далі. І ти розумієш, що ти все далі і далі від аеропорту. Ну, але слава Богу, я встиг тоді на рейс, як, власне, встиг сьогодні і на ефір. Тому, друзі, така от історія. Ну, після такої ночі, звісно, не дивно, що люди не виспані, що всі в стресі, всі в тривозі. Нічка дійсно була пекельна. Маємо ми багато загиблих в столиці, 12 загиблих, дуже багато поранених, день жалоби, звісно, оголошений завтра. І велике співчуття, насправді, тим, хто втратив своїх рідних, своїх близьких людей. Дуже багато людей було в укриттях, в нашому укритті так само було багато людей, як завжди, нема де яблуку впасти. Я думаю, і в метро теж було багато людей, ми знали, що буде обстріл, тому дуже прикро, що Росія продовжує свої терористичні атаки, забирає українське життя цивільних, руйнує нашу інфраструктуру, влучає по будинках. Але будемо вірити, що в наших силах, в змозі сил наших збройних сил це зупинити, це зло, і нарешті покарати винних. Тож, друзі, далі триває наш ефір, давайте говорити про важливе. Звісно ж, не можемо ми обійти тему політичну, вона у нас несеться. І будемо про це говорити з Олександром Леоновим, це політолог, директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента». Пане Олександре, вас вітаю, доброго ранку.
21: Вітаю.
20: Отже, пане Олександр, у нас, бачите, є вже призначення міністрів. Вже тепер остаточно, пан Сибіга у нас голова МЗС, пан Хмара тепер голова Міноборони, а Михайло Федоров, по суті, залишається за бортом. Ну, він не хоче залишатися за бортом, бачите, записав відеозвернення величезне, де натякнув на певні процеси, хоча прямо нічого не сказав, не вказав прямо якихось персоналій, так все, знаєте, навколо, так би, пройшовся, ну, але зробив важливу політичну заяву щодо виборів, закликав провести вибори і подумати, як це зробити. Ну, і якщо казати про якісь оцінки, так, то дехто пише, що це от початок, скажімо, політичної гри. Саме від пана Федорова. Ви так вважаєте, погоджуєтеся з цим?
6: Ви знаєте, я думаю, що це продовження політичної гри, бо якщо ми говоримо про політичний крок, про початок політичної гри, то це був брифінг Михайла Федорова, фактично, після відставки. Бо це означало, що він не погодився на це рішення, він вийшов із звітом і, власне кажучи, все це стало причину, настільки причиною, але запустила оцю ланцюгову реакцію і акції протесту в тому числі. І тому це, скоріше, такий логічний розвиток ситуації, а не початок політичної гри. Я думаю, що тут якраз це відеозвернення – це просто потрібна технологічна реакція на внесення відповідних кандидатур до Верховної Ради і для того, щоб показати, що він знаходиться в процесі, що він не пропускає такий, ну скажімо так, таке рішення, такий удар, і було записано це звернення. Воно дійсно було, ну, достатньо, знаєте, таким оптичним, воно не було спрямовано проти когось персонально, проти системи, але тут ми маємо розуміти, що це дуже схоже на ті от заяви і відео, які записував сам Зеленський в 19-му і 18-му роках перед тим, як балотуватися на посаду президента. І, власне кажучи, тут якби пан Федоров не унікав називати, наприклад, ім'я Володимира Зеленського, але вочевидь, що за всіма цими перерахованими проблемами більшість громадян бачить фігуру президента. І тому це, скоріше, позначення позиції. Фактично, знаєте, досить схожа ситуація була в Угорщині, коли Мадяр переходив в опозицію до Орбана.
20: Угу. Добре, тоді раз ми говоримо про протести, от ви про них згадали, що буде далі? Тому що один з активістів, скажімо так, цих протестів, Дмитро, от не пам'ятаю його,
6: Козятинський,
20: так. От написав він пост про те, що дякую всім, хто виходив на цей протест, вважаю, що було не дарма, шкода, що так і не вдалося налагодити діалог між владою і суспільством. Ну і, власне, далі, до речі, сказав про те, що в будь-якому разі, це фінальна фраза його посту, вуличний протест точно не місце для виборчого дискурсу. Я про те, що, ну, добре, я розумію, з чого почалися протести, якраз таки з рішення президента усунути Федорова від посади Міноборони, голови Міноборони, тим більше після брифінгу Федорова, про який ви теж згадали. Ну, власне, і була чітка якась така, ну, принаймні, в більшості була якась така чітка позиція. Поверніть Федорова, заберіть Сирського, потім вже коли протести перемістилися з площі Франка, вже, власне, на Хрещатик, були раз на тиждень, але велика хода така протестна, там, мені здається, вже було, ну, неслося все. Там і було і про Федорова, і про якісь там питання до президента. Словом, розмилася трошки основна така, основний лейтмотив цих протестів. І навіть вчора та невелика група людей, яка зібралася під стінами Верховної Ради, яка теж з гаслами і під час призначення міністрів, а в них теж були такі, дехто знову тримав картонки про Федорова, але були абсолютно такі, знаєте, заклики за все хороше проти всього поганого. Ну, там і про систему, про прогнилу, ну, словом, ми розуміємо, що у нас на протестах завжди приплітається багато чого. Але от зараз Козятинський пише, що, ну, дякую всім, таким чином, роблячи заяву про те, що, ну, протести закінчені. Так виходить, що вони були виключно про Федорова? я то думав, що це вже, скажімо так, те, що накопичилося в людей. І, а тут міністрів призначили, значить, протестів вже не треба. Так виходить?
6: Ну, тут достатньо цікава ситуація. Це просто заява одного з людей, які виступали від імені протесту і були організаторами. Але ви абсолютно праві. І навіть ті ходи, які проводили, вони проходили під гаслами «За реформи і комунікацію з суспільством». Тобто, фактично, мали більш широкий сенс, і тому вони збирали так багато людей. І дійсно, ми бачили, що навіть на площі перед театром Франка було достатньо багато гасел, які були спрямовані саме проти корупції, проти оцієї системи. І я думаю, що оцей потенціал, він не просто зберігається, він накопичується. От, власне кажучи, якщо згадати ситуацію перед Революцією Гідності, то тоді було декілька таких масштабних акцій протесту перед цим, які тільки збільшувалися, власне кажучи, це був і травень, це було і раніше, і травень 2013 року. І тому я думаю, що той факт, що влада проігнорувала ці акції протесту, це просто, скажімо так, буде бойова нічия. Можливо, акції протесту дійсно на певний час призупиняться, але до наступного приводу, який, ну, власне кажучи, буде. Тим більше ми бачимо, що є і корупційні скандали навколо Володимира Зеленського, навколо Офісу Президента. Вони розширюються, вони набувають більшого потенціалу, і вочевидь, що більшість громадян вже пов'язує, згідно з соціологією, корупцію саме з Володимиром Зеленським. Саме на нього покладається ця відповідальність. І це теж збільшує потенціал протестів і так далі, і так далі. І тому я думаю, що дійсно є питання в тому, що частина людей припинить ходити на протести, але це не гарантує, що, наприклад, інші не продовжать щось подібне робити. От подивимось, чи буде ще одна хода, наприклад, чи вже не буде рішень, і ці протести будуть пущені на самоплив.
20: Добре, тоді давайте ще поговоримо про, власне, призначення міністрів. Ну, в першу чергу, я розумію, що, в принципі, призначення Сибіги пройшло там без якихось труднощів. Напевно, того варто було очікувати. Але у нас настільки маленька лава запасних, що нам, міністром закордонних справ, крім Сибіги, немає кого призначити. У нас великі проблеми з посольським корпусом. У нас, скажімо так, в ключових державах, з якими варто би було б співпрацювати, є, ну, призначення послів, але поки від них якихось результатів, від них якихось важливих моментів не надходить. Ба більше, навіть вчора мав я розмову цікаву з одним з народних депутатів, з Олегом Дундою від фракції «Слуга народу». І ми якраз говорили про те, що там депутати виходять з канікул. Це вчора сталося. Позавчора, тобто. Або вчора, я вже не пам'ятаю. Ну, словом, це сталося 18 серпня. У нас сьогодні 20. Та, бачите, позавчора. Так от, і він от мені казав там, що, ну, дарма ви кажете, що всі на канікулах, там, значить, всі працювали. Ну, ті, кого він знає. Казав про себе, що працював, брав участь в кількох великих зустрічах з приводу ситуації в Польщі. І сказав про те, що, наприклад, там теж були представники МЗС, і каже, ну, в мене склалося враження, що вони не знають про те, що, наприклад, можна на Польщу натиснути через Брюссель, ну, через Єврокомісію, оскільки за законодавством Єврокомісії, власне, от така, такі прояви ксенофобії, це, в принципі, протизаконно. І Брюссель міг би, наприклад, з нашої подачі певні санкції або там певні обмеження на Польщу накласти. Він каже, мені дивно, що наші дипломати не знають, що можна так зробити. Я про те, що пан Сибіга, можливо, непоганий міністр, але у нас, як на мене, ну, є проблеми з дипломатією. Можливо, був би хтось інший більш ефективніший?
6: Ну, тут, можливо, я з вами і погоджусь, бо, на жаль, якщо ми згадаємо, як у нас вибудовувалася зовнішня політика, був пан Єрмак, який на себе перетягнув більшість повноважень, і вочевидь, призначалися міністри, які не були ініціативними. І давайте згадаємо, що пан Сибіга був призначений ще при Єрмакі. Але питання, дійсно, я з вами погоджуюсь, що Україна втрачає багато можливостей. Це і не тільки про Польщу, бо дійсно є можливість залучити Брюсель, і це було б важливо з точки зору взагалі переговорів, бо коли в Варшаві лунають заяви про те, що не пустять Україну там через ОУН-УПА і так далі, там до Польщі теж дуже багато питань, і я хочу нагадати, що свого часу стояла Польща перед проблемою

0: тому числі фермерські, польських фермерів. Тому їх, ну скажімо так, заява про загрозу польським фермерам, вони є, м'яко кажучи, перебільшені. Більше того, якщо ми говоримо про послів, то давайте згадаємо, що досі немає посла Південній Кореї, дуже важливої країни. Коли ми говоримо про нестачу антибалістики, ну от Південна Корея виробляє свою. Там є дійсно питання щодо внутрішніх законодавчих моментів, але про все це треба говорити і все це треба просувати. Є різні варіанти, які можна застосувати. От, наприклад, того часу американці ж придумали, як обійти цю заборону, коли вони у себе на складах передали нам 500 тисяч своїх снарядів, а в Південній Кореї купили відповідно 500 тисяч їх снарядів, поклали собі на склади і, в принципі, обійшли цю заборону. Але, знову ж таки, повторюся, що ця країна є дуже важливою, особливо з огляду на участь у війні Північної Кореї, яка отримує ресурси, гроші, технології і, очевидь, це наш природній союзник. І в цей час немає посла. І, власне кажучи, багато що можна говорити, і, вочевидь, потрібна, ну, як мінімум, не тільки новий міністр, потрібна стратегія взагалі, яким чином Україна працює. І ця стратегія має виконуватись, бо коли ми говоримо про відсутність антибалістики в Україні, то давайте згадаємо, що, наприклад, не так давно забрали у Міністерства оборони 40 мільярдів гривень в резервний фонд Кабміну, а ще в лютому вже були розмови про те, що буде дефіцит антибалістики, і чому би ці 40 мільярдів ще тоді, коли цього дефіциту не було, не спрямувати на купівлю відповідних ракет. Це, в принципі, достатньо багато, це більше 200 ракет. І з цієї точки зору, ну от ми бачимо, що немає ані стратегії, ані власної ініціативи.
1: Ну, я розумію, про що ви кажете, але, може, просто немає де їх купити, мається на увазі, тому що всі, бачачи ситуацію і в Україні, і в Ірані, і те, як Іран, наприклад, реагував на атаки Сполучених Штатів, коли прямо на початку кампанії, коли атакував практично всіх своїх сусідів всім, чим можна, бо тоді страждали і Емірати, і Саудити, і Оману дісталося, і Бахрейн, в Бахрейн прилітало, і Катар теж влучання були, власне, тобто по всьому басейну, по суті, Перської затоки. Іран, наскільки міг, настільки й плювався своїми бляшанками. Відповідно, всі це теж побачили і такі, ага, чекайте, це якщо так вони можуть, росіяни можуть, бо в росіян ще й балістика є, і балістика, ну, давайте, при всій неповазі до росіян, балістика такі зараза точна і ефективна, і руйнівна, ну, правда. Не завжди окей, точна. Але вона руйнівна і страшна. От ми цієї ночі відчули. І тоді, коли 41 ракета прилетіла за 20 хвилин, чи там за 40 хвилин по Києву, так само відчули. І весь світ такий думає, так, стопе, чекайте, якщо оце вони таким плюються наліво-направо, то нам точно потрібні протибалістичні ракети, ну, антибалістика, бо зараз повіддаємо все Україні, а ми що потім будемо робити? Ну, це так.
0: Я саме про це казав, що зараз шукати на порядки складніше, ніж якби це робили в січні-лютому, коли вже були певні прогнози про те, що станеться, але не було ще того розуміння. Ну і більше того, коли ми говоримо про Тихоокеанський регіон, то і є Японія, де є ліцензія на випуск ПАК-3. Японія, я думаю, максимальне зацікавлення в українських технологіях дронових, в тому числі, в першу чергу, морських, бо є загрози і є необхідність. І, власне кажучи, є варіанти, бо, наприклад, та ж Японія зараз приступає за розробку своєї ракети аналога американського «Томагавка». Власне кажучи, ми бачимо, Японія розуміє загрози. І, знову ж таки, у нас природній є спільний

0: ворог, і це в першу чергу Північна Корея.
1: І
0: І
1: Північна
0: Росія.
1: Корея, і Росія, так, ви ж бачите, от, до речі, Путін же приїжджав на Ітуруп, і це найбільший острів з Курильської гряди, і, власне, той, який завжди був японською територією, але чогось росіяни після Другої світової вирішили, що це їхня територія. Ну, і, звісно, японцям це не сподобалось. Тому тут ви праві, дійсно, можна було б з Японією співпрацювати в цьому форматі і дійсно надати їй технології наших морських дронів, а японці це б точно масштабували, апгрейдили, модернізували і зробили б з цього, ну, просто діамант. Ну, але, можливо, ця робота і ведеться. Можливо, ми про неї з вами, пане Олександре, не знаємо. Можливо, вона дуже конфіденційна.
0: Можливо, ну.
1: Так, будемо на це робити знижку. Насправді, дуже вам дякую. Дуже вам дякую за те, що знайшли час і включилися, і з нами поспілкувалися. Як завжди, дуже приємно, як завжди, цікаво. З нами, друзі, був цієї пори Олександр Леонов. Це директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА, політолог. Власне, почули ми його, і бачите, поговорили і про Михайла Федорова, поговорили про призначення міністрів. Ну, бачите, сфокусувалися більше на дипкорпусі на нашому, тому що у нас, так би мовити, старий новий міністр закордонних справ Андрій Сибіга і новий міністр оборони Євгеній Хмара, генерал, герой війни і автор багатьох крутих операцій проти росіян. Але разом з тим війна триває, друзі. Кожного дня ми втрачаємо найцінніше, ми втрачаємо українців і цивільних, і військових. Тому далі у нас хвилина мовчання, новини, дорожня хроніка, і повернемось в Київ Морнінг Шоу.
2: Слухай Київ. 98. Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва.
2: 9:01 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім. Завтра день жалоби у Києві. І про завершення протестів на підтримку Федорова заявив один із організаторів акцій. І про держборг України. Він може вперше перевищити 101,5% від ВВП. 21 серпня в Києві оголошено днем жалоби в пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Про це повідомив Віталій Кличко. В цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити в столиці державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. І 21 серпня в Києві заборонені будь-які розважальні заходи. Я ж нагадаю, що вже відомо про 12 загиблих та 34 людини постраждали. Ветеран Дмитро Козядинський оголосив про завершення протестів на підтримку Федорова. Один з організаторів акції подякував учасникам протестів і заявив, що вважає їх результативними. За його словами, серед досягнень мітингів він бачить кадрові зміни в військовому керівництві, зокрема звільнення Олександра Сирського та призначення Михайла Драпатова. Козядинський наголосив, що для нього протести були не за конкретних людей, а за діалог і реформи. Він також побажав успіхів новому очільнику Міноборони Євгенію Хмарі. Окремо ветеран виступив проти проведення виборів під час війни. Згідно із бюджетом 2026 року, держборг України може вперше перевищити 101,5% ВВП, що означає різке зростання витрат на його обслуговування. У червні-липні країна отримала хвилю зовнішнього фінансування – 3,5 мільярди доларів від Світового банку, і ще 3,5 мільярди євро від ЄС та 690 мільйонів доларів від МВФ. Водночас донори висувають нові вимоги, посилення фіскальної дисципліни, боротьбу з тіньовими схемами та реформу ПДВ. За даними Мінфіну, вже за 5 місяців цього року на обслуговування та погашення боргу витрачено 373 мільярди гривень. Попри пільгові умови кредитів, навантаження зростає, а МВФ прогнозує можливе перевищення 120% ВВП. Нідерландська інтернка пройшла стажування в Харківському військовому шпиталі. 26-річна Фредерік Роукенс із Нідерландів стала першою іноземною інтернкою в закладі. Лікарка зазначила, що в реанімації зіткнулася з пораненнями, яких ніколи не бачила вдома. У шпиталі розповідають про військових, які чекали на допомогу до 36 діб із турнікетом на пораненій кінцівці. Такого досвіду, кажуть, у Харківському військовому шпиталі сьогодні немає більше ніде в Європі. Щодня тут проводять щонайменше 50 складних операцій, а навантаження після початку повномасштабного вторгнення зросло на 400%. І росіяни тим часом масово виїжджають до Грузії через чутки про нову мобілізацію. Через пункт пропуску Верхній Ларс 15 та 16 серпня щодня виїжджало понад 19 тисяч людей, а 18 серпня вже понад 20 тисяч. Ці показники значно перевищують дані за аналогічні періоди минулих років. На кордоні з російського боку утворились величезні затори, автомобілі рухаються зі швидкістю близько 50 метрів на годину. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
0: Погода на Київ ФМ.
2: 20 градусів зараз у столиці, в день очікується до плюс 30, сьогодні буде спекотно. Майже весь день у Києві небо буде залишатись ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари, без опадів. Вітер південний до 3 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 9:30, тоді почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Дорожня хроніка.
3: Друзі, 9 година, майже 6 хвилин на студійному годиннику. Зараз, дійсно, подивимося, що відбувається на столичних шляхах після цієї ночі і ранку. Насправді, тривожного теж, повітряні тривоги, ось тільки нещодавно завершилися. Будьмо уважними, насправді, що буде. Пам'ятаємо, що кілька днів тому у нас впродовж дня було загалом 10 повітряних тривог, якщо дивитися за всю добу. Тому маємо розуміння, що можуть росіяни і впродовж дня теж застосовувати шахеди з реактивним двигуном. Тому, друзі, в очікуванні, от, що все це можливо. Пам'ятаємо, завтра оголошено днем жалоби. Дивимося швиденько, що відбувається на столичних шляхах. Міст Північний гарно проїзним виглядає. Давненько такого не було. Він повністю вільним зараз є. Проспект Степана Бандери теж. Є певні труднощі від Кирилівської нагору по Ольжича. Подільсько-Воскресенський мостовий їде добре. Щодо мосту метро, то є певні ускладнення тільки на під'їзді на Броварському від Лісової до Чернігівської, але загалом що знову повітряна тривога? Господи, да, друзі, от тільки сказав, ось вам і повітряна тривога. Тому змінюємо, кардинально змінюємо зараз наш підхід, тому маю вас просити, зараз будемо стежити за тим, що саме відповідно летить. І дуже ймовірно, що це все ж таки шахеди долітають з реактивним двигуном. Зараз в цей момент спробуємо оновитися і моніторингові пабліки. Ні, є вже повідомлення про те, що летять... Зараз подивимося бандеролі, да, летять бандеролі, тривога в Києві. А окей, друзі, прошу вас за можливості припаркуватися, підземні переходи, станції столичного метрополітену. Зараз по Києву дійсно гуде, всі ми розуміємо, от, і для нас це не є чимось новим однозначно. Тому, будь ласка, в безпеку, і ми продовжуємо, рухаємося далі.
4: Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі.

0: Телефон рекламної служби 067 298 22 98. Київ Morning Show.
1: Так, друзі, дійсно у нас повітряна тривога в столиці, і тут от якраз Ніна Рованчук питає, є інформація про те, що три бандеролі летять на столицю, зокрема на Броварський район. І от Ніна Рованчук питає, а чим вони відрізняються? Що це така за бляшанка чергова російська? Так от, Ніна, розказую тобі і нашим слухачам. Дивіться, мав я розмову буквально позавчора чи вчора, словом, неважливо, недавно мав розмову з Олегом Катковим. Знаємо, хто це головний редактор видання «Defense Express». І якраз ми теж зачепили тему бандеролів, не бандерлогів, а бандеролів. Так от, і він каже, що, тут важливо розуміти, ми в цілому говорили про номенклатуру російського озброєння, і він каже, важливо розуміти, насправді, що це таке. Хоч ми, умовно, в повсякденному вжитку називаємо це реактивними дронами, це не так. Це крилата ракета, по суті. Вона менша, звісно, ніж ту, яку запускають зі стратегічної авіації, вона менша за розмірами, ніж там Х-101 чи Х-55, але це по факту крилата ракета, тому що в ній є турбореактивний двигун, такий, як і в ракеті, в ній є крила, вони розправляються на момент пуску, вона може планувати, вона може ухилятися від ППО, і по суті, по своїй суті, чисто технічно, це така, не міні-крилата ракета, а крилата ракета трошки меншого розміру, ніж ми звикли собі думати. Вона несе з собою там досить вибухівки для того, щоб наробити біди. Розвиває теж досить високу швидкість, її складно збивати, наприклад, там стандартними засобами ППО, мобільними вогневими групами чи ще чимось. Її треба збивати або авіацією і авіаційними ракетами, наприклад, які є у нас на винищувачах, або можна збивати окремими видами наших реактивних дронів, зенітних дронів. Є у нас зенітні дроні, які можуть її наздогнати і знищити. Тому, друзі, насправді небезпека серйозна, не реагуйте на це, знаєте, як там, три зальотні шахеди заблукали. Ні. Насправді бандероль досить серйозна штука. Це дійсно по своїм характеристикам, по суті, крилата ракета, тільки трошки меншого умовно розміру. Тому я впевнений, що ми знайдемо, чим їх позбивати зараз, ті, які летять на столицю, але це насправді небезпека. Щоб не наражати себе на небезпеку, будь ласка, сховайтеся в укриття. Наш ефір триває, друзі, будемо говорити далі. Будемо говорити про міжнародну обстановку, так би мовити. І, зокрема, поговоримо ми про візит. Навіть не візит, а зустріч Сі Цзіньпіна і Дональда Трампа. Візит Сі Цзіньпіна до США. У вересні це має статися. До вересня тут вже не так далеко, друзі, сьогодні 20 серпня. Будемо говорити про це з Максимом Гончаренком, це політолог. Пане Максиме, вас вітаємо, доброго ранку.
2: Тарасе, доброго ранку, радий вас чути.
1: Навзаєм. Отже, пане Максиме, візит Сі Цзіньпіна до США. Я не пам'ятаю, це точно не перший візит, здається, поки триває повномасштабне вторгнення, але от в форматі того, що президентом є Трамп, то за каденцію Трампа це перший візит Сі Цзіньпіна до США, наскільки я пам'ятаю.
2: Але не перша їх зустріч.
1: Не
2: вони
1: перша
2: вже зустрічалися на території китайського лідера. До того ж, там досить цікаво, в якій позиції дипломатичній залишилась Росія, бо, знаєте, від держави, яка претендує на якийсь світовий вплив, ми побачили, що вона стала скоріше інструментом переговорів, інструментом певного обміну, аніж чимось суб'єктним. Наприклад, коли приїжджає Трамп і Путіна, посувають на тиждень, і тільки потім китайський лідер зустрічається з ним, ми побачили цікаву розстановку пріоритетів і розстановку сил. Тут теж саме. Китайський лідер приїздить до Сполучених Штатів, в тому числі у контексті того, що в Нью-Йорку буде йти Генеральна асамблея ООН, але, скоріш за все, ООН його цікавить мало, його цікавить саме зустрітися з американським президентом і обговорити сучасні тренди. Для нас це певний сигнал такої формації нової двополярності у світі. Тобто Росія з радянським наслідком, вона випадає з цієї, так би мовити, нової холодної війни. А ось Китай цілком претендує на роль такого другого важеля у світовій безпеці, у світовій архітектурі взагалі.
1: Цікаво, цікаво. Добре, тоді, ну от минулий візит ми з Трампа в Китай ми обговорили з вами, а тепер давайте спробуємо поговорити про, що буде під час цього візиту. Мається на увазі, що очікуємо, про що можуть говорити, власне, лідери Китаю і США.
2: Один з найбільш, от не можу не наводити аналогії з першою холодною війною, скажімо, це так, протистояння СРСР та Сполучених Штатів, тоді був певною мірою науковий тренд, окрім перегонів там озброєння, був, наприклад, там науковий тренд щодо космічної програми. Сьогодні інший тренд – це, перш за все, AI, це штучний інтелект, це взагалі технічна спроможність країни виробляти нові технології, новітні технології, там починаючи там з квантових технологій, завершуючи просто хоча б ресурсами для виробництва, там, наприклад, ті ж самі напівпровідники. Одна з ключових тем 100% в них буде цей самий AI, і будуть обговорювати правила технологічної війни. Просто ситуація в чому? В тому, що доки інші країни, ну, скажімо так, глобально, от не будемо робити, хоча чому зробимо пряму відсилку на Росію, доки держави старої формації намагаються здобути
1: О, пане Максиме, ну сподіваємось, що ненадовго ви від нас відключилися. До речі, от бачите, ми якраз вчора цю тему намагалися розкрити. Вона полягає в тому, що якраз таки, бачите, Сполучені Штати... Секунду, якраз нам телефонує Максим, ми зараз його долучимо до нашого ефіру.

0: Алло, перепрошую, дуже сильно технічні проблеми.
1: Все добре,
0: Ми на
1: все
0: зв'язку.
1: добре. Продовжуйте, будь ласка, пане Максим.
0: Так, і перепрошую, тут не передбачено було. Дивіться, просто є держави старої формації, які ще стріляють, які ще хочуть здобути світовий вплив там через агресію, через шантаж, через те, що вони стають такими неконтрольованими державами-кризами. Держави, які хочуть у сьогоднішньому 21-му сторіччі все ж таки мати дійсний реальний вплив, вони більш націлені на сферу технологій. Плюс, якщо ми кажемо, наприклад, про Китай та Сполучені Штати, звичайно, це кейс економічний, це кейс торгівельний. Вони вже намагалися зіштовхуватися на мові шантажу та умов. Це не спрацювало. Фактично, це, наприклад, стратегія Трампа була надавити на Китай. Вона не спрацювала в тій мірі, в якій йому хотілося б. Тому будуть, скоріш за все, ще говорити про торгівлю. Плюс будуть говорити про ситуацію на Близькому Сході, бо Китай активно претендує на свою роль у глобальній безпековій політиці. Він активно претендує на те, щоб бути залученим до розв'язання глобальних проблем. І, скоріш за все, ми побачимо ще і кейс Ірану, бо це теж пряма сфера інтересів Китаю. Навіть не сам Іран, а його ресурси, бо було, здається, знаю дані на 25-й рік, що десь приблизно 80% морського експорту нафти з Ірану був отримувачем якраз таки Китай. Тому тут про прямі інтереси держав. У якому становищі тут йде Росія-Україна з нашої перспективи і наскільки нам це цікаво за цим дивитися? Звичайно, цікаво. Звичайно, ми пам'ятаємо, що все ж таки Трамп, хоча його цікавий там завершення війни як факт, Трамп може використовувати можливість доступу до китайського лідера як засіб щось Москві передати. Передати якийсь натяк. Для Китаю також важливо, щоб Москва залишалася контрольованим. Так, вона все ще криза, вона все ще, ну, вони розуміють, що це держава, яка вже фактично своїми діями поставила себе в залежне становище від китайського ринку, тому Китаю важливо, щоб вона просто хоча б залишалася контрольованою, і можливо ми можемо почути, побачити, як американський лідер спробує через Китай надавити на Росію, до чогось її спонукати.
1: Так, добре, добре. Тоді ще такий момент, давайте обговоримо рішення Дональда Трампа про скасування навчань з Південною Кореєю. І він виправдав це тим, що не хоче, так би мовити, ескалації між Південною і Північною Кореєю, буцімто Кім Чен Ын, його великий друг, він з ним знайомий, він його знає дуже добре, і, відповідно, хоче загравати і з тими, і з тими. І, ну, це, як на мене, це ганьба, по-перше, це такий привселюдний, як казали у нас, знаєте, в моїй юності в Сумах казали, привселюдний попуск Південної Кореї як багаторічного, напевно, одного з найбільших союзників Сполучених Штатів в Тихоокеанському регіоні. Ну от Японія і Південна Корея, це, напевно, два таких стовпи Сполучених Штатів саме в тому регіоні. І тут, ну, як то кажуть, опустив так опустив.
0: Ну, це основні їх там ключові союзники, ключові партнери. Питання в тому, що Трамп зараз намагається бути і вашим, і нашим. І навіть якщо ми беремо якісь там політичні аспекти, які для Сполучених Штатів можуть виглядати як для держави досить дикими, наприклад, там співпраця з КНДР, це, ну, фактично це певною мірою така політична мітка. Але те, що він зараз намагається займати таку от дуже дуже, я б сказав, гіпергнучку позицію, це один з засобів його дипломатії. Якщо він просто розуміє, що зараз його адміністрація може не на все впливати, тому йому треба хоч якось дивитися на Азію. Кажучи КНДР, ми маємо на увазі дві країни. Ми ж розуміємо, що КНДР – це проксі фактично. І це проксі двох країн. Це з одного боку держава, яка поставляє Росії зброю та воєнних, це вона з КНДР до Росії десь приблизно 14-15 тисяч військових було вже поставлено, і десь 30 тисяч робітників. Це по договору, який був ще у 24-му році. Вони підписували про стратегічне партнерство. І цей договір ще триває і розвивається. З іншого боку, кажучи про КНДР, ми кажемо про те, що це країна у прямій залежності, безальтернативній залежності від Китаю. Тому тут провокувати одного з найбільш нестабільних лідерів світу, я кажу про пана Кім Чен Іна, це досить, ну, скажімо так, це те, що можна робити, традиційно робити, але чому Трамп тут вагається і хоче цього не допустити, теж можна зрозуміти. З іншого боку, він це робить досить неохайно. Він це робить досить неохайно з точки зору того, що, ну, якщо вже хочеш примиритися або хоча б не ескалювати ситуацію зі своїми ворогами, ну, не треба настільки ганьбити своїх союзників. Тому що тут питання в тому, щоб, знаєте, добре, він не посвариться з кимось ще. Але тут питання в тому, щоб не тільки не посваритися, а хоча б втримати в своїй орбіті ті держави, які тобі лояльні. Тому, ну, з Республікою Корея, в них, скоріш за все, вони можуть бути спокійні, тому що вони для них Сполучені Штати також екзистенційно важливі як підтримка, і були важливі ще починаючи з етапу Корейської війни. Для Японії, ну, мабуть, також. Тому йому це, скажімо так, ми можемо побачити потім, якщо там азійські СМІ дивитися, ми можемо побачити якусь стриману критику на кшталт того, що, ну, ми ж знаємо, це ж Трамп. Але тенденція не дуже гарна. Це досить неохайна, необачна дипломатія. І для американців, які славились своєю дипломатією, це не гарний тренд.
1: Безперечно, не гарний тренд, тому що, ну, як то кажуть, своїх, то, ну, просто Трамп тоді діє, знаєте, за принципом таким чисто москальським. От це ж в москалів є це прислів'я, бий своїх, щоб чужі боялися. Власне, ну, і він зараз діє абсолютно так. Це, ну, я розумію, в нього є окрема своя любов до Росії, напевно, до Путіна, якась внутрішня, вона відповідає комусь у внутрішньому настрою, але враховуючи і цей момент, цей фактор, і враховуючи те, що, ну, давайте так, по-чесному, дідусь то вже реально дідусь, знаєте, і там на фоні такого насиченого і яскравого життя, як в Трампа, я ні в чому не підозрюю його там, не знаю, вживання якихось речовин. Ні, він би, напевно, не дожив би до стількох років. Але те, що там можуть бути певні психологічно-емоційні проблеми, на кшталт деменції і всього такого решта, я думаю, воно все присутнє. Ну, це такий мій, такий, знаєте, чисто особистий погляд на це.
0: Ну, він любить робити, от те, що ви сказали, би своїх, ну, фактично, він це робити любить, в нього це вкладається у певну парадигму такого домінантного лідера, який може, знаєте, от якщо там брати якусь, от казали, що там вас в Сумах були цікаві фрази про, ну, да, такі кейси, ось, оце приблизно, як, знаєте, як така організація малих бешкетників, де є один такий головний, який може і свому ляпаса дати, там, і на іншого когось накричати, ну, щось таке. От тут приблизно так само. І згадаєте фентонілові війни, так звані, коли Трамп фактично своїх найбільших союзників по континенту, Канаду, почав буквально шантажувати. Ну, Здавалося б, вони дійсно найбільші союзники. Це держави, в яких дуже відкриті кордони. А відкриті кордони зі Сполученими Штатами, це ж ви знаєте, це дуже рідкісне явище. І коли там пан Трюдо йому досить ввічливо пояснював, що ну не треба так робити, все ж таки вони домовились, але те, що Трамп може по своїх вдарити, так би мовити, якимись несподіваними діями, ну це факт. Він так робить, він так робив, він так робить зараз. Те, що він не найкращий в світі дипломат, ми теж знаємо. Але те, що він зараз взагалі звертає увагу на азійський регіон, а не просто закриває очі і такий, ну що там відбувається, неважливо, бо США все ще домінує. Ні, на Росія це перший доказ того, що на минулих здобутках просто жити зараз неможливо. Треба вибудовувати нову архітектуру безпеки, бо Росія будує своє майбутнє на засобах минулої холодної війни,
1: ну,
0: намагається
1: так.
0: створювати спецоперації, намагається шантажувати, намагається нарощувати якісь воєнні контингенти, намагається взагалі щось робити таке, що ну родом десь з 20-го сторіччя,
1: ну,
0: але ніяк
1: так.
0: не з 21-го.
1: Це правда.
0: Тому, скоріш за все, Трампу порадили звернути увагу на те, що все ж таки Китай – це не та держава, про яку він казав в першій каденції. Це далеко не держава, на яку варто давити і варто з нею змагатися жорстко. З нею треба розмовляти. От він з ними розмовляє. Тому,
1: ну,
0: скоріш за все, він все ж таки, незважаючи на свою таку яскравість, він все ще розуміє реальність краще, ніж Путін.
1: Ну, подивимось, про що вони договоряться у вересні. Я думаю, що і тема України там теж буде. Хочеться в це вірити. А наразі дуже дякую вам, пане Максиме. Дякую за те, що знайшли час. Максим Гончаренко, політолог, був з нами на зв'язку.
2: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
3: Вітаю усіх, хто зараз на хвилі Київ-ФМ. Мене звати Дмитро Вакуленко. Я психолог та керівник дитячого корекційного напрямку благодійного фонду Mental Help 365. І сьогодні у програмі «Твій ресурс» ми поговоримо про те, як навчити дитину захищатись без порушень правил. Як навчити дитину захищати себе без порушень правил? Перше, наша задача – підготувати дитину до дорослого, самостійного, щасливого життя. А це значить, що вона має керуватися правилами цивілізованого світу. А це значить, що у неї є право на самозахист, тобто на застосування своєї фізичної сили, але виключно в тих випадках, коли є пряма, очевидна загроза її життю чи здоров'ю. У всіх інших випадках є треті сили, які можуть допомогти врегулювати конфлікт. У дитини це батьки, педагоги, інші дорослі. У дорослому житті це суд, поліція та інші інстанції. Друге. Маємо пояснити, що право на самозахист закінчується рівно там, де закінчується пряма загроза життю або здоров'ю. Тому, якщо дитина робить більше, ніж потрібно, то вона вже стає агресором і несе за це відповідальність. Третє. Не завжди треба застосовувати право на самозахист і лізти в бійку. Знову ж таки, маємо пояснити дитині, так, ти можеш застосувати силу, але це не означає, що її треба застосовувати. Інколи є такі випадки, коли треба втікати, тому що сили не рівні. Це, ну, дуже велика загроза для тебе і твого життя.
2: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
4: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
5: 9:31 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі короткий випуск новин. Російська атака забрала життя 12 людей у Києві, ще близько 40 постраждали. Про це відзвітував Володимир Зеленський. За словами президента, Російська Федерація завдала масованого удару балістикою, крилатими ракетами та дронами. Наслідки зафіксували у Києві та області, на Одещині, Чернігівщині. На Одещині під удар потрапив пункт пропуску на кордоні з Молдовою, а на Чернігівщині – газова інфраструктура. І після масованої атаки близько 40 тисяч осель у столиці залишаються без світла. Енергетикам уже вдалося повернути електропостачання для 50 тисяч родин за резервними схемами. І щойно військові та рятувальники нададуть доступ до пошкоджених об'єктів, фахівці розпочнуть ремонт обладнання. У Житомирі зросла кількість загиблих через вчорашню російську атаку. Три людини загинуло, 53 постраждали. Рятувальники ліквідували пожежу та продовжують аварійно-відновлювальні роботи. Надзвичайники розбирають пошкоджені конструкції, обстежують місце удару. До робіт залучили рятувальники верхолазів із Черкащини та Рівненщини. Роботи тривали всю ніч, їх ускладнювали повторні повітряні тривоги. А Румунія заявила, що на її території під час атаки Російської Федерації на Україну впав безпілотник. Близько 2:20 румунські радари виявили групу повітряних цілей біля кордону з Україною на півночі повіту Тулча. У повітря підняли дві іспанські F-18, а також румунський гелікоптер. Стежили за ситуацією і вже о 3-й годині безпілотник залетів у повітряний простір Румунії, а через 3 хвилини впав за 4 кілометри від міста Грінду у безлюдній місцевості. Після цього спалах пожежа, але вона згасла сама. Постраждалих немає. До місця виїхали військові, і Польща тим часом превентивно підняла авіацію. Вночі ж у тимчасово окупованому Севастополі пролунала серія вибухів, після чого в кількох містах Криму виникла проблеми з електропостачанням. Також повідомлялось про вибухи в районі теплоелектроцентралі в Сімферополі. За наявною інформацією, перебої з електропостачанням зафіксували в Севастополі, Сімферополі та Джанкої. Наступний випуск новин буде о 10-й, тоді й почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
6: Дорожня хроніка.
7: Друзі, 9:33 на студійному годиннику. І, власне, давайте дивитися, що відбувається на столичних шляхах швиденько. Але у нас повітряна тривога триває, та? Тому, в принципі, особливо акцентувати не будемо. Просто скажу, що з мостами все ок. Невеликі ускладнення зараз на Бандери формуються. І також на під'їзді до Північного мосту Подільсько-Воскресенський норм. Але, друзі, закликаю, якщо є така можливість, сьогодні попрацювати дистанційно, можливо, взяти відгул. Нічого страшного не трапиться, і відпрацюєте ще, якщо маєте якийсь день відпустки, і у вас лояльні працедавці можуть вам одразу все це влаштувати, тому прошу саме так відгукнутися і зробити. Друзі, давайте подивимося, що ще. Перед мостом метро, до речі, все непогано складається. Міст Південний, невеликі ускладнення присутні, якраз від станції метро Осокорки до Славутича. І якщо подивитися на правому фланзі, давайте туди заглянемо, яка ситуація на Берестейському проспекті, на Берестейському шосе. Наскільки складно можна зараз заїхати в місто? Доволі комфортно, насправді. В районі Стоянки трішки можна постояти, а в районі Чайок трішки, і потім туди від Житомирської до Берестейки. Якщо з Борщагівки їхати, то все чудово складається. Невеликий потік автівок до НАО, так взагалі норм, і тільки десь ближче туди до злиття Борщагівської з Жилянською вже в середмісті можуть бути певні ускладнення. Загалом Київ рухається непогано, враховуючи ситуацію і нічну, і ранкову. Тому вам, ті, хто їде, доїхати безпечно, якщо маєте змогу, і буде повідомлення про наближення безпосередньо до столиці шахедів, зокрема, або бандеролей. От бачите, Тарас хвилин 20 тому проводив інформаційний такий дискурс про те, що де і як летить. Насправді, тому будьте обережні ще й з пабліками, якими ви користуєтесь для інформування. Сподіваюся, ви вже відокремили ті, які доносять правдиву інформацію. Користуйтеся дійсно саме нею. Рухаємося далі.

0: Соціальна реклама.
1: Алло, мам, я йду в Азов.
2: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
0: Соціальна реклама.
3: Київ Morning Show.
4: Доброго ранку, друзі. Триває Київ Morning Show на радіо Київ 98 FM. Отже, друзі, ну, триває повітряна тривога в столиці, зокрема, але от моніторингові пабліки інформують, що так, дійсно, є в повітрі, в повітряному просторі України. Давайте, ну, я вже дійсно говорив про те, яку інформацію отримав від Олега Каткова. Це головний редактор видання Defense Express. По суті, бандеролі – це не дрони. По суті, бандеролі – це крилаті ракети. Можливо, не такого великого розміру, як ті, які запускають зі стратегічної авіації росіяни, але по своїм тактико-технічним характеристикам – це крилаті ракети. А і нам кажуть, власне, моніторингові пабліки, що Житомир можуть атакувати такими крилатими ракетами «Бандероль», тому, будь ласка, зважайте на це, і столиця теж має зважати на це. Поки що, я так розумію, ті, які є в нашому повітряному просторі, летять транзитом, але хто його знає, що там в них в голові і в цих «Бандеролів», і в росіян, власне, як вони програмують. Відповідно, подібні тривоги можуть лунати сьогодні, і, наприклад, завтра, і післязавтра, тому що насправді те, що яке попередження нам давали, наприклад, розвідка Сполучених Штатів, взагалі вони давали підвищену небезпеку ракетно-дронових ударів по Україні з 20 по 23 серпня. Тобто оці три дні можуть бути от такі історії, як, наприклад, вночі обстріл, потім запускаються якісь реактивні дрони, бандеролі, йдуть тривога за тривогою, так як це було вчора. Насправді, от вчора так само цілий день летіли на столицю реактивні дрони в столичний регіон. І загалом там за 12 годин ворог випустив 76 таких реактивних дронів. Власне, тому, друзі, от ці три дні перед Днем Незалежності. Так, Лейла, так, треба, як то кажуть, я бачу твою реакцію, знаєте, її реакція така, шкода, що не можна казати нецензурну лайку в ефірі, але вона, її реакція починається на літеру З, а закінчується на літеру І. От, в цьому слові 8 літер. Ніна, можеш скласти собі такий кросворд, і побачивши реакцію Лейли, тому, друзі, так, дійсно, ці кілька днів доведеться потерпіти, ці кілька днів доведеться призвичаєтесь до такого режиму. Якщо сім, як це? А, да, сім. Да. Ну, нічого. Так от, до такого режиму треба призвичаєтесь. Будемо сподіватися, що цього ресурсу в росіян не так багато, ну, щоб от так нас просто днями задовбувати. Будемо сподіватися, що скоро буде невеличка пауза між цим всім. Але укриття ніхто не відміняв. Ваша безпека передусім. Відчуваєте, що треба ховатися в укриття, обов'язково ховайтеся. Я думаю, що роботодавці розуміють теж всі небезпеки, що дійсно, працівникам треба ховатися в укриття, краще зробити таку паузу до відбою і далі продовжити роботу. Це стосується не тільки працівників, це стосується абсолютно всіх. Так нам доводиться ставити своє життя під час повітряних атак на паузу, перечекати небезпеку і далі жити це саме життя. Воно, безперечно, непросте зараз у нас, вже як майже 5 років, 4,5 так точно, але, ну, зрештою, нам то і не звикати за стільки днів. Чогось супернового ми, по суті, так з вами і не побачили. Навіть ця нічна атака, ну, таких атак вже ми пережили десятки. Тому головне подбати про безпеку, сховатися в надійному місці, перечекати і далі виходити працювати на благо перемоги. Намагаємося ми видзвонити. О, вийшло у нас зв'язатися з нашим гостем. Він з нами на зв'язку. Це Костянтин Андріюк, громадський активіст, автор ютуб-каналу «Зупинилося». Будемо говорити про ситуацію на дорогах. Костя, доброго ранку.
5: Доброго ранку і доброго ранку всім нашим слухачам.
4: Отже, Костянтин, ну, нарешті, хоч якось, хоч якась реакція у нас від влади відбулася, але, ну, я знаю, що і ви, і я з вами погоджуюсь, що є питання, а чому тільки зараз? Тобто треба було, щоб сталися дві резонансні ДТП в столиці, і це ми тільки про столицю говоримо, щоб нарешті зібралося РНБО і подумали, а що нам робити з, ну, лосями на дорогах в буквальному сенсі? Ну, бо по-іншому я не можу назвати цих водіїв. І тут сюди ж ми і можемо згадати і історію на Чоколівському бульварі, коли влетів в пішохідний перехід четверо загиблих. Та словом, цих резонансних ДТП за буквально останні півроку, ну, дуже багато. То, ну, якби, я думаю, що засідання РНБО – це важливо, але мені здається, можна піти простішим шляхом. І, напевно, ви, Костянтин, точно підкажете нам, яким.
5: Абсолютно. Я скажу так. Те, що зараз відбувається, я, на жаль, навіть розчарую. І я зараз точно не сію зраду. Я реаліст, і я якраз та людина, яка хоче, щоб порядок на дорогах і справедливі покарання, вони, бодай, запустилися і почалися на українських дорогах. Тому що те, що зараз нам і будуть пропонувати на РНБО, і те, що навіть якщо це винесуть на голосування в парламенті, це кісточка. Це кістка для заспокоювання населення, тому що і той законопроект, який збираються виносити, за який збираються голосувати, це всього лиш, увага, посилення штрафів. Це не змінить абсолютно нічого. Тих от ДТП резонансних, які відбувалися, тому що ті люди, які порушують, і платиспроможні, а деякі навіть не платиспроможні і продовжують далі порушувати, в їхньому житті практично не зміниться нічого. Ситуацію врятує і допоможе тільки система штрафних балів. Я поясню, як це працює, тому що в нас досі дуже багато людей, вони не розуміють, як це відбувається. Отже, 1 січня кожного календарного року кожному водієві йому надається певна кількість штрафних балів, які він повинен не розгубити до 31 грудня того ж календарного року. Наприклад, це 24 штрафних бала. І далі йде градація порушень. Тобто запаркувався в неналежному місці, просто створивши незручності, зрозуміло, це мінімальне покарання. Це мінус один бал. Поїхав смугою маршрутного транспорту, це вже суттєвіше, мінус 3 бали. Поїхав на червоне світло, це значно суттєвіше, тому що це може спричинити важке ДТП. Це мінус 5 або навіть мінус 7 балів. І так далі, і так далі. І якщо впродовж року оцей такий водій, який думає, що він буде плювати на всі ці правила, водій або водійка, він набирає 24 штрафних бала, байдуже за який період, в нього посвідчення автоматично анульовується, його водійське посвідчення. Далі ця людина не може просто піти і нове посвідчення отримати. Вона повинна обов'язково йти в автошколу, перескладати на нове посвідчення. Тому що ця людина вважається, що вона не розуміє правил дорожнього руху. Вона повинна знову вчитися. Ця людина повинна відходити курси, заплатити гроші за навчання, скласти знову іспити. І це буде стимулювати. Але в нас, ми ж знаємо, в нас ще є ряд людей, які вони ж там систему плюють на систему. Вони думають, та нічого, мене позбавили водійського посвідчення, і я сяду за водійське, за кермо позбавленим. Тобто, чи за алкоголь одразу ж позбавляють, чи так. За це має бути наступний законопроект. За це, якщо цю людину зупиняє поліція, перевіряють його в базі даних, і він позбавлений вже права керування, за це одразу настає кримінальна відповідальність. Таку людину потрібно одразу закувати в кайдани, доправити в СІЗО, а його автомобіль на штрафмайданчик. І повірте, тільки тоді це почне працювати. Те, що нам зараз пропонують, розумієте, це штраф, підняття штрафу. Ну, тобто людина, яка платиспроможна, і байдуже вже на ці штрафи. Тобто ті люди, які порушили, і в них є там впродовж року по 150 порушень, є деякі такі люди. Ну, в них не позбавляють право керування. Тобто порушники повинні його втрачати. Так працює вся цивілізована Європа, так працюють всі країни ЄС, куди Україна, звісно, прагне. І нам з усіх боків наша влада, президент, кабінет міністрів, міністри, там різноманітні популісти, вони розповідають, так ми ж рухаємося в ЄС, ось карта дорожня, ми виконали пункти, та це все брехня. Нас, ну, з такими дикунами на дорогах і з такими дикунськими наразі правилами дорожнього руху ніхто ніколи не візьме в ЄС. Тому тільки система штрафних балів, тільки ось ці всі ланцюги покарань, невідворотних покарань. Тому що так працює всі в Європі. От буквально позавчора поліція Києва оприлюднила відео, вони періодично оприлюднюють відео, де перевищення швидкості вони ловлять на труками, і вони зупинили другу іномарку, там показана друга іномарка, і на трукамі показано, що ця людина їхала Києвом 187 кілометрів на годину.
4: 187! Я насправді... коли був водієм донедавно, я чесно навіть на дозволеному, ну як дозволеному?
5: Саме так.
4: У нас
5: саме так.
4: Немає навіть дозволеного, по суті, так, ділянки якоїсь так. дороги, але максимум, так. наскільки розганявся я, де не було машин і пуста дорога, 170, а тут по Києву майже 190, нічого собі.
5: Уявіть собі, яких травм міг завдати цей водій, якби він навіть вдарився в інший транспортний засіб, а не дай Боже, він би вилетів на зупинку. Ми ж бачили вчора відео, де водій їхав, мало того, дивіться, цей водій, йому 23 роки, він їхав свідомо смугою маршрутного транспорту, він свідомо підрізав цю маршрутку, він на великій швидкості втратив керування і він влетів в зупинку. Двоє смертей одразу, четверо людей побиті, не дай Боже, покалічені, тобто їхнє життя вже змінилося, вони будуть лікуватися тривалий час. Розумієте, якби в нас працювали вже би штрафні бали, якби працювала вся ця система, то цей би 23-річний, він би або перескладав би вже водійське посвідчення, або він же сидів би в тюрмі.
4: Ну, але розумієте? Ж, почекайте, Костянтин, ну дивіться, знову ж таки, от теж особистий досвід, ну, можливо, так зараз трошки...
5: Так, будь ласка.
4: Видам якусь особисту таємницю. Чому кажу, що донедавна був водій? Тому що... Ну, в мене дружина разом з кумою, зі своєю, місяць тому потрапила в ДТП. Причому, так. ну, ДТП, слава Богу, без травм, без так, летальних так. наслідків, тобто просто побиті машини, там, умовно, пару подряпин і все нормально. Звісно, зараз у нас триває там контакт з водієм, чия машина угу. побилася, нашу ми вже, власне, так. теж там з нею повирішували питання, але не суть. Але я розумію, що будь-яка травма, навіть там елементарний перелом носа об кермо, наприклад, того водія, який зіткнувся з моєю дружиною, так. бо по правилам дорожнього руху, відверто скажу, винна вона. Як то кажуть, не пропустила. Ну, угу. це чисто по правилам.
5: Зрозуміло.
4: Так от, і я думаю, що будь-яка би травма, яка була, і її побачили би, тож приїхали копи, звісно, вони викликали копів, вони приїхали, так. все це оформлювали. Але будь-яка би травма, це була б вже не адмінвідповідальність, це вже був би кримінал. Відповідно, звісно. От хочу про цього 23-річного сказати. Двоє трупів, четверо травмовані. Це точно так. кримінал. Ну, тобто, і жоден суд його не виправдає, тобто він точно сяде. Ну, хочеться вірити в це.
5: Дивіться, зрозумійте, в чому питання, зрозумійте, в чому суть. Я зараз поясню. Суть в тому, що цей 23-річний... Він, я майже ніж впевнений, що він неодноразово це порушував.
4: Так, безперечно.
5: Він порушував це регулярно. Чому він порушував? Ось головне питання. Бо він порушував, тому що він розумів, що йому немає за це ніякого, ну, серйозного, прямого, конкретного покарання, яке зробить так, щоб він або боявся дуже сідати за кермо, або фізично просто не міг сісти за кермо. Тому що він не бачив систему штрафних балів, не бачив цієї системи, не відчував її ланцюга покарань, і він розумів, що його не кинуть за грати за те, що він неадекват за кермом. Я зараз поясню велетенську прірву між Україною та Польщею в правилах дорожнього руху. Там взагалі поляки, вони вже в космосі, розумієте, по зрівнянню з нами. На жаль, ми зараз дикуни в цьому плані. Отже, в Україні люди катаються тротуарами. Тобто от в місті Києві, я думаю, я впевнений, що купа наших, сила селена наших слухачів, вони будь-де бачать тротуари, по яких заборонено рухатися, які відгороджені газоном. Тобто наші водії, розумієте, 90%, вони не знають саме цей пункт ПДР. Вони думають, що по тротуару можна їздити, тому що тротуар – це паркування. Так, вони не знають, якщо тротуар відгороджений газоном і так далі, туди взагалі абсолютно заборонено заїжджати. Тобто вони катаються тротуарами, їздять, ходять тротуарами пішоходи. Деякі пішоходи, всі пішоходи взагалі майже реагують. Ну, вони вже, їм вже це набридло, вони розуміють, що це нічого не змінити. Але деякі пішоходи, наприклад, є, роблять їм зауваження, водії їм хамлять і все одно кажуть, що тут можна їздити і так далі. Тобто в Україні, якщо водія навіть зупинить поліція, де він їде тротуаром, і його зупинить небайдужий громадянин, і той водій, навіть якщо він його автівкою відштовхне в бік, поїде далі, і його навіть якщо зупинять без тілесних ушкоджень, відштовхнув в бік, контакт з пішоходом, поїхав далі, приїхала поліція. Увага, за це штраф 340 гривень. 340 гривень. І його ще потрібно зупинити, притягти для поліції, виписати це все. Що відбувається в Польщі? В Польщі взагалі тротуарами ніхто не їздить і ніхто не паркується. В Польщі, я бачив це на власні очі, була історія, де якийсь неадекват, об'їжджаючи затор, вирішив об'їхати його тротуаром. І на тротуарі просто стояли люди, які збоку стояли. Вони побачили автівку, просто відійшли в бік, ну, бо бачать, їде неадекват. Він поїхав, уявіть собі, наступного дня цю людину ідентифікували, знайшли, і поліція показала відео, де його ведуть в кайданках в СІЗО. Ну, уявіть собі, в Польщі за їзду тротуаром можна сісти в тюрму. Тобто це вважається, ну, серйозним дуже...

0: адекватно себе веде, чинить опір поліції і так далі, то суд має видавати і рік позбавлення волі. І я би навіть більше пішов би. Я би ось таким порушникам, щоб вони не сиділи просто в в'язниці і не проїдали наші з вами податки, а щоб це були саме виправні роботи. І от повірте, тоді ці всі любителі сторізів, тіктоків, які показують, як вони порушують, як вони плюють на правила дорожнього руху, от тоді би вони знімали тіктоки про свої виправні роботи, де вони підмітають вулиці і так далі, і так далі. Я вам скажу, це такий був би контент.
1: Класний був би контент, погоджуюсь. Добре, Костянтин, от ми говоримо про штрафні бали, але ви кажете, що, наприклад, там підняття штрафів – це там кістка умовно. Але дивіться, от знову ж таки, з власного досвіду, знову ж таки, розказую якісь особисті таємниці. В мене поки що була машина, були регулярні поїздки між містами. Це в основному маршрут Київ-Тернопіль, це Житомирська траса на Рівне, ну, її всі знають. Звісно, я знаю там, я знаю місця, де є камери, де вони позначені, а є місця, де я знаю, що камери є, але вони не позначені. Але, ну, регулярно з кожної поїздки я, ну, привозив 1-2 штрафи за перевищення швидкості. Ну, так бувало, так ловили мене. Камери, автоматична фіксація. Ну, тобто, 1-2 стабільно, це, я вже, в принципі, зрозумів, що це супутні витрати, власне, самої поїздки, окрім палива. І от що цікаво, якщо ти платиш в перші 10 днів, ну, це штраф 340 гривень. В мене в основному було. Платиш перші, 10 днів 170 гривень. Ну, що таке 170 гривень? Ні про що.
0: Згоден.
1: І я от думаю, добре, ну, а якщо би штраф був не 340, а 3400, і навіть якщо би ти платиш в перші 10 днів, то 1700, то як би, пробачте, на той момент, поки в мене ще була машина, 1700 гривень – це півбака бензину мого. Ну, ні.
0: Я вловив вашу думку. Зараз відповім. Дивіться, в чому ситуація. По-перше, оці всі 50%, їх потрібно скасувати. Це маразм, повний маразм. Я дам таку невеличку уточнюючу інформацію. Це стосується, оця знижка 50%, тільки камер, які в автоматичному режимі. Тобто, якщо поліцейський виписує адмінпостанову, немає ніякої 50%.
1: Так.
0: Це тільки-тільки стосується камер. І, звісно, але тепер дивіться ситуація. Моделюємо. Якби були штрафні бали, і вам би за кожну поїздку, за перевищення швидкості, бо перевищення швидкості ж є різні, правда? Є перевищення швидкості більше 20 кілометрів, зараз в Україні от беремо, а є перевищення швидкості понад 50 кілометрів. То за перевищення швидкості 20 кілометрів, це надавався би один штрафний бал. А за перевищення швидкості понад 50 кілометрів, це вже серйозніша загроза. Надавався би мінус 5 штрафних балів. І коли би у вас працювали ці штрафні бали по всій Україні, і у вас би з 24 після поїздки було би там, знаєте, наприклад, 15 ви привезли, а на календарі 3 березня.
1: Ну так.
0: Розумієте? І ви розумієте, що вам до 31 грудня треба не розгубити оті 15 балів, то ви би, ви взяли би карту, ви би червоним маркером намалювали, де всі ці стоять камери фотофіксації. Більше того, я ж знаю цю трасу, тому що я сам з заходу України, на Рівненщині, і я цієї там ще стоять із трукамами поліція, правда ж, ви знаєте.
1: Звісно.
0: Саме так, і ще можна зустрітися із поліцією, із трукамами. А це теж, поліція з трукамами, це теж мінус штрафні бали. За все мінус штрафні бали. Але, повертаючись до цього, я скажу, так, це правильно, штрафи потрібно підіймати. 340 гривень – це тарілка, я не знаю, салату, я завжди люблю порівнювати там в київському ресторані, і то, знаєте, вже не всіх вочевидь такі ціни. Ніяких там 340. І це проблема, тому що наші народні депутати, наша чинна влада, це мене просто, розумієте, мене воно розриває, чесно, всередині. Вони на повному серйозі, вони хочуть загравати з населенням. Вони на повному серйозі вірять, що вони, якщо, значить, вони не будуть драконити населення і не будуть підіймати штрафи, то люди проголосують за них. Та не проголосують.
1: Так ні, навпаки ж це працює. Це ж навпаки працює. Ну, я би, наприклад, я би підтримав законопроект про штрафні бали. Мені він подобається. Не тому, повірте, що я вже не водій,
0: так,
1: але це справедливо, насправді. Тоді добре. Питання, а, ну, І я думаю, багато водіїв би це підтримали. Питання тоді, ну, окрім загравання, а чого ж не хочуть? Вони ж з цього, по суті, зиску ніякого не мають. Тут немає корупційної складової якоїсь.
0: Я скажу так само вони...

0: не хочуть, вони не хочуть, я думаю, вводити ці штрафні бали, тому що в нас є МВС, яке може, яке зобов'язане працювати в контакті з Верховною Радою, з депутатами Верховної Ради, з профільними комітетами, комітет правоохоронної діяльності, транспортний комітет, і вони можуть це пролобіювати. Але в МВС, ну погодьтеся, стільки ж працівників МВС, які користуються приватними автівками, а в них є куми, свати, брати, родичі, внучаті племінники, в депутатів наших є коханки, вишиванки, брати, куми, свати,
1: прокуратура, акробати. Розумієте? Судді,
0: так, і вони хочуть своїм приватним транспортом, звичайно, їздити так, як їм заманеться, і порішувати на місці ці питання. Я зараз взагалі таку інформацію скажу. Я не буду називати партію, але я спілкувався приватно з одним з керівників патрульної поліції однієї області, і він мені сказав, що коли запровадили і камери фотофіксації, і труками, і все, то до них взагалі з від однієї партії української прийшли люди, принесли їм список з номерними знаками і сказали, нас в цій області, будь ласка, от в цій області оці номерні знаки, оцих наших
1: нас
0: людей
1: не
0: чіпайте.
1: Ого,
0: так,
1: оце
0: тобто, якщо
1: так.
0: Тобто, якщо ви зупините нас руками, ось подивіться список, оці номерні знаки, то нас, будь ласка, відпускайте. Ну, розумієте?
1: От так. Отак. Костянтин, насправді дуже класна розмова, але, на жаль, змушені вас відпускати. У нас 6 секунд до випуску новин. Тому дуже дякую. Я пропоную не розривати зв'язок, а тримати його періодично, виходити от в ефір з такими темами і стежити, насправді, за законодавством в цьому плані, тому що дійсно на дорогах ну просто суцільний жах твориться. З нами був Костянтин Андріюк, громадський активіст і автор ютуб-каналу «Зупинилося». Говорили ми про резонансні ДТП і як з ними боротися. Далі випуск новин, дорожня хроніка і друга кава з Лейлою Мамедовою.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: 10-та година за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім про роботу ППО, скільки ракет було і скільки збито. Укрзалізниця змінила маршрути низки приміських і регіональних поїздів. І Україна впевнено б'є рекорди з цифровізації. Уночі Росія атакувала Україну ракетами «Онікс», «Циркон», «Іскандер-М» та С-400. 36 крилатих авіаційних ракет Х-101 «Іскандер» та 8 крилатих ракет «Калібр» були. Про це звітує протиповітряні сили України. Також двома баражуючими боєприпасами «Бандероль» та використали 168 ударних дронів. ППО знешкодила із цього всього 39 ракет, 2 баражуючі боєприпаси і 145 безпілотників. Влучання ж зафіксували на 28 локаціях. У двох місцях упали уламки. Щонайменше одна людина загинула і семеро постраждали внаслідок російського комбінованого удару по Київщині. Як повідомляє ДСНС, зафіксовані пожежі на території двох об'єктів паливної інфраструктури, складських будівель, приватних житлових будинків. Загалом зруйновані 4 приватні житлові будинки, ще 4 пошкоджені. Також знищені 3 автомобілі. Як повідомляла Київська обласна військова адміністрація, атака була спрямована передусім на Броварський і Бориспільський райони області. Тим часом «Укрзалізниця» змінила маршрути низки приміських і регіональних поїздів через пошкодження залізничної інфраструктури внаслідок російської атаки на Київ та область. Про це повідомили прес-службі компанії. Зміни діятимуть сьогодні. Частину рейсів скоротили до станції «Бобрик». Ще кілька поїздів цього дня взагалі не курсуватимуть. А в Росії зранку безпілотники атакували нафтопереробний завод у місті Нижньокамськ в Республіці Татарстан. У місті розташований один з найбільших і найсучасніших нафтопереробних вузлів Росії, куди входить НПЗ та НЕКО. Цей об'єкт є ключовим елементом паливно-енергетичної інфраструктури Російської Федерації і регулярно стає ціллю для українських далекобійних дронів. І наостанок, Україна впевнено б'є рекорди з цифровізації. За перше півріччя частка безготівкових платежів сягнула 96%. Українці здійснили майже 5 мільярдів операцій на суму в 2,5 трильйони гривень. Причому майже 99% покупок у магазинах тепер сплачується безконтактно за допомогою смартфонів або гаджетів інших. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
3: У столиці так впевнено тепліше, уже 22 градуси тепла, очікується взагалі плюс 30, майже весь день буде ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари, без опадів. Вітер південний до 3 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 10.30, тоді почуємося. Київ ФМ, ми там, де новини міста та всієї країни.
4: Дорожня хроніка. Друзі, 10 година, 4 хвилини на студійному годиннику. Дякуємо Ніні, дякуємо Кості Андрієку. І з приводу якраз транспортних оцих проблем і питань з штрафами, збільшенням і введенням балів, обов'язково ще будемо в наших етерах говорити, тому що це дуже важлива тема. І от в кінці Костя гарну тезу сказав про оці номери в одній з областей, коли приходили люди і показували оцих в цій області не чіпаємо такий список. Я собі просто уявив, що це в одній області прийшли, а по маршруту дуже ймовірно, що ті ж самі люди приходили в інші області і теж казали, оцих не чіпаємо. Так, щоб в них прям якийсь був коридор по всій країні. І це плачевно, насправді. Хотілося, щоб такого не було. Хочеться жити в країні, де всі рівні. От, і бали точно будуть стимулювати людину менше порушувати, я вам гарантую. Ну, це не звільняє від того, що людина і без прав може сісти. Тоді йому буде байдуже, там, є в нього бали чи немає, це не звільняє насправді від відповідальності. А от давайте подивимося швиденько, що там відбувається на столичних шляхах. Міст Північний гарно проїзним виглядає, повністю Степана Бандери теж. І певні труднощі тільки від Кирилівської нагору по Теліги є до Ольжича. Далі доволі непогано все виглядає, тільки біля Севастопольської площі можна трішки потягнутися. Пам'ятаємо вчорашню дорожньо-транспортну пригоду якраз на Чоколівському бульварі. На жаль, з загиблими. Станом на ранок не було відомо. Відомо, яка кількість, вже пізніше стало відомо про двох загиблих і постраждалих людей. Ти дивишся і згадуєш Чоколівський бульвар і дорожньо-транспортну пригоду, яка теж була неподалік в літання, пам'ятаєте, цього водія і загиблі люди, коли він в перехід заїхав. Там взагалі без шансів було. От все це, знаєте, так пригадуєш і тебе ж так трішки підкидує. Але враховуючи те, що в нас сьогоднішня атака була, не знаю, ми просто живемо в прекрасному місті, в найкращому місті у світі, правда ж? Але я дивлюсь на нас, ми дійсно дуже потужні люди, це правда. Зараз я це слово не саркастично вживаю його, це дійсно так. Ну і давайте ще буквально на секунду, поки Лейла Мамедова переміщується на своє законне місце, бо сьогодні поки не може знайти свого. От дивимося, що на Берестейському проспекті, на Берестейському шосе відбувається в районі Чаїк. Є певні ускладнення від Житомирської до Берестейки теж, ДТП біля Житомирської. Ну що ж, друзі, рухаємося далі. Повернулись до вас уже ввечері. Залишайтесь з нами, як ви вже зрозуміли, попереду друга кава.
2: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ». Телефон рекламної служби 067 298 22 98.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, ну що, друга кава, як і обіцяли, ми в ефірі. Лейла Мамедова сьогодні з вами. Ряд тем готова вам запропонувати до обговорення. Ну що, дивіться, дійсно непроста ніч, важка ніч. Парламентарі мають сьогодні, я не знаю, як вони там будуть працювати, хоча там вчора вже обговорювалося питання, що їх треба перемістити. Ну, самі парламентарі обговорювали, що їх треба перемістити в більш безпечне місце в зв'язку з такими довгими атаками, зокрема, по столиці. Ми про Раду поговоримо, зрозуміло, так? Поговоримо про певні рішення, але навіть більше, ну, і голосування. Зрозуміло, що в нас тепер є пан Хмар, міністр оборони, маємо тепер вже не виконувати обов'язки, тому що ця приставочка певний час була і у пана Сібігі, тепер знову міністр закордонних справ. Ну і обговоримо те, що відбувалося під стінами парламенту. Так, давайте, вчора і сьогоднішній день. Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегії, сьогодні з нами. Ігоре, вітаю вас.
2: Доброго ранку, вітаю.
1: Рада вас вітати в непростий. Сподіваюся, у вас все добре, так? І поговоримо з вами. Мається на увазі, ви зрозуміли, в якому контексті добре, непроста ніч. Є що обговорювати, і одразу хочу тоді до теми. Я знаю, що, да, і звертала увагу про те, що нині відбувалося вчора, точніше, і навколо і самого парламенту. Тому з цього і розпочну. Бачила в Фейсбуці, да, і допис того, хто був фактично організатором, да, акції на підтримку Михайла Федорова. От тут він там Дмитро Козятинський. Він написав допис, да, зробив з приводу того, що, я так розумію, хочу у вас спитати, я так розумію, все, ті акції на підтримку Федорова, вони завершилися, правильно?
2: Ну, у мене, власне, відчуття, що дійсно дрейф в бік від Федорова, він продовжився. Тобто ми не можемо говорити, що ось все, протестна кампанія завершена. Вона завершена дійсно з тієї точки зору, що, ну, який сенс далі вимагати Федорова на міністра оборони, коли, ну, тема зараз закрита. І політично змістили акцент, що все одно цей картонковий майдан домігся зняття головкома Сирського, призначення головкома Драпатого. І акцент робиться на те, що все ж таки цей, ну, ми навіть не говоримо про мітинг, тобто це така протестна кампанія, яка мала там мітинги, дві ходи організовано. І там же ж акцент робиться на діалозі із владою в подальшому. Тобто цілком очевидно, що оце ядро координаторів і активних протестувальників, так, воно не буде виходити кожен день, це ж не їх робота виходити, ну, постійно на площу Франка і так далі. Але з точки зору подальших інформприводів, я думаю, що цей формат буде повторюватись. Принаймні те, що можна відчути по матеріалах, які публікувалися і на цьому тижні, і не лише, і стаття пані Ведернікової в «Дзеркалі тижня», то складається враження, що буде перефокусування в бік якраз теми боротьби з корупцією і захисту антикорупційної вертикалі. От. Тобто, по суті, те, з чого починався картонковий майдан, тільки зразка 25-го року. А Федоров, він, як на мене, намагався, от я прямо таки вживаю слово, приватизувати цей протест. Для чого він це робив? Ну, якраз оце відео 9 хвилин, яке, де він закликав про вибори і все інше. Для чого йому це потрібно? Тому що Федоров опинився поза державними посадами, поза державною структурою. Йому треба посилити власні позиції вже як політичного діяча для комунікації далі там із Зеленським, загалом з представниками влади, можливо, з американцями, можливо, ще з кимось. Але показати, що ось все одно це ж люди стояли саме за Федорова. Хоча, знову ж таки, та ж сама Ведернікова пише: ні, це не за Федорова, це там реакція на незрозумілі там кроки і так далі. Ну, там в статті все розлого показано. Тому це політтехнологічний крок Федорова загалом зрозумілий, але Його, по-перше, не сприйняли дійсно координатори протестів, окрім Козятинського. Зверніть увагу на вчорашній стрім Стерненка. Понад годину він його вів. І, по суті, дуже схожі думки вже в день були оголошені ним. І якраз в аспекті неправильності проведення виборів під час війни. Але додаткового хмизу в багаття підкинула тема фотографія одного з мітингувальників.
1: Я хотіла, Ігоре, хотіла окремо прям цю світлину. От чесно, друзі, ну от я молодці, що є протестний дух, нікуди не подівся, але коли все-таки тримаєте певні картонки, при всій повазі, да, я завжди буду, да, молоді, особливо люди, коли відстоюють свою позицію, але перед тим щось якось писати, або просто взяти в когось, я не знаю, як в цього молодої людини опинилася саме з такими написами ця картонка, але вибачте, ну, хоча би поцікавились, хто такий Хмара. Да? Я зараз, до речі, хотіла взагалі зараз окремо, але виходити з такими словами щодо нього, чесно, ну, там не словами, там фраза, правда? Ну, це, мені здається, було максимально помилково.
2: Ну, знову ж таки, розумієте, це ж, по суті, відповідальність конкретного одного мітингаря. На картонках писали різні слова, зокрема і лайливі, і не лише в бік влади, насправді. Ну, от, знаєте, скажу вам чесно, от яка принципова різниця між лайливими словами в бік військовослужбовця Сирського і в бік військовослужбовця Хмари? Ну, давайте говорити об'єктивно, без різних там відношень. І в цій ситуації, ну, зрозуміло, що Хмара – це людина з бездоганною поки що репутацією, особливо весь його військовий шлях. І зрозуміло, що навіть координатори протестів ну, десь трошки зрозуміли, що іде хід не туди, бо треба тримати консолідацію, треба тримати єдність, і неправильно зараз робити розколи, причому між військовими і людьми, які мали військове минуле. Я нагадаю, що Хмара пішов в цивільне життя, от, як для того, щоб якраз зайняти посаду міністра оборони. Але в цій ситуації, ну, скажімо так, от якщо ви аналізували весь картонковий оцей, ну, я б назвав його Майданом, ці 35 днів, там звучали абсолютно різні гасла і так далі. Але от якраз координатор, той же Козятинський, він намагався тримати конкретні рамки і в своїх заявах якраз там. Він зводив це там до Федорова чи ще щось, але принаймні це було намагання перевести це в такий, знаєте, реально цивілізований протест. Але це от якраз от такі гасла на картонках, вони більше показують емоцію. Емоцію, при чому дійсно без розбору, без якогось, знаєте, занурення в ситуацію, розуміння, а про яких людей конкретно пишеться. Ну, класно, драйв, молодь, протестний настрій. У нас взагалі зміна поколінь зараз іде. Тобто воно все одне накладається, але коли це йде в, по суті, знаєте, в такому якомусь збірному аналітичному матеріалі, то, на жаль, подібні речі, ну, ми ж розуміємо, що та ж сама російська пропаганда дуже активно починає використовувати, виривати із загального контексту, ну і показуючи, що навіть там ледь не у військові втрачають там підтримку і так далі. Тому зараз, звичайно, певні речі, звичайно, треба, якщо виходиш на мітинг, ну, я не кажу там розбиратися на 100%, ну, але принаймні спитати у Google чи ChatGPT чи когось там ще, ну, якась там технологічна штука. Всі ж за розвиток технології. Ну, вам видадуть на 2-3 абзаці, що це за людина і так далі, щоб, ну, не писати реально абсурдних речей, які ну, фактично б'ють по честі і гідності дуже-дуже вагомих і серйозних людей, які, до речі, от той же Хмара, наприклад, він же ж воює з 14-го року. Це людина, яка, ну, дійсно, вона не, він не займався політикою абсолютно. І те, що він побудував в рамках Альфи, і от теж відзначу, дуже показовий момент. Він в пріоритет ставив якраз те, що мінімальна кількість втрат серед особового складу. Тобто він настільки за людей, все ж таки там боровся, щоб не дай Бог там щось з людьми. Ну ясно, що втрати бувають, але це теж дуже серйозний показник. Тому подібні речі, ну мене особисто як людину теж обурюють от такі картонки.
1: Так, 312 голосів вчора, правда? Я бачила, що навіть деяких здивували цифри, не знаю, ну що всі фракції долучилися і проголосували за призначення Хмари, раз ми вже на цьому зупинилися. Дійсно, бойовий офіцер, але, як ви сказали, да, у відставці був, да, і так далі, хоча, ну, мається на увазі, що от ви її згадали, і дякую, що ви це зробили, такі бекграунд згадали, досить важливий. Знаєте, що я, поки ви говорили, згадала і подумала, ну, так, Резніков, Умєров, Шмигаль, так, Федоров, всі ж були, не були офіцерами, не було в них, ну, досвіду сучасної війни. Я не знаю, може, в когось там військова кафедра була, я не буду зараз, да, в когось, може, і звання були, я не, навіть зараз не про це, але практику і досвід бойовий, реальних бойових дій серед усіх має, зокрема, виключно Хмара. Правильно? Правильно. Мені здається, що я не помиляю, щоб зараз не піднімати бекграунд всіх попередніх. Хоча дозволено, да, ми, да, і за стандартами НАТО, що все-таки таку посаду обіймала людина, да, цивільна, мається на увазі, не військовий тут абсолютно. Але, бачите, ми прийшли все-таки до того моменту, коли ми, ну от, ми тепер міністр оборони, бойовий офіцер. Напевно, що от, Ігоре, для країни воюючої, напевно, все-таки на цій посаді, я так от бачу з того, що складається, все-таки на посаді міністра оборони все-таки має людина та, яка знає бойові дії в сучасності. Мені так здається.
2: Знаєте, по Хмарі конкретно от в цій ситуації, ну, з одного боку, я скажу так, я не вірив, що Зеленський все ж таки подасть його кандидатуру, бо я думав, що пан Хмара продовжить в подальшому свою військову кар'єру, але, ну, вже сталося, як сталося, тим не менш. Тут, знаєте, концептуальне питання і рівень взаємодії між Міністерством оборони та Генеральним штабом і головкомом. Бо ситуація, яка була в попередньому поколінні управлінців, будемо це так казати, що стосувалося Федорова і Сирського, то, ну, там же ж дійсно не особистісний конфлікт. Там проблема була в розумінні і десь прочитанні тих повноважень, які є, ну і взагалом в розумінні подальшого ведення війни. І от якраз те, що Хмару призначили безпосередньо як людину військову, то хочу відзначити, що ну, тут мається на увазі, що з військовим бекграундом, що він буде здрапатим на одній хвилі, і вони будуть розуміти дійсно і потреби, які є сьогодні у війська, і не буде ситуацій, коли Міністерство оборони завертало запити Генштабу на ті чи інші речі, а вирішувала купляти там, наприклад, замовляти зовсім інше. Ну, це так максимально просто, але, ну, були певні проблеми, дійсно, особливо це якраз перше півріччя цього року. Тому, і по суті, ота напруга виросла не на порожньому місці, яка була. Тому зараз, що головне у Хмари? Щоб він, по-перше, зберіг напрацювання по закупівлях оборонних, які напрацьовувались. Другий момент, щоб дійсно була взаємодія далі з Генштабом, і вона буде. Ну і третій момент, все ж таки Хмара – це прихильник асиметричних дій. До речі, він трошки помилився, коли зачитував свій виступ. Він хотів сказати там в певний момент асиметричний, сказав симетричний, але, ну, цілком зрозуміло, що людина могла десь помилитися в виступі під час трибуни з Верховної Ради, але він за рахунок цієї асиметрії може мінімальним ресурсом досягати максимального результату. І дійсно продовження цієї асиметрії в спайці з Генштабом, я думаю, що Міністерство оборони, тим паче люди з команди Федорова лишаються зараз, частина принаймні в Міністерстві оборони, той же Банік, наприклад, оголосив, що буде продовжувати роботу. І це якраз і показує, що позитив певний береться із першого півріччя, але водночас прибирається оцей рівень напруги, який був, ну, доволі серйозний в попередньому поколінні.
1: Так, у нас ще є 5 хвилин, і тоді і в продовження. Все-таки повернемося до тези, да, Федорова щодо виборів. Ви знаєте, от, ну, моніторячи соціальні мережі, навіть прихильники, ті, хто там болював за Федорова, ну, їм не сподобалась історія з виборами, да, ну, зовсім не сподобалася. Там навіть і меми якісь з'явилися, і ще щось, ну, ми зараз навіть не про це. Як ви думаєте, а звідки ось з'явилася оця ідея? Я навіть не про ролик сам, не про це звернення і так далі, а от туди втулити все-таки історію з виборами. Це, ну, знаєте, по-простому, якби ми з вами, да, так от сиділи за фільжанкою другої кави, реально, я спросила у вас, звідки ноги ростуть. Але хочеться реально зрозуміти, це було спеціально зроблено, принципово зроблено, от для чого?
2: Ну, я вже, по суті,
1: да, ви вже
2: дав
1: почали, я хочу
2: відповідь на те
1: да,
2: питання.
1: окремо ще
2: Але
1: винести. Да.
2: Я бачу тут хід, ну, виключно, знову ж таки, політтехнологічний, цю тему поступово
1: ну, я тоді
2: кидають
1: поточню, що я
2: люди
1: мала...
2: з команди Федорова, політтехнологи.
1: Це з претензією на
2: Ні, та я ж...
1: кандидатство в президенти?
2: Ні, ні.
1: Ні, не обов'язково.
2: Це не обов'язково, тому що зараз, ну, по-перше, питання є, я скажу, подальшого життя Федорова. Мова не йде лише про перемовини, про те, що я вказав. Але ж ми ж пам'ятаємо оце загравання зараз частини суспільства ліберального, ліберально-демократичного з Федоровим, що от він би міг, по суті, там очолити десь і партійний проєкт, і не лише. Це не означає, що це зараз відбудеться. Але така певна сепарація, яка відбулася зараз політично, вона якраз додасть можливості і проводити і такі переговори. Ну, умовно кажучи, там, як пан Денисенко казав, ну, колега політолог, самопоміч 3-0, для прикладу, там, або там, ну, як Федоров, як умовний другий Вакарчук, там, для нового голосу і так далі. Ще момент, він полягає в тому, що коли заявляється зараз тема виборів, ну, це якраз намагання підхопити настрої частини протесту. Бо протест, знову ж таки, я не кажу про координаторів, те, що офіційно озвучувалось, але якщо аналізувати ті ж самі картонки, багато хто опозиційно налаштований був до Зеленського. І є ж така думка, що ось там ледь не там нинішній там президент тримається за владу, не проводить вибори і так далі. Вона не поширена, але це якраз намагання десь розширити коло своїх прихильників у Федорова за рахунок от таких людей, навіть десь більш радикально опозиційно налаштованих. Але проблема в чому для Федорова? Бо Федоров, то от коли почалася вся ця історія, він реально почав забирати у Зеленського його електорат. А зараз за рахунок намагання розширити свою електоральну базу от такими опозиціонерами, він реально втрачає тих людей, які бачили в ньому, ну, ледь не як наступника там Зеленського чи ще щось. Тобто виходить, одних потенційно, причому не факт, що додав собі, а інших, ну, доволі серйозно втратив. І я, до речі, я не здивуюся, якщо у Федорова десь там через місяці два впаде рейтинг. Ну, зараз він був на піку ситуативно, там 13-14-15% там цей коридор був президентський саме. А він відкотиться десь до 7%. Хоча це набагато більше, ніж до початку мітингів, в нього було рейтинги 2-3%. Але президентського саме. Але все одно такий відкат цілком можливий. Тобто це мова вже йде про подальшу свою долю вже як окремого політичного суб'єкта.
1: Ігоре, величезна вам подяка. Обов'язково побачимося і до спілкування наступного. Ігор Челенко, політолог, голова Центру аналізу та стратегії, був з нами на зв'язку в проєкті «Друга кава». Ну що, дорогі друзі, я нагадаю, що маємо міністра оборони, пан Хмара, так, і міністр закордонних справ, вже без приставки виконуючи обов'язки, в нас пан Сибіга. Ми стежимо окремо всю інформацію будемо озвучувати. Ну і так само ретельно стежимо і за діяльністю Верховної Ради України. Дуже сподіваємося, що все-таки і дійдуть руки до серйозних законопроєктів. Ми на цьому тижні, до речі, кілька обговорили, зараз не буду повторюватися. Але детально, як і обіцяла вам, щойно будуть проголосовані, все озвучу в прямому ефірі. Будьте з нами, друга кава триває.
0: Поради для всіх на радіо Київ 98 FM.
3: Більше року всі ми адаптуємося до нових реаліях в умовах жорстокого вторгнення Росії. Хтось змінив місце проживання, спосіб життя, хтось працює без вихідних, а хтось шукає роботу чи можливості для допомоги іншим. І ясна річ, ми втомлюємося і відчуваємо виснаження. Все це може призвести до емоційного вигорання на роботі. Ця проблема, за оцінками психологів, стала особливо актуальною для українців. Емоційне вигорання – це синдром постійної втоми та емоційного виснаження. Ознак цієї проблеми багато, тому важливо прислухатися до себе, щоб зрозуміти, що відбувається. Найпершим тривожним дзвіночком має бути відчуття постійної перевтоми. Такий стан також супроводжується безсонням, роздратованістю, поганим настроєм, почуттям емоційного спустошення. Сигнали подаватимуть не лише ваші емоції, але й здоров'я. Якщо у вас з'явився біль в спині, головний біль, проблеми з серцем – все це говорить про небезпеку. Ну і, звісно, небажання виконувати свою роботу – це також ознака емоційного вигорання. Але не хвилюйтеся, боротися з цим можна. Перш за все, необхідно взяти перерву. Навіть якщо ви обожнюєте роботу та щоранку прокидаєтеся з думками про неї, пауза потрібна всім. Дуже важливо піклуватися про себе, хвалити та говорити на свою адресу лише позитивне. Не забувайте планувати день, при цьому варто чергувати складні завдання з приємними. І частіше займатися улюбленими справами. Не нехтуйте фізичними активностями, вони допомагають в багатьох складних психологічних станах. За потребою зверніться до фахівця, іноді важко знайти причини поганого самопочуття. Терапія – це спосіб підтримки здорового духу. Емоційне вигорання не лише є ознакою стресу на робочому місці, а й може стати причиною нових проблем.
0: Поради для всіх на радіо Київ 98 FM. Слухай Київ 98 FM. Новини Києва.
4: 10:30 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі короткий випуск новин. Росіяни довго готувалися, так Зеленський відреагував на масовану комбіновану атаку Російської Федерації по Україні. За його даними, у Києві пошкоджено житлові будинки, зокрема багатоповерхівку, де зруйнували верхні поверхи, також дитячу лікарню та школу. 40 людей поранені і 12 загинуло. На Одещині ж ворог атакував дронами пункт пропуску на кордоні з Молдовою і на Чернігівщині газову інфраструктуру. Через російську атаку без світла залишаються споживачі в 7 областях, повідомляє «Укренерго». Після масованого ракетно-дронового удару знеструмлення зафіксували в Києві, Київській, Донецькій, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях. Енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація. В Житомирі теж зросла кількість загиблих через вчорашню російську атаку. 3 людини загинуло, 53 постраждали. Рятувальники ліквідували пожежу та продовжують аварійно-відновлювальні роботи. Надзвичайники розбирають пошкоджені конструкції, обстежують місце удару. До робіт залучили рятувальники верхолазів з Черкащини та Рівненщини. Роботи тривали всю ніч, їх ускладнювали повторні повітряні тривоги. Також вночі в тимчасово окупованому Севастополі пролунала серія вибухів, після чого в кількох містах Криму виникла проблема з електропостачанням. Також повідомлялось про вибухи в районі теплоелектроцентралі в Сімферополі. І за наявною інформацією, перебої з електропостачанням зафіксували в Севастополі, Сімферополі та Джанкої. І наостанок, Україна офіційно посіла перше місце в світі за проникненням цифрових активів на душу населення. Цікаве формулювання, звісно. Обсяги транзакцій додали 52% та сягнули позначки в 206 мільярдів доларів, демонструючи стійкий інтерес громадян до альтернативних фінансових інструментів. Наступний випуск новин буде об 11:00, тоді почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Слухай Київ. Київ ФМ.
5: Увага! Повітряна тривога ще триває. Залишайтесь, будь ласка, в укриттях. Увага! Повітряна тривога ще триває. Залишайтесь, будь ласка, в укриттях.
6: Соціальна реклама.
7: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
8: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
9: Почувається спустошеним.
10: В родині все погано.
11: Він наче не відчуває більше радості від життя.
7: Але це ж анонімно.
12: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
6: Соціальна реклама.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Ну що, дорогі друзі, ми продовжимо наш проєкт, нашу програму. Є ще що запропонувати вам до обговорення. Давайте одразу. У нас є ситуація для внутрішньопереміщених осіб. Є певні зміни, які ще влітку розпочалися, але дивлюся, що зараз дуже активізувалася тема щодо внутрішньопереміщених осіб. Я маю на увазі щодо не просто там отримання статусу, а до того, що багато хто скаржиться, що не може оформити, або якщо там якісь суперечки виникають під час оформлення, хтось затягнув цей процес. Коротше, бувають різні ситуації. Хтось не пройшов верифікацію, хтось ще якісь. І, чесно кажучи, вкотре, я вважаю, що вкотре варто просто проговорити цю тему, що нині у нас в цьому питанні відбувається. Богдана Казначеєва, юристка громадської організації «Донбас СОС», сьогодні з нами. Богдана, вітаю вас в нашому ефірі.
2: Да, я вас також вітаю.
1: Дякую вам, що сьогодні долучаєтеся, особливо, знаєте, після таких непростих ночей, та й нині ще триває повітряна тривога у столиці. Але хочеться поговорити про те, що відбувається в питанні призначення, так, у правилах призначення, зокрема, і виплат, і статусу отримання. Я, наскільки зрозуміла, що у нас все-таки всередині літа сталися певні зміни, так? От я хочу тоді з головного, щоб ми її розпочали. Давайте я навіть так. Що нині відбувається в цьому питанні? Наскільки сьогодні є, знаєте, важким процес призначення ВПО? Як правильно реагувати? От, наприклад, людина виїхала, навіть простий такий прикладний момент озвучу, виїхала з території, де почалися активні бойові дії, і її одразу бігти оформлювати. Як правильно діяти?
2: Давайте з самого початку. Я ще раз зі всіма вітаюсь. Дякую. Сподіваюся, усіх все добре після такої ночі і зараз. Спочатку дуже важливо розмежувати дві речі і чому зараз це питання актуальне і, в принципі, питання допомоги ВПО, довідок ВПО і, в принципі, цього питання воно актуальне. Зараз допомога на проживання внутрішньопереміщеним особам, вона продовжує виплачуватись за чинним порядком 332 постанова. Дуже важливий документ був прийнятий 1 липня, це закон новий про ВПО, і набере він чинності 22 жовтня. Також ось про це дуже важливо зараз проговорити, щоб ми всі слідкували за тим, бо Кабінет міністрів України повинен ухвалити і провести у відповідність цілу низку підзаконних актів у напрямку внутрішньопереміщеного питання, тобто на внутрішньопереміщених осіб. І зараз фактично попереду ми маємо рівно два місяці, тобто там 2 місяці і 2 дні, так, що протягом яких цей новий закон про ВПО буде реалізований на практиці і що конкретно зміниться. Тому зараз дуже важливо не створювати паніку, яку ми отримуємо на гарячу лінію, і проговорити актуальність саме на сьогоднішній день. Ось щодо змін правил влітку, так, які відбулись. Масштабна автоматична верифікація виплат, вона не почалась з липня 26-го року, такий механізм діє, в принципі, і раніше. Але у 26-му році змінились окремі умови отримання допомоги. Тобто зросла гранична сума доходу з 9444 гривні до 10380 гривень на одну особу. Розширили право дітей внутрішньопереміщених осіб, на мою думку, це дуже позитивна зміна, незалежно від доходу сім'ї. І максимальний строк виплат збільшено до 5-6-місячних періодів, було 4. Тобто держава також знайшла можливість по внутрішнім протоколам чіткіше звірятись по інформації по реєстру. Це доходи, майно, транспорт, депозити тощо. Тобто ми бачимо, що в цьому напрямку крокується в позитивний бік.
1: Так, позитивне, добре. І хочеться тоді продовження нашої теми, тому що тема досить широка, але я наскільки розумію, що розпочався, ви почали про це говорити, але от посилений моніторинг, про який так часто говорила, посилений моніторинг через державні реєстри, да? Яка його ключова мета? Я так розумію, щоб була якась ідентифікація була пройдена, перевірки і так далі, верифікація фактично, і які можуть привести моменти для підстав для припинення або непризначення цієї навіть допомоги. Оце перевірки держави, в чому вони полягають?
2: Ну, вони полягають у перевірці фінансового і майнового стану сім'ї. Тобто, хтось придбав новий автомобіль, чи була велика сума покупки понад 100 тисяч гривень, або є депозит 100+, або куплено житло на більш безпечній території, значні операції з валютою через банк. Тобто, окремо перевіряється перебування людини за кордоном, відповідність інших даних згідно порядку. Тобто, задача держави – це перевірити фінансовий і майновий стан сім'ї. Ось якщо ви пропонуєте приклад, так, от, наприклад, сім'я виїжджає зараз з Краматорська і їде там в Вінницю проживати. Для того, щоб отримати довідки ВПО, вони звертаються або до ЦНАП, або до соцзахисту, отримують ці довідки і подаючи заявку, і через внутрішні протоколи держава перевіряє фінансовий, майновий стан. Можливо, ця сім'я рік тому купила, придбала, так, в Києві квартиру, яку вони здають для пасивного доходу. Тобто, задача держави перевірити фінансовий, майновий стан, чи підпадає внутрішньопереміщена особа для того, щоб отримати допомогу. Ми зараз говоримо саме за допомогу. Довідку ВПО видадуть і так, якщо людина виїхала, наприклад, з зони з окупованої території, активних бойових дій чи можливих бойових дій.
1: Дивіться, тобто виходить, якщо людина виїхала з окупованої території, і можливо, я як приклад зараз, да, були певні кошти на придбання, ну, можливо, там будинку десь невеличкого навіть. Ціни зараз різні, правда. Там я моніторила спеціально, як приклад хотіла вас спитати. То виходить, якщо вона умовно навіть за кілька тисяч доларів придбала собі невеличку хатинку, вона вже не зможе претендувати на статус ВПО?
2: Ми зараз говоримо про, тут чітко дотриматись, потрібно 100 плюс тисяч гривень. Тобто, якщо був придбаний будинок, наприклад, або там нерухомість для проживання 100 плюс, то, по-перше, протягом 2 тижнів потрібно попередити про це державу шляхом звернення до ЦНАПу із заявою, що я придбала, наприклад, там будиночок в селі для того, щоб проживати і не сплачувати за оренду, бо так буде вигідніше. Так, і по внутрішнім протоколам держава перевіряє цей момент. Тут важлива прив'язка саме до 100+. До нас дуже часто звертається на гарячу лінію, що, наприклад, був придбаний будинок для проживання, але з часом цей будинок у зв'язку з занедбалістю, ну, там просто жити неможливо. І я вам хочу сказати, на практиці дуже важко доказати, що ця нерухомість, яку внутрішньопереміщена особа придбала, не призначена для проживання. Тобто це потрібно звернутися до громади із запитом, щоб вони зробили протокол перевірки цього будинку. І це згідно 332 постанови передбачено, що якщо є нерухомість, але проживати там неможливо, так, і щоб продовжувати собі отримувати цю допомогу, внутрішньопереміщена особа має доказати документально, що в цій нерухомості проживати неможливо. Але на практиці це також дуже важко. Тому тут дуже важлива прив'язка, де саме був придбана ця нерухомість, яка сума. Бували такі у нас моменти, там десь 2 роки, 3 роки тому, що будинок придбаний був там 1090, так, прям в селі, ну, прям дуже-дуже спокійний будинок. Але, на жаль, також призупинилась допомога, і шляхом письмового звернення це питання вирішувалось. Все індивідуально.
1: Так, я тоді в продовження, ще я кілька, до речі, підготувала, хотіла у вас попитати кілька таких моментів з того, що може бути в кожній окремій родині, да, от я, але трошки, скажімо, там я пізніше, да, про це теж і у вас спитаю. Тобто, дивіться, якби підсумовуючи момент з доходом, да, правильно виходить, що наявність доходу сама по собі не означає автоматично втрати виплат.
2: Ні, не означає автоматичну втрату виплат. Все потрібно дивитись індивідуально, тобто, щоб не перевищувало на особу 10 380, і це граничний показник середньомісячного сукупного доходу на одну особу в сім'ї. І враховується сукупний дохід сім'ї за правилами законодавства. Не просто всі кошти, які знаходяться там на банку або під подушкою, так, вибачте, так, за побутовий такий приклад. Це може бути зарплата, пенсія, доходи, все це перевіряється і в індивідуальному порядку вже вирішується, чи буде отримана допомога, чи ні.
1: Так, Ще тоді хочу в цьому ж розрізі, в цьому аспекті. Суми в нас залишаються поки що незмінними. Правильно, 2 тисячі для доросла, 3 тисячі для дітей та людей з інвалідністю. Ця сума залишається актуальна. І нашим слухачам це хочеться, щоб ви теж знали і почули. Але от скажіть, що робити людині, яка вже отримувала виплати, але раптом гроші припинили надходити? Куди звертатися? В пенсійний фонд? Чи як можна вирішити питання?
2: Якщо з вашого дозволу можна зосередити увагу на цих 2-3 тисяч гривень, дійсно сума не змінилась. На тому тижні у нас була можливість бути присутніми на зустрічі експертної ради з представниками Верховної Ради по правам людей, і підіймалось це питання, що вже 5-й рік повномасштабного вторгнення, а сума 2-3 тисячі ніяк не індексувалась, не змінилась. Тобто, зі свого боку, як юрист, я побачила, що це питання зараз є актуальним, і воно, типу, підіймається для того, щоб дізнатись, чи будуть якісь зміни. Але представники Мінсоцполітики поки не дали чіткої відповіді у цьому напрямку, але ми повинні розуміти, що вже 5-й рік повномасштабного вторгнення, і як це було 5 років тому, 2-3 тисячі гривень, у нас зарплати майже не змінюються, а суми в магазинах змінюються майже кожного дня. Тобто, от я б на це звернула увагу, що питання зараз підіймається, але чи буде воно найближчим часом якось змінено, ми поки можемо тільки слідкувати. Якщо отримувала виплати, але раптом гроші перестали надходити, алгоритм дій наступний. Тобто потрібно найголовніше це з'ясовувати причину, не додумувати, а з'ясовувати. І я б ще рекомендувала поспілкуватись перед цим з юристами. До нас можуть набрати на гарячу лінію, або до наших колег, або до інших юристів. Це вже на розсуд громадян України. Перед тим, як звернутися до пенсійного фонду, найголовніше я завжди рекомендую поспілкуватися з юристом, щоб проговорити алгоритм дій щодо захисту своїх прав в досудовому порядку. Далі звертаємось до пенсійного фонду і завжди рекомендуємо письмово і попросити перевірити, чому виплату припинено або не продовжено. І якщо причина, наприклад, помилка в персональних даних, банківський рахунок, або категорія отримувача, так, пенсійний фонд може ці дані виправити і поновити допомогу. Якщо причина, наприклад, в результатах верифікації, тобто потрібно подавати документи, які підтверджують право на продовження цієї допомоги. Причини бувають різні. Приклад приведу. Людина виїхала за кордон до дітей влітку, так, відпочити, дотрималась умов чітких, щоб не перебільшувати кількість днів перебування за кордоном і зберегти цю допомогу ВПО, але під час перетину кордону їй не зафіксували, що вона в'їхала назад в Україну. І через це по внутрішнім протоколам пенсійний фонд отримав інформацію, що людина досі перебуває за кордоном. Ось до нас був нещодавно такий дзвінок. Потрібно письмово звертатися і вирішувати це питання, бо фіксація в паспорті є, що людина в'їхала і не порушила так термін перебування за кордоном. Але, на жаль, по внутрішнім державним протоколам ця інформація не зберіглась і допомогу призупинили. Тому в даному випадку відбувається досудове врегулювання питання. Ось слідкуємо для того, щоб допомогу назад поновили. Тому не панікувати, поспілкуватися з юристом, все індивідуально, але є найголовніше питання – це досудове врегулювання питання. Це письмове звернення для того, щоб вияснити, в чому ж причина.
1: Знаєте, я ще дякую, що це все роз'яснили, тому що ну це такі моменти, вони дуже для хтось каже вузького характеру, але ж бачите, ця така тема, вона не має таких вузьких кутів. Тут треба все це розбиратися. І розуміти, насправді, як діяти в тих чи інших випадках. Тому дякую, що це все розділили. Я, знаєте, вчора, коли сиділа, вже готуючись до спілкування з вами, ще одну для себе, я сижу, думаю, а як тоді в цьому випадку? Ну, наприклад, умовно, є родина, так? Ну, змалюємо там, є дітки там шкільного віку, тато, мама там і так далі. Але мама при надії... Да, там я не буду казати, який місяць, це як приклад зараз. Так стається, що їм доводиться залишати, да, і евакуація, залишати територію постійного місця проживання, населений пункт. Вони виїжджають на територію, яку сьогодні де не ведуться бойові дії, починають отримувати статус ВПО. Ну і буквально там через, ну я зараз умовно змальовую ситуацію, це нереальна історія, це вигадана мною. І от народжується дитинка. оця дитинка народжена, буквально там, якщо вона народилася після виїзду з території, де ведуться бойові дії, минуло там 2-3 тижні, ця дитина має право отримати статус ВПО чи ні?
2: Станом на сьогоднішній день так. Угу. Статус, що ви маєте на увазі? Довідку ВПО, правильно?
1: Ну, довідку ВПО, так. Отримати довідку ВПО і теж, ну, щоб родина могла розраховувати, що вже вона не на двох діток отримувати буде там оцих, за скільки там вийде гривень, але вже, що і на цю третю дитину.
2: Ось тут ми зараз з вами торкаємось нового закону ВПО, але ми можемо тільки теорію зараз обговорювати, бо практика почнеться тільки з 22 жовтня. Це те, про що я з самого початку сказала. Станом на сьогоднішній день, предположим, так, сім'я виїжджає, народжується дитина, якщо вона народжується до 22 жовтня 2026 року, дитина отримує довідку внутрішньопереміщеної особи і вона отримує допомогу у зв'язку з тим, що сім'я тільки виїхала з там, зони активних бойових дій, наприклад. Якщо це буде після 22 жовтня 26-го року, на жаль, довідку ВПО дитина не отримує, бо дитина вже народилася не переміщуючись, скажімо так, але все одно всі питання, там, навчання у подальшому, так, там, лікування, тощо, дитина буде все одно прикріплена до сім'ї, яка має довідки внутрішньо переміщених осіб. Це дуже така зараз тонка грань, щоб я просто не хочу плутати наших слухачів, бо, ще раз повторюсь, ми слідкуємо зараз протягом 2 місяців за цим новим законом і всі підзаконні акти, які будуть публікуватися до цього закону. І ось саме довідки внутрішньопереміщених дітей, які народились вже після переміщення до 22 жовтня 26 року, будуть отримувати ці довідки, фактично, так, а після 22 жовтня, на жаль, статус внутрішньопереміщеної особи ці діти отримувати вже не будуть. І, ну, виходячи з логіки, це поки в теорії, і допомогу, на жаль, вони також отримувати не будуть. Але всі інші питання, які пов'язані з сім'єю внутрішньопереміщеної особи, діти прикріпляються до сім'ї. Як це буде відбуватись на практиці, ми поки сказати чітко не можемо, бо закон опублікував тільки, скажімо так, шапку, так, теорію, що це, ці зміни в цьому напрямку будуть. Ось, слідкуємо. Це дуже хороше питання. І...
1: Угу. Так, знаєте, не буду вас питати, чи достатньо уваги приділяє держава внутрішньопереміщеним особам, тому що недостатньо. Тут навіть нема що і обговорювати, і взагалі хотілося б таких кардинальних, суттєвих певних змін. З одного боку, я розумію, що кількість внутрішньопереміщених осіб, вона збільшується, і вона буде збільшуватися надалі. Як би це там не звучало, ну, не хотілося, щоб великих прогресіях таких, але все одно цей процес буде відбуватися. Хотілося б, щоб люди отримували те, що держава вже задекларувала. Так, якщо будуть зміни, і хороші зміни, так, як ви зараз розповідали, тоді, щоб теж це працювало, і щоб люди, ну, розуміли, що принаймні вони можуть спокійно спати. Хоча я розумію, що після того, що більшість переживає, тут не до сну. І сьогодні, зрозуміла, чергова така ніч, непроста. Тому тут важливо все-таки, знаєте, щоб держава приділяла увагу внутрішньопереміщеним особам. Це, так, знаєте, закольцювати цей момент. А скажіть, будь ласка, я знаю, що до вас багато в Донбасу звертаються. Ми з колегами з вашими спілкуємося в прямих ефірах. Ну, люди в переважно більшості з якими питаннями щодо внутрішньопереміщених осіб? Що людей бентежить?
2: Гроші. Так, дуже зараз багато дзвінків. Такий, вибачте за сміх, це більше реакція така на негативне, так, спостереження. Гроші цікавлять. Ось цей новий закон, бо ви дуже правильне таке питання підійняли з приводу дітей після 22.

0: допомога призупиняється. Тому в даному випадку ми завжди консультуємо з приводу досудового врегулювання питання, що це будь-якої теми стосується, не тільки допомога ВПО, я маю на увазі досудове врегулювання питання, це захист своїх прав у будь-якому питанні, починаючи від того, якщо дитина, наприклад, там в школі щось її забули за мову, так, закінчуючи допомога ВПО. Тобто досудове врегулювання питання до будь-якої структури нашої держави. Багато різних питань. Це проживання, зараз дуже актуальне питання, будиночки в селі, тобто житло, гроші і компенсація за пошкоджене або знищене майно.
1: Так, і можна я вас попрошу ще, як до вас звертатися? Ну, от ви сказали, телефонують, так? Краще телефонувати, чи яким чином, хто може звертатися?
0: Можуть звертатись будь-хто, як із-за кордону, так і з підконтрольної території, і з окупованої території до нас звертаються. Ви можете дзвонити на гарячу лінію 0800 309 110. І також, якщо, наприклад, незручно в телефонному режимі, особливо якщо люди з окупованої території, то до нас звертаються на месенджери WhatsApp, Viber, Telegram. Телефон єдиний 093 500 69 18.
1: Так, і отримати певну допомогу, так, як діяти, куди звертатися, якщо вже сталося, що зняли такі виплати, треба відреагувати, зрозуміти, що сталося, ну і все-таки, щоб була причина, правда, для чому зняли. Тому що, ну, часто буває, насправді, люди можуть і самі здогадуватися, скажу чесно, але не до кінця усвідомлювати, чому ж так сталося, чи невчасно хтось пройшов певні верифікаційні моменти, треба це все-таки зробити. Робити і цей момент все-таки, ну, скажімо так, контролювати. Правда? От я хочу все-таки сказати, при всьому там, да, і розумінні, що різні бувають ситуації, особисті історії і так далі, але все одно, якщо ти внутрішня приміщена особа, ну, тобто, якщо ти нікуди не пішов і нічого не оформив, то тобі нічого і держава не буде винна. Тобто, про себе треба, якби це страшно від мене звучало це слово, але треба заявляти і нагадувати, виходить так.
0: От дивіться, я під час консультації завжди включаю, у мене є, як я кажу, юридичний мозок, а є мозок людини, яка має велику емпатію. Під час консультації я з вами погоджуюсь. Дуже часто, якщо, наприклад, призупинена допомога, це неважливо, це стосується дітей, пенсіонерів, інших категорій внутрішньопереміщених осіб, я завжди кажу, що так, дійсно, людина може завчасно вже знати причину призупинення допомоги. Але ми повинні розуміти, що стрес, ми живемо в дуже важких умовах, плюс нас на кожному кроці попереджають про осінь і зиму, яка буде, ну, найпотужніша в плані серйозності і небезпечності. Тому я завжди, як людина, розумію людей, які не розуміють, чому їм, наприклад, призупинили цю допомогу. Тому наша задача, як юристів громадської організації, наших колег, інших громадських організацій. Наша задача – це просто в індивідуальному порядку розібрати ситуацію, заспокоїти, надати алгоритм дій по захисту своїх прав. Тому я, наприклад, навіть якщо людина знає, що вона там поклала депозит 100+, але дзвонить і запитує, чому призупинено допомогу, все нормально. Ми проговорюємо це питання, вирішуємо це питання, можна навіть закрити депозит і через деякий час поновити цю допомогу. Тобто все в індивідуальному порядку, і тут потрібно розуміти, що це нормально – подзвонити, проконсультуватись і вирішити питання, яке турбує людей.
1: Богдана, я вам дуже сьогодні дякую. Дякую, що із розумінням поставились. Можливо, десь я і трошки якось заплутана, бо дійсно непроста ніч. Дякую вам, і що і за розуміння. Ви дійсно, от емпатія у вас дуже сильно розвинена, тому подяка вам величезна і за конструктив, і за ставлення. Богдана Казначеєва, юристка громадської організації «Донбас-СОС», сьогодні була з нами на зв'язку. Говорили про внутрішньо переміщених осіб, нагадали і правила, да, скажімо так, і принципи, за якими сьогодні можна отримати довідку ПВО, ВПО, перепрошую, бачите, кажу ПВО, зрозуміло, чому, так, ВПО. І як діяти, якщо відбуваються, ну, і зміни або в житті внутрішньо переміщених осіб, або з'являються якісь додаткові моменти, на які варто було б звернути увагу. Друга кава триває, почуємось.
2: Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава».

0: реальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
1: Юний, емоційний, з палаючими очима, завжди готовий до будь-яких завдань. Таким був спортсмен Владислав Шаповалов. 19-річний юнак навчався на другому курсі Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. Хлопець займався гирьовим спортом, був кандидатом у майстри спорту України та призером багатьох змагань. Мріяв стати тренером. Та цю мрію, як і мільйони інших, відібрала Російська Федерація, розпочавши криваву війну. Владислав загинув у квітні 22-го року. Того трагічного дня спортсмен заступив на чергування у військовому шпиталі. Він встиг зателефонувати батькам та сказати, що з ним все гаразд. Але вже надвечір КПП вразила ворожа ракета. Захисник загинув на місці від отриманих поранень. Вічна слава герою!
0: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: 11 година за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім. Завтра день жалоби в Києві, 12 загиблих, понад 30 постраждалих. В парламенті Чехії пропонують повністю скасувати тимчасовий захист для українців. І НБУ вимагає не відсторонити, а звільнити голову наглядової ради Сенсбанку. Київ оговтується після масованої атаки росіян. Станом на зараз відомо, що загинуло 12 людей, ще понад 30 постраждали. Найбільше жертв у Солом'янському районі, де загинуло 8 мешканців столиці. Частина поранених залишається в міських лікарнях. За словами мера Києва Віталія Кличка, у 3 районах столиці триває ліквідація наслідків удару. Більше про руйнування почуємо від самого мера.
3: Ураження в 3 районах міста: житлові будинки, школа, дитячий медзаклад. Зараз ми знаходимося в Солом'янському районі. Пошкоджений 9-поверховий будинок, руйнування на верхніх поверхах, була пожежа. На околичних будинках теж отримали, ми бачимо. На пошкодження організований штаб допомоги, мешканцям надається допомога.
2: Тим часом в парламенті Чехії пропонують повністю скасувати тимчасовий захист, соціальні виплати і пільги українським біженцям. Про це заявив спікер палати депутатів Чехії та лідер партії «Свобода і пряма демократія» Томіо Окамура. На його думку, громадяни України, які мають в Чехії роботу, мають перейти на стандартні дозволи на проживання, передбачені для інших іноземців. Ті ж, хто не працевлаштований, мають повернутися на батьківщину, як тільки війна з Російською Федерацією буде завершена. Він підкреслив, що вважає важливим досягненням своєї партії посилення вимог для українських чоловіків, щоб отримати тимчасовий статус у країнах Євросоюзу. Окамура зазначає, що відтепер біженці з України не можуть автоматично отримати пільги від ЄС. І тимчасово окупована Запорізька АЕС втратила зовнішнє електроживлення. Станція працює на дизель-генераторах. Це вже 27-й блекаут від початку повномасштабного вторгнення. Керівник енергоатома Павло Ковтонюк підкреслив, що регулярні блекаути на ЗАЕС зношують обладнання та підвищують ризики для безпеки. Часте вмикання дизель-генераторів призводить до швидшої деградації обладнання. І НБУ вимагає не відсторонити, а звільнити голову наглядової ради Сенсбанку Миколу Гладишенка на тлі розслідування Форест Гамп. Голова Нацбанку Андрій Пишний заявив, що після появи плівок Міндіча у травні 26-го року Гладишенко з власної ініціативи самоусунувся від виконання повноважень. Але, як свідчать нові матеріали НАБУ і САП, це самоусунення мало лише формальний характер, і він продовжував впливати на діяльність банку. Окремо Нацбанк відкрив адміністративне провадження, щоб перевірити придатність усього складу наглядової ради. І наостанок про щось цікаве і приємне. Принц Гаррі та Меган Маркл повертаються до Великої Британії. Герцог і герцогиня Сасекські планують наприкінці серпня приїхати зі США до приватного будинку за межами Лондона. Їхні діти, 7-річний Арчі та 5-річна Лілі Бет, уже зараховані до британської школи і почнуть навчання у вересні. Короля Чарльза повідомили про переїзд у неділю. Він, як повідомляється, вітає можливість частіше бачитися із сином та онуками. Водночас Гаррі та Меган не планують повертатись до виконання королівських обов'язків і залишаться приватними особами. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
2: Просто стрімко піднімається температура, 24 градуси вже в столиці, а в день очікується до плюс 30. Майже весь день у Києві буде ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари, без опадів. Вітер південний до 3 метрів за секунду. Наступний випуск новин буде о 12:00, тоді почуємося, але ще об 11:30 зустрічайте Діану Мелянець з випуском спортивних новин. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
4: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Знати все неможливо.

0: реальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Ну що, дорогі друзі, ми продовжуємо наше з вами спілкування. Друга кава Лейла Мамедова. Ви знаєте, ну простими словами, дійсно стало забагато гучних з дуже жахливими наслідками дорожньо-транспортних пригод, автотрощ. Дуже багато. Зрозуміло, що ну нині говорять про посилення там відповідальності, скільки вже говорять про неї, але і разом з тим все одно. Все одно, да, де дорожньо-транспортні пригоди з жахливими, ще раз повторюся, з жахливими наслідками, не знаю, чесно кажучи, щось частіше. Можливо, вони раніше були, але ми настільки зараз всі, знаєте, в такому навантаженні живемо, що і такі історії ми звертаємо дуже швидко, блискавично увагу. Не знаю, можливо, це моя там журналістська профдеформація, але я думаю, що історії останніх днів, от, зокрема, і те, що була у центральній частині Києва, так, дорожньо-транспортна пригода на Васильківській вулиці, плюс ще історія так на Чоколівському бульварі, але давайте не забувати караваєві дачі. Ой, 2 місяці тому, так, тобто такі ДТП досить жахливі, чесно скажу. Я одразу представлю нашого гостя, який досить, ми часто спілкуємося, і моніторячи, зокрема, його дописи, от сьогодні хотіла би обговорити, так, обговорити всі теми, пов'язані з цими дорожньо-транспортними пригодами, і з точки зору юриспруденції, і з точки зору да, самих фактів, що це відбувається. Тому залюбки долучу до нашого ефіру Сергій Старенький, адвокат, заступник голови Комітету з прав людини Національної асоціації адвокатів України. Сергію, вітаю вас в нашому ефірі.
2: Вітаю, доброго ранку.
1: Бачила всі ваші дописи, так, коментарі, скажу так, коментарі з приводу да, оцих всіх останніх подій. Ви навіть з вашого дозволу я тут поплагіачу, тобто з того, що ви писали, ви навіть, ну, скажімо так, розписали, да, і ДТП на Караваєвих дачах, те, що я сьогодні вже згадувала, плюс ще й Чоколівський бульвар, ну, і ця історія пов'язана з Островським на центральній частині міста, на Палаці Україна. Да, от ви починаєте один з своїх дописів, що президент каже, що забагато страшних ДТП. Ну, логічно, ми теж так кажемо. І каже про відповідальність, яку треба посилювати. Але ж її не тільки, її постійно посилюють, я ж не випадково це сказала, правда. Я хочу розібратися взагалі в цій темі, і чому все-таки, з вашої точки зору, от просте питання, але чому все-таки дорожньо-транспортних пригод такого характеру, де все-таки, зачасту, я не буду зараз, я не правоохоронець, не адвокат і так далі, не прокурор, але потім вже по факту, коли всі деталі з'являються з того, що виходить у відкритий доступ, стає зрозумілим, що ну зухвалість, розуміння, що я тут король цього життя. Ну, тобто, знаєте, наглість, зухвалість стають одні з тих факторів, які призводять до таких наслідків. Загальна картина, якщо ми опишемо, чому все-таки за останні десятиліття таких дорожньо-транспортних пригод стає все більше?
2: Ну, моя думка полягає в тому, що відчувають водії в даному контексті певну безкарність, і дозволяють собі порушувати правила, тому що розуміють, що їх або не зупинять, або не звернуть уваги на їх правопорушення. От давайте просто згадаємо. У нас перша така серйозна зміна до правил дорожнього руху відбулася, коли відбулося ДТП за участю Зайцевої. Так, ну, в Харкові, це, якщо не помиляюсь, там 19-й рік, можливо, 18-й. Тоді нам знизили швидкість до 50 км на годину. Максимальну швидкість була 60 перед цим. Тобто поліція і МВС реагує на якісь події тільки тим, що окей, ви порушили, тоді ми будемо закручувати гайки. Але насправді функція поліції полягає в тому, щоб не допускати і проводити відповідну превентивну роботу. Тобто якщо вони бачать, що особа там порушує систематично правила дорожнього руху, можливо, тоді варто звернути увагу на її поведінку і на те, як вона себе поводить на дорогах.
1: Сергію? Так, Сергій, пан Сергій десь у нас технічно момент, зараз будемо налагоджувати. Зараз мені підкажуть. Є ви з нами, пане Сергію? Що сталося, да? Давайте тоді у нас іще й відбій повітряної тривоги, сигнал дамо, звук, будь ласка.
0: Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги.
1: Сергію, давайте тоді продовжимо, зокрема, поки технічно налагоджували і відбій повітряної тривоги. Прошу, продовжіть, будь ласка.
2: Да, тобто, до чого я веду? Проблема не полягає тільки в тому, як заявляє поліція, що треба підвищувати штрафи і покарання для водіїв. Насправді, ця проблема полягає також і в тому, що неналежно організовані там схеми дорожнього руху, неналежно обладнані дороги з точки зору там безпеки і так далі. От навіть якщо дуже характерно оце місце подій, як ви згадали, на Караваєвих дачах 2 місяці тому, коли влетів в підземний перехід водій, і на Чоколівському декілька днів назад. Це ж насправді одне, майже одне й те саме місце. В першому випадку і в другому випадку водії проїхали через камеру контролю швидкості, і поліція заявляє, що вони проїхали її.
1: Так, треба щось вирішити, бо дуже хочу, щоб ви, пане Сергію, розказали все-таки, тому що ну, це важлива тема, а щось у нас технічно зараз питання маємо вирішити. Підкажуть мені колеги. Дивіться, дійсно, резонансні дорожньо-транспортні пригоди, які сьогодні згадуємо, плюс ще, бачите, історія пов'язана, я вже згадала, давайте просто нагадаю, Островського, да, от ДТП на Великій Васильківській, це центральна частина столиці, це я зараз тим, хто нас слухає в інших містах. Я знаю, що нас чують по всій країні. До речі, він у 2018 році, оцей Кирило Островський, був засуджений, позбавлений права керувати транспортним засобом у 2018-му. Тоді він насмерть збив 10-річну дитину. Тепер він знову опинився за кермом автомобіля, який вже потрапив у ДТП на Великій Васильківській. Да, бачите, ну тобто людина не в перший раз опинилася в такій серйозній дорожньо-транспортній пригоді. Пане Сергій повернувся, так? Сергію, продовжіть, будь ласка, я вже тут і нагадала бекграунд самого Островського, але це, знаєте, все одно всі ДТП, да, вони мають і ключові такі спільні моменти, тому продовжіть, будь ласка.
2: Щодо Островського, до речі, я ж спеціально підняв ту тему, що ця особа підлягала відповідно додатковому покаранню у вигляді позбавлення права керування транспортними засобами. Тобто і рішенням суду, і його минулим він був віднесений до особи, яка, ну, в ризиковій категорії, назвемо це так. Тому я закликаю і Нацполіцію, і компетентні органи слідства перевірити, чи взагалі він не мав право на керування, тому що він повинен був його поновити, це право, і отримати відповідно посвідчення водія. Тобто, про що я кажу? Що насправді за кожним із цим ДТП не стоїть просто відповідальність конкретного правопорушника водія, який перевищив швидкість, скоїв ДТП і так далі. В багатьох випадках це відповідальність і служб організації дорожнього руху, і відповідно компетентних органів, які відповідають за контроль за цим дорожнім рухом. Тобто і відбойники біля пішохідних переходів повинні бути в належному стані, і регулювання дорожнього руху має бути таким, щоб не заохочувати, ну, порушення правил дорожнього руху, там як перевищення швидкості або щось інше. І контроль за тим, кому видається посвідчення водія і хто допускається до керування транспортних засобів. От про це ми говоримо. А про те, щоб просто підвищувати штрафи, ну, можливо, це один із заходів, які можна підвищити штрафи для водіїв. Але, ви знаєте, я просто як адвокат дуже часто стикаюся з іншою проблемою, тому що штраф накласти дуже просто. Поліція зараз просто зупиняє, виносить постанову, іноді навіть там не вислухаючи ні пояснень, нічого іншого. А от оскаржити цей штраф, якщо людина вважає, що він незаконний, дуже складно. Це, ну, от штраф 340 гривень за порушення там правил дорожнього руху, швидкість, наприклад. Для того, щоб його оскаржити, людині треба заплатити 640 гривень судового збору, щоб подати скаргу, ну, на цю постанову. Тобто ми ж розуміємо, що 99% людей не будуть з цим зв'язуватися. Поліція це розуміє і використовує те, що, ну, знаєте, іноді елементи свавілля навіть допускається, тому що, ну, не дотримується відповідна процедура і положення закону при накладанні штрафів. Тому я і противник просто підняти штрафи і забути про проблему. Поліція повинна працювати на попередження даних випадків, проводити відповідні там роз'яснювальну роботу з правопорушниками, запобігати скоєнню там грубих порушень. Вони ж знають, де це відбувається. На Чоколівському бульварі це ж не перше вже ДТП. Чому там не зробити, наприклад, обмеження швидкості, я маю на увазі механічні, на смузі для громадського транспорту. Тобто там певні, ну як ми називаємо їх там, лежачі поліцейські, наприклад. Автобуси ж все одно не їздять швидко, да? Вони їздять там 30-40-50 кілометрів на годину, це дуже рідко 50. А гонщики там ганяють. Тобто оці всі заходи в комплексі, вони будуть працювати. А просте підвищення штрафів, на жаль, ми з 19-го року з харківського ДТП Зайцевої розуміємо, що штрафи піднімаються, а що їх менше стає ДТП, на жаль, менше не стає.
1: Так. Бачите, я от, в мене в друзях у Фейсбуці Олексій Білошицький. Відтепер вже начальник департаменту патрульної поліції. Я чому? Я просто сьогодні зранку, моніторюючи так оновлену інформацію, зокрема, в нього на сторінці в Фейсбуці, зокрема, він звернув увагу на оці дорожньо-транспортні пригоди, особливо, да, от, ну, один з останніх дописів, це пов'язаний з Чоколівським бульваром і резонансом ДТП із загиблими. Я нагадаю, що там двоє людей загинули, четверо отримали травми. Просто коротко нагадаю, водій Volkswagen, рухаючись з високою швидкістю смугу для громадського транспорту, перелаштувався, я так розумію, зіткнувся з маршрутним автобусом, потім їхав в зупинку громадського транспорту. Зараз слідчі встановлюють всі обставини. Так, дивіться, на що він звертає увагу. Є важлива деталь, пише Олексій Білошицький, що за одне перехрестя до місця трагедії на Чоколівському бульварі 24 встановлена камера автоматичної фіксації. Цього разу вона не зафіксувала перевищення швидкості цим автомобілем. Так, я так розумію, що він не перевищував швидкості, чи що? Ну, я правда, чи просто не... Я так розумію, що це мають слідчі поставити крапку в цьому питанні.
2: Ну, скоріше за все, так, ця камера там наявна, і, до речі, дуже добре, що Білошицький почав про неї говорити тільки зараз, хоча це питання, що виникало і після ДТП на Караваєвих, да, коли в підземний перехід летів водій. Він же ж теж проїхав через цю камеру, і тоді говорили, треба наставити камер, всіх штрафувати, і це вирішить проблему. Ну, як бачимо, не вирішило. Так, дійсно, ця камера відома, скоріше за все, він там пригальмував біля цієї камери, і потім почав набирати швидкість, цей водій Volkswagen, да, і почав газувати. Але, ну, от, до речі, от, витратили гроші на камеру, вона фіксує тільки проїзд з підвищеною швидкістю, штраф виписує. Але чомусь проїзд по смузі громадського транспорту вона не фіксує, наскільки я знаю. Тобто, ну, таке, наполовину перешкоджає порушенням, які відбуваються. Але дійсно, Білошицький говорить про те, що треба контролювати рух і виписувати штрафи, але я не побачив, я, до речі, теж на нього підписаний у Фейсбуці, я не бачу, щоб він говорив про те, що ми зробимо якісь заходи щодо популяризації безпечного руху, що ми там виявимо системних порушників, що ми проведемо з ними якусь роботу профілактичну щодо обмеження їх керування або правил там позбавлення прав керування і так далі. Він ж, на жаль, про це не говорить. Тобто ми бачимо тільки напрям один. Підвищити штрафи, водії самі розберуться. Насправді це буде бити...
1: Ну, у цьому, тих, цьому останньому дописі, останньому мається на увазі, да, він написав про те, що ви зараз говорите. Оце, тут є ці моменти, про які... Це не тому, що... Да, я зараз, знову ж таки, бо... Ну, допис відкритий. Ви підписані, а ми, ну, ми в друзях. Я про це буває, вже закриваю. Ні, я так розумію. Допис відкритий. Ну, я бачу публічність та дав цей момент в Фейсбуці, той, що є, то відкритий для всіх. Він, до речі, про це пише. Да, що недостатньо, ну, навіть недостатнє питання штрафів. Він прописує цей момент. Можливо, не так, як ви зараз говорите, але ну воно дає тут якісь законопроекти. Там каже, що буде розглядатися в парламенті, які мають змінити ситуацію, так. Але але й говорить про механізми, як впливати, да, от, на поведінку системного порушника і так далі. Підняв це питання. Да. Єдине, що, знову ж таки, він не так довго ще на цій посаді, але разом з тим, тут же ж не питання, скільки часу. Якщо є такі, тут я абсолютно, да, якщо таке відбувається і такі резонанси, то дійсно треба пришвидшуватися і рефлексувати. Тут я з вами абсолютно погоджуюся. Прошу, Сергію, продовжіть.
2: Ну, бачите, дуже добре, це значить, говорить про те, що так, ну, такі теми, які ми з вами обговорюємо, піднімаємо, там я, ви, інші там дописувачі, дуже добре, що поліція їх уже почула і починає реагувати, тому що ще 2 місяці тому після Кардач, ДТП, коли я писав про це, інші там блогери писали, адвокати коментували. Ну, на жаль, поліція аж тоді не відреагувала. Можливо, якби ці 2 місяці... вони працювали, то, можливо, би цього ДТП не сталося з такими жахливими наслідками. Тому я і закликаю говорити про те, що не вирішується однією проблемою. Я, до речі, дуже насторожено відношусь до того, щоб цей законопроект в тому вигляді, який він згадує, був прийнятий без інших законів, тому що він пропонує ввести накопичення штрафних балів. Тобто не просто штраф буде виписуватись там людині за порушення, а ще й бали нараховуватись за кількість правопорушень. Там, умовно кажучи, якщо там набрав 50 балів, то треба перездавати там правила дорожнього руху або прослухати додатково якийсь курс безпечного водіння або щось інше. Насправді така система ж раніше дуже колись існувала давно. Вона носила характер там талонів, в яких робилися відмітки до кожного посвідчення водія. І якщо там 5 відміток було, то позбавлявся права керування. Це було дуже серйозною корупційною складовою в роботі міліції на той ще час. І свого часу від неї саме тому і відмовились, тому що це призводило до серйозних корупційних ризиків. Я про що кажу? Така система балів працює в багатьох країнах, і вона є ефективною, але паралельно з нею працює і система оскаржень цих балів і цих постанов для громадян. Це те, про що я казав раніше, що зараз ці постанови доволі часто вільно накладаються поліцейськими, і люди їх не можуть оскаржити в силу процесуальної схеми, як це треба робити. Тобто, якщо ви вводите серйозні обмеження прав людини, зокрема там на пересування, на керування транспортними засобами, то дайте можливість людині оскаржити і захистити своє право в суді в законний спосіб. А цих законопроєктів я, на жаль, поки не бачу, тому я прогнозую, що буде певний перекос з можливими корупційними ризиками щодо обмежень прав громадян на підставі накладених там неправомірних покарань на водіїв за порушення правил дорожнього руху.
1: Так, цікаво, бачите. Ви знаєте, ви коли говорили про оскарження, бо дійсно це ж поки призначите засідання, я з вами абсолютно. Але і ті, хто домагається, навіть от просто, знаєте, як це такий принцип, в хорошому сенсі цього слова, тобто людина принципова, але зазвичай це люди з галузі юриспруденції, я вам чесно скажу. От у мене кілька знайомих, які є адвокатами, юристами, вони не тому, що не можуть там, ні, просто принципово, знаючи правила, да, от коли зупиняли і там виписували штрафи, от те, про що ви говорите, да, от патрульний вирішив так. І доводили, але ви правильно говорите, що ну пересічний громадянин, ну, легше буде, вибачте, заплатити там 300 чимось гривень, там різні, да, зрозуміло. Чим витратити там час, оце все процедурно, поки прийдуть по суди. Тому я так розумію, що і ви зараз говорите про ризики по іншим моментам, які можуть стосуватися пересічних. Ну, тобто, тут ряд важливих моментів, які варто було б теж врахувати. Правильно, Сергій? У нас буквально 40 секунд.
2: Ну, звичайно, ця проблема не вирішується одним рішенням. Вона потребує комплексного підходу, комплексного реагування з дотриманням прав і контролюючих органів, зокрема поліції, і громадян, відносно яких відбуваються ці... Ми ж теж зацікавлені в безпечному русі, ми розуміємо це. Але ми хочемо захистити свої права і розуміти, що якщо я не порушую, то я не буду притягнути до відповідальності у свавільний спосіб. От про це я і говорив.
1: Сергій, величезна вам подяка, що завжди поруч, ви в ефірах, завжди, ну, і цікаві теми, важливі і цікаві, звичайно. чесно кажучи, з огляду на те, що відбувається. Сергій Старенький, адвокат, заступник голови комітету з прав людини Національної асоціації адвокатів України, був з нами на зв'язочку. Говорили щодо вкрай важливих тем. Будьте обережними. Знаєте, все, що простими словами, але обережними все-таки на дорозі. Тому що я часто все-таки, я розумію тих, хто боїться сідати за кермо, коли вони говорять, що не сідаю за кермо не тому, що сам не вмію, не надав, боюся. Ні, боюся тих, хто поруч. Таке теж присутньо. Бережіть себе, ми рухаємося далі, друга кава триває.
0: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухаєш щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення.
3: Вулицю сім'ї Хохлових в Шевченківському районі Києва перейменували на честь британського журналіста Гарета Джонса. Він був одним із перших західних кореспондентів, які з ризиком для себе намагалися своїми публікаціями донести світові правду про злочини і убивства голодом мільйонів людей в Україні у 1932-33 роках. Гарет Джонс отримав блискучу освіту, вільно володів німецькою, французькою та російською мовами. Був радником прем'єр-міністра Великої Британії Девіда Ллойда Джорджа. Писав статті до The Western Mail, The Times, Manchester Guardian, Berlin Tageblatt. Тричі побував у Радянському Союзі. Востаннє – 1933-го. Тон перших його публікацій 1930-го року доволі нейтральний. Там відчувалось навіть захоплення планами більшовиків. Але в 1933-му Джонс поїхав до Союзу попри заборону об'єднаного державного політичного управління на в'їзд для іноземних журналістів. Гарет Джонс мав квиток до одного з великих міст, але вийшов з потяга на півдорозі і далі подорожував Харківщиною пішки, залізничними коліями, разом із селянами, які втечею з рідних місць рятувались від голодної смерті. Їхні розповіді, а також побачене, Джонс занотував до маленьких щоденників. Згодом Джонса затримали і депортували із СРСР. «Голод практично скрізь, і мільйони вмирають від нього», – пише Гарет Джонс у листі батькам одразу по поверненні з СРСР. «Я бродив кілька днів Україною, і там не було хліба. У дітей боліли животи, всі коні та корови виздихали, і люди також вмирали з голоду. Терор набув нечуваних масштабів». А 29 березня 1933-го він скликає в Берліні прес-конференцію, на якій вперше публічно заявляє про катастрофічний голод в Україні. Прес-реліз передруковують провідні світові видання, зокрема New York Evening Post та Manchester Guardian. Невдовзі Джонс публікує близько 20 статей у британських, американських і німецьких газетах. Розголос, якого набули публікації Джонса, змусили радянське керівництво розпочати проти нього цілу інформаційну війну на сторінках західної преси. Тим не менш, Гарет Джонс твердо тримався своєї позиції і далі публікував правдиві статті про голод в Україні. 12 серпня 1935 року Гарет Джонс був вбитий за загадкових обставин під час подорожі до Маньчжурії. Те, що в організації його поїздки брали участь, зокрема, троє осіб, причетних до радянських спецслужб, наштовхує на думки, що саме комуністичні каральні органи були винуватцями смерті британського журналіста. Українці мають пам'ятати ім'я Гарета Джонса та його вклад у наданню розголосу злочинності радянської влади, тож тепер ім'ям британського журналіста названа одна з вулиць у Шевченківському районі Києва.
0: Назва має значення. Слухай Київ. 98 FM. Новини спорту на Київ FM.
4: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про українську фрідайверку, яка взяла світове золото, вихід Костюк до чвертьфіналу Цинциннатського тисячника, а також проміжні перемоги наших баскетболісток на європейській арені. І одразу про блискавичне. Українка Катерина Сазурська стала чемпіонкою світу із фрідайвінгу. На змаганнях у Гондурасі вона виграла дисципліну занурення із постійною вагою в ластах, підкоривши заявлену глибину 108 метрів. Більшу глибину заявили лише дві спортсменки. Це українка Наталія Жаркова та італійка Алесія Зекіні, які планували зануритися на 121 метр. Зекіні не дісталася заявленої позначки та розвернулася на 114 метрах, а через штрафи її результат склав 106 метрів. Це гарантувало їй срібло. Жаркова в свій час фактично досягла заявленої глибини, однак на поверхні зазнала блекауту, тому її результат дискваліфікували. Ну, а далі про великий теніс. Марта Костюк пробилася до чвертьфіналу турніру WTA 1000 у Цинциннаті. У матчі за вихід до вісімки найкращих вона здобула вольову перемогу над шостою сіяною Мірою Андрієвою. Суперниці провели на корті майже півтори години і за цей час розіграли сети з рахунками 4-6, 6-0, 6-2. Як можемо зрозуміти, Костюк програла перший сет, але потім повністю перехопила ініціативу і взяла два наступні. За місце у фіналі Марта зіграє із переможницею матчу між американкою Корі Гофф та чешкою Марі Боусковою. Турнір у Цинциннаті триватиме до неділі. А тим часом австралійського тенісиста Ніка Кіріоса тимчасово відсторонили від змагань через порушення антидопінгових правил. Допінг-пробу спортсмен здав 22 червня під час турніру на Майорці, а через місяць лабораторія підтвердила наявність кокаїну, що є під суворою забороною під час змагань. Кіріос має право на апеляцію, а термін покарання залежатиме від обставин порушення. Австралієць свого часу доходив до фіналу Вімблдону та піднімався на 13-ту сходинку світового рейтингу. І на сам кінець про те, що жіноча кадетська збірна України вийшла до півфіналу чемпіонату Європи U16 із баскетболу в дивізіоні Б. Українки посіли друге місце у групі та тепер зіграють за вихід у фінал. Суперницями нашої команди будуть баскетболістки Португалії, які впевнено виграли свою групу. Матч відбудеться вже завтра о 19:30 за київським часом. У разі перемоги синьо-жовті вийдуть у фінал, де боротимуться за путівку до еліт. Літного дивізіону А. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ ФМ.
0: Новини спорту на Київ ФМ.
5: Соціальна реклама.
6: Алло, мам. Я йду в Азов.
7: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
5: Соціальна реклама.
0: Знати все неможливо. Знати важливе

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, ми продовжуємо наше з вами спілкування. Ще одну тему пропоную до обговорення. Ми її частково розділимо на дві частини, так? Тому що є про що і поговорити, і що вам запропонувати до обговорення. Можливо, ви вже бачили заголовочки, що роботу нотаріусів хочуть перевести в єдине цифрове середовище. Мін'юст представив концепцію єдине робоче середовище для нотаріусів. Замість окремого пошуку інформації в кількох реєстрах, її можна буде одночасно отримувати та перевіряти під час вчинення нотаріальної дії. Хочеться поговорити щодо цього. Та? Я знаю, що ну, доводиться нам, українцям, звертатися до нотаріусів. Як це вплине на нас з вами? Так? От буде наша така головна теза, крізь призму якої ми сьогодні будемо адресувати і наші питання нашим гостям. Давайте все по черзі. Одразу ми і розпочнемо, і долучимо вже до нашого ефіру. Перша наша гостя в цій частині. Не знаю, чи все встигнемо, тому що питань насправді багато. Олена Кирилюк, перший віце-президент Національної палати України, член Ради НПУ, голова комісії НПУ з питань співробітництва з органами державної влади та місцевого самоврядування. Я вітаю вас в нашому ефірі, пані Олено. Чуєте мене?
2: Добрий день.
1: Рада.
2: Дякую.
1: І я вам дуже дякую, що ви сьогодні з нами. Не знаю, чи встигнемо все. Я все-таки, ну, хотілося б більше часу. Можливо, якщо ми знайдемо з вами спільну мову, ми з вами окремо теж ще один ефір зробимо, тому що взагалі робота нотаріусів, ну, досить зараз важлива, і про правочини хотілося б окремо поговорити. Але це вже на пізніше. Якщо будете готові, ми теж будемо готові поспілкуватися. Скажіть мені, будь ласка, от, домовились, значить. Сьогодні тоді от пройдемося по цим змінам, так, що вони дадуть. А далі вже будемо з вами більш ширше брати якісь окремі моменти. Скажіть мені, будь ласка, от що саме відбулося? От я назвала все озвучила. Цифрова реформа нотаріату. Для українців, які звикли, да, все-таки звертатися до нотаріуса по певним правочинам, да, які там можна згадати, і купівля-продаж, спадщина і так далі. Щось зміниться? Це все пришвидшить роботу нотаріусів?
2: Так, добрий день всім радіослухачам, в першу чергу, так, рада всіх чути, так, і хочу сказати, що на даному етапі, по-перше, ще ми отримали лише презентацію від Міністерства юстиції, і безпосередньо нотаріуси ще не тестували дану систему, і якщо вона почне тестування, це заплановано вже на жовтий місяць, і лише після початку тестування ми вже зможемо більш конкретно сказати свої прогнози, але на даний час вже з аналізу отриманої інформації, можемо сказати, що принципових змін для громадян і для бізнесу на даних етапах не відбудеться суттєвих, оскільки весь порядок вчинення нотаріальних дій залишиться без змін. З того, що зміниться, це те, що будуть оновлені реєстри, вхід до них буде через єдину систему, буде оновлено реєстр бланків, спадковий реєстр, реєстр довіреностей і реєстр нотаріусів. І це більше буде оновлення стосуватись саме роботи нотаріусів. Нотаріуси побачать ці зміни. Як нам декларує Міністерство юстиції як регулятор, що робота стане ефективнішою, швидшою і більш захищеною. З того, що буде саме взагалі для нас нове, це те, що нам нададуть доступ до державного демографічного реєстру, і ми зможемо перевіряти паспорти громадян і бачити саме фотографії громадян, які внесені до демографічного реєстру, що однозначно сприятиме боротьбі з шахрайськими діями, коли переклеюють фотографії в паспортах. Так, це однозначно позитивний крок.
1: А таке роблять, так? От ви зараз ділитесь, цікаво говорити, що коли шахрайські схеми, особливо з нерухомістю, я так розумію, оце переклеюють світлини, ось таким займаються, так?
2: На жаль, такі випадки прикрі трапляються, коли до такого вдаються.
1: Так це добре, якщо такі зміни запрацюють, так? Тоді,
2: однозначно, ці зміни передбачені вже досить давно законодавства, але на технічному етапі ще вони не були впроваджені. І запровадження цієї системи надасть доступ до державного демографічного реєстру. Він дуже захищений, звісно, до нього важко було отримати доступ, але Це позитивно, так.
1: Ну, виходить так, от тому це і називається єдине робоче середовище нотаріуса, завдяки якому він зможе отримувати все необхідне для того, щоб правочин, так, нотаріально посвідчити, але щоб цей нотаріально посвідчений правочин дійсно не мав якихось чорних таких і тіньових моментів, для нього буде створено, да, там, як ви сказали, там з осені, подивимося, як це все буде працювати, буде створено так. Оце єдине робоче середовище. Тобто, це ще й покращує роботу самого нотаріуса, правильно?
2: Я можу зауважити, що роботи Державного реєстру речових прав на даному етапі це не стосуватиметься. Тобто входу до реєстру, так би мовити, простою мовою, нерухомого майна через дану систему поки не буде. Ця система передбачає, що буде об'єднано вхід і через одну платформу відбуватиметься вхід до існуючих спадкового реєстру, там де ми реєструємо заведення спадкових справ, заповітів, спадкові договори. Потім оновиться реєстр довіреності, буде вхід через цю систему до даного реєстру, реєстр бланків, де ми щоденно звітуємо про використані спеціальні бланки, захищені для вчинення нотаріальних дій, і сам реєстр нотаріусів. Що стосується Державного реєстру речових прав, на даному етапі його не стосуватиметься. Це оновлення лише в частині, коли ми встановлюємо особу. Тобто, оскільки ця система передбачає перевірку в Державному демографічному реєстрі, і також буде ця перевірка тепер об'єднана з перевірками в реєстрі боржників, в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків і ще певна перевірка в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців. Тобто буде така оновлена перевірка, яка одночасно в цих реєстрах відбуватиметься. От. Але це лише перевірка для вчинення нотаріальних дій. Сама реєстрація в Державному реєстрі речових прав буде відбуватися без змін.
1: Добре, а скажіть мені, будь ласка, чи означає цифровізація, що ми можемо сподіватися, що частина нотаріальних послуг ми зможемо отримувати дистанційно, можливо, без особистого відвідування нотаріуса? Є такий момент, що це може статися?
2: На даному етапі однозначно ні, оскільки для впровадження можливості дистанційного вчинення нотаріальних дій потрібні суттєві зміни до законів. Це раз, це регулюється виключно на рівні закону. Це по-перше. По-друге, потрібно однозначно спочатку запровадити цю систему, протестувати її роботу, на її надійність, захищеність. І потім буде поступово нарощуватись функціонал, і після того, як відбудеться внесені зміни до законодавства, на нових етапах, звісно, ця система може нарощувати свої можливості і тоді в майбутньому надати такі можливості. Але на даному етапі однозначно про це не йде мова ще.
1: Не йде, так. Дивіться, окей, хочу спитати, а чи можливо ще зарано взагалі говорити, що нова система може вплинути на вартість нотаріальних послуг? Це треба подивитися, коли вона запрацює?
2: Ну, безпосередніх таких передумов важко сказати, оскільки, скажімо так, не буде спрощена суттєва робота. Додасться можливість додаткової перевірки. І ця перевірка буде об'єднана з рядом інших перевірок. Тобто буде надійніша можливість у нас встановлювати особу, перевіряти, звіряти з фотографією. Так? Щодо швидкості роботи оновлених реєстрів, нині існуючі реєстри працюють реєстром довіреності спадковий досить швидко, хоча вони вже давно-давно існують, але загалом можна сказати, і на даному етапі у нас дії вчиняються напевно, як найшвидше ніж в усій Європі. Щодо відчуження нерухомого майна, я не можу сказати, наша система дуже сучасна, і багато країн у нас вчиться, в тому числі європейським. Нам є чим пишатися і чим ділитися з колегами. Постійно з ними на зв'язку. От тому зараз у нас теж не все погано. Але, звісно, побачимо, як воно запрацює, і тоді зможемо говорити прогнози. От, але чекаємо, на жаль, нас очікує дуже сувора зима, осінь, так, і прогнози щодо відсутності світла. І розуміємо, що забезпечення безперебійної роботи нотаріату в період повних локдаунів, відсутності електроенергії та опалення лежить на самих нотаріусах. нотаріусом. Нотаріуси самі забезпечують безперебійність своєї роботи в цей час. Так, самі купують генератори, самі встановлюють собі там різні безперебійні системи. Тому, скажімо, це теж... потребує багато витрат.
1: Я, ви сказали, залишайтеся з, та, з колегами, з нашими, да, представниками країн, союзниками України на зв'язку. Ми теж з вами залишаємося на зв'язку. Я ж кажу, не все обговорили. З вашого дозволу, через певний час ми більш широко з тему і особливо в яких умовах працюють нотаріуси, теж обов'язково згадаємо. Зараз же я вам кажу спасибі. Олена Кирилюк, перший віце-президент Національної палати, Нотаріальної палати України, член Ради НПУ, голова комісії НПУ з питань співробітництва з органами державної влади та місцевого самоврядування була з нами на зв'язку. А далі ми продовжимо цю тему і до нас долучиться буквально за мить, так, долучиться наша гостя Наталія Козаєва, член Ради Нотаріальної палати України, голова відділення Національної палати України в місті Києві, голова комісії НПУ з питань інформатизації, цифрової трансформації та запобігання кіберзлочинності. Сьогодні з нами, так, от продовжуємо. Наталія, вітаю вас. Пані Наталія, ви з нами?
3: Доброго дня, так.
1: Доброго дня. Дивіться, як я пані Олені сказала, так і вам кажу, що зрозуміло, що часу у нас не так багато. Я сподіваюся, що ви знайдете для нас можливість окремо ще теж з нами поспілкуватися в ефірах. Але я все-таки дав продовження теми, яку ми зараз і обговорювали. Все-таки головне питання безпека, зокрема до вас, і от питання кібермоментів, да, і так далі. Якщо ми говоримо про те, що всі нотаріальні дії та дані будуть сконцентровані в одному з цифровому середовищі, ми можемо сподіватися на повний захист персональних даних та інформації, ну, зокрема, про майно наше і так далі?
3: Ну, одразу я зроблю застереження, бо воно принципове. Технічної архітектури нової системи ми не бачили, ані документації, ані результатів аудиту цієї системи. Тому давайте оцінку рівню захисту конкретного продукту, який зараз впроваджує Міністерство юстиції, я не можу, бо це було б непрофесійно. Але я можу сказати, як має бути.
1: Давайте,
3: я можу сказати, чому питання для нотаріату зараз найгостріше. Ну, всі пам'ятають, 19 грудня 2024 року внаслідок кібератаки було зупинено роботу єдиних державних реєстрів, що адмініструються в сфері Міністерства юстиції. Всіх реєстрів, взагалі всіх, не виключно нотаріальних, повністю відновили 20 січня 2025 року, через місяць. Да? Весь цей час нотаріат зберігав свою функціональність виключно завдяки паперовому порядку вчинення нотаріальних дій. Ми продовжували працювати, але робота з нерухомістю, купівля-продаж, оформлення була зупинена. І зафіксовано випадки несанкціонованого втручання в записи реєстрів через отримання зломисниками, хакерами віддаленого доступу до комп'ютерів нотаріусів. Застарілі інтерфейси, вони такі дії не журналюють. Нотаріус позбавлений технічної можливості довести, що конкретний запис чинив не він. Тобто ці три реєстри, які зараз будуть оновлюватися, довіреності, спадковий, бланки, вони не просто застаріли, вони, на жаль, вже скомпрометовані на кінець 24-го року. І тому потреба вихоновлення – це не питання зручності роботи нотаріуса, або незручності. Це вже питання безпеки майнових прав громадян, і ми кажемо і просимо про це роками. Кількість і складність атак на державні реєстри зростає. Все це бачать. Да? Це прямий наслідок війни, яка у нас іде. І це не абстракція, а щоденна реальність. Тому вимога така. Мінімалізація даних, реєстри, які вони хочуть оновити, мають містити рівні стільки інформації, скільки потрібно для його юридичної функції. Чим менш зайвого, тим менш ризику відтоку, шкоди, а будь-якого інциденту. Ну, всі це розуміють правильно. Тому захист про персональних даних, стаття 5 Конвенція Ради Європи, ну, ніхто цього не відміняв. І маємо цього дотримуватися. Модульність замість моноліту. У нас зараз моноліт. Тобто, якщо хакер входить до реєстру, якщо реєстр скомпрометований, оця модульність, ну, має бути такою, щоб він не бачив весь моноліт і пласт інформації, яка там зберігається. Тобто, компрометація або відмова одного реєстра не повинна зупиняти робочу інших.
1: О, я зрозуміла, єдине про що
3: вікно,
1: ви.
3: Да, єдине вікно, яке от хочуть зробити, да, воно має бути інтерфейсом, а не зліттям всіх всіх баз в один вхід. Урок грудня 24-го року – одна точка відмови, одна точка компрометації. От це вони
1: слухайте,
3: мають...
1: я от хотіла згадати цей грудень 24-го, тоді ж паралізована і робота нотаріату теж, вибачте, була...
3: Ну, звісно, да. Але тому, що ми маємо документальну форму роботи, ми вчиняли деякі нотаріальні дії, просто ми не могли зареєструвати ці дії. А зараз у Міністерстві юстиції є пропозиція неможливості розділити паперове вчинення нотаріальної дії від електронної. І це трошки нас лякає, що в випадку от такої компрометації, як була, зупиняється повністю вся робота. Розумієте, да? Обов'язково вони мають зробити нескрізне шифрування, ключ у нотаріуса. Так працює Німеччина, так працює Австрія, Франція. Оператор системи технічно не бачить змісту документів. Це недовіра до держави, це стандарт. Тобто нотаріус бачить інформацію, яку він вносить, що він реєструє. Адміністратор не бачить цієї інформації. Для цього, щоб не було зліття цих баз. Не виключно за допомогою хакерів, а ще і людський фактор. Тобто, хто має повноваження бачити певний об'єм інформації, дотримання статті 8. Ми говоримо про те, що адміністратор не має можливості бачити цю інформацію. Далі, незмінне журналювання кожного доступу, офлайн-протокол. Має бути видно, хто, коли, на якій правовій підставі дивився запис, який вніс нотаріус. Правильно?
1: Так, це хороший момент, так.
3: Це захищає і громадянина, і нотаріуса. Офлайн-протокол, матеріальна дія не може зупинитися через відсутність світла, зв'язку чи збій сервера. Нотаріат працює безпреривно з лютого 22-го року. Саме тому, що паперовий порядок цього не вимагає. Тобто людина звернулась, я можу вчинити нотаріальну дію, посвідчити довіреність. Людина пішла від мене, я маю протягом доби цю довіреність зареєструвати. Тобто перейти на генератор, якийсь альтернативний способ зв'язку, підключитися до Starlink, якщо немає інтернету. Угу. Розумієте, да? Тобто в мене має бути законний час на внесення цієї реєстраційної дії для того, щоб людина могла вирішити свої питання, щоб військовий мог залишити заповіт, посвідчити заповіт і поїхати на фронт. А нотаріус має зобов'язок протягом доби цю інформацію внести, щоб не впливали оці зовнішні перешкоди на вчинення нотаріальної дії. Розуміємо, про що?
1: Ні, я все розумію, бачите, навіть не зупиняю вас, і дійсно важливі моменти, дуже хотів, щоб їх врахували. Пані Наталя, у нас єдине залишається 30 секунд, і я вас попрошу, не тому що продовжимо обов'язково, але на жаль, будь ласка.
3: І обов'язково, що головне, це архітектура, код, інфраструктура, звітом з доступним професійній спільноті, щоб ми могли перевірити, що відбувається в реєстрі і хто що там робить. Я хочу і справедливо сказати, що в оновленому підході міністерства частину цих ризиків вони зняли. Система не створює нових реєстрів, слава Богу. Реєстр для реєстрації нотаріальних дій залишається виключно паперовим, як це передбачено законом. Від концепції експериментального проєкту відмовились, де вони хотіли ввести реєстр для вчинення нотаріальних дій в електронному вигляді. Це дуже небезпечно. По-перше, це не передбачено законом. Ми не можемо вводити реєстри, які не передбачені законом, вигадувати якісь реєстри. І вони це прибрали. Це добре. Це дуже
1: добре. Пані Наталя, продовжимо і спілкування, і ще окремі питання піднімемо обов'язково. На сьогодні маємо завершувати. Наталія Козаєва, член Ради, Нотаріальна палата України, голова відділення НПУ в місті Києві, перепрошую, голова комісії НПУ з питань інформатизації, цифрової трансформації та запобігання кіберзлочинності була з нами, обіцяю обов'язково тему нотаріальних процесів обов'язково продовжувати і вузькі моменти все-таки обговорити більш детально з нашими гостями. На сьогодні це була така друга кава. Є можливість у вас перепочинути сьогодні після важкої ночі, але ми продовжуємо працювати, працюємо для вас, Радіо Київ 98 FM завжди поруч.
0: Знати все неможливо. Знати важливе.

Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне. Вони українського походу.

залізниці, та матір-вчителька невдовзі переїхали до України. Дитинство Георгія минуло на Поділлі, а в 1913-му сім'я оселилася у Києві. Там хлопець здобув гімназійну освіту, потім вступив на медичний факультет, але через рік відчув, що лікарська справа не для нього. Певний час був студентом Київського інституту зовнішніх відносин. Не завершивши навчання, пішов працювати. Спершу до батька на залізницю, потім на митницю. І нарешті потрапив до редакції газети «Більшовик». І тут розпочалася літературна діяльність Шкурупія. Після становлення УНР юний митець свідомо обрав бути українцем. Познайомився з авангардистом Валер'яном Поліщуком, приєднався до літературної групи «Гроно», затоваришував із натхненником футуризму Михайлом Семенком. Уже в 17 років дебютував як поет, а в 19 видав першу власну збірку – «Психотези» з епатажним підписом «Король футуропрерій Гео Шкурупій». Між віршами були вставлені фотографії різних механізмів. Футуризм – це завжди про рух, зміни, перетворення, оновлення, осучаснення. Поет недарма обрав ефектне псевдо «Гео». Літера «Гава» була модною серед футуристів, любителів ламати шаблони і норми. У типографських наборах її не було, тому інколи митці самі домальовували гачечок у виданнях. Ба більше, саме нескромний Шкурупій запропонував для визнання українського поетичного авангарду неологізм «панфутуризм». Це було протиставлення російському футуризму. Мовляв, наша течія більша, всеохопніша. Гео Шкурупій прагнув створювати нове мистецтво, яке б вчинило справжню революцію. Він експериментатор із формою і змістом. Ба навіть обкладинки для своїх збірок обирав екстравагантні. Був учасником багатьох літературних об'єднань – «Комкосмос» – «Комуністичний космос», «Аспанфут» – «Асоціація панфутуристів», «Вапліте» – «Нова генерація». Поет любив провокувати колег на ідеологічні дискусії та творчі експерименти. Однієї літератури творчому новатору було замало. Він паралельно працював редактором і сценаристом на кінофабриці. За його сценаріями зняли два фільми – «Синій пакет» і «Спартак», які, на жаль, втрачені. А ще Гео Шкурупій здійснив подорож до країни Чингісхана і в 1932-му презентував репортаж «Монгольські оповідання». Був у Шкурупія і харківський період та час творчості в будинку «Слово». Але тогочасну столицю довелося покинути через квартирне питання. У 30-х роках вільнолюбній людині стає все складніше працювати. Починається тиск з боку більшовицької влади. Письменників прагнуть переламати і підігнати підмірку соцреалізму. 1934 року приходять і до Гео Шкурупія. Здавалося б, він поет міста, заводів і семафорів, поборник індустріалізації. І раптово стає учасником київської терористичної організації ОУН. А все тому, що український футуризм, стиль Гео Шкурупія розвивався в європейському дусі і не міг мати майбутнього в радянській тоталітарній державі. Після сфальсифікованих звинувачень і підставних слідств авангардного митця засудили до 10 років ув'язнення у виправно-трудових таборах із конфіскацією майна. А його дружину та сина, як родину ворога народа, виселили з Києва. Гео Шкурупія заслали відбувати покарання на Соловки. Однак через 3 роки, 25 листопада 1937 року, особлива трійка, сесія Ленінградського НКВД, засудила до розстрілу велику групу арештантів Соловецької тюрми – 509 осіб. Серед них був і 34-річний футурист Гео Шкурупій. Вирок виконали 8 грудня 1937-го в Ленінградській області. Точне місце поховання поета досі невідоме. Лише 1956-го його дружина домоглася перегляду кримінальної справи. Гео Шкурупія реабілітували посмертно. А в 2024 році співаки Артем Півоваров і Клавдія Петрівна відродили пам'ять про унікального короля панфутуризму, поклавши на музику його вірш «Барабан».

0: «Барабан печалі». Пісня за місяць після релізу набрала понад 15 мільйонів переглядів у YouTube і залишається номером один серед найпопулярніших музичних відео. Ось такий він – Гео Шкурупій. Українець, про якого має знати світ.
1: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Слухай Київ.

0: 12 година за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім про кількість загиблих після атак на Київ. Вона збільшилася. Рада знову пішла на перерву вже до 1 вересня. І як США виводить танкери через Ормузьку протоку. До 13 збільшилась кількість загиблих через масований обстріл Києва. Про це повідомляє ДСНС. У Солом'янському районі рятувальники виявили тіло ще однієї жінки. Загалом у Києві та області вже 14 загиблих та більше 40 поранених від цієї російської атаки. Мешканці пошкоджених через російську атаку будинків у Києві отримають дорожню карту відновлення. В застосунку «Київ цифровий» можна буде побачити інформацію про кожну пошкоджену адресу, етапи робіт і терміни повернення людей у квартири. Наразі спеціальні комісії обстежують будинки та визначають масштаби руйнувань і можливість їхнього відновлення. В столиці також працюють штаби допомоги для мешканців. За словами мера Віталія Кличка, тисячі вибитих вікон планують відновити максимально швидко.
1: Наскільки швидко ми зможемо зробити ремонтні роботи для того, щоб люди повернулись в свої квартири. Це займає декілька часу, вся інформація надається. Але ми можемо сказати, що окрім руйнувань будинків, у нас велика проблема. Тисячі вікон вибити навколо в будинках біля міста вибуху. Це також навантаження і на бюджет. І ми максимально швидко будемо робити для того, щоб відновити вікна. Літо буде зараз вже проходити.
0: Далі про фронт. Помітно зросли втрати у розумово відсталих росіян, які досі готові вмерти за тирана Путіна. Саме так сказали в Генштабі, наводячи дані про 1480 росіян убитими і пораненими минулої доби. Також сили оборони вразили один район зосередження живої сили противника, 4 пункти управління безпілотниками та 3 командно-спостережні пункти. Підбили 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 56 артилерійських систем, 10 наземних робототехнічних комплексів, 500 одиниць автомобільної та 3 одиниці спеціальної техніки окупантів. А про загальну ситуацію на фронті почуємо від речника Генштабу Андрія Сміяна.
2: На передовій 234 бойові зіткнення. Найбільша кількість ворожих атак на Покровському напрямку – 26. На Костянтинівському – 24, Слов'янському – 19, на Південно-Слобожанському було 17 російських штурмів, на Гуляйпільському і Лиманському – по 11. На Куп'янському напрямку ворожих наступів не фіксували.
0: І Рада скасувала сьогоднішнє засідання через повітряну тривогу. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. За словами нардепа, засідання парламенту не відбудеться. Виступ голови НБУ перенесли на наступне пленарне засідання, яке заплановане на 1 вересня. Раніше через тривогу у Раді оголосили перерву в роботі. Зараз служби працюють на двох локаціях в столиці та ще у трьох – Бориспільському та Броварському районах. США тихцем налагодили нафтовий коридор через Ормузьку протоку, поки війна в регіоні застрягла в глухому куті, пише преса з посиланням на двох американських чиновників. Щоночі 15-20 танкерів проходять протоку туди-назад південним каналом біля узбережжя Оману. Так, США вивозять близько 10 мільйонів барелів нафти на добу, половину довоєнного обсягу, але цього вистачає, щоб відчутно вплинути на світові поставки нафти. Схема хитріша, ніж просто супровід танкерів. Американці заводять в затоку порожні судна з Аравійського моря, дають забрати нафту в країнах регіону і виводять назад через протоку під прикриттям винищувачів ВПС США. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
3: Погода на Київ-ФМ.
0: У столиці 25 градусів тепла, буде ще спекотніше, температура підніметься до плюс 30, день буде ясним і тільки ввечері на небі з'являться перші хмари, без опадів, вітер південний до 3 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 12.30, тоді почуємося. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
4: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
6: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
7: Щочетверга на Київ ФМ. Надя Басіна Шоу.
8: Надя Басіна Шоу.
7: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Басіна Шоу.
8: Надя Басіна Шоу.
9: Вітаю всіх, з вами я, Надія Васіна, та Надія Васіна Шоу. Дякуємо нашим захисникам за сьогоднішній день. І сьогодні будемо говорити про права наших захисників. У мене на зв'язку Ірина Цепко, адвокат, яка захищає військовослужбовців, а також нашу, славно звісно, 25-ту окрему повітряну десанту Січеславську бригаду, а також Ірина активна спортивна адвокатеса. Отак можна сказати. Про це ми ще поговоримо. Ірочка, привіт тобі.
10: Так, привіт. Трошечки тебе поправлю. Ну, ми адвокати буква Єди, такі трохи не адвокатеса, а адвокатка. Якщо правильною мовою, то адвокатка.
9: Адвокатка. Бачиш, адвокатеса. Ну, адвокатеса, знаєш, так звучить так.
10: Звучить нібито так, нібито трошки лагідніше, але ось по-правильному адвокатка чомусь.
9: Дякую, буде знати. Я хочу з тобою розібратися про таке питання. Дійсно, у нас в державі багато всіх, хто переживає за права і ветеранів, і безпосередньо військовослужбовців. І ми розуміємо, наскільки їм важко і складно кожен день виборювати нашу країну, і тут ще купа питань на них навалюється. Тож, ну, я хочу подякувати нашим з тобою спільним знайомим, моїм друзям, 25-й бригаді Петрина Ілля, командир 25-ї бригади і командиру 7-го корпусу Євгену Лисичку, який також до Іллі був командиром 25-ї бригади. І всім знайомим, і Олександру, який зараз допомагає займатися питаннями, рятує людей, тварин. Всім привіт, всім дякую, хлопці. Про захист саме 25-ї бригади. Розкажи мені, будь ласка, саме твоя робота в чому полягає і чому саме 25-та бригада?
10: Так, це дійсно була досить цікава історія до участі в проєкті «Адвокат Плюс». І ми один про одного, скоріше за все, нічого не знали більш так детально. Можливо, хтось там по соцмережам знав, можливо, я десь так віддалено по роботі знала. Ось так особисто вже познайомилися в межах проєкту «Адвокат Плюс», адвокатом якого я являюсь, так, учасником. Це проєкт комітету, одного з комітетів Національної асоціації адвокатів України, а конкретно комітет захисту постраждалих від збройної агресії Російської Федерації проти України. Куди безпосередньо і така цільова, як то кажуть, аудиторія цього комітету являються і військовослужбовці, члени їх сімей, а також ветерани. Тобто безпосередньо направлено на захист їх прав. І ось, виходячи з цього комітету, придумали такий проєкт «Адвокат Плюс». Ну, ми розуміємо, да, це така відсилка до «Резерв Плюс», «Армія Плюс» і тому подібне. Тобто на цей манір такий ось є у нас «Адвокат Плюс». Що туди входить? Туди входять верифіковані адвокати НАО, тобто це не тікток-адвокати, який просто собі хтось написав примітку, що він адвокат, а це реальні адвокати, які мають свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю. Це можна перевірити в єдиному реєстрі адвокатів України, тобто це конкретно діючі практики. Ми проходили туди доволі такий, я вважаю, серйозний добір, тобто це не аби хто може туди прийти, сам назвався, приїхав і собі працює. Ні. Ми проходили співбесіди, детально вивчали нашу судову практику, тому що розказати можна про себе одне, а в реєстрах ми перевіряємо зовсім інше. Це мали бути специфіковані адвокати, які конкретно працюють експертно з певними питаннями не тільки військової служби, а й взагалі тими, що можуть цікавити військовослужбовців. І я подала свою заявку в цей проєкт. Чому? Тому що для мене дуже важливо в такий важкий для країни час бути корисною безпосередньо для військовослужбовців, досвід. До того я вже довгий час працюю з військовослужбовцями, з членами їх сімей в межах своєї адвокатської діяльності, в соцмережах багато про це також розказую, ділюсь, роз'яснюю їхні права. І тут, коли я побачила, що є такий проект, побачила своїх колег, які участвували в пілотних, так сказати, випусках, запусків цього всього, я дуже активно почала цікавитись, як же туди потрапити. Я також хочу бути корисно, хочу також звернути увагу на те, що це не державна якась програма, ніхто нам не фінансує це повністю все за наші особисті кошти, там транспортні і тому подібне. Тобто така волонтерська наша діяльність, наша така дяка, якщо можна так назвати, да, військовослужбовцям за наш захист. Як я писала, що я захищаю права тих, хто захищає наше життя ціною власного, і вважаю, що це взагалі найменше, що я можу для них зробити від себе як громадянин і як адвокат.
9: Знаєш, я би хотіла якраз сказати, це дуже чудово, тому що я як спортсменка пам'ятаю, що в мої часи не було такої практики, що у спортсмена є юрист чи адвокат. Ну, юрист, є менеджер, але саме от права, тому що у нас також зарплатні, контракти, виїзди. Ну, тобто вони були тільки там у боксерів, у футболістів чи ще у когось. І то тільки зараз, от декілька років тому, в університеті фізичного виховання і спорту почали робити такі напрямки, як спортивний юрист, спортивний адвокат, і тепер з'являються і адвокати у військовослужбовців, і це просто прекрасно, і я дуже рада. Я розумію, що підґрунтя для цього не завжди самі позитивні, і ми якраз про це поговоримо, але це розвиток, і це вже добре. Знаєш, про що я подумала? Тобто це трішечки такі змагання, трішечки, тобто є бригада, є командири, які хочуть зробити так, щоб у бригада гарно працювала, щоб у бійці все було гарно, але все ж таки вони ж думають про бригаду. І тут з'являється Ірина, яка каже, а я буду захищати права ваших бійців. І як реагує командир? От, наприклад, Ілля Петрина, він командир 25-го окремого повітряного десанту Січеславської бригади. І він що такий? Ірочка, привіт? Чи як? Це ж, в принципі, ну, інтереси різні трішечки.
10: Так, я розумію цьому питання. Розкажу, як було у нас. По-перше, перед тим, як я туди потрапила, тобто не я їх не обирала, ні вони мене не обирали. Умовно, засновники цього проєкту так звернулись до командування, запропонували, що ось є такий проєкт, в нас такі ідеї, чи не хочете ви долучитись, там абсолютно безкоштовно і так далі. Тобто розказали, як і що так, вони погодились, клас, давайте. Я думаю, що вони усвідомлювали, що таке взагалі адвокат. Нас, як правило, не дуже полюбляють, особливо в державних структурах, якими, в принципі, являються військові частини, тому що, як правило, ми на боці там бійців, да, не цієї військової частини. І, тобто вони вже розуміли, що, ну, мабуть, буде тут не дуже з нами просто, але все ж таки вони погодились, тому що вони хотіли зробити краще для своїх бійців. Тому що от взяти до прикладу, да, у бійця може бути якась абсолютно цивільна ситуація, не пов'язана з військовою службою, яка потім може мати наслідки конкретно на військову службу. Умовно, він собі служить, да, знаходиться в зоні бойових дій, його там дружина, сім'я виїхали десь за кордон, знайшла там собі нову сім'ю, нового чоловіка, хоче від нього піти, розлучитися, він тут на позиціях, йому треба виживати, а тут йому треба думати, а що ж тепер з цією сім'єю, а як там ті суди, а якісь аліменти, а можливо поділи майна, а як взагалі визначати право спілкування з дитиною, він може тут все кинути, піти в СЗЧ, і потім це буде проблема кого? Правильно, командування військової частини вирішувати ці всі проблеми. Я думаю, що вони трошки подумали, як розумні люди, зрозуміли, що ми дійсно можемо бути їм корисними. Хочу звернути увагу, що я не являюсь військовослужбовцем, я абсолютно цивільна особа, да, не є кадровим там військовим в рамках цієї бригади, але тим не менш ми так трішечки вхожі тепер туди. В рамках комітету ми приїхали, домовились про зустріч, приїхали до них на позиції, поспілкували, залишили свої контакти, познайомились особисто, тому що це дуже важливо. Я знаходжусь фізично в Миколаєві, працюю хоч і по всій Україні, але більшість часу я знаходжусь в Миколаєві. Бійці знаходились в зовсім іншій частині країни, тобто я там приїхала пів країни умовно для того, щоб з ними познайомитись, і повірте, було видно, що їм дуже приємно, коли вони особисто спілкуються з людиною, яка не має абсолютно ніякого, ні економічного, ні політичного, ні будь-якого іншого інтересу, просто щиро хоче їм по-людськи, як професіонал, допомогти в цих питаннях. Ми обмінялись контактами, і да, бійці почали, бійці, їх сім'ї почали до мене звертатися. Я надавала їм допомогу онлайн, підтримувала як тільки могла. Вони, в принципі, всі були задоволені. Було видно, що хтось там трошки ніяковіє, да, звернутися, тому що, можливо, вони особисто не знайомі. Але в цілому у нас така праця була досить плідна, не тільки пов'язана конкретно з військовою службою, а й багато цивільних питань. Те, що стосується військової служби, то між бригадою і між конкретно військовою службою ми виступаємо більше як такі арбітри, як медіатори. Тобто не те, що ми там ось тільки за бійця, а частина для нас ворог. Ні, тому що ми ж розуміємо, що я там поговорю, да, розкажу, напишу щось і так далі, або побуду тут, а потім поїду. А цьому бійцю якось потрібно в цьому середовищі знаходитись, комунікувати, щоб не було в них якихось натягнутих відносин, а все у них було добре. То ми стараємось, так би мовити, примирити їх, да, щоб був компроміс, щоб всім було добре, у всіх були захищені права і тому подібне.
9: Ну, от я так, вибач, переб'ю, і побачила якраз твою фотографію з командиром 25-ї бригади, і ви так, ну, така тепла, дружня фотографія, і я думаю, і підписана адвокатка, і я думаю, ух ти, чудово, тобто у нас виходить все на той рівень, що у бійця є захист, у командира є захист. Тому що, знов таки, як ти правильно казала, як ми всі розуміємо, ми в звичайному житті можемо посваритися просто на ровному місці, і скандали, і розлучення, і бізнес ділять, а тут війна, тут стрес, тут втома, і все значно гірше. Тому це прекрасно. Враховуючи той факт, що, наскільки я розумію, є такі умовні фейкові адвокати, які бачать, що військовослужбовець на стресі, він постійно в фізичному виснаженні і емоційному, у нього є гарне грошове забезпечення, якого раніше не було, і він, в принципі, готовий витрачати ці кошти, відчуваючи себе заможною вже людиною, не туди, куди треба, і з'являються ці фейкові адвокати. Як би ти порадила уникати ось таких ситуацій? Знов таки, людина ж знаходиться на бойових. Навіть якщо вона не на бойових, вона не може виїжджати. І дуже часто людина покладається своє життя, свої документи, гроші, будь-що на адвоката. А він може вже зробити все, що він захоче, і потім преподнести це військовослужбовцю, як «а так було правильно». Це єдиний вихід був.
10: Абсолютно точно, таких випадків дуже багато, тим більше ми живемо у вік штучного інтелекту, вік інтернету, коли можна написати що завгодно, будь-я адвокат, хто завгодно, в тіктокі і так далі, дивляться і можуть вірити і тому подібне. Якщо ми говоримо в рамках проекту, то бійці можуть звертатися, якщо 25-ка, то до мене, якщо інші, то вони можуть також поцікавитись, можливо, їх бригада вже також приймає участь в даному проєкті, і за ними також закріплений адвокат, або звернутися до свого командування, і командування може також подати заявку, що вони бажають приймати участь. Якщо ж ми говоримо про просто, да, загальні якісь історії, я рекомендую перевіряти такого адвоката. От, наприклад, побачили ви там його десь в соцмережах, ви хочете до нього звернутися, бо, можливо, хтось зі знайомих порадив, хочете звернутися. По-перше, перевірити, чи взагалі це адвокат, а не це просто там юрист чи людина, яка назвалась, собі поставила приписку адвокат. Тобто можна зайти в єдиний реєстр адвокатів України, написати прізвище, ім'я даного адвоката, і там виб'є, можна буде побачити, коли йому було видано свідоцтво, ким, номер, ну, тобто повністю все це можна побачити, якою радою, якого регіону. Це перше. Друге, в судовій владі, єдиний реєстр судових рішень, також по прізвищу, по імені даного адвоката, можна перевірити, а чи взагалі були в нього якісь судові справи. Тому що, да, дійсно, є адвокати, які там не судові, які не займаються судовими справами, але це одиниці. Як правило, те, що цікавить військовослужбовців, все ж таки це судові адвокати. Там сімейні, спадкові питання, кредитні, ті ж самі військові. Як правило, у нас все рівно є судова практика також. І можна подивитись, а в яких судах було, а скільки таких рішень, а скільки було позитивних, а чи точно це конкретно по цій спеціалізації. Тому що, наприклад, військовослужбовець звертається умовно там за там перерахунком грошового забезпечення, а насправді цей адвокат займався все життя там чисто уголовними якимись кримінальними питаннями.
11: Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття.
10: Ту дуже змінюється часто. За цим всім треба слідкувати. Там купа різних нюансів і міняється так само судова практика. Тому просто назвати, що я адвокат з військових питань, цього мало.
9: Ну, а зараз це дуже популярно, до речі. От я коли готувалась до етеру, я включила декілька ютуб-блогерів, адвокатів, і вони кажуть, я військовий адвокат. Отак себе і позиціонують, а потім він каже, ну от я займаюся там 3 місяці, півроку. І я розумію, що в принципі це маленький досвід практики, враховуючи, знов таки, все змінюється, і плюс це специфіка, ну, дуже така вузька. Тобто з цивільного життя перенести на військову практику, мені здається, це взагалі різні речі. От скажи мені...
10: Абсолютно так, різні.
9: Абсолютно так. Тобто не кожен цивільний адвокат може стати військовим адвокатом.
10: Насправді, я тут трошки тебе поправлю, не існує такого поняття, як військовий адвокат, це більше таке, ну, просто, да, простою мовою ми кажемо, тому що є військовий юрист, це люди, які військовослужбовці, юристи військової частини, а є адвокати, ми всі цивільні люди, який займається там військовим правом. Хоча, до речі, серед адвокатів також точиться така теорія, що нібито немає такої галузі права, і я особисто за себе можу сказати, що мені також казали, що немає такої галузі права, щоб нею займатися. Але насправді вона сформувалась, на жаль, при таких обставинах, в яких ми живемо.
9: А скажи, будь ласка, за кордоном, ми дуже часто рівняємося на армію Ізраїля чи Америки, у них є ось такі, ну, як ми вже сказали, галузь, військова галузь, військові адвокати, умовно?
10: У них більше це направлено не так, як на військове, а більше на роботу з ветеранами. Таких проєктів, ну, особисто я не чула, як у нас, да, що за кимось закріплено, за якоюсь бригадою. Але там більше направлено на все ж таки роботу з ветеранами і реабілітацію після того, як вже закінчиться військова служба, там з різними пільгами, з їх по здоров'ю реабілітаціями, і ось більш такий супровід вже після. Звісно, що є також адвокати і юристи, які працюють, і коли це військово службовець. У них так само, будь то вони в Ізраїлі, чи в Америці, чи ще десь, у них так само є цивільне життя і цивільні їхні якісь права і проблеми, які вони також хочуть і мають вирішувати, як і у наших.
9: Я дивлюсь на нашу армію, на наше життя, і я бачу, що ми, в принципі, Україна, відкриваємо перші якісь тут двері, от навіть в цьому питанні. Скільки спортивних напрямків створили, навіть 25-та бригада, вони в топ-лідерах завжди були по спорту, спортивні змагання серед бійців, з цивільними, не тільки. І в світі такого, в принципі, немає. От я говорю з хлопцями, які приїхали за кордону, з Америки, з Шотландії, вони кажуть, у нас такого взагалі в армії немає, а тут ми воюємо і тренуємось, і десь виступаємо, якісь то концерти постійно. Ну, це чудово, якщо б не було так все сумно.
10: Так, це точно. Хотілося б, щоб ветеранський спорт був не таким, як ми, на жаль, бачимо його. Я, до речі, також хочу звернути на це увагу. Я так, ну, знаєш, спостерігала трішечки за бійцями, з якими ми бачилися, і в тих умовах, це польові, да, умови були, це в зоні бойових дій. Я про себе так подумала, що вже минули ті часи оцих військових, знаєш, там з пузами такими і тому подібне, коли вони просто нікуди не влазять, а всі хлопці такі підтягнуті, видно, що вони займаються, вони навіть в тих лісах, полях собі якось облаштовують такі міні-тренажерні зали, да, хоча б з таких підручних якихось матеріалів, і реально всі такі ось підкачені, спортивні, тобто вони слідкують за собою, за своїм фізичним станом.
9: Ну так, дякую, що ти це сказала. Дійсно, я пам'ятаю навіть часи ООС, коли я приїжджала на війну, і я побачила ось той момент перехідним, як мені здалося, це моя така думка, від просто військовослужбовців до красивих, стильних, спортивних хлопців. Ну, потім і дівчата почали вже з'являтись, і я так думаю, вау, як армія стрімко виросла і стала, ну, красивою. От прям, знаєш, ми раніше, знов-таки, рівнялись там на американські фільми, американську армію, а тут я думаю, боже, ось вони поруч, ось вони такі ж спортивні, класні і красиві. Знаєш, у нас зараз 4 хвилини до новин, до реклами. Таке питання – звільнення. У мене декілька моїх друзів, які з 15-го року воювали. Вони вже дорослі за віком, вони дуже багато чого пройшли. Я їм щиро вдячна, вклоняюся. Але стан здоров'я вже не дозволяє, дійсно не дозволяє. І тут же питання, чи ти зберігаєш життя і здоров'я, звільняєшся, чи ні. Їх звільняють, але це дуже складно. І хлопці мені кажуть: Надя, ми на війні не так були втомлені і не так переживали, як зараз, коли їм дають інвалідність ту чи іншу і всі ці документи. У тебе на досвіді 25-ї бригади також от нещодавно був випадок, тобто різні інтереси. Бригада хоче, не хоче звільняти, а людина хоче звільнятися, тому що там причини. Як це відбувалось і як по факту з командирами і у бійця стосунки, і у тебе атмосфера яка?
10: Так, кожен випадок потрібно в будь-якому випадку розглядати індивідуально. Я можу сказати не тільки по 25-й бригаді, а взагалі за своєю практикою, тому що кожна військова частина комунікує абсолютно по-різному. Звісно, що кожен тримається за свого бійця, тому що всюди кадровий голод, особливо бойові бригади, ми розуміємо, да, з яких причин. І дійсно здоров'я дуже сильно в них пошатується. Перше, що я рекомендую, завжди збирати документи медичні, щоб ми могли проаналізувати. Наприклад, я як адвокат, я дивлюсь, я аналізую згідно з законодавством і те, що є, які перспективи є у людини. Тому що щоб людину зараз визнали непридатною до військової служби відповідно з подальшим звільненням, це прям, ну прям дуже, як то кажуть, треба постаратись. У мене були випадки там з іншої, наприклад, бригади, що ми через суд цього військовослужбовця розглядали його питання, і більше того, навіть через апеляційну інстанцію його просто не хотіли звільняти, не дивлячись на те, що в людини вже була інвалідність, отримана внаслідок захисту батьківщини. Його ще й на бойові задачі відправляли, і все ЗЧ подавали, що завгодно там було. По того ми все ж таки його звільнили. Він нам по сьогоднішній день реально вдячний. Ми з ним досі комунікуємо. По 25-й у мене також був випадок, коли теж через суд не хотіли військового звільняти. Ми поспілкувались, включились, проконсультували бійця. Він мені ось нещодавно написав, що все, вже готується наказ про виключення його зі складу особової частини, що повністю він вже проходить процедуру звільнення. Тобто ми не ліземо на рожон, як то кажуть, ми завжди намагаємось поза судовими методами, переговорними процедурами це зробити, якщо ми дійсно бачимо, що на це є конкретні законодавчі підстави, є всі документи, готуємо їх, тому що те, що може здаватись на перший погляд логічним і справедливим з точки боку закону, не так трішечки працює.
9: Ну, а от зараз, як у них стосунки на твоєму досвіді? Це все посварилися, погані там все, командири погані, військовослужбовець поганий, Іра теж погана, бо якось все не так. Чи як? Ми ж розуміємо, це життя і, в принципі, ну, дійсно, не дай Бог, людина може померти, не виконуючи бойове завдання, тому що просто зупиниться серце, тому що у нього проблеми з серцем. Так і в цивільному житті буває.
10: З 25-кою проблем у мене не було. Вони як звертались, так і звертаються. Конфліктів ніяких немає. Слава Богу, все добре. Сподіваюсь, так надалі воно і буде. З деякими іншими військовими частинами, ну, ми були, звісно, що, ну, не в рамках проекту, а окремо в рамках моєї практики. Вони, звісно, що були не дуже довольні, що ми з ними так сперечались, судились і тому подібне. Але ми були на стороні бійця, нашого клієнта. І ми не робимо щось протизаконне. Ми не рішаємо, як то кажуть, питання. Є закон, ми просто хочемо, щоб права цього військовослужбовця були дійсно захищені. Він віддав все, що в нього могло бути, найцінніше своє здоров'я, втратив його, яке йому ніхто не поверне. Ніякі кошти, ніякі виплати, пільги і тому подібне. Тому вважаю, що якщо він має на це право, то його право має бути захищене.
9: Я нагадаю, що в мене на зв'язку Ірина Цепко, адвокатка. Хотіла сказати адвокатеса, адвокатка, яка захищає права військових в рамках програми «Адвокат Плюс», а саме на сьогоднішній день бійців 25-ї окремо повітряно-десантної Січеславської бригади. У нас зараз будуть новини, реклама, і ми повернемося на «Дівачне шоу» за декілька хвилин.
12: Київ, 98 FM. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
13: Денис, командир медичної роти.
14: Ти відчуваєш себе на своєму місці. От ти відчуваєш себе потрібним тут і зараз. Ти відчуваєш радість за те, що ти можеш йому допомогти, що ти знаєш, як це зробити, що у тебе достатньо вмінь і знань для того, щоб надати певний рівень допомоги. Ти відчуваєш... Та, в принципі, з ними, от навіть якщо з будь-яким бійцем нашим поспілкуватись, от які поранені там або діючі, то настільки високий ступінь мотивації, настільки високий ступінь самовіддачі, що ти від них настільки заряджаєшся, що у тебе у самого немає бажання відпочивати.
15: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98 ФМ. Новини Києва.
0: 12:30 за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі короткий випуск новин. Після 9-годинної тривоги тисячі киян не могли вчасно дістатись на роботу через переповнене метро. Понад 38 тисяч людей, серед них більше 2 тисяч дітей, перебували на станціях метро як в укриттях під час нічної атаки. Після відбою пасажири масово намагались потрапити в вагони, а рух містом ускладнився через одночасний вихід тисяч людей після тривалої небезпеки. Станом на зараз ситуація в метро поступово стабілізується, вагони вже менш переповнені, а пасажири продовжують повертатись до звичного маршруту. ДБР проводить масштабну операцію «Справедливість для бійців» щодо зловживань у військових частинах. Операція спрямована на виявлення випадків, коли військовослужбовці формально перебували на службі, незаконно отримували виплати або залучались не до виконання оборонних завдань. За даними ДБР, перевіряють, зокрема, факти використання військових для будівельних, господарських та інших приватних робіт в інтересах командирів. Слідчі дії проводять в різних регіонах України у межах 21 кримінального провадження. Заплановано 72 обшуки. Нідерландська інтернка пройшла стажування в Харківському військовому шпиталі. 26-річна Фредерік Роукенс стала першою іноземною інтернкою в закладі. Лікарка зазначила, що в реанімації зіткнулася з пораненнями, яких ніколи не бачила вдома. У шпиталі розповідають же ж про військових, які чекали на допомогу до 36 діб із турнікетом на пораненій кінцівці. Такого досвіду, кажуть, в Харківському військовому шпиталі сьогодні немає більше ніде в Європі. Щодня тут проводять щонайменше 50 складних операцій, а навантаження після початку повномасштабного вторгнення зросло на 350%. І росіяни тим часом масово виїжджають до Грузії не відпочивати, а чи через чутки про нову мобілізацію. Через пункт пропуску Верхній Ларс 15 та 16 серпня щодня виїжджало понад 19 тисяч людей, а вже 18 серпня понад 20 тисяч. Ці показники значно перевищують дані за аналогічний період минулого року. На кордоні з російського боку утворились великі затори, автомобілі рухаються зі швидкістю близько 50 метрів на годину. І наостанок Україна впевнено б'є рекорди з цифровізації. За перше півріччя частка безготівкових платежів сягнула 96%. Українці таким чином здійснили майже на 5 мільярдів операцій на суму 2,5 трильйони гривень. Причому майже 99% покупок у магазинах тепер сплачується безконтактно за допомогою смартфонів або інших гаджетів. Наступний випуск новин буде о 13-й, тоді й почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
16: Соціальна реклама.
17: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
16: Соціальна реклама.
15: Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васіна Шоу.
18: Надя Васіна Шоу.
15: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
18: Надя Васіна Шоу.
9: Ми повернулися у проект «Надія Васіна Шоу». Ірина Цепко у мене на зв'язку. Адвокатка, дівчина, жінка, красуня, яка захищає права військових. Зараз 25-го окремо повітряно-десантної Січеславської бригади. Ірочка, от таке питання, дивись. Знов таки, є командир бригади. У нього сотні людей. Є безпосередньо якийсь тобі боєць. Як от на прикладі до новин, ми говорили про те, що звільнили його за рахунок того, що були проблеми зі здоров'ям, ви його права відстояли. А ти можеш захищати права ось такого бійця і паралельно права, інтереси і бригади, і командира бригади? Чи, наприклад, інтереси самої бригади безпосередньо ви вже не захищаєте?
10: Якщо ми говоримо взагалі, от є у нас, наприклад, командир бригади, його там особисті якісь питання, є у нас боєць, є у нас бригада, це у нас буде три таких різних суб'єкти. Якщо кожен з них звертається по своєму окремому питанню життєвому, звісно, паралельно ми можемо це робити, бо ці питання можуть взагалі не пов'язані між собою бути. Якщо ми говоримо, що у нас командир уособлює військову частину, так, як посадова особа, як то кажуть, і є у нас боєць, який хоче там, наприклад, судитись за щось зі своєю бригадою, то тоді ми працюємо по принципу, скажу по-простому, хто перший став, того і тапки. Тому що є певне законодавство, є правила адвокатської етики, ми не можемо вступати в конфлікт інтересів. Тобто ми не можемо два таких умовно ворожих опозиційних табори в одній справі, в рамках однієї справи, захищати один адвокат. Тому що це буде неупереджено, і відповідно ти або одну сторону маєш захищати, або іншу. Ну, тобто це не буде мати якогось сенсу. Якщо ми говоримо на практиці, як ми конкретно з цією бригадою працюємо, то ми такі як переговорщики, місток, щоб знайшли вони якийсь компроміс, спільну мову між собою, і всім було добре, жилося і тому подібне. І якщо ми говоримо взагалі не про цю бригаду, не про проект взагалі окремо, от просто звернулося. То хто звернувся, з тими вже і працюємо. Ми просто не маємо права, тому що є певне законодавство і певний регламент, що ми можемо собі дозволяти в рамках адвокатської етики, а що ми не можемо собі дозволяти. Тобто, якщо це просто звертаються як окремі суб'єкти, то, звісно, абсолютно без всяких питань можемо, бо це різні взагалі справи, вони між собою можуть не перетинатися абсолютно, а в рамках однієї справи, на жаль, це неможливо.
9: Добре, а які такі основні питання, знов таки, проговорюючи сьогодні з командиром 25-ї бригади Іллією Петриною, він каже, я от переживаю, є полонені, вони повертаються, слава Богу, дуже багато сил всі вкладають в те, щоб повернути полонених, і оп, а вони повертаються в нікуди. І тобі ліпше за мене знати, які питання. Він каже, от я дуже переживаю, що ж ми так працюємо, хлопець залишається один без нічого. У мене були в студії неодноразово хлопці, Павло нещодавно теж розповідав про те, що він повернувся, у нього у нього була дружина, дитина, все законно, все добре. Коли він повернувся, в нього виявилося, що ще є одна дитина, але вона не від нього, вона записана на нього, хоча народжена від іншого чоловіка, і він на нього ще подали на аліменти. Тобто він каже, у мене дві дитини, одна моя, ну, по крові моя дитина, інша не моя, від іншого, і я ще маю аліменти платити за двох дітей. Він каже, а плюс він був у нього поранення важке, його ампутували одну з кінців. Він сам пройшов все це лікування, прийшов мені в студію, все це розказує. Я зараз нервовий сміх. Я кажу, як? Це просто фільм якийсь? Та він каже, ну, я півроку теж не міг усе це повірити. Зараз же покроково він реабілітувався, переплив в Босфор на секундочку. Тобто людина встала на ноги і емоційно, і фізично, і от займається сімейними питаннями. От розкажи, будь ласочка, ти, які у тебе були випадки і як хлопцям не попасти в таку ситуацію, якщо, не дай Боже, вони попали в полон?
10: Так, мені є тут що з приводу цього сказати. Ти знаєш, коли ти розказуєш цю історію, у мене такі флешбеки, тому що у мене декілька таких от просто ідентичних історій в практиці були, тому що згідно законодавства, якщо діти народжуються в шлюбі, вони автоматично записуються на того чоловіка, з ким знаходяться в шлюбі. І у нас також були такі випадки, тому що з військовослужбовця стягнути аліменти взагалі немає питань. У нього весь офіційний дохід проходить. Чітко зрозуміло, де він служить, до кого звертатись. законодавча служба направляє туди свої постанови, вони з нього швиденько все стягують, що потрібно. І також у нас були такі випадки теж. Ось так одна дитина на військовослужбовці біологічна, другу записали, більше того, потім ще й позбавили батьківства. Уже інший чоловік, біологічний батько, проживає з цією матір'ю, з цією дитиною, і дитину цю визнав, дитини вже інше прізвище, інше по батьку, інше свідоцтво про народження. А мати вирішила так делікатно змовчати і не повідомити виконавчу службу про те, що це вже не батько юридично дитини, що юридично в нього одна лише дитина. І продовжують собі стягуватися аліменти прекрасно, одна третя доходу з військовослужбовця, в нього бойові, зрозуміло, що це суми такі суттєві. І вони собі всією сім'єю продовжують прекрасно жити декілька років, поки він не звернувся за допомогою, ми не почали це вирішувати. Звісно, що там потім почались прокльони і на того військового, і на нас, і на всіх на світі, що ми хочемо повернути назад ці кошти, тому що вони були безпідставно отриманими, а там, ну, якби декілька сотень тисяч гривень, ну чому це раптом? Людина це... Ну, таким жахом, просто реально жахом, не дай Бог комусь пережити, отримала ці кошти, щоб так хтось просто шахрайськими такими діями ними заволодів. Таких декілька випадків, правда. З військовополоненими також. Це окрема така категорія військових, з якими я працюю, люди звільнені з полону. Тут також гроші, як я бачу, затьмарюють взагалі все, будь-яку мораль. Будь-то їх матері, батьки, жінки, діти, все, що завгодно. Поки там хлопці... У мене декілька таких випадків є, що ось хлопці там по 23, наприклад, роки, з яких він вже 3-4 роки перебував в російському полоні, він звільнився. Приходить і виявляється, що там його мати чи його батько просто так десь приховала собі декілька мільйонів гривень цього грошового забезпечення, йому не віддає, тобто їм вже абсолютно все рівно, твоя це там дитина чи твій це чоловік, просто заради грошей готові на абсолютно будь-що, будь-які схеми. І так це і з дівчими військовими таке буває, і з тими, хто, наприклад, був в полоні, повернувся. І, до речі, більшість із них, вони не звільняються зі служби, хоча вони мають на це законодавчу підставу. На моїй практиці вони проходять реабілітацію і повертаються знову служити. Да, деякі йдуть в інші підрозділи, але тим не менш вони все рівно йдуть служити. Це взагалі дуже сильно заслуговує поваги, як на мене.
9: Може, вони шукають якийсь то захист, тому що в цивільному житті вони отримали ось цю зраду, і вони розуміють, що там їх побратими, там командир, з якими вони вже знають, як спілкуватися, і там вони відчувають себе комфортніше.
10: У кожного, я думаю, своя якась мотивація, своя життєва історія, тому що ще є ще ті, кого дружини чекали, діти чекали, хто боролись, виходили на мітинги, все, що можливо, розшукували, будь-які розшукові дії, різні абсолютно є випадки. Хтось просто розуміє, що він не хоче бути цивільним, він хоче все ж таки далі бути причетним до захисту батьківщини і бачить ось себе ось так. Особливо там ті, хто контракти підписували, вони вибрали для себе цей шлях, і вони хочуть далі його продовжити. Це дійсно заслуговує поваги. По іншим бригадам, наприклад, якщо ми не кажемо про 25-ку, я працювала з колишніми військовополоненими, звільненими з полону, з інших бригад, і іноді аж просто так, знаєш, серце болить за цих людей, коли ти дивишся на цього хлопчину, який такий жах пройшов, ти читаєш акти цих службових розслідувань, а я розумію, що це просто мізер в них записаний із того, що вони насправді пережили, і ти розумієш, скільки йому не додають того, на що він просто має законодавче право. І дуже жахливо, що з ними так поступають. От просто дуже жахливо. Доводиться судитись, реально судимось також з військовими частинами і просто вигризаємо оці ось кошти, наприклад, пільги, на які вони заслужили.
9: Ірочка, чи правильно я розумію, я чула таку інформацію про те, що зараз, якщо людина потрапляє в полон, то вже автоматично частина грошей зберігається виключно на військовослужбовця до моменту, поки він не вийде, а другу половину може використовувати, якщо є сім'я, ну будь-яка сім'я, дружина, мама, батько, кум, сват, і пішли, поїхали.
10: Так, є таке дійсно, таке було не завжди. Раніше взагалі 100% сім'я могла отримати грошового забезпечення, що не до дуже хороших наслідків привело, як я в попередніх історіях розказала. Дійсно, 50% зберігається на депонованому рахунку самого військовослужбовця до моменту,
9: поки вони заблоковані, він не звільниться. Правильно? Заблокований доступу ніякого.
10: Ні, немає. Вони от просто капають, капають, капають туди. Він потім, коли вже повернеться, може їх використовувати. А інші 50% діляться між там членами сім'ї, якщо їх декілька, або, наприклад, отримує дружина цю частку. Або якщо було особисте розпорядження, військовослужбовець залишив, то в таких частках, як він там прописав. Тобто є ще й така можливість.
9: Добре, от давай уявимо зараз. В 25-ту бригаду сьогодні приходить якийсь тут чоловік. Він підписує контракт, все добре, чудово. І як йому бути впевненим, що всі його кошти, якщо він буде на бойових і він не буде на зв'язку, якщо він, не дай Боже, потрапить в полон, не дай Боже, отримає важке поранення, не зможе ними розраховуватись, які він кроки має зробити, щоб забезпечити собі безпеку, так скажу?
10: Якщо ми кажемо про фінансові питання, то я б рекомендувала писати особисті розпорядження. Це робиться в межах своєї військової частини, це особисте розпорядження зберігається в особовій справі на випадок, якщо, не дай Бог, ось таке станеться. Там можна прописати, якщо він хоче, наприклад, розділити на декількох людей, ну, умовно, там, на батьків, там, на дружину, на дітей, там, в рівних частинах чи не в рівних, як от він собі це бачить. Він може це написати, і в випадку, якщо раптом він пропадає безвісти або знаходиться в ворожому полоні, буде виконаний ось таке його особисте розпорядження. Також я рекомендую все ж таки, якщо там натягнуті якісь відносини, якщо, наприклад, є ось це моє улюблене цивільна дружина, да, насправді такого законодавчого поняття нема, це все співмешканці. І дуже проблематично потім ось цим співмешканкам, які можуть там десятками років проживати разом, потім доводити, що вони є дружинами, а не просто якась невідома жіночка, десь вона з'явилась. Тому моя така рекомендація, що якщо ви все ж таки перебуваєте у відносинах, узаконюйте їх, тим більше, що зараз є онлайн-шлюби, да? Тобто можна це все зробити і записуйте також своїх дітей на себе, не гоніться за цими примарними якимись пільгами, як матері-одиначки, тому що потім ці жінки зі сльозами на очах проходять купу взагалі моральних і фізичних мук і витрачаються також фінансово на адвокатів і на суди, щоб...
18: Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги.
10: В першу чергу морально, фінансово, і не забуваємо, що у нас судова система просто перевантажена, там не вистачає кадрів, в тому числі це може розглядатись дуже і дуже довго, і умовно якісь чужі люди будуть розповідати, чи дійсно вона достойна вважатись там матір'ю цієї дитини, і щоб ця дитина була встановлена, що це син чи дочка ось цього зниклого, да, бійця, і що вони взагалі мають до нього якесь відношення. Це дуже неприємно, тому що це таке порпання, умовно, в брудній білизні, де треба переписки показувати, якісь перекази фінансові, фотографії і тому подібне, ну це дуже неприємно. Тому я завжди за все те, що потрібно, щоб все було по закону. Завжди простіше буде розлучитись, якщо раптом щось піде не так. Тому рекомендую все ж таки убезпечити. І звісно, що своїм рідним надати інформацію про своїх там побратимів, не кажу там розказувати позиції і тому подібне, але хоча б орієнтовно, де люди знаходились, щоб, не дай Бог, що вони могли хоч до когось звертатись, якусь інформацію отримувати.
9: Нема скарги, нема проблеми. Ось так мені в студії сказали рекрутери ССО, мої знайомі, і дійсно вони кажуть, що є багато питань і до командирів, і до бійців, і до всіх нас. Ми все ж таки люди живі, і от хлопці кажуть, що ми згодні з тим, що майже в будь-якій бригаді є якийсь там некомпетентний командир, непрофесійний, втомлений, чи ще якісь то причини, щось не знайшли спільну мову. Але вони кажуть, що якщо нема скарги, то нема проблеми. І вони радять все фіксувати, звертатися до омбудсменів, щоб ці питання були закриті. Тому що один командир поганий, на поганого є декілька гарних. От з твоєї сторони, які би були поради, якщо не можуть знайти спільну мову? Ну, знов-таки, ми всі живі люди. в цивільному житті ми не можемо знайти дуже часто спільну мову.
10: Абсолютно точно. Так, дійсно, у нас є військові омбудсмени, є електронна пошта, можна туди писати, можна телефонувати. Також, зазвичай, при кожній бригаді теж є гарячі лінії. Знову ж таки, не забуваємо про адвокатів. В кінці кінців можна прийти, проконсультуватись, зрозуміти, чи правомірно діє той командир, чи неправомірно. Тому що іноді може здаватись бійцю, що це несправедливо, нечесно з точки зору там морально якоїсь історії, а командир, наприклад, діє виключно за статутом і згідно законодавства, а воно, ну, не завжди, скажімо, збігається з нашими якимись моральними уявленнями про справедливість, моральність і тому подібне. Але, да, дійсно, є, як і абсолютно в будь-якій сфері, більш компетентні, менш компетентні люди, там, більш комунікабельні, менш, хтось агресивний, хтось ні. Це, як і всюди, воно буває, просто війна і служба ще більше загострює, тому що нікого з нас до цього не готували, і в цілому для людини це не є нормальними умовами, не є нормальним середовищем для існування. Так, тому я рекомендую звертатись до... Повторюсь, або писати, або телефонувати, якщо нема можливості дотелефонувати. Я, до речі, рекомендую завжди писати. Я знаю, що є люди, які не люблять писати ці офіційні звернення і тому подібне, але я за те, щоб це робити. Чому? Тому що навіть коли на електронну пошту пишеться, завжди можна зробити скріншот екрану, знімок, щоб показати, коли звертались, на яку адресу, чи це точно офіційне, чи ні. Весь виклад обставин буде. Тому що може здатись, що це дрібниця, а не дай Бог, доведеться йти потім в суд, а у вас вже доказ буде. І так, я за те, щоб намагатись максимально мирно врегулювати це питання, тому що всі ми люди, завжди можна знайти компроміси, максимально хоча б зробити все від себе залежне для цього, щоб знайти цей компроміс, не одразу йти там в лабагу, тому що, ну, тут супротив з кожного боку включається, і часто це не до чого доброго не доведе.
9: А до речі... Вибач, я тебе перебила. От ми зараз говоримо про захист саме бійців. А буває таке, що отак хвилинка, півтори, розкажи, будь ласка, що саме командир звертається і каже: та бійці мене там з усіх сторін атакують, да я ж нічого не робив, да то допоможіть, це, ну, вже, ну, переходить ці рамки.
10: Це дуже рідкі випадки, це більше, скоріше, таке, знаєш, як моральна історія, морально от якоїсь підтримки хочеться. Те, як і на будь-якій роботі, мабуть, да, людина, яка керівник, вона, ну, ті, хто, наприклад, ніколи не був керівником, вони можуть навіть не розуміти, як це морально важко, складно, нести відповідальність, а ще й більше на війні, в бойових там якихось точках і бригадах, це ще X10, одразу більше відповідальності. Можуть не зрозуміти навіть весь той взагалі моральний тиск, який є на цьому командирові. І він такий, як, знаєте, посередині. Тобто тут знизу бійці давлять з усіх боків, зверху його командування тисне, і йому треба якось виступати як такий фільтр, передавати інформацію, наприклад, оперативно до свого вищого командування і доводити до відома бійців, і так ще, щоб всім було зрозуміло, ніхто не образився. А ще ж не забуваємо, що це людина, і за ним також стоїть його сім'я, якісь особисті історії, стан здоров'я, втома і тому подібне. Тобто всюди от є такі інша сторона медалі. Звісно, що кожен хоче сказати, що йому найгірше і складніше там за всіх, і треба тільки його зрозуміти. Командири рідко звертаються от з таких питань, що все, всі мене задолбали. На моїй практиці більше звертаються, ну, те, що у мене було, зверталися командири за своїх бійців. Тобто домовлялися, щоб їм допомогти там в певних питаннях життєвих.
9: Це чудово.
10: От таке в мене було. Таке в мене дійсно було, і це з різних бригад було, що, наприклад, там хороший хлопчина, да, чи хороший чоловік, а у нього, ну, от так от сталося, чи він там не дуже комунікабельний, він не знає, як знайти. Ось командир вирішив допомогти, знайти йому там адвоката. Або ось там хороший хлопець, ну, попав в якусь неприємність, допоможіть там. Отаке бувало у мене, так. Таке бувало.
9: Ірочка, якщо повертатись до теми спорту, у нас 3,5 хвилинки. От зараз якраз нещодавно пройшли змагання в 25-й бригаді з пауерліфтингу на кубок командира 25-ї бригади. Всі підрозділи приймали участь. От у нас якраз є фото і відео цих змагань, що прекрасно, що в бригадах є спорт, є розвиток емоційний і фізичний, і це відволікає. Але якщо поговорити про великий професіональний спорт, Санкції проти росіян та білорусів їх допускають до змагань, вже можуть допускати і під прапором, і під гімном. Дві хвилинки, розкажи, будь ласка, як ти вважаєш, я розумію, що це не твій напрямок, але все рівно, як ми, українці, можемо боротися проти того, щоб їх не допускали? Більш того, Міжнародний паралімпійський комітет завжди змінює свої правила, щоб українці не могли проводити акції про янголів спорту, чи не проводили акції на підтримку загинувших спортсменів.
10: Так, я все ж таки вважаю, що це і моральне, і юридичне таке питання. До речі, ти кажеш, це не моя, як то кажуть, парафія така трошки, але спортивне право, воно дуже сильно схоже з військовим. От там прям деякі норми по захисту прав як військовослужбовців,

0: і тому подібне, да, осуджуючи росіян. Ми знаємо, що між громадянами часто сутички десь там на курортах чи просто за кордоном відбуваються одною рукою, да, дають нам там допомогу міжнародну, а іншою рукою, тобто виводять цих людей і нібито маючи повагу до їхнього народу, до прапору, до гімну, висловлювати і взагалі бути з ними на одному полі, як то кажуть, да, і умовно це може бути один спортсмен, в якого, ну, нехай буде батько воює проти там батька того іншого спортсмена. Як їм взагалі бути? Тобто моральні ось такі сторони взагалі вони, ну, нібито не розглядають. А я вважаю, що має бути все ж таки тиск, в тому числі і в цьому питанні. Якось є міжнародні санкції, да, і так далі. Тобто в цьому плані також має бути тиск з усіх боків, на всі сфери.
1: А що б ти могла порадити? От спортсмен, умовно, якщо б я зараз ще виступала в спорті в гімнастиці, я виходжу на п'єдестал, от наша спортсменка, вона закрила вуха навушниками і почались, боже, неповага до Росії, 30-10, от що вона має робити?
0: Тут все ж таки залежить від особистості людини, від її ідейності, від її взагалі політичної зацікавленості, в плані не тому, що вона хоче бути в політиці, а в плані взагалі, як вона відноситься до цього. Скажу від себе, наприклад, що б я робила. Тобто юридично тут немає такого, що ось інструкція до спортсмена, що треба робити, якщо ти там з російським спортсменом десь на... Такого нема. Ну, правда, такого не існує. Тобто,
1: а
0: це
1: може треба?
0: Може і треба, може й треба, правда. Тут більш моральна така історія, і кожен тут може обирати сам в межах своєї моральної якоїсь сторони. Хтось ось так навушниками закриває, хтось сходить з п'єдесталу, не хоче з ними там стояти, так, хтось там, коли грає гімн, іде десь присяде чи відійде в бік. Це вже особисто хто як вважає за потрібне. Але я, наприклад, за себе б сказала, що я б не хотіла також стояти з ними на одному п'єдесталі, на одному полі, слухати їх гімн, бачити ось ці їх прапори, так би мовити, коли цей прапор уже на віка просто у нас як уособлення зла, і навіть ось таких маленьких дітей. У мене так само є син 8-річний, і він уже виріс в часи, коли він не знає, що Росія могла не бути ворогом. Тобто в його світі це завжди ворог. І в його світі триколор – це завжди погано, це вороже і тому подібне. Тобто це вже нове покоління, вони вже інакше ставляться. Відповідно, я б точно, ну, я вже там, може, трошечки не таке свіже покоління, але тим не менш, для мене це вже також вороги назавжди. Як би там воно не склалося надалі?
1: Хочу нагадати, Ірина Цепко, адвокатка, яка захищає права військових, а зараз 25-й окремий повітряно-десантної Січеславської бригади. Дякуємо нашим захисникам. Звертайтесь до адвокатів, щоб і командирам, і військовослужбовцям всім було комфортно. Почуємося через тиждень. Надя Васіна шоу.
2: Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васіна шоу.
3: Надя Васіна шоу.
2: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна шоу.
3: Надя Васіна шоу.
2: Сучасна музика. Актуальні новини.
4: Тільки на Київ-ФМ.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
5: Андрій, військовий медик.
6: Всім страшно, тому що всі розуміють, що це війна. На війні помирають. Але така ситуація. Так сталося. І війна буде продовжуватись до тих пір, поки не буде переборений цей страх. Ну, не те, що переборений, а поки кожна людина не навчиться боротися з цим страхом. Тому що він залишається, він постійно тут є. Навіть на навчаннях є, тут є спеціальні відповідні тренувальні вправи для того, щоб звикли і навчилися боротися з своїм страхом. І коли бажання закінчити війну справедливо для нас, для України, нашої перемоги і деокупації всієї нашої території. Це, напевно, єдина мета і єдиний спосіб закінчити справедливо цю війну.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути.

0: Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ. 98 Новини Києва.
1: 13 година за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім. Кількість загиблих після атаки на Київ збільшилася. У Firepoint підтвердили ураження одного з найбільших НПС у Росії. І в парламенті зареєстрували законопроєкт, який пропонує підвищити виплати людям з інвалідністю. За даними медиків, уже 15 загиблих в Києві внаслідок масованої атаки ворога на столицю. На місцях пошкоджень в трьох районах Києва триває ліквідація наслідків атак. Пошкоджені житлові і нежитлові будівлі, школа, медичний медзаклад. Наразі фахівці будуть обстежувати пошкоджені будинки, після чого з'явиться ясність, чи зможуть люди повернутися до своїх осель і коли це буде. Про це повідомив Віталій Кличко.
2: Комісія повинна зробити обстеження. Після обстежень вони можуть дати висновок, наскільки пошкоджені несучі конструкції. Можете собі зрозуміти, якщо несучі конструкції будинку сильно пошкоджені і він не підлягає відновленню, це одна історія. Якщо він підлягає відновленню, у нас є дорожня карта робіт, які можна і потрібно зробити. Для того, щоб чітку інформацію люди отримали, вони можуть звернутися до районних адміністрацій з одного боку, з іншого на Києво-Цифровому.
1: А у Firepoint підтвердили ураження одного з найбільших нафтопереробних заводів Росії. В компанії повідомили, що СОУ уразили нафтопереробний завод «Танеко» в Нижньокамську, це Республіка Татарстан, українськими дронами FP-1. Це один з найбільших заводів Росії з проєктною потужністю понад 16 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство виробляє дизельне та авіаційне пальне, бензин і широкий спектр інших нафтопродуктів. Врешті-решт війна стає для Росії все дорожчою. Якщо у 2021 році її утримання обходилось приблизно в 5 мільярдів доларів щомісяця, то у 2026 році витрати на оборону та безпеку зросли вже до 20 мільярдів доларів на місяць. За 5 років фінансування військової машини збільшилося більше, ніж утричі. І це без зарахування колосальних непрямих втрат від санкцій, ударів по інфраструктурі та дефіциту ресурсів у цивільному секторі. В парламенті ж українському зареєстрували законопроєкт, який пропонує підвищити виплати людям з інвалідністю до 16 тисяч гривень. Документ передбачає встановлення базової виплати від 8 тисяч, а з урахуванням надбавок на догляд загальна сума може сягати 12 тисяч і вище. Для дітей з інвалідністю підгрупи А та дорослих з інвалідністю з дитинства першої групи загальні виплати планують підвищити мінімум до 16 тисяч гривень. І наостанок посол України в Польщі Василь Боднар заявив, що вже кілька місяців домагається отримання хоча б одного дозволу на українські пошукові роботи на українських похованнях на території Польщі, але наразі безрезультативно. Україна систематично по черзі видає дозволи відповідно до прохань польської сторони. Саме для цього існує робоча група. І я б звернувся до польської сторони з проханням видати хоча б один дозвіл на пошукові роботи в Польщі, сказав дипломат. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
3: Погода на Київ-ФМ.
1: І в столиці вже спекотно, 26 градусів тепла, проте буде ще спекотніше, до плюс 30 підніметься температура. Майже весь день залишається ясним небо, тільки ввечері з'являться перші хмари. Без опадів, обіцяють синоптики. Вітер південний до 3 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 14:00. Його вже для вас підготує Кирило Бондаренко. А о 13:30 ще будуть спортивні новини від Діани Мелянець. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ FM.
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
5: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТІВІ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98. Новини впливають на наші емоції сильніше, ніж ми думаємо. Від тривоги через обстріли до гніву через корупцію. Але «Київ-ФМ» завжди поруч. Слухайте щочетверга спеціальний подкаст, який допоможе розібратися у ваших почуттях після резонансних подій. Ми навчимо, як впоратися з емоціями та відновити спокій. Бо ми поруч.
6: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі «Київ-ФМ». Ви слухаєте проєкт психологічної підтримки «Поруч». Простір, де ми щотижня розбираємося з тим, як новини і події в країні впливають на наші емоції і ментальний стан. Мене звати Діана Брошацька.
7: Вітаю, як завжди, сьогодні з вами поруч Ірина Полянська, клінічна психологиня і засновниця громадської організації «Український психологічний хаб».
6: Цими днями вся країна зі сльозами на очах зустрічає наших захисників і цивільних, які повертаються додому внаслідок чергових обмінів. Ми усі радіємо, адже кожен такий обмін – це величезна перемога. Це ще одне врятоване життя, ще одна сім'я, яка після довгих місяців або навіть років невідомості нарешті може обійняти свою рідну людину. Але разом із радістю приходить і розуміння, що повернення додому – це лише початок. Попереду довгий шлях фізичного і психологічного відновлення. Що переживає людина після полону? Чому навіть найближчі іноді не знають, як правильно підтримати, як підійти? Яких слів краще уникати і як допомогти, не завдаючи ще більшого болю? Про все це і не лише ми поговоримо сьогодні у випуску.
7: Ми вже не раз з тобою про це говорили, але я кожен раз дуже рада, що ми піднімаємо цю тему в нашому ефірі, що ми можемо більше і більше аналізувати і розуміти, як ми можемо допомагати.
6: Це правда дуже-дуже важливо, і я скажу тобі чесно, що ще, наприклад, 10-15 років тому, коли я думала про журналістику, про цей шлях, мені ніколи не здавалося, ніколи не думалося про те, що колись настануть такі часи, що доведеться піднімати ці теми. Але якщо вже час цього вимагає, то ми маємо відповідально до цього поставитися і зрозуміти, що навіть якщо у тих родинах, так які зараз нас слухають, буквально немає там близьких людей, які зараз перебувають в полоні або повертаються, все одно це залишається нашою спільною суспільною темою, про яку ми маємо знати всі. Навіть якщо на відстані витягнутої руки немає нікого, кого б це могло стосуватися. Це все одно дуже-дуже важливо. Тому, Рино, я пропоную нам почати от з чого. Коли ми бачимо кадри обміну, то здається, що найстрашніше вже позаду. От є таке внутрішнє, хочеться видихнути, наче все, наче наші захисники, захисниці, цивільні, на рідній землі і все. І найстрашніше вже позаду. Але психологи часто говорять, що саме після повернення починається один із найскладніших етапів. Чому? Чому так?
7: Так, це абсолютно правильно. От дивись, коли ми зустрічаємо близьких з полону, ми помічаємо, як сильно вони змінилися зовнішньо. Але ж за зміною цієї зовнішності стоїть зміна і особистості. Тому що полон настільки сильно впливає не тільки на фізичний стан, а на емоційний, що ми навіть іноді не можемо собі уявити. Тому що він, можна навіть сказати, іноді руйнує ту особистість, яка була до цього, і от коли людина повертається, їй начебто потрібно будувати себе спочатку.
6: І от ти знаєш, я багато про це думаю, про те, як полон перепрошиває мислення людини, ставлення до життя, бачення світу. І це виявляється в таких навіть на перший погляд, дрібницях, про які ми не завжди думаємо в нашому буденному житті. І от дуже часто, коли бачимо кадри, бачимо відео, бачимо акції, беремо в них участь, ми замислюємося. Але от просто тут і зараз думаємо рідко, от коли ми зайняті нашими якимись повсякденними справами, особливо після важких обстрілів, коли ми думаємо, нам би якось зібратися і стягнути взагалі це життя і ті задачі, які перед нами стоять. А от коли, наприклад, я натрапляю на якісь книги, фрагменти, відео, інтерв'ю, читаю і бачу, то я намагаюся цим проникнутися. Для чого? Для того, щоб розуміти контекст. Для того, щоб дійсно бачити і відчувати те суспільство, в якому ми живемо, і ще дуже довго будемо жити. Тому що поки там ми, наприклад, прокидаємося там о 7 ранку, збираємося на роботу, снідаємо, потім їдемо, вирішуємо якісь справи, о 6 вечора повертаємося з роботи, заїжджаємо в магазин, вони живуть за якимось своїм зовсім іншим графіком. І от ці дії, цей щодень, він відбувається в їхній ментальній системі. От колись натрапила на фрагменти з книги Дмитра Канупіра про його досвід російського полону, як він про це розповідав, і один зі спогадів про те, що це буквально, що графік дня став буквально режимом виживання, коли о 6 підйом, потім катування. О 8 сніданок, потім катування. О 9 перевірка, потім катування. У 1 годині дня обід, наскільки він там міг бути обідом, наскільки його можна взагалі так назвати, катування. І так само після кожного от пункту перевірка, катування, вечеря, катування. І так по колу, і так кожного дня. Тобто ми в цілому проживаємо абсолютно різний досвід. І оцей маленький досвід, він абсолютно перепрошиває людину. І якщо ми розуміємо, що було жорстоке поводження, було жорстоке ставлення, і воно може результувати у якісь психологічні проблеми і складнощі, але ще і був оцей щодень з тим розпорядком дня, який вони переживали, і він також залишає свій слід.
7: Він залишає неймовірний слід, неймовірну кількість тригерів, простих тригерів, на які ми навіть не звертаємо увагу, коли простий стіл може стати тригером, простий стілець може стати тригером, коли ліжко є тригером, коли голка є тригером, коли пес, який біжить по вулиці, це вже є тригером. Тому що в людини був досвід того, що всі ці предмети – це про біль, про небезпеку і про такі страждання. І, знаєш, не можна ж так просто виїхати з того жахливого місця і забути. Ні, наше тіло пам'ятає все. І це відбувається проти волі людини, коли людина просто бачить стіл, бачить собаку, бачить голку – все, починається реакція тіла, а потім вже мозок починає пояснювати, чому. А спочатку йде реакція тіла. Це може бути злість, агресія, це може бути навпаки провина або різні інші різні реакції.
6: А які психологічні етапи проходить людина, коли вона повертається з полону? Тому що в нас є дуже класний випуск, у якому ми говорили дуже класний в сенсі його практичної користі, не в сенсі його наповнення в жодному разі, бо насправді про непрості речі говоримо, але в сенсі психологічної користі, так, коли ми говорили про тригери, більш детально про це розповідали. А давай зосередимося більше от на етапах. От що відбувається в картинці світу тієї людини, яка повертається?
7: Я би тут виділила декілька етапів. От перший етап, коли людина тільки повертається, це такий, знаєш, етап безпеки та гострої адаптації. Що це означає? Це коли дуже різко змінюється картинка. От ще тільки там було небезпечно, а тут вже є якась певна умовна безпека. Людина ще в цей момент не відчуває, я хотіла сказати, повної безпеки. Вона не відчуває ніякої безпеки. Тобто це, знаєш, отакої гостра адаптація, коли людині потрібно заново шок. Тільки тепер адаптація до безпеки. Далі наступний етап – це починається усвідомлення пережитого. Це не означає, що людина не усвідомлює, що вона переживала, не розуміє. Ні. розуміє. Але це інший етап усвідомлення, коли ти можеш вже зрозуміти, що це в минулому, і от якби розуміти, що це вже там десь залишилося, і через що людина проходила, вона починає ще раз це усвідомлювати для себе і, знаєш, ще раз розуміти, насправді, глибину того, що сталося. Потім відбувається етап адаптації до мирного життя. Це коли людина намагається повернутися до звичних ролей, тобто бути членом родини, другом, працівником, тобто стати адаптованою до соціального життя. І наступний етап – це етап інтеграції досвіду. Це, напевно, найскладніший етап, коли людина має вже не тільки починати робити перші кроки до адаптації соціального життя, ні, а вже вибудувати свої моделі соціального життя наново, з урахуванням того досвіду, який був. Тобто не можна його, знаєш, там залишити в минулому, і вже думати, що ну це ж залишилось в минулому, і воно може на мене не впливати, бо змінилося середовище. Ні, там стався величезний досвід, змінилася особистість. І от як тепер той досвід інтегрується в повсякденне життя, так, щоб людина могла його жити комфортно.
6: І чи всі проходять ці етапи якось однаково, подібним чином? Чи вони дуже-дуже по-різному відображаються у психіці кожної людини, у поведінці?
7: Ні, звичайно, що всі проходять по-різному, бо це, знаєш, я тобі таку чотири етапи такого ідеального переходу від одного до іншого етапу перелічила. А насправді кожен проходить їх по-різному. В когось один етап проходить швидше, в когось довше. Відбувається застрягання. От найстрашніше, що може відбутися застрягання на дуже довгі роки в одному з цих етапів.
6: Це правда, якщо почитати історії людей, які повертаються з полону, то дійсно це простежується в тому, як людина відновлюється, як вона переходить до свого звичного життя, наскільки це можливо, і ну, це дійсно можна простежити, побачити. Але, як ми вже з тобою визначили, що полон – це не лише фізичне випробування, це ще й тривалий психологічний тиск. З якими психологічними наслідками найчастіше повертаються люди? Тому що ми багато чуємо про те, що психологічний стан складний, що це було дуже важко, що, можливо, є там ПТСР і так далі. Але ж насправді це лише такі поверхневі, десь якісь от клаптики інформації, які ми чуємо. А якщо от зануритися в цю картинку повноцінно, що з психікою може відбутися? Ну, окрім того, що, звісно, є певні окремі випадки, і, в принципі, може відбутися що завгодно, тому і дехто не переживає полон, дехто повертається і вже, на жаль, помирає в Україні, вже на відносно безпечній території, тому на цих прикладах ми бачимо, що відбутися може все, що завгодно, грубо кажучи. Але, якщо б нам хотілося дізнатися трохи більше, ніж просто складний психологічний стан, ПТСР і тривожність. Що ще? Що це може бути?
7: Знаєш, от якщо ми хочемо дізнатися, це настільки величезний масштаб того, що відбувається з психікою, що, знаєш, так дуже складно це вмістити в коротку відповідь, бо мені здається, що про це можна говорити годинами. Бо от як ти сказала, що так, от для мене це найболючіше, коли повертаються з полону і люди і не можуть потім адаптуватися до просто до мирного життя і вирішують не продовжувати життя. Це найстрашніше. Це, знаєш, коли людина розуміє, що от мій досвід настільки болючий, що, типу, далі, от, знаєш, психіка така, а як далі? Ніяк. Оце таке швидке рішення. Це найстрашніше, коли людина проходить цей шлях, і це настільки її виснажує, що в неї просто не залишається ресурсу для того, щоб боротися, адаптуватися далі. Знаєш, тут вже питання того, щоб от залишився оцей ресурс, просто спроможність психіки. Тому, повертаючись до твого питання, відбувається, от так, щоб зрозуміло було, відбувається от абсолютна зміна всередині людини. Тобто те, що для неї було звично, те, що їй приносило задоволення, те, що вона любила, те, як вона реагувала, все абсолютно змінюється. Тому що з'являються нові умови проживання небезпеки. Наш мозок фіксуються на небезпеці, тому що це важливо для нашого виживання. І коли відбувається такий потужний досвід болю, небезпеки, катувань, то мозок не може повірити, ну просто так, йому недостатньо, да, просто опинитися в іншій, на іншій території. Мозок такий, а де гарантії, що це не повториться? І отут починається постійний пошук, фокус, реакція на ці тригери. І людина починає жити замкненою в цих реакціях на той досвід, який вона прожила до цього. Тобто мозок фактично фокусується на тому, щоб шукати, а чи може це повторитися? А можливо, це говорить про те, що починається те, що відбувалося, чи ось це, чи інше. Тобто, знаєш, повністю перебудовується особистість.
6: І от поки ти це розповідала, я пригадую, що коли тільки почалися перші обміни, перші повернення людей з полону, це був 22-й рік, і ще не було такої великої кількості інформації про те, що вони там переживають. Тобто було якесь загальне розуміння, але ще свідчень безпосередніх було ну не так багато, як їх є зараз. Не було написаних книг окремо, так? І я тоді багато для себе пригадувала книгу Віктора Франкла «Сказати життю так» про його досвід життя психолога у концтаборі. Тому що це насправді щось подібне, мені здавалося, переживає психіка. І от ті стадії, які переживає психіка, те, як він ділився, як проходили люди адаптацію до тієї небезпеки в тих умовах, що впливало на те, чи виживали вони чи ні. Насправді дуже страшно. Це просто так пригадалося для розуміння контексту. Тому що в мене є подруга, наприклад, якій було дуже болюче і нестерпно болюче читати про досвід полону, який переживають наші люди. І вона для себе також брала почитати цю книгу для того, щоб зрозуміти це на якомусь альтернативному прикладі подій, які сталися давно. Тому що просто було страшно взятися за щось, що відбувається зараз.
7: Так, це дуже страшно, і от коли ми беремо, читаємо такі книги, ми маємо спочатку себе підготувати до того, що можливо ми можемо там прочитати. І от тут, знаєш, не працює той момент, що мені просто цікаво. Знаєш, як ми якусь наукову літературу читаємо, просто з цікавості, щоб дізнатися. От такі книги ми не маємо читати тільки з цікавості, бо це може нас настільки вразити, що повпливає на нас самих. Тобто цікаво, да, нам цікаво, але для чого? І чи готова я частково прожити це, читаючи цю книгу, бо це буде впливати на нас, на наше сприйняття, на наше тіло. Я тобі скажу про себе, що я іноді читаю такі книги, статті, і прям не для того, щоб, ну, там, типу, зрозуміти, як це там відбувається, а для того, щоб в якийсь момент спробувати проаналізувати відчуття, можливо, щось відтворити, ну, відтворити в плані в голові, для того, щоб от як тіло могло реагувати, опираючись на свої знання, просто для того, щоб хоча б 10%, але зрозуміти, що відчувають люди.
6: Так, і це насправді важливо. І давай ще трошечки зупинимося на підтримці, бо найбільше люди поруч бояться сказати щось не те. І іноді найкращі наміри можуть зробити боляче дійсно. Тому давай обговоримо, можливо, назвемо фрази, яких точно варто уникати, і що можна казати натомість. Тому що, наприклад, якщо це родина, якщо це найближче, ну ми можемо уявити, що вони, я сподіваюся, зроблять все, що від них залежатиме, щоб допомогти адаптуватися. Але ж є і друзі, є там якісь колеги, які також будуть вступати в контакт, і ну, треба якось підготувати емоційно і дати якісь опори, орієнтири.
7: Перш ніж ми перерахуємо орієнтовні фрази, які не потрібно говорити, я на чому хочу зупинитися. На тому, щоб коли ви будете розмовляти з близькими, які звільнилися з полону, ви спостерігали за своїми відчуттями. Бо я у своїй практиці стикаюся дуже часто з тим, що близькі кажуть, першочергова причина, чому вони щось кажуть, не для того, щоб підтримати людину, а щоб знизити свій рівень напруги, відчуття болю поруч з цією людиною. Бо дуже складно спостерігати і нічого не могти зробити. І іноді оці гострі фрази, які роблять ще гірше, просто люди кажуть не тому, що вони не знають, що це не можна казати, а просто тому, що їм дуже складно витримувати і не могти ніяк на це повпливати. Отже, краще уникати таких фраз, як «забудь про це», «все вже позаду», «треба жити далі». не говоріть «я розумію тебе». Тому що оці фрази, вони викликають, знаєш, відторгнення, тому що ми тут не можемо зрозуміти ніяк. Забути про це. Рекомендувати забути, казати, що це позаду, це про те, щоб заборонити людині відчувати і начебто змусити її викреслити те, що було раніше.
6: Значить, це можливо.
7: Так. Да. Знаєш, от і це може викликати злість і агресію. Так само не потрібно ставити надмірну кількість запитань. Це розкажи, що там з тобою робили, а що було найстрашніше, а що тебе найбільше всього вразило. Дуже часто близькі можуть задавати багато запитань детальних. Для чого? Навіть не з такої, знаєш, цікавості, а для того, щоб і це все якби пояснювати тим, що я хочу зрозуміти, що ти проживав, для того, щоб розуміти, як з тобою поводитись, як бути поруч. Насправді, це людину дуже сильно вражає. Іноді, дуже часто, насправді, люди не хочуть повертатися до цих спогадів. І оці розпитування, вони примусово повертають людину туди і змушують ретравматизуватися.
6: У мене є товариш ветеран, і він не був у полоні, але він служив у дуже гарячих точках. І от він зараз дуже закрито і дуже обмежено розповідає про якісь події, які він переживав. Я в нього якось запитала, чому саме таку стратегію обрав. І він мені сказав такі слова, що коли я лише повернувся, я охоче розповідав усім, хто ставив будь-які запитання. І своїм рідним, і своїм друзям, і родичам тих побратимів, які загинули. Ну, щоб вони зрозуміли контекст, ситуацію, так? Бо родичам і близьким було цікаво, що сталося в той момент. Для них це було важливо знати. І він каже, я бачив такий неймовірний жах, і біль, і здивування в очах, що для того, щоб цього не бачити, я вирішив в це не заглиблюватися. Тому що вони були вражені, люди, які це чули, вони були шоковані, їм було боляче. Він каже, і їм було так от не по собі, я це бачив, що я вирішив це не розповідати більше і цього більше не торкатися. Він сказав, бо більше вони потім уникали контактів зі мною. Тобто вони самі запитали, здивувалися, відчули шалений біль і потім уникали контакту. Він каже, мені це невигідно, тому я більше не хочу розповідати.
7: Ось, дивись, розумієш, от якби як людина хотіла як краще, не розуміючи те, з чим вона буде стикатися, і була до цього не готова. От те, з чим стикаюся я, це коли ті, хто повернулися з полону, обирають не розповідати просто через те, що вони бояться вразити своїх близьких, що близькі можуть з цим просто не впоратись і не хочуть, щоб близькі переживали біль, тобто піклуються про них, от наперед, якби забігаючи. І другий момент – це відчуття сорому. Їм настільки соромно те, що з ними відбувалося, їм настільки нестерпно боляче, що вони не хотіли б, щоб хтось про це знав, навіть от на такому моменті, знаєш, що через розповіді, якби був свідком цього. Вони хотіли б це витіснити, забути, і щоб це ніхто до цього ніколи не повертався. Ще важливі слова, які ми не говоримо, це «будь сильним», «ти ж герой», «ти ж впораєшся», «ти стільки всього пройшов», «ти що не можеш впоратися з тим, що відбувається тут». Це, знаєш, коли підсилюють те, що людина була сильна і вимагають продовжувати бути сильним. Ми цього не робимо. Ми дозволяємо близьким бути в вразливій позиції, якщо вони цього потребують. І от найголовніше, про що ми можемо говорити. Як потрібно це говорити? Ми маємо давати величезний простір своїм близьким. Говорити про те, що ми поруч. Ми готові включитися, ми готові підтримати, ми готові почути, але не завжди нам необхідно щось говорити. Іноді найважливіше – це давати прийняття і давати простір, коли людина сама захоче про це говорити. А ми маємо тільки сигналізувати, що тут ми готові і ми готові в це включитися.
6: Так, і на завершення. Скажи, що може зробити кожен із нас і як суспільство може допомогти людям після полону, як підтримати, якщо ми не у найближчому колі, але от просто десь стикаємося з людьми, які повернулися.
7: Найкраща допомога – це не змушувати людину швидше одужати, а бути просто поруч, просто розуміти, що людині потрібен час і давати цей час, розуміти, що відбулося, і розуміти, що ми іноді своєю присутністю робимо дуже-дуже багато. А те, що я бачу зі свого досвіду, то полонені, які повертаються, іноді кажуть, просто допоможіть нам підлаштуватися під вашу рутину. От вони настільки не хочуть, щоб, знаєш, от що, щось навколо них змінювали, що от оце, знаєш, занурення в соціальне життя, в побутове життя, щоб не було такого унікального ставлення. Турботливе, але не унікальне ставлення. Оце те, що найкраще дає можливість нам підтримати людей поряд.
6: Отже, друзі, наша розмова вже добігає кінця, ще багато про що можна було б насправді поговорити, але ми обмежені у часі. Тому, Рино, я дякую тобі за цю розмову, за пояснення, за роз'яснення. І кожен обмін, насправді, це величезна радість для всієї країни. І ми радіємо кожному прапору на плечах наших захисників, кожній усмішці, кожним обіймам із рідними, але справжнє повернення не завершується в день обміну. Воно триває ще довго, через лікування, адаптацію, відновлення довіри до світу і до людей. Саме тому сьогодні кожен із нас може зробити дуже важливу справу – навчитися бути поруч. Не поспішати з порадами, не вимагати розповідей, не очікувати, що людина одразу стане такою, як раніше. Бо найбільша сила підтримки – це прийняття, терпіння і повага до чужого болю. Ми щиро дякуємо кожному, хто повернувся додому, і продовжуємо вірити і чекати всіх, хто досі залишається в полоні. Нехай таких щасливих зустрічей буде в Україні якомога більше.
7: Дякуємо, що були сьогодні з нами. Почуємось наступного четверга.
5: Новини впливають на наші емоції сильніше, ніж ми думаємо. Від тривоги через обстріли до гніву через корупцію. Але «Київ-ФМ» завжди поруч. Слухайте щочетверга. Спеціальний подкаст, який допоможе розібратися у ваших почуттях після резонансних подій. Ми навчимо, як впоратися з емоціями та відновити спокій. Бо ми поруч. Слухай «Київ». 98 Новини спорту на Київ-ФМ.
8: Вітаю, у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про українську фрідайверку, яка взяла світове золото, вихід Костюк до чвертьфіналу цинциннатського тисячника, а також проміжні перемоги наших баскетболісток на європейській арені. І одразу про блискавичне. Українка Катерина Сазурська стала чемпіонкою світу із фрідайвінгу. На змаганнях у Гондурасі вона виграла дисципліну занурення із постійною вагою в ластах, підкоривши заявлену глибину 108 метрів. Більшу глибину заявили лише дві спортсменки. Це українка Наталія Жаркова та італійка Аласія Зекіні, які планували зануритися на 121 метр. Зекіні не дісталася заявленої позначки та розвернулася на 114 метрах, а через штрафи її результат склав 106 метрів. Це гарантувало їй срібло. Жаркова в свій час фактично досягла заявленої глибини, однак на поверхні зазнала блекауту, тому її результат дискваліфікували. Ну, а далі про великий теніс. Марта Костюк пробилася до чвертьфіналу турніру WTA-1000 у Цинциннаті. У матчі за вихід до вісімки найкращих вона здобула вольову перемогу над шостою сіяною Мірою Андрієвою. Суперниці провели на корті майже півтори години і за цей час розіграли сети з рахунками 4-6, 6-0, 6-2. Як можемо зрозуміти, Костюк програла перший сет, але потім повністю перехопила ініціативу і взяла два наступні. За місце у фіналі Марта зіграє із переможницею матчу між американкою Корі Гофф та чешкою Марі Боусковою. Турнір у Цинциннаті триватиме до неділі. А тим часом австралійського тенісиста Ніка Кіріоса тимчасово відсторонили від змагань через порушення антидопінгових правил. Допінг-пробу спортсмен здав 22 червня під час турніру на Майорці, а через місяць лабораторія підтвердила наявність кокаїну, що є під суворою забороною під час змагань. Кіріос має право на апеляцію, а термін покарання залежатиме від обставин порушення. Австралієць свого часу доходив до фіналу Вімблдону та піднімався на 13-ту сходинку світового рейтингу. І на сам кінець про те, що жіноча кадетська збірна України вийшла до півфіналу чемпіонату Європи U16 із баскетболу в дивізіоні Б. Українки посіли друге місце у групі та тепер зіграють за вихід у фінал. Суперницями нашої команди будуть баскетболістки Португалії, які впевнено виграли свою групу. Матч відбудеться вже завтра о 19:30 за київським часом. У разі перемоги синьо-жовті вийдуть у фінал, де боротимуться за путівку до елітного дивізіону А. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ.ФМ.
0: Новини спорту на Київ.ФМ.
3: Слухай Київ.
0: Київ.ФМ.
3: Соціальна реклама.
0: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
9: Алло, мам, я йду в Азов.
10: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
3: Соціальна реклама.
0: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. Маємо право.
11: Вітаю на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право». Це спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ FM. Мене звати Ярослав Федоренко, і сьогодні ми поговоримо про те, як українці можуть впливати на владу під час війни. Про це ми говоримо сьогодні з нашими гостями. Знайомтеся, голова правління Центру прав людини «Зміна» Тетяна Печончик та активістка, координаторка ініціативи «Люди з картонками» Анастасія Безпалько. Вітаю вас.
12: Добрий день, дякуємо за запрошення.
11: Знаєте, навіть під час війни все одно люди залишаються безправними, і це ми вже спостерігаємо не лише з 22-го року, але ще з 14-го року. Але демократія все одно працює. І вона працює тоді, навіть коли ми розуміємо саме інструменти впливу, які ми використовуємо, саме демократичні. Пропоную якраз з цього розпочати, поговорити про те, як сьогодні у воєнний час, коли в країні воєнний стан, справді працюють демократичні інструменти, інструменти демократії, наскільки права порушуються, але ми можемо знати, як ними користуватися. Або це не на часі, або це про це треба говорити вже після війни.
12: Взагалі, введення воєнного стану – це така ситуація, коли ряд прав людини може бути обмежено з цілком легітимною метою. Це захист держави, взагалі навіть того, щоб вона вижила. І можна навести багато прикладів, коли права, наприклад, обмежуються на всій території України. Наприклад, свобода пересування для чоловіків, які можуть бути змобілізовані до Збройних сил України, відповідно до 60 років чоловіки без там наявності окремих підстав не можуть виїжджати за кордон. Їхня свобода пересування обмежена. Або, наприклад, право на освіту в прифронтових територіях, які наближені до зони бойових дій, якщо там обстріли, евакуюють населення. Очевидно, що школи там теж не можуть працювати і забезпечувати от безперервний освітній процес. Але при цьому треба розуміти, що все одно війна не позбавляє нас прав і не позбавляє їх інструментів, яким чином ми можемо їх відстоювати. І таких способів захисту прав є дуже-дуже багато. Є, звичайно ж, головні – це ті, які передбачені, власне, різними законами, коли є різні органи для того, щоб ці права захищати. Наприклад, суд, звернення до суду, або до поліції, або до прокуратури. І ми, до речі, проводили дослідження і опитували українців про те, які саме інструменти вони найчастіше використовують для захисту своїх прав. Ми це дослідження проводимо кожні 2-3 роки з фондом демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва і програмою розвитку ООН в Україні, починаючи з 2016 року. От зараз ми вже обробляємо, готуємо нові дані опитування цього року, ще поки що їх немає, але я думаю, ми поділимося з вами в ефірі. Але якщо взяти от останню хвилю, яка була в 2023 році, то на першому місці люди, якщо питати їх, що найбільш ефективне, це звернення до суду, на другому звернення до поліції, на третьому звернення до засобів масової інформації. Це дуже цікаво, тому що до 2022 року звернення до медіа було завжди на перших місцях. В уявленнях людей, люди вважали, що держава працює зовсім неефективно, і найкраще, що можна зробити для відстоювання своїх порушених прав, це піти і розказати журналістам і сподіватися, що хоча б через розголос щось зрушиться, якось проблема вирішиться. І ми бачимо, що от в 22-му році був такий дуже великий стрибок довіри до державних інституцій, і в 23-му ще ми бачимо, що вперше за всі хвилі опитування саме державні інституції, такі як суд, прокуратура, вийшли на перші місця. Але ж, звичайно, там є інші способи, наприклад, організація різних акцій, мітингів, протестів, демонстрацій. Це також може бути і такі неформальні способи, які не дуже законні, але там дати комусь хабаря або зброєю відстоювати власні права там щодо тих, хто їх, на думку людини, порушив, або з пошуком потрібних знайомств, родичів, але, ну, ці способи є. Найвище, мабуть, займає пошук якихось потрібних знайомств в якихось організаціях і органах, але все-таки вони не входять, наприклад, в топ-3 способів.
11: Ну, через знайомих, на секунду, через знайомих це вже корупційна складова, але сьогодні ми поговоримо про такі чисті способи демократії.
13: До речі, мені здається, що з початком повномасштабної війни ще петиції стали досить популярним засобом. Чи у вас є якісь, можливо, інформація по цьому? Бо мені здається, до 22-го року насправді петиції були, але про них знали найбільше ті, хто дійсно частіше звертається, пише, ну, більше має якусь громадянську позицію, і вони знали і підписували. А от з 22-м роком петиції стали все частіше використовувати для звернень до президента про присвоєння звання Героя України. От, і через це, власне, цей інструмент став набагато поширенішим, принаймні про нього дізналося набагато більше людей. Тому в моєму суб'єктивному сприйнятті здавалося, що це теж один з тих інструментів, який тепер є дуже на виду.
12: Так, справді, і дуже цікаво, що деякі петиції взагалі набирали необхідних 25 тисяч підписів за добу. Останній раз це була петиція проти проєкту нового цивільного кодексу України, коли там, здається, за 13 годин буквально назбирали 25 тисяч підписів, які
11: там майже 30 вже тисяч.
12: Так, ну потім зупинили збір, бо це вже достатньо для того, щоб направити цю петицію на розгляд президентові. Але я от ще пошукала, починаючи з 22-го року, які ще петиції набирали так швидко, буквально за одну добу 25 тисяч. Це була петиція про прийняти закон, який би регулював володіння зброєю українцями. Це була петиція про вето на закон щодо закриття декларації чиновників в 23-му році. Тоді вони, ну, намагалися закрити, от, користуючись, що в нас іде війна, і не треба показувати наші статки, щоб ворог не знав. Також була петиція щодо скасування правоклозового 23-й рік, так само. Петиція щодо ветування містобудівної реформи. Це такий законопроєкт, який просувала пані Олена Шуляк, номер 5655. І петиція про обмеження онлайн-казино для військових в 24-му році теж набрала 25 тисяч підписів дуже швидко, що показує особливу гостроту саме тих проблем, які були підняті в цих петиціях. І справді це досить популярний спосіб, і все більше і більше людей до нього звертаються. Але ж треба розуміти, що не завжди петиція веде до розв'язання проблем, яку вона піднімає, але вона зобов'язує адресата надати відповідь людям по тих питаннях, які вони вимагають.
13: Мені здається, що тут ще важливо розуміти, що є різні органи, до яких можна звертатися з петиціями. І, відповідно, не лише до президента можна писати петиції, в тому числі є петиції до Кабінету міністрів. От, бо теж інколи заходиш на сайт і там переглядаєш просто петиції, навіть які, ну, непопулярні, в них там 20-200 підписів і так далі, але просто цікаво, що саме люди просять і з чим звертаються. От, і інколи там питання, які стосуються місцевої влади, наприклад. Насправді, на місцевому рівні теж можна працювати з інструментом петицій. Або там, власне, до Кабінету міністрів. Тому теж От важливо сказати, що можна звертатися і до інших, не лише до президента, відповідно до меж компетенцій конкретних органів.
11: Ну так, до речі, от якщо ми вже розпочали якраз петиції, це один з таких проявів демократії, але насправді, от пані Тетяно, як ви сказали ще на початку, що багато ще людей вважають, що звернення до засобів масової інформації, воно ефективніше, і тут так само я хочу сказати про петиції, тому що багато петицій, вони втрачають увагу, і люди просто не знають про їхнє існування. І знову ж таки, коли вже розголошення відбувається, тоді і петиції можуть набирати. І тому хочу вас запитати, а які способи взагалі, щоб петиції набирали ці 25 тисяч голосів?
12: Дуже часто це поширюється через соціальні мережі. Люди просто репостять, закликають інших підписатися, і таким чином вони набирають потрібну кількість голосів. І, до речі, і до органів місцевого самоврядування, тобто це може бути не тільки на центральному рівні, але й на регіональному рівні. І, звичайно ж, коли ЗМІ додатково привертають увагу і пишуть про те, що є
11: і
12: така петиція,
11: роблять.
12: Так, то це дозволяє ще більше, ще швидше набрати потрібну кількість голосів. І, звичайно ж, є велика кількість петицій, які ніколи не набирають потрібну кількість і не розглядаються. І ще є окрема проблема, коли люди пишуть петицію, звертаються до певного органу, просячи щось зробити, що не в його компетенції. Угу. Так, тому дуже важлива також ще й правова грамотність авторів петиції, щоб вони, ну, адекватно, бо може і 25 тисяч людей підпишуться під ці петиції, але просто це не приведе до якогось результату, на який вони розраховують.
13: Ну, і, власне, мені здається, що є ще одна категорія петицій, це, власне, петиції, які не реєструються. От тут я вже не пам'ятаю, по чому були останні кейси, але кілька разів подавали одні й самі петиції, і постійно поверталася петиція з коментарем, що це не відповідає тим установленим нормам, і, відповідно, ширших пояснень ніхто ніколи не дає, воно просто це стандартна фраза. От, і тому теж цікаво було би, не знаю, зібрати якусь статистику по тому, які петиції насправді не проходили реєстрацію, і, відповідно, вони не були опубліковані і не мали шансу зібрати там свою кількість голосів.
11: Ну, насправді, ще є петиції, які дублюють одна одну, угу. Коли навіть набирають 25 тисяч голосів, і, знову ж таки, немає позитивної відповіді від представників влади, до яких це адресується, і все одно потім іншу петицію роблять, іншу. І є навіть там приклади по 5-6 петицій, які просто хоч і набирають голоси, але все одно не проходять далі.
12: До речі, є петиції, які навіть, от я знаю один приклад, цікавий дуже, коли петиція навіть не набирає потрібної кількості голосів, але вже питання вирішується.
11: Так.
12: Це, наприклад, петиція, є моя колега з Центру прав людини Зміна, Дінара Касимбекова, громадянка Казахстану, яка вже тривалий час проживає в Україні, дуже багато зробила для України, подала документи на розгляд про присвоєння українського громадянства. І взагалі це питання присвоєння громадянства, особливо після 22-го року, майже нікому не присвоїв президента, це тільки президент. І вже вона дуже-дуже довго чекала, створила петицію, і почали збирати голоси, і аж вийшов указ, і було і присвоєно, і вона стала українською громадянкою.
11: Ну, це хороший результат, насправді, коли випередити навіть саму петицію. Але, насправді, українці такі, що ми не можемо чекати, коли там рішення може бути прийняте. І один з таких основних, мабуть, способів – це протести, які ми от навіть до розмови нашої згадували і Помаранчеву революцію, і Революцію Гідності, і навіть Революцію на граніті. Але, насправді, така історія тянеться ще з козацьких часів, коли люди виходили, та й навіть до часів Київської Русі, коли так само виходили на протести. І один з таких яскравих останніх протестів, який відбувся близько місяця тому, коли люди вийшли на масові протести, тут саме вимагали від влади поновити Федорова. Ми прекрасно пам'ятаємо ці події, зняти Сирського і загалом рахуватися з народом, коли приймають рішення влада. І це вже другі такі масові протести протягом повномасштабної війни, російської повномасштабного вторгнення. Минулого року, у липні, люди також виходили на вулиці, і тоді це стосувалося якраз неочікуваних правок до щодо закону, які обмежували незалежність НАБУ і САП. І тут якраз ви минулого року активно працювали, і, мабуть, до вас перше запитання. На ваш погляд, що це говорить про нашу державу, що це якраз показує такі протести, коли Вибачте, це вже як мем, просто коли українці можуть там протягом 8 годин зібратися і зробити масовий протест.
12: Зробити черговий Майдан.
11: Черговий, так.
13: Ні, дивіться, ми дуже не хотіли, щоб це називалося Майданами, ми так були обережні в комунікації, будь ласка, ми тут не міняємо владу, ми наразі маємо ціль по відновленню незалежності НАБУ і САП. Насправді, з подругами ми дійсно минулого року взялися за більше таку координаційну роботу, бо, власне, там був ініціатор Дмитро Козятинський, а ми там подавали заявку в КМДА, власне, повідомляли про протест, потім координувалися з медиками, з поліцією діалогу тощо, і так сталося вже, що одна з дівчат зробила чат, який згодом набрав майже 3000 учасників, і ми, відповідно, ще мали цю комунікаційну складову і дуже багато спілкувалися з людьми. І насправді це показує, ну, чому мені здається, люди вийшли, це тому, що вони відчули, що їх намагаються якось обдурити. Бо, відповідно, процедура, з якою це приймалося, вона була абсолютно жахлива. Тобто це ж взагалі... ці правки про НАБУ і САП влізли в абсолютно закон з іншої тематики, по безвісти зниклих, здається, і відповідно це дуже навіть цинічно, коли такі правки, які обмежують здобутки власне Революції Гідності, в тому числі, тому що Революція Гідності там вимагала теж створення реформу там і судової системи, і антикорупційної системи, побудову антикорупційної системи. І тому, власне, ще й тоді, коли цей законопроект так швидко проголосували, потім так швидко підписали, і включно з президентом,
12: чи було тільки самий день. Закон про введення воєнного стану, коли Росія напала на Україну?
13: Буквально, скільки законів лежать непідписаними роками, хоча насправді мають чіткий термін, який вони мають підписуватися, і президент їх ні не ветує, ні не підписує. А цей законопроект, здається, в той самий день був підписаний президентом. І це було, це ж дуже обурює. Тобто, є купа речей, які треба зробити суперпріоритетно, а тут абсолютно якась жахлива історія, абсолютно очевидно, що вона чітко зрежисована. І, власне, оце почуття обурення, воно і виводить людей на вулиці. Бо коли спочатку підіймається ця медійна хвиля велика, всі громадські активісти, там політики, власне, громадські організації, всі пишуть про те, що це шкідливо, це погано, це не можна робити, і просто потім воно відбувається якраз так, як воно не має відбуватися, то це дуже підвищує хвилю обурення. І тоді виходить, що протест стає оцим єдиним джерелом, куди можна цю енергію і невдоволення показати, його на волю випустити. Бо тоді там текст петиції, там треба подати, та 3 дні розгляд, реєстрація, а емоції вже є тут і зараз. І з ними треба робити щось конкретно в моменті. Тому, власне, протести і стають оцим дуже, дуже швидкою реакцією. І вона, насправді, найпростіша просто вийти на вулицю.
12: І, як показала практика, дієва.
11: Але маленький момент. От минулого року така практика спрацювала. Цього ж року тільки одна умова була прийнята – це зняття Сирського. Які результати можна ще очікувати? І як можна правильно сказати, що протест закінчується, коли виконуються всі умови, чи як це може відбуватися?
13: Це дуже цікаве запитання. Мені здається, воно хвилює дуже багатьох і учасників протестів, і взагалі громадян. Коли завершувати протест і чи варто далі його продовжувати, до навіть коли влада абсолютно вперлася і не хоче приймати рішення, які вимагають люди, чи якось інші шляхи шукати. Насправді, що очікувати далі, це точно питання з зірочкою, як то кажуть, бо дуже важко спрогнозувати. Ми не можемо бути з постійним тимчасово виконуючим обов'язки міністра оборони. Тому тут виходить, що потрібно або призначати його повноцінно, для того, щоб призначати повноцінно, треба або міняти закон, який нас наближає до НАТО, і в нас в Конституції пише, що ми рухаємося до НАТО, і каже, що міністром оборони має бути цивільна особа, або, відповідно, пану тимчасово виконуючому міністру, виконуючому обов'язки міністру, станом на зараз, потрібно ставати цивільною особою. І я теж не впевнена, що це його бажання. Тому тут цікаво, але варіант з тимчасово виконуючим обов'язки виглядає так, що немає нічого більш вічного, ніж тимчасове. Можливо, це буде наша стратегія, не наша, стратегія держави. Боже, це жахливо звучить. Стратегія влади, давайте скажемо так. Надалі, тут будемо бачити.
12: Але взагалі під час війни мати тимчасового міністра оборони, взагалі це...
11: Ну, почнемо з того, що під час повномасштабного вторгнення у нас вже декілька міністрів змінилося, тобто це дуже нестабільна ситуація, ну, як і сама посада. Mm-hmm. Але, насправді, от ви ще говорили про минулорічні мітинги, що ви подавали запит для, до місцевої влади mm-hmm. про дозвіл. Тут якраз виникає питання про... таку законність проведення взагалі протестів, тому що в деяких містах дозволяють їх робити, в деяких не дозволяють. Ну, наприклад, от цього року якраз цими вимогами, на щастя, більшість найбільших міст України вийшли з цими протестами. Але давайте поговоримо якраз про конституційні права, про те, які у нас є обмеження проводити мітинги і протести чи не проводити, тому що ну воєнний стан в країні.
12: Так, ну я маю сказати, що автоматично мирні зібрання під час воєнного стану не заборонені. І це віднесено в сферу дії місцевих адміністрацій. Наші колеги з громадянської мережі «Опора» минулого року провели дуже цікаве дослідження. Вони пошукали місцеві порядки, власне, які регулюють дозвіл або заборону на проведення мирних зібрань в різних містах України. І вони виявили, що ситуація є дуже неоднозначною. По-перше, в частині міст взагалі не були опубліковані ці порядки. Тобто люди, громадяни, не мали шансу дізнатися, можуть вони виходити, не можуть вони виходити. І вони здобули, власне, цю інформацію через запити на доступ до публічної інформації. По-друге, треба сказати, що там, ну, власне, коли вони отримали, проаналізували цю інформацію, то вони побачили, що якось дуже немає якогось зрозумілих правил, чому в одних містах це заборонено чи в регіонах, а в інших ні. Наприклад, мабуть, логічно було, що чим ближче до фронту, тим, ну, власне, мають бути жорсткішими обмеження, включаючи і проведення мирних зібрань, так? Тому що це просто, якщо можуть долетіти там

0: заборони, яка взагалі не зрозуміло, чому людей не карав. І тому в нас, скажімо, ми знаходимося в такому дуже невизначеному правовій ситуації. І ми бачимо, що очевидно наша влада навчена вже двома майданами. Вона не навіть коли є заборона, люди все одно виходять, то учасників не переслідують або не дуже там роблять це брутально і відверто, відкрито, як це було раніше. Там від гріха подалі, тому що це навпаки веде до збільшення протесту. Але, от, наприклад, ми як зміна, ми ж моніторимо і фіксуємо ці акції. Наприклад, ми бачимо, що є певні такі вже негативні тренди. Ну там з одного боку, наприклад, ще під час минулого року липневих подій картонкові протести по всій Україні повідомляли про те, що, наприклад, там в деяких містах співробітники СБУ цікавилися списками учасників акції, там когось там десь опитували, ну, але таких от відвертих якихось уже порушень, які переходили всі межі, не було. Але от останні протести, наприклад, які були в Києві, в житловому масиві Теремки, коли люди вийшли протестувати проти вирубки дубів через прокладання теплотраси, яку вирішили чомусь провести через парк, через ліс, а не в обхід, і не прокомунікували, не пояснили це людям. І ми зафіксували, що, наприклад, поліція, по-перше, використовувала силу для того, щоб відтіснити учасників протесту. Там дівчат просто силоміць відтягали від цього місця проведення протесту. Вони стояли біля цих дерев і не давали просто їх порубати. А по-друге, поліція затримала двох підлітків і доправила в Голосіївський районний відділок поліції. І, власне, оскільки причин їх затримувати взагалі не було, то вони сказали, що вони просто запросили їх на розмову. Ну, вибачте. Запрошення на розмову – це добровільно. Тобто це не так, як їх посадили в машину і завезли в відділок поліції. Наша організація направила заяву до ДБР, щоб зареєстрували і розслідували кримінальне провадження про перевищення повноважень. І також ми звернулися до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, щоб він відкрив своє провадження і дослідив дотримання права на мирні зібрання, дотримання прав дитини саме в контексті цієї ситуації.
1: Мені здається, що якраз дуже важливо, що у випадку, якщо щось порушується, то відповідно звертатися одразу до органів, відкривати справу і дійсно розслідувати, бо це тримає в тонусі там представників поліції чи інших органів. І показує, що ну з нами так не можна, і ми знаємо і вміємо, і це власне про те, що ми маємо право на те, щоб наші права ж дотримувалися.
0: Так, і тут треба сказати, що поліція також провела зустріч з активістами. Ми були на цій зустрічі нещодавно, саме щодо ситуації на Теремках, і там вони пообіцяли провести внутрішнє розслідування і притягнути до дисциплінарної відповідальності тих поліцейських, які, власне, здійснювали всі ці дії. Побачимо, бо в нас є така звичка, що ми все пам'ятаємо, записуємо в чорну книжечку і повертаємося через місяць-два і пишемо їм запит, чи вони провели це службове розслідування. Тому я можу пообіцяти, що ми обов'язково це зробимо і повідомимо вас.
1: Я тут зі своєї сторони хотіла би підкреслити, сказати про нашу взаємодію з поліцією діалогу, бо насправді поліція діалогу – це саме той кейс, коли все працює добре, і можна, ну, принаймні в нас з ними однозначно була позитивна взаємодія, і поліція діалогу загалом як там орган, відділ, який створений був після Революції Гідності, власне, для того, щоб показувати, що на всіх протестах, мирних зібраннях і так далі є поліція, і вона, власне, про діалог, а не вона стоїть відразу цими палицями гумовими чи кайданками в формі, і тобі просто від їхнього вигляду вже складається враження, що вони тут тобі не умовно кажучи, не на твоїй стороні, і що вони тут прийшли для того, щоб вже затримувати і так далі. І поліція діалогу, власне, вони мають цю ціль побачити, якщо щось відбувається, поговорити, проговорити. Якщо вже там потрібне якесь втручання поліції, то тоді вони це передають поліції. Але минулого року в нас була з ними хороша взаємодія. Ми координувалися на місці, спілкувалися, все було добре. І цього року, наскільки я знаю, теж все добре. Тому хочеться підкреслити, що тут є прогрес дуже великий.
2: Дякую вам. Нагадаю, це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ ФМ. Ми говорили про те, як українці можуть впливати на владу під час війни. У гостях були Тетяна Печончик, голова правління.

0: керування Центру прав людини «Зміна» та Анастасія Безпалько, активістка, координаторка ініціативи «Люди з картонками». Мене звати Ярослав Федоренко. Продовження цієї розмови слухайте за тиждень на Київ.ФМ, радіо найкращого міста у світі.
1: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право». Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про те, як Києво готується від масованої ракетно-дронової атаки РФ, результати нічних далекобійних санкцій Сил оборони, а також про солідарність американських бейсболістів з Україною. Спершу про ворожий терор. Києво готується від нічних ракетно-дронових ударів росіян. Завтра у столиці День жалоби за 15 загиблими, поранених 39. Найбільша жертва у Солом'янському районі. Штаб допомоги для постраждалих працює у школі номер 69, що на Донецькій вулиці 25, каже речниця міської військової адміністрації Катерина Поп.
1: У Ломінському районі в зв'язку з тим, що постраждало найбільше цивільної інфраструктури та житлових будинків, розгорнутий штаб з допомоги постраждалим на вулиці Донецькій, 25. І там жителі можуть проконсультуватися, які документи їм необхідно для отримання матеріальної допомоги, як їм отримати компенсацію на одноразову допомогу на винайм житла та компенсацію на щомісячне відшкодування орендної плати протягом року, якщо вони потребують. Це особливо стосується жителів верхніх поверхів, бо однозначно їх квартири є непридатними для проживання.
0: Додам, через удари по Київщині загинула одна людина, поранених 7. Серед іншого, росіяни завдали удару по продуктових складах та об'єктах Червоного Хреста у Борисполі. Далі про енергетику. У Києві повністю відновили електропостачання після нічних ударів РФ. Загалом йдеться про майже 90 тисяч родин. Водночас енергетики продовжують відновлювальні роботи. А тепер про наші далекобійні санкції. Сили оборони підтвердили ураження російського нафтопереробного заводу «Танеко» у Нижньокамську. Там, зокрема, для окупаційної армії виробляють моторні палива. Крім того, оборонці уразили нафтовий термінал «Тамань-Нефтєгаз» у Краснодарському краї. Там рашисти перекачують нафту із поїздів на морські судна. Про освіту. З вересня англійська мова стане обов'язковою у дитячих садочках для дітей 5-6 років. Наразі більше 75% закладів готові до таких нововведень. Викладати мову зможуть не лише вихователі, а й учителі англійської зі шкіл, приватні школи, а також ФОПи з відповідною кваліфікацією. Якщо в громаді немає педагогів, заняття можуть проводити онлайн. І на сам кінець про солідарність. У США під час бейсбольного матчу між Чикаго Кабс та Чикаго Вайт Сокс вшанували місяць незалежності України. Присутні були і представники української та українсько-американської громад Іллінойсу. Разом із конгресменом Майком Квіглі вони відзначили внесок поколінь українців Америки у розвиток штату Іллінойс, а також мужність і стійкість України у боротьбі за свободу та незалежність. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 27 градусів тепла. Переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 23 із позначкою «плюс», вночі до 20 тепла. Київ-ФМ – ми там, де новини міста та усієї країни.
3: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
4: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
3: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
5: Вітаю вас, мене звати Ксенія Малинюк, і ви слухаєте радіо Київ 98 FM, і це програма «По суті». І сьогодні будемо говорити про таке. Росія, значить, систематично б'є по українським друкарням, видавництвам та складах із книжками. Це удар не лише по бізнесу, а й по освіті та українській культурі. Про те, яких втрат зазнала книжкова галузь, що взагалі відбувається з видавництвом «Ранок», та чи вистачить у Україні книжок для школярів, от зараз поговоримо. Говоримо з генеральним директором видавництва Віктором Кругловим. Вітаю вас, Вікторе, в ефірі.
6: Добрий день.
5: Так, як я вже сказала, що Росія дедалі частіше атакує українські друкарні, так, видавництва та склади з готовою книжковою продукцією. Наскільки от серйозною загрозою це стало для всієї української книжкової книговидавничої галузі?
6: Я хочу сказати, що ворог росіяни цілеспрямовано від книжкової галузі, галузі українські книжки, тому що вони розуміють, що книжки – це є елемент національної безпеки, це основа нашої української ідентичності. І саме останній місяць, починаючи з середини липня, от до сьогоднішнього часу, постійно в новинах ми бачимо знищена друкарня, знищені склади книжок. У видавництві «Ранок» 1 серпня згоріло, уявіть собі, майже 8 мільйонів книжок, які знаходилися на нашому логістичному центрі. І це був ще дистрибуційний центр мережі книгарень «Книголенд». І постраждали не тільки видавництво «Ранок», а й майже всі видавництва України, книжки з яких знаходилися на складі. Я сам особисто був під час удару, це був робочий день, близько 50 людей працювало, це якесь Боже провідіння, що майже ніхто не постраждав, ну, крім психологічного шоку. І було два удари протягом 2-3 хвилин. Це був реактивний шахед, наскільки я знаю, це дорога штука, просто так не будуть бити. Поруч з книжковим складом немає жодного мілітарного об'єкту. Поруч знаходиться дитяча лікарня, і були два цілеспрямованих удари. І росіяни розуміють важливість книжок, тому що я спілкувався з освітянами з Херсону, з Ізюму, вони розповідали, що відбувалось, коли Росія окуповувала ці міста. Вони в першу чергу заходили до бібліотек, до шкіл, викидали українські підручники, викидали українські книжки, а потім ще завозили свій паперовий непотреб. І от саме перед початком навчального року знищуються цілеспрямовано підручники. Тільки у нас згоріло 620 тисяч підручників. Загалом по галузі 1 200 000 підручників. І це саме перед 1 вересня, коли активно розвозяться підручники по школам. Тобто це величезний удар для української культури, і книговидавництва, і для освіти. Є таке навіть слово, таке вже з'явилося в інформаційному простору, книгоцид або ліброцид, ну щось на зразок геноциду.
5: Тобто ось ви кажете, що по вашому видавництву точно було ціленаправлені удари, що це не було там, можливо, там не долетів кудись шахет чи перелетів, а тобто два прицільних удари було.
6: Два прицільних удари в одну точку, і не тільки по нашому видавництву, а й в Києві по складам, ви бачите в новинах, той же самий київський ринок «Почайна», там десятки тисяч книжок згоріло. І ви знаєте, це мені нагадує події Другої світової війни, коли совєти захопили Львів, це був у 39-му році, і вони таки дали об'яву, щоб діти приносили найулюбленіші книжки. І діти принесли ці книжки, їх зібрали на центральній площі, і там були книжки і Івана Франка, і Шевченка, і інших письменників, і все це спалили. Тобто це тоді мова йшла про тисячі книжок, а зараз мова йде про мільйони книжок. Тобто за от неповний місяць спалено приблизно три чверті того, що за перше півріччя надруковано в Україні. Тобто це взагалі третина всього річного обороту книжок. І я дуже боюся, що якщо не буде якоїсь підтримки, то книговидавнича галузь може і не оговтатися після цього удару.
5: От я хотіла запитати, от які наслідки таких ударів ми побачимо там не лише зараз, так, а й через кілька місяців? Чи може Україна от зіткнутися з таким дефіцитом українських книжок?
6: Так, буде і дефіцит книжок, і головне, що ціна книжки зростатиме, тому що зрозуміло, що видавництво «Ранок» і інші видавництва не будуть зупинятися, тому у нас електронні файли зберіглися, у нас є резервне копіювання, ми зберігаємо у хмарі, але це все віддрукувати, це треба час і кошти, і це зараз набагато дорожче. І друге, ми зараз будемо застосовувати систему такого розподільчого зберігання книжок, розподільчого зберігання книжок, щоб вони не зберігалися в одному місці. І зрозуміло, це набагато дорожче. І я вважаю, що держава має тут зробити певні кроки назустріч. От перше, це підтримати книжкову інфраструктуру, це книгарні і бібліотеки. Якщо б у нас було більше книгарень, то книжки лежали б не на полицях, складах, а вони знаходилися б в бібліотеках і книгарнях. У нас є прекрасний закон, який був прийнятий вже під час війни у 23-му році, і який не працює, про підтримку книгарень. Там ідея, що частину оренди книгарням компенсується за рахунок податків самих же книгарень, держава компенсує. Цей закон не працює, а основні витрати у книгарень – це оренда. Тому що книгарня ніколи не виграє конкуренцію у умовній «Аврорі» за оренду. Саме тому зараз у нас надмало книгарень в маленьких містечках, а ті книгарні, які відкривалися після прийняття цього закону, тому що був такий ентузіазм, почали друкувати більше назв української книжки. Зараз ці друкарні, ці книгарні активно закриваються. І в Києві закриваються, і в маленьких містечках. І я боюсь, що це буде величезна проблема. І друге питання, другий крок, який може зробити держава для підтримки книговидавництва і для підтримки читання, це стимулювання попиту на книжки. У нас є прекрасні програми, є книга для 18-річних. Я думаю, що вся молодь знає про те, що можна, якщо тобі сповнилося 18 повних років, можна скористатися цифровим ваучером і приблизно на 1000 гривень купити будь-які українські книжки, аудіокнижки, електронні книжки в книгарнях або через інтернет. То можна розширити цю програму, як робиться зараз в інших країнах. Наприклад, додати до цієї програми і батьків неповнолітніх дітей, і розширити програму, наприклад, з 18 років до 25 років. Тобто базу читачів, тому що не всі сьогодні в змозі купляти книжки. А книжки дуже-дуже важливі, тому що це без книжок не буде освіти, без книжок не буде науки, без книжок не буде технологій. І взагалі книжки допомагають критично мислити, допомагають фокусуватися. Зараз страшні речі відбуваються. От діти, я знаю про ці дослідження, вони не можуть концентруватися, це середній час концентрації дітей, уявіть собі, 12 секунд. Це все через соціальні мережі, А книжки, ну, про що ми можемо говорити, про який розвиток людини, якщо середня дитина не може сконцентруватися більше, ніж 12 секунд. І це величезна проблема. Підручники – це теж підручники. Підручник – це є центральний інструмент навчання, і це вже доведено, це набагато краще працює, ніж діджитальні електронні підручники. Наприклад, Швеція, яка була піонером в просуванні електронних підручників, повністю зараз відмовилася від електронних підручників в початковій школі через те, що діти гірше засвоюють матеріал, якщо вони користуються тільки цифровими матеріалами. А у нас в Україні, враховуючи, що може не бути світла, не бути інтернету, то паперовий підручник – це найважливий елемент освіти. І саме тому ворог цілеспрямовано б'є зараз по нашій галузі, по галузі підручникотворення.
5: Чи вдалося вам вже відновити роботу після атаки? От скільки часу та коштів потрібно, щоб відновити от зруйновані потужності і запаси?
6: Буквально наступного дня ми створили антикризовий штаб, розробили план дій, що ми маємо робити. За нашими підрахунками, ми втратили майже 1 мільярд гривень, а галузь, взагалі, вся видавнича галузь України вдвічі-втричі більше втратила. Ми вже почали працювати, ми плануємо додрук, в першу чергу, от наша ціль, в першу чергу, забезпечити дітей підручниками. Але питання фінансів, бо банки кредити не надають, вірніш, вони надають кредити, але потрібна застава. А у таких видавництв, як видавництво «Ранок», зрозуміло, основний актив – це мізки людей, intellectual property, авторські права і книжки. Банки книжки у якості застави не цікавлять. І я вважаю, що тут має бути розширена програма пільгового кредитування, де можуть грантами виступити, наприклад, банки ЄБРР або інші інституції. Такі програми діють, наприклад, для взяття кредитів для енергоефективності. Це працює. Але, на жаль, на видавництва не розповсюджуються ці програми. Ми вже спілкувалися з Міністерством економіки на цю тему, і я розповідав про проблеми, які існують, тому що в країні діють і можливість страхувати, і можливість грантів на відновлення, але це все на об'єкти нерухомості, на обладнання, а видавництва – це наш актив, не обладнання і не нерухомість. Наш основний актив – це книжки і мізки людей. І це дуже важливо зберегти сьогодні, якщо ми хочемо мати майбутнє в Україні.
5: Так, а наскільки от сьогодні українські видавництва, так, залежні від кількох великих друкарень там і складів? Якщо, наприклад, один із таких об'єктів знищується, чи може ось це все паралізувати випуск такої великої кількості книжок?
6: Зрозуміло, що будь-яке видавництво залежить від друкарень. І взагалі, чому треба підтримувати книжки, це чи не єдиний продукт, який неможливо імпортувати. Можна імпортувати їжу, можна імпортувати паливо, можна привезти будівельні матеріали. Українські книжки з-за кордону не привезеш. І ми дійсно залежимо від друкарень, а їх не так багато вже залишилося в Україні. Основні такі кластери, де друкуються книжки, це Київ і Харків, і ми бачимо, що саме по цим містам активно ворог гатить ракетами, реактивними шахедами, витрачає купу ресурсів, щоб все це знищити. І, ну, от у нас на складі згоріло, уявіть собі, 28 тисяч назв книжок. 8 мільйонів книжок загалом, 28 тисяч назв. Щоб це все віддрукувати, от просто фізично, одна друкарня може на місяць 100, ну 200 назв надрукувати. Тобто нам треба роки, от ми порахували, 3-5 років нам треба тільки, щоб відновити роботу. Ну і головне питання – це кошти. Де взяти кошти? То вся галузь зараз потребує пільгового кредитування і спеціального такого нагляду без уряду. Тому що без української книжки, без української освіти, ну не буде нашої країни. Вона в принципі на цьому і стоїть наша Україна. І ворог це все розуміє, і саме тому б'є по нашій галузі. Тобто зараз робота друкаря або видавця, ну, не менш небезпечна, ніж робота в мілітарі, в мілтекі. І це дійсно є проблема, тому що не вистачає фахівців, не вистачає спеціалістів. І я вдячний от медіа, які піднімають цю проблему, тому що я вважаю, що українці мають знати про цю проблему, і що уряд, тому що на сьогодні вже, і що уряд має діяти. На сьогодні було маса консультацій, але поки що навіть рішення, як саме будуть виділятися кошти на віддрук підручників, ну, ще не прийнято. Тобто, дійсно, я вдячний і Міністерству освіти, і Міністерству економіки, всі говорять, але немає юридичного механізму допомогти видавцям. Я поясню, чому. Тому що всі державні контракти на друк підручників, коли підписуються, там є така фраза: військові ризики, воєнні ризики не вважаються за форс-мажор. Всі державні контракти. І це, тобто ми, видавці, маємо віддрукувати підручники за власний рахунок, розвести до шкіл, і ніякого відшкодування поки що не передбачено. Я дуже надіюсь, тому що на міжнародних партнерів, тому що Міністерство освіти зараз розмовляє, веде переговори з міжнародними інституціями, які можуть надати гранти на друк підручників. Надіюся на допомогу міжнародних інституцій. Тут же проблема не тільки віддрукувати підручники. Тут же ж проблема, а що буде з підручниками, зі створеннями їх у 27-му і у 28-му році. Тому що зараз от ми запускаємо видавництво «Ранок», запускає пілотування новеньких підручників, процес апробації в школах, які будуть видані аж у 28-му році. А на все це треба колосальні кошти, треба платити і дизайнерам, і авторам, і на друк пілотних проєктів, і на спілкування з вчителями. Тому проблема дійсно дуже серйозна.
5: А от станом на зараз, чи є ризики, що через от знищення складів та перебоїв з друком діти в окремих регіонах от залишаться без необхідних підручників? Яка зараз ситуація? Тому що ми знаємо, так, сьогодні 20 число, до навчального року 10 днів.
6: Зрозуміло, що частина підручників, як планувалося, не доїде вчасно до шкіл. Ну, мається на увазі до 1 вересня. Це підручники для 4-х і 9-х класів. І 9-ті класи особливо нічим замінити, тому що це підручники за новою програмою. Тобто навіть старі підручники неможливо використовувати, тому що деяких предметів просто раніше не було, які зараз вивчаються в 9-му класі, наприклад. Такі предмети, як громадянська освіта. І точно буде деякий дефіцит. За нашими розрахунками, треба два місяці мінімум, щоб надрукувати і доставити підручники до шкіл. Питання, де взяти кошти. Ми як видавництво «Ранок», максимально йдемо на зустріч школами, надаємо електронні файли підручників, надаємо методичні матеріали вчителям, як працювати, і розробки уроків, і інтерактивні тести, як працювати в електронному, щоб працювати в цифровому виді. Але ми розуміємо, що, наприклад, діти з початкової школи, це маленькі діти, і без підручника їм дуже важко, особливо під час Ну, ми розуміємо, що буде відключатися світло, от зараз буде менше сонця, і це величезна проблема. І, але ми намагаємося зараз зробити по максимуму. У нас є резервні склади, з цих резервних складів ні на день не зупиняється відвантаження вцілілих підручників. Угу. Десь 15-20% підручників знищено по різним предметам, по деяким предметам, наприклад, повністю знищені підручники. А, ну, от така
5: ситуація,
6: така на сьогодні ситуація.
5: Я вам дуже
6: я
5: дякую.
6: Чесно говорю.
5: Я дякую вам за ефір, дякую, що розказали всю інформацію. З нами в ефірі був Віктор Круглов, генеральний директор видавництва «Ранок». Розказав нам з вами про те, яких втрат зазнала книжкова галузь після обстрілів в Росії і що відбувається з видавництвами. Я нагадую, що ви слухаєте програму «По суті», а ми на кілька хвилин перервемося на невелику паузу. Дочекайтеся нас в ефірі.
3: Здорово. Їж здорово. Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
7: Всім привіт! З вами програма «Їж здорово» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми спілкуємося про харчування без дієт і стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні поговоримо про шоколад, його користь та як обрати для себе якісний продукт. Якщо ви любите шоколад, то важливо знати кілька простих правил, які допоможуть обрати справді якісний продукт. Перше. На що завжди звертаємо увагу – це склад. Продукти в ньому розташовані у порядку від більшої кількості до меншої. Тобто першим інгредієнтом завжди вказують те, чого в шоколаді найбільше. Ідеальний варіант – коли ви бачите на першому місці какао-порошок, на другому – какао-масло, і лише на третьому йде цукор. Усе інше – ароматизатори, підсолоджувачі, пальмова олія, соєвий лецитин у великій кількості – це вже не про якість, а про здешевлення продукту. Друге – відсоток какао. Якщо він від 70% і вище, ви отримаєте насичений смак, менше цукру і більше корисних речовин – антиоксидантів, магнію, флавоноїдів. І такий шоколад навіть у невеликій кількості справді приносить задоволення. І тепер головне. Пам'ятайте, шоколад – це не стільки про вуглеводи, скільки про жири. Адже какао-масло – жир, і воно робить шоколад таким ніжним. Це означає, що продукт досить калорійний, і його треба враховувати у своєму раціоні правильно. Але це не робить його забороненим. Більше того, якісний шоколад може бути чудовим перекусом, особливо в поєднанні з фруктами. Чому? Тому що ми отримаємо баланс шоколаду – корисні жири та насичений смак, а з фруктів – клітковину, вітаміни та природну солодкість. Така комбінація дає швидке відчуття задоволення, водночас заряджає енергію без різких стрибків цукру в крові. Наприклад, кілька шматочків чорного шоколаду з яблуком чи ягодами – це і корисно, і смачно, і психологічно дуже комфортно. Отже, правило просте. Читаємо склад, дивимося на відсоток какао, пам'ятаємо про жири та не боїмося поєднувати шоколад із фруктами. І тоді він стає не забороною, а маленьким інструментом вашого здорового та збалансованого харчування. З вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Instagram «Чу усвідомленому харчуванню без обмежень». Почуємось!
3: Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Слухай Київ!

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про ворожий терор. Двоє людей постраждали на Житомирщині внаслідок чергової російської атаки. Під ударом опинилась логістична інфраструктура. Пожежі загасили. Крім того, ворожий дрон пошкодив ресторан на Одещині. Там постраждалих четверо. Служба безпеки затримала на Полтавщині російського агента, який готував убивство командира однієї з військових частин регіону. Фігурант – студент місцевого університету. Юнак сам зібрав вибухівку, а також слідкував за приміщенням військового. Затримали агента під час спроби підпалити вантажівку. Це було його додатковим завданням. Найманець прагнув отримати легкі гроші, однак заробив лише підозру. Йому загрожує до 12 років тюрми. До міжнародного реєстру збитків додали 6 нових категорій заяв. Через дію держоргани чи юридичні особи можуть подати заяви про пошкодження або знищення житлових приміщень, місць загального користування, громадських будівель і споруд, а також нежитлового нерухомого майна, не пов'язаного зі збитками для бізнесу. Усі деталі є на порталі «Дія». І на сам кінець розповім про влучний постріл. Прикордонники на Київщині збили крилату ракету із кулемета. Ціль на світанку летіла у напрямку столиці. Як кажуть військові, миттєва реакція та майстерність прикордонників зробили неможливе. Додам, уламки ракети упали поза межами населених пунктів. На місці утворилась величезна вирва. А на цьому в мене поки що усі новини. Наступний випуск о 15:00. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Соціальна реклама.
2: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
3: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
2: Почувається спустошеним.
4: В родині все погано.
5: Він наче не відчуває більше радості від життя.
2: Але це ж анонімно.
6: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
1: Соціальна реклама.
7: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
8: Я дякую вам, що залишаєтесь з нами. У студії, нагадую, Ксенія Маленюк, і ви слухаєте радіо Київ 98 FM, і це програма «По суті». Далі будемо говорити про родимки. Родимки є майже у кожного з нас, але чи завжди ми знаємо, коли вони можуть от таку становити небезпеку? Як взагалі правильно стежити за родимками? Кому потрібно особливо уважно перевіряти шкіру? Та чи справді видалення родимок може бути небезпечним? Далі говоримо з лікаркою, дерматологинею, так само професоркою Ольгою Богомолець. Ольго, вітаю вас в ефірі.
9: Всіх вітаю, доброго здоров'я.
8: Так, доброго здоров'я. Родимки, от як я вже сказала, є практично у кожного. Так, як зрозуміти, поясніть, що перед нами от звичайна родимка, а не якесь там утворення, яке може бути небезпечним?
9: Можна я почну з трошки іншого? Власне, чому ми говоримо про родимки і чому це важливо?
8: Давайте.
9: Тому що під маскою родимки може ховатися дуже небезпечна пухлина, яка буде виглядати як родимка. І ця пухлина називається меланома. І ця пухлина може вбити людину буквально за рік. А, власне, вбиває не сама меланома на шкірі, а вбивають метастази, які вона дуже швидко проростає в глибші шари, і через лімфатичні і кровоносні судини ці злоякісні кісклітини розносяться по життєво важливим органам. Тому наше завдання – говорити не просто про родинки, да, які є у кожної людини, а говорити про ті родинки, які можуть нести небезпеку, не просто небезпеку для краси, а небезпеку для життя і здоров'я. І чому, власне, наголошую, чому це так важливо? Тому що в Сполучених Штатах Америки, де про небезпеку родимок знає не просто кожен лікар, знає кожен школяр. Там смертність від меланоми, оцієї пухлини, яка схожа на родимку, складає лише 5%. Тобто з 95 людей, у яких з'являється меланома, зі 100 людей, 95 будуть жити, народжувати дітей, займатися бізнесом. І лише 5 загинуть. А в Україні смертність в 10 разів вища. Тобто в Україні з тих людей, у яких виявлена меланома, а половина людей, на жаль, протягом наступних 5 років загине. І причина не в тому, що у нас якісь інші методи лікування.
8: Виявлення?
9: А причина полягає в тому, що люди не звертаються вчасно по допомогу. Тому що ми, лікарі, сьогодні можемо лікувати меланому. Мало того, якщо ми зловили її вчасно, то не потрібна ні хіміотерапія, ні імунотерапія, ні дороговартісне лікування. Потрібно просто амбулаторно, навіть в лікарню не потрібно лягати. Хірургічне втручання під місцевим знеболенням. Коли людина прийшла, операція, хірургія, мала хірургія одного дня, і в цей самий день вона пішла додому і на наступний день там чи через день прийшла на перев'язку, а потім через необхідність. Ідний час, там 10 днів чи 2 тижні, прийшла зняти шви, і вона повністю здорова.
8: От ви знаєте, це дуже важлива інформація, тому що там, ну, як ви кажете, українці, ми всі, да, коли ми бачимо якісь там, наприклад, невеличку родинку, да, яка може нагадувати меланому, ми завжди відтягуємо візит, а й пізніше, можливо, це не те, можливо, те. Важливо про це говорити, тому що ось бачите, що можуть бути ось такі наслідки, як ви кажете, що це навіть не потрібно там лягати до лікарні.
9: Так от, якщо ми родимку виявили вчасно, одне амбулаторне хірургічне втручання, і людина здорова, взагалі, без потреби в подальшому якомусь лікуванні. І це втручання можна зробити безкоштовно в державних онкологічних закладах, в приватних закладах. Така операція може коштувати там в районі 15-20 тисяч гривень з усіма там зняттям швів, з перев'язками. Тобто це не якісь космічні суми. А от якщо лікування не проведено вчасно, тоді імунотерапія просто для того, щоб підтримати життя. Вона коштує коло 100 тисяч гривень на місяць пожиттєво. І держава, на жаль, не компенсує в повному обсязі або не закуповує необхідні ліки. І, власне, люди на самоті пробують боротися з цією проблемою. А питання тільки часу. І от я завжди собі задаю запитання, чому все ж таки так, нам вдається, і ми проводимо День меланоми вже 15 років, спілкуємось з засобами масової інформації, щоб пояснити людям, да, родимка не болить. От якби ця меланома хоч якийсь давала сигнал, що болить чи щось, як зуб вона боліла, то в нас не було б взагалі смертності від меланоми. А так вона не болить. А що вона робить? Власне, меланома може з'явитися або з тієї родимки, яка у нас є, мало того, родимка могла бути від народження, могла бути абсолютно нормальною в порядку, а потім в один день починає перероджуватись. А може меланома з'явитися як нова родимка на чистій здоровій шкірі. Що ж відрізняє меланому від родимки? Вона починає змінюватись, ця родимка. І ми розробили спеціальне просте правило, абревіатуру – АКОРД. Так. Це правило має знати кожен. АКОРД, літера А, означає асиметрію. Якщо родимка раптом почала ставати несиметричною, це перша ознака тривоги. Друга – це край. Якщо край перестав бути рівним, на ньому з'явилась зазубрина. Якщо це, наприклад, велика родимка, яка була від народження, край став нерівним. Літера О означає окрас. Немає якогось спеціального окрасу, щоб сказати, оце саме меланома. От вона дуже темна, чи вона дуже світла? Ні. Але будь-яка зміна окрасу, якщо родимка почала змінювати свій колір. Причому вона змінюється зазвичай не вся одночасно, а в ній з'являється діляночка темнішого, світлішого, червонішого, синішого. Будь-яка зміна кольору говорить, ми ж не про фарби розмовляємо, про те, що в шкірі всередині, Всередині, в глибині відбуваються якісь процеси. І ці процеси, на жаль, не дуже позитивні, а можуть бути першою ознакою небезпеки. Отже, асиметрія, край нерівний, окрас його зміна будь-яка. Потім розмір. Родимка може почати збільшуватись, а інколи навіть може почати зникати. Тобто будь-яка зміна розміру, буде говорити про небезпеку. Літородинна динаміка. Це ті ознаки, які не так часто виникають. Наприклад, поява кірочок, тріщинок, кровоточивість, випадіння волосся. Будь-що, що відбувається з цією родимкою, будь-яка динаміка. І найчастіше пацієнти приходять і кажуть, та я вже ж, в мене ж ця родимка від народження. Я скільки пам'ятаю її, вона зі мною була, як вона може стати небезпечною. А родимка просто змінила колір і стала меланомою. І поки людина сидить і думає, ну так це ж може бути у всіх, тільки не у мене, родинка що починає робити? І чому, власне, так важливо говорити про це? Тому що спочатку родинка і меланома, вона знаходиться в поверхневому шарі шкіри, в епідермісі, в якому нема кровоносних судин транспортної системи. І поки ця меланома знаходиться в епідермісі, ми можемо її видалити без будь-яких наслідків для організму. Тобто ми її видаляємо і забуваємо про неї, забуваємо про цю хворобу. А якщо вона проросла в дерму, а в дермі є кровоносні лімфатичні судини, як тільки клітини, змінені меланоцити, клітини меланоми проростають в дерму, вони потрапляють в судинки, в капілярчики і через кровоносну лімфатичну систему розносяться в лімфатичні вузли, де виникають перші метастази. А потім після цього в мозок, в легені вже куди їм їх веде дорога. Якщо ми зловили меланому вчасно, то безболісна одна операція робить людину повністю здоровою. І це потрібно робити, це дуже важливо, потрібно робити вчасно. Тому що вчасне видалення, ще раз статистика американська, 95% залишаються здоровими. В Україні смертність в 10 разів вища. Що цікаво, знаєте, хто перший виявляє меланому?
8: Хто?
9: Не лікар, не дерматолог, не сімейний лікар, а член родини. І 95% тих, хто виявляє оцю родимку, як це виглядає? Ніхто ж не ставить діагноз меланома. А дружина, наприклад, дивиться на спину чоловіка і каже, слухай, що це тебе родимка змінилась? І далі наступні кроки, а давай підемо її перевіримо. Ну, звісно, чоловік починає втручатися, в мене нічого немає, мені нічого не болить, мені нема коли. І якщо дружина достатньо наполеглива, а у нас таких більшість, я завжди кажу чоловікам, що коли так дружина привела, і ми виявили меланому, що вона у вас рятівник року, тому що вона вам вберегла життя, з вас букет квітів. Тому що, не повірите, буває так, що за дверима чую сварка, вона тягне його за шиворот, за кроватку, а він бурчить, кричить, я не хочу, я не прийду. І приводить дружина, яка бачить, що родимка змінилась. Так от 95% тих людей, які виявляють меланому на ранній стадії, це жінки, які дивляться на своїх чоловіків, на своїх дітей, на своїх батьків і кажуть, щось мені ця родимка не подобається. А потім далі включаються міфотворення. І оце українське мітотворення, та, що ми дуже любимо вигадувати всякі страшилки історії. І головний міт, який, власне, не дозволяє людині прийти, коли їй кажуть, ой, слухай, ти видалиш родинку і помреш. Оце дуже часто люди приходять і кажуть, слухайте, якщо ми її видалимо, а не буде від цього гірше?
8: Ну так, дуже багато таких думок є про те, що не можна взагалі там видаляти родинки через те.
9: А я вам зараз поясню, звідки ноги ростуть у цього міта. Це все не просто так. Він має під собою абсолютне підґрунтя і підстави. Тому що сьогодні у нас є чудові засоби самолікування, де можна купити чистотіл, олівцвець, кріодеструктор, а можна піти в косметичний салон, де лазером обіцяють видалити всі родимки взагалі без рубців, а можна зробити самому собі щось там відкрутити. І люди це роблять. І що відбувається? Людина думає, що у неї родимка, і що в косметичному салоні їй видаляють родимку. А потім випадок буквально цього року, два випадки. Мама повела сина в косметичний салон видалити бородавочку на руці.
8: Так.
9: Косметолог подивився, сказав, та все нормально, все в порядку, заморозили. Угу. Через рік прийшли, вони були у нас, на жаль, з множинними метастазами, меланоми, яка вже діагноз робили через пункцію лімфатичних вузлів. Тому що косметолог не відправляє на діагностику, на гістологію.
8: Uh-huh.
9: Тому що коли лазером випалюють, видаляють, чи статтєлом, чи коагуляцію роблять, не залишається матеріалу, щоб відправити його на аналіз. Це найважливіше. І зараз був, от зараз буквально нещодавно випадок, жінка, навіть два, у мене, знаєте, ну, я можу там кожного тижня розповідати. Жінка пише, у мене вагітність, Ольга Вадимівна, 7-й місяць, і у мене метастази меланоми. А від чого вони перед вагітністю за півроку до того видаляли родимки в косметичному салоні без гістології? І сьогодні жінка має під час вагітності метастази меланоми. Це не просто небезпечно, це катастрофічно небезпечно і для дитини, тому що меланома може передаватися трансплацентарно. Ще один випадок. Жінка приходить до сімейного лікаря і каже, у мене слабкість, щось мені роблять аналіз вітаміна Д.
8: Так.
9: Вітамін Д низький, як у нас у всіх, бо ми сидимо в офісі на сонечку, не часто виходимо, на море зараз не їздимо. Низький вітамін Д, і на півроку прописують вітамін Д, вона п'є вітамін Д. Через півроку приходить, мені ще гірше, нічого мені не допомагає, ще більша слабкість. А лікар дивиться, у неї лімфатичні вузли збільшені.
8: Угу.
9: Роблять аналізи, шукають різні хвороби, нічого не знаходять. А потім вже роблять пункцію лімфатичного вузла. А в лімфатичних вузлах множинні метастази меланоми. А що робили? А рік тому в косметичному салоні лазером випалювали бородавочки десь там. І все. Це означає обезглавлена пухлина. Обезглавлена пухлина, яку ми вже не бачимо. І угу. видаляти новоутворення власноруч чи в косметичних салонах випалювати лазером – це просто ну, самосмерть. Тому що людина не знає, що видалила. Лікар каже і запевняє, я бачу, що у вас все добре.
8: Ну це так, вони може... дивляться під якимось таким…
9: Навіть дерматоскоп дивляться і кажуть, у нас все нормально,
8: так.
9: все в порядку. Да, потім людина приходить до нас з рецидивом раку або з рецидивом меланоми. Каже, то мені ж лікар сказав, що все в порядку. Лікар-дерматолог ставить попередній діагноз.
8: Добре, в таких
9: лише
8: косметичних салонах...
9: Лікар-патолог і лише лікар-патолог під мікроскопом встановлює остаточний діагноз. І саме от такі випадки, коли викидають новоутворення або випалюють, приводять до міфа. Тому що пішла, видалила родимку, а потім померла. І вона думає, людина думає, що вона померла від поганої родимки. А насправді це була не родимка, а недіагностована обезглавлена меланома.
8: Добре, тому... чи може ось ця меланома бути, наприклад, такого світлого кольору? От знаєте, є родимки схожі так. там на бородавки і просто світлого кольору, не такого незабарвленого, як характерно меланомі.
9: Так, вона називається амеланатична або безпігментна меланома. Вона абсолютно прозора, може бути червоненька, може нагадувати судинну пухлинку ангіому, може нагадувати бородавочку. І, власне, саме такі меланоми, вони частіше за все пропускають їх діагноз. Наймолодший пацієнт з такою меланомою, у мене був в минулому році, пацієнту було 1 рік і 8 місяців. Малесенька пухлинка виросла на вушку, була тілесного кольору, округла. Вона не мала ніяких ознак акорду. Тобто отут повний парадокс, да? А меланотична меланома, вона не відповідає акорду. Але добре, що вона зустрічається нечасто. Будь-яка пухлина, яка швидко росте, вона потребує правильного видалення і гістологічного підтвердження діагнозу. Якщо ви це не зробили, ви все життя будете думати, і, чи доброякісна пухлина видалена чи ні. Нечасто на Фейсбук. Я у себе на Фейсбуці два рази на місяць публікую спеціально не страшилки, а прості картинки, як виглядають оці погані родинки, щоб люди відкривали і просто дивились. О, у мене щось таке, а от значить це треба перевірити. Спеціальні такі навчальні планшетки.
8: Угу.
9: І мені часто люди пишуть, ой, я пішла, там вже все видалила, а як я тепер дізнаюсь, чи там все в порядку? Все ніяк, поїзд пішов. Тепер тільки чекати, якщо за 5 років нічого ніде не вилізло, тоді можна вже спати спокійно.
8: Добре, чи на місці от видалення меланоми, от ви кажете, на оцій першій стадії, чи може знову з'явитися подібна там родинка, чи це не може такого бути?
9: Дивіться, меланома виникає з двох причин. Тобто є два чинники, які приводять до розвитку меланоми. Перша причина – це ультрафіолет. Шкідливий мутагенний вплив ультрафіолета на наші меланоцити. Друга причина – генетична. І в більшості випадків, коли меланома виникає у дітей, або дітки, які мали великий вроджений пігментний невус, де вищий ризик утворення меланоми, або множинні диспластичні невуси, родимки схожі на яєчню. Всім, хто має бажання, от в цьому році вийшла книга, називається «Все про родимки». Ви можете її купити в інтернеті, прочитаєте її за пару годин за вечір, будете експертами. Книга, я спеціально книжку написала для людей, не для лікарів, де кожна людина може прочитати і не страшилка з веселими картинками, тому що, власне, виявити меланому дуже важливо вчасно. Mm-hmm. Тому у людини, у якої була меланома, вищий ризик того, що може з'явитися ще одна меланома. Чому? Тому що або є генетична схильність, або людина отримувала сонячні опіки. І сьогодні доведено, що 3 і більше сонячних опіків, які людина отримала в дитинстві, збільшують ризик розвитку меланоми. Тому дуже важливо захищати дітей від сонечка. А 3 і більше сонячні опіки, які людина отримала в дорослому віці, збільшують ризик розвитку раку шкіри. Меланома і рак шкіри – це і та хвороба злоякісна, але це різні хвороби, вони походять з різних клітин і різні підходи до лікування. І визначається це все, звісно, гістологічною діагностикою. Тому так важливо, і ми, наприклад, проводимо щорічно Всеукраїнський день меланоми. Це не просто огляди безкоштовні всіх, це робота з засобами масової інформації, щоб всіх людей навчити акорду, щоб всіх людей навчитися з повагою ставитись до своєї шкіри. У кого там є машина, ні у кого не виникне думка піти щось в машині там відкрутити і викинути. Правило, їдуть на станцію техогляду, де правильно роблять ремонт. А на тілі у себе людина йде, випалює щось, сама собі вирізає, сама собі або йде лазером, випалює в косметичному салоні. І ставимось, є люди, які до тіла ставляться гірше, ніж до машини. Своєї ж власної. Тому сонечко є головним канцерогеном. І якщо у людини була одна меланома, то у неї або є спадкова схильність, або були сонячні опіки, і відповідно ризик того, що у людини, у якої була меланома, утвориться ще одна меланома, він в рази вищий, ніж у людини, у якої нема меланоми. Так само до групи ризику відносяться всі кровні родичі. Я дуже часто зустрічаюся з тим, що от десь в клініках там видалили меланому, підтвердили цей діагноз. І не кажуть людям, що вам потрібно обов'язково раз на рік, як мінімум раз на рік, перевіряти всіх кровних родичів. Угу. І у нас є випадки, коли ми спочатку виявили меланому у дитини, а потім через рік, через два у батьків. Є навпаки, коли спочатку виявили у батьків, потім у дітей чи у братів, у сестер. І вся родина відноситься, кровні родичі. Да? Чоловік, наприклад, не відноситься, да? Якщо меланома була у дружини. Але сестра дружини, батьки дружини, діти відносяться до групи ризику. Тому у тих, у кого була меланома, перевірка обов'язково. В перші 2 роки, кожні 3 місяці, з повним оглядом тіла. І обов'язково долоні і підошві потрібно оглядати. Бо меланома і на статевих органах може бути, там, де ми її просто не бачимо. І на волосистій частині голови, де її сам не побачиш. І раз на 3 місяці, після цього 1 раз на півроку. А у тих, хто відноситься до групи ризику, зазвичай це 10-12 місяців повний огляд тіла з дерматоскопією. Або, якщо її родимо більше ніж 100, то потрібно зробити карту родимок. Є спеціальний апарат, який за допомогою штучного інтелекту сканує тіло. Це безболісна процедура, вона може тривати від однієї там до 2-3 годин. І штучний інтелект запам'ятовує всі родимки, і коли ви приходите наступного разу, через рік, запам'ятовує, перевіряє, чи змінилась якась родимка, чи з'явилась нова. Зараз всі, хто слухають, скажуть, ох, боже, це рахувати родимки, а якщо їх 99? Відразу дуже простий метод.

0: родимок на обличчі, але загально статистично отримуємо плюс-мінус середню цифру, кількість родимок на одній руці помножено на 7.
1: Так, з цим зрозуміло. Ще швиденько вас запитаю. От ми побачили, наприклад, динаміку в родимці, так? За який проміжок часу такі зміни вже мають змусити звернутися до лікаря? От буквально у нас 30 секунд, скажіть таку інформацію.
0: Ох-ох-ох, ви знаєте, це таке болісне питання. Насправді може стояти питання в годинах, днях і тижнях. І якщо я бачу родимку, яка людина відноситься до групи ризику, або якщо була меланома в анамнезі, або якщо це другий тип шкіри, світлі очі, голубі, там русяве волосся або руде волосся, група ризику або багато родимок. І якщо родимка має дерматоскопічні ознаки мікромеланоми, а ми можемо її побачити, коли вона 1-2 міліметри, то краще це робити відразу. Тому що ворогів, які можуть нас вбити, треба нищити. Тут питання стоїть, хто перший? І от якщо ти перший, все, ми перемогли. Ні у кого не стоїть питання, якщо грабіжник в будинок лізе до тебе, не стоїть питання, може почекати, а може він пройде, а може він вже тут, на порозі. Все, якщо є родимка, краще видалити родимку і сказати, все нормально, все добре, все супер, вона ще не встигла переродитися, ніж дочекатися, поки меланома стане інвазивною.
1: Пані Ольго, я дуже дякую вам за бесіду. Нагадую, що у нас в ефірі була лікарка-дерматологиня, професорка Ольга Богомолець. Говорили щойно про родимки і про те, чи завжди ми знаємо, коли вони можуть становити небезпеку. Я нагадую вам, що ви слухаєте програму «По суті», а ми на кілька хвилин перервемося, дочекайтеся нас в ефірі.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
4: Добрий день, з вами передача «Твій ресурс». Мене звати Ольга Волинець, я психологиня платформи Safe Women Hub. Пропоную вашій увазі тему «Соціальна ізоляція та її вплив на фізичне та психічне здоров'я літніх людей». Ізоляція може бути результатом багатьох дій і змін в житті літніх людей. Одним з найчастих причин для соціальної ізоляції – це є вихід на пенсію, коли людина із соціально активною стає пасивною і більше часу проводить вдома в усамітненні. І не завжди у таких людей є поряд рідні та близькі, які можуть розділяти самотність літньої людини. Соціальна ізоляція може призвести до депресії, до депресивного стану. Саме тому пропоную особливу увагу приділяти своїм літнім родичам, питати про їх настрій, чим вони займаються, як у них проходить день. Тому що якщо не приділяти увагу психоемоційному стану літньої людини, це може призвести до погіршення, а отже до появи будь-яких соматичних захворювань, таких як інсульт, інфаркт тощо. Саме тому бажано таким людям знаходити сфери діяльності, куди б вони могли ходити, будучи людьми пенсійного віку. Наприклад, це волонтерські організації, це релігійні установи або ж релігійні школи. Це можуть бути будь-які заходи, які проводять соціальні працівники в органах соціальної допомоги. Тощо. І це може допомагати літнім людям, які зменшують рівень своєї активності, проживати свій пенсійний вік і своє пенсійне життя веселіше, менше сумувати і відчувати свою приналежність і свою користь для інших людей. Дякую за увагу. З вами була передача «Твій ресурс». Мене звати Ольга Волинець. Дякую за увагу.
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
2: Слухай Київ.

Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про ліквідацію наслідків російських ударів у Києві та області, обмеження руху на мосту метро, а також про розконсервування.

0: встановлення пам'ятника Хмельницькому на Софійській площі. Спершу про головне. Наслідки російських ударів у столиці та області зараз долають понад 600 рятувальників та поліцейських. За повідомленням президента, пошкоджені 30 житлових будинків, школа, дитяча лікарня і дитсадок. Нагадаю, у Києві загинули 15 людей, ще 39 отримали поранення. Про кількість та стан госпіталізованих почуємо від директорки Департаменту охорони здоров'я КМДА Тетяни Мостепана.
1: 19 пацієнтів зараз перебувають в закладах, госпіталізовані було 20, але, на жаль, один загинув вранці, пацієнт в край тяжкому стані, він якраз війшов в цих 15 загинувших. 5 пацієнтів перебувають зараз в досить тяжкому критичному стані, продовжують, медики за них борються. Інші середньої ступені тяжкості, звичайно, міновибухові травми, рвані, порізані, колоті рани, політравми, черепно-мозгові травми різного характеру. Надається медична допомога всім в повному обсязі.
0: Додам, завтра у столиці оголосили день жалоби. У п'ятницю скасовані усі розважальні заходи. На адмінбудівлях приспустять державні прапори. А тепер про підтримку. У Солом'янському районі працює штаб допомоги постраждалим від нічної атаки РФ. Люди за юридичною та психологічною підтримкою можуть звертатись у школу номер 69, що на вулиці Донецькій, 25. Там працюють соціальні працівники, психологи, медики та представники поліції. Контактний телефон штабу 097-532-09-79. Звістка для водіїв у столиці. Відзавтра дорожники обмежуватимуть рух мостом метро. З 20-ї години п'ятниці фахівці ремонтуватимуть ділянку в напрямку з правого на лівий берег до станції метро «Гідропарк». Роботи охоплять крайню праву смугу руху. Впоратись з усім мають до 17-ї години понеділка, 24 серпня. Німеччина може виділити до 50 мільйонів євро на ремонт захисного покриття Чорнобильської атомної електростанції. Відповідний запит до Бундестагу подало Міністерство навколишнього середовища Німеччини. Якщо все схвалять, кошти перерахують наступного року. До слова, нині німецький міністр довкілля Карстен Шнайдер перебуває з візитом в Україні. І на сам кінець, пам'ятник Богдану Хмельницькому у середмісті столиці звільнили від металевого захисту, який встановили ще на початку повномасштабної війни. Паралельно фахівці очищують монумент від зайвої рослинності. Нагадаю, раніше захист зняли із скульптури княгині Ольги, а також пам'ятника Лесі Українки. Крім того, мішки з піском прибрали навколо пам'ятника дюку де Рішельє в Одесі. А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 27 градусів тепла, переважно хмарно, але із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до півночі стопчики термометрів поступово опустяться до 23 із позначкою плюс, вночі до 20 тепла. Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ.ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ.ФМ.
3: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
4: Давайте розбиратися по суті. Я дякую, що залишаєтесь з нами. Ви слухаєте, нагадую, Радіо Київ 98 FM. З вами я, Ксенія Малинюк. Росія викрадає українських дітей, вивозить їх на свою територію, змінює документи, передає в російські родини та намагається стерти їхню українську ідентичність. Що взагалі відбувається з українськими дітьми після викрадення? Як їх шукають і повертають додому? Ось про це говоримо з керівницею з питань політики ініціативи Bring Kids Back UA Олександрою Дворецькою. Олександро, вітаю вас в ефірі.
5: Вітаю.
4: Так, давайте почнемо з історії, яка ось нещодавно була оприлюднена, з історії Пилипа Головні. Я нагадаю, що його вивезли з Маріуполя, коли йому було 15 років, а тепер Марія Львова-Білова заявляє, що він навчається саме в Російському юридичному університеті і хоче стати прокурором. От що ця історія говорить нам про те, що Росія робить з саме викраденими українськими дітьми?
5: В першу чергу треба подивитися на шлях Пилипа Головні між тим, як він був в окупованому Маріуполі в березні 22-го року, коли чинилися обстріли, коли руйнували його будинки, до того, як в 26-му році він вступає на прокурора в московському виші. Між цього його вилучили із родини, розлучили з законними опікунами. Його мама померла, коли йому було 11 років, він жив з відчимом в Маріуполі. Власне, його розлучили, відвезли спочатку до Донецька, потім в президентський табір під Москов'є, і там туди приїхала Львова-Білова, вже зараз вона має ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду, і як на ринку, не знаю, вибрала себе дитину, яку вирішила показово забрати до себе в родину. І сама вона не заперечувала те, що він не хотів ані перебувати в Росії, ані бути в її родині, проте вона сказала, що вона його перевиховала. І от ці 4 роки вона займалася його перевихованням. І тепер він буде одним із тих, хто переслідує українців, власне, в прокуратурі. І вона цим, безумовно, пишається. От
4: ну,
5: такий
4: так,
5: шлях
4: я бачила допис
5: хлопця на... з Маріуполя.
4: Ну так. Наскільки типовою є така історія? От коли дитину не просто вивозять так з України, а потім намагаються от повністю інтегрувати в таке російське суспільство?
5: В цілому цим і займається Російська Федерація з дітьми, яких вона вивезла, яких вона примусово перемістила в глиб окупації або депортувала на територію Росії. Проте через 4 роки Росія це ж вчиняє і без переміщення дітей на тимчасово окупованих територіях. За цей час вона розбудувала мережу окупаційних адміністрацій, запровадила в школах російські програми. Там тепер є розговори важна, обов'язкова участь в юнармії. Це такі парамілітарні організації, які сповідують, ну, якби скорочення шляху між школою до лав Збройних сил Російської Федерації. І, власне, там дітей вчать ненавидіти Україну, служити в лавах Російських Збройних сил, ну, і максимально намагаються стерти їх українську ідентичність. А вже ж немає ніякої мови про вивчення української мови, чи літератури, чи історії, чи будь-яких інших зв'язків з Україною.
4: Що відбувається от з українською дитиною, поясніть, після того, як вона от опиняється в Росії, який шлях вона може пройти від перевезення так до табору чи іншого закладу до передачі от саме в російську сім'ю? І чи ось такий випадок, про який ми зараз говоримо, він не поодинокий?
5: Це не поодинокі випадки. Станом на сьогодні більше ніж 2000 дітей повернулися з депортації або примусового переміщення в рамках президентської ініціативи Bring Kids Back. Ну і ми говоримо, що кожна дитина, яка повертається, вона, по-перше, свідчить про примусову паспортизацію, примусове переведення до російського громадянства. Тобто це перший шлях, з якого починають. Вони документують цих дітей як російських дітей, кажучи, що вони будуть їх таким чином краще захищати. Є навіть процедура, вона хоч незаконна, але вона дуже впливає на дітей. Це позбавлення українського громадянства. Наприклад, вони кажуть, ви більше не українські громадяни, от вам така бумажка, а ви тепер громадяни Російської Федерації. Після цього їх стараються влаштувати до російських родин під опіку. Пріоритетом є багатодітні російські родини, де вже є багато дітей, і таким чином вони кажуть, що швидше відбувається русифікація дитини, якщо вона перебуває в російсько рускокультурному, да, такому російськомовному середовищі, де інші діти швидше якби огортають увагою цю українську дитину. Ну, часто їх віддають в російські школи, які навчаються за російськими програмами, там діти дуже часто стикаються з цькуванням за своє українське походження, таким чином їх якби наближають на те, щоб вони швидше відмовилися від того, щоб говорити, що вони приїхали з України, що вони є українцями, і швидше почали говорити, що насправді вони є росіянами.
4: Так, от ми знаємо, що Росія називає це евакуацією, так, або порятунком дітей. От де саме проходить ось ця юридична межа між евакуацією і депортацією?
5: Дивіться, не можна говорити, що це є евакуацією і гуманітарною дією. Тому що, по-перше, всі ці проблеми Росія сама і створила. Для того, так, щоб у дітей не було ризиків виїхати на підконтрольну українському уряду територію, їх не треба евакуйовувати, треба перестати обстрілювати і дати можливість покинути цю територію, виїхати через, ну, раніше, в 22-му році, через зелені коридори, да, там, через пункти пропуску, зараз просто випустити. Але Росія за ці 4 роки вона створила додаткові адміністративні перепони, наприклад, заборону на виїзд без російського закордону. Паспорту навіть через там Білорусь і ще зараз дітям до 14 років обов'язково треба мати або національний російський паспорт, або закордонний російський паспорт біометричний. Неможливо без прийняття російського громадянства навіть покинути цю територію. Вони перешкоджають, впроваджуючи фільтрацію. Наприклад, якщо батьки знаходяться тут і шукають свою дитину, то вони можуть хотіти поїхати забрати дитину з території Російської Федерації. Проте в нас існують кейси, коли мами отримала 50 років заборони на в'їзд до території Росії, коли примувала забрати своїх дітей. Просто не може це фізично зробити. І так далі. Зараз ще Росія оголосила там можливу мобілізацію. Вона оголошує дітей в розшук або придумує якісь інші перешкоди, чому вони не можуть покинути межі тимчасово окупованих територій. І також вона надає їм нові документи, що ускладнює їх пошук, обмежує доступ до соціальних мереж, блокує українські сайти для того, щоб діти і підлітки не могли зв'язатися з Україною, повідомити про своє місцезнаходження, для того, щоб дорослі і такі ініціативи, як наша, могли допомогти їм виїхати.
4: А чому от Росії важливо переконувати, да, скажімо так, світ, що вони нібито умовно рятують українських дітей? От яку мету вони переслідують? От яку мету переслідує ця інформаційна кампанія?
5: Ну, по-перше, тому що дітей не можна звинувачувати, що вони винні у війні. Тобто вони можуть розказати, що от є дорослі українці, вони якісь неправильні, вони там нацисти, фашисти і так далі, вони намагаються продати цю історію. Але про дітей так не можна сказати, тому вони кажуть, ми рятуємо українських дітей від українських дорослих. Тому дітей ми рятуємо, а українських якби дорослих, яких неможливо виправити, ми маємо право вбивати, тому що вони неправильні. Да? І дітей, які ще не знають, що вони українці, можна перевиховувати в росіян, а дорослих, які вже не перевиховуєш в росіян, то їх якби, ну, просто вони намагаються сказати, що України не існує, а ті, хто вважає, що Україна існує, їх просто треба вбити носіїв цієї української ідентичності. Отак Росія пояснює. Але в цілому, мені здається, що це питання міфу загального. Росія і вторгнення своє виправдовувала тим, що вона буде захищати дітей Донбасу. Ну, тобто це те, що вони ще з 2014 року намагаються розказати, що насправді вся ця війна про порятунок дітей. Хоча насправді, ну, ми прекрасно розуміємо, що на території України діти від вибухів, ракет, градів і мін не гинули, поки Росія не розпочала вторгнення.
4: Ну так. Що от саме Росія так робить для того, щоб от для старання такої української ідентичності дітей? Чи йдеться це лише ось, як ми говорили, там про зміну мови, середовища, от як ви сказали, чи про якийсь значно такий системніший процес?
5: Це системний процес, тому що в нього включається, по-перше, система формальної освіти. Ми вже говорили про те, що це є в школі, це є в дитячому садку. Далі саме культурне середовище. Це те, що вони бачать по телебаченню, те, що про що знімається кіно, про що робляться виставки, культурні події. Вони будуть сидіти в школі за партою героя СВО, спілкуватися з ним на якихось зустрічах, малювати листи для СВО, збирати якусь гуманітарну допомогу. Потім вони мають обмежений інформаційний простір, блокування соціальних мереж, переведення всіх там в МАКС. Потім заборонено використання української мови, примусову паспортизацію, русифікацію, переведення в інше громадянство, обмеження спілкування з однолітками, тому що це буде говорити, що вони співпрацюють з терористами, чи інформують там СБУ, чи якісь розвідувальні органи. Тобто вони на кожному етапі такого життя їх обмежують доступ. Плюс працює російська пропаганда, яка поясняє, що Україна не існує. От зараз ми можемо бачити, що з цього року, наприклад, впроваджуються нові підручники на 5-6-7 клас історії Новоросії, де розказується споконвічний зв'язок Новоросії з Росією, ніби тут ніколи не було держави.
4: Так. Так само, от та, ви розповідаєте про те, що от дітям нав'язують так російське громадянство, передають їх там у російські прийомні сім'ї, змінюють документи. От наскільки складніше повернути дитину після таких дій? От що діти кажуть, коли повертаються?
5: Найскладніше тут відслідкувати місце знаходження дитини, коли її змінюють персональні дані для того, щоб знайти її, відслідкувати і допомогти їй у поверненні. Насправді найбільше перешкод чинить сама Росія. Вона видумує нові і нові причини.
4: Пані Олександро, ми на кілька секунд перервемося, оголошимо повітряну тривогу.
2: Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття.
4: Продовжуємо нашу розмову. Нагадую, що ми говоримо зараз про те, наскільки от складніше повернути дитину після таких дій, після дій Росії. От розкажіть, що кажуть діти, коли повертаються?
5: В першу чергу діти говорять про те, що складно знайти інформацію, тому що перешкоджає Росія на отримання інформації, шляхів, яким чином можна зв'язатися, з ким можна, кому можна повідомити, як, ну, тобто отримати цю інформацію про можливість виїзду. Плюс є дуже багато перешкод в інформаційному полі. Вони розказують, що ви, як тільки повернетеся, вас вб'ють, мобілізують, посадять за колабораціонізм. Все це є ну, такими лякалками для дітей та молоді, для їх родин, для того, щоб вони поверталися. А вже ж є і об'єктивні причини. Це безпекова ситуація, які також часто стають перешкодами. Але Росія просто і не хоче відпускати, тому що ці діти, яких вона викрила, особливо тих, кого вона депортувала, вони є не просто дітьми, які перебувають на території Росії, вони є свідками воєнних злочинів, вони є жертвами воєнних злочинів, які документуються і українським слідством, і міжнародним кримінальним судом. Тому вже ж Росія не хоче відпускати їх. І діти стикаються з перешкодами. Є ті, хто 3-4 рази їх вертали з кордону при спробі повернутися. І часто така спроба може бути реалізована тільки після досягнення 18 років. Або ж досягається шляхом рятувальних місій, які ну, фактично ми викрадаємо назад у Росії наших дітей, забираємо їх різними способами, про які детально розповідати неможливо.
4: Так, з цим зрозуміло. А чи є випадки, от коли ви після повернення дитини, от дитина повертається і вже не пам'ятає Україну або не хоче, до прикладу, повертатися? Як із такими дітьми працюють там психологи, так само фахівці з реінтеграції?
5: Ну, вже ж, якщо дитина була маленька, то вона може не пам'ятати. Наприклад, їй було 2-3-4 рочки, коли сталося повномасштабне вторгнення, і вона ну, зростала вже в іншому середовищі. Тоді треба лагідно дитину якби навчати, повертати її відчуття безпеки і розказувати про ну, просто огорнути сімейним теплом, та, в якому вона далі буде виховуватись. Якщо мова йде про вже більш дорослих дітей, то тут дуже важливо їх ситуація повернути довіру до дорослих. Їм важливо не просто сказати, що там вам говорили неправду, а тут ми зараз скажемо правду. Треба дізнатися про їх потреби, поговорити про їх переживання, щоб вони зрозуміли, що важливо, від них ніхто не вимагає сьогодні там стати найщирішим патріотом, що головне, щоб вони просто обрали собі, прийшли психологічний супровід в той період, який їм потрібно. Вони можуть починати з групової роботи, можуть з індивідуальної, можуть не одразу, можуть пізніше. Провели медичний чекап, відновилися документи, вони визначили свою освітню траєкторію, чи вони в школу йдуть далі, чи в університет, залежно від віку, обрали це місце навчання, ми допомагаємо з цим, для дітей діють спеціальні програми доступу до освіти за бюджетні кошти.
4: Так само університет?
5: Так. Так, а їм не треба мати результати НМТ, їм не треба мати паспортний документ. Для них діє окрема процедура вступу за співбесідою, за вступними екзаменами. До речі, до 1 жовтня ще можуть вони потрапити ще в цей навчальний рік. Тобто для них вступна кампанія є продовжена до 1 жовтня. Тому це перше, чим ми займаємося. Дитина, їй не стоїть мета перед нашою командою, перед реінтеграційною командою переконати її там одразу в тому, що все, що там відбувалося, було неправда. Насправді найкраща ідентичність формує оточення. Угу. Вона повинна відчути себе в тому, що тут їй раді, це її країна, про неї тут турбуються, її тут чекали, і більше їй не треба боятися бути тим, ким вона є. Тобто тут не буде страшно говорити тою мовою, якою ти хочеш, називати своє ім'я, називати своє походження, ніхто тебе за це в підвал не посадить. Це найкраще працює, тому така мета нашої ініціативи – реінтегрувати дітей, а не займатися пропагандою.
4: А якщо, от як ми говоримо, дитину вже віддали там в російську сім'ю, і вона отримала там нове ім'я, документи, так само громадянство, як Україна потім встановлює її особу та доводить от родинний зв'язок?
5: Існують різні. По-перше, тим, що Росія надала громадянство чи віддала свої документи, Україна ще з окупації Криму не визнає документи, видані на окупованих територіях для громадян України. Тут важливо, що вона залишається громадянином України, і тільки українська держава має право вирішувати, коли людина належить чи не належить до українського громадянства. Тому тут важливо, щоб у дитини були документи, вона містилася в необхідних реєстрах. Uh-huh. Якщо ж дитина народилася в окупації, наприклад, на староокупованих територіях, то тут а вже ж треба, щоб хтось із родичів або знайомих звернулися за оформленням таких документів. Наприклад, в Криму дитині 5 років, і вона не внесена в реєстр, тому що не отримувала там свідоцтво про народження українського зразка, там буде трошки інша процедура. Проте це не перешкоджає повернення дитини. Насправді найскладніше зараз це висмикнути дитиною з Росії. Насправді, коли вона влаштована вже в російську родину і з російськими документами, дуже важко її звідти забрати, тому що росіяни маніпулюють, що от у дитини вже є, у неї тут є родина, і ми вам її не віддамо, а у вас там війна.
4: А наскільки от складно сьогодні встановити місце знаходження конкретної дитини? Що от найбільше ускладнює пошук? Оскільки ви кажете про те, що вони там обмежують інформаційний простір дитини, доступ до соцмереж і все інше?
5: Відсутність співпраці зі сторони Російської Федерації. Міжнародне право зобов'язує Росію повідомляти Україну про це через напряму або через посередництво, через Міжнародний комітет Червоного Хреста, Центральну агенцію з розшуку, тому що це є обов'язком. Але Росія ігнорує це, ігнорує вимогу Комітету ООН з прав дитини надати інформацію про українських дітей, які перебувають під її контролем. Фактично всю інформацію, яку здобуває Україна, вона здобуває або через дітей та підлітків, або знайомих, які звернулися в інтересах цих дітей, або за допомогою розвідки за відкритими джерелами. Хтось десь опублікував фотографії дітей, знаєте, якийсь там губернатор якоїсь області в Росії розказав, як він роздає подарунки дітям з так званих нових регіонів, і таким чином Україна дізнається і починає пошук по фотографіям, десь по прізвищам, десь по якимось іншим ознакам. Ну, фактично, така робота більше всупереч співпраці з Російською Федерацією, ніж за її допомогою. І тут включаються і наші партнери в рамках ініціативи «Bring it back» діє міжнародна коаліція, станом на зараз 51 член в коаліції, це 48 країн та 3 міжнародні організації. І також ми звертаємося до партнерів для такої допомоги з повернення дітей.
4: А скільки зараз українських дітей сьогодні залишається в Росії або на окупованих територіях? Наскільки ми можемо взагалі може бути, от ми впевнені в цих цифрах?
5: Тільки Росія точно знає про кількість дітей, яких вона викрала, яких, на жаль, вона, наприклад, вбила в Маріуполі. Тому що доступу до окупованих територій ми не маємо, ні ми, ні міжнародні місії, ні ООНівські організації. Тому станом на зараз 20 610 дітей містяться в реєстрі Міністерства юстиції як депортовані та примусово переміщені діти. Близько 1,5 мільйона дітей залишається на тимчасово окупованих територіях. За оцінкою правозахисних організацій. Проте ми зараз працюємо над тим, щоб повернути кожну українську дитину. І часто так буває, що повертається дитина, вона розказує про тих, хто був поряд з нею, наприклад, в пункті тимчасового розміщення або в прийомній родині. І ми дізнаємося про таку дитину, яка б, наприклад, була зникла безвісти саме від тих інших дітей, які повернулися. Тому ця цифра не буде статична, вона буде змінюватися, і Україна буде розшукувати і встановлювати обставини переміщення і викрадення дітей весь час, поки цей конфлікт не припиниться і не буде широкий процес повернення дітей.
4: Пані Олександро, я вам дякую за ефір. Нагадую, що у нас в ефірі була керівниця з питань політики ініціативи Bring Kids Back UA Олександра Дворецька. Говорили про те, що Росія викрадає українських дітей, що відбувається з українськими дітьми після викрадення, як їх шукають і повертають додому. Я нагадую, що ви слухаєте програму «По суті», а ми зараз підемо на невеличку паузу.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
6: Євген Можевікін, полковник ЗСУ, Герой України.
7: Коли я ще був в зведеній роті, то ми виїжджали на БТРах в розвідку, в супроводження, там в пошукові дії проводили. І коли почалися втрати, там на той блок пост напали, там знищили БМП, там загинули. Дуже важко було людям рухатись вперед. Я завжди сідав на перший там БТР і з ними їхав, ну, вів за собою. Але бачу, що чогось не вистачає. І я нема такого руху вперед, і я кажу так: командири до мене. Командири відділення підійшли. Говорю, давайте відстігуйте магазин. Відстігнули. Говорю, по першому патрону давайте сюди. Положили по першому патрону. От, кажу, по поверненню роздам кожному патрону. Ну, ваші патрони. Тобто, а ви заберіть, ну, я вже у особового складеного свого. Це окей. Ну, поїхали. Спочатку там таке недоуміння, для чого так зробили. Ну, я кажу, є така ерунда. Якщо ти у людини щось взяв, ти зобов'язаний повернути. Якщо, ну, і ти в ліпешку розшибешся, але ти повернеш. Тому ви повернетесь, і я вам все віддам. Ну, і все. І повертаємося. Я і забув за ці патрони. Вони до мене вже по закінченню задачі там підходять. Кажуть, типу, командир, давай патрони. Я говорю, які? Ти ж у нас навіть, я говорю, воює. Достав з кармана, роздав. Наступний виїзд так само, потім так само. І воно пішло вже в традицію, війшло. Тобто я виїжджаю, і мені вже самостійно там дають патрони, і все, і ми поїхали далі. Коли я уїжджав в танковий батальйон, вже повернувся і зведену роту залишив, то зі мною перейшов заступник начальника штабу Каюн. І він, я виїжджаю на задачу, і він говорить, типу, командир, стій. Я говорю, зупинився, він такий, патрон дай. Я йому дав патрон. Повертаюся, він мені його вертає. І я пам'ятаю, у мене завжди перший був трасуючий. І от цей трасуючий я йому віддавав. Потім, коли ротація пройшла, вони уїхали, а я ж залишився, то він у мене забрав цей патрон. І в 15-му році він мені його повернув. І цей патрон у мене до сих пор лежить. Я його не використав, не здав. От він у мене лежить як талісман.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини спорту на Київ FM.
8: Вітаю, у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про українську фрідайверку, яка взяла світове золото, вихід Костюк до чвертьфіналу Цинциннатського тисячника, а також проміжні перемоги наших баскетболісток на європейській арені. І одразу про блискавичне. Українка Катерина Сазурська стала чемпіонкою світу із фрідайвінгу. На змаганнях у Гондурасі вона виграла дисципліну занурення із постійною вагою в ластах, підкоривши заявлену глибину 108 метрів. Більшу глибину заявили лише дві спортсменки. Це українка Наталія Жаркова та італійка Алесія Зекіні, які планували зануритися на 121 метр. Зекіні не дісталася заявленої позначки та розвернулася на 114 метрах, а через штрафи її результат склав 106 метрів. Це гарантувало їй срібло. Жаркова в свій час фактично досягла заявленої глибини, однак на поверхні зазнала блекауту, тому її результат дискваліфікували. Ну а далі про великий теніс. Марта Костюк пробилася до чвертьфіналу турніру WTA 1000 у Цинциннаті. У матчі за вихід до вісімки найкращих вона здобула вольову перемогу над шостою сіяною Мірою Андрієвою. Суперниці провели на корті майже півтори години і за цей час розіграли сети з рахунками 4-6, 6-0, 6-2. Як можемо зрозуміти, Костюк програла перший сет, але потім повністю перехопила ініціативу і взяла два наступні. За місце у фіналі Марта зіграє із переможницею матчу між американкою Корі Гофф та чешкою Марі Боусковою. Турнір у Цинциннаті триватиме до неділі. А тим часом австралійського тенісиста Ніка Кіріоса тимчасово відсторонили від змагань через порушення антидопінгових правил. Допінг-пробу спортсмен здав 22 червня під час турніру на Майорці, а через місяць лабораторія підтвердила наявність кокаїну, що є під суворою забороною під час змагань. Кіріос має право на апеляцію, а термін покарання залежатиме від обставин порушення. Австралієць свого часу доходив до фіналу Вімблдону та піднімався на 13-ту сходинку світового рейтингу. І на сам кінець про те, що жіноча кадетська збірна України вийшла до півфіналу чемпіонату Європи U16 із баскетболу в дивізіоні Б. Українки посіли друге місце у групі та тепер зіграють за вихід у фінал. Суперницями нашої команди будуть баскетболістки Португалії, які впевнено виграли свою групу. Матч відбудеться вже завтра о 19:30 за київським часом. У разі перемоги синьо-жовті вийдуть у фінал, де боротимуться за путівку до еліт. Літного дивізіону А. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ FM.
2: Новини спорту на Київ FM.
9: Слухай Київ.
2: Київ
9: FM.
2: Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають. Слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
10: Соціальна реклама.
11: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
10: Соціальна реклама.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
4: Я дякую вам, що слухаєте нас. У студії, нагадую, Ксенія Маленюк і Радіо Київ 98 FM та програма «По суті». Собака може бути не лише домашнім улюбленцем, а й помічником у відновленні людини після травматичного досвіду. Про що це я говорю? Зараз розкажу. В Україні розвивається терапія, у якій спеціально підготовлені собаки допомагають психологам працювати з військовими, так само з ветеранами, дітьми та людьми, які переживають наслідки війни. Як саме тварини допомагають долати стрес і тривогу, говоримо з Вікторією Вознюк, це директорка зі зв'язків з громадськістю українського представництва міжнародної компанії виробника кормів для домашніх тварин. Вітаю вас, Вікторія, в ефірі.
12: Вітаю, Ксенія, вітаю, дуже дякую за запрошення.
4: Так, давайте розпочнемо з того. От розкажіть про те, як взагалі виникла ідея створення такого проєкту з відкриттям мережі центрів ось такої терапії.
12: Ідея народилась після початку повномасштабного вторгнення, і як багато українських бізнесів, ми одразу почали думати, де ми можемо бути найбільш корисними і що ми можемо зробити саме завдяки нашій експертизі. Ось, адже ми дуже добре знаємо, що тварини роблять цей світ кращим для нас, і у нас на меті зробити його цей світ кращим для них. Спочатку, звісно, ми сфокусувалися на допомозі тваринам. Запустили масштабну програму донацій для притулків і волонтерських організацій, що допомагають зараз тварині. Наразі ми вже передали близько 300 тонн корму. Також створили окрему програму підтримки партнерів, що страждають від війни. Але далі ми почали думати ширше. І разом з нашим давнім партнером громадської організації комунікації для змін, дуже, знаєте, почали ширше думати, як же можна використати цю експертизу, адже ми знаємо про тварин дуже багато, знаємо про те, як правильно про них піклуватися, і знаємо також, наскільки тварини дають людям. Тож цю силу взаємодії людини і тварини ми дуже хотіли використати там, де вона особливо потрібна. Так і з'явилася ідея центрів каністерапії. В нас глобально, в нашій корпорації є фондація Royal Canin Foundation, яка саме підтримує проєкти, які популяризують роль тварин в житті суспільства і показують, який позитивний вплив вони мають на здоров'я і добробут людей. Отже, ми подали цей проєкт і отримали грант на відкриття таких центрів у Україні, там, де зараз саме це найбільше необхідно. Тому що ми знаємо, що навіть якщо війна, і дай Бог, вона закінчиться швидше, то українцям психоемоційна підтримка буде потрібна ще довго.
4: Ну так, тепер трішечки розкажіть про от яка мета цього проєкту.
12: Найперше, це психоемоційна підтримка людей через професійно організовану взаємодію з собаками. Наші центри працюють за наступною моделлю. В центрі працюють ряд експертів, такі як психологи, реабілітологи, дефектологи. І вони працюють у парі з спеціально навченими собаками та кінологами. Але для нас це ще один важливий вимір. Ми хочемо показувати суспільству, що тварини – це набагато більше, ніж просто домашні улюбленці. Вони можуть підтримувати нас, допомагати відновлюватися, повертати відчуття безпеки, довіри та контакту. І зараз будь-яка людина, на жаль, в Україні, незалежно від того, як перебігає її життя, вона страждає від наслідків війни. І нашою метою є допомогти якомога більшій кількості людей. І насправді це дуже співзвучно з метою Royal Canin Foundation. Ми розвиваємо проєкти, які популяризують унікальну позитивну роль тварин в суспільстві та їхній внесок у здоров'я і добробут людей. І каністерапія, на нашу думку, є одним із найкращих прикладів того, наскільки потужним може бути цей зв'язок між людиною і твариною.
4: Так, тепер розкажіть, от коли відкрився перший такий центр і скільки центрів ви вже є в Україні наразі? Мені здається, що десь у 2023 році, так, ви відкрили перший центр?
12: Так, так, Ксенія, саме так. Перший центр був відкритий в 2023 році в місті Київ, а також що півроку ми відкривали ще центри в Рівному, Чернівцях та Миргороді. І центр був відкритий в 2024 році. Наразі існує мережа із 4 центрів. Для нас дуже важливо, що це вже не одна локальна ініціатива, а мережа, яка працює в різних регіонах України і накопичує досвід і дає нам можливість розвивати сам напрям каністерапії.
4: Угу. А як, до речі, до вас можна потрапити? От що потрібно там зробити людині, яка б хотіла прийти у вас реабілітацію?
12: Дуже просто. У нас є сайт canisterapia.com.ua. На сайті є вся необхідна інформація для того, щоб людина змогла зрозуміти, яка саме їй потрібна підтримка. Ця інформація дуже просто викладена, а також є форма реєстрації, в якій людина обирає місто і центр, до якого їй найзручніше звернутися, і далі заповнює свої контактні дані, і з нею зв'язується адміністратор центру, робить коротеньку таку скринінг-співбесіду, щоб зрозуміти, яка саме потрібна підготовка, тому що сесії є різного типу, є індивідуальні, є групові, є сесії з психотерапевтами, з фізичними реабілітологами. І після того, коли визначається як найкраща модель для цієї людини, людина записується, вона доєднується до сесії.
4: Угу. Хто найчастіше зараз є вашими відвідувачами?
12: Найчастіше нашими відвідувачами є ветерани, є їхні родини, дітки, внутрішні переміщені особи, а також ми приймаємо всіх людей, хто відчуває, що вони відчувають на собі наслідки війни. Тобто це може бути житель кожного з цих місць або будь-хто насправді. Але найбільше це, звісно, ветерани, їх родини і люди, які були вимушені покинути свої домівки.
4: Угу. І трохи про амбіції поговоримо. Наскільки от велику мережу центрів ви хочете створити в Україні і які це будуть міста?
12: Для нас це не просто масштабування, це не лише про кількість центрів. Звичайно, ми бачимо великий запит у регіонах і хочемо, щоб така послуга була доступнішою. Але не менш важливо для нас розвивати саму експертизу каністерапії в Україні. Ми хочемо, щоб ставало більше підготовлених фахівців, більше команд, більше знань і більше спеціально навчених собак, тому що каністерапія – це не просто взаємодія, за нею стоять психотерапевти, не просто взаємодія з собакою, за нею стоять психотерапевти, реабілітологи, кінологи, інші спеціалісти. Ми бачимо великий інтерес до цього напряму з боку різних інституцій, і тому ми залюбки ділимося цими знаннями, ми проводимо різні семінари, вебінари, залучаємося до конференцій. Ми знаємо, що вже, от, наприклад, такі інституції, як Національна поліція, ДСНС, Нацгвардія, розвивають цей напрямок у себе всередині, адже їх співробітники напряму теж страждають від наслідків, вони працюють з ними, тому ми також ділимося з ними цією експертизою. І ще така от додаткова новина. Цього року ми разом з нашим партнером Олексієм Суровцевим, зоозахисником, запустили інший проєкт. Він будує зараз центр Котопарк, де будуть врятовані тварини отримувати допомогу і реабілітацію, і ті, які потребують соціалізації, будуть також залучатися до терапії з людьми. Тому ми постійно працюємо не лише над мережами, не лише над центрами, а над тим, щоб розвивати безпосередньо цей сервіс і цю експертизу.
4: Це прекрасна новина і для котиків, і, я думаю, для людей, які потребують такої терапії. Ще розкажіть, чи це безкоштовно, чи потрібно щось сплачувати у ваших центрах?
12: Абсолютно безкоштовно.
4: Тобто людина може зареєструватися і не потрібно там проходити якийсь відбір, абсолютно безкоштовно може до вас потрапити.
12: 100%. Якщо людина має дійсно потребу в цій послузі, звичайно, вона абсолютно безкоштовно потрапляє. Можу сказати, що запит є великий, ми не обіцяємо, що завтра вже людину приймуть, тому що, звичайно, є там уже певна черговість і графік, але таку можливість має будь-яка людина, і за це не потрібно нічого платити.
4: А скільки вже українців загалом змогли отримати таку психоемоційну підтримку за допомогою вашої терапії?
12: Із 23-го року вже 9 тисяч людей змогли отримати підтримку, і з них понад 3,5 тисяч дітей та близько 2 тисяч військових та ветеранів. Для кожної аудиторії взаємодія може бути різною, тому тут якраз надзвичайно важлива роль фахівців, які формують потреби конкретної людини та підбирають відповідний формат роботи.
4: Угу. І ще дуже цікаво, що вас підтримує компанія, яка виробляє корм для домашніх тварин, так? Чому от компанія вирішила підтримати саме психологічну реабілітацію людей через от взаємодію так з собаками?
12: Угу. Ну, дивіться, насправді для нас це дуже природно, для компанії Royal Canin це дуже природно. Ми не просто виробляємо корм. Ми насправді будуємо здорову екосистему і кращий світ для тварин. Водночас ми дуже добре знаємо, який світ вони роблять для нас. Тому наша робота ніколи не обмежувалася лише виробництвом корму. Ми розвиваємо відповідальне ставлення до тварин, навчаємо власників, працюємо з ветеринарними і іншими експертами, розвиваємо наукові освітні програми, а також окрім цього конкретного проєкту, в нас дуже багато соціальних ініціатив, тому для нас це дуже важливо, і це завжди залишалося в нашому ДНК.
4: Чи можна от в перспективі, от як на вашу думку, зробити каністерапію такою частиною державної системи психологічної допомоги та реабілітації ветеранів? Як ви думаєте?
12: Я думаю, можна, і я думаю, треба, тому що ось ці цифри, про які я щойно говорила, 9 тисяч людей, які отримали допомогу, за ними стоять люди, і це всього-навсього 17 експертів і 22 собаки, які змогли вже проробити таку роботу. Якщо цих людей ставатиме більше, точніше, їх точно ставатиме більше, і ми над цим працюємо, ми зможемо охоплювати ще більшу кількість людей. Ми вже бачимо великий інтерес до цього напрямку з боку державних інституцій, про які я сказала щойно. Поки що це розвивається так крок за кроком, точково, але, звичайно, наступним кроком було б дуже добре не просто поширювати окремі практики, не лише, точніше, поширювати окремі практики, а розвивати систему і стандарти. І тут може бути дуже сильна співпраця держави, бізнесу, громадського сектору та професійної спільноти. Для нас і для наших колег, для наших партнерів кінцева мета в тому, щоб не в тому, щоб відкривати там якнайбільше стаціонарних осередків. Значно важливіше, щоб каністерапія як професійний напрям розвивався в Україні, щоб зростала кількість експертів, щоб якісна допомога могла стати доступною значно більшій кількості людей.
4: Я вам дуже дякую за інформацію, дякую, що розказали, поділилися і пояснили, що це за терапія. Нагадую, в ефірі у нас була Вікторія Вознюк, директорка із зв'язків з громадськістю українського представництва міжнародної компанії виробника кормів для домашніх тварин. Розказала нам з вами про те, як собаки допомагають людям із травматичним досвідом, чому контакт із твариною може полегшувати роботу психолога. Час нашого ефіру добіг кінця, з вами, нагадую, була Ксенія Маленюк і програма «По суті». Почуємося вже завтра. Ви залишайтесь на Київ 98 FM.
2: «По суті». Аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика ЗІ».
13: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика ПСІ». Нещодавно український інфопростір знову здригнувся. Співачка Оля Полякова видала чергову порцію откровень.
14: Україна вже не вільна країна. Вже всі, як в концлагері, бояться бляхамуха клюв відкрити. Ви що, не розумієте, що ми зараз знаходимося в якомусь совку? Може, ще і звініться мені?
13: Звісно, після хвилі обурення з'явилося класичне відео з виправданням.
15: Так, це слово завелике для таких порівнянь. Не треба було його використовувати. Що воно значить, насправді знають ті, хто був в полоні, а я не знаю. І це правда. Було різко й зайве. За це перепрошую.
13: Але давайте не будемо наївними. У психології та політтехнологіях випадковостей не існує. У цих заявах Полякової немає жодного спонтанного слова. Ані з точки зору її особистої і творчої кризи, ані з точки зору великих суспільно-політичних процесів. Чому жінка у кокошнику, яка роками була символом гламурного малоросійства, раптом заговорила мовою російських методичок? Що це? Банальна нарцисична ломка за згасаючою славою? Чи пробна куля у новому електоральному кастингу? Давайте розберемо. Хто така Полякова? Щоб зрозуміти нинішню поведінку Полякової, треба відповісти на запитання, хто вона така в українській соціокультурній системі координат. Психотип Полякова – це класичний еталонний манкурт. Роками її бізнес-модель будувалася на обслуговуванні пострадянського колоніального смаку. Вона одягала на голову «Кокошник!», співала російськомовну беззмістовну попсу і відчувала себе абсолютно органічно. До 2014-го, і що найважливіше, після 2014-го, вона не бачила жодних моральних чи ціннісних проблем у тому, щоб працювати на російський ринок, їздити туди і транслювати в Україну естетику рубльовки. Але настав лютий 2022-го, і для людей цього психотипу стався фундаментальний злам. Не ціннісний, боронь Боже, а кон'юнктурний. З погляду психології Полякова опинилася в ситуації глибокого когнітивного дисонансу. Її звичний світ розсипався. Московські корпоративи зникли, доступ до ринку Ерефії закрився наглухо, а українська публіка почала вимагати чіткої позиції. І тоді увімкнувся механізм мімікрії. Як і низка інших персонажів на кшталт Потапа чи Бабкіна, Полякова вдарилася в токсичну гіпертрофовану байрактарщину. Це була спроба відкупитися від суспільства дешевим патріотичним сурогатом. Замість кокошника – шолом і меч. Замість сукні – бутафорські обладунки. А замість крінжове на початку вторгнення цей примітивний патріотичний пафос справді працював як анестезія для колективної тривоги. Жінки знаходили в її шоу розраду. Пафосний документальний фільм від Олексія Суханова, натуралізованого ручного росіянина, знятий, як потім з'ясувалося, на замовлення продюсера Михайла Ясинського, створив ілюзію великого переродження. Але мімікрія – це не трансформація, це лише маска. І коли ресурс маски вичерпався, почалася справжня психологічна ломка. Минув час, війна затягнулася. Малоросійська аудиторія, яка формувала фанбазу Полякової, частково розпорошилася по Європі, частково реально подорослішала і українізувалася. А Полякова зі своїм продюсером усвідомили катастрофу. Колишніх стадіонів, як у 2019-му, на арені Львів більше немає. Для нарцисичної особистості зникнення захоплення публіки – це еквівалент смерті. Починається панічний пошук будь-якого способу повернути увагу. Згадаймо хроніку цієї агонії за останній час. Шантаж Євробаченням. Команда Полякової вимагала від Суспільного змінити правила нацвідбору, погрожувала судами і навіть скаржилася в Європейську мовну спілку. Чому? Бо правила забороняли участь тим, хто гастролював у РФІ після 2014-го. Суспільство побачило, жодної рефлексії минулого немає. Є лише образа, що не пускають до корита. Зеногі. Спроба штучного бунту через альтер-его Зеногі. Нецензурна лексика, спроба скопіювати протестний рок, але з естетикою та текстами у дусі російського гурту «Лінінград» і мріями про соболь та шампанське під час ракетного удару. Імітація мучеництва. Коли матюки не спрацювали, з'явився кліп із псевдорозп'яттям на хресті та спроба спровокувати скандал через діалог із батюшкою московського патріархата. Особистісна дезорієнтація. Полякова хапається за все – від феміністичних гасел до церковного хайпу. Але щоразу пробиває дно – все глибше. Бо в цьому немає справжності. Люди відчувають фальш. Прослуховування падають, новий ліричний альбом залишається непоміченим. І ось коли всі творчі інструменти вичерпалися, у хід пішов останній козир. Соціально-політична провокація. Тепер повернімося до її слів про концтабір. Що це було з точки зору психології комунікації? Це впізнаваний почерк її горе-продюсера Михайла Ясинського.

0: звучало як стандартне перекладання провини. Однак за цим медійним цирком ховається щось значно глибше і небезпечніше. Політична проблема. Кому насправді адресовані ці заяви про концтабір? В Україні, попри повномасштабну війну, нікуди не зник прошарок латентних малоросів. Це ті самі 20-30% громадян із позицією «какая разниця», які у 2022-му просто залягли на дно. Вони пристосувалися, але ментально залишилися порожніми. Вони досі мислять категоріями «це війна політиків», «не віддамо російську мову Путіну» і мріють про день, коли все стане як раніше. Саме цей електоральний сегмент зараз є головним об'єктом уваги. Уявляєте такий собі блок Олі Полякової, для якої разниці, під назвою «Тю, а що такое?» Великий кастинг розпочато. Зараз у кулуарах починається великий кастинг. Росія ніколи не відмовиться від спроб підпорядкувати Україну зсередини. Якщо не вдасться зламати фронт військовою силою, Кремль обов'язково спробує реванш через політичні інструменти, використовуючи ресентимент, втому від війни та розчарування. Для цього потрібні нові або добре забуті старі обличчя. Потрібні медійні фігури, які вміють грати на емоціях неосвіченої маси, говорити простою популістичною мовою і нормалізовувати ідею миру за будь-яку ціну. Коли Полякова розповідає про концтабір, вона свідомо чи несвідомо тестує ґрунт. Вона формує наратив для майбутньої реабілітації малоросійства. Це ідеальний місток для повернення на московські заробітки після завершення гарячої фази війни під соусом «мистецтво поза політикою» та «співаю для хороших росіян».
1: Хороших росіян не буває, а українці всі хороші.
0: А її продюсер чудово розуміє. Якщо в майбутні політичні проекти підуть тіньові кошти під гаслами «відновлення миру та стабільності», біля цього корита треба зайняти місце першими. Полякова – наш президент. Ця фраза – це не просто сарказм. Це метафора небезпечного явища, коли блазні та манкурти намагаються стати моральними орієнтирами для знесиленого війною суспільства. Історія з Поляковою – це повчальний кейс про те, що зовнішня українізація без внутрішньої деколонізації завжди закінчується реваншем. Людина може зняти кокошник із голови, але якщо цей кокошник проріс у її ментальності, він вилізає назовні за першої ж кризи. Тільки-но спадає патріотичний хайп, манкурт повертається до своєї базової прошивки – жадібності, цинізму, страху втратити сите життя і зневаги до власної держави.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». Слухай Київ.

Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про терористичні удари РФ по Донеччині, масштабні перевірки ДБР у військових частинах, а також про перше сюжетне доповнення до гри «Сталкер 2». Спершу про наслідки російських ударів. У Деснянському районі дронові уламки впали у нежитловому секторі. Спалахнула пожежа. Інформації про жертву чи постраждалих не було. На місцях працюють екстрені служби. Додам, через російські удари станом на ранок якість повітря була погіршена у Вишневому та Броварах на Київщині. Там фіксували підвищення концентрації дрібного пилу. Це може викликати дискомфорт при диханні у людей, чутливих до подразнень. У таких випадках ліпше закрити вікна та двері, а за можливості не виходити на вулиці. Далі про російські удари по Донеччині. 13 людей дістали поранення у Слов'янську і Краматорську. Відомо про дронове влучання у крамницю у житловому мікрорайоні, а також про скиди авіабомб на супермаркет, підприємство

0: та інфраструктурний об'єкт. Державне бюро розслідувань розгорнуло масштабну операцію «Справедливість» для бійців. Слідчі спільно із Генштабом ЗСУ перевіряють випадки зловживань у військових частинах. Зокрема, йдеться про військових, які лише формально перебувають на службі, незаконно отримують виплати або працюють на приватні інтереси командирів. Відомо про понад 20 кримінальних проваджень та 72 обшуки в різних регіонах. Підозри готують для 22 фігурантів. Ще проти 16 мають скерувати обвинувальні акти до суду. А тепер про енергетику, промисловість, а також комерційних споживачів, які самостійно або завдяки імпорту покривають не менше 80% власного енергоспоживання, не охоплять обмеження з електрикою. Таке рішення ухвалив уряд. У Кабміні сподівається, що це стимулюватиме будівництво нових генеруючих потужностей насамперед в енергодефіцитних регіонах. І на сам кінець звістка для геймерів. Сьогодні виходить перше сюжетне доповнення для української гри «Сталкер 2. Серце Чорнобиля. Ціна надії». Народний артист Павло Зібров став голосом та ведучим постапокаліптичної арени у зоні. Крім того, плейлист гри із оновленням розширився на понад 300 нових українських пісень. Також в оновленні розробники покращили графіку. А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 28 градусів тепла, і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно, однак подекуди із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 23 із позначкою плюс, вночі до 20 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Один формат. Різні акценти. Один ефір. Багато голосів. Одна назва. Різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання. Чесні відповіді. Актуальні теми. Говорить Київ. Політика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
4: Вітаю всіх, як завжди, четверг, говорить Київ Політика. Мене звати Олексій Голубуцький, як завжди, нас цікавий гість. Віталій Бала, директор агентства моделювання ситуації, політехнолог. Тем для розмов дуже багато, але почнемо, звичайно, з співчуття родичам, близьким загиблих сьогодні у Києві, не тільки у Києві, в області, в інших містах, так? Це вже стає настільки звичним, що аж іноді страшно про це думати, в принципі, і нічого хорошого, звичайно, нас не чекає в майбутньому в цьому плані. Але в нас є політика, яка нас не перестає радувати, можна сказати так, в лапках. Кожен день сюрпризи. Вчора ми дивилися, як закінчиться історія з бувшим міністром оборони Федоровим. Вона закінчилась, принаймні, на даний момент, так? Він не буде міністром оборони, бо міністр оборони став Хмара. Але вчора ж була історія, яка тільки розпочинається, так? Це там друга-третя серія. Пам'ятаємо, в минулому році була операція «Мідас» називалась, так? НАБУ. щодо найвищих посадовців, які займаються нехорошими справами, скажімо так, в українській енергетиці. А вчора виявилось, що заступник голови Офісу президента, Мудра, забув її ім'я.
5: Ірина.
4: Пробачте, ім'я треба ще пам'ятати. Ірина Мудра на дуже хорошій російській мові розповідає своїм поплічникам, як треба краще займатися корупцією, чи очолювати її, чи контролювати її. І сьогодні знов нові плівки. Вже вони де розмовляють ще більш російською мовою з використанням матюків, так би мовити, з властивих її. До речі, дивний факт, так? Вона ж зі Львова.
5: Не з його, Дрогобицького району. Львівської області.
4: Добре, з Львівської області. Це ще більш, так би мовити, такий факт, який говорить про те, що, ну, в принципі, повинна вона в побуті, принаймні, спілкуватися. Але в них ділова мова, коли вони говорять про гроші, у них ділова мова – це російська. Слава Богу, не англійська, що ти хочеш перекладати, не треба. Більшості населення все зрозуміло, так? Ну, що ви думаєте з цього приводу?
5: Ну, перше, щодо мови, наскільки я знаю, в офісі розмовляють російською мовою. Тому там нема такого. Вони тільки коли виходять перед камерами, чи десь там якісь прес-конференції, напевне, щось там включається, і вони починають говорити, демонструють, що вони ніби там все Україна, все, кажу, Україна понад усе, так і інше. Ну, але всередині ми бачимо, що дійсно це велике питання. Це комплекс, насправді, я давно це говорив, це Малороса. Дійсно, люди, які з провінції, я сам теж з провінції, коли я приїхав давно в Київ, всі там намагалися говорити російською мовою, щоб якось бути от ніби в топі. Мене там взагалі назвали бендерівцем, бо я не переходив, скажімо так, на цю мову. Хоча в той час, зараз я говорю безумовно з жахливим акцентом, але в той час я говорю практично дуже добре тою мовою, бо вчили нас в університеті. Але виходячи з цього всього факту щодо цієї корупції, ну я чесно скажу, мені вже якось, ну в мене така є просто звичка, двічі на день, зранку і звечора я переглядаю там, 6 країн, там головні газети, це США, New York Times, Washington Post, це Великобританія, Guardian, Telegraph, це Франція, Le Monde, Figaro, Іспанія, El País, як його, Mundo, що там у нас, Німеччина, Süddeutsche Zeitung, там ще багато інших, там цікаві є, деколи навіть дивлюся і на Spiegel, і на Bild, і так далі, і так далі. Ну і залишається у нас Італія, це дві любимі, Ля Република, Ля Стампа, тобто я дивлюся, що вони пишуть. Загалом у світі, і, зокрема, що стосується України. І вже якось мені навіть і незручно, бо був період, коли ми були дійсно на перших шпальтах, де все героїчно, все добре, потім ми зникли, особливо, коли появилася війна з Іраном. А тепер ми знову на перших шпальтах, але знову ж почалося дійсно з того Міндічгейта чи операції Мідас. Ну, а зараз оця ситуація, що там Форест Гамп, я навіть написав, що ми тепер маємо свій Форест Гамп, тільки у Форест у нас одна буква «Р», а у фільмі тому відомому дві букви «Р». І там було 6 Оскарів, і, зокрема, за кращий фільм, режисуру і найкращу головну роль. Тепер цікаво, хто отримає тут. У нас є головні фігуранти, яких називають по справі, це Мудра, то там якийсь Столар, там, ну, бо ще буде певних якихось людей, бо вже сьогодні сказав, що там буде якась Феміда, ще одна там почалася операція. Тобто серіал, на жаль, продовжується, і про це, безумовно, пишуть. Писали про... Зараз тим більше так цікаво, якщо можна сказати, навіть Телеграф сьогодні зранку було. Вони це пов'язали з тим, що виступав Федоров, який сказав, що в Україні корупція, треба міняти владу, ну, вибори. І зразу, хоп, зв'язали це з тим, що от, будь ласка, приклад, заступниця, значить, апарату, як там було написано, апарату, значить, Зеленського, вона от тири-пири, має такі серйозні проблеми. І, безумовно, все зараз падає на Володимира Зеленського, як би він цього не хотів. Тут, я не знаю, випадково, не випадково, бо ми... знайомі, так, от з Ігорем Гринієвим він відкрещується зараз від Порошенка, каже, що не заволяє, але якраз появилося соціологічне дослідження, де 57% вважає, що безумовно Зеленський несе відповідальність за високу корупцію в Україні, при тому, що 90% вважають, хочу, щоб глядачі і радіослухачі звернули на це увагу, 90% вважають корупцію в Україні високою або дуже високою. Тобто не так, що ніби вона є, так, але вона отакі. Тобто вже мова йде про дуже високу.
4: І дуже цікаво порівняти з минулим роком.
5: Да, так, з минулим роком там велика різниця.
4: 36% тільки вважало,
5: що Зеленський відповідає. Так.
4: Тобто на 20% все дуже серйозно.
5: Ну, 21 фактично, ну, 57-26. А він, таке враження, точно, вони собі думають, що вони вже можуть перекидати все на інше. Це якраз тоді почалася, коли ця вся епопея з звільненням і голови офісу Єрмака, і це Міндічгейт, і зараз це буде продовження, тому, до речі, він навіть не згадав в своєму вечірньому зверненні нічого про цю ситуацію, а це, ну, вже, як кажуть, виходить за рамки якоїсь, ну, навіть здорового глузду. І в цьому контексті в нас дуже серйозні репутаційні, скажімо так, негаразди за кордоном, хочу, щоб всі зрозуміли. Якщо навіть там зустрічають, все посміхаються, все таке інше. Я просто наведу один приклад. Дуже ж добрі стосунки публічні, ну і кажуть, ніби і так теж людські, з Макроном, у Володимира Зеленського. Франція там разом з своїми партнерами, італійці, якщо не помиляюсь, вони роблять дуже хорошу таку зенітно-ракетну систему «Самті». Вона, в принципі, певний аналог «Петріот», і вона би могла би дуже нам багато допомагати. Але її чомусь нам не дають. Казали там свій час, що трохи щось дали, а от чомусь от вона не є, і це є насправді велика проблема з приводу того, що виїжджами аплодисменти і обнімання, але є реальні результати, і я вам зараз поясню чому. Тому що в ним же нема що аргументовано відповідати своїм опонентам, я на увазі Макрону, його партії, тому ж Фрідріху Мерцу і в Великій Британії, хоча та недавно заявив, що ми на 100% будемо підтримувати Україну, коли Крем звинуватив Велику Британію, що ці дрони вже півроку далеко. Це ж треба розібратися, де наші ці Кругай, Купета, Файнпом, дрони, які мали літати, виявляється, то літали британські, теж ж виникає багато питань. І тут така масштабна корупція, причому на найвищому рівні. Всі ж розуміють, що, ну, це тільки, я не знаю, ким треба бути, щоб не усвідомлювати, що без Володимира Зеленського такі речі не могли б робитися. Питання тільки в тому, в темі він, не в темі, там розглядали, коли був Міндічгейт, а зараз я по-іншому поставив питання. Він, ну, скажімо так, гідний, ну, в лапках на премію «Оскар» за корупцію, а не на премію «Нобелівську миру», як там всі час хотіли все це робити. Чому? Побачите, згадаєте мої слова. Є, я, ну, зараз по пам'яті скажу тільки двох. Це Сухарто і Маркос. Це найбільші такі, коли керували країнами, була найбільша корупція. В Сухарто там взагалі від 15 до 35 мільярдів, мов іде. Він там дуже біля 30 років був при владі. Індонезія, Філіппіни, Маркос, там 5 мільйонів. Ну, ще була Нігерія, там сесія вже, по-моєму, цей диктатор. І ще в нас один був. Дай Боже, пам'ять, напевно, вже не задає. Але до чого все це говорю? Щоб він не був в цьому списку. Бо я маю у цій всесвітній історії. Бо коли почнуть далі все це розкручувати, ми розуміємо, що нова влада, вона прийде, як би там хотів, хтось не хотів, і там почне вся ця ситуація. Тобто питання, який він буде перший, переб'ють вони сукарно там з 15-35 мільярдами доларів, що все-таки буде, десь там, умовно кажучи, в першій п'ятірці. І те, що, напевне, дуже хотів, коли задав про Нобелівську премію Володимир Зеленський, щоб він десь там був з рядом, з героїчним українським народом і Україною, яка відбувається агресія, я думаю, що цього вже не буде. І це, я не знаю, він навіть ради цього, розуміючи, що хотів би, щоб там йому пам'ятник кисали, тобто, ну, він себе любить, всі це розуміють. Навіть ради цього міг би вже, ну, в певний час там поставити табу, сказати, все, хватить красти, типу, пішли, і не будемо більше цим займатися. Тим більше, це ж все відбувалося вже після того, як Мідас, так, операція, вони збирали гроші. І знову ж, це ж тільки один, ну, один тільки елемент, і більше державний банк, це Сенсбанк, там пішло-поїхало. Знову ж, тут багато хто нічого не говорить. Я так з подивом сьогодні прочитав, як чинний голова Національного банку Пишний розказує, він виступав там перед Верховною Радою, сказав, що треба знімати, значить, з Сенсбанку всіх. Я хочу просто всім, кому цікаво, подивіться в інтернеті, ви зрозумієте, що саме мудро привів туди Андрій Пишний, коли Єрмак його привів на Національний банк України, вона то впала, вона довго працювала в Ощадбанку, коли керував Пишний. Потім та була і заступником міністра юстиції. До речі, це також і іспанський сором. Вона там була повноважена Зеленським підписувати такі важливі документи, зокрема щодо злочинів, так, цього трибуналу і так далі, і так далі. І можна собі уявити, що там зараз відчувається, коли є стоїть підпис людини від імені України, яка, ну, реально виявляється, як вона сказала, су. Я на себе статтю там написав.
4: Ні, ну, зрозуміло, просто, ну, давайте так, все ж таки, виходимо з того, що суду ще не було, хай доведуть ще всі ці звинувачення. Я кажу про цінність цього підпису.
5: Ну, та навіть без суду це вже все.
4: Ні, це репутаційна, зрозуміло. Але це репутація ж не мудрої, не Єрмака, це репутація конкретної людини, так, яка несе, яка спочатку казала, що він піде разом з Єрмаком.
5: Вона називається система, ця людина, її назвав Федоров система. Він не назвав прізвище, просто всі переживали, що він не назвав.
4: Проблема навіть, чи не в долі він, чи в темі і так далі. Головне, що він, оце дійсно ситуація жахлива з точки зору того, що в силу якихось обставин, він не хоче нічого міняти, тому що зрозуміло, що в принципі у нього ж після того минулого року у нього були варіанти. Були варіанти. Ну, тобто він розумів, що Єрмак не міг діяти один, що там була група, так би мовити. Так, в нього була не піарівська можливість, так, от поміняти Буданова, тобто Єрмака на Буданова, так, а була можливість системно підійти, знайти людей, так мовити. Але чи то нема таких вже лояльних людей, які їм довіряє, так, які готові займати такі посади. Чи то взагалі втратили страх просто, так? Ну, от, ну, я от цю ситуацію зараз, мені здається, що, ну, тут є раціональне пояснення якесь, так? І вони їх безліч, так? В залежності від того, наскільки люди не люблять, ненавидять Зеленського, там всі ці пояснення страшніше виглядають. Але якесь ірраціональне поняття, тобто, ну, ну, все так кладеш, може він дійсно настільки вірить в свою долю просто, просто в долю. Ну, слухайте, людина бамс-бамс, нічого, стала президентом великої і по населенню, і по розмірам європейської країни, не маючи для цього ніяких якостей, взагалі жодних. В Януковича було, хоч як він хоч знав, так би мовити, де знаходяться там міністерства, де і так далі. Він нічого, нічого не знав. Ну, добре, це помилка там, наприклад, українського народу. Він міг навчитися цьому, але він, я так розумію, нічому цьому не навчився, бо в нього постійно були отакі помічники, типу Єрмака, так? І він вірить в долю, що, ну, куди європейці дінуться? А хто ще поведе Україну до перемоги?
5: Те, що він, ну, як би це правильно сказати, ну, є великий досвід, а, там близько 30 років спілкування з такими людьми, коли вони при владі, там, починаючи, мовно кажучи, з міністра і вище, то через який час вони дійсно вірять, що це вони самі великі. Ну, це 99%, тобто це мене насправді не дивує. Я навіть свій час розказував, що коли були вибори давним-давно в місті Києві на мера, тоді балотувався Григорій Суркіс. І я тоді добре спілкувався там одним із заступників, скажімо, тої партії. Ми ходили там на матчі, в ті ложі. Я там його питаю, кажу: Микола, що ви не розумієте, що ви не виграєте ці вибори? Нащо тратити гроші, все це все робити? Він каже мені: Віталій, як ти думаєш, якщо би там ти більше 10 років їздив в броньованому мерседесі з охороною, тобі ось зараз було, що ти самий розумний, самий красивий, ти б все би повірив? Кажу, ну, напевно, би я би повірив, напевно, 99. Але він вже до того вірив, що він такий є, і це ж було видно. Знову ж, злі язики розказують, що на самому початку, коли все тільки все починалося, коли збирали там експертів, то вже тоді говорили про нього як самого величного, самого великого. Це був 2019-2020 роки, тобто ще до всього цього. І дійсно він так вважає, бо я та політика зовнішня, яку він проводить, вона до мене близька в силу, так, от освіти. Я її називаю рогульською політикою, дипломатією. Рогульською дипломатією, тому що він веде комунікацію через якісь претензії, образи, вимоги, що ви нам щось там винні, і давайте, давайте. І це зараз нам все відходить з сториці, коли згадував про ці самп-ті, до речі, цю систему протиракетну. Всі ці всі речі, бо то можна, в принципі, ну, так би чи інакше якось до того нормально відноситися. Більше того, як тільки Трамп виграв вибори, я теж тоді постійно говорю, що Трамп не буде нянчитися з Володимиром Зеленським, це робив Джо Байден, бо насправді він багато там робив і згладжував всі ці моменти. Перший в нас був такий серйозний дзвіночок, що треба було зупинитися. Це липень 2023 року, саміт НАТО в Вільнюсі, коли не витримав напередодні Бен Уоллес, міністр оборони тодішньої Великобританії, який сказав, що ми ж не Амазон, що тут за козу треба щось якось робити. Ну, замість того, щоб відіграти ситуацію, публічно він там наговорив, як нам вибачатися, таке інше. І це все, а, ну, є таке чітке визначення. Зовнішня політика – це продовження внутрішньої політики. Тобто, можна собі уявити, якщо на зовнішній арені, так, спілкуючись з лідерами інших країн, даючи там інтерв'ю супер там відомим впливовим засобом масової інформації, він собі дозволяв такі речі, можемо собі уявити, що всередині, що ми не чуємо, Хоча ми чули на яких прес-конференціях, коли ще вони були, як йому реагував, коли йому задавали питання.
4: Ні, звичайно, що він як, барін, так мовити.
5: Ну, це почалося з того, виді розбойник, виді. Це ж все тоді було зрозуміло з того моменту.
4: Ну, зрозуміло, що він вважає всіх, хто, так би мовити, знаходиться знизу, він вважає якимось тупим бидлом. І більш того, зрозуміло...
5: Це не тому він вважає. Це комплекс меншовартості, бо, як я говорив, до влади прийшли люди, які обслуговували колишню владу. Це свій час, як більшовики прийшли до влади, що вони тоді робили, як вони вривалися чи в цей зимовий палац, чи до інших цих дворян, що вони витворяли, це в певною мірою тільки, ну, трохи по-іншому виходить. Для мене зрозуміло, що нічого доброго з того не буде. На жаль, але ситуація, знову ж, вона би якось би вирівнялася, би не широкомасштабне вторгнення, безумовно, пройшли би вибори, ми би щось би далі рухалося, кому цікаво, можете подивитися, напередодні широкомасштабного вторгнення рейтинг підтримки був до 30%. Володимир Зеленський тільки скочив, коли почалася війна, всі об'єдналися, бо треба було щось робити. І він, до речі, мав це використати для того, щоб щось зробити, а він це використовував для того, щоб, от як кажуть, як там, купатися, да, в променях слави, це таке марнославство, це такий ярмарок появився, на жаль. І стосовно цієї корупції, яка в нас, ми ж всі дорослі люди, всі ж працювали, всі розуміють, не можуть такі цифри ходити, і щоб людина не знала, по одній простій причині, що там є різні групи впливу, які на один одного стучать і хочуть вислужитися перед головним. Тобто 100%, що по Міндічгейту, що по іншим, бігали інші і шептали там на вухо, розказували, що вони десь хочуть то зробити, вони хочуть то зробити. Так що точно 99%, бо Остап Ібрагимович говорив, що навіть страховий поліс дає 100%, але точно, що на цю тему були розмови, можливо, навіть він викликав тих, хто цим займається, вони йому там доповідали, для чого це, що це все робилося. Бо так воно там, ну, не буває. Людина, яка, ну, хоче все це, умовно кажучи, намагатися сконтролювати, коли, якби це йшло про тисячі гривень чи десятки тисяч гривень, ще можна було б щось зрозуміти. Коли мова йде про сотні мільйонів доларів чи про мільярди гривень, ну, тоді це абсолютно зрозуміло, що всі ці, ну, спроби тих заангажованих людей, які називають себе експертами чи там журналістами, заангажованих мене називають вулицею Банковою, якось сказати, ну, цей вислів такий, да, цар хороший, боярі поганий, це вже не працює, і ці 57%, які вважають за опитуванням, що він несе персональну відповідальність за цю високу корупцію, вони вже просто говорять, що все, почався процес, і я не бачу ніяких варіантів, щоб він якось це міг виправдати. Свій час я навіть би так сказав, він би міг би щось зробити, коли казав, що там хоче миру і таке інше. Пізніше, якби там привіз в кайданках Путіна, посадив рядом з собою, в своєму зверненні сказав, от він тут. І тут ці ситуації, якби, умовно кажучи, там, побудував на вулиці Банкової гільйотину, сам би зачитував прізвища, ну я не знаю, хто там, чи Буданов, чи Єрмак би захотів висутися, вони пішли б і там натиснали на кнопку тої гільйотини. Тоді би, може, люди вже повірили, що борються з корупцією. Це нонсенс думати і вірити, що влада, яка сама створює корупційні схеми, що вона буде з нею боротися.
4: У мене завжди в таких, от я вже не перший етер проводжу саме на тему корупції в нашій владі, і постійно про це думаю. А можливо, по-іншому в нашій країні неможливо, в принципі. Ну, це ж не перший корупційний скандал. Чому він так гостро сприймається? По-друге, тому що в нас такого централізованого управління державою, ну, практично, навіть з Кучми вже важко зрівняти, так? Як при Зеленському зараз. Не було, тому, звичайно, що все концентрується, і увага в тому числі. Ну, він сам створив таку систему.
5: Масштабів таких не було, і війна.
4: Ну, війна, зрозуміла. Ну, про масштаби, ну, ті суми, які називають, ну, вони великі, там, 150 мільйонів.
5: Та ні,
4: там,
5: я зараз не про 150 мільйонів, ми говоримо зовсім про інші суми. Це ж тільки, ну, квіточки, так само, як ті 100 мільйонів доларів по Мідосу. Я ж коли говорив про тих Сукарту і Маркуса, про 5, і 15, і 35 мільярдів, мова йде про серйозні гроші. Там періодично в західній пресі там вискакують якісь там цифри, я не хочу їх називати, бо то таке, то можуть бути і, як кажуть, і наші опоненти цим вороги займатися, але те, що умовно на самому навіть початку, як відправлялися десятки мільярдів гривень, тоді зовсім був інший курс на закупівлю ніби зброї, і потім все пропало, ні грошей, ні зброї, то ми ж розуміємо, що зовсім про інші йде мова цифри. Коли мова йде про такі цифри, там мають стояти підписи людей, які, ну, мають це поставити, свій підпис. І, умовно кажучи, чи міністр фінансів, чи міністр, чи прем'єр-міністр, ну, він не поставить, щоб не знав президент, коли десь щось вони такі великі цифри ганяють. Тому ця ситуація, на жаль, ну, з моєї точки зору, трохи інша, ніж то, що було. Хоча це було завжди, це абсолютно зрозуміло. Ну, це пояснити, знову ж, можна тільки якимось одним простим таким, напевне, словом, що, як там це і написав в своїй книжці, так, воно фамілія Шустера, Саймон Шустер, що вони думають, що все, завтра вже не буде, що треба все хапати, брати і спасати там, і спасати себе сам.
4: Ні, ну зрозуміло, ніхто не хоче бути останнім, це логічно, абсолютно, да? Коли це в цьому і сила системи такої, так, коли, ну, типу, що якщо ти не будеш приймати в цьому участь...
5: Ти не будеш там працювати?
4: Так, да, ти, перше, не будеш там працювати, по-друге, ти нічого не виграєш в ситуації, бо в нас інститут репутації, ми знаємо людей, і ви, і я знаємо людей, ми з ними працювали, які вже прізвища навіть люди не згадають, які принципово, грубо кажучи, там не крали, так? Ну, український народ же ж, він же ж не цінує цього. Це не цінує.
5: Це
4: більше, він більше проголосує за людину, яка вкрала максимально, ніж за людину, яка...
5: Це навіть зрозумів Трамп. Він ж як зараз пояснює, чому його сини користуються інформацією цю інсайдерську і заробляють мільярд. Він сказав, бо минулого в своїй конденції я їм цього не дозволяв, але американський народ цього не оцінив, він мене не обрав.
4: Ні, ну, це, звичайно, жарт, але про нашу історію...
5: Він реально це сказав, він зараз так це пояснює. Тобто він щось намагався раніше пояснювати якось так, що ніби це... Він зараз відкрито сказав, що каже, от...
4: Ну, Трамп, це все ж таки, да, жахливий, але все ж таки це фурункул на відносно здоровому тілі, який, я сподіваюся, просто зникне і буде ознакою того, що суспільство побачило межі, так мовити, ну, повноважень президента... якісь закриють майбутньому якісь можливості для майбутніх таких красавців, так би мовити, одноосібно вирішувати якісь питання. У нас проблема, що в нас навпаки, у нас один суцільний фурункул, так би мовити, на якому іноді з'являються якісь здорові,
5: ну,
4: які
5: про,
4: дуже з'їдаються.
5: Це про владу, ми говоримо.
4: Не, про владу. Про владу. Ні, слухайте, ну добре, давайте, як Трампа обирали виборці, так? Вони свідомо обирали людину з цими, з цією поведінкою, що він може там говорити про жіночі геніталії,
5: так би мовити,
4: що він може
5: когось
4: захопити, може пообіцяти все таке інше. Наші теж обирали. Слухайте, ну зрозуміло, що вибір був вже, не був вже тільки Порошенка і Зеленський, так? Були люди з якимось досвідом, так, з якоюсь історією. Свідомо обрали людину. Я от нещодавно виставляв відео. Я щас, якось воно забувається, ти живеш отак, ну, ті, постійно ж інформація. Я не був на жодному концерті 95-го кварталу, хоча запрошували там любителі, які зараз ніколи не визнають, що вони взагалі були на концерті, але є свідчення, є відео, так що вони були. І я забувається. І тут мені виринуло відео. Десь 22, коли там була Грузія? 2008 року, так?
5: Да.
4: Де Лисий, значить, зображує Ющенка, а Зеленський зображує Саакашвілі.
5: А що, ракети передали ці?
4: Так, да, і це... Знаєте, є... Ну, як? Ні, можна над всім жартувати, не сперечаюсь. Там. Можна, так би мовити. Але проблема в тому, що ти, ну, країна, війна, вбивають людей, так би мовити, так? І ти на центральному, то десь не на якомусь там, ну, маргінальному, так би мовити, ти на центральному телебаченні вбиває. І мене найбільше вбиває не, навіть не вони.
5: Так що вбивають
4: рожі цих українців, так би мовити, так, які впевнені, частина з них вже не живі саме від російських ракет. Як вони ржали над цим, і вони ж потім його обрали, так би мовити, так? Оці ржущі.
5: А, до речі, от якщо вже згадали Грузію, Грузія змогла з корупцією, скажімо так, боротися, як Саакашвілі став президентом.
4: Так, але в результаті бачимо, що це теж проблема, що корупція там можна побувати.
5: Але я просто знаю, як це всередині відбувалося, бо це мій однокурсник, і там я фактично весь уряд добре знав, і там один раз навіть, кажуть так... Можна висловитися, привіз наших народних депутатів. Ми зустрічалися з президентом Саакашвілі, з головою парламенту, з прем'єр-міністром. Ну, про він дуже цікаво було дивитися, як там про корупцію. Просто дуже швидко. От сидимо вечором там в ресторані, і там був присутній віце-прем'єр, віце-спікер парламенту, один міністр, один губернатор сторони Грузії, наші три депутати там з сім'ями. Ну, і я там був. І щось цей віце-спікер парламенту щось говорить, який дуже розгніваний. Я ж грузинську мову не розумію. Я ж питаю там віце-прем'єра, що там трапилось? Він каже, ти представляєш, тільки що затримали нашого близького друга, колишнього першого віце-спікера парламенту Грузії. Він там щось бізнесом займався, щось там якісь вікна по школам. І причому затримав міністр, який теж його знає, ну, але це не такий близько, це з нас дуже близький друг. Ну, я там типу під колію кажу, ну, завтра ж будуть питати тебе там всі засоби масової інформації. Він каже, ну, я від нього не відмовлюся, що він мій друг. Ну, але якщо він дійсно це зробив, відведу, значить він буде сидіти. Я кажу, як? Ну, наші всі, звичайно, просто фігівають, народні депутати, коли чують то, що він, ну, речі, він буде сидіти, хоч той там наш близький друг. І непростий, скажімо так. Він каже, а ми просто в певний момент всі зібралися, от команда, і сказали, от завтрашнього дня, от ми всі друзі, але якщо хтось буде займатися далі, чим займалися раніше, ну, всі розуміють. Навіть Сакашвілі сказав, у нього там сусід, який держстатом керував 50 тисяч доларів в місяць, ні за що заробляв, скажімо так. І коли, каже, ліквідував цей держстат, ясно, що він, його вся сім'я, вся родина мене зненавиділи. Він каже, нащо нам цей держстат? Ну, мовно, каже, так, то воно було. Тобто всі розуміли, який був рівень корупції в Грузії. Абсолютно.
4: Ну, жах.
5: Жах просто, так? Я думаю, що у нас же зараз, ми не десь, десь близько. Ні, думаю, у нас просто грошей більше.
4: Ну, так, ну, там вона ще контролювала, дві третини території контролювала.
5: Звори в законі. Злодії в законі. Так от, і він сказав, що, каже, так, ми зібралися, але якщо завтрашнього дня там все буде, все. І вони, в принципі, вони ці перші там руки, далі, вони це все так і дотримувалися, і дійсно воно так все почалося. Тому, за великим рахунком, знову ж, у нас теж є своя історія, як нас там просили, секретар Ради національної безпеки і оборони, що зробити, щоб побороти корупцію. Теж ж були конкретні пропозиції. Боротися з корупцією в Україні у нас почався Ющенко. Ще просто хочу всім нагадати, от до цього часу всі борються. От до цього часу. То там були свої, скажімо, у нього скелети, потім
4: інші. Уявляєте інші собі таку картину, так? От уявляєте.
5: А треба було просто прийняти рішення, що все,
4: ні,
5: хлопці,
4: уявляєте, не кредит. Ні, збирає Зеленський, Міндіча, Шефіра.
5: Там не його поставили.
4: Та просто Сукермана, чи як його, да? От уявляєте, оці, от особливо там Сукермана, да? І що він обіцяє, що він більше красти не буде. Ну, це, завіть, я думаю, просто, ну, в принципі, це неможливо собі уявити.
5: Ні, ну, вони ж зібрали не бізнесменів, вони ж ці, там ж була команда, тобто це ж були урядовці, включаючи...
4: Шефір був помічником президента, це урядовець.
5: Ні, ну, правильно, я маю на увазі тих, хто приймає там ж конкретно. Раз всі сказали, значить, міністр справ знає, що він має це робити. Що Служба безпеки знає, що вона має це робити. А так просто тих зібрати, ясно, що він буде розказувати. Ні, звичайно, ми не будемо. Але коли чітко всі розуміють опосану, тому так, її повністю не можна побороти. Це ж також всі розуміють, вона є всюди.
4: Але ми бачимо і результати кінцеві, так? Ну дивіться, Саакашвілі поборов корупцію. Дійсно, низову, середню він поборов. Я пам'ятаю, я останній раз був в Грузії в 17-му році. Ну, реально, люди казали, типу, машини залишали в Батумі, залишали відкритими. Вони кажуть, це взагалі не проблема, так? Ходити по самим таким, я ходив по таким не дуже приємним місцям в Грузії.
5: Кажуть, вони були взагалі справді приємні. То просто здавалися, що вони неприємні, бо там зустрічали з радістю.
4: Ні, ну, я маю на увазі такі місця, де, ну, в Києві такі місця трохи стрьомно ходити, так? Ну, взагалі там, ну, я люблю там ходити по...
5: Стрьомним місцям, зрозуміло.
4: Так, і мені сказали, я там зустрічав, я пам'ятаю, поліцейського зустрів, каже, взагалі ніяких проблем тут, ні злочин, нічого. Ну і дійсно, я весь цей час спокійно абсолютно проводив, але просто уявляємо собі ситуацію, яка трапилась, накладаємо її на Україну, яка трапилась в Грузії, так? Тобто він поборов корупцію, нема аргумента для будь-якої опозиції, так? Яка постійно звучить, що, типу, ви всі крадії, так? На цьому тлі приходить інша політична сила, грузинська мрія, так? Яка приходить на таких самих гаслах, як і у Саакашвілі, НАТО, ЄС і так далі. Але вже з самого початку там закладений Іванішвілі. Тобто, грубо кажучи, мільярдер, який працює з російськими спецслужбами, якого просто, я так розумію, було завдання по-хитрому повернути Грузію назад. І зараз ні жодного аргумента, тому що він, ну, реально корупції та нема, це не їхня заслуга. Але народа ж таке, пам'ять така коротка. Всі пам'ятають, як хтось там в тюрмі у якомусь криміналу засунув палицю в одне місце, так? І це приписали Саакашвілі, що це лезе з наказу Саакашвілі. А те, що він поборов корупцію, це ж відходить. Я тут от така сама ситуація, що от у нас була поборота корупція, росіяни би розумно там когось розкрутили би, зробили його президента, і ми б зараз як Грузія, так? Це напівавторитарна держава.
5: Ну там трохи не так було все. Бо...
4: Ну, я звичайно, я так трошки спрощую, так
5: мовити. Це справді, щоб просто для слухачів, щоб зрозуміли, що там відбулася одна штука. Я їх попереджав, включаючи з президентом, що ви дуже, скажімо так, темпи взяли серйозні, і люди вже почувають себе дуже, все хочете зробити правильно, але дуже швидко. Кажу, зробіть паузу, трохи послабте. Що зробив цей Саакашвілі, не Саакашвілі, Іванішвілі? Ну, мені розказували там навіть, там, що мій хороший товариш, та він був на свій час міністром оборони, він до нього їздив, він там навіть свої гроші виділяв на цю базу, вона була одна з кращих, навіть, чим у НАТО, в тих країнах НАТО, для військових грузинів. Він зробив так, що все його село, звідки він родом, воно жило за його рахунок. І це знала вся Грузія. Він ніде не світився, навіть якщо за кордоном хтось десь попадав в якусь халепу, чи лікування, чи що, він все то оплачував, тобто він все робив. І коли почалися вибори, він сказав на тлі того, що ті заставляли людей працювати, Сагурин сміхав, що ми не любимо працювати. Він сказав, ви не будете нічого робити, у вас все буде. І як приклад, всі бачили приклад його села. Оце чому і назвали «Мрія». І от на цьому він, в принципі, а там реально половина, скажімо так, не любила Саакашвілі і його команду. Це ті, яких звільнили свій час, там 17 тисяч, які поліцейських з самого початку, тобто багато речей. Якби вони зробили паузу, що я їх попереджав, на мою думку, вони би ці вибори не програли. А тут ви маєте там вже ці навіть старенькі, вже мали мати ці апарати касу, які просто продають. Я казав, не робіть цього, не треба, бо це вже викликає зворотній ефект. Так, перший, воно все нормально, ви пройшли. Але ми тоді говорили, о, в нас є дослідження інституту Гелапа, соціологічні, в нас все, нормально. Виявилося, що не нормально. Це з приводу соціологічного дослідження взагалі. Тому ця ситуація в нас, на жаль, ми не можемо її на це перекласти, бо я не знаю, хто би наспився. Вона малочисельна Грузія, враховуючи, що Іванішвілі був єдиний, до речі, міноритарний, якщо не помиляюся, в нього до 5 чи скільки треба подивитися, точно відсотків було Газпромі, йому ніби, він ніби продав, йому там дали ці 6 мільярдів, то розуміємо, що цього спецоперації. Для чого це, що в нього появилися такі гроші. І він міг собі дозволити. І другі вибори він як виграв? Він списав всі кредити, які були у грузин. Це був такий відкритий підкуп людей.
4: Ну, звичайно, так.
5: Але в нас трохи ситуація інша. Навряд чи б у нас хтось такий пішов би так, і міг би це, в принципі, все зробити. Тому, за великим рахунком, скажімо так, вони там занадто доклали зусиль, і тому не
4: закрили.
5: А ми взагалі не нічого не робимо.
4: Жодних зусиль, так. І це ситуація, звичайно, особливо під час війни, вона загрожує нам не гаразд, тому що я постійно про це кажу, і ви це теж про це говорите, знаю, бо ви французьку мову знаєте і читаєте французьку пресу. Що реально це використовують противники Макрона. Ну, навіть не Макрон, Макрон та не балотується. Макрон вже дозволяє собі з'являтися на яхти. Ну, все, він вже зрозуміло, що він, все, на нього президентство закінчується.
5: Так, другий термін завершується.
4: Так, так. Але проблема в подальшому. Є ціли сили в Німеччині. Я просто не вірю, що колись альтернатива для Німеччини зможе стати правлячою партією. Думаю, що у німців там спрацюють якісь механізми. А от у Франції тут не співпадає дуже багато. І ліві не хочуть нам допомагати, і праві не хочуть нам допомагати, бо в них там величезні проблеми. Вони абсолютизують цю проблему міграції, хтось абсолютизує.
5: У них і проблеми серйозні грошима, боргу.
4: Державну. З економікою, зрозуміло, не можна таку соціальну державу, просто таку соціальну державу, коли усюди динаміка йде в мінус, так би мовити, так? Коли Китай закидує просто своїми дешевими товарами, нікому не потрібні французькі товари, які дорожчі, які там соціально закладено, тобто дуже дорогі, так? Там я не знаю, що з приводу Peugeot, що там ще випускається.
5: Рено.
4: Да, але бачив нещодавно документальний фільм німецький, це просто жах, просто коли ці фольксвагени стоять, просто забиті, так мовити. Вони не продаються, вони нікому не потрібні, так би мовити, так? І це все так чи інакше, через рік-два торкнеться нас. Реально. І тут, звичайно, вони всі виходять і кажуть: ну добре, Україна героїчний народ, там це визнає і Лі Пен навіть. Все, там і вони, і Росія агресор. Це теж вони, в принципі, в більшості визнають. Ну, крім там альтернативи для Німеччини, у них специфічні взагалі погляди на багато речей. Але у нас мало грошей для себе. Бо фіг його знає, коли Росія дійде до Франції, що ми до того часу можемо просто розоритися повністю, збанкрутіти до того моменту, так? А там ще і крадуть ці гроші. потім ми цих українців, де всіх цих, ну, понятно, в Ізраїль, там, ну, це зрозуміло, це історія про Міндіща, там, і всіх, зрозуміло, з чим пов'язаних, так, а інші, не Міндіщі, ну, наприклад, вихідця із якої регіону? З Дробицького.
5: Дробицького району.
4: Ну, мабуть, вона думає, ну,
5: кажуть, що
4: у Францію.
5: Кажуть, що в неї є громадянство ізраїльське. І син точно,
4: теж є.
5: Син точно має громадянство Ізраїлі. 2001 року
4: ну, народження. Я тоді так промахнувся. Так? Тобто всі туди. Залишається такі.
5: Ну, це там не видають своїх громадян. Там, я ж думаю. Зараз потихеньку ж, до речі, недавно, по-моєму, Емірати видали в Англію. Це вперше було. Не видавали, тобто я думаю, що там шукають ті країни, деякі не ведуть, поки що Ізраїль ніби своїх громадян не видає. До речі, щодо боргу, не дарма ж Трамп постійно вигадував якісь 300 мільярдів, чи на виборчій кампанії, що Байден віддав, тому все так погано, я прийду, у нас все буде добре, але хочу повідомити слухачам, що вчора, в середу, 19 серпня, 40 трильйонів борг державний перевищив Сполучені Америки. Ну, для порівняння, раніше, щоб до трильйона треба було дійти, треба було 200 років. 3 трильйона тільки за цей 2025 рік, тобто за цей рік, як прийшов Трамп, 3 трильйона додавалося. Тому я думаю, у Трампа будуть серйозні проблеми на проміжних виборах. І сподіваюся, що це тоді нам трошки, можливо, допоможе. Але аргумент завжди був той, і цей самий аргумент і в Великій Британії, і дійсно в Німеччині, це всі три ключові країни, які нам допомагали, які можуть нам чимось допомогти, от вони якраз і від цього, як кажуть, страждають. Поки що Мелоні, ще Джорджа, наша подружка, вона тримається, от, але там теж і вже потихеньку дістають, але Італія нам порівняно з тими країнами, безумовно, надає менше.
4: Ну, тоді залишається ключове питання, на яке відповів Федоров, так? Що робити далі? От що робити? Ну, він відповідає,
5: що треба кажу, проводити вибори. Я єдиний вихід – це вибороти. Як політехнолог кажу, я вже застоявся, треба щось робити. Бо коли нема змін, все, всі киснуть. Це правда, ми закисли. Був шанс, я неодноразово про це говорив, що для того, щоб не проводити вибори, але спробувати зробити перезавантаження. Він правильно там сказав. Він там, коли всі говорили, що він нічого не сказав, насправді він сказав, я не знаю, хто йому писав цей текст, мене там деякі підозри, бо я бачу, нам один експерт, де що таке писав. От. Там це, і, до речі, західні експерти, я з ними погоджуюсь, вони це назвали, вони сказали, що це, ну, схоже на політичний маніфест. Політичний маніфест він ніколи не говорить. Він там чітко окреслив проблеми і, в принципі, показав шляхи їх вирішення. Тепер буде питання в іншому, чи ті люди, які йому це писали, чи разом з ним писали, вони будуть далі робити якісь конкретні дії. Він там дуже чітко сказав, потрібен новий суспільний договір. Я це називаю суспільну легітимізацію. Зараз у влади немає такої суспільної легітимізації.
4: Це логічно, а яким чином його отримати?
5: А її можна було отримати дуже просто. Він теж про це, до речі, там щось говорив. Треба було, і це не я один також говорив, треба було, от коли появився цей шанс, робити коаліцію нову в Верховній Раді, робити уряд порятунку, як я його називав. Тобто через вибори спробувати зробити це от перезавантаження, щоб переписати цей суспільний договір.
4: Але Зеленський цього не захотів. Вибори, тобто.
5: Ні, можна було коаліцію. У нас немає коаліції в Верховній Раді.
4: Вчора коаліція, можлива коаліція, відповіла чітко на питання про вибори і про Федорова, так, проголосувавши там найбільше голосів, давши за кадрове питання за останній час.
5: Ні, ну, 300,
4: за, всі там, 312, Порошенка, 312. Голос, Тимошенка, та ясно, всі групи.
5: Та ясно, що ці депутати, вони не хочуть виборів. Вони ж все, вони навічно стали. Я знаю, там хтось пожартував, це сумно водночас і, ну, де певною мірою смішно, що, ну, давайте введемо Палату лордів, хай вже передають, наші вибори проводять.
4: Це наш колега Валерій Гончаров.
5: Так. От хай вже передають. Бо це маразм, це правда. Ну, дивлячись на, ну, знаючи, умовно кажучи, небагатьох з них, бо там взагалі є, ну, ноунейми, але навіть тих, які є щось десь там публічно, щось, ну, це просто жах. Я такого рівня депутатів, ну, ніколи не бачу. Більше того, мова навіть не про це, мова про якусь там гідність, я не знаю, якусь там про чесність, навіть не треба що говорити. Але вони навіть не спорожні того. Вони розуміють, що Україна знаходиться, ну, просто в патовій ситуації, і вони не хочуть нічого робити. Так, вони публічно заявляють щось там, ніби треба то робити, але реально ніхто з них нічого не робить. І це серйозна проблема. Тому, з моєї точки зору, я не є 100% прихильником Федорова. Я вважав, що не треба його робити ніяким міністром оборони, бо, на мою думку, під час війни має бути військовий, який закінчує, як мінімум, цю академію Генерального штабу, щоб він міг знайти спільну мову, розумів, що треба робити, як мінімум. Але в даному випадку те, що він зробив це, як я називаю, політичний маніфест, це дуже добре, і я хочу дивитися, що буде з цього правдалі. До речі, дуже сильно підхопили це за кордоном, ключові такі серйозні. Я навіть перепустив десь там себе на YouTube, навіть сказав, кажу, я не виключаю того, що він зараз збирається. Між іншим, після цього я взнав, що виявляється, він хоче в Штати поїхати, що Ілон Маск йому скаже: Міша, скільки тобі грошей треба, давай будемо робити любіці. А це ж все, це необмежені ресурси насправді. А Маск, він і в альтернативу влазив, він інтересний, і це може бути для нас не, насправді не дуже добре. Ну, сподіваюся, що буде добре, бо його мама до України добре відноситься. Тобто тут багато різних варіантів. І коли він пішов, я кажу, це на політичний маніфест, можливо, вже певні якісь узгодженості є. Тому реально треба щось робити, бо ми бачимо, що ситуація, на жаль, не змінюється. Кожен корупційний скандал. Нам це все гірше і гірше. По нас вже луплять як в тиру, як в тирі. А в нас всі це також, хто цікавився, знає. На ще 2021 році була розроблена і можна було до прототипу
4: як,
5: доходити
4: як з виключень. Як вибори вирішать проблему балістики російської?
5: Вибори ніяк не вирішать проблеми балістики. Але вибори може вирішити то, що перестануть менше красти, появляться профі, які почнуть вирішувати ці проблеми. Але якщо у нас у меру громадянин Сполучених Штатів Америки говорить про мир, якісь умови щодо України, це просто ні в якій.
4: Тобто ви виступаєте за вибори, так?
5: Я виступаю за вибори, але безумовно не під час активної військової фази.
4: Ну добре, ну просто ну дуже часто багато про це говорять, і завжди виникає питання, ну ми вийшло безліч постів, ви читали їх так само, мабуть, так, з приводу одні там, що треба перезапущення, так, влади, що
5: ні, влади перезапущення дозначно
4: треба. І величезна
5: треба.
4: Кількість, що навіть цей, як його, господи, організатор цих протестів, Канатопський, чи я забув?
5: Ну, на боку К, коротше.
4: Ні, Канатопський це якраз інший.
5: Ні, ну я би не приписував, я там теж ж приписую, що він організатор, але насправді
4: ну,
5: там
4: добре,
5: трошки все
4: він
5: так.
4: Виступив проти виборів взагалі, що, мовляв, це не було ідеєю цього протесту.
5: Є остання соціологія, зараз цифри не пам'ятаю, у нас суттєво збільшилось, що навіть під час війни вже люди хочуть, щоб були. Тобто ми доходимо до тої ситуації, коли буде, ну, приблизно, як коли обирали Зеленського, що тільки б не Порошенко, хто завгодно. Я думаю, що дойде такий час, і це буде біда, тому до цього треба готуватися. Однозначно треба готуватися, треба шукати варіанти. Як це зробити? Влада цього не буде хотіти. Вони раніше хотіли, але коли зараз дивлюся на соціологів, вони точно ніяких виборів не хочуть.
4: Зрозуміло.
5: Переважна більшість також, але знову ж, ну, тоді треба думати, або буде існувати держава, ми будемо якісь приймати рішення. Насправді, тут я погоджуюся з певною мірою з Федором, що каже, нічого неможливого нема. І це вже Україна довела.
4: Ну, це згоден. Я з приводу технічно провести вибори під час війни, я розумію, це можливо.
5: Я так скажу, якщо хочуть, як це знати, хай зацікавлені особи звертаються до агентства моделювання СВАТ. Це не на правах реклами. І ми їм все розпишемо, як треба, щоб я не говорив це в ефірі, як можна насправді знайти рішення того, щоб це зробити, зробити перезавантаження влади. Бо без перезавантаження влади ситуація у нас точно краще, на жаль, не стане.
4: Звертайтесь до агентства моделювання ситуації, будь ласка. До Віталія Бали і звертайтесь, і ми, і агентство, тобто моделювання ситуації, все це зробить. Але якщо серйозно, ну просто це технічно добре, ми відкинули, так? Можна провести вибори. Сам процес виборчий, от, ну от добре. Я розумію, що невідомо ця інформація Guardian, це чи внутрішня була так, ну, з оточення Федорова, так, ініційована, чи спеціально Офіс Президента це ініціював, ну, типу, скинув інформацію для того, щоб, ну, мовляв, нас Трампа не люблять, він негодяй, і ось побіг, так мовити, до Трампа, ось ви не вірили нам, що це засланий казачок Федоров, так? Ну, дуже часто зараз ми почути, правда, там протиріччя серйозне, бо він від Сороса, Трамп ненавидить Сороса, так би мовити, і так далі. Але це нюанс, яким більшістю людей, можливо, не зрозуміло. Що він біжить до заокеанського дядечки, так, падає йому там на в ноги, каже, типа, не можу більше терпіти цього всього, скажи, щоб були вибори. І Трамп таки виходить, каже, ну, бачите, ну, тут я не хотів цього, але дивіться, і Маск, і Федоров, всі хочуть виборів в Україні. Ну, просто як це все? От влада не хоче, Верховна Рада великій кількості...
5: Я зрозумів, я зараз дуже просто так, щоб не розкривати деякі варіанти, що я думаю, як насправді це можна зробити. Знаєте, в чому проблема? Я коли слухаю цих всіх, ну, ніби наших суперспеціалістів, які на грантах все життя жили, там всякі постворювали громадські організації, займалися тільки виборами, як вони нам розказують, що не можна це зробити, посилаючись на Конституцію України, на закони України. Люди добрі, ми живемо під час війни. Тому керуватися законами і Конституцією мирного часу – це просто нонсенс. У нас тому і багато є збоїв, що ми в свій час не прийняли закон про оголошення стану війни для того, щоб вирішувати саме питання війни. Тому в цій ситуації насправді треба просто прийняти той механізм, який працює під час війни. Ну, я зараз умовно так скажу, умовно. Не треба проводити взагалі вибори, так, по всій країні. Можна піти шляхом конкретних регіонів, вибрати представників, умовно, конвент, конвент обирає президента. Розумієте? Тобто, насправді, можна багато різних варіантів знайти, і щоб це було так зроблено, щоб це було з точки зору безпеки, з точки зору там забезпечення. Більше того, навіть якщо взяти там загальні вибори, в той час, коли виборися, говорять про безпеку, хай приїдуть всі ці зацікавлені особи, мене в увазі американці, всі ці інші, хай будуть на тих виборчих дільницях, щоб, ну, і попередили росіян, чи вони будуть лупити, чи не будуть, і всі такі. Тобто, насправді, можна шукати купу варіантів, можна знайти. Проблема тільки в іншому, що з точки зору, знову ж, скажімо так, тих законів мирного часу, ніби будуть нерівні умови. Там треба, я казав, що треба півроку, так, щоб люди могли якусь, яка вже, не хотів слово сказати погане, зараз агітація. Зараз треба спасати країну, робити це при завантаження влади. Тому, з моєї точки зору, якщо ми будемо посилатися на закони мирного часу під час війни і пояснювати, чому з точки зору законів мирного часу ми не можемо провести які дії під час війни, ми ніколи ці дії не проведемо. Це так, що коротко. Тому звертайтеся до агентства моєї ситуації, ми розкажемо, які треба закони прийняти, для того, щоб все було чітко відпрацьовано, як до максимуму. Це мова не є ніякого електронне голосування. Як можна, в принципі, вийти на більш-менш нормальне, я сказав так. Це не буде 100% той, ну, результат, який буде волевиною народу, бо є багато людей за кордоном. У мене є питання, чи мають вони право голосувати. Також є до них питання. Ясно, що, на жаль, більшість, які в першу чергу мали б голосувати наші воїни, які не зможуть це зробити, хоча знову можна спробувати варіант це знайти.
4: Ну, ні, ну, про закордонне, я взагалі, це найпростіший спосіб.
5: От. Але я кажу, я кажу, чи факт, чи треба, щоб вони голосували. Ті, які повтікали, щоб вони вирішили,
4: ну,
5: долю тих,
4: хто...
5: Знову ж, громадяни в нас як? Якщо людина проживає стільки років, вона не може блатуватися. Чому громадянин, який проживає стільки років, має право голосу? Тут теж, тут насправді дуже багато нюансів. Я вважаю, що це, з моєї точки зору, це неправильно. Так, згідно з закону мирного часу, вони мають право голосувати. Але це неправильно, що люди, які втікли, я не говорю про жінок і дітей. Які не збираються, а там то ж більше 60% вже повертаються в Україну, вони будуть вирішувати, як буде жити ця країна і з ким. Це теж ненормально. Тобто там насправді багато проблем, але ці проблеми можна вирішити, їх можна вирішити в законний спосіб. Більше того, тут зараз, ну дивіться, в мене така цікава зараз асоціація виникає, коли я от слухаю тих, хто проти виборів виступає. Коли порушувати Конституцію, коли займатися мародерством, це можна. А як прийняти відповідні рішення дії, щоб вирулювати цю ситуацію, це заборонено законом. Хоча те, що вони перецемлюють, це також все заборонено Конституцією.
4: Ну, це означає, що якщо інша сторона порушує закони, що ти повинен теж їх порушувати.
5: Ні, так я ж говорю, що їх треба...
4: отримання результату.
5: Їх не треба порушувати, їх треба просто повести відповідність до воєнного часу. А вони не приведені. Вони просто не приведені. Навіть кому цікаво, подивіться, люди добрі, які в них питання розглядають в порядку денного Верховної Ради. Там 99% мало бути питань з точки зору забезпечення обороноздатності країни і виживання громадян. А не виходити нам і розказувати у відеозверненнях, чи там, не знаю, десь на трибунах, всі представники влади, починаючи з Зеленського, важка буде зима, готуйтеся, втікайте, виїжджайте. Ну це ж так влада не робить.
4: Ні, ну,
5: кажуть, виїжджайте.
4: Він нещодавно, буквально пару днів назад, виступив, що в ці правила дорожнього руху треба
5: займатися. Ну, це взагалі нонсенс. Це нонсенс. Ну, це вже люди не знають, що робити, це розумієте. Є просто, ми ж розуміємо, про що йде мова. Є чутлива ця ситуація з тою аварією, тобто хоче до цього причепитися. Зараз хлопців дали героя, лейтенанту, який спас там тих хлопців на машині. Добре, правильно зробив, що дав. Але це ж також робиться для того, щоб відволікти увагу і тих проблем, які от насправді зараз от є.
4: Ну, я чесно кажу, я дивлюсь постійно. Це займало увагу буквально добу.
5: Що?
4: Ну, ця ситуація.
5: Так я про це говорю, але вони чіпляються за все, що, що тільки можуть. Вони чіпляють. Де є там правильно хтось знову ж пожартував в лапках, що зараз кажуть, щоб Берлусь на нас от вже напала, що може там якісь, щоб всі увагу.
4: Це вже про це ж було.
5: Ні, було так. А вона то казали, що збирається напасти.
4: А, вже напала?
5: А може напала там. Та чого не перевдягти? Ну, хвіст, як там, виляє собакою, так? Чому не показати на по відео? Вони ж всі ж скинули, вони ж можуть в павільйоні зняти, що там перейшли кордон, вже все почалося і всі кинулися.
4: Це вже попахує зрадою.
5: Це не зрадою, просто, ну, знову ж, це ні для кого не секрет, що багато відвідин фронту відбувалося не на фронті.
4: Ну, добре, це я. Ми це не знаємо
5: 100%. Ні, ми це точно 100% не знаємо, але знають ті люди, які в цей час, коли прийде, вони все це розповідять.
4: Ну, але все ж таки, ну от ніхто не хоче. Є єдина сила, ну дві сили є, так? Це народні протести, але не такі, як зараз були, так? Це десятки, сотні тисяч людей виходять і кричать: давай вибори. І це наші спонсори.
5: Ну, нам не треба протести, це для нас не...
4: Ну, так, залишається, тобто спонсори.
5: Це вони мусять змусити.
4: А що спонсорам? Нащо спонсорам ці всі дуже складні, більш того, непередбачувальні результати волевиявлення цього народу, який... Ну, настільки протирічні інтереси зараз. А можливо, я от пропонував, вже декілька днів пропоную створити якусь таку раду, так би мовити, да, де обрати якимось... Інша справа, так? Де іноземні експерти, наші експерти, так, оберуть просто якусь раду директорів управлінням Україною до моменту закінчення війни.
5: Як я ж про це говорив,

0: Ці все, що є. І да, вони абсолютно правильно. Я про це якраз натякав, що те можна в такий спосіб піти, бо не можна жити, знову ж, повертаюся до своєї тези. Це дурня повна. За мирними законами під час війни ми ніколи так з цієї ситуації глухої не вийдемо. Але завжди апелюють саме до того, що це забороняє Конституція, це забороняє закон про воєнний стан і так далі, і так далі, і так далі. Ну так ми будемо, якщо люди хочуть при владі бути, вони можуть воєнний стан ніколи не скасовувати.
1: Ні, ну зрозуміло, це на жаль, це працює, можна розповідати мільйони разів.
0: Я наведу простий приклад. Вибори 27 жовтня цього року в Ізраїлі. Що зробив Нетаньяху? Він 18-го влупив по закинутій авіабазі в Сирії, завдав удари, звинуватив Туреччину у всьому, бо його опонент взагалі називає Туреччину Бена цей, як там, другим Іраном, бо їм треба вибори вигравати. І він знову робить ескалацію, він свариться фактично з Трампом, Нетаньяху, але він розуміє, якщо він не буде воювати, там він сказав, що ми ніяких сил не вийдемо. Навіть міністр Франції вчора виступив, Барно, цей закордонний, що міністр закордонних справ Ізраїлю що сказав? 30-40 палестинців мають кожен день гинути, які на це заслуговують. Тобто вони вже почали такі всі ці речі. Для того, щоб виграти вибори, звичайно, в владі, бо інакше він піде під суд, я маю на увазі про Нетаньяху. Тому я просто навожу приклад, щоб ми розуміли, що тут також можуть бути різні такі варіанти.
1: Ну так, на жаль, ми повинні закінчувати. Дуже дякую за цікаву розмову. В наших гостях був Віталій Бала, директор агентства «Моделювання ситуації». Всім доброго дня.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Політика. Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про ліквідацію наслідків російських ударів у Києві та області, нові категорії заяв у міжнародному реєстрі збитків, а також про новий національний кросфіт-рекорд. Спершу про головне. Наслідки російських ударів у столиці та області долають понад 600 рятувальників та поліцейських. За повідомленням президента, пошкоджені 30 житлових будинків, школа, дитяча лікарня і дитячий садок. Нагадаю, у Києві загинули 15 людей, ще 39 отримали поранення. Про кількість та стан госпіталізованих почуємо від директорки Департаменту охорони здоров'я КМДА Тетяни Мостепан.
1: 19 пацієнтів зараз перебувають в закладах, госпіталізовані було 20, але, на жаль, один загинув вранці, пацієнт в край тяжкому стані, він якраз війшов в цих 15 загинувших. 5 пацієнтів перебувають зараз в досить тяжкому критичному стані, продовжують, медики за них борються. Інші середньої ступені тяжкості, звичайно, міновибухові травми, рвані, порізані, колоті рани, політравми, черепно-мозгові травми різного характеру. Надається медична допомога всім в повному обсязі.
0: Додам, завтра у столиці оголосили день жалоби. У п'ятницю скасовані усі розважальні заходи. На адмінбудівлях приспустять державні прапори. До міжнародного реєстру збитків додали 6 нових категорій заяв. Через дію держоргани чи юридичні особи можуть подавати заяви про пошкодження або знищення житлових приміщень, місць загального користування, громадських будівель і споруд, а також нежитлового рухомого майна, не пов'язаного зі збитками для бізнесу. Деталі на порталі «Дія». Військові зможуть замовляти кастомні дрони, зокрема обирати FPV з конкретним типом зв'язку, камерою, певною масою навантаження і часом польоту. Загалом на платформі Brave 1 Market з'явились понад 17 різних опцій. Система сама знаходить потенційних постачальників і порівнює їхні пропозиції. Деталі на офіційних сторінках Міноборони.

0: А тепер про освіту. З вересня англійська мова стане обов'язковою у дитсадках для дітей 5-6 років. Наразі більше 75% закладів готові до таких нововведень. Викладати мову зможуть не лише вихователі, а й учителі англійської зі шкіл, приватні школи та ФОПи з відповідною кваліфікацією. Якщо в громаді немає педагогів, заняття зможуть проводити онлайн. І на сам кінець. Цієї суботи у Львові збираються встановити національний рекорд із найбільш масового виконання кросфіт-комплексу «Мьорф». Долучитись можуть військові, ветерани, зокрема з пораненнями, а також правоохоронці, рятувальники та курсанти. У програмі біг на понад 1,5 кілометра, сотня підтягувань, 2 сотні відтискання, також 300 присідань. Початок о 10 ранку. Деталі на офіційних сторінках спільноти «Бастіон». А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 28 градусів тепла, і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно, але й сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 23 із позначкою плюс, вночі до 20 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098 597 3413.

0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Програма звучить у повторі. Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
1: Вітання усім, хто зараз на хвилях радіостанції Київ FM. З вами програма «Щоденники саморозвитку». Я її ведуча Діана Бершацька. Сьогодні ми говоримо про те, що для багатьох здається або складною наукою, або справжнім випробуванням – про водіння. Чому дехто сідає за кермо впевнено і з азартом, а інші відкладаються на потім, через страх, сумніви? Як подолати бар'єри і зробити водіння приємною частиною життя? Про все це і не тільки ми сьогодні говоримо з Антоном Глазнєвим, викладачем водіння, автором проєктів «Водіння в деталях» і шоу «Перехрест». Вітаємо вас у студії.
2: Вітаю.
1: Я сьогодні говоритиму не лише від імені ведучої, але й від імені слухачів, яким болять труднощі за кермом, адже я і сама трохи більше року тому отримала своє водійське посвідчення, і ще всі ці страхи, емоції та упередження, вони дуже свіжі у пам'яті, і утиски на дорогах для новачків також. От, давайте почнемо, мабуть, з навчання водінню, адже для багатьох, власне, ці слова от навчання водінню викликають, в принципі, стрес. Що найважливіше для успішного старту людини, яка лише мріє сісти за кермо, але боїться або не знає, як до цього підійти? Бо я скільки спостерігаю, хтось каже, що важливіше юридичний аспект, знати про те, як це все відбувається, знати досконало правила дорожнього руху, розуміти наслідки. Але зі свого досвіду я можу сказати, наприклад, що для мене вирішальним став мій емоційний стан, тому що от саме завдяки людині, яка вперше сіла зі мною поруч за кермо, яка вперше запропонувала мені спробувати, от саме налаштування цієї людини і її ставлення до водіння визначило моє ставлення до водіння.
2: Ну, в цілому, ми не можемо визначити якусь там конкретну там... Ми не можемо визначити якусь конкретну історію про те, на що потрібно звертати увагу. Це насправді такий сукупність аспектів. І ти дуже влучно сказала про людину, яка тебе буде супроводжувати під час водіння. Основою це має бути, звичайно, викладач. Ось, ну, починаємо ми з вивчення правил дорожнього руху. Це обов'язково, і я раджу всім, хто вже звертається до автошколи, приходити туди з певними знаннями. І якщо ви будете відвідувати лекції в автошколі, то краще, щоб ви вже мали знання з правил дорожнього руху. Тоді вам буде цікавіше спілкуватися з викладачем і ставити йому якісь конкретні питання, які ви не будете розуміти. Другий аспект, напевно, це вибір автошколи. Ось зараз в цілому можна почитати коментарі. Я раджу уважно читати їх побільше, тому що зараз коментарі є ботоферми, які можуть налетіти і зробити щось негарне, чудовим. Ось і закінчимо ми все викладачем. Я гадаю, що зараз дуже багато викладачів ведуть соціальні мережі. В цілому зараз всі якимось чином показують, чим вони займаються, і походити саме з цього. Адже людина, з якою ви будете практикувати, яка буде передавати вам свої навички водіння, вона буде основою вашої безпеки і в цілому всього вашого подальшого життя в автомобільному світі.
1: Це правда, це дуже важливо, тому що я якраз натрапила на таку історію, коли я почитала відгуки, іначе вони були класними, нормальними. Я не йшла до конкретного викладача з практики, але коли я прийшла на перше заняття, воно, мабуть, стало моєю і останньою зустрічю з цим фахівцем, тому що я, окрім того, що... зіштовхнулася з тим, що до мене ставилися грубо і зверхньо, так ще й це була людина, ну, я прямо можу сказати, сексистського програмного забезпечення мозку, яка мені одразу з порогу сказала: «Ну, сонечко, навряд чи ти, звичайно, будеш багато їздити, якщо вдало вийдеш заміж, але все ж таки я спробую тебе навчити».
2: Я раджу одразу виходити від таких викладачів. це навіть не має обговорюватись, тому що якщо ми в цілому говоримо про водіння, то це доволі специфічний досвід, і ви розумієте, що сідаючи потім самостійно за кермо, ти маєш не просто водити безпечно, а не наробити ніяких справ, да? Тому що це є і кримінальна відповідальність, і ремонт автомобіля доволі коштовний. Ну і в цілому не хотілося б зашкодити своєму і чужому здоров'ю. Тому якщо на першому занятті ви отримуєте вже ось якийсь негатив від викладача, я раджу вам одразу його замінити і спробувати почати заняття з іншим.
1: Це правда, тому що я тоді попросила достроково закінчити це заняття, я вийшла з автівки, і я коли змінила викладача, вже знайшла іншого, то я дійсно відчула себе комфортно, безпечно, і от тільки з цього стану я змогла спокійно навчатися. Це дуже важливо.
2: Справа в тому, що насправді все сильно покращується. Ось тенденція, яку я бачу, що реально люди, які зараз викладають водіння, вони зацікавлені в тому, щоб до них приходили інші люди, тобто щоб радили такого інструктора. Ось і рівень викладання сильно збільшується. Тобто раніше, ну якщо брати ситуацію, яка була 2-3 роки назад, то до мене приходили люди від інших викладачів, які там, наприклад, після 30-го заняття, після 30-ї години водіння, вони взагалі нічого не розуміють. Вони не вміють проїжджати перехрестя, вже не кажу про якихось там парковки або виїзди там кудись в центр Києва. Тобто люди просто приходять без знань. Зараз сильно краще, але ваш викладач – це не тільки людина, яка буде вас навчати водійському досвіду, ви маєте з нею мати певний емоційний зв'язок. Ось вам повинно бути цікаво не тільки викладачу з вами, але й вам з викладачем. І якщо ви не отримаєте ось цього емоційного контакту, то, знову ж таки, краще пошукати іншого викладача або попросити його замінити. Тому що, якщо ми говоримо зараз в цілому про отримання водійського посвідчення, то це доволі коштовне заняття. Та? Зараз в середньому близько $1000 коштує навчитись водінню.
1: Це тільки практика чи теорія плюс практика?
2: Це теорія плюс практика, але якщо ми говоримо про те, що людина свідомо підходить до питання отримання водійського посвідчення, як я вже казав, що ви маєте вже підготовленими приходити, я маю на увазі зі знанням правил дорожнього руху, да? І якщо вам попадеться класний спеціаліст, який дійсно буде зацікавлений в тому, щоб навчити вас водити. Ось, обов'язково у викладача має бути навчальна програма. Ось. Я, наприклад, навчаю учнів за своєю власною навчальною програмою, ось в яку входить проходження максимальної кількості дорожніх ситуацій, які можуть трапитись з водієм. І ось в рамках своєї навчальної програми я намагаюся якомога більше передати досвіду людині, яка до мене приходить, а не просто їздити по місту і роздивлятися архітектуру.
1: Це, до речі, дуже важливо, тому що я оцільки хотіла про це запитати, тому що я навчалася у декількох різних інструкторів, у мене була така мета подивитися підхід різних людей до водіння, власне, тому що я розуміла, що на дорогах у мене будуть, скажімо так, різні люди, з якими я буду зіштовхуватися, мені потрібно розуміти, як вони по-різному можуть мислити. От, і у мене був такий досвід, коли я прийшла на декілька занять, це вже було після завершення автошколи, коли я вже, в принципі, неплохо кермувала, але ще не почувалася впевнено, я знайшла викладача на OLX. От, і зіштовхнулася з тим, що ми просто якраз от їздили по місту.
2: Насправді, місто, ось якщо ми говоримо про Київ, то тут доволі цікаво навчати, і в кожному з районів Києва ти можеш навчитися багато чого різного, да? І досвідчений викладач знає, куди поїхати, і що показати учню, щоб йому було не тільки цікаво, але і корисно. Це повертаючись до того, що у будь-якого викладача має бути навчальна програма, і я так розумію, на сьогодні червоною ниткою буде проходити інформація про те, що якщо вас хоч щось не влаштовує в вашому викладачі, не витрачайте на нього гроші. Це те, що ви вкладаєте в себе, і ви маєте бути задоволені.
1: І за це не має бути соромно. Тобто, якщо хочеться змінити, піти, за це не має бути почуття провини чи сорому. Тобто,
2: ні, ні в якому разі.
1: Ви маєте з з належною любов'ю і турботою ставитися до себе, бо це ваша майбутня безпека, і це майбутня безпека вашої автівки, інших людей на дорозі, пішоходів, водіїв, взагалі будь-кого, хто буде вас оточувати. От. Але часто страх водіння пов'язують з тим, що людина боїться зробити якусь помилку, адже помилка за кермом може вартувати не лише великих грошей, а ще й здоров'я, чималого часу. І до того ж, часто ще додатково автоінструктори, викладачі лякають можливими дорожньо-транспортними пригодами. Що ви скажете з цього приводу і як дати раду страху за кермом? Тому що я пам'ятаю свій, знову ж таки, досвід. Я прийшла і так трохи тривожна на уроки з водіння. І хоч і з тим, що я добре знала правила і, типу, якихось підстав залякувати мене ДТП не було, але у викладача, у класного викладача, у якого я багато чому навчилася, я йому дуже вдячна. Ми в цілому класно попрацювали. От прям. Тобто це було 20 годин, коли я отримала щире задоволення. Але от один такий недолік, він постійно нагадував про ризик ДТП.
2: Стосовно страху. Я почну спочатку. Страх – це круто. Насправді, страх – це те, що дозволило нам дожити до сьогоднішнього дня. Кожен з нас чогось боявся, через це ми залишаємось живими. Так? І це нормально. Нормально чогось боятися. Викладач, до якого ви ти приходиш, він має тобі пояснювати, що де реально повинно бути страшно, а де не потрібно нічого боятися, просто довіритись. Наприклад, в мене така фішка, я на першому занятті показую, що я повноцінний водій. Я повністю прошу забрати руки-ноги від керування автомобілем і показую декілька, наприклад, парковку заднім ходом, наприклад, можу виїхати з майданчика і намагаюся людині пояснити, що за все, що відбувається в цьому автомобілі, відповідаю я. Щоб людина розслабилася і зрозуміла, що в нас все спокійно. Стосовно аварійних ситуацій і ДТП, якими інколи лякають інструктори, я не вважаю, що це правильно лякати. Ось, напевно, скоріш за все, викладач, який попався до тебе, ну, якщо ти йому даєш таку класну оцінку, можливо, в нього була проблема з тим, що потрібно не лякати, а пояснювати, що певні дії можуть спричинити певні наслідки. І ось щодо страху, як я вже сказав, що це чудово, не боїться тільки дурак. Якщо людина свідомо і тверезо підходить до того, що до керування і в цілому того, що буде відбуватись на дорозі, то все в неї буде чудово. Стосовно помилок, помилки – це теж чудово. Це невід'ємна частина навчання. Я гадаю, що всі роблять помилки. І я в певних випадках даю людині зробити цю помилку. Я гадаю, що це має робити кожен викладач. Якщо я бачу, що ситуація на дорозі дозволяє, да, наприклад, там проїхати трішки далі за стоп-лінію, повернути не на потрібній швидкості. І людина, отримуючи досвід проїзду, наприклад, повороту на надвеликій швидкості, да, яка неадекватна обставинам, вона починає розуміти, що це дійсно страшно і потрібно трішки виправляти свою поведінку і послідовність своїх дій. Тому в цілому я вважаю, що кожен викладач має пояснювати причинно-наслідкові зв'язки своєму учню, що ось ці дії можуть причинити ось такі наслідки. Тому єдине, що не треба лякати, це якось вербальним шляхом потрібно пояснювати, не залякуючи.
1: Так, і тут дуже хочу ще поділитися однією такою важливою думкою, що не треба все переносити одразу на себе. Тому що от я, маючи певні психологічні знання, так, я, от коли мене так лякали, я проаналізувала, чи давала я привід. Я зрозуміла, що я приводу не давала. Тоді я зрозуміла, що, можливо, справа не в мені, можливо, я просто переношу на себе його досвід якийсь. І почала спостерігати. Тому що він або поділиться якоюсь історією про ДТП своє чи своїх учнів, або якось дасть мені відповідь на моє запитання, таке невербальне, чому так відбувається. І потім я побачила його автівку, і там були якісь такі моменти, вона, ну, я не можу сказати, була розтрощена, але там певні сколи були
2: такі.
1: Були певні пошкодження, так. І я коли у нього запитала, він поділився, що це необачний водій, у нього трошки в'їхав. І зараз, не зараз, тоді тривали суди з цього приводу. От, тому, можливо, саме з цим це було пов'язано. Тобто це взагалі було не про мене. Тобто я навчилася отак виставляти такий, мабуть, психологічний блок, що, ну, це його досвід, я його не переношу на себе, я залишаюся впевненою в собі, щоб все було добре.
2: Впевненість, вона безумовно має бути, але знову ж таки за бачністю.
1: Ось і коли не самовпевненість.
2: Не самовпевненість, це насправді дурість. Ти можеш бути впевнений в собі, але не можеш бути впевненим в оточуючих. Да? Хоча в правилах в нас написано, що ми маємо довіряти всім іншим. Але насправді потрібно завжди бути уважним і пильнувати. Коли ви приходите на заняття. Я в цілому всім раджу. Наприклад, в мене дуже велика категорія людей, які, як ти кажеш, що ти отримала водійське посвідчення, і потім знов прийшла до викладача, щоб покращити свої навички. Я вважаю, що всі люди, які мають перерву в водінні хоча б рік, вони мають в цілому повертатися до водіння тільки через викладача. Це має виглядати як прийом у лікаря. Ну, типу, ти маєш переконатися, що ти дійсно всі твої аналізи в нормі, і тільки потім долучатись до керування машиною. Ну, це, як я вже і казав, що це доволі специфічний досвід. І, да.
1: Це правда. Але чому так багато людей все ж таки відчувають страх перед водінням, навіть якщо вони мають достатньо практики? От особливо, якщо ми кажемо про Київ. У мене є декілька прикладів людей, я підписана на декількох блогерів, і просто мої знайомі, друзі, коли приїжджають до Києва, нерідко ставлять автомобіль на парковку і переміщаються на таксі, тому що кажуть, що київський трафік вивезти нереально. Але з іншого боку, люди, які отримали водійське посвідчення тут, у мене друзі мої з Харкова жартували, що після того, як ти навчилася водити на київських дорогах, ти взагалі можеш до Харкова повертатися і їздити абсолютно легко.
2: Дивись, ти кажеш, що люди не впевнені, хоча мають багато досвіду. Як на мене, це нестача якраз таки досвіду. Ось нестача досвіду водіння в Києві. Можливо, людина не розуміє, як себе поводити під час такого щільного транспортного потоку. Можливо, людина не вміє добре паркуватись, да? І вона просто боїться поїхати кудись в центр Києва, кудись на Поділ або до вас іде на Глибочинську. Я, до речі, припаркувався не там, де ти казала, ось тут у вас прямо біля входу. Що стоїте, знаю. І все це пов'язано саме з нестачею досвіду, якого потрібно набиратись. Стосовно Харкова. Я, до речі, об'їхав майже всі обласні центри України. Я свого часу доволі багато подорожував Україною. І в мене є певний топ міст по якості водіїв. Да? Ось Харків його не очолює, але, як на мене, найгірші водії, водійська поведінка, да? Це Дніпро, потім в нас іде Одеса, потім Львів, Харків. І потім, напевно, все ж таки Київ. Тому що ганяють скрізь, не пропускають. І якщо ми говоримо про людей, які приїжджають з Харкова, Дніпра, Одеси або Львова до Києва, то велкам на наші дороги. Вам тут буде доволі комфортно. На відміну від киян, які їздять в інші міста.
1: Це правда. До речі, ми цікаво підходимо до питання про упередження на дорогах. Коли я оформлювала свою автівку, мені натякнули ті друзі, які вже у мене є в Києві, що краще реєструй автівку на київські номери. Краще на харківських не треба. Чи є дійсно якісь упередження стосовно водіїв з інших міст, стосовно жінок або стосовно гірших автівок? Гірших, менших автівок?
2: Стосовно номерів. В цілому в мене і в людей, яких я знаю, немає ніякого упередження. Я сам з Донецької області, і коли я приїхав до Києва, я їздив на номерах АН доволі довго. В цілому не відчув ніякого тиску на себе. І зараз у нас один автомобіль на рівненських номерах, інший на вінницьких, і в цілому все окей. Стосовно вартості автомобіля. Да, у нас два автомобілі в сім'ї, Hyundai Elantra і BMW копійка. Я помітив, що BMW пропускають в потоці. Тобто, якщо мені потрібно перелаштуватися, якщо я їду на BMW, то я маю менше проблем з цим. Ну і в цілому, мені здається, зберігається у людей ще ось це, знаєш, радянське, що дорога машина, напевно, там хтось серйозно сидить, треба його пропускати. Але в цілому...
1: До речі, з приводу когось серйозного. Ми ще повернемося до цього питання про упереджень, бо там ще у нас упередження стосовно жінок залишилися.
2: Да, так,
1: я пам'ятаю. І от стосовно номерів. Часто бачу номери 4-7, там, наприклад, 4-1. Що це за номери, як вони з'являються, і чи дійсно таких автівок слід опасатися?
2: Та ні. Якщо людина на цьому автомобілі як водій поводить себе адекватно, то чому ж його потрібно опасатися? А стосовно номерів, зараз в будь-якому сервісному центрі ви можете побачити актуальний перелік номерів, які ви можете просто придбати офіційно. Наприклад, ось такий номер з 4-7 може вартувати там і 20 тисяч доларів, ну, наприклад, да? Тому в цілому ви можете собі підібрати гарний, як то кажуть, номер.
1: Так. Мені, до речі, казали так, коли я формулювала автівку, мені казали, що вам потрібно буде почекати, можете поки сісти в черзі. От мені показали сайт, як можна там поклацати, подивитися комбінації номерів і подивитися одразу, чи вони доступні і яка вартість. Тобто я прям це зробила з телефону. Тобто я підбирала комбінації, які мені подобаються. І от коли обрала щось, що мені сподобалося, побачила вартість і от так і замовила номери.
2: Вони інколи прям вивішують в сервісних центрах вільні номери, які ти можеш придбати. Але це насправді дуже особиста історія, якщо хтось забобонний, там комусь подобаються там, да, цифри. Я в цілому не маю ніякого до цього відношення. Цифри – то й цифри. Я, до речі, не знаю своїх номерів. Ось так.
1: А щодо упереджень стосовно жінок?
2: Я гадаю, що це максимально неправильно. Це максимально стереотипно і взагалі, напевно, вже не про 21 століття. Давай з тобою почнемо з того, що звідки взялося взагалі це упередження. Так, коли з'явився перший автомобіль, він дуже віддалено нагадував те, на чому ми зараз пересуваємось. Так? І керувати їм було достатньо складно, вже не кажучи про те, що його потрібно було якимось чином заправити, запустити. Ну, в цілому, це була реально не жіноча справа. Потрібна була фізична сила. Жінки раніше ходили в білих капелюшках, рукавичках. І з часом жінки почали долучатись до водіння. І ось зараз вже ми маємо повноцінних класних водіїв. В цілому, я в цілому обожнюю жінок. Да? І обожнюю їх за кермом. Тому що я, як викладач, я стикаюсь безпосередньо з водіями, з початківцями, да, з вже досвідченими водіями, як жінками, так і чоловіками. І зі своєї позиції я хочу сказати, я можу надати певну статистику. Да. За моєю статистикою, жінки на 70% кращі за чоловіків за кермом. Тому що вони більш свідомо підходять в цілому до керування, до свого життя. Якщо до мене записується на заняття дівчина, жінка, я знаю з вірогідністю 90%, що ця людина прийде до мене вже маючи певні знання з правил дорожнього руху, на відміну від чоловіків. Нещодавно спілкувався зі своїм колегою, і ми прийшли до висновку, що нам не подобається навчати чоловіків.
1: Ну, тому що є навіть такий жарт, я не знаю, чи існує він ще зараз чи ні, але раніше був, що чоловіки завжди вдають своєю поведінкою таке, наче вони вже народилися з навичками водіння. От народилися і поїхали одразу.
2: Саме так. І складність навчання чоловіків полягає в тому, що прийшов умовний Сережа, і Сережа звик, що з самого дитинства він був переможцем, у 2 роки він вже бігав, у 3 роки він вже їздив на велосипеді, і тут йому не підкорюється якесь водіння, тому що йому хтось сказав, що це в нього в крові. Насправді ні, і чоловікам так само, як і жінкам, потрібно підходити до водіння свідомо, навчатись. Якщо щось не виходить, то потрібно пробувати ще. І ось саме в цьому полягає проблема чоловіків. Якщо ви мене слухаєте, якщо у вас є проблема з водінням, спробуйте трішки обстрагуватись, як це роблять жінки. Я спостерігаю за тим, що якщо у жінки щось не виходить, вона просто посміхається і пробує ще. На відміну від чоловіка, який зазвичай починають займатися самокопанням, що зовсім недоречно на заняттях, які починаються як, знаєш, сніжний ком. В нього створюється більше проблема, і вже наприкінці заняття бачу, що взагалі немає ніякого бажання продовжувати ось ця злість. Ну, в цілому я намагаюся з цим працювати, але я вже тобі казав, що ми визначились, що краще займатися жінками.
1: Так, це правда. І дійсно хочеться, аби на завершення нашої розмови всі наші слухачі ще раз почули, як важливо абстрагуватися, подивитися на свої навички неупереджено, і якщо є така потреба, не соромитися, звертатися за допомогою і набувати додаткових знань і навичок. Дякуємо вам, Антоне, що були сьогодні з нами, і почуємося наступної середи.
2: Дякую, на все добре.
0: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе. Слухай Київ. 98 FM. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
3: Євген Можевікін, полковник ЗСУ, Герой України.
4: Коли я ще був в зведеній роті, то ми виїжджали на БТРах в розвідку, в супроводження, там в пошукові дії проводили. І коли почалися втрати, там на той блокпост напали, там знищили БМП, там загинули. Дуже важко було людям рухатись вперед. Я завжди сідав на перший там БТР і з ними їхав, ну, вів за собою. Але бачу, що ну, чогось не вистачає. І я, нема такого руху вперед, і я кажу так, командири до мене, командири відділення, підійшли. Говорю, давайте відстігуйте магазин, відстігнули. Говорю, по першому патрону давайте сюди. Положили по першому патрону. От, кажу, по поверненню роздам кожному патрон. Ну, ваші патрони. Тобто, а ви заберіть, ну, я вже у особового складеного свого. Це окей. Ну, поїхали. Спочатку там таке недоуміння, для чого так зробили. Ну, я кажу, є така єрунда. Якщо ти у людини щось взяв, ти зобов'язаний повернути. Якщо, ну, і ти в ліпешку розшибешся, але ти повернеш. Тому ви повернетесь, і я вам все віддам. Ну, і все. І повертаємося. Я і забув за ці патрони. Вони до мене вже по закінченню задачі там підходять, кажуть, типу, командир, давай патрони. Я говорю, які? Ти ж у нас навіть, я говорю, ой, достав з кармана, роздав. Наступний виїзд так само, потім так само. І воно пішло вже в традицію, війшло. Тобто я виїжджаю, і мені вже самостійно там дають патрони, і все, і ми поїхали далі. Коли я уїжджав в танковий батальйон, вже повернувся і зведену роту залишив, то зі мною перейшов заступник начальника штабу Каюн, і він, я виїжджаю на задачу, і він говорить, типу, командир, стій. Я говорю, зупинився, він такий, патрон дай. Я йому дав патрон. Повертаюся, він мені його вертає. І я пам'ятаю, у мене завжди перший був трасуючий. І от цей трасуючий я йому віддавав. Потім, коли ротація пройшла, вони уїхали, а я ж залишився, то він у мене забрав цей патрон. І в 15-му році він мені його повернув. І цей патрон у мене до сих пор лежить. Я його не використав, не здав. От він у мене лежить як талісман.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
5: Слухай Київ.
0: Київ.
5: Соціальна реклама.
0: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
6: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
7: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
7: в родині все погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
6: Але це ж анонімно.
9: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
5: Соціальна реклама.
0: Програма звучить у повторі. Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.
10: Перетворити щире прагнення допомагати на дієвий проект – це завжди про системну роботу, людей та довіру. Про внутрішню кухню, ініціативи, актуальні збори та можливість долучитися говоримо сьогодні в проєкті «Третій сектор». Звати мене Ярослав Федоренко. І знайомтеся, сьогоднішні гості – засновник спільноти та фонду «Опора поруч» Антон Скоп-Білоножко та співзасновник фонду «Опора поруч» Олексій Кравець. Вітаю вас.
11: Привіт, вітаємо.
10: Давайте розпочнемо з самого початку. Насправді, про будемо говорити як і про спільноту, так і про фонд «Опора поруч». Давайте зануримося трохи, мабуть, в історію. Взагалі, чому виникла ідея створити в 23-му році спільноту «Опора поруч», яка потім переросла ще в благодійний фонд?
11: Думаю, що я можу розпочати з цього. Все сталося дуже нативно. Почалась війна. Почалися перші запити від друзів. Ми з групкою людей найближчих для себе скооперувалися і почали закривати перші запити. От, і, власне, це переросло в те, що є зараз поступово. Ми, закривши перший запит, зрозуміли, що а ми можемо закривати більше, ми можемо робити це постійно. І ми продовжили робити це більш систематично. Потім друзі-друзів почали доєднуватись, друзів, і отак воно все склалося в велику спільноту, яка зараз може закривати потреби не тільки там найближчих своїх, а й типу з інших, інші запити інших підрозділів. Ось.
10: А як взагалі виникла ця назва? Що означає «Опора поруч»?
11: Найближчі люди завжди поруч, і хто, як не найближчі люди, будуть для тебе опорою. Тому ми, власне, не дуже довго думали над цією назвою, зібрали ці два слова, і вони лежали прямо на поверхні, і згрупували їх.
10: От ви якраз говорите, там розпочали друзі друзями, якось почали підтримувати, але завжди в будь-якій роботі, в будь-якому починанні завжди виникають певні виклики та труднощі. Судячи з тим, хто ви є сьогодні, як ви вже створили цю організацію, як вона розвинулась, ви подолали ці труднощі і виклики. От розкажіть, по-перше, як на самому початку вони виникали і як ви з ними боролися?
12: Я можу почати, можливо, ти, Антон, продовжиш. Початково, оскільки це було доволі традиційно, як були і зовнішні фактори, так і внутрішні. У нас декілька разів змінювався склад учасників, оскільки перша групка потім перетворилася саме в команду, і люди в команді були більш долучені до певних процесів, потім перетворились напрямки, і ми мусили видозмінюватись під, скажімо так, потреби зовнішні, тому що, умовно, є певні правила Монбанку, вони теж створювалися баночки, дочірні баночки. Звичайно, ми мусили підлаштовуватись під це і продумати наші процеси так, щоб це, те, що ми робимо, було актуально і зручно людям, в тому числі, щоб легко було долучатись до зборів.
11: Це правда. Завжди є якісь зовнішні виклики. Ви завжди повинні їх приймати, якось підлаштовуватися і адаптуватися. Тому на кожному етапі ми не роботи, ми люди. Завжди трапляються якісь трабли, але головне робити якісь висновки і покращуватись. Тому ми ітераційно це і робимо.
12: Більше зараз, коли багато чого непередбачувано, все змінюється, треба бути готовим до змін. І, мабуть, це хороші скіли, які нам треба вивчати. Продовжувати це робити.
10: Ну, зміни завжди відбуваються, і насправді, як ви сказали, і люди в команді змінювалися. Хочу от запитати, мабуть, про команду, про те, як починалася от сама організація, сама спільнота. Від самого початку, хто ці люди, які перші прийшли, друзі, як ми вже почули, які об'єдналися, і наскільки ця команда змінилася, хто у вашій команді сьогодні є?
12: Можливо, почнеш, я продовжу.
11: Це були друзі друзів і наші друзі. Це були люди, у яких було бажання, воно і зараз є, долучитися і допомагати війську тим, що вони можуть найкраще. От зараз частина людей залишилась, частина людей, вони теж є, але вони менше долучаються, тому що, ну, всі ми люди, ми можемо виграти, ми можемо мати якісь інші пріоритети, хтось долучився до війська, і ми їм допомагаємо зараз. Вже з іншого боку. Зараз у нас є департаменти окремі. Ми набрали, розширились, набрали ще більше людей, які вміють робити якісну ту роботу, цивільну роботу. І цивільною роботою можуть допомагати війську. Типу, вони роблять найкраще якусь певну частину роботи, і ми разом складаємо такий великий пазл, лего. Кожен робить щось невеличке, але в результаті це утворюється в великий масив того, чим ми можемо допомагати війську.
12: Да, тобто є департамент, а також займається певним напрямком діяльності, починаючи від фокусу на авто, на car focus department, умовно, до фандрейзингу, до communication департаменту. Такий поділ, щоб це було максимально ефективно.
10: А що в команді взагалі допомагає тримати такий фокус? І як відбувається комунікація між от вже названими департаментами? Є якась сила, яка тримає це все в одне ціле?
11: В кожному департаменті є окремий лідер, лід, який розуміє, що відбувається, роздає задачі. Ми з Олексієм люди з IT, тому ми ніби перенесли свій досвід в волонтерську діяльність. От кожен департамент має лідера. У нас є окремі зустрічі щотижня з лідерами департаменту і фандрейзинг-департаментом. Ми плануємо збори, плануємо якийсь контент, якщо це медіа-департамент, то плануємо якісь там спільні дописи. Медіа-департмент робить все, що є в нас візуальне на сторінці. От це, типу, не тільки збори, це інформаційні дописи, ще якась просвітницька діяльність. От якщо це якийсь кар-департмент, кар-фокус, це хлопці, які зараз базуються у Львові, вони ремонтують, підбирають автомобілі, займаються всім, що пов'язано з технікою. Тому от ми ніби маємо кожну людину з департаменту, і вони кожен розуміють, що відбувається в цьому департаменті, і ми ніби синхронізуємося з ними.
12: Я тут продовжую, що нас утримує і поєднує разом, мабуть, цінності. Навіть коли ми розширили команду, ми питали, це був один з блок питань про цінності, тому що важливо, всі розуміють, чому вони це роблять. Всі це роблять безкоштовно, до речі, наш фонд не має якби штату такого, всі роблять на волонтерській діяльності. І якби цінності тут важливі, тому що це те, що допомагає розуміти мету, чому ми це робимо.
10: От, до речі, що ви робите? Давайте якраз поговоримо про ваші проекти, про вашу діяльність, тому що, нагадаю нашим слухачам, глядачам, що нас можна також бачити на YouTube-каналі Київ.ФМ, де в посиланні також ви знайдете сторінку в Інстаграмі організації «Опора поруч», де також можете зайти ознайомитися. І тому виникає запитання, чим ви зараз займаєтесь, які у вас зараз ключові проекти, над якими ви працюєте?
12: У нас, насправді, доволі багато зараз активних проєктів, деякі в процесі запуску, деякі вже запустилися, деякі ми в процесі закриття, скажімо так. Зараз, умовно, вчора ми опублікували анонс збору до фестивалю, який буде проводитись на початку вересня, Леся Квартиринка, і це один з проєктів, під який ми, скажімо так, закладаємо багато зусиль. Більша частина наших запитів – це автівки. І, відповідно, фандрейзинг відбувається саме на автівки, або не тільки, звичайно, але основний фокус на це.
11: Якщо ділити попроектно, то ми займаємося фандрейзингом, збираємо гроші, закриваємо потреби війська. Але окрім цього, ми ще підбираємо автомобілі для військових, типу вони можуть звернутися до нас, ми можемо їм підібрати, допомогти підібрати автомобіль. Ми займаємося ще просвітницькою діяльністю. У нас є медіа-департмент, який пише про важливі речі. Ми підтримуємо різні важливі теми, ми про них говоримо, і тим самим ніби кіднаємо нашу спільноту, показуємо, що от є ще й таке, окрім зборів, і це допомагає нам всім бути разом, бути ближче одне до одного.
12: Також є такий окремий напрям, де залучені, в принципі, всі, це партнерство. Ми в пошуку партнерів весь час, інвесторів, тому що хочете стати нашим донором, це вітається, або просто партнером в спільній колаборації для якогось проєкту. Ми дуже раді, і насправді це мотивує людей долучатися, тому що коли вони бачать якісь там подарунки, призи, навіть маленькі, це робить доволі приємно, бачучи це.
10: Ну, насправді, 4 роки повномасштабної війни з Росією, дуже багато зборів впало, і це багато волонтерів і організацій так само говорять. Кожен намагається якось, можливо, виділитися, щоб закривати збори. У вас, наприклад, один з таких варіантів, це є власний мерч, який ви продаєте за збори, називається «Чорна гора». От розкажіть, як, навіть не лише про мерч, а взагалі, як вам вдається закривати сьогодні збори? Це дуже складне питання.
11: Я можу розпочати з мерча. Це була ідея для генерації коштів. Тобто ми завжди збираємо гроші, але хотілося б якось ще їх і заробляти. От. І ми хотіли зробити проєкт, який би дарував футболку людям, і 100% з цієї футболки йшли на наші збори. Типу, людина носить якусь річ, яка є частиною спільноти великої, але разом з тим вона ще і ці гроші задонатила і підтримала цим військо. Тобто це ніби не просто футболка, це символ. І так розпочалась «Чорна гора». Інша була друга частина питання. Можна?
10: Так, якраз як вам вдається закривати збори? Це як один з варіантів мерч, а інший ви збори закриваєте?
11: Так, ви сказали на початку, що дуже важко зараз закриватися збори, це правда. І ми і до того хотіли завжди дарувати людям щось за якісь їхні закриті банки. От, і в нас з'явилася ідея дарувати мерч нашим менторам, які долучаються лідерам командних зборів. І от минулого року ми запустили свій мерч вперше і роздарували його нашим амбасадорам, менторам, які постійно відкривають командні збори для нас. От, і далі продовжуємо підтримувати різними подарунками, стараємося знаходити якихось спонсорів на збори для того, щоб віддячити тим людям, які постійно до нас доєднуються, і сказати їм дякую. Ми розуміємо їхній вклад, вони також знають, що це все передається на військо, вони бачать звіти, але хотілося б ще з нашого боку їм додатково сказати дякую.
12: Та у нас доволі велика спільнота людей, які долучаються, ми їх дуже цінуємо, і насправді важливо підтримувати їх в тому числі, тому що вони нас підтримують. І важливо, щоб це було якби взаємно.
10: От ви говорите амбасадори і ментори. А давайте зараз пояснимо, яка між ними різниця, тому що в класичному розумінні закривати збори – це ти оголошуєш про збір, всі бажаючі просто переходять за посиланням, кладуть гроші, пересилають і таким чином закривають. У вас же якось система ширше працює? Розкажіть, як це у вас відбувається?
11: Насправді, ми плануємо зараз ще анонсувати амбасадорську програму. Поки про неї ми особливо не говорили, вона ще в процесі розробки, але амбасадорами наразі ми називаємо людей, які доєдналися до нашої монобази. Це єдиний спосіб наразі, як можна підтримати проєкт «Опора-поруч», тому що ми не маємо зарплат, ми повністю на волонтерській основі працюємо, свій вільний час від роботи основної. І амбасадори – це ті люди, які підтримують нас на монобазі, які мають щомісячну підписку, і за допомогою цього ми можемо розвивати там різні проекти, оплачувати якісь свої підписки на різні сервіси. Ми маємо там певну базу коштів, яку ми можемо використовувати на якісь операційні витрати. А ментори – це люди, які долучаються своїми командами і закривають якусь там суму 100, 200 тисяч гривень, 50 тисяч гривень. І ми теж типу маємо цю бульбашку, цю спільноту, і хочемо їм чимось віддячувати.
10: А де ви знаходите таких менторів і амбасадорів? От поділіться
11: повсюди.
10: Просто повсюди. Як у вас відбувається взагалі оцей процес їх знаходження для того, щоб закривати такі збори?
12: Тут почну. Ви на початку сказали, що ви про нас дізналися з Інстаграму. Це один з інструментів також. Але початково все-таки друзі друзів, інші друзі друзів. І бачачи, вони бачать звіти, бачать результати, бачать ті ж самі, можливо, подарунки. Когось мотивує, когось ні. Когось просто мотивує допомога. Тому бажаючи саме з Інстаграму, з друзів долучаються своїми менторськими банками і збирають свою команду, там починаючи від 25 тисяч і плюс, отримуючи за це якісь подарунки.
11: Це інстаграмне сарафанне радіо. Люди бачать результати, бачать звіти, довіряють і долучаються.
10: Тому вимушені запитати, як до вас можна долучитися і в ролі кого, чи можна до вас доєднатися в команду, наприклад, ті, хто зараз нас слухають, можливо, або в команду, або бути ментором, або бути амбасадором, які умови, насправді, як це все можна зробити?
12: Я почну з менторства, мабуть, бути ментором і бути лідером команди. Це найлегший спосіб, як доєднатися. У нас є, до речі, недавно запустився Telegram-бот, який доволі унікальна річ серед інших, можу так сказати, серед інших фондів, тому що ваша картка буде згенерована буквально за лічені секунди. Реєстрація теж проходить за кілька кліків. Ви можете зареєструватися, обрати собі роль як ментора до якогось одного з активних зборів і долучитися ментором, зібравши свою команду. Там, звичайно, будуть чатики, де будемо спілкуватися, але можна ввести в Telegram опора поруч бот, і ви побачите наш інструмент для реєстрації, а також Instagram теж працює, там є всі активні збори, анонси, тому це найлегший спосіб доєднатися саме до зборів.
11: Я можу підсумувати, так, в нас є Telegram-бот, можна долучитися як лідером команди, типу зібрати свою команду друзів і закрити якийсь запит, можна долучитися в соло, якщо ви просто там хочете зібрати якусь там, не знаю, баночка до дня народження. У вас день народження, ви хочете відкрити якийсь збір, ви можете зробити це в нашому Telegram-боті, згенерувати картку хоч у другій годині ночі самостійно. У нас це все автоматизовано, так як казав на початку, ми люди з IT, тому ми прагнемо все автоматизувати, зробити, покращити життя собі і людям. Ось другий варіант амбасадорство – це щомісячна підписка на монобазу. Ви можете зайти в наш Instagram, там є зручне посилання на Linktree, знайти монобазу, підписатись на монобазу. Щомісяця будуть зніматися автоматично кошти, і ми на ці кошти будемо робити якісь нові проекти. І третій варіант – це долучитися в команду. Якщо у вас є якісь скіли, і ви хочете, ви дуже якісно ними володієте, ви хочете робити те, що ви вмієте найкраще, і допомагати війську, ми можемо розглянути вашу кандидатуру в команду. От ми зараз шукаємо дизайнерів і СММ-ників, тому якщо ви дизайнер чи СММ-ник, ми дуже радо з вами поспілкуємося. Ви можете написати нам Instagram в Direct Messages, і ми там далі продовжимо.
10: Так, ну от, можливо, якраз і допоможе це зараз, якщо нас почули, СММ-ники або дизайнери, які можуть долучитися. Хочу трохи забігти трохи назад, скажімо так. Про збори ми поговорили, насправді в кожні збори вони йдуть після певних запитів. Як у вас відбуваються ці запити? Чи у вас є, наприклад, свої бригади, яким ви допомагаєте? Чи до вас звертаються, знову ж таки, друзі друзів, які звертаються за допомогою, що треба провести такий збір, треба там або тачку відремонтувати, або пригнати, або як це все відбувається у вас, як до вас доходять запити?
12: Початково це були саме друзі друзів, але зараз вже наші останні збори, це, ну, деякі зборів, це запити, до нас приходять люди з того ж самого інстаграму, пишуть і просять попередні запити. У нас є формат черги або актуальності і критичності цього запиту, тому що запитів насправді багато, і ми не встигаємо закривати всі, очевидно, але працюємо, щоб це робити, скажімо так. І умовно, запити, які приходили від невідомих людей, ну, ми, звичайно, там перевіряємо дані, але ці вже підрозділи стали нашими дружніми, тому що після цього ми робили неодноразово їм збори. Тому такий перехід з невідомих підрозділів, перепрошую, до вже постійних наших підрозділів, яким ми допомагаємо.
11: Це завжди болюча тема для мене особисто, тому що черга зборів велика, запитів завжди багато, але ось ця пропускна спроможність у нас, на жаль, не така, як ми би хотіли. Ми не можемо закривати запити там за день, за два, за три. У нас є черга там в кілька місяців, і коли хтось каже, терміново треба тачку, ти дивишся на цю чергу і такий, це дуже погано. Тому ми, звичайно, їх пріоритизовуємо постійно з військовими на зв'язку. Якщо можна щось посунути кудись, хтось може почекати, ми завжди комунікуємо. Але черга, так, вона є, і вона велика, на жаль.
10: Ви знаєте, у мене колись була організація, яка займається сітками, плетення сіток під різний колір, під різний сезон і так далі. І вони розповідали, що черга у них дуже велика, а насправді вони навіть не тримають цю чергу, а в першу чергу допомагають тим, наприклад, бо у них в основному жінки плетуть, чиї чоловіки, брати, хтось із родини дав запит, тобто ця людина, вона йде, ця бригада, вона йде поза чергою, тому що це ті руки, які будуть плести для своїх родичів. Але про інші, скажімо так, ну не буду називати це проблемами, але насправді, коли дивитися вашу сторінку в Інстаграм, у вас все ідеально. У вас виникає збір, ви його збираєте, ви звітуєте. Наступний збір або паралельно там деякі збори. Але ж прекрасно розуміємо, що поза кадром, так би мовити, у вас все одно залишаються певні проблеми. Тобто, інколи буває, там ви сьогодні маєте закрити збір, але він не закривається. Як у вас це відбувається? Розкажіть отакі от трохи залаштунки вашої організації. Як ви вирішуєте такі, ну, знову ж таки, не хочеться називати, але проблеми або питання. Давайте це будемо називати питання.
12: Я можу почати з того, що з однієї з проблем, насправді, ви сказали, що є збір, там процес збору і звіт. Інколи звіти, насправді, не такі швидкі, як би цього хотілося. Ми розуміємо, що люди хочуть бачити результат, і ми розуміємо можливість показувати звіти, але інколи це затримується, тому що, наприклад, якщо це авто, це ремонт авто, пошук початкового авто. І це займає час, і навіть від початку збору до звіту може бути кілька місяців. І ми стараємося підсвічувати нашим людям, людям, які долучилися в внутрішніх чатиках, в Інстаграмі. Але та насправді це у нас болю, з болей, тому що долучаючи нових людей, ми хочемо показати зразу результат, тому що люди долучаються знову, і не прозвітувавши за попередні звіти, відчуття трішки дивне, тому що, якби, трішки дивно. Але люди також розуміють, багато хто розуміє, або долучається вже після того, як був опублікований звіт. Якби це один з таких моментів, які хочу підсвітити.
11: Найбільший біль – це автівки. Тому що, ну, якщо це якісь дрони, це реби, будь-що, що ми можемо купити десь нове, воно звітується швидко. Якщо це автівки, то це тижні на пошук, це там тижні або навіть місяці на ремонт. І особисто в мене було кілька випадків, коли ми вже зремонтували машину, перевірили її, все, вона хороша, але попри те, що вона зремонтована, вона все одно стара автівка, це корч, і коли ти везеш корч, він може зламатися. І це треба розуміти. І в мене особисто були випадки, коли вони не доїжджали там з області навіть, вони ламалися, ми їх забирали, передивлялись, перебирали знову, ремонтували. Ніхто від цього не застрахований, і через це, на жаль, іноді можуть затримуватись збори, звіти, але це життя,
12: але
11: це зовнішній фактор.
12: Ми зробили певні висновки, і деякі останні збори на автівки можуть бути трішки більшою, з більшою метою, тому що все-таки хочеться купувати новіші автівки при можливості, і якби і це працює насправді новіші.

0: від тих зборів, які зараз відбуваються. Буквально по 20-30 секунд запитання, як можна надихнути людей на те, щоб вони думали про те, що треба закривати збори, треба допомагати нашим захисникам-захисницям.
1: Можна я почну? Я колись казав ці слова, Антон, але я скажу їх. Нас багато зараз нерозуміння навколо, і якби вирішити це можна дією, і тут доволі дія доволі проста, долучитися, навіть не зібравши якусь баночку, а долучитися, бачити результат, спільний результат. Це важливо і легко зробити цю дію.
2: Я хочу від себе сказати, що вигорати – це нормально, не мати сил – це нормально. Всі ми люди, ми не роботи. Це четвертий рік повномасштабного вторгнення. Важливо робити кожного дня якісь дії, щоб покращити свій стан в цій державі і робити щось для України маленькими кроками.
0: Так, такими маленькими кроками ми, власне, і тримаємося вже стільки років. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, засновник спільноти та фонду «Опора поруч» Антон Скоп-Білоножко та співзасновник фонду «Опора поруч» Олексій Кравець були сьогодні в проєкті «Третій сектор». Мене звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на радіо «Київ-ФМ», радіо найкращого міста у світі.
3: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM. Слухай «Київ»
4: на «Київ FM».
3: Слухай «Київ» 98 FM. Києва.
5: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про наслідки свіжої дронової атаки по Києву, енергостабільність столичних світлофорів, а також про нові зручності для пасажирів поїздів із тваринами. Спершу про головне. Через падіння дронових уламків спалахнула пожежа в одному з бізнес-центрів Голосіївського району. На місці працюють відповідні служби. Інформації про жертву чи постраждалих наразі не було. Усі деталі у наступних випусках. Тим часом європейські лідери, урядовці та дипломати засудили масову атаку РФ по Україні в ніч на 20 серпня, а також закликали посилити підтримку України. Так, зокрема, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що РФ програє війну, яку сама розпочала. Нині інституція співпрацює з партнерами, щоб підтримати протиракетну оборону України. Нагадаю, внаслідок атаки у Києві загинули 15 людей, ще 39 постраждали. Рятувальники продовжують аварійно-відновлювальні роботи у пошкодженій дев'ятиповерхівці Солом'янського району. Суд взяв під варту водія, який учора зранку в'їхав у маршрутку та протаранив зупинку громадського транспорту на Чоколівському бульварі. Через зіткнення загинули двоє людей, ще четверо поранені. Запобіжний захід 23-річному фігуранту визначили до 17 жовтня. А тепер про енергостабільність столиці. Вже майже 550 світлофорів у Києві можуть працювати до 24 годин під час неструмлень. Усе завдяки спеціальним шафам резервного живлення. Їх у пріоритеті встановлюють на ключових транспортних розв'язках, магістралях, біля навчальних закладів, а також на складних перехрестях. Упродовж наступного місяця планують встановити ще 24 шафи. Запас води у Дністровському водосховищі найменший за всю історію спостережень. Наразі природний приплив сягає 20% від норми. Разом із тим, з початку серпня рівень водосховища знизився на 76 сантиметрів. Наразі пріоритет – зберегти водосховище та максимально виважено розподілити воду. І наостанок. Залізничники запустили в додатку нову функцію для пасажирів з тваринами. Відтепер під час купівлі квитка на схемі вагона відображається іконка лапки. Вона вказує на місце пасажира, який подорожуватиме з домашнім улюбленцем. Це дозволяє заздалегідь обрати місце поруч або ж навпаки подалі від тварини. Поки що нововведення доступне не на усіх напрямках. А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду.
4: Київ FM.

0: Зараз у Києві 27 градусів тепла, переважно хмарно, але й сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів у Києві не прогнозують. Ближче до півночі стопчики термометрів опустяться до 23 із позначкою плюс, вночі до 20 тепла. Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Дорожня хроніка.
2: Друзі, 18 година 4 хвилини на студійному. Усім вітання. Та, бачите, сьогодні був просто ранок недобрий. Ми зраночку з вами знову ж таки узгодили. В нас загиблих є вже понад 10, 15 було повідомлення. Одне з крайніх, сподіваюся, що більше не буде. Розуміння того, що в нас завтра день жалоби, ми обов'язково про це поговоримо. Пам'ятаємо, що це через російську масовану атаку. Сьогодні вона була комбінованою. Спробуємо розібрати у цій годині, що, де і як. Власне, і з приводу протидії треба буде розуміти, і з паном Жироховим спробуємо розбирати. Ну що ж, пан Олег пише, у нас оце зараз було два, прилітало, було гучно. Це правда, тому що і в день, зараз вечірній час, залітало безпосередньо до Києва і в області, так що ми обов'язково і це теж розберемо. Зараз подивимося, що в нас відбувається на столичних шляхах. Давайте розпочнемо з мосту Північного і давайте туди заглянемо. Перші були повідомлення про те, так, слухайте, в нас ще досі тривога, я щось зараз намагаюся зрозуміти, що і як, тому тривога триває, якщо що, то в нас перед Північним мостом певні ускладнення є. Подільсько-Воскресенський мостовий з ускладненнями рухається. У нас колега вчора 2 години їхав, якщо що. От цей шматочок, пам'ятаєте, інколи кажу, там от від Волоської до Подільсько-Воскресенського 2 квартали, а він вчора 3 квартали стояв від Межигірської, ну, от біля Контрактової стояв, тобто 3 квартали, і, каже, 2 години їхали, якщо що, загалом все, на все про все витратив. Зараз дорожньо-транспортна пригода там, біля вулиці Почайнинської, отже, це теж буде впливати на трафік, якщо що, тобто для тих, хто їде в тому напрямку на Подільсько-Воскресенський мостовий, готуйтеся теж і враховуйте що сьогодні ще й повітряна тривога, тому, скоріш за все, на цій ділянці опускати не будуть, тому теж додавайте часу, будь ласка. Щодо мосту метро, то маю сказати, що біля станції метро Лівобережна і біля Дарниці теж техночка, і туди далі до Чернігівської. Щодо мосту Патона, то, на диво, тут все гаразд, можна вважати цей напрямок проїзним. Зараз ще раз уточнимо і подивимося. Бачу, що на набережному шосе певні ускладнення є, від Поштової площі точно, і до мосту метро, туди далі до Патона, наче краще. Щодо того, як у нас їде той самий напрямок, що я казав, міст Патона, пам'ятаєте, заїзд наче норм, а от цікавить бульвар Миколи Міхновського, яка там ситуація не хоче показувати, значить, є ознака того, що може бути складно перед самим мостом. Зараз ми викрутимо так маршрут, щоб показала. Дійсно, біля Звіронецької тягнемося, і по мосту теж є певні нюанси. Бачу, на проспекті Соборності дорожньо-транспортна пригода, туди поблизу якраз Дарницької площі можуть бути теж певні ускладнення. Щодо Дарницького мосту, то, друзі, є на Наддніпрянському шосе невеликі труднощі, але загалом доволі непогана ситуація. Рухаємося далі, рекламний блок, і повертаємося.
1: Київ.ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ.ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
1: Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
4: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
2: Друзі, 18 година 8 хвилин. Я сподіваюся, що ви вже до вечора потихеньку себе зібрали, пазлик до пазлика. Олена Вострова, Володимир Бузько, Євген Воронков за пультом. Вітаємо.
5: Вітаємо, друзі. У нас працює студійний вайбер, і ми запрошуємо вас, долучайтеся до нашого етеру прямого. 098-009-98-98. Можете накидати нам ваших улюблених мемів за останні декілька днів.
2: О,
5: тому що їх достатньо.
2: Побачиш, в тебе такий настрій.
5: Форест Гамп, наприклад, мені сподобався. О. Богдана Процишина. Там такий Зеленський сидить на лавочці. Форест Гамп написав.
2: Бачиш, у нас, да, у нас різний зараз вайб. У мене просто сьогодні, починаючи з раночку, я такий переключився, враховуючи те, що стільки людей загинуло, і в нас завтра день жалоби. Я вже одразу себе переключив на те, що в мене вже сьогодні такий, знаєш, і настрій, підхід до формування сітки. Тобто я переключився, тому що я розумію, наскільки це було складно для багатьох сьогоднішня ніч. І коли ти живеш вночі і розумієш, що на тебе летять ракети, а в твоєї країни немає їх чим збивати, ти просто або в укритті, або за правилом двох стін сидиш в квартирі, та, але це тобі допоможе тільки в випадку, якщо не прилітає в твій будинок, та, ти сидиш і рахуєш. Я рахував вчора, сидів, так знаєш, 3, 4, 5. Кожні, це я не дихання рахував, а прильоти.
5: Та,
2: і
5: ясно.
2: Вони так бум, бам, бам, і з кожним все ближче-ближче, там машина вже сигналізації спрацьовує, там уже будинок дрижить, от, вікна на місці, але ти розумієш, що все, це просто як, ну, це тири, які, знаєш, бам-бам по всьому місту, воно прилітає по різних локаціях, і ти просто сидиш і рахуєш. Я близько 20 нарахував один момент, наші слухачі теж сьогодні зраночку писали, теж таким займалися, не знаю, що це таке, чи це якась типу терапія, чи що це, якесь заспокоєння.
5: Дихай в ритм, та, бум-бум-бум.
2: Бум-бум-бум.
5: Да.
2: І ти розумієш, що, а що вдіяти?
5: А нічого.
2: Нічого ти не можеш вдіяти, насправді, окрім того, щоб піти в укриття. Але буває в нас, що влучає десь в будинок або поблизу, і блокується укриття, як сьогодні було, наприклад, блоковане укриття. І ти розумієш, що люди ж там знаходяться, та, вони пішли в укриття, вони заблоковані, наприклад, і, ну, їх будуть деблоковувати. Сподіваюся, там ті, хто дійсно там не під завалами, а залишаться і будуть живі. Минулого разу теж от один з цих атак на лівому березі, там теж були люди заблоковані в укриттях, насправді. Тому це теж, знаєш, така історія складна до того, що ти навіть в укритті, але
5: і
2: укриття
5: нема,
2: теж 100% не дасть тобі
5: безпеки, відчуття безпеки. Це так. І просто, знаєш, коли дійсно ми сидимо як в тирі, і несеться те, що несеться в, да, нові ці справи цих корупціонерів, і ти думаєш, що одні люди виживають і вмирають, а інші люди просто крадуть на крові і займаються мародерством. Причому в таких масштабах, ну, які просто на голову не налазять.
2: А як коли ці розшифровки їхніх оцих спілкувань, переписок?
5: Та дивишся, це взагалі...
2: Господи, вони такі кончені, ну, я не знаю, вони таке, ну, просто собі так ведуть ці бесіди, там воротять туди-сюди, все розкладають, так, знаєш.
5: 4 мішка, а я, да-да. Ну, одним словом, да, вже, я чому меми, про меми кажу, тому що меми – це агресія, це злість. Це та форма, в яку ми, українці, мені здається, дуже конструктивно свою агресію і злість спрямовуємо в те русло, куди вона має текти. І цей Форест Гамп, цей Зеленський на лавочці, який там сидить, я думаю, це, знаєш, символ сьогоднішніх днів. Це недолугість влади, абсолютно якась безпомічність, безпорадність, і тільки Тільки героя жалко, Форест Гампа, шкода, тому що це мій улюблений фільм. Я дуже люблю цього героя. Він абсолютно здається такий, як знаєш, дитя, яке в цей світ прийшло. І...
2: Да, Том Хенкс його офігенно зіграв.
5: Том Хенкс просто геніально зіграв. Він, я так розумію, довго спостерігав за людьми, які мають розлади аутичного спектру і всякі такі відставання, проблеми з когнітивними здібностями. Але тут просто коли на все це дивишся і думаєш, ну це реально якась безвихідь. І те, що Федоров зараз робить, і те, що він зараз в Америку поїде, от подейкують, що він контакт з Ілоном Маском підтримує, і всі ці рухи, які відбуваються, ну, воно кудись туди котиться, і ти тут так сидиш, аналізуєш і думаєш, ну, да... А де ми готуємось до зими? А де от всі ці гроші? Чому вони, ну, куди вони пішли? Чому ми без ракет досі? Чому? Хоча, ти знаєш, я чула певні пуски. Тобто щось ми збивали, мені здається.
2: А, ми збивали крилаті ракети, наскільки я розумію.
5: І крилаті ракети ми, до речі, добре почали збивати.
2: Ми збиваємо. Тому, так, коли полетіли тушки, знаєш, я такий... Ага, ну окей, це питання вже в інтервалі, це година там є, бо організм вже такий, сам витягував з тебе, я вже не міг просто, я вже сидів в гардеробні на кріслі, я собі там посадив себе, знаєш, і такий, дивлюсь, вже все, балістики нема, я такий, і повідомлення про літаки, я такий, ну я ж то знаю, там, якими носіями є ці літаки, тобто балістики вже не буде від них, будуть крилаті ракети, полетять... От, але ж кажу, це питання часу і питання того, що ми вміємо збивати. У нас навіть виходить крилаті збивати з кулеметів, якщо що, прикордонники сьогодні збили на межі області з кулемета. От, власне, на... Ну, це класно, тому що це можливо. От, а щодо балістики, кулеметом не зіб'єш, тому бий не бий, стріляй не стріляй, вона настільки швидко опускається, що це неможливо тільки от завдяки системі ПАК-3. Ну і ще є надія на сам TNG, New Generation, так? Але 26-й уже в розпалі, у нас уже 9-й місяць майже на носі, а наші партнери говорили про те, що в 26-му в нас будуть ці комплекси з саме тими ракетами, які можуть протидіяти балістиці. Поки, або це буде для нас несподіванка вже восени, що в нас буде саме від європейців це, або на зиму, ну, подивимося.
5: Та до зими дожити з більш-менш нормальною системою енергоструктури, тому що зараз, я так розумію, вся лють росіян спрямована на те, щоб саме знищити наші енергооб'єкти, наші підстанції, і, власне, сьогодні били саме туди. От в чому біда. Тому не зрозуміло, як ми підійдемо ще до опалювального сезону. Я знаю, що нашу ТЕЦку не запустять в повній мірі. Нам вже сказали, що буде в квартирі не більше 12-14, там, максимум 16 градусів взимку. Якою буде ця зима, ми не знаємо. І вже треба думати, як запасатися чим.
2: Та, погоджуюся, насправді, знаєш, я дивлюся зараз в пабліках, вже починають розганяти, що і сьогоднішня ніч можлива буде саме такою. У нас були дві ночі поспіль, це для нас не новина, якщо що. Тому, якщо не спускалися сьогодні в укриття, то варто сьогодні зайти перевірити, що там у вас. Бо я йшов повз своє і такий думаю, зайти подивитися, як там ліжечко, як там матрас, чи варто піддути, надути. Бо я не спускався, кажу, що сьогодні був... За правилом двох стін в кімнаті такі в мене. Ну, насправді, якщо б її облаштувати, як от в Ізраїлі, от у нас, типу, є гардеробна, от якби її переоблаштувати, тобто там стіну дати іншу, наприклад, там потужнішу, і облаштувати це все, можна було б її використовувати як укриття саме безпосередньо в будинку. За нормами в нас же ж мають бути в нових будинках укриття, які безпосередньо в квартирі. Тобто, і тому я так подумав, що, в принципі, якщо тут ще облаштувати, можна це і теж сприймати як укриття. Ну, не від всього, звісно.
5: Ну,
2: але,
5: звісно, не від цього.
2: Не від балістики прямо, тому,
5: вибачте, пряме вилучання.
2: Не допоможе.
5: Нічого не допоможе вже. Але так, в Ізраїлі там же ж нема таких величезних поверхів, як у нас. Там нема таких будівель, як на мене. Там, принаймні, укриття у них там поряд десь будуть знаходитись. Але дійсно треба якось думати. Я бачу, багато хто просто махає рукою, затикає біруші в уші і все, і сплять.
2: І є таке.
5: І я от зі знайомим говорила, ППОшником, військовослужбовець, він ППО. І я кажу, ну що там ситуація, як він каже, ховайся. Одне слово, ховайся.
2: Ти знаєш, маємо 2 хвилини, є багато тем, але їх перенесу на 2 годину, особливо цю тему про одеського цього підлітка, історію з військовим з ТЦК, тому що вона має і як до того історії, і вже після. І коли ти після бачиш ці кадри, ти розумієш, насправді, де тут є велика проблема, де все зашито. Ми з Оленою в 2 годині, друзі, обговоримо цю тему, бо вона важлива, тому що всі ми пам'ятаємо і знаємо, що відбувається в Одесі, як от на днях затримували ту певну групу військовослужбовців з ТЦК, яких пакували, оце «Дуй, пакуй» і, власне, «Комплектуй». Це така в них бандійка, така шайка-лейка була, яку вони створили, і так людей пакували. Тут же питання того, що ми говоримо про те, що якщо в тебе в порядку все з документами, то тебе не будуть пакувати. Але, мені здається, для таких от персонажів все можливо, і закони не писані. Але це не про той випадок, коли провокує дитина, і тут питання того, як себе повів військовий, от працівник ТЦК, обговоримо з тобою, наскільки він мав право це робити. Мені здається, що там елементарна би була ситуація, якби на це реагували саме поліцейські, ті, хто дійсно наділені правом.
5: Так вони і мають це робити.
2: От, вони мають робити. Не цей військовий, не власне. Але ми про це давай в 2 годині, тому що там така історія, яка потребує кількох хвилин, більше, ніж 1,5 хвилини, насправді. Сьогодні ще хотів сказати про Юрія Бутусова. Пам'ятаємо, де зараз Юрій знаходиться. І от його цікавий допис, це, власне, про фізичну підготовку і про те, що треба себе тримати в тонусі. Не тільки, щоб була ще здорова кукуха, але й здорове тіло. Дивіться, що Юрій сьогодні написав. Скільки доводиться ходити та бігати. Місія супроводу наших наземних роботизованих комплексів ТОР-800 на передовій позиції БПЛА моєї роти. 32 кілометри у повній викладці на добу. На даний момент для мене це денний рекорд на бойових виходах. Все пройшло без втрат, дрони противника нас помітили, але не змогли атакувати, пише Юрій. Все це сталося завдяки злагодженій та відданій роботі усього підрозділу, жінок та чоловіків, українців, колумбійців, іспанців, поляків і аргентинців.
5: Ну, міжнародна така у них команда, це дуже круто, коли і іспанці, і аргентинці, і поляки, до речі.
2: А, до речі, Юрій, здається, ж іспанською шпрехає. Він на одному стрімі він спілкувався, здається.
5: Так, може
2: чи
5: бути.
2: На відео
5: я
2: він
5: не
2: прям...
5: не скажу точно, але те, що він людина, яка знає іноземні мови це 100%, і він взагалі дуже освічений, і дуже компетентний, і дуже ерудований.
2: Ну, тому, друзі, прошу вас послуговуйтесь. Мені здається, що така мотиваційна штука. Допис від Юрія може вас стимулювати теж ходити, займатися спортом. Хочете, підписуйтеся на мою сторінку, теж буду вас мотивувати, насправді, не тільки там читати книжки, а загалом займатися спортом, тому що от в мене рецепт простий, це фізуха і книги, це моя терапія, і ефір. Ну, тобто це 3 такі терапії. Ну так, ще спілкування з друзями, 4-те там, з партнеркою, 4-й. Але, мабуть, тут місцями треба поміняти, бо хто почує, що скаже, ай-яй-яй, що ти?
5: Сон, секс, спорт, друзі, це формула, яка найкраще працює. Фізуха, менталка, психіка, все разом.
2: Друзі, відключаємо нашого спікера, це Михайло Жироху, військовоглядач, історик, пан Михайло, вітаємо, слава Україні.
6: Героям слава, добрий вечір.
2: Так, допоможіть розібратися з цією комбінованою атакою рашистів. Не маємо ми в звіті там точної кількості ракет, саме балістичних. Та є певний перелік того, що летіло, що вдалося збити. І було сказано, що 22 ворожі цілі все ж таки долетіли до своїх пунктів, до тих планували, не планували росіяни, але вони дійсно долетіли. Якою ви бачите цю атаку насправді, і чи бачите ви розуміння того, що в нас є натяки на те, що є можливість протидіяти балістиці все ж таки?
6: На жаль, нічого такого позитивного я сказати не можу. Ця атака була комбінована максимально, тому що крім балістики використовували і калібри, і Х-101, і багато і циркони, і все-все-все, що тільки було можливо. Позитивний момент, що, наскільки я знаю, всі Х-101 були збиті. Це, скоріш за все, ну, знову ж таки, немає офіційної інформації, скоріш за все, це робота наших винищувачів. І систем ППО, які не балістичні, скажімо так. Тобто на Петріот у нас є ракети і ПАК-2. І Іріс є і інші системи, які С-300 старі, але ефективні, вони теж досі є в строю. Тому, але з балістикою, цирконами ми нічого зробити на даний час не можемо.
2: Пане Михайло, а з приводу сам ТНГ, я от час від часу згадую, пам'ятаєте, партнери обіцяли в 26-му дати ту можливість, що станом на зараз, на серпень, на кінець серпня, вони не доїхали, чи, можливо, щось з випробуваннями і немає ще якихось успішних дій, що ми не можемо повідомляти про це?
6: Ну, останнє, що я чув, випробування були в січні цього року, але західні аналітики так дуже обережно писали, що вони були вкрай невдалими. Тому очікувати ці комплекси найближчим часом я би не став.
2: Окей, зрозуміло. А чи маєте розуміння, ми часто говоримо про це, що вдасться дотиснути після таких атак, як сьогодні, коли, здається, я думаю, що і закордонні медіа, тут є журналісти, які можуть передавати, достукуватися там, якщо за кордоном не слухають, наприклад, як нашого медіа, там чи колег з НВ, чи телеканалів, та що ми не можемо достукатись, мабуть, до них. А от закордонні медіа, які безпосередньо тут знаходяться, є журналісти, які живуть тут в Україні, в Києві, зокрема, ну просто можна було сьогодні сидіти і рахувати кількість прильотів на пальцях однієї руки, потім загинати, йти на другу руку. От наскільки це може впливати на фінальні рішення про передачу, тому що в 22-му, в 23-му, в 24-му, ну, і почасти хотілося б сказати в 25-му, це все дійсно працювало, от, але після приходу до Білого Дому Дональда Трампа, здається, після будь-якої атаки, воно не справляє ніякого враження на цю адміністрацію, і в нас нічого не змінюється в цьому плані.
6: Ну, у нас таки виходить сумний етер. Я знову ж таки можу сказати, що інформаційну війну ми програємо. І українські події, вони не знаходяться на перших шпальтах будь-яких видань, як це було в 22-му або 23-му роках. А без тиску суспільства політики в Європі, як і будь-які політики, зайняті тільки одним – підготовкою до майбутніх виборів. Тому будь-які, на жаль, знову ж таки повторюсь, будь-які втрати цивільних, загиблі, дома, там, ну, все що завгодно, все це вже не працює. На жаль, західне суспільство вже зайнято власними з такими проблемами, скажімо так, які час від часу виникають і за допомогою нашого сусіда, скажімо так, тому цей механізм, на жаль, вже не працює.
2: Окей, а з приводу повідомлення від ГУР, сьогодні було опубліковано на запит Української правди, було опубліковано, скільки всього Росія має, зокрема 600 оніксів, понад 450 калібрів, понад 120 цирконів, близько 130 ракет для «Іскандер-М». Сьогодні, до речі, в статистиці було «Іскандер-К». Друзі, не плутайте, власне, «Іскандер-К» – це крилата ракета. От, її нам вдалося сьогодні збити. Ну і та сотня ракет інших типів. Що варто тут розуміти з приводу цієї статистики і загалом, якщо таке є, тобто накопичення на осінь-зиму, чи загалом це складування, що ви це бачите?
6: Ми з вами вже не раз про це говорили. Я стверджую, що скільки ракет знаходиться в арсеналах Російської Федерації, знає буквально декілька людей в самій Російській Федерації. Тому я можу припустити, що наш ГУР працює на таких рівнях, які ну, поза моєго розуміння. Або всі ці цифри, вони є, знаєте, такий довідник стеля, і вони вираховуються по доволі таким незрозумілим формулам або зрозумілим тільки в ГУР. Тому стверджувати, що саме стільки ракет вони зараз є у росіян, ну, я би особисто не став би, як і більшість західних аналітиків, які цю тему навіть не підіймають. І коли доходить до цього, я особисто задавав такі питання, вони говорять, що ці цифри, вони апріорі не можуть бути близькими до дійсності.
2: Пане Михайле, 2 хвилини ще до новин. Скажіть, от ви згадали західних аналітиків, я зараз тут в лапках, мабуть, буду говорити, ми на тижні розбирали цей кейс, але хочеться ще й з вами проговорити. Це про матеріал Девіда Акса в німецькому виданні «Фокус», а потім ще в одному передрукували, власне, з посиланням на нього, а він на якийсь твіттер-аккаунт якогось 19-річного хлопця. Це про, власне, недієвість «Фламінго», що, мовляв, 10 з 11. От, і воно тиражувалося, ми тут на днях розбивали це, але загалом, як ви вважаєте, ці меседжі, які виникають в західних медіа, наскільки вони здатні там прижитися, наскільки вони, власне, можуть вкорінитися, чи в Девіда Акса там в Європі немає такого реноме, або таке реноме, як у нас, умовно, отримав свого часу людина, яка там все знає, і там людина 2-3 тижні, яка з цієї країни втекла. Я про Арестовича.
6: Ну, розумієте, потрібно знати, що є експертне середовище, і є люди, які доносять, скажімо так, до медіа якісь свої посили. Тому говорити те, що на Заході там знають все, або не знають нічого, або це у нас теж, ви ж знаєте, наше середовище, воно неоднорідне. І є люди, які ходять по всім каналам і є універсальними, а є люди, які дуже вузькі в темі. От Екс відноситься к їхньому Арестовичу, скажімо так. Якщо не розвивати дискусію по поводу, чи можна довіряти західні медіа взагалі.
2: Плюс, Михайле, ми з вами повернемося до бесіди десь за хвилин 6-7. Михайло Жирохо, військовоглядач, історик, перенаберемо вас. Зараз підемо на новини, потім дорожня хроніка, невеличкий рекламний блок і повернемося до розмови з паном Михайлом.
1: Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про ситуацію в Голосіївському районі. Одна людина загинула, ще двоє постраждали через падіння дронових уламків на один із бізнес-центрів. Рятувальники продовжують розвідку будівлі. Деталі згодом. Державне бюро розслідувань розгорнуло масштабну операцію «Справедливість» для бійців. Слідчі спільно з Генштабом перевіряють випадки зловживань у військових частинах. Зокрема, йдеться про військових, які лише формально перебувають на службі, незаконно отримують виплати або працюють на приватні інтереси командирів. Відомо про понад 20 кримінальних проваджень та 72 обшуки у різних регіонах. Підозри готують для 22 фігурантів. Ще проти 16 мають скерувати обвинувальні акти до суду. Німеччина може виділити до 50 мільйонів євро на ремонт захисного покриття Чорнобильської атомної електростанції. Відповідний запит до Бундестагу подало Міністерство навколишнього середовища Німеччини. Якщо все схвалять, кошти перерахують наступного року. До слова, нині німецький міністр довкілля Карстен Шнайдер перебуває з візитом в Україні. І на сам кінець про солідарність. У США під час бейсбольного матчу між Чикаго Кабс та Чикаго Вайт Сокс вшанували місяць незалежності України. Присутні були і представники української та українсько-американської громади Іллінойсу. Разом із конгресменом Майком Квіглі вони відзначили внесок поколінь українців Америки у розвиток штату Іллінойс, а також мужність і стійкість України у боротьбі за свободу та незалежність. А на цьому ми на поки що усі новини. Наступний випуск о 19-й. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Дорожня хроніка.
2: Друзі, працюємо далі. 18 година 32 хвилини на студійному годиннику. Зараз подивимося, що відбувається на столичних шляхах. Для тих, хто забув, мене звати Володимир Бузько. І у нас, на жаль, триває повітряна тривога. Отже, є в нас нюанси, які можуть, власне, додавати до вашого доїзду, до ваших пунктів призначення. Ну, до прикладу, зараз ситуація покращилася, наче на мостах. Бо я сподіваюся, що ви правильно реагуєте, тобто ставите автівки, паркуєтеся і шукаєте укриття, тому що є повідомлення про те, що тривога в нас триває, як я вже сказав вище. Зараз не бачу, де саме, що летить, але обов'язково ще подивлюся вже впродовж нашої бесіди з спікером. Подільсько-Воскресенський мостовий, у нас є нюанси, друзі, на під'їзді до нього. Пам'ятаєте, була дорожня транспортна пригода, вже зараз позначку прибрали, якщо що. На набережній Хрещатицькій з'явилися позначка про дорожню транспортну пригоду. Це якраз в бік Гаванського мосту. І також у нас були нюанси на набережному шосе. Давайте подивимося зараз, освіжимо цю дані. Чи дійсно там воно ще залишається, бо були якраз від Поштової площі. Зараз дивимося, від Поштової площі мало би бути. У нас завжди є. Воно тягнеться від Поштової і до мосту метро, і потім далі до Патона. І давайте подивимося, чи до Дарницького ще дотягує. Так, до тягою до Дарницького. На Дніпрянському шосе у нас є нюанси, ну і на Дніпровській набережні тут традиційно буде, можна навіть не заглядати, але давайте заглянемо. Маю сказати, що є нюанс у нас від епіцентру, а будемо тягнутись до Здолбунівської, потім трішки легше, на диво, туди до Анни Ахматової і в напрямку станції метро Сокорки. Щодо Миколи Бажана, то проспект Миколи Бажана є проїзним, можна вважати його доволі комфортним для проїзду. Давайте заглянемо ще на Берестейський проспект, яка там ситуація. І маю вам сказати, що на Берестейському проспекті в бік виїзду з міста у нас є ускладнення, є дорожньо-транспортні пригоди. Зараз подивимося, де саме. Давайте так, від Шулявки до Житомирської є питання. І також тут в районі Чаяк і до якраз Стоянки. В зворотньому напрямку ДТП було. Зараз ми оновимося, наче було. Зараз я оновився і вже немає його. Але в зворотньому їхньому напрямку теж є при заїзді в місто, в районі Чаїв, туди біля вулиці Зв'язківців теж є певні питання. Але, звісно ж, в бік виїзду з міста питань набагато більше. Ну і давайте заглянемо на Борщагівку, яка тут ситуація, що тут в нас відбувається. Маю сказати, що є певні нюанси перед індустріальним шляхопроводом і туди ближче вже заїзду на Кільцеву дорогу. І на Кільцеві в бік Академмістечка теж є питання, біля Шпалерного ринку, зокрема, потім біля Житомирської і далі туди до Академа безпосередньо. Ну і давайте ще заглянемо на маршрут президентський з Офісу Президента, яка там у нас, який рух до залізничного вокзалу. А маю вам сказати, що доволі непогано. 22 хвилини, певні труднощі у нас можливі біля Бесарабського ринку. Та? Але загалом далі тільки... Ну і потім ще шматочок на бульварі Тараса Шевченка і поворот на Симона Петлюри теж є з нюансами. А Саксаганського, друзі, теж наполовину завантаженим виглядає саме в тій ділянці біля університету. Що ж, залишайтесь з нами, друзі, зовсім скоро почуємось, повернемося до розмови з нашим спікером.
3: Соціальна реклама.
4: Алло, мам, я йду в Азов.
5: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
6: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, не для себе.
7: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
8: В родині все погано.
9: Він наче не відчуває більше радості від життя.
6: Але це ж анонімно.
10: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
3: Соціальна реклама.
11: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
2: Друзі, продовжуємо «Картину дня». Олена Вострова, Володимир Бузько, Іван Воронков за пультом. На зв'язку у нас Михайло Жирохо, військовоглядач, історик. Пане Михайло, давайте продовжимо. І в призмі цієї атаки, яка була сьогодні вночі, і продовжується насправді по Україні, тому що навіть зараз у Києві повітряна тривога. Хотів запитати вас про те, що відбувалося в Європі, бо Польща піднімала в небо авіацію, і на території Румунії падав дрон. І було ще в нас на минулому тижні, мабуть, та чи на початку цього тижня в нас сталася якась подія така там для іспанських повітряних сил, вони збили дрон. Загалом, як ви оцінюєте участь європейських сил зараз у, здається, після цього саміту в Туреччині, там де було прийнято рішення, що можуть вони вже якось більше швидше реагувати, і вони наче почали реагувати, чи дійсно бачите такий злам, певну динаміку?
12: Ну, певна динаміка та є, але це пов'язано перш за все із перенесенням, скажімо так, зусиль росіян на територію Одеської області, Одеси. І, звісно, що чим більше дронів, тим більше вирогідність того, що вони будуть знаходитися заходити в повітряний простір тієї ж Румунії або Молдови. Вони взагалі дуже часто використовують для прокладання цих маршрутів повітряний простір цих країн, тому що ну, до цього ніяких моментів там збиття, там те, що працює ППО, такого все не було. Польща традиційно підіймає кожного разу при масованому ударі по Україні, вони підіймають свої чергові F-16, перехоплень там немає. Балтійські країни, тут вже ми прокладаємо маршрути, певні маршрути через територію, через їх повітряний простір, тому, ну, коли є удари по Ленінградській області, тому такі випадки і того, що дрони можуть йти поза своїм маршрутом, вони будуть і надалі. Але чи означає, що НАТО стало більше агресивним або більш таким войовничим, ну, я би це не сказав.
2: Плюс, а з приводу Польщі, от згадали, знаєте, зачеплюся, історія з цими мігами 29-ми, які поляки не можуть уже експлуатувати, бо це буде небезпечно, якщо їх не модернізувати, та якщо їх не пофіксити, от, а вони цим не хочуть займатися, ну, а загалом хотіли би їх нам віддати за певні технології. Нарешті ця ситуація якось вирішиться, на вашу думку, чи ця історія ще буде довгограюча?
12: Ну, насправді вся історія, вона була не навколо мігів, а саме, хто буде відшкодовувати модернізацію. Тому що в цьому вигляді, якому вони є зараз в Польщі, вони нам не потрібні. Тому ми хотіли їх взяти з умовою, що Польща, ну, така у нас ситуація, що вона профінансує модернізацію цих літачків. І на цьому фоні відбулося це протистояння. Нібито зараз військові прийшли до якоїсь певної домовленості, і поляки отримають певну кількість дронів. Я не знаю, це секретна тема, по поводу технологій, чи будуть передаватися їм якісь технології, які вони дуже хотіли. І чи в результаті по якому варіанту будуть модернізовані ці міги, які будуть передаватися нам.
2: Ну, побачимо, насправді. Окей, тоді рухаємося далі. Ще хотів вас запитати про вирівнювач. На тижні з'являлася інформація про те, хто закуповує, от, і загалом про його дію починають говорити. Що б ви сказали про цей КАБ, який, зокрема, от сьогодні бачив статтю про те, що він складається на 90% з українських та західних компонентів. Не поцікавився я, скільки саме українських. Хотілося, щоб їх було більшість, щоб ми не залежали від партнерів загалом. І чи можете ви вже зараз говорити про його дієвість і про те, що якщо це майже повністю наш плюс закордонні наші західні партнери, то це може бути певним таким виробом, який може впливати на хід війни?
12: Ну, це не вундервафе, це по-перше. По-друге, роботи йшли ще до Великої війни. Я про це знаю чуток, але потрібно розуміти, що таке КАБи. КАБи ефективні при тому, якщо ти маєш повну перевагу в повітрі. Якщо у тебе такої переваги в повітрі немає, то вони, ну, мають, скажімо так, низьку ефективність. Про що я говорю? Що росіяни контролюють наше небо. І тому використати цей КАБ, це потрібно, ну, практично це самовбивча місія. Тобто наші пілоти на Міг-29, наприклад, вони повинні зайти в той простір, який прострілюється там С-400, російськими ракетами повітря-повітря, кинути цей КАБ і отримати ракету по своєму літачку. Тому добре, що продовжуються роботи по КАБу, що вони приймаються на озброєння. Коли в нас з'являться гріпени з метеорами, які мають там дальність ураження цілі там до 200 кілометрів, ми зможемо боротися з Су-35-ми і з іншими російськими перехоплювачами, тоді так, під прикриттям гріпенів Міг-29 і Су-24 будуть кидати ці КАБи вирівнювачі. А станом на зараз, на жаль, при тому, що ми маємо доволі обмежену кількість F-16 і міражей, F-16, знаєте, ми не так давно вже її втратили, тому що їх все ж таки літачкам там ні 10 і не 20 років, а більше. Тому це не перспективу. Але станом на зараз в ситуації на землі воно нічого не змінить.
2: Ок, зрозумів. Ми про ситуацію на землі якраз залишимо блок десь на 5-7 хвилин, поговоримо про фронти. Але зараз ще запитаю, ми тут зачіпали Фламінго, і тоді давайте тему Fairpoint і дозволи на будівництво ракетного палива в Данії. Ось наскільки це є проривним і що це означає?
12: Ну, тут дуже багато питань. Питань більше, ніж відповіді, тому що одна справа будувати завод, а інша справа технології. Які ці технології? Якщо це технології, які використовувались на Павлоградському хімічному заводі, просто будуть перенесені на територію Західної Європи, це одне. Як це, ну, фактично, це радянські технології, вони ефективні, добре, там нічого за останні там 50 років нічого не змінювалося. Все. Якщо це західні технології, то зовсім інше, то ми можемо говорити про використання західних двигунів, ми можемо говорити про якусь локалізацію, якусь співробітництво Заходу з нашою оборонкою. Тому подивимось, що воно буде, дозволи отримали, хоча там була в Данії величезний скандал з цим, тому що там дуже так прискіпливо відноситься до екології, це така зелена Європа, і, ну, подивимось, тобі інформації буде більше, тоді можна буде сказати більше. Зараз можна констатувати, що це добре, що ми переносимо виробництво за кордон, що ми інтегруємось з західною оборонною промисловістю, але поки так.
2: А скажіть, от яка є небезпека, які загрози? Пам'ятаємо просто оці дрони, який долітав там до українського літака, який стояв за кордоном, де він там в Австрії стояв, та? Чи в Німеччині. От загроза побудови якихось заводів саме там на території Польщі, на території Данії, та? Там спільне виробництво. От, що це може бути? Якісь диверсії або, власне, можливо, навіть якісь удари? От, чи є тут така небезпека?
12: Ну, так, звісно, небезпека така є, і гібридну війну видумали не вчора і не позавчора. Вона була, є і буде. Тим більше, що вся Західна Європа станом на зараз, вона просто просякнута російською агентурою. І росіяни до цього московіти, там до цього вони вміють з цим працювати. Достатньо згадати загибель наших провідників ОУН в 30-ті роки. Достатньо згадати купу терористичних актів, які вони, коли вони по всій Європі вбивали у цих ічкерійців, які воювали проти Російської Федерації. Тому, а зараз у них з'явився нова зброя, ці дрони, які можуть використовуватися терористами. Ми бачимо зараз в Колумбії, ми бачимо, як палять ізраїльську техніку. Тому нічого, просто на інший технологічний рівень перейде оця секретна війна, яка була, є і буде. Тому будь-яке будівництво, будь-які важливі об'єкти для України, вони очевидно стануть об'єктами для атаки ось таких гібридних російських спецслужб.
2: Та тут наші слухачі додають в Лейпцигу, та де літаки наші є, зокрема. Давайте тоді про фронти. І, власне, якщо можна, спочатку давайте окреслимо основні напрямки, де найбільше гарячіше. І якщо встигнемо, то хотів би ще розібрати цей кейс з, власне, командиром, який витягував своїх, враховуючи те, що і НРК підбили, і загалом треба було це зробити. Оце наступним блоком проговоримо, але зараз давайте про основні напрямки, де найбільш гарячіше зараз.
12: Ну, найбільш гарячіше, очевидно, зараз на Добропільському напрямку. Росіяни, вони вже отямились після оцих ударів по логістиці, по автотрасі Новоросія. Вони вже змогли організувати постачання, логістика, все в них в порядку. Вони намагаються зараз чимось, скажімо так, здивувати наших військових, тому що буквально так вчора було намагання прорватися великою групою бронетехніки вночі. Вони думали, що це так непогано вийде, але насправді вийшло вже для них дуже-дуже погано. Але просування є. Постійне просування, постійне закріплення за населеними пунктами, ну, вірніше, те, що зосталося після населених пунктів. Дуже мало інформації офіційно йде по Харківській області, але неофіційно є інформація, що росіянці практично кожного дня проривають наш кордон в інших місцях. Ми там звикли говорити про там Вовчанськ, про інші інші такі відомі харківські назви населених пунктів. Але прориви йдуть на менш таких, скажімо так, медійних напрямках, і це ну дуже і дуже погано. Знову ж таки, реалізувати свою літню наступальну операцію вони не змогли, і тому зараз намагаються максимально використати у цей час літній, цей час, поки не почалася осіння розпутиця, ми кожного року про це говоримо, поки не спали, от ця зеленка не пішла, тому на дуже величезні такі зусилля вони роблять на самих різних напрямках, але знову повторюю, що Константинівка, Добропільський напрямок, Лиманський напрямок, оце зараз от прям дуже і дуже, і вони намагаються там хоч якісь результати для того, щоб мати основу для осінньо-зимньої кампанії, яка очевидно буде.
2: Пане Михайло, от дивіться, зараз уточнив, президент Володимир Зеленський оголосив про призначення головкома нового 21 липня. Сьогодні на календарі 20 серпня, завтра 21 серпня. Ну, відповідно, пан Драпатий приступив до виконання своїх обов'язків 22 липня. Тобто майже місяць. Чи можна вже якісь висновки робити? Чи ви вже особисто для себе зробили якісь висновки? Була ж інформація про певні відставки, а потім які залишаються люди на своїх посадах, що не все працює так, як хотілося би. Навіть ті, які мали би люди бути відставлені, вони і далі працюють. А чи бачите ви поки що такий процес притирання? Чи що загалом за місяць можете яку оцінку дати?
12: Ну, на 90% ви відповіли за мене. Ніякі, ну майже ніякі посади. Тобто, я скажу простіше, Драпатий за цей місяць він не зміг завести свою команду. Йому я не зовсім розумію. Президент однією рукою призначає головнокомандуючого, а іншою рукою він не підписує переведення і призначення людей Драпатова на такі доволі потужні посади. У нього ще досі є заступники, які призначені Сирським. Розумієте, працювати місяць з тим, що люди, які не поділяють твої погляди, ну, скажімо так, це дуже і дуже важко. Будь-яке навіть цивільне підприємство, людина, при якій приходить на посаду директора, йому потрібен час, і дуже часто це не місяць, і не два, і не три. Звісно, що стільки у нас часу немає, війна стільки часу не дає, але поки що говорити про Драпатого як військового керівника, ну, дуже і дуже рано. Якщо б він відразу прийшов би з командою, якщо б він зразу почав би реалізовувати свої напрацювання, це було б одне, але станом на зараз він, як я бачу, він в такому підвищеному стані.
2: Зрозуміло. А ще хотів вас запитати з приводу обміну. Тут у нас відбувся черговий, дійсно повертаються українці додому. Дуже би хотілося, щоб якось всі на всіх, щоб всі повернулися, всі, хто живі, там поранені, мають можливість повернутися, мали би можливість повернутися до України. Але хотів про азовців запитати. У нас же ж пан Денис Прокопенко, власне, часто він буває, говорить про це, коли відбуваються обміни, і там немає жодного азовця. Чи можна якось це ще досі пояснити? От вже скільки років йде великої війни, росіянці в себе там на болотах і далі продовжують гнути оцю історію з азовцями, нацистами і тому подібне. Чому в цих списках, як правило, якщо не одиниці, так взагалі немає азовців?
12: Ну, по-перше, потрібно сказати, що ми повністю залежимо від росіян. Тобто ніяких таких важелі тиску на російську сторону, кого вони будуть включати в обміни, у нас немає. Ніякі там західні партнери, нічого, не міжнародні структури, нічого немає. Вони самі пишуть списки, кого вони будуть обмінювати. По-друге, так продовжується накачування суспільства тим, що Азов равно нацисти. І їм, ну, якщо відслідковувати, на жаль, я вимушений відслідковувати російські медіа і там пропагандистів, то їм досі виписують оці кримінальні справи, по яким їм видають там 20 років, 34 роки, видають пожиттєве за те, що нібито за знищення місцевих мешканців в Маріуполі. Тому це дуже такий великий шмат пропаганди, і від якого Росія, ну, найближчим часом відмовлятися не буде. Тому я так дуже, знаєте, відношусь до цих моментів, що давайте прискоримо якось там віддачу азовців. Люди не розуміють, люди ніколи не стикались з тим, як працює та система обмінів. Це вона абсолютно залежить від волі однієї людини, і ця людина сидить в бункері в Кремлі.
2: Пане Михайло, дуже шкода, що в понеділок у вас не виходить. У мене була думка зробити ефір якраз під День Незалежності, саме в історичному плані, в історичному контексті. А от шкодую, що не виходить у вас. Михайло Жирохов, військовий глядач, історик. Будемо якось вирулювати у День Незалежності. Друзі, у нас буде прямий ефір. Олена Острова, Володимир Бузько. Не знаю, хто Євген Воронков чи Олена Клопотюк, або, можливо, Дмитро Ольшанський. Хтось буде з них трьох. От, але ми маємо бути 24 того серпня, так що в очікуванні будуть прямі ефіри із раночку, так що не буде ніяких запасних. Ми будемо з вами, так що нікуди не дівайтесь, приходьте навіть на День Незалежності. Будемо з вами говорити про це свято під час війни. 35 років буде незалежності цієї країні. У нас відбій повітряної тривоги, якщо що. Це добре, бо дійсно вденна ця небезпека, не хотілося би, власне, щоб вона була надовго. Зараз почуємо офіційний сигнал, і кожен з вас зможе вийти з укриття, тому давайте зараз почуємо.
13: Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги.
2: Друзі, відбій повітряної тривоги, дійсно, це правда, але у нас надійшло повідомлення, думаю, що Кирило зараз в новинах його буде більш детально розповідати, але зараз вам скажу, це інформація, яка стосується двох районів, давайте подивимося, зараз я вам уточню і розкажу, насправді, поки не бачу, де я, в якому я пабліку це бачив, ага, Деснянський і Дніпровський район, можуть початися перебої з подачею гарячої води, про це повідомив мер. По-перше, за декілька останніх місяців, що вперше був цілеспрямовано атакований об'єкт критичної інфраструктури, також було виявлено одного загиблого та двох постраждалих в приміщенні бізнес-центру в Голосіївському районі. Це, друзі, на додачу до всього і розуміння з подачею гарячої води. Ну, чесно, я людина, в якої перекритий кран гарячої води, я не знаю, є в мене гаряча вода чи немає. Тобто поняття немає, чесно кажучи, в будинку. Просто бойлером користуюся, будинок на електриці. Питання того, якщо не буде електрики, звісно, будуть нюанси. От електрична плита. Зіштовхнусь, певно, з певними труднощами, з якими зіштовхувалися люди в попередні роки, бо з 22-го в мене там був газ, і я, в принципі, не маючи електроенергії, не мав особливих проблем, якщо чесно. Тобто, міг підзарядитися на роботі, павербенки заряджав, навіть якщо вдома темрява, то, в принципі, чай, каву попити можна, приготувати їжу можна, бо газ був, тому не мав таких проблем. Зараз вони, скоріш за все, будуть, враховуючи те, що

0: 1924. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
1: Звати мене Михайло, мені 22 повних роки. Чому вирішив долучитися до Збройних сил? По сімейних обставинах. У мене батько військовий з 96-го року, теж весь час там. Батько, коли знав, що я хочу йти служити, сказав, якщо мене там побачить, вибачає за нецензурну лексику, але получиш б***ку морду. Діди, яким там 50-60 років, ну нічого не поміняється. А молоді хлопці, вони енергійні, жвавіші, більш мотивовані. У нас дуже багато інструкторів, які вони не дуже багато старші за нас, там 26-27 років. І вони дуже багато чого побачили, вони знають, що це таке, і вони суворі хлопці. Я думаю, що за ними майбутня армія українська. Потрібно показати, що ми не така слабка держава, як думають ці єбані кацапи. Потрібно показати, що в нас є сила і що нас не так легко завоювати. Ну те, що в принципі ми зараз і доказуємо.
0: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Слухай Київ. 98. Києва.
2: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про обмеження руху на мосту метро у столиці, обов'язкове викладання англійської в українських дитсадках, а також про тріумф українських рятувальників у перший день європейських змагань. Спершу про головне. Сьогодні у другій половині дня рашисти цілеспрямовано атакували об'єкт критичної інфраструктури у Києві. Перебої з гарячою водою можуть бути у мешканців Деснянського і частини Дніпровського районів. Фахівці вже лагодять мережі. Тим часом Київ оговтується від нічних ракетно-дронових ударів росіян. На місцях прильотів у Солом'янському районі рятувальники зрізають аварійні конструкції пошкоджених багатоповерхівок. Завтра у столиці день жалоби за 15 загиблими, поранених 39. Найбільша жертва у Солом'янському районі. Додам, через удари по Київщині загинула одна людина, поранених 8. Серед іншого росіяни завдали удару по продуктових складах та об'єктах Червоного Хреста у Борисполі. А тепер звістка для водіїв у столиці. Відзавтра дорожники обмежуватимуть рух мостом метро. З 20-ї години п'ятниці фахівці ремонтуватимуть ділянку в напрямку з правого на лівий берег до станції метро «Гідропарк». Роботи охоплять крайню праву смугу руху. Впоратись з усім мають до 17-ї години понеділка, 24 серпня. Про енергетику, промисловість, а також комерційних споживачів, які самостійно або завдяки імпорту покривають не менше 80% власного енергоспоживання, не охоплять обмеження з електрикою. Таке рішення ухвалив уряд. У Кабміні сподівається, що це стимулюватиме будівництво нових генеруючих потужностей насамперед в енергодефіцитних регіонах. А тепер про освіту. З вересня англійська мова стане обов'язковою у дитсадках для дітей 5-6 років. Наразі більше 75% закладів готові до таких нововведень. Викладати мову зможуть не лише вихователі, а й учителі англійської зі шкіл, приватні школи, а також ФОПи з відповідною кваліфікацією. Якщо у громаді немає педагогів, заняття можуть проводити онлайн. Міноборони оновлює аптечні підсумки для військових. Фахівці протестували понад 30 українських та іноземних моделей. Обрали 4 кращі варіанти. Серед критеріїв – швидкість відкриття підсумків, зручність на обидві руки, а також організація місця всередині. Тепер підсумки випробують у реальних бойових умовах і за потреби доопрацюють. Закуповувати їх планують через відкриті торги «Прозоро». І на сам кінець лідери. Українці – лідери чемпіонату Європи із пожежно-прикладного спорту. У Чехії чоловіча та жіноча збірні державної

0: спецслужби із надзвичайних ситуацій вибороли перші загальнокомандні місця, а юнацька команда посіла другу сходинку. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 26 градусів тепла. Переважно хмарно, але подекуди із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики у Києві опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стопчики термометрів поступово опустяться до 23 із позначкою плюс, вночі до 20 тепла. Київ-ФМ – ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Дорожня хроніка.
3: Друзі, 19 година, майже 5 хвилин на студійному годиннику. І нагадуємо, що в нас працює наш студійний вайбер, номер 098-009-98-98. Пишіть, як ви, що у вас відбувалося. Меми скидайте, Олена просила вас в минулій годині, скидайте меми, бо це якраз теж елемент того, як виходити з цього стану, в який росіянці нас намагаються завантажити, але ми їм кажемо хіром. Ой, вибачте на слові, хоча не вибачаю. Бо я сам зараз, знаєш, намагаюся зрозуміти свій стан ранковий і зараз, і порівняти. Вони різні, прям вони кардинально різні. Якщо зранку я був злий, мабуть, та, мене краще б не чіпати було. Тобто, як хто б попався під руку, правий був, неправий, насправді, йому кришка була би. І тільки коли десь була змога трішки подрімати в день, годину десь, я прокинувся вже більш добрішою людиною, потім позаймався ще раз, виконав норму подвійну. Це теж те, що я вам кажу. Ті щоденні ритуали, які вас тримають в нормі. Це там в когось прибирання, от є дівчата, от та Олена показує, що вона когось це заспокоює, хтось надмірно може фізично займатися, там це теж може йому допомогти. Хтось там піде в роботу і заклинеться, буде монтувати, там робити. І це те, що вас приводить до тями, тобто вас тримає в нормі. Тому робіть ці щоденні ритуали, вони не є марними, вони є якраз тими, що дозволяють вашій психіці стабілізуватися. Я навіть не психолог, я ці штуки вже за 4 з гаком роки просто інтуїтивно вже відчуваю, що людину може тримати в нормі. Можливо, там переписка з кимось. До речі, колись ми з вами поговоримо, бо в мене тут на історія намітилась дуже цікава. Прям дуже цікаво. Мені здається, що давайте там розкажу в кількох словах, а потім про дороги підемо. Панянка спілкується з іншим чоловіком за кордоном і дійшло до того, вона доросла, така вже поважного віку, дійшло до того, що він просить їй скинути щось, ну, тобто скинути гроші. Або дійшло до скинути там певний код картки, називається він Steam. От я починаю гуглити, що це таке. А це якийсь певний код для того, ти вводиш на платформі, це якийсь ігорний код. Тобто ігромани їх вводять, і можна там використовувати це як засіб платежу на певних ресурсах. От, і виходить, що коннект відбувається, і я розумію, що ну, їй 70 років. От, і вона так захопливо розповідає про нього. У мене там оцей мій коханий, мій там зайчик там. Я думаю, що, знаєте, є зараз оці випадки, коли працюють з людьми, включаються, ну, кол-центри працюють, і включаються певні алгоритми. Потім підкидають уже до спілкування штучний інтелект, який крутить, вертить цю людину вже, і потім доходить до певного етапу, до етапу, коли вже йдуть туди якраз перерахування, гроші, там певні відділи працюють. Тому я прям намагаюся, я з нею спілкуюся, намагаюся її вивести, бо мені здається, що вона втрапила в халепу, і що це шахрайство. От, вона вже додає, що там є якась донька семирічна, а враховуючи, що тут вмикається, знаєш, оцей синдром матері, бабусі, от вона не може її просто так залишити. І напередодні вона все ж таки знайшла ту картку Steam 500 і купила і поповнила відповідно, тому що каже, типу, а як я можу їй не зробити цього? Я кажу, ми ж з вами узгодили, що це пахне аферою. Ну, але дивлюсь на неї, а людина в це свято вірить, тому, друзі, буду тримати на контролі, не знаю, подивимося, як воно буде, чи буде мати якийсь розвиток, і, відповідно, буду вам казати. І загалом дуже будьте обережні, прислухайтеся, звісно ж, до себе, але і будьте, знаєте, будьте такими уважними, тому що повідомлення можуть бути дуже солодкими насправді. От, вам може все подобатися, але загалом може потім вийти, як у нас були, пам'ятаєш, випадки, коли ЩІ доводило людину до самогубства, переконувало в певному моменті до того, що там це кращий випадок, або, власне, людина вірила у те, що вона дійсно там закохалася у когось. Зараз Євген, дай, будь ласка, дай шуму.
4: Да, одна просто така, таке одне спостереження. Це не штучний інтелект доводить, це людина пише такий промпт, тому що штучний інтелект побудовано, це не є ще штучний інтелект в повній мірі, це мовна модель. І вона орієнтується і рефлексує на те, що пише людина, вона просто є дзеркалом. І вона підбирає ті слова, які є найчастіше вживаними, і будує таким чином речення. Ага. Тому те, що людина в промпті пише, те людина і отримує. Штучний інтелект не є якимось суб'єктним. Він, це об'єктивована свідомість людини. І, ну, це не працює так. Як, знаєш, ти сказав штучний інтелект, а він тебе довів до самогубства. Ти сам себе довів засобами штучного інтелекту. На жаль, це так працює.
3: Окей, окей. Ну, тут така, мені здається, це дискусійна така штукенція зараз, враховуючи розвиток, тому що те, що ми маємо зараз, це ще, мені здається, така якась малюсенька частина того, що вже мають американці і китайці загалом. Бо, і пам'ятаєш, на тижні була новина про цю олімпіаду гуманоїдів, коли позавчора, здається, Кирило читав в новинах. Я думаю, це якийсь жарт, пішов дивитися. Ні, в Пекіні на стадіоні там щось 2000 роботів змагаються, бігають, займаються там. Якщо щось не так йде, в стіну вдарився, пішов, відбився, побіг далі.
4: Так, а футбол як вони грають, а як вони підходять і ляпасів дають китайцям? Прям так посеред розваг, так. Підійшов...
3: Тому долі, друзі, толі, що буде, ой-ой-ой. І зараз буду про дороги говорити. Тут наші ще слухачі підкидають це інформацію для спортивної оборони. Звісно, Марту пам'ятаємо, Марту знаємо в очікуванні і подальших успіхів. Бачили повідомлення, яке ви адресували, звісно, наші ведучі спортивних новин. Ну, вже перепрошую за неї. Це з приводу того, з ким має зіграти Марта. Ну, на той момент, мабуть, коли готувала цю новину, не дочитала, не докопалася до того, хто ж таки буде суперницею. А, дійсно, знаєте, ми от з Євгеном Воронковим вже встигли відрефлексувати, знаєте, я в обідній час побачив, що коняка вилетіла, я такий, а ми тільки говорили напередодні, що для Марти буде, це не знаєш, хто це, ти ж пам'ятаєш, звісно, Сабалєнка. Да, ми боялися вчора, говорили про те, що, а якщо от Марта проходить далі, от Міру Андрієву, і в неї там по сітці, не наступний, а через поєдинок якраз виходило на коняку. Тут коняка програє. От, і виходить через один, ну, треба зараз обіграти ще Коко Гоф, от, і тоді вже на, ну, вже не на коняку, та й слава Богу, насправді. Тому є такий, знаєте, коли ти себе в голові, в тебе в голові є такий маячок, що от в тебе там попереду коняка, да? У тебе воно працює. А так нема коняки, можливо, зараз буде легше. І сподіваюся, на US Open, або, як казав Орес, на New York Open, в Марти і Веліни будуть все ж таки шанси, більше шансів. Про столичні дороги ви кажете, так, все, давайте поженемо. Враховуючи, чому я зараз собі дозволив так трішки відсторонитися, тому що в нас в першому блоці не буде спікера, ми будемо з Оленою зараз розбирати цю ситуацію з хлопчиком і з військовим, та, тому зараз ми швиденько підемо на дороги і залишимо ще трошки часу. Дивіться, отож, з Північним мостом ситуація покращилась настільки, що його можна вважати проїзним, проспект Степана Бандери теж. Подільсько-Воскресенський мостовий, здається, поїхав, тут маю вам сказати, що і наш колега, дуже ймовірно, Ярослав, теж їде, все добре, все чудово, це не буде 2 години, як напередодні, так що доїде успішно, може відрапортувати і написати, скільки сьогодні він їхав. Набережне шосе теж краще стало їхати, бачите, після відбою, у нас тільки можливі певні труднощі біля Дарницького мосту і уже на Дніпровській набережні, туди ближче до Рівермолу, теж певні ускладнення можливі, але загалом ситуація дійсно покращилась настільки, що можна вважати ці ділянки вже проїзними, прямо таких, щоб зависнути надовго, ну давай давайте подивимося ще на Берестейський проспект, на Берестейське шосе, яка там ситуація, бо були там нюанси. Загалом тут є труднощі у нас від Шулявки до Берестейки, ні, все ж таки ближче до Берестейки, від Київської школи економіки і до Святошина, тут нюанс, і от на виїзді прямо чітко тут з вулиці Зв'язківців, від Кракова навіть, і до Стоянки, тут Бродовим, тут буде складно, найближче півгодини точно. Що ж, з дорогами розібралися швиденько, за півгодини вже не будемо про це говорити, а от до доріг повернемося вже завтра зранку о 8.05. Рухаємося далі, картина дня триває.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
5: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
3: Друзі, продовжуємо. Картина дня триває. 19 година 15 хвилин на студійному. Олена Вострова, Володимир Бузько, Євген Воронков. Ми вас ще раз вітаємо. Пишіть нам на студійний вайбер. Він працює. І ми обіцяли з Оленою з вами поговорити про цю історію. Я думаю, що ви бачили це відео. Вже є відео з вибаченням, та, бо, дивіться, що сталося? Давайте так, перше. 13-річний підліток кидає каміння в транспорт ТЦК в Одесі. Власне, його схопив військовослужбовець ТЦК, один з них штурхав і застосував фізичну силу. На відео це помітно, він тримає цього малого так за шкібарки, потім за обличчя, і малий його провокує. Малий ж розуміє, що, що йому нічого не буде, враховуючи те, що він 13-річний, відповідальність буде у батьків. От, він це прекрасно, мені здається. Ну, як прекрасно розуміє. Йому втюхали, що треба це зробити.
4: Дивись, людина в 13 років, це ж перехідний період. Там так гормони б'ють в голову, що воно може взагалі не розуміти, що з ним відбувається.
3: Так, він просто має завдання. Він
4: Але його, це цікаво, виявилось. Чому він кидав каміння саме в автівку ТЦК. Цікаво просто, звідки він взяв цю модель поведінки.
3: Так, тут є. Я розумію, що це завдання, просто яке він виконав. Тобто, що сталося? Дивіться, далі третій етап. Ветерани знаходять чоловіка з ТЦК та змушують вибачитись перед хлопцем на відео. Це теж є. Проти військовослужбовця порушують кримінальну справу. Він ж вибачається на цьому відео, але кримінальну справу теж повинні порушити. Тут уже питання в тому, чи там будуть подавати заяву батьки чи ні. І, власне, що далі? Підліток отримує кошти від блогера. Є відео, де... А ти не бачила цього? Продовження.
4: Ні, оце 10 я не бачила.
3: 10 тисяч гривень.
4: Тобто у нас заохочується ще. Звісно. Ти можеш покидати каміння в автівку ТЦК і отримати 10 тисяч гривень?
3: Гривень, дивись. Це було для цього хлопчика. Це було завдання від певного тіктокера. Його звати блогер Ліл Трамп. Він дав це завдання.
4: Трамп? Да, як цікаво.
3: Чувак, який, якщо я не помиляюсь, його звати Сережа, він втік з цієї країни, він, типу, є українцем, але хайпує, будує свій контент на ухилянстві, займається і перевезенням, бо подейкують за перевезенням цих, хто хоче втекти, ухилянців, і цих узкоротих, власне, що, власне, хотіли би, щоб в нас тут була така вакханалія. І тому, от, будуючи на цьому свій контент, дає завдання цьому хлопчику, а він мило собі погоджується, звісно, розуміючи, що яка відповідальність буде. Перше, провокація і створення бурної реакції. Звісно, просто поплавило військовослужбовця ТЦК, військового, ми не знаємо його там бойового шляху, наскільки він, яким він був, але загалом це його тригернуло, він його взяв за шкібарки. Це, типу, нормально би було, знаєш, зараз намагаюсь пояснити, щоб нікого не засмутити, що я думаю, що нормально брати за шкібарки 13-річного, але... Враховуючи ту ситуацію, просто він по формі, це раз. По-друге, це типу дитина, хоч як не крути, ти все одно маєш йому пояснити без рукоприкладства, тому що ви не рівні, фізично не рівні. Якби він був дорослий, 18 років, все, питань немає. Тобто відповідальність має розуміти, можна тоді вже говорити, тут уже сорі, тобі там 30, йому 18, окей, тут уже все норм. Тут от вони грають на цьому, що це дитина, от, але дитина яка? Дитина, яка отримала це завдання, яка його виконала. Потім, рапортуючи, є ще одне відео, де інший представник цього типу блогера передає, пишається цим хлопцем, каже, ти молодець, а він каже, от там всі ці піда. Тобто вони їм в голову вбивають, що ТЦКшники, це є пі. А далі, розумієш, як от Олег Ніколов говорить про корупціонерів, от так само вони їм оце запалюють, оце в їхнє, уявив, 13 років, а можуть і в 12, вони між собою ж спілкуються. І він стоїть, він такий заряджений, дивись, в нього горять очі, що він виконав це завдання, тому що це проти тецикунів, як вони називають, проти оцього і загалом, сьогодні ще було повідомлення, що затримали там 4 чи 6 підлітків, які палили автівки військовослужбовців в Одесі, які палили ці шахти рейкові. Насправді, це ж диверсія. От. І вони прощупують і, власне, шукають оцих, хто шукає легкі гроші. І тому цей кейс, друзі, не про те, що там дитину за шкібарки взяли, а про те, що та дитина, власне, виховується в такому просторі, що для неї це норма, вона вважатиме і надалі, якщо зараз не проговорити з її батьками і не змінити її свідомість, це потенційно через кілька років екземпляр для колонії і потім до в'язниці, гарантую.
4: Да, більше того, ми зараз спостерігаємо, як розвертається війна всередині країни між ухилянтами і працівниками ТЦК, і військовими. Давайте це речі своїми іменами називати. Хтось дуже хоче, щоб між цивільним населенням і військовими була війна. Я зараз просто бачу, як вони хмаринки ставлять. І це ж віртуальна війна відбувається. Військові то ставлять хмаринки там, де нема ТЦК. А ті ставлять хмаринки, де ТЦК є ухилянти. І така війна інформаційна і віртуальна, вона йде зараз між військовими і ухилянтами. І ну, це достатньо небезпечне явище, от суто психологічно, якщо це пояснювати. То підлітки, це ж ті, да, ті люди, які починають там нейрогормональну перебудову в своєму організмі починається у них. І вони інколи можуть просто загоратися такими всякими протестними сепараційними рухами. І Російська Федерація на цьому грає. І вона з цим сегментом працює окремо. Так само, як оцей блогер Трамп, цікаво, до речі.
3: Ліл Трамп.
4: Да, Ліл Трамп. Бачиш, куди замахується людина, президент Сполучених Штатів. Ну і виходить, що вони цих підлітків чіпляють. Цим підліткам, напевно, вочевидь вдома ніхто не пояснює. Ніщо війна йде, ніхто такі ТСК, ніхто такі ухиля. Тобто у дитини немає системи понять, орієнтирів. І звісно, що такими дітьми дуже легко маніпулювати. Тобто у них є гормональний коктейль, протест, їм потрібно кудись агресію свою каналізувати. І от, будь ласка, їх знаходять.
3: І ще підживлюють таке... грошима.
4: А підживлюють грошима. І він,
3: Уявив, для дитини 10 тисяч гривень, тобто, так він там буде всім розповідати, і воно буде так поширюватися там, в його середовищі. І далі піде, та це ж класно, за це ж і бабки платять. Дивись,
4: і потім ми ще хочемо, щоб не було ніякого покарання для цього. Тобто дитина взагалі себе безкарною буде відчувати тоді в цій ситуації. Це ще й бабки заплатили. Ну, це просто, мені здається, такий випадок, він же не поодинокий, це певне системне явище. Якесь у нас ремонтні роботи у нас тут поряд відбуваються. Це не мопед летить. Ну і суть конфлікту в тому, що дійсно є соцмережі, це достатньо небезпечно, є підлітки, за якими батьки не слідкують чи не виховують їх в достатній мірі, не дають їм систему орієнтирів. Ну, вочевидь, вони, якби, їм бракує от цього внутрішнього стрижня, цього лідерства. І вони от піддаються і стають залежними від таких от персонажів. А той сидить ухилянт за кордоном.
3: Та він шикарно собі
4: влаштувався. Канте. Я, до речі, з одним з таким контентщиком в таксі їхала. Я розповідала, що один контентщик.
3: Ну, тобто, друзі, це якщо що, чуєте звук, це не політик, ось дрона, не шахет, не мопед, нічого. Це сусіди в нас такі шумні.
4: А тепер давайте подивимось на військових ТЦК. По-перше, їх треба з вулиць взагалі прибрати. Людина в формі не має затримувати правопорушників, тих людей, які ухиляються, порушують закони фактично. Це має займатися виключно поліція. Вона не має боятися цього. Зрештою, вона має виконувати свої обов'язки.
3: Це вольове рішення має бути, щоб поліцейські саме цим і займалися. І в цій ситуації, сорі, якби це робив поліцейський, якби затримував, власне, потім приїжджали би батьки, роз'яснювальна без. Не було б цього всього, а так величезний хайп, тому що військовий це робить. Військовий, дуже ймовірно, знаєш, якщо з фронту йому такі ситуації будуть, його можуть просто поламати, тригерити, і, ну, типу, в нього буде контузія, як мінімум, в нього є, наприклад.
4: Так може бути і вигорання, і ПТСР, і все, що завгодно. Ну, не треба військових тригерити. Ви що, не розумієте, де людина була взагалі, що вона пережила? Ну, це просто невігластво страшенне. І тому в цій ситуації ще потім цього військового за те, що в нього кидали каміння, його ще й покарали за це, так?
3: Так, що ще й знайшли, от писали, що знайшли ще й ветерани, бо це ж питання в тому, що люди ще й, знаєш, бачать відео, не до кінця розбираються, тільки контекст виривають, все, там... Представник ТЦК дитину за шкібарки взяв і вдарив дитину. І малий його ще вдарив у відповідь. О, тобто, і він так і говорить потім навіть, та я його там оцього пі ще й теж масланув. Ну, звісно, російською все це відбувається.
4: Тут зрозуміло, ще якою російською. Дітей бити не можна за жодних обставин. Дітей і взагалі у поліцейських є ж способи нейтралізовувати нападників. Якщо воно кидає каміння, це дитя, то його треба нейтралізувати просто. Як нейтралізовувати у поліцейських отак от методів. І схопити за руки, і там притиснути, і наручники надіти.
3: Якби це зробив поліцейський, я думаю, що взагалі б не було ніяких
4: так,
3: питань.
4: Так і мало відбуватися.
3: От, тому, бачите, от в цьому і заковика, що вийшло так, що в нас військові представники ТЦК на вулиці, і ось
4: не мають вони там.
3: Зараз формується ось саме такий наратив, його треба руйнувати, і, друзі, ви, можливо, десь стикаєтесь з такими ситуаціями і, власне, пояснити своїм дітям, наскільки правильно комунікувати з військовими. От хто такий військовий, якщо ви ще досі не комунікували, бо я заходжу в коментарі до цих відео, хто перепощує, знаєш, вони там поділилися, люди там про дитину не можна, а в однієї журналістки було написано, вона назвала там цю дитину вилупком чи виродком, от загалом. І от пішло пояснення, типу, з розряду, що там писали батьки, щоб ми б не допустили ніколи, щоб моя дитина зробила саме так, тому що тут помітно, що з цією дитиною, ну, пропрацьовують явно не батьки, а саме от мережа. Тут соцмережі і, відповідно, всілякі оці блогери, недоблогери, як оце.
4: Так, стають авторитетом, коли батьки не мають авторитету, і коли у батьків у самих немає ні внутрішнього стрижня, ні системи цінностей. Хто там батько, цікаво, який не вклав ніяких орієнтирів маленькому хлопчику.
3: Тому, ти хотіла три хвилини?
4: Так, я хотіла, ще у нас, друзі, дуже хвилини, важлива тема в Антикорі. Я хотіла б розібрати цю операцію Forest Gump, яку провели НАБУ і САП. Це якраз вчора ми з Ігорем Рейтеровичем обговорювали, чому Forest Gump. Він так цікаво сказав. Ну, тому що починається Run Forest Run. Мовляв, не втечеш нікуди. Біжи, Forest, але нікуди не втечете. Але Forest Gump називається ця операція, тому що один з фігурантів цієї справи на плівках говорить, що у нас спасіння рядового Райнера російською, до речі, ясно. Цитую оригінал. Так от, у нас спасіння рядового Райнера, правильно? Ну, тільки недоумок може матюк записати на своїх дітей ворованные деньги і оплату їхньої учоби. Поэтому Forest Gump. Да, друзі, це операція збору коштів, 150 мільйонів гривень на викуп Галущенка з СІЗО. І вони легалізовували незаконні гроші у незаконний спосіб. Ключовими фігурантами були якраз заступниця керівника Офісу президента України Ірина Мудра. Її там називали Романівна, колишній народний депутат України Максим Максим Микитась, Макс його там називають, голова управління Державного банку Олексій Ступак, і там і голова наглядової ради також Сенсбанку Гладишенко. Я так розумію, їх звільнено там чи усунено зараз, корейські виступи з заявою. Начальниця профільного департаменту Людмила Снігур, ну і так далі, там довірені особи, хакери, і там ціле угруповання було таке прекрасне в лапках. А створювалося якраз, щоб викупити Галущенка. І друга справа, друзі, вже, це вже ми ж цим не обійшлися, там є ще тепер і розслідування і під назвою «Операція Феміда». А тут суть розслідування, тут, ну, прям таке масштабне розслідування масштабних збитків, які були нанесені державі. Власне, якраз детективи НАБУ і прокурор САП викрили діяльність організованої злочинної організації, яка спеціалізувалася на рейдерських захопленнях великих підприємств і дороговартісної нерухомості, переважно в центрі Києва. Між ключовими організаторами діяла так звана понятійна угода. І тут ключові фігуранти, чинний народний депутат України Вадим Столар, колишній народний депутат, знову таки Максим Микитась, знову Ірина Му, Мудра, службовці Мін'юсту, судді, прокурори, тут ціла групка така, хакери і реєстратори. І вони просто займалися рейдерством. Тобто в офісі президента сидить людина, яка керує рейдерством. І ті плівки, якщо ви їх послухаєте, коси дибки стають. От серйозно я вам кажу. І те, що вони там, от їхні цитатки, які лунали, просто вам зачитаю, да, по 4 мішки там чогось виносили. Да?
3: Шикарно.
4: Там, да. Потім ще цікавий момент. Ця да, Мудра каже, ну, ти розумієш, що це все, ну, як би, це ж незаконно, да? І їй відповідають, ну, звісно. Ну, звісно.
3: Понимаю, да?
4: Ну, от це вам діалог, да? Дуже мудра жінка хтось іронізує зараз. От у Валерія Пекара виникло дуже слушне запитання. А чому Галущенка там назад в СІЗО повернуть, якщо викупили його за відмите бабло, чи ні? От хороше питання,
3: хороше,
4: правда?
3: Питання. Друзі, йдемо зараз на програму, яка традиційно у цей час це про найважливіших людей, про тих, хто віддав найцінніше, вони віддали своє життя за нашу країну, за її майбутнє, герої нашої країни.
5: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
6: Він прийшов на службу хлопчиком, а з часом виріс у справжнього воїна, який не боявся нічого і нікого. Це про Анатолія Лоюка, майора Національної гвардії України. Анатолій ще в дитинстві вирішив бути захисником своєї батьківщини, тому після закінчення школи вступив до Академії НГУ, а згодом потрапив на службу в підрозділ спеціального призначення «Омега». З початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну Анатолій Лоюк брав участь в обороні та звільненні Київщини від окупантів. Згодом разом із підрозділом виконував службово-бойові завдання на Сході. За словами одного із побратимів, Анатолій Лоюк зміг спалити 7 одиниць техніки росіян під час одного із бойових завдань. Зранку 31 березня 23-го року в районі Авдіївки окупанти артилерійським вогнем завдали удару по позиціях, де перебував його підрозділ. В результаті обстрілу Анатолій Лоюк отримав осколкове поранення, яке зупинило його життя. Майору посмертно присвоїли звання Героя України, а у травні колеги із підрозділу «Омега» провели забіг на честь пам'яті Анатолія Лоюка.
5: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
1: Соціальна реклама.
2: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
1: Соціальна реклама.
4: Друзі, Друзі, продовжуємо картину дня. Олена Вострова, Володимир Бузько за режисерським пультом. Євген Воронковий з нами на зв'язку. Богдан Буткевич, військовослужбовець, журналіст, рубрика «Щочетверга», аналітика з Богданом Буткевичем. Богдане, вітаємо.
7: Привіт вам і вашим слухачам.
4: Хочу поговорити з тобою про крайню атаку на столицю. Сьогодні посеред білого дня реактивні дрони пишуть, що намагаються бити в столичній ТЕЦ. Фактично вперше, каже Кличко, за кілька останніх місяців був цілеспрямовано атакований об'єкт критичної інфраструктури в Києві. Тобто тепер же серед білого дня реактивними шахедами, крім того, що вночі була ракетна атака і крилатими ракетами, і балістикою. Тобто це вже цілеспрямовано по ТЕЦ. Що ти можеш сказати, як ти можеш відкоментувати ці атаки?
7: Ти правильно сказала, це цілеспрямована атака по ТЕЦ. Так і є. Просто вони почали вже цю кампанію. Я думаю, що вони спочатку нам попробують не дати довести підготовку до зими, потім зроблять маленьку паузу, подивитися, що ми там відновимо, і будуть намагатися нас добити. І скажу, я не хочу там паніку розводити, але я рекомендую всім. Не те, що там я не ідіот, який тим там, знаєте, ми такі, як би це правильно сказати, титани розуму, які особливо серед так званих народних депутатів, які там всі кричать: срочно, всі уїжджайте в села. Мені хотілося би цих придурків спитати, вони в селі коли-небудь жили взагалі? І розумієш взагалі, що таке поїхати жити в село взагалі? От, ну я не буду на це витрачати час, хто має розум, то зрозуміє, що це доволі складна процедура, і приїхати просто так в село не вийде. Але я просто рекомендую всім людям прораховувати різні варіанти. Тобто, умовно, три я б рекомендував мати сценарій розвитку подій. Оптимістичний, тобто, що, скажімо так, не буде ніяких серйозних наслідків від обстрілів. Ну, відверто кажучи, я вважаю, вони менш вірогідні. Ну і далі два інші, це зрозуміло, там, умовно, нормальний або, ну, скажімо так, поміркований і катастрофічний. Ну, от, власне, нормальний, поміркований, це означає, що, звісно, сили будуть, результати погані будуть, але система більш-менш стоїть без там катастроф, тобто, ну, умовно, ну, може там не побути там день води, там, не знаю, 12-14 годин світла і так далі. Тобто, неприємно, але вижити можна. Знаєте, у нас вже є приклад цієї зими, коли люди і без опалення тими тижнями, і світла не було по 2-3 доби. Це про Київ, кажу. От, звичайно. Ну, але є і катастрофічний сценарій, при якому їм вдасться нам винести, наприклад, повністю каналізацію, а чим, наприклад, вдасться винести нам воду. Ну, це просто я обіймав тут. Тому, в принципі, от, я всім рекомендую, скажімо так, дуже серйозно подумати, от, що конкретно ви будете робити, принести ні катастрофічного сценарію. Тобто, умовно кажучи, ну, от, вивіть собі. У вас нема тиждень світла, у вас нема тиждень води, і у вас тиждень не працює каналізація. Це, ну, опалення теж там самотужно. То що ви будете робити? Ви живете там на якомусь 10-му поверсі. Ви не спортсмен, у вас там є двори, діти, не знаю, там, люди похилого віку на вас і так далі. Що ви будете робити? Я дуже всім рекомендую подумати про це зараз. Тому що коли десь ніж вийде на фінішну пряму, вже буде пізно. На превеликий жаль, треба розуміти, що, звичайно, багато хто думає, що і це правильно, в принципі, що, ну, після того я можу зробити там домашні квартири, поставити, наприклад, там акумулятори, купити зарядну станцію. Ну, я сподіваюся, всі зробили би, що ні, то я, звісно, не розумію, де ви живе останні 3,5 роки. От. Але, ну, знову ж таки, ви ж не купите тоді приватну каналізацію в багатоповерховому будинку, правда? Відповідно, ну, от просто думайте, от якщо катастрофа, і якщо їм вдасться нам це винести, і тоді відновлення займе там тиждень, півтора, два, таке можливо, да, таке можливо. Я не знаю, з якої ревізніці на це питання, хай чиновники відповідають, хоча вони не будуть відповідати, напевно, правильно. Але, ну, кожній конкретній людині, я тут абсолютно не... І хоч ніякої паніки, я не пропоную, що там сьогодні там брали монахи і тікали з Києва. Ні. Просто подумайте, що ви будете робити, якщо буде найгірший варіант. Бо, ну, як показує практика, коли наступає найгірший варіант, на превеликий жаль, мало яка система може працювати ефективно. І якщо ви самі про себе не подумаєте, то, ну, я маю, на мій погляд, цілком ґрунтовані сумніви, що хтось до вас подумає. Тому куди вам їхати, їхати, не їхати, залишатися. Це тільки вам вирішувати згідно ваших можливостей, згідно ваших уявин про те, яка міра умовних там утиснень і страждань комунальних для вас нормальні є. Але просто от продумайте ці моменти. Тобто, якщо ви не готові їхати, то все ви будете робити, то ви виживете, якщо буде не їхати ви. Якщо ви хочете їхати, то ви маєте визначити, куди ви їдете, продумати вже це прямо зараз, логістику і так далі, тому подібне. От. Єдине, що можу сказати, що я все-таки думаю і сподіваюся, надіюсь, що він є якраз, як завжди, варіант посередині. Тобто, прям совсем катастрофи, я все-таки сподіваюся, не буде. От. Але той факт, що, звичайно, ця зима навряд чи буде тим легше за минулу, це факт. Ну, але дуже багато буде, звичайно, залежати від погоди, тому що давайте не забувати, що все-таки минулої зими найгірша ситуація була тоді, коли у нас реально стояли аномальні морози, аномально довго. Тобто понад місяць у нас середня температура була в мінус 20. Я такої зими вже не пам'ятаю років 20.
4: Ну так.
7: От. Будемо дуже сподіватися, що цього разу погода до нас буде поблажлива, як вона була, наприклад, дуже критичну зиму 22-23 року, коли зима була напрочуд теплою. Ну, от, дуже хотілося б на це сподіватися і також на те, що ми до зими знайдемо можливість, скажімо так, я не вірю, що у нас там з'явиться достатньо кількість, скажімо, ракет для американського ППО, тобто яке єдине нормально може збувати політику. Ну, будемо сподіватися, що у нас з'явиться якась відповідна номенклатура озброєнь, яка нам дозволить виносити, грубо кажучи, їх кускові установки. Тому що це ми вже про це, як з тобою говорили в ефірі, так, що це найнадійніший спосіб насправді безпеки. Але я ще раз закликаю вас, шановні пані та панове, не можна жити за принципом «не дивись вгору». На жаль, поганий розвиток подій є цілком вини. І вже не тут важливо, хто в цьому винен. Більше. Центральна влада, місцева влада, можна таки завгодно ругатися на систему. Але ви за себе прямо зараз подумайте, що ви хочете робити, якщо так, якщо так, якщо так. І повірте, вам тоді буде набагато простіше перенести будь-яку ситуацію, тому що вона не буде для вас неочікувана. Якщо ви будете просто жити по принципу на авось, ну тоді я, звичайно, не хотів би це представити, але повірте, тоді буде дуже неприємно, що буде відбуватися якась, ну, те, що ми з вами назвали, умовно катастрофічний сценарій. Десь якось так.
4: Наступне питання, яке хотіла б з тобою обговорити, це те, що Єврокомісія відмовила Україні у виділенні окремого пакета на 220 мільйонів євро. Це така, передбачалась, безпосередня допомога, безповоротня для того, щоб компенсувати аграріям їхні видатки. Чи це відбувається через блокаду наших портів? Ну і паралельно ж українські удари паралізують зараз зерновий експорт Російської Федерації, тобто ми відповідаємо їм дзеркально. Можеш прокоментувати от поведінку Європейської комісії і от ці взаємні удари?
7: Взаємні удари, як би очевидно, тільки у нас з'явилась можливість ЗВО, от якраз щойно почув збиття десь тут недалеко реактивного шахету чергового, яким кошмарять місто. До речі, я свого дозволу хотів би, використовуючи цей ефір, черговий розказати великий привіт Радіооборони міста Києва, яка за 4,5 роки не може прийняти рішення про нормальний режим роботи метрополітену в Києві під час власне повітряної тривоги. От сьогодні в Києві, по-моєму, 3/4 часу звучить повітряна тривога. Я не знаю, у мене складається враження, що дуже часто вона звучить і дуже довго тримають. Просто по принципу, щоб, типу, не дай Бог, якщо хтось пройде, я ні в чому не відомав, типу, да? Але місто тупо паралізоване зараз. І скажіть мені, будь ласка, по місту Києву ходить міська електричка спокійно, без проблем, під час всіх повітряних тривог. Але метро чомусь не може ходити. Можна спитати, чому?
4: Відповідальність? Ну, чому, да, відповідальність. Бояться, що мости будуть виносити.
7: А ти дивися, коли міська електричка їде через мости, це не те саме?
4: Те саме.
7: Такий самий потяг, такі самі мости, так само їде, так само за хвилину проїжджає. В чому питання? Я не можу зрозуміти.
4: Відповідальності метрополітену.
7: Ні, ну я просто скажу так, це нонсенс, коли у нас не працює метрополітен. Нонсенс. Просто відповідні посадові особи дуже хочуть, щоб, не дай Бог, якщо це пройшло, на них відкрили 20 тисяч кримінальних проваджень.
4: Ну,
7: це, звісно, класно, ребята. Да, тільки ми вже 4,5 роки війни, і от сьогодні у нас тупо колапс. Людям, які треба зараз їхати справу на лівий берег, вони будуть викликати за скільки таксі? За 2000 гривень? Ну, а як по-іншому потрапити? Скажіть, будь ласка, маршрутки, які зараз люди штурмують, як я не знаю, як русня Баку. Ну, і це все тому, що просто хтось боїться свою жопу підняти і прийняти нарешті рішення. І людям дати жити. Це до питання про те, чому я вважаю, що розраховувати треба тільки на землю. Тому що, вибачте, якщо таке питання не можуть вирішити, то я ізвиняюся. Я би не довіряв нікому, ні в чому і ніде. Уж вибачте, ні в чому. А щодо зернового експорту і так далі, ну, у нас з'явились можливості Росії, якби все класти в Чорному морі, і це прекрасно, і супер, і це дуже добре. О, це от тривога у нас така.
4: Так, зараз ми поставимо сигнал тривоги, одну буквально секунду.
5: Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття.
4: Так, Богдане, можеш продовжувати.
7: Так, вже відбій. Так, вже відбій.
4: Відбій? Нічого собі.
7: Да, от така у нас весела біжу.
4: У мене ще тривога. Давай ще
7: трошки.
4: Добре, ми вже сказали, що відбій, можемо говорити далі.
7: Да. Ну, ні, так дійсно відбій, тому що мені прийшла інформація вже і КНДА, і це там політиці. Ладно, не суть, закінчуючи швиденьку думку. Ну, ми не те, що дзеркально робимо, ми дзеркально почали відповідати тільки за 22-й рік по великому рахунку, коли цим разом нам порти поперекривали. А чому Єврокомісія відмовила? Дуже просто, тому що я ще раз нагадую, що нас ніхто в Європі з протертими однімами не чекає про питаннях аграрності. Ми забули з вами про фермерів всяких різноманітних в усіх наших сусідніх країнах, які нам блокували вивіз зерна. Ну, тобто Єврокомісія зараз як буде приймати подібні рішення? Щоб його тут же заблокували поляки, словаки, венгри, там, румуни і всі позасталі? Чи французів треба почекати, щоб французи ще? Та ні копійки вони не дадуть. Це вже наші особисті проблеми. Просто я ще раз нагадую, що от багато людей забувають, що ми зараз живемо за рахунок європейських грошей. За маленьким щелчком пальців все фінансування припиняється. Просто зрозумійте це. Знаєте, я не люблю там Росію, як би цитувати, але був такий поет Осип Мандельштам, якого розстріляли в 38-му році. Не в останню чергу за вірс, який називався «Ми живемо під собою, не чує страни». Так от це якраз от те, що зараз відбувається в Україні. З дуже великою кількістю людей, а найгірше це відбувається з нашої дорогої влади. Прекрасної чудесної. Яка живе так, ніби це її гроші. І ніби типу так буде завжди, а так не буде завжди. І от те, що зараз відбулося, про що ти не спитала, це просто ознака того, що на війну нам грошей дадуть, а от на розвиток нашої економіки і підтримку, особливо вже так, ну як, на підтримання штанів дадуть, а на те, щоб ми заробили, умовно кажучи, чи хоча б просто там зменшили свої втрати. Ні, ніхто нам це давати не буде, з величезним задоволенням будуть займати нашу частку ринку і забирати собі ті гроші, які колись були нашим прибутком. І це реальність, друзі, вибачте. Ми живемо в світі, де чоловік про другу ворог, насильники вбивця. А той, хто там розказує про розову соплю в вигляді там всіх любіть, обще чоловічество, і все це не буду поганих слів казати. Ну, подивіться навколо і, власне, перечитайте оцю новину, про яку нічого не сказав. Це дуже показова історія, правда? Тобто, ну, це показово. Тобто, ну, абсолютний злочин відбувається. Тобто, беруть і нам просто от обстрілюють абсолютно мирні судна, мирні порти, мирні вантажі. Але, ізвините, бананів нема. Це риночок. Ну, ви не можете, значить, ми ваше місце займемо. Ну, так, так це і працює. Так,
4: да, друзі, знову тривога в Києві, так, тому...
7: І знову відбій.
4: І знову відбій? Ну, знову тривога.
7: Ні, тривога. Ні, це просто треш, да. У нас сьогодні веселий день, звісно, нічого не скажеш. Тому я хочу просто свої великі співчуття прийняти тим, кому зараз справа на лівий берег їхати. Ну, і передайте
4: це мені. Друзі, принесіть да. мені свої співчуття. Заблокував.
7: Передайте, будь ласка, привіт радіооборони міста Києва. Я вважаю, це просто неприпустимо, те, що відбувається. Це просто настільки наплювательське ставлення до кожного мешканця міста Києва, коли у нас з початком повітряної тривоги найнаселеніші масиви Києва залишаються без зв'язку з правим берегом. І я повторюсь, при тому, що постійно ходить міська електричка, незалежно від того, чи є тривога, чи ні. Чим ця електричка відрізняється від метро? Поясніть мені, будь ласка. Чим? Тим, що вона йде по одному мосту, а та по сусідньому мосту йде? Ну, в мене нема просто слів. Ну, ні слів, ні виразів вже. Ладно.
4: Так, піду я, напевно, на міську електричку, друзі. Богдане, будемо завершувати на цьому нашу розмову. Дуже дякую тобі, що сьогодні долучився до нашого ефіру. Друзі, Богдан Буткевич, військовослужбовець, журналіст, наш колега, був з нами, як і щочетверга. На цьому картина дня буде завершувати свою роботу. Далі у нас буде Стратком, потім у нас буде Come on Play, готуйте все, що ви там готуєте, коли слухаєте. Шкода, що не дивитесь поки що, але можливо колись наші хлопці зроблять якусь відеотрансляцію на якийсь Ютуб, можливо їх надихнете ви, попросіть їх там в чатиках, напишіть їм. Ну все тоді, почуємося вже завтра, всім па-па.
5: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
8: Про події війни говорить Стратком. У ніч на 20 серпня противник атакував Україну балістичними ракетами «Онікс», «Циркон», «Іскандер-М» та «С-400», запустив 36 авіаційних ракет різного типу, 8 крилатих ракет «Калібр», 2 баражуючих боєприпасом «Бандероль» і 168 ударних ВПЛА типу «Шахет», «Гербера» та дрони-імітатори типу «Пароді». Про це повідомили в повітряних силах Збройних сил України. Основним напрямом удару стала Київщина. За попередніми даними, протиповітряною обороною було збито та подавлено 31 крилата ракета, всі ракети типу «Калібр» та баражуючі боєприпаси, а також 145 ворожих БПЛА. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 28 локаціях, а також падіння уламків на 2 локаціях. У столиці пошкоджено житлові будинки, зокрема багатоповерхівку, де було зруйновано верхні поверхи, також дитячу лікарню та школу. Цей російський удар забрав життя 13 людей у Києві. Є загибла людина в області. Ще близько 40 людей поранені. На Одещині ворог атакував дронами пункт пропуску на кордоні з Молдовою, на Чернігівщині – газову інфраструктуру. Як зазначив президент України Володимир Зеленський, на жаль, в той час, як Москва вкладається у балістику та ескалацію, не завжди є потрібна реакція світу на такі удари. І поки в Україні буде недостатньо антибалістики, серйозно думати про мир Росія не буде. Ми робимо все, щоб захист був, і щодня йде робота над програмою «Фрея». Але перехоплювачі до «Петріотів» поки що не замінити, і вони потрібні щодня. Кожна додаткова ракета зберігає життя наших людей. Я дякую всім, хто це розуміє, шукає і знаходить можливості допомоги, написав глава держави у своїх соцмережах. Додамо, що масована ракетно-дронова атака торкнулась і країни-сусіди України. Так, на території Румунії впав безпілотник. Як повідомило Міністерство національної оборони країни, у повітрі вони піднімали 2 літаки F-18 повітряно-космічних сил Іспанії. Так само авіацію піднімали у повітря і польські сили оборони. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 234 бойових зіткнень. На північно-слобожанському і курському напрямках наші захисники зупинили 4 ворожі штурми. Високою залишається інтенсивність боєзіткнень на південно-слобожанському напрямку. За минулу добу українські підрозділи відбили 17 атак противника. В той же час на куп'янському напрямку вперше за останні тижні ворог штурмових дій не проводив. Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти атакували 11 разів. На Слов'янському напрямку противник здійснив 19 штурмових дій. На Краматорському окупанти атакували 4 рази. На Костянтинівському напрямку зафіксовано 24 атаки. Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 26 атак. Ворог виявляв активність у районах Білицького, Котленого та Молодецького, а також здійснював штурми у напрямках Мирного, Вільного, Кучеревого Яру, Ганівки, Матяшового, Світлого, Шевченка, Васильівки, Удачного та Мурана. На Олександрівському напрямку загарбники здійснили 5 атак, на Гуляйпільському – 11. Ще 3 спроби просунутися вперед противник намагався провести на Оріхівському напрямку. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1480 осіб.
9: говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Смія.
10: Сили оборони вразили один район зосередження живої сили противника, 4 пункти управління БПЛА і 3 командно-спостережні пункти. Підбили 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 56 артилерійських систем, 7 РСЗВ, 10 наземних робототехнічних комплексів, 500 одиниць автомобільної і 3 одиниці спеціальної техніки окупантів. Приєднуйтесь до сил оборони, разом легше долати ворога. Слава Україні!
9: В Польщі триває підготовка військовослужбовців Збройних сил України, що здійснюється Збройними силами Французької Республіки в межах місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні. Французька сторона наголошує, що навчальні зусилля на користь Збройних сил України підтримуються на незмінно високому рівні. Навчальні модулі адаптуються до визначених українськими партнерами напрямів спеціалізації. Підготовка охоплює як опанування озброєння та військової техніки, так і тактичну підготовку. Відпрацювання злагодженості підрозділів і дій на полі бою в умовах, максимально наближених до бойових, повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. Нагадаємо, діяльність місії здійснюється на території Європейського Союзу. 24 держави, члени ЄС, запропонували навчальні модулі та особовий склад, а підготовка підкріплюється постачанням майна летальної та нелетальної дії через європейські контури. Шведська оборонна компанія СААБ презентувала прототип нової зенітної ракети «Німбрікс», спеціально розробленою для протидії масованим атакам безпілотників. Прем'єра відбулася на виставці «Dalloy Industry Days 2026» у Данії, де розробники наголосили на головній меті проекту – створити недороге та ефективне рішення для сучасних загроз. Про це пише видання «Оборонка». Зараз ракета запускається зі стаціонарної триноги, на якій розміщується контейнер із 4 пусковими установками. У комерційній версії планується збільшити кількість до 9-12 ракет у кожному контейнері. Система працює за принципом «вистрілив і забув». Після визначення цілі за допомогою радара ракета самостійно наводиться на об'єкт завдяки інфрачервоній говірці. СААБ заявляє про дальність ураження у 2,5 кілометри, але ставить за мету збільшити цей показник до 5 кілометрів. Точна вага та ціна поки не розголошуються, проте компанія робить акцент на низькій вартості, що має стати ключовою перевагою системи. Молодшому лейтенанту Владиславу Польському, командиру штурмової роти 475-го окремого штурмового полку ФОД 9-2, присвоєно звання Героя України з врученням ордена «Золота зірка» за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служення українському народові. Так, президент України відзначив його героїчний вчинок, коли він самотужки евакуював 2 поранених бійців, які застрягли посеред поля на підбитій наземній роботизованій платформі. Як повідомляло угруповання об'єднаних сил ЗСУ, 2 штурмовиків 475-го окремого штурмового полку успішно виконали завдання і захопили ворожі позиції. Але на зворотньому шляху їх атакували російські дрони «Молнія». Обидва бійці зазнали важких поранень і не могли пересуватися самостійно. У цей час аеророзвідка помітила на дорозі цивільний пікап, який на великій швидкості нісся по направленню до ураженого НРК. Це їхав молодший лейтенант Польський. Швидко діставшись місця призначення, він самотужки перевантажив важко поранених бійців у кузов пікапа та швидко вивіз їх в укриття. Як розповів Владислав Польський нашій команді, спочатку це відео почало розповсюджуватися всередині підрозділу.
11: В перший же день це розлетілося всередині, так сказати, підрозділу. А ось наступного дня вже усюди, від усіх, всі скидували, ти, не ти, як так, що сталося. Там подзвонить главком, буде говорити, що буде журити за те, що був без амуніції. Але він позвонив, сказав, що красавчик, молодець. І сказав, якщо, то звертайся.
9: Повну розмову з героєм України дивіться на сторінках Страткому ЗСУ.
12: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.
13: Ви на хвилі Київ.

0: FM. У Києві 20 година.
1: Come on play. На Київ FM програма про футбол, футболістів, тренерів, агентів, вболівальників, матчі та результати. Прогнози у полілогах головних, професіональних, футбольних любителів Олександра Павличука, Олега Грищака, Євгена Воронкова та Володимира Буська. Come on play. Come on play. Про футбол. Професійно і з любов'ю.
2: Друзі, розпочинаємо уже не картину дня, а Come on play. Традиційно біля мікрофонів мав би я сказати Олег Грищак, Євген Воронков, традиційний гість.
3: Орс Білоскурський і Володимир Бузько в ролі трьох
2: та людей. Власне я, Володимир Бузько. Така в нас усталена фраза є, та власне я, Володимир Бузько. Та, ну що пробиш? Орсе, дякую, що ти доєднався, бо якби тебе не було, то, власне, довелося в соло би починати. Олег до нас має доєднатися, подивимося вже, давай ставимо годинник і скільки часу на о котрій годині до нас доєднається Олег. Я не знаю, я просто людина, яка не любить тих, хто спізнюється. Я люблю тих, хто дотримується таймінгу. Розумію, що сьогодні там через повітряні тривоги може бути всіляки, насправді, може попсувати плани, але загалом, друзі, сподіваюся, вам не сильно ламає ці плани. Що ж, погнали, подивимося, що в нас в анонсі. В нас буде українська прем'єр-ліга. Ти цифри зробив?
3: Цифри не тільки я зробив, українські глядачі зробили цифри, а
2: чудово.
3: Я їх тільки порахував.
2: Чудово, дякую тобі. Орес приніс цифри, пам'ятаєте, напередодні він казав, власне, що принесе, тому я втішений, що ти їх приніс. Також обов'язково поговоримо про основне, тобто про Львівські Карпати. Не знаю, наскільки довго їх ще вистачить, але принаймні 3 з 3, 100% є. Про Ітодо і правила офсайду спробуємо поговорити. Ми з Орестом розбирали, що і як, наскільки хлопчина загубився, здається, в тому епізоді. Плюс 3 хвилини у матчі Динамо Колос, розберемо цей момент, бо, здається, це тупо якась така арбітрова вакханалія. От захотів і дав. Саме стільки, скільки дав. Чи мав би піти Костюк? Але, здається, є питання до останнього поєдинку, і воно стало, ніби як ця перемога, індульгенцією певною. Луганська Зоря, яка в Житомирі виграє, і є певні нюанси з Бущаном. Про цифри третього туру анонсували. Про розіграш квитків на поєдинок Лівий берег Карпати заанонсуємо, що буде на наступному тижні розіграш, мега-розіграш. Будемо розігрувати скільки, як ти думаєш?
3: 6.
2: 6, ти вгадав, бінго!
3: Цифри це моє.
2: Мені здається, я йому казав, тому 6 квитків, друзі. Про бунт Циганкова продовжимо. На тижні з Орестом говорили, зараз є певні апдейти. Доля Мудрика в сезоні, новий номер, до речі. І чи буде оренда у Шахтар, як обіцяв або прогнозував Орест. Арсенал, можливо, новий чемпіон англійської прем'єр-ліги. Точніше, ладно, не новий, а наступний. Тобто двічі поспіль, мені здається, що в Арсенала будуть шанси, враховуючи те, що Сіті просто обезкровлюється. Поговоримо, подискутуємо. Старт АПЛ, Ла Ліги, Серія А та Ліги.

0: Один. Ну і комунрадник, як правило, теж у нас наприкінці. Пан Олег пише, я вже тут, але немає його тут. От він в групі написав, я вже тут. 20 година, 4 хвилини, 26 секунд. Але тут це не в студії, якщо що. Смішно, правда? Ну що ж, давай з вікторини. Ти хотів занонсувати вікторину.
1: Вікторина, найлегша вікторина, пам'ятаєте, ми любимо вікторини. Я її перевіряв на трьох різних людях, і вони відповіли миттєво, не задумуючись. Далекі від футболу, тому, власне, слухаємо уважно. 098-009-98-98.
0: Тебе ж там є підказка.
1: Підказка є, але ж хочеться по пам'яті, тому пам'ятайте Viber. Пишемо правильну відповідь. Для того, щоб зрозуміти питання, уявіть, що ви в Англії, берете участь в Кубку Англії, ви маленький, сільський, найменший клуб 6-ї ліги Англії. І як ви думаєте, скільки вам треба мати пісуарів на стадіоні, щоб запросити до себе, щоб до вас приїхав Манчестер Сіті і зіграв на вашому майданчику, на вашому полі, на вашій траві, на вашому газоні в Кубку Англії?
0: Так, і є якийсь орієнтир хоча б?
1: Ні, це ж просте питання. От скільки тобі треба мати пісуарів, щоб ти відповідав критерію, щоб Манчестер Сіті до тебе приїхав в Кубок Англії?
0: 20 година, 5 хвилин, 28 секунд. Вітаємо. Наче як норматив складав якийсь наш друг Олег Грищак, друзі. Всім вітання. Вмикаємо. Це мікрофон номер 3.
1: Ми зразу можемо на Олезі це спробувати.
0: Давай.
1: Спробуй, Володимир, повторити питання, чи, знаєш, рефлексія. Чи ти правильно зрозумів питання, яке я поставив, коли ти його перепасуєш на Олега?
0: Друзі,
2: починається.
0: Так, ні, нормально.
2: З ноги вдаваємося.
0: З ноги, друзі. Мова йде про англійський футбол. І запитання таке, скільки потрібно пісюарів в команді з 6-ї ліги, власне, щоб прийняти кубковий поєдинок проти Манчестер Сіті? Ідеально?
1: Так, чудове, питання чудове.
2: 40.
1: От варіант бачимо від Олега, і послухаємо далі ваші варіанти. Поки що Олег – це перша людина, яка відповіла неправильно на це питання зі всіх чотирьох, яких я запитав. Пам'ятаєте,
0: що попередні три
1: перші
0: правильно?
1: Три відповідали правильно, миттєво, навіть не задумуючись, і вони були далекі від футболу.
0: Серйозно?
1: Так.
0: Це були хлопці чи дівчата?
1: І дівчата, і хлопці, і
2: інженери,
1: жінки.
2: Інженери, напевно, які проєктують стадіони футбольні.
1: Пам'ятаємо, це шостий рівень англійського футбольного господарства.
0: Ну, я просто уявляю собі, це невеличкий стадіон, наскільки там може бути. Ну, тобто, пісюари, це ж, ну, давай так, ти сказав 40, бляха, це більше чи менше має бути?
1: Ну,
0: чи не даєш
1: підказу?
0: Давайте
1: дамо слухачам можливість виграти, тому що це найлегше, напевно, питання, яке можеш собі вивити.
0: Ну, добре, все, дякую за таку вікторину, а ми тоді переходимо до обговорення української прем'єр-ліги, і почнемо ми з головного. Ми часто починаємо з першої команди, як правило, це Донецький Шахтар або Київське Динамо, інколи це ще було минулого сезону, це ЛНЗ, часто ми про нього говорили, але тепер ми говоримо про Карпати. Ось і посмішки з'являються, принаймні 66% посмішок зараз заполонили цю студію. Олег посміхається, я посміхаюся, Орест потаємно посміхається, не знаю, в нього просто свої якісь упередження до Карпат є, розкажеш. Олеже, пропоную тобі висловитися з приводу того, що Карпати знову виграють, і Карпати виграють розгромно, тобто 3-0. Є три поєдинки, і вони забивають в кожному поєдинку не менше 3 голів. От як пояснити цей феномен?
2: Я думаю, що цей феномен, от я теж багато думав про це, чому саме так все поки складається саме в львівської команди, і щоб вже прям не співати дифірамбів, можливо, це певний дійсно еволюційний процес. Ми, коли в минулому, здається, сезоні прогнозували Карпатам доволі високий результат підсумковий в турнірній таблиці, ми десь очікували певної революції в львівській команді, десь воно так цим опахувало.
0: Ми зачаровані були львівськими Карпатами. Ми їздили часто, пам'ятаєш, наші візити туди, але це було потім розчарування болючим.
2: Ну так, це так, знаєш, як оце таке відчуття, що зараз буде злива, от, але зливи не трапилось. Натомість команда, не даючи нам, вболівальникам і спільноті всій цієї революції, пішли еволюційним шляхом. На перший погляд доволі травматичним, так ми пам'ятаємо цю драму з Лупашком, так, і потім думки про те, що ось ці нові Фран Фернандес – це якийсь гастрольор, що там не буде ніякого діла з цією командою. А пройшов певний час,
0: ми
2: і всі
0: теж,
2: ті...
0: до речі, ну, тоді так, взяли участь у цьому. Так.
2: І виходить, що всі ті напрацювання, ну я зрештою вважаю все одно, що спадщина того ж самого Лупашка, вона помітна доволі в Карпатах, і Маркевича, зокрема. Тобто це десь будувався певний той фундамент тієї команди, яку ми бачимо зараз. І, звісно, не хочеться зачаровуватись, щоб потім не розчаровуватись, але поки що виглядає так, що ось нарешті, от зараз команда, саме Львівські Карпати, дійшли до тієї точки, якої ми від них очікували минулого сезону. Тобто їм знадобився десь ще один сезон, певні там болючі, доволі кадрові рішення, так, призначення про тренера, там кажу, зокрема. Тобто, але команда проводить трансферну політику, ми бачимо, згрібають зараз там в епіцентрі купили.
0: О, це прикольно.
2: Купили в епіцентрі.
0: В епіцентрі купили футболіста замість плитки, да?
2: Так, так. Заїхали там за м'ячами, купили Фуентеса.
0: Ви скажи, що Фует мав купити, знаєш, ковбаси. О, Фуентес, о, беру.
2: Щось іспанське.
0: Щось іспанське, нацпанське.
2: Підсилюється, дійсно показує супервпевнений футбол зараз. Хочеться повернутися зараз, знаєте, от якось зафіксуватися зараз в цій точці, поставити її собі в збережене, щоб ми з вами повернулися до цієї точки розмови десь вже там після шостого туру, наприклад, або ближче до зими, і подивитись там становище Львівських Карпат. Ну, поки що виглядає так, що на фоні, ну, якщо вже трошки ширше говорити загалом саме про УПЛ, ми знаємо, що дуже в багатьох команд, ми це бачимо, ми це спостерігаємо від сезону до сезону, є, ну, певні такі синусоїдні рухи, якщо говорити розумно. Якщо говорити по-простому, американські гірки такі десь піднялись, опустились, підняли, вилетіли, залетіли назад, там, як лівий берег, так? Умовно кажучи, як там Оленза чи Полісся, десь так, там, Олександрія, Срібло, перша ліга, там. Поки що Карпати демонструють доволі стабільний, оцей еволюційний, такий поступовий рух.
0: Зачепив, якби одна, це... ще ти зачепив рух. Ну вже, ну вмирає, то й вмирає собі. Ну.
2: Та, рух, до речі, так от, ну такі, просування, давайте так, це ж синонім знайду. На верхній щаблі турнірної таблиці зрозуміло, що конкуренція саме от на горі буде,
0: Глімт,
2: буде висока доволі. І,
0: дай запитаю в людини, яка любить цифри, можливо, давайте спробуєш виступити в ролі таролога сьогодні.
1: Так, це легко.
0: Або нумеролога.
1: Це
0: нумеролога.
1: Ще легше.
0: От три поєдинки. 4-1, 3-0, 3-0. Про що говорять ці цифри і перше місце, насправді, зараз?
1: От я от слухав Олега, слухав, і оце мені в голові крутилося, що, власне, все вирішує, як ця штука називається, розклад, не розклад, календар. Календар. Все вирішує календар матчу. Тому я це згадував. Карпати почали з Кривбасом, потім ЛНЗ, потім Буковина. Тому, власне, напевно, на 30, на 40% успішність залежить, наскільки успішний в тебе календар. І Карпатам зайшло з дуже успішним календаром. Не поїхали в Кривбас, це виїзний матч був, потім у них два матчі вдома підряд.
0: Складні. Це не, ну, Кривбас, ЛНЗ.
1: ЛНЗ після Європи, ЛНЗ розбалансований, трошки, скажімо, ментально змучений, нещасливі, не вдалося пройти далі, тому ЛНЗ, воно в такому складному стані. Буковина дебютант, їм поки що все страшно. Після 7-8 тура Буковина вже буде себе відчувати своєю серед усіх, а зараз Буковина така все ж таки колишня перша ліга, тому у них, навіть якщо супертренер, але супергравці там по 10, по 12, по 7 клубів відіграли в вищій лізі, але в прем'єр-лізі, але все рівно є відчуття цієї свіжості і страху, тому Карпатів фантастично успішний календар, а він за собою тягне...
0: Лівий берег і Шахтар, якщо що.
1: Лівий берег дасть тобі ще один варіант, і Шахтар теж, тому що Карпати до Шахтаря підійдуть, скажи, на оптимум, на після.
0: І
1: тому...
0: вдома будуть грати, до речі.
1: І чому цей календар важливий? Тому що коли ти один варіант, коли ти граєш уже лідером, в тебе вже умовно крила виросли, ти вже відчуваєш себе крутою командою, і воно тягнеться на полі. Зовсім інше, коли ти приїжджаєш на 15-му, 13-му, 11-му місці, ти... Всі те саме, все те саме гравці, але ця от емоційна складова, вона не така, коли ти приїжджаєш на першу місію, у тебе зовсім по-іншому горять очі, те ноги бігають швидше на 10%, і вболівальники тебе люблять більше на 10%. Тому календар, календар, і ще раз календар.
0: Мені здається, на 15% все ж таки, не на 10%.
1: Тут я тебе маю спитати, якщо ти дивився наперед, чи Шахтар приїжджає після першого кола Ліги Чемпіонів, чи ще до Європи Шахтар приїжджає?
0: Скоріше за все, що це ще буде до Європи, насправді. Бо це буде 5 вересня.
1: Рановато, що так.
0: Так, ще рано до.
1: Але Шахтар до приїде, скажи, тут я, знаєш, реферснув свою сторону, Шахтар приїде з думками про Лігу Чемпіонів, а не про якісь Карпати. І знову ж таки, календар, він в цьому сезоні за Карпати.
0: Тут є просто відсоток, знаєте, хто стане чемпіоном, і там Донецький Шахтар, там у нього дають близько 80%. Карпати хоч зараз знаходяться на першій позиції, їм зараз букмекери дають 2%.
1: Це зрозуміло, так.
0: От, але те,
2: що... Більше? А? В кого більше, ніж в Карпати?
0: Ну, Динамо,
1: так, про Динамо. Набору, Динамо, Лісі,
0: Динамо 17 навіть.
2: 17?
0: Вони слухали інтерв'ю цього Пономаренка. Після матчу.
2: Картинку, яку я скидав. От, і мені здається, що це дуже промовисто про нинішнє Динамо.
0: А що за картинка?
2: А де Біловар?
0: Де Біловар, да, там. До речі, хто робив цю картинку, яку ти скидав?
1: Опишіть нам картинку, ми слухачі.
0: Зараз Олег розпише, просто мені здається, що вона недопрацьована. Як можна було Біловару не дати 40-й номер?
2: Дійсно, там його 5-й номер.
0: Ну так, чого? Ти ж сплутали. Покажи, розкажи Оресту, бо цікаво.
2: Да, я Оресту...
1: Ні, ти мені не показуєш, мені слова.
0: Розкажи словами.
2: Словами,
0: так,
2: значить, дійсно так, ми ж радіо. Я вам намагаюся зачитати картинку, якби це не звучало.
0: Спробуй як коментатор. На поле виходить голкіпер.
2: Стартовий склад Динамо Київ орієнтовний на сезон 26-27. Значить, на воротах номер 35 – Сулькіс. В захисті – Сулькіс, Біловар – Сулькіс. Опорна зона – Сулькіс. Півзахист і вінгери – Сулькіс.
0: Цікаво,
2: Сулькіс.
0: Хто в нападі?
2: І в нападі – Сулькіс. Значить, заміни – Сулькіс, головний тренер Сулькіс. Така картинка доволі іронічна.
0: І президент Сулькіс. Насправді два прізвища тут правильні.
2: Почесний віце-президент, брат президента теж, до речі, Сулькіс.
0: Те, що ти кидав Орест, насправді, мені не сподобалася комунікація Пономаренка з розряду того, коли в нього запитали, як вони реагують на слова там вболівальників. Він каже, неважливо, скільки людей приходить і що вони кажуть.
2: Це важливо.
0: А це дуже важливо, насправді.
2: Це надважливо, це головне.
1: Дивися, ця штука мені нагадала нашу чи вашу спільну колегу Кіреницьку Ірину.
0: Так, яку?
1: Лавацько.
0: Так.
1: А яка в свій час, в неї діти займаються футболом, і в неї є певна така медійна штука, яка вона для динамісів там в 13-14 років проводила, і одна з її ідей була, це про те, що молодих футболістів треба вчити чому? Спілкуванням з медіа.
0: Так,
1: було тому таке. У мене два варіанти є. Один з них, скаже, форвард, і з інший з них Сулькіс, який на воротах. Вони, звісно, двоє стали жертвами фантастичних провокативних здібностей Йолкіна, який їм ці питання ставив, але їхні відповіді, це, знаєш, якщо грати в футбол-менеджер, не знаю, точно виграли футбол-менеджер слухачі, ви там є така історія, коли тренер дає інтерв'ю, футболісти дають, і тобі потім футбол-менеджер пише мінус 5 балів того, плюс 5 балів того, мінус 1 бал. Тому відповіді, які дав по Пономаренко, Чайкін, Пономаренко, вони, мінус 3 бали по всьому, що можна було сказати, тому це були жахливі відповіді. Вони молоді, але це говорить про те, що в Дюшеса, в молодших вікових категоріях футболістів не тренують спілкуванням з медіа. Тобто так відповідати неможливо було, навіть якщо йому про це думалось, це було, штука, яка піде в його профайл, коли будуть розглядати його покупку, скажи, в топові європейські клуби, ця історія має бути там, знаєш, десь записана. Спілкування з медіа – мінус 3 бала.
0: Ну, він старається, є прогрес певний, тому що, дійсно, ти маєш рацію з приводу Йолкіна, до нього треба бути готовим, тому що він завжди намагається знайти якийсь момент. От мені нагадує, знаєте, коли в ефірі ми спілкуємося, я теж такий, знаєш, я теж такий Йолкін, я підловлюю щось і намагаюся такий, це по-доброму, він теж робить це по-доброму, насправді. І тут уже питання, як до того ставиться футболіст, як він може або підіграти, або навпаки себе втопити. От в даному випадку він себе топив, і кожна відповідь його, кожне речення, вона тільки його принижувала. Тому, насправді, якщо на заголовок взяти, що ми будемо боротися за чемпіонство, це прекрасно, хай боряться, але комунікувати треба і з вболівальниками, і з
1: пресою.
0: А в тебе немає
1: текста для слухачів, тому що ми так яскраво розказали, слухачі, що ж він там сказав?
0: Ну, господи.
1: Якщо цитату зачитаєш, то що я без окулярів не буде важко, скажімо чесно.
0: Я не цитату, я можу поставити. Я можу поставити його.
1: Ми вже інтонації продати. Інтонації теж були не топові, звісно.
0: Чого? Ну так він не старався. Ну давайте, друзі, послухаємо.
3: Вони все одно прийшли.
4: Що, ми не звертаємо увагу на людей, що виходимо і гранти, і все, що всіх слухати, чи що?
3: Нікого не слухаємо.
4: Нікого не слухаємо, та рухаємося далі. Що робити? Ну, програли. Погано, рухаємося далі. Будемо чемпіонат вигравати.
3: Та як нам всім? Тут люди...
0: Ну, бачиш, він його так, то як нам, дуже прості питання, то як нам тут всім людям, отож ми прийшли, а ви? Ну, тобто він особливо не вуалює щось, знаєте, там, не придумає якісь дивакуваті питання. Просто звичайні. І це не складно мало би бути в комунікації, відповідати на такі запитання. Але насправді поплив. Треба працювати над цим. Тому, друзі, потрібно в медіа-департамент Київського «Динамо» ще додаткову людину, однозначно, яка би працювала над цим. Просто їх багато там є, але мені здається, що вони або того не розуміють цього.
1: Загальні принципи та всі мають, що навіть Дюшеса, я думаю, це має бути якась там частина, і в 17, 16, 18 років їм про це розказувати. Ти маєш виростати футболістом, розумієш, що ти не тільки м'яч копаєш, ти ще спілкуєшся з пресою, і спілкування з пресою це... Що спілкування з пресою це невід'ємна частина тебе як буття футболіста.
0: Це правда.
2: Мені здається, що це просто в нас така дивна тенденція, це ж на всіх рівнях футболу, це ж не тільки один певний клуб, це загалом у нас так подивитись, і збірна, пригадайте ці всі, то ми вже стомились про це згадувати, майже не в кожному етері, ну нам можна, ми медійники, нам це особливо помітно. Власне, брак належної комунікації, так, там ці коронні прес конференції тренерів збірної, наших команд, це футболістів, це ж велика біда. У нас немає цього європейського підходу, коли, можливо, десь це теж тренує, коли в тебе є постійна ця практика, коли ти постійно і багато спілкуєшся з медіа і розумієш, чому це потрібно, чому це важливо, що дуже це значна частина там життя клубу, команди, збірної. Можливо, а навіть не треба брати в медіадепартамент окрему людину, але коли в тебе є, як в футбольного фахівця, вже теж ти набираєш цей певний скіл, ти вчишся з ними говорити, ти думаєш перш ніж щось сказати, тому що ти декілька разів опікся, і коли є інститут репутації, це дуже важливо, тому що вже один раз щось скажеш, на другий раз подумаєш. В нас десь випадають ці кубики з цієї дженги, в цій комунікації. Тому ми, на жаль, маємо те, що маємо. І дійсно, коли ти бачиш якогось європейського спеціаліста або там з досвідом в Європі, який приходить в клуб, в команду і починає задавати певний новий стандарт спілкування з медіа, ти до цього теж як до хорошого доволі швидко звикаєш. І чомусь в них немає горизонтального цього в командах, то що там, а піддивіться от в цих, як вони це роблять, як вони комунікують, як вони спілкуються з пресою, як вони загалом спілкуються десь на публісіті, що вони пишуть в коментарях, там, в соцмережах. В соцмережі теж з цим, пригадайте, румунським футболістом Блину, це в Динамо. Так не промоніторили свого часу в соцмережі. А треба було, Шовковський же сказав в інтерв'ю, що каже, от, а треба цим займатися. Вони цим не займалися, не звертали уваги.
0: Є відповіді на запитання, на Вікторину. Є одна відповідь. Жодного, це не має значення. Друга відповідь – 100. І ще, власне, питання, так що там побіде? От, пробіде. Знов відчуваю тут якийсь, знаєш, якась складова така, знаєш, якийсь тут шлейф, наче хтось тут ще є четвертий, якщо що. Хто оці, от, побіде. 100 відповідь, або жодного.
1: Ні, ну, 100, це ну, Вемблі там близько 100, ну, 100, це сумасшедша цифра, ми говоримо про 6.
0: 100 пісюарів, це Вемблі? Ти плюс, точно?
1: Плюс-мінус, це цифра.
0: Користуйся Грогом, 100 пісюарів.
1: Це вже історія, де ти собі уявляєш, скажи мені, уявляєш уже Вемблі, а тепер уявляємося сільський стадіон, максимально близький до сільського, 6-й рівень ліги.
0: Можна попісити вдома, якщо це
1: само собою,
0: рівень.
1: Але є формальні вимоги, де тобі треба заповнити формочку, показати цю кількість пісюарів, і тебе допустять до участі в Кубку Англії.
0: Згадалися геніальні пісюари. Бачиш, ти придумав ті пісюари стадіону Україна, от в якому вони стані, і там скільки їх
2: а
0: є.
2: А там один.
0: Один просто
2: суцільний,
0: довгий.
2: Довгий. Там наскільки, ви, будь ласка, мені здається, там можна Кубок Англії приймати, в принципі.
0: До речі, там і рів є з боку. Туди люди
2: рів
0: ходили раніше. Раніше спокійно.
1: Не пам'ятаю, на Україні був декілька разів, але не пам'ятаю.
2: В Україні.
0: Ну, правильно казати, стадіоні, в Україні.
1: На стадіоні Україна, майте совість.
0: Майте совість. Ні, ну після там, коли...
2: Всюди.
0: До війни, я тобі скажу, до війни, коли Україна заповнювалася повністю, то я не знаю, як оцей цей малесенький, ця будівля, вона насправді не розрахована от точно прийняти там 25 тисяч людей, щоб вони сходили попісяти, то люди пісяли в найближчому парку. Тобто вони обсикали все там. Оце в нас сьогодні, звісно, і тема. Дякую, Оресте, що направив. Ми тебе будемо запрошувати, якщо в тебе буде ще якась така.
2: Ну, буде відповідь, що
1: відповідь буде, в мене будуть всі вимоги, тому що це ми ж десь поговоримо про 1/32 Кубка України. Вже в 1/32 Кубка України є футбольні клуби, які допущені до участі в Кубку України в 1/32, і вони вже не можуть прийняти суперників на своєму полі, тому що, на думку організаторів, він не відповідає якимось вимогам УАФ чи якимось іншим вимогам. Але говориться про те, що в Англії, якщо ти граєш, ти заявився в Кубок Англії, ти на цьому стадіоні з мінімальними вимогами можеш грати аж до 1/4. Чому до 1/4, Олеже? Чому до 1/4?
2: Чому?
1: Ну, тому що півфінали історично граються на Вемблі. Да? Тобто півфінал не можеш прийняти навіть на суперстадіоні, тому що два півфінали і фінал граються в Кубку Англії чомусь історично на Вемблі, і вони цю традицію чтуть. Але якщо ти з 6-ї ліги, з маленького містечка, в якому, скажи, живе 2000 глядачів, ти можеш в своєму містечку, селі, чи як них називається, грати аж до 1/4, тому що не існує такої, як Буковина, до 1/4 граєш по одному регламенту, а в півфіналі ти вже не можеш прийняти на своєму стадіоні, тому що міняються правила. На яку серію я собі всі умови розказали?
0: Да, кажи.
1: Ну, давайте я підготуюся, але пісуарів зараз не вразило, да, що в них ідеально прописано, що тобі достатньо мати два пісуара на стадіоні.
0: Один для чоловіка, один...
1: Ні, це в чоловічому туалеті мати два пісуара, щоб прийняти Манчестер Сіті навіть на своєму майданчику.
0: Це закріплено десь, це є
1: закріплено,
0: в документі?
1: Да, це вимоги до 6-го, до 5-го леєра футбольних стадіонів. Да, мінімум треба два пісуара. Як думаєш, скільки квадратних метрів на роздягалку? Тут експрес. 12 квадратних метрів, якщо тобі є роздягальна 12 квадратів метрів.
0: Це одна на всіх?
1: Чи це на тебе і на суперника, і на гостєва, і на дваж. Тобто мінімально 12 на команду, і до тебе приїде Манчестер Сіті, який мусить...
0: А вода має бути там?
1: З проводу зараз йдемо. Тобто говоримо, Манчестер Сіті приїжджає, і він мусить в цій 12 квадратних метрові роздягалці роздягатися, не розказувати, що вони не будуть грати на цьому полі.
0: Мені здається, ці норми свого часу потрапили до керівника Інгульця. І він тоді, в нього зародилась ідея, що в Інгульці, в Петрово зможе грати Реал Мадрид.
1: Але є така історія, яким нашим стадіону буде важко. Треба мати все ж таки 4 душі окремих. Можливо, разом буде, але...
0: З ліками, так? Да,
1: так, але що? Треба 4, як ти кажеш, да, 4 окремі ліки.
2: Бойлер.
1: Бойлер. І інше тебе перевіряє. Запевняє, тобі треба мати 4 квадратних метра кімнатку для суддів. Мінімум 4 квадратних метра. 3,5 вже можуть, скажи мені, не пройде. Медична кімната, як думаєш, якого розміру має бути?
0: 2 квадрати.
1: Туди мають вміститися ноші. Ноші. От має бути кімната для нож, тоді типу, ти відповідаєш умовно, якщо ти десь ноші окремо стоять, ти вже...
0: Так ноші ж можна поставити ось так.
1: Да, тому вона немає квадратури. А так, що там ще у нас є цікавого? Історія для нас складна, ти маєш мати 120 люксів освітлення. Це 4 прожектора тобі все ж таки треба мати на всякий випадок.
0: Ні, ну в нас всі заряджені з телефонами, з павербенками, там ліхтарі можуть...
1: 200. 200 місць 200. Для глядачів. З яких 100 сидячих. Тобто тобі умовно треба 100 лавочок поставити.
0: А на Покутті є, до речі?
1: 3,5 тисячі стадіон, але Покуття...
2: В Кудрівці стадіон, наскільки на 500 людей, здається, може приймати.
1: Так, ідемо далі, що має бути? Місця для преси, як думаєш, скільки треба мати місць для преси?
2: Ну, щоб нам вистачило.
0: 10.
1: Немає мінімум. Тобто, в принципі, місця для преси не обов'язкові для,
0: ну, дереві можна,
1: для
0: так,
1: цього
0: так,
1: мінімального
2: так,
1: варіанту.
2: На оболоні там.
1: Паркан висотою 1,70 м. Огорожа. Не паркан, має бути якась огорожа висотою 1,70 м.
0: Можна перестрибнути.
1: І принаймні одні централізовані ворота для входу. Тоже важлива штука, та не може бути стадіон без, як це називає, без безлімітним входом. Та я мав би...
0: Ну, такий, як був в Кам'янці-Подільському, де грав епіцентр, коли люди просто виходили собі з іншої сторони. Ці якісь гарні люди заходили, купували квитки, там їм писали, що квиток, там, да-да-да, а ці просто стояли собі з іншої сторони безкоштовно, бо там такий пагорб був, і заходили туди просто без грошей.
1: І ще одна історія. Да. А в тебе стадіон має бути забезпечений таким чином, щоб принаймні з двох різних сторін можна було на нього дивитись. Тобто, умовно, тобі односторонній стадіон не піде, треба, щоб ще якась одна сторона теж була можлива до перегляду. Скоріше за все, для того, щоб там розмістити камери, якщо їм вже зніматися. От, власне, всі мінімальні вимоги тобі до стадіону. І ти з цим стадіоном, якщо тобі везе, ти, типу, мега-крута команда, можеш до 1/4 приймати собі будь-які клуби, і тебе ніхто не заставить, як Покуття, в 1/32, маючи стадіон на 3,5 тисячі глядачів їхати за 30 кілометрів в Городенку і грати на пробій-арені, яка, в принципі, майже нічим не відрізняється від фантастичного стадіону «Юність» Коломиї.
0: Тобто ти їдеш на вихідних в Городенку, так?
1: Ну, якщо ти хочеш подивитись покуття вживу, то вам треба поїхати в Городенку, яка за 35 кілометрів від Коломиї.
2: Кубок.
1: Кубок. Це кубок, так?
0: Так? Тобто, кубок. Ну, скажи, давай, щоб ми далеко не заходили. Ми повернемося до української прем'єр-ліги і до цифр.
1: Про кубок, да?
0: Давай про кубок. Раз уже дали пас, з Англії підемо до кубку, бо є цікаві поєдинки, навіть у Львові буде відбуватися теж цікавий поєдинок, але давай вже свого
1: покуття. Ну, дивись, я для себе зробив список, да, топових матчів, тому покуття Карбон. Олег, гадає, з якого міста Карбон?
0: Скарбонар.
2: Ні, я знаю, я забув.
0: Скарбонари?
1: Карбон з карбонарів.
0: Карбон. Ну, стрий. Ні?
1: Близько, але перед себе, звісно, на перше місце я поставив матч Карпати у Болонь. Фантастично.
0: Ну, це, звісно, це
1: мегавивіска одної
0: це
1: другої.
0: Проспект. Я не знаю, як вони туди
1: попали. Далі я довго думав, поставив далі Верес проти Інгульця.
2: А Пануел.
0: О, Пануел колись приїжджав минулого року до Карпат.
1: Супер дербі, не знаю. Фантастичне дербі, я думаю, в Тернополі люди будуть в екстазі. Це Нива Буковина. Скала, просто тому що Скала, це, знаєш, це кубковий клуб, Скала завжди в кубку, всі стрія може щось показати, тому Скала-Зоря. Пануел, як ви кажете, проти Металіста. Пануел, я думаю, ну, може показати.
2: Карбон, чий це?
1: І, звісно, покуття Коломия, Карбон, Черкаси. Чекаємо перемогу, тому що я, як людина трохи немолода, пам'ятаю 93-й рік, стадіон «Юність», тоді ще було все культурно, 1-16 Кубка України, покуття Шахтар.
2: Я не можу не відзначити те, що от дуже шкода, що це не буде, що це для виїзний матч. Лівий берег вже ж теж гратиме.
0: Ну,
2: в Заліщиках. Проти місцевого Дністра.
1: Це фантастична історія. Повертає мене до матча Шахтар, скажи мені, Шахтар Покуття, тому що в 1-32 Покуття обіграло Дністер Заліщики.
2: О,
1: в 93-му році і в 1-16 вийшли на Шахтар. В Коломиї це було мега свято, якщо собі не важко уявити. В 93-му році, пам'ятаю, ми перелазили ще усю огорожу 1,70 м, тому що білетів було неможливо купити.
2: В 93-му році.
0: А ти, до речі, знаєш, що тепер уже Орест розсекречений?
1: Ну, Володимир Бушкоша про це знає, так.
0: Коли в нього день народження.
2: Якого року?
1: Так,
0: я все знаю. Але я нікому не кажу.
2: Так, це ж тоді ще Покуття грало. Це ж була якась...
1: Покуття грало тоді в КФК, колективі фізкультури, тоді було шість зон, і тому в другій зоні Покуття грало, тобто формально це була четверта ліга, четвертий рівень, да? Тобто воно тоді грало в КФК і боролося за вихід в другу лігу. Приїхав Шахтар, Атєлькін основним складом приїхав, і на 67-й хвилині Атєлькін забив Покуттю цей один гол, і Шахтар ледве виніс звідти ноги в першому матчі 0-1. Тоді ще кубок грався для великих клубів, тому він грався з двох матчів, і прийшлося їхати в Шахтар чи їхати в Донецьк. Ще на старому стадіоні, хто пам'ятає, як їхній старий стадіон називався, я не пам'ятаю.
0: Ореста, ну секундочку, будь ласка.
1: Скажи нам, що в нас з'явилось.
0: Ні, з нас з'явився відбій повітряної тривоги.
5: Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги.
0: Оце чудово, друзі, можна далі собі спокійно ефірити, бо пам'ятаємо, що сьогодні були атаки і вони продовжуються. Нам тут пишуть Гура проти Шарана, от наш колега пише, це якраз, я так розумію, він хотів... А, Братслав Олександрія, він згадує ще поєдинків. Боже, та ви реальні ці,
2: багато
0: якісь динозаври.
2: Буде.
0: Я не знаю, я просто молодший, тому я не пам'ятаю цього. Ну, от те, що зараз...
1: Тому, що я вирішив це про АПЛ прочитати, тому що відчувається, мені, знаєш, таке тарологічне цифрове відчуття, що після перемоги над Карбоном Черкаським в 1-16 Покуття випаде Шахтар для того, щоб повернутися у 93-ї історії. Покуття не зможе до своєї юності прийняти Шахтар і придеться їхати, напевно, в Городенку, а можливо, знаєш, в 1-16 вже стадіон Городенки не буде підходити під кубок, і треба буде їхати у Вереші в Тернопіль, які відповідають найвищим стандартам сучасного футболу, мають більше, ніж два пісюари, які вимагає АПЛ.
0: З цими пісюарами.
2: В Заліщики.
0: Ну, але класний проспект оцей Карпати-Оболонь. Цікаво буде поспостерігати, враховуючи те, що ми говоримо про форму Карпат. Оболонь, яка загалом вже психологічно налаштувалася на те, що вона кілька місяців гратиме на виїзді, в них немає розуміння, що у них, знаєш, вдома зіграємо якось домашніх болівальників, буде легше. Ні. У них вже психологічно має випрацювати, що всі матчі до жовтня, як мінімум, вони грають на виїзді. І тому, чи вони в кубку можуть кудись піти, дуже складно їм буде. Можливо, навіть це їхній оцей крок, він буде і останнім.
1: Але дивись, я коли піднімався, думаю, якщо Карпати, скажи, налаштовані на успіхи в чемпіонаті України, то, знаєш, є часто ця легенда про те, що зливають команди кубок. Так. Чи вистачить Карпатам бажання очей і необхідності обігрувати Оболонь? Чи вони зрадіють, знаєш, після жеркування зраділи, Прем'єр-ліга, це ж не соромно програти, це ж не Пануел, чи хто там приїде, чи ми поїдемо, це, типу, Пануел, серйозний
2: така
1: матч.
2: Смішна назва. Пануел. Вибачте мене.
0: Пануельці, да?
2: Пануеляни. Та я подивився, там взагалі назви, там ще Пануел не найгірша з них.
0: Слухай, прикольні назви, ну, є. Дивіться, просто я не знаю, чи ви бачили інтерв'ю, частинку в наших колег та ТОТОКЕ, якраз Ферана Фернандеса, там Аріна, ця нова ведуча ТОТОКЕ, спілкувалася з ним, от, і мені сподобалося, як він комунікує, тобто він, знаєте, що цікаво? Ми не відзначали, ні, мабуть, ми згадували Яна Костенка як людину, яка зараз прям, можливо, навіть є претендент на виклик в стан національної збірної. Серйозно, він реально зараз один з топчиків. Він забиває в кожному матчі, і це ще триває з попереднього сезону. Тобто, і що цікаво, він в цьому інтерв'ю сказав, от він хотів би відзначити Яна, але він каже, ну я не можу сказати ще раз, бо щоб він не зазнавався, знаєш, щоб він не хоче, щоб перегорів. От мені цікаво, наскільки люди, які там зараз відкриваються, знову ж таки, ми в другий ефір поспіль говоримо, що не хочемо накидувати якихось співати дифірамбів Карпатам, але загалом, ось цей Феліпе, який в нього там гол плюс асист, він грає теж, і він кайфує від цього. Це те, що подобається публіці, і львівська публіка віддячує солдаутом, вона приходить на матч знову, вже який там другий-третій сезон поспіль команда отримує відгук від вболівальників. І я в очікуванні того, що буде 5 вересня на поєдинку проти Донецького Шахтаря, там буде солдаут плюс, тобто будуть квота ще збільшуватись. Пам'ятаєте, як минулого року квота на Динамо збільшувалась на Шахтар, там було 6 тисяч, ставало, потім вони порушували, близько 10, потім їм дозволяли. І одну штуку скажу, що в Карпат мені подобається те, як вони комунікують з учасниками бойових дій і як в них зараз це зроблено. Тому що, щоб подивитися на досвід там київського Динамо, дуже погане, насправді. Те, що вони роблять медійно зараз, намагаються та там робити, як і всі, але загалом з квитками. Це там додатково треба звертатися кудись, оформляти заявки, які, знаєш. А тут вони вже дійшли до того, що вони повідомляють, що будь-яка кількість військових за УБД можуть отримати ці квитки. Це будь-яка. Прям от всі, які прийдуть, можуть, я не знаю, ну не прийде там 20 тисяч людей. Вони розуміють, що там кілька сотень людей прийде. І вони можуть ці запрошення взяти тепер в касі безпосередньо перед поєдинком. Тому що дуже часто зустрічав, що людина військова не може пройти, наприклад, і він стоїть отак і побирається, скажімо так, або там з дитиною. Я навіть свого часу допомагав, використовуючи свою акредитацію, проводив людей, і потім вони просто казали дякую, і мені не треба ніяких грошей від них, просто теж. І у Львові це зараз виведено на цей рівень, що всі учасники військових дій будуть на стадіоні. Це дуже круто, бо так має бути. Військовий, повертаючись сюди, має піти на футбол без якихось обмежень. Тобто собі спокійно піти і відволіктись. Тому всім клубам наслідуйте те, як це роблять Карпати. Про кубок все. Так, закінчили.
2: Поки так.
0: Давайте повернемось тоді до УПЛ. Про Карпати поговорили. Про Ітодо. Хто з вас хотів би сказати, що робити з футболістами, які або не відчувають момент, або як свого часу ми говорили про Оболонь, пам'ятаєте, там був той момент
1: з воротарем,
0: та? От коли ти мав би це зробити, якщо би це зробив, то б не було голу, а тут навпаки, якщо ти би пропускав, гол був би, чистий гол, і то до просто зробив те, що ми в дитинстві робили, але в нас не було правила офсайду, ми просто вколочували гол в порожні ворота, бо думали, що останній удар – це мій, бо я заб'ю гол. От що не так? Це психологія, проблема, рівень. Що це таке, на вашу думку?
1: Ти думаєш, це був рефлекс в той момент, якщо передивитись, да? Тобто ти бачиш п'ять, ти вже думаєш, він в воротах, і ти вже просто, знаєш, як на святкуванні добиваєш його в ворота. Це ми говоримо про м'яч забитий, скажи, хто не дуже в фаміліях, в прізвищах футболістів. Це гол Харкова, ворота Шахтара, так?
0: Так.
1: Чи Шахтаря, як ви кажете. Ми з Володимиром Бузько дискутували з цього приводу. Є там, як це називається, формальні правила, є дух правил. Тому, в принципі, якщо б мені повезло бути арбітром цього матчу, я б гол зарахував.
0: Серйозно?
1: Так, тому що, ну, перешкод не було, нічого не було. Цей офсайд не створив ніякої переваги, тому він якби формально офсайд, але з точки зору логіки розвитку події, це був уже м'яч у воротах і нічого додаткового екстра такого не створив гравець Харкова.
0: Ну, добре, що ти не арбітр цього поєдинку, тому що якби створив прецеденти, якби крутили потім і казали, а ось Орест Білоскурський, арбітр міжнародного клясу, зафіксував власне гол. Олеже, тобі...
1: Ти бачив цей м'яч.
0: Ти з нами? Все добре?
2: Так, все добре, там по роботі.
1: Що ти думаєш про цей м'яч? Ти його точно мав бачити в повторі чи ще десь.
0: Добре. Окей, дивись, що ще в цьому поєдинку мене вразило, це те, що я на нього не потрапив, це перше.
1: Я... Ну, ти й не міг на нього потрапити, тому що він занадто близько стояв до матча «Динамо».
0: От, чому? Я ж обирав, в мене ж голосувалка навіть була. Але ключовим було те, що сказав мій батько. Я звернувся до авторитетного вболівальника, я послуговуюся час від часу його послугами або прогнозами. Тато мені сказав, каже, а я би безкоштовно не поїхав на цей поєдинок Шахтаря. Ну от не любить він кратів, так він це сформулював, так що не кидайте, будь ласка, ні в мене, ні в нього сирими яйцями, але він був дійсно тим, хто мене навів на шлях істини піти поїхати на футбольний поєдинок «Динамо-Колос».
1: І, ну, враховуючи... Ти згоден, що Харків Шахтар був набагато цікавіший футбол?
0: Звісно, але якби ми не поїхали на «Динамо-Колос», ми б з тобою не мали можливості обговорити те, про що ми говорили на днях. То вчора було, та? То в середу було, коли ми говорили про перформанс київського «Динамо», про те, що пуляли футболки, м'ячі, ми це бачили наживо, ми бачили все, що відбувалося, як виходив Ярмоленко, як публіка це зустрічала. Цього б ми не бачили в телекартинці. За шумом можна було б відчути, але за тим вайбом, який ми бачили безпосередньо, цього не передати. От насправді, чому я дуже люблю відвідувати матчі фізично? Тому що саме ось це і помічаєш. Такі моменти, які ти не можеш вловити в трансляції. Тому я не шкодую. Ще й була така нагода піти разом. Тобто, друзі, дійсно, Орест Білоскурський теж був на цьому поєдинку. Дуже хотів поставити запитання Костюку, чи не піде він у відставку, але ми на преску...
1: Ні, в мене інше питання було. Я хотів спитати, чи відчуваю я себе кращим тренером, ніж Шовковський.
0: То, слухай, запитання в стилі Володимира Бузька. Бачиш...
1: Ну, це логічне питання. Пам'ятаєш, у них була ця дискусія непряма, але в різних інтерв'ю вони там один одного порівнювали. А тут прямо, от зараз він виступив в Європі, Шовковський виступив в Європі. Чи відчуваєш, що він краще виступив, ніж Шовковський?
0: Дивись, я тобі поясню одну таку штуку. На прес-конференції він на це питання не відповів би. Він би просто сказав, що це не стосується гри. Якби його в підтрибунці, окей, от як Пономаренко і Волкін, в підтрибунці, там на флеші, от виходячи, там можна таке поставити запитання. Якщо ти би поставив на прес-конференції, вангую, що відповідь була би наступна, що це не стосується гри, будь ласка, там не порівнюйте там і все. Можливо, навіть не казав би цього речення не порівнюйте, не ставте там через кому.
1: І... Бачите, би не підготував, я б спомагав питання по-іншому, що якщо б ви з'явились вдома на дивані і сьогоднішнім матчем керував би Шовковський, наскільки ви були б задоволені його думками і рішеннями?
0: Оце правильний підхід, бачиш? Молодець, переформулювався і зробив це сам без допомоги штучного інтелекту. Молодець, сідай 5, хоча ти вже й сидиш, тоді 4. Друзі, все, рухаємося далі по цій сітці і зараз наближаємося до цифр. Орест тримає цифр. Мені здається, що він їх уже на завтра тримає, знаєш, хоче завтра їх принести мені, бо, виявляється, я завтра працюю в картині «Дня в соло», і Орест мені вчора що сказав в ефірі? Якщо мене запросять, то може я в п'ятницю прийду. Було таке, але ні, ми зараз обов'язково про це поговоримо. Єдине, що хочу сказати по матчу Харків-Шахтар, це те, що Харків, особливо в другому таймі, виглядав настільки добре, що мені подобалося, що у них є той вайб, який може перевтілитись у забиті м'ячі. І не знаю, в кого зароджувались якісь думки, бо я чув, бачив Бартулович, мовляв, під питанням. Слухайте, після такого матчу, де команда програє 0-1 і пропускає на першій хвилині, потім веде гру, в принципі, ставити запитання, щоб звільняти тренера? Ну, камон.
2: Play.
0: Це супер неактуально. Тому, друзі, Харкову тільки дякую за те, що вони дали ось такий бій. Те, що сказав президент потім, що, мовляв, вони націлені на чемпіонство, це з розряду того, що сказав Пономаренко. Тобто, слухайте...
1: Не, дивись, для президента футбольного клубу там інші правила. Тому якщо повернутися до футбол-менеджера, він би за цю відповідь отримав, скоріше за плюс один від уболівальників, там плюс ще за щось. Тобто, у нього, як президента, була доволі така хороша медійна відповідь, що ми ж не просто граємо футбол, ми боремося за чемпіонство. І тобі, як вболівальнику Харкова, було б, напевно, дуже приємно це чути. Ти, звісно, подумав, ну, може, не зараз, але ми колись там боремося за чемпіонство, ми ж не просто так.
0: Ну, круто, насправді, що є в них цей, ну, це міркування, і загалом, можливо, там за кілька сезонів, дійсно, можливо, поборяться за чемпіонство. Гроші є наразі, вливання є, ребрендинг відбувся.
2: Медійна підтримка, до речі, інформаційний, супер, максимальний, піар на всіх майданчиках, помітний, видно, що... стараються, щось є думка якась там.
0: По-людськи з медіа, тобто цей контакт, знаєш, тобі так, не так, кажуть, так. Там якась відмова. От в нас 3 людини акредитовувалося, і скільки акредитації отримали?
1: 3, звісно.
0: 3, звісно, бачиш, те, далеко не...
1: Але, думаю, знаєш, в них, напевно, є внутрішня така прихована KPI, як кажуть, прихована мрія. Я думаю, що в них між собою є виступити краще, ніж Полісся. Тому вони все ж таки, напевно, обійти Полісся в таблиці буде такий, знаєш, мінімально виконана задача на сезон.
0: Ну, і поєдинок між собою вже, бачиш, відбувся. І, на жаль...
1: Буде ще один, тому... Я думаю, це, знаєш, прихована така мета, десь вона рано чи пізно спливе, коли не порадіють, що обійшли Полісся.
0: Ну, будемо стежити, враховуючи те, що, друзі, в Харкові є ця амбіція, окей, супер. В Шахтаря, зрозуміло, поки що 100% показник. Тут питання, де Шахтар оступиться, ймовірно, це станеться у Львові. Ми би хотіли, щоб так сталося 5 вересня. Я дуже сподіваюся, ну, я так думаю, знаєш, що, можливо, з квитками вже буде менше проблем. Бо зараз доїхати до Львова це ще той квест.
1: Бузько, коли Володимир каже, кожен раз квитки, я собі уявляю квитки на футбол, бо нашому квитки на футбол, якщо не є акредитація. Коли він каже квитки, він говорить про залізну дорогу.
0: Так, про українську залізницю. Сьогодні все ж таки мені пощастило, там 30 секунд скажу, пощастило урвати квиток до Львова, друзі, і матиму можливість привітати маму з днем народження. А от в неї в суботу день народження, я якраз в суботу приїду до Львова і потім поїду в Червоноград, ну, тире Шептицький, як ви вже кажете. А я все досі ще їжджу в Червоноград, якщо що. Але є інше питання, виїхати звідти потім, квитків немає. Тобто перед день до Дня Незалежності я вже вам обіцяв, що буде етер і зранку, і ввечері буде і дорожня хроніка, і картина дня буде. До речі, Оресте, в понеділок, якщо є велике бажання і натхнення, і принесеш якісь цифри, то ми тебе раді будемо бачити зелений. Ми будемо удвох. Отаке. Друзі, рухаємося далі. У нас 15 хвилин. Далі по цьому. О, Оресте, давай про цифри. Давай,
1: третій
0: все ж таки, тур. Ти приніс.
1: Особливість третього туру у нас була. Яка спитався би я Олега, але я його не буду запитувати. Ми вперше зіграли всі 8 матчів, а не 7, як в другому турі і як в першому. Тому, в принципі, не дуже коректно порівнювати загальні цифри, скільки всього було мільйонів глядачів. Я це все, звичайно, скажу. Це було 2,2 мільйона сумарно переглядів зібрали футбольні 8 трансляцій. Але пам'ятаємо один додатковий матч, тому цікавіше порівняти середню кількість глядачів, яка була в другому турі і в третьому, тому що Володимир Бузько очікував, що зараз почнеться двіжуха, Європа, і буде падати інтерес. І дійсно, у нас, якщо другий тур зібрав поки що рекордно 285 тисяч глядачів на одному середньому матчі, то третій тур трошки спустився до 269. Не сильно, звісно,
2: не
1: тут
2: сильно,
1: можна дискутувати, що трохи впливають пари, можливо, у другому турі пари були трохи цікавіше, ніж в третьому, тому між 285 і 269 я б не сказав, що є сильна різниця. Більше того, перший тур, який ми шокував нас цифрами, був 259 тисяч глядачів. Тому ми бачимо, що третій тур, він не демонструє якісь там падіння інтересу. Тобто поки що нам ще дуже цікаво дивитися матчі. І, звісно, частково в цьому є заслуга Карпат, тому що Карпати в третьому турі перейшли позначку в 350 тисяч. Попередньо в них було взагалі на рівні 200. І в нас є клуб, який трохи, так знаєш, скажи мені, наш улюблений, да, якого ми сьогодні будемо розігрувати 6 квитків.
0: Ні, розігрувати сьогодні не буде. Ми анонсуємо, що наступного розіграш, тижня так. Буде мега розіграш.
1: Ну, в принципі, ми сьогодні вже починаємо їх розігрувати, да, ви маєте про це запам'ятати і вже брати участь в цьому розіграші. Тому це лівий берег. Так, лівий берег, він двічі підряд постраждав. Пам'ятаєте, в другому турі Володимир Бузько зібрав величезну компанію вболівальників, яка мусила декілька годин переносити матчі через тривогу. І це, звісно, впливає на показники, тому що нагадаємо, що коли тривога починається, припиняється матч, і продовження цієї трансляції відбувається не на головному каналі УПЛ ТВ, де ви звикли дивитися трансляції, а на додаткових, на першому, на другому, на третьому, які є в провайдерів цифрового телебачення через інтернет або ОТТ, як кажуть. І таким чином, звісно, це впливає на показники. І тут лівий берег грав з ким? З Кривбасом?
0: Коли?
1: Ну, в третьому турі з ким грав лівий берег?
0: Лівий берег не грав з Кривбасом.
1: А нагадаємо, з ким він грав.
0: А з ким грав лівий берег? Хто
1: скаже?
0: У мене
1: є вже підказка на цьому на екрані.
0: Та ні, з Кривбасом, 1-1.
1: Так, і звісно,
0: червона картка була.
1: І крім червоної картки було що?
0: Гол Сіднея був шикарний.
1: Ну, ми ж не про це зараз говоримо, але це дійсно для слухачів дуже важливо. Повітряна тривога, і лівий берег знов став жертвою переносів, і він другий тур поспіль, третій насправді тур поспіль, якщо формально подивитись, займає останнє місце по кількості глядачів, тому що в першому турі він з вини суперника отримав нуль переглядів, тому що перенесли матч лівий берег Динамо Київ, тому умовно у нас є клуб, який ну ніяк не може пробити нашу цю магічну цифру, яка в цьому сезоні 200 тисяч. Тому лівий берег зараз це єдиний клуб, який двічі зіграв, двічі через переноси, і єдиний клуб, який ще не набрав 200 тисяч глядачів на одному матчі. Так?
0: Будемо наступного тижня агітувати, щоб люди ходили і дивилися лівий берег.
1: Ну, сподіваємося, що вдасться йому зіграти, скажи, без переносів, тому на останньому місці у нас 118 тисяч. Пам'ятаєш, в минулому сезоні це був би фантастичний показник, тому що ми слідкували, чи буде менше 100 тисяч. Зараз 118 тисяч зібрав матч у нас Кривбас лівий берег. Далі у нас на сьомому місці знизу сьогодні підемо. Команда, клуб, який завжди з попереднього сезону, пам'ятаємо, теж опускався внизу, він якось важко йому набирати глядачів. Частково це пов'язано з тим, що його не дуже люблять організатори ставити в найкращі слоти, тому матч відбувався в суботу в 15:30, і це була Кудрівка Оболонь, який зібрав 174 тисячі. На шостому місці епіцентр Верес, да, пам'ятаєш, ми казали епіцентр, добре починав, ну теж, бачите, Олег сказав, небагато. В минулому сезоні 174, це вже було би кандидат, скажи, на топ-3. Епіцентр, приймаючи Верес, зібрав 185 тисяч. І далі у нас починається велика п'ятірка, де 200+. ЛНЗ Чорноморець, не дивлячись на те, що грали в 13:00, але це хороший день, неділя, змогли зібрати 211 тисяч. Далі їх обійшов Полісся Зоря, понеділок, ще пам'ятали, щось має відбуватись, 18:00, непоганий час, 288 тисяч.
0: Хорош.
1: І тут така, знаєш, битва за друге місце була близька-близька. Якщо формально подивитися, звісно, там в цифрах майже нічия, але різниця в 1500 глядачів. І Харків-Шахтар третє місце. 355 тисяч і чуть-чуть. І на другому місці Карпати-Буковина.
2: Карпати.
1: Збирають 357 тисяч.
2: Хорош.
1: Так, звісно, тут можна звернути, що одні грали в 15:30, все, інші грали в 18:00.
0: А що, Динамо Колос перше місце?
1: І, звісно, Динамо Колос, продовжується ця історія, все ж таки великий бренд, незалежно на результати, незалежно на все. 458 тисяч.
2: Вони, великі відри.
1: Вони не обійшли цю 547, які зараз на першому місці, 547 тисяч. Але, дійсно, Динамо Колос... Не дивлюся те, що паралельні трансляції були ще на 2+2 на інших каналах, тому навіть на УПЛ ТБ аудиторія
0: привикла
1: дивитись, тому 458 тисяч показник.
0: Мінус
1: лідера.
0: Ще європейські чемпіонати, яких не було. От наступного тижня буде цікавий маркер, от зараз просто вже стартують.
1: Ну, наступного тижня у нас буде кубок, тому буде взагалі аудиторія, відвикне про те, що через, дивитись, тому там. Через тиждень, можливо, дійсно Володимир Бузько розбирається на сучасному європейському футболі, на українських глядачах, у нас буде просідання аудиторії.
0: Ну, подивимося, це вже буде в вересні місяці, будемо мати можливість.
1: Це буде конкуренція, ти ж хочеш подивитись матч Манчестер Сіті, чи хто там буде грати, чи шехтись.
0: Тобі треба йти, чи що?
1: Іспанці. Ні,
2: я... Хочу просто сказати, що от дуже промовисті цифри, вибачте, так
1: кажи,
2: трошки...
1: Кажи, розказуй про цифри.
2: В практичний вимір це хочу так спробувати. Я би от ось цю статистику би отак потрусив перед обличчям Матвія Пономаренка і сказав би, ось...
1: А, глядачі, які його не цікавлять?
2: Так, от, а ви їх досі цікавите. Тобто, попри всі провали... В Європі все оце, що відбувається, не просто цікаво, а більше всіх цікавити. От зараз, коли нерв, і от коли всім вболівальникам досі болить, і ніяк не продає, співає співачка Лама. Тобто після такого моменту, коли здавалося, ну, є такий період часто, коли от тебе хтось образив, і ти якийсь час з ним не спілкуєшся, там, тобі треба там охолонути, підібрати десь слова, так, для того, щоб повернути до спілкування.
0: Ого, нічого собі, це геніально, да?
2: І навіть попри таку ситуацію от, з Динамо, вони все ще А це дуже багато про що говорить.
0: Так, зашив.
2: Але, на жаль, не футболістам київського
1: Динамо. Дивись, ти сказав просто річ, яка вона підняла на 6 рівнів в лізі АПЛ. Ми завжди говоримо про те, що да, Динамо дуже багато глядачів збирає, навіть так. Якщо Володимир Бузько каже, що Динамо на першому місці. Але, дивись, історія в тому, що Карпати дивляться хто? Ті, хто вболіває за Карпати, да? Тобто ти хочеш подивитися Карпати, ти вболівальник Карпат і команди, і команди суперника. А коли я дивлюсь Динамо, так, між нами, я завжди вболіваю, що може нарешті цей Колос переможе. І потім я знову дивлюсь Динамо, і знову дивлюсь Динамо.
2: Проти Динамо.
1: Тому в Динамо є оця, скажімо, додаткова кількість аудиторії, яка приходить в надії, що ти не будеш вболівальником Колоса, ти не будеш вболівальником Динамо, але ти включиш матч Динамо-Колос, щоб подивитися, чи зможе Колос перемогти Динамо. Тобто оця от сюрплас, скажімо це модне слово, аудиторії в Динамо, вона за рахунок того, що дивиться якась там кількість 30-40% вболівальників, які надіються на поразку Динамо, і це дає йому ці, скажімо, додаткові очі, додаткові перегляди, і тому Динамо нас завжди десь там близько до топу.
0: Друзі, у нас кілька хвилин залишається, до нас там доєднуються наші слухачі, слухачки, які там нас не слухали досить давно, то їм всім вітання. Хто зараз там нас дивиться, можливо, за кордоном слухає, можливо, десь на лівому березі слухає, то вітання, друзі.
2: Так, всім вітання.
0: Так, Common Play насправді об'єднує. У нас така ком'юніті, сім'я. От, багато людей нас слухали від, я не знаю, працівників Київпострансу до якихось представників в медичних установах нашого міста Києва, там всі, комунальники, та будь-хто насправді, якщо ви перетинаєтесь, люди, які грають у футбол по вівторках, по четвергах теж, політологи, міжнародники теж люблять нашу програму, тому це круто. У нас 5 хвилин залишається, дивіться, відновлення англійської прем'єр-ліги і відбувся вже суперкубок англійської прем'єр-ліги, де Арсенал розбив Манчестер Сіті. Чому воно ношу окремо, тому що мені видається, що цей поєдинок може стати маркером, і оці трансфери на вихід, це ще те, що підкріплює. Окей, ми зафіксуємо, а потім впродовж сезону будемо дивитися. Тому що мінус Родрі і мінус Сільва, це люди, які формували цю команду. І я можу навіть зараз звангувати, що Холанд, який був завжди там супер-пупер голеадором, та, він в цьому чемпіонаті понизить свої бомбардирські здобутки на відсотків 35-40 навіть. От ризикну, стрімний прогноз буде. Якщо він забивав, наприклад, 30, то він заб'є 18. Ось так десь я зроблю. Все через те, що не буде центру ось цього. Родрі – це людина, яка все це формувала. Недаремно він був кращим на чемпіонаті. На чемпіонаті світу. І зараз мені дуже приємно, що він пішов в куди? Не в Реал, куди його сватали, а в Барселону. От, і це цікаво, тобто формується батл, от буде цікаво спостерігати в Ла-Лізі за тим, що відбувається в Ла-Лізі між Барселоною і Реалом, і, звісно ж, цікаво, що відбуватиметься в Сегунді. Тому тобі слово. Історія з Циганковим, куди і вона там, дійде?
2: Не знаю, щось воно зараз заходить не туди, куди мені подобається, тому що абсолютно для мене незрозуміла ситуація. Дивишся різні джерела, читаєш різні заяви, і не всі вони збігаються між собою. І по змісту немає ніякої чіткості абсолютно. А цей простір, тобто цей вакуум, так, він заповнюється все одно якоюсь інформацією, так чи інакше, тому що це закон фізики, не може бути порожнім. І оці викиди самого Циганкова, що там, от мені забороняють комунікувати, але я колись прийде час, я все скажу, що ти скажеш? Ну, та там кажуть, що
0: Ти не на його стороні, я так розумію? Бо в мене хитається впродовж тижня.
2: А мене теж хитається.
0: Такі якісь...
2: В мене теж хитається, і там мені неприємно те, що була заява від фанатів Жирони, я думаю, що він...
0: Вони тупо розбили всього.
2: Так,
0: там.
2: Він вже став своїм серед вболівальників, і розкидати такий... можна по-різному ставитись, так, до вболівальників цієї команди. Конкретно, ми не знаємо, які у них там температури, не міряємо по їхньому ком'юніті, так, фанатському, але в нас є факт, що Циганков там свій, його прийняла добра публіка, фани, вболівальники, і коли такий великий кредит довіри ось так швидко вщент просто розтрощується, ну, теж диму без вогня не буває. І тому Якщо він був десь неправий і це все не так, як про нього думають, значить треба було про це якісно комунікувати. Ось, знову ж таки, бачите, це наскрізна тема, ми до неї повертаємося, треба вміти комунікувати всі питання. Тобто, як десь, ну, намагай, шукай виходи офіційно, поясни позицію, зрештою, в спільноті і вболівальникам. Він хоче йти, там те, що йому пропонують, а він не хоче. Трансферні оці чутки, так, теж моменти, там є два варіанти з Ла-Ліги, він хоче грати в Ла-Лізі, зрозуміло.
0: Йому треба домовлятися, треба сідати і домовлятися.
2: Треба домовлятися, йому і вона, тому що, ну, змарнують все.
0: Друзі, в нас менше десь півтори хвилини, давайте швиденько Камонрадник, традиційно, давай Відоре, Сторець, що ти радиш подивитися на цих вихідних?
1: Тут все дуже просто, це неділя, 16.00, Кубок України, покуття,
2: Карбон.
0: Карбон. Олеже?
2: А я раджу субота, 15.00, Дністер, Лівий берег. Кубок України.
0: Кубок України. Ну, слухай, значить, воно буде перегукуватися з моїм Камонрадником. Він другий тиждень не змінюється. Це 15.30. Хал Манчестер Сіті. Манчестер Юнайтед. Сорі.
1: Ми завжди знали, що Волонь
2: близько фанат Манчестер Сіті. А я думав, Карпати у Болонь порадиш дивитись кубок.
0: Насправді, я не подивлюсь ні те, але раджу вам подивитися. Тому що в суботу буду святкувати день народження мами, то я тільки буду...
2: Передавай вітання і привітання.
0: От, і користуючись нагодою, ну, наперед не можна, тому. Тому я вже буду, коли там, на День Незалежності вам звітувати. От, тут наш слухач пише, а я раджу не радити, сам собі раду дам. Окей. І ще запитують буквально секунди з приводу, ну, рефлексії, що Сіті може поплисти, чи в Юнайтед буде в призах. Я сподіваюся, що Юнайтед буде нашим таким постійним інформаційним підґрунтям, як і Карпати.

0: футбол, футболістів, тренерів, агентів, вболівальників, матчі та результати. Прогнози у полілогах головних, професіональних, футбольних любителів Олександра Павличука, Олега Грищака, Євгена Воронкова та Володимира Буська. Come on, play. Come on, play! Про футбол. Професійно і з любов'ю. Слухай Київ. 98.
1: У Києві 21 година.
2: Це той, хто дає лише неправильні варіанти.
3: Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати.
4: Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати.
5: Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате.
6: Допоки хтось іде в полон, час волю обирати.
7: Поезія «Київ-міста».
0: На Київ 98 FM.
8: В холоднім космосі, блукаючи без цілі, вона землі хвостом не обмине, і омахи вогнисті заметілі з нічного неба щедро сипоне. І довго будуть дивуватись люди, напишуть вчені тисячі томів про те велике і незвичне чудо, про фейерверк небачених вогнів. Сірник малий в руках у господині. В кімнаті темні спалахне на мить, хитне на стінах чудернацькі тіні, щоб потім вмерти і більше не ожить. І люди всі не бачать в тому дива. Звичайна річ, до цього кожен звик. Хоч всім потрібний вогник сиротливий, видобуває крихітний сірник. Василь Симоненко. Передачі поезії «Київ-міста» на радіо «Київ-ФМ». Цим маленьким, але теплим і вогнястим віршем, в якому він говорить про цілий Всесвіт і те, що поряд, те, що завжди гріє, але таке звичне, що ми цього не помічаємо. Отже, ще раз добрий вечір. Я ваш ведучий сьогодні в нашій передачі, і сьогодні ми будемо говорити з поетесою, прозаїкінею Оксаною Медвідь, авторкою збірки «Галактика Андромеди» і не тільки, а що і не тільки, ми узнаємо за мить. Добрий вечір.
9: Добрий вечір.
8: Я вас вітаю у нас. Я прошу одразу прочитати вірш як заявку, що це буде, як називається, можливо, якась історія є написання цього вірша.
9: Я прочитаю зі збірки «Галактика Андромеди», ось ця збірка. Вона вийшла в видавничій майстерні «Пантеон». Це моя перша збірка віршів, і я дорожу нею найбільше, тому що всі твори, які війшли сюди, вони ретельно відбиралися, вони ретельно писалися, навіть підбиралися слова кожен раз для кожного вірша. Вони написані тут переважно верлібром. І велику увагу звертала я при написанні на семантику кожного слова, яке входило в той чи інший вірш.
8: Угу.
9: Наприклад, ось. Арлекін. Вночі немає перепон уяві блазня про сон, що триває для нього навколо. Скільки б років поспіль не виходив Арлекін на сцену життя, скільки б овацій, квітів і компліментів не зривала чорно-біла постать, а все одно нічне весняне небо і шалений вітер у спину нагадують, що час, простір і особиста історія замкнулися для нього в єдине коло.
8: Хм.
9: Давайте я ще кілька прочитаю. Матриця. Твій Всесвіт – це матриця, ніким не вивчена і недосяжна для розуміння. Щодня те саме горнятко кави, щодня та сама крамниця, де ти купуєш сигарети. В матриці твого буття ці прості речі здобувають особливий сенс. І продавчиня, яка вчора блискуче володіла синтезом і аналізом і вражала широтою світогляду, сьогодні не більше, ніж сільська дівчина з початковою освітою.
8: Хм.
9: І останнє з цієї збірки я хотіла б прочитати. Я не хочу дуже багато зупинятися на верлібрі. Він, можливо, трошки важкувато сприймається, тому...

0: Варто більше приділити уваги віршам, які римуються. Я не знаю, як...
1: У нас були різні поети, які пишуть і верлібр, і силабатоніку. Ми звикли до будь-якої форми вірша.
0: Добре. Сон. Чи варто вивчати складну науку сновидінь, студіювати аналітичну психологію Юнга, брати приватні сеанси у психотерапевта чи зазирати до сонників в інтернеті, щоб побачити нарешті у вісні море, сріблясте від сонця до самого горизонту і дивовижний корабель, де команда зі справжніх морських голодранців вітає тебе як поважну персону.
1: От ви згадали зараз психологію Юнга. У мене так. В передачі Катерина Флехман була, яка також психологиня, дипломована, і вона говорила також про психологію Юнга, що їй близько це і зрозуміло. Але мене питає, цікавить питання трішки в іншому ракурсі. От ви здобули свого часу освіту психологіні і так. Працювали з такими дітьми вулиць, да? З важкими дітьми.
0: Я працювала,
1: дітьми.
0: Так.
1: А що з того досвіду досі живе у поезії? Я розумію, що от ви зараз згадали, і воно живе, да? А що іще?
0: Я зрозуміла ваше питання, можливо, по-своєму трошки. Дивіться, робота в соціальній сфері, в тому числі з дітьми, позбавленими батьківського піклування, чи з проблемами у батьківському піклуванні, якимись там сімейними, це сім'ї, які потрапили в складні життєві обставини, вони звертаються по допомогу до держави. От, і найбільше, найчастіше, що мені траплялося в моїй практиці, це маніпулювання батьками, там, різними обставинами свого життя, аби для того, щоб отримати вигоду якусь там, чи опіку над дитиною, чи там відсудити дитину, чи там, ну, тобто дитина є в даному випадку розмінною монетою між двома батьками, які намагаються...
1: Це фактично предмет спору стає.
0: Предмет спору, так. Що стосується, наприклад, як це відобразилось в поезії, остання поезія «Сон», яку я прочитала, вона про людей, які не розміняються на дріб'язок, коли, наприклад, їм треба з кимось, ну, сконтактувати. Mm-hmm. Тобто вони, як сказати, грубо сказати, викупають людину з першого погляду. Вони, ну, на маніпуляції не поведуться. І я хочу сказати, що цей вірш «Сон» був написаний мною за мотивами того сну, який я бачила особисто. Це мені наснилося так вночі, корабель, і ніби я на цьому кораблі, і це оці ж оборванці, голодранці, і вони мене вітають. І цей вірш для мене теж особливий, він... Я думаю, трошки підкреслює те, чого я навчилася на своєму робочому місці. Тобто не розмінюватись на дріб'язок і, ну, бути, напевно, справжньою щоразу, коли... Щоразу.
1: Що треба, щоб запам'ятовувати сни? Я ніколи не запам'ятовую сни. Я не можу описати їх, тому що я забуваю.
0: Ну, є методи, там люди, наприклад, прокидаються, записують те, що вони побачили, якщо це ставити перед собою таку мету, наприклад. Але, ну, навіщо вам запам'ятовувати, якщо, ну, для вас, ви ж не аналізуєте свій сон там з якоюсь метою покопатися десь там?
1: Ну, але ж це елементарна штука. Ти прокидаєшся і пам'ятаєш, що бачив цікавий, захоплюючий, яскравий сон, і хочеш пригадати, щоб побачити деталі.
0: Угу.
1: Все, що ми пам'ятаємо, це таке формула. Яскравий, блискучий, цікавий сон. Ну, а що це було? А хочеться?
0: Ну, тоді, може, треба сходити до психоаналітика. Вони знають, у них є методики, так, щоб нагадувати людині поступово, що вона там...
1: бачила. Техніка є.
0: Так, є техніка. Я не володію такою технікою.
1: Зрозумів. Давайте продовжимо наше спілкування. Мене цікавить, що ви почали писати в 19-му році, виставляти в Фейсбук, здається, да? свої твори. Що мало статися? От перед цим ми говорили, що треба робити, щоб побачити, описати сон. А що мало статися в житті, що людина починає виливати вже в такому дорослому, сформованому віці?
0: Да, насправді так і було. Я почала писати оповідання. Це була перша моя спроба пера, але дуже непогана. Я тоді... Десь за півроку до того я звільнилася з роботи. Це я працювала у Центрі у справах сім'ї та жінок родинний дім. Угу. Оце ж соціальна робота. Оскільки з професією, як я вважала тоді, ну і мабуть і зараз так я вважаю, було покінчено. Тобто я вирішила, що я не досягла нічого важливого на цьому поприщі, і мені захотілося написати. Я написала одне оповідання, друге, послала один твір «Склянка часу» на конкурс. Це було оповідання «Багатство моєї тітоньки», і воно отримало... схвальні відгуки читачів і приз глядацьких симпатій. Тому воно було опубліковане також в журналі «Склянка часу». Угу. І я після цього ще одне оповідання надіслала на конкурс короткого оповідання «Склянка часу» 2019. І це була оповідка моя про туризм. Я туризму присвятила багато років свого життя спортивному, і воно перемогло. Тобто я отримала лауреатство цього конкурсу. От. А далі в 20-му році почалися писати такі верлібри, які зрештою знайшли своє місце в цій збірці.
1: Але почекайте, в 19-му році ви випускаєте щоденник одного кохання,
0: да,
1: і безмежний полудень. І це проза.
0: Да.
1: А чому проза передувала поезії?
0: Чому проза? Я не можу так, напевно, сказати. Я ніколи не думала, що я буду писати вірші. Тобто я ніколи раніше, якщо, наприклад, там брати студентські роки чи там шкільні, то з творами у мене було все окей, але я ніколи не писала вірші. І навіть мети такої у мене ніколи не було. І тому те, що я перейшла з прози на вірші, а зараз не можу повернутися до прози, хоча як би мені не хотілося, не виходить.
1: Тобто вірші увійшли в звичку?
0: Увійшли в звичку, так. Да. І мало того, я, наприклад, вважаю, що написання віршів – це не, от як люди говорять, це там небо відкрилося мені, і я там читаю з неба. То у мене, наприклад, це не небо, це сформована навичка. Будемо так казати.
1: Тобто це робота?
0: Ну так.
1: Як довго пишеться вірш?
0: Буває довго, буває довго, буває цілий вечір.
1: Ох, довго, деякі по місяцях пишуть.
0: По місяцях я не пишу, якби це проза, то я писала б по місяцях. А цілий вечір для того, щоб хоча б намітити якісь орієнтири собі. Структуру, скелет цього вірша. Якщо, наприклад, у мене не виходить, там початок написався, а далі я не бачу ні середини, ні закінчення, ні треба якийсь там...
1: Ступор якийсь виник, да?
0: Нічого. От початок є, решти нічого немає.
1: Так.
0: Я відкладаю. Десь якийсь час пройшов, я можу повернутися до цього початку і, дай Боже, зрештою дописую.
1: А найшвидший вірш який був?
0: Найшвидший? Я не знаю, наскільки це найшвидший, але... Один мій вірш, перший, який я написала, взагалі, перший в житті. Зараз.
1: Давайте його ви прочитаєте, а ми послухаємо.
0: Він коротенький, він абсолютно там чотири, не знаю, чотири строчки. Зараз. Що?
1: Не страшно, нас задовольнять і чотири, і дві, і...
0: Ось. Перший мій вірш в 20-му році, це був липень, наскільки я пам'ятаю. Оксамит. Твої оксамитові очі навпроти. В них чудово видно жагу до життя і безмежну далечінь, де ховаються зорі. Вражаючи коричневий, він може бути таким глибоким, як безодня, як провалля, що вабить і зазирає в душу. Золоті бджілки втомилися кружляти обабіч твоїх спокусливих щік, і золотий ланцюг спогадів, мрій і бажань раз у раз спалахує в глибині того оксамиту.
1: 20-й рік.
0: Так.
1: Зейдглас. Перемогли. Стали переможницею.
0: Ну так, 19-го.
1: Це 20-й пишеться. Ну, це, напевно, на перетині 19-го і 20-го. Ви читали 19-го, а отримали перемогу 20-го, я так розумію.
0: Ну так, правильно. Да.
1: Ця перемога, вона що змінила у вашому баченні до вас як до авторки?
0: В моєму власному?
1: Так, звісно.
0: Напевно, я собі сказала, я можу. Ну, тобто, це таке, ну, був...
1: Це ж офіційна вже перемога, це, ну, не просто приз глядацьких симпатій там з Фейсбука оповідання.
0: Все так, це великий стимул для того, щоб працювати в цьому напрямку і якось себе реалізовувати. Це був, так, дійсно великий стимул.
1: Ви в той час ще працювали з дітьми?
0: Ні.
1: Вже ні?
0: Ні.
1: Психологія все одно лишається в вашому житті?
0: Наскільки це, розумієте, ні. Психологія не лишається в моєму житті.
1: Тобто навички, які були набуті там?
0: Ні, навички, ні. Це все для того, щоб це підтримувати, треба цікавитися, треба читати відповідну літературу, відвідувати тренінги, семінари тематичні. Це треба зростати і розумово, інтелектуально, і навички шліфувати, і так далі. Якщо ти вже це закинув, то, ну, це, знаєте, ну, як юрист, який не знає законів, які прийнялися, ось.
1: І називає себе юристом.
0: І називає себе практикує. Юристом, так.
1: Добре, якось ви сказали, що поезія для вас – це спосіб перекласти на слова власний внутрішній світ. Тонкий і часом фантастичний. Коли ви вперше відчули, що прози для цього замало?
0: Мабуть, тоді, коли я написала перший вірш.
1: Угу.
0: І тоді, це я пам'ятаю цей день, мені здалося, що я не просто написала, що я написала класно. Це сподобалось мені. Я нікому його не читала, але я його виставила в Фейсбук. Я не пам'ятаю, там були там лайки там йому, якісь оцінки чи ні. Але те, що написалось мною, тоді мені дуже зайшло. І я зрозуміла, ось, я знайшла. Оце буде тема, яку я буду розвивати.
1: А є твори, які написані? Але ви не приділяєте настільки великої уваги до них, як до тих, що подобаються. Так? От є твори, які подобаються, власні. А є, ну, от вони написані. Вони написані.
0: Єсть.
1: Подобаються, але не так, як хіти свої, да, власне кажучи.
0: Угу.
1: І от ви їх читаєте, а виявляється, що це не хіти, насправді і є. Бенгери, шлягери і хіти. Таке було?
0: Ви маєте на увазі... Ті твори, які подобаються іншим, а не мені.
1: Я говорю про твори, які вам не дуже подобаються, скажімо, не дуже подобаються складно.
0: Ну
1: так,
0: да,
1: так.
0: Я вас зрозуміла.
1: Але
0: да.
1: Вони подобаються більше, ніж ті, які подобаються вам.
0: Ну, напевно, такі вірші є. От, наприклад, вчора мені написалось там кілька строчок, кілька рядків. Я нічого... Тобто, сказати чесно, коли я його написала, я не відчувала, що він вартий того, щоб його виставляти.
1: Mm-hmm.
0: Більше того, я і зараз цього не відчуваю, хоча я дивлюся, що прокоментували люди, яких я поважаю, які, думка яких для мене цінна, і, напевно, ну, вони щось побачили. Це так, як, мабуть, Сальвадор Далі казав, що художник навіть сам не розуміє, що він буває написав.
1: Так, а може ви прочитаєте, а нам наші слухачі, можливо, в коментарях напишуть, що вони думають з приводу цього нового вірша? Це вчора він написаний був?
0: Так.
1: Ну ось, як завжди, в передачі «Поезія Київ-Міст» на радіо «Київ-ФМ» ексклюзив. Ми не оминаємо, тобто ексклюзив не оминає нашу передачу, ми цьому раді. Якась назва є в вірша?
0: Назви немає, у мене більшість віршів без назви. Коли в душі так втомленій війною ущухне холоднеча й заметіль, тоді птахи незримою стрілою полинуть вгору ніби без зусиль. І в тиші до межі зирок вітрило прийде з поклажею скарбів, а віри й честі непросте мірило ще запитає, чи ти так хотів. І так в цих думах часом потопаєш і віриш, що і кров ще загуде. Війна мине, але ніхто не знає, де світ впаде, де ружа розцвіте.
1: Мені пощастило читати цей вірш сьогодні, зранку. Дякую за вірш. Мені особисто сподобався кода, закінчення. Не зрозумієш, де світ впаде, де ружа розцвіте.
0: Мається на увазі, ніхто, ну, це написалось, я поясню, з огляду на наше сьогодення приходиться думати про те, як вижити навіть. Навіть чи доживеш ти до ранку, чи буде в тебе там завтра, якесь післязавтра. Тобто всі ходимо під Богом, як кажуть, і тому де світ впаде, де ружа розцвіте, ну, де закінчиться життя і де на ньому проросте трава.
1: І ну, де так. Воно почнеться, фактично.
0: І де воно почнеться, так.
1: Часописи «Скіфія»,
0: так.
1: «Дивосвіт», «Лава», «Олександрійський маяк», «Харківський овал» видрукувалися в дуже різних виданнях, так. Журналах. Да? Яке з цих знайомств виявилось, я маю на увазі не людей з редакцією, а яке знайомство виявилось найуспішнішим, скажімо так, і найважливішим для вас? Тобто, от після співпраці з цією редакцією вийшла гарна книга, припустимо.
0: Ну, так не можна сказати, mm-hmm. що тільки одне знайомство. Мені сподобалось, для мене важливу роль відіграла Аліна Шевченко і її «Пантеон».
1: Mm-hmm.
0: «Пантеон. Література та мистецтво» видали дві мої збірки оці, «Одне життя» і «Андромеду». І я їм дуже вдячна, я часто у них також друкуюся в журналі «Олександрійський маяк», «Люмінос», я теж приймала участь. Там інші, але ну, це не єдина редакція, де я, наприклад, от останню збірку я надрукувала в друкарському дворі Олега Федорова.
1: Mm-hmm.
0: Оцю «Знак майбутнього». Я ще не робила, не робила презентації. Я не знаю, чи я буду, коли я буду її робити. У мене зараз не дуже складається з можливостями і, чесно кажучи, і з бажанням, але ну, треба. Треба, я планую.
1: Я ставлю таке питання, яке більшості ставлю своїм гостям. Чи варто поетові рекламувати себе?
0: Це залежить від людини. Якась хтось це любить і може, і в нього є на це бажання. Я не люблю і не буду, і мені абсолютно це байдуже і не треба. Я не ставлю перед собою мету, наприклад, якась популярність, там мега, чи там успішність якась сверхъестественна. Ну, тобто ні. Достатньо того, що в мене є на зараз. У мене є коло друзів, коло спілкування, коло колег, можна так сказати. Є повага певних людей, яких я теж поважаю. Я можу там подарувати свої книжки бібліотекам, які мені якимось чином відгукнулися ці заклади. І також людям подарувати, яких я поважаю, чи там якось хочу їх заохотити. Те, що продалося, все, що продається на презентаціях, я збираю ці кошти, вони йдуть на допомогу ЗСУ, і я в цьому плані співпрацюю з Альоною Володимирівною Рабій. Вона є директоркою бібліотеки імені Гоголя.
1: Угу.
0: І там найчастіше я там проводжу свої презентації, і кошти збираються на допомогу, на шпиталь там, чи куди вона там. Ну, вона завжди присилає звіт.
1: А окрім презентацій, бо ми розуміємо, що презентація – це разова акція, вона присвячена конкретній збірці, припустимо, так?
0: Mm-hmm.
1: Ви робите свої літературні вечори?
0: Ще ні разу не робила. жодного разу мене запрошувала бібліотека імені Ярослава Мудрого. Я думаю, що треба буде вийти все-таки в люди і зробити якийсь літературний вечір, але, ну, я не знаю, ну, наприклад, я також чисто реально міркую з цього приводу, хто туди прийде. Ну, якщо прийде там, ну, 10-15 осіб, то це ж, ну, не для бібліотеки Ярослава Мудрого, де там величезні зали і так далі.
1: Ну, можна звернутися до Андрія Розказова, до Інгі Герди. Я думаю, що вони залюбки посприяють.
0: Можна. Тим більше, що до Андрія Розказова мені дуже близько, я там недалеко живу.
1: Ну ось давайте поговоримо з вами про вашу галактику Андромеди.
0: Угу. Так.
1: Що має статися з людиною, щоб її внутрішній світ почав сприйматись як ціла галактика?
0: Ви маєте на увазі мій власний внутрішній світ?
1: Звісно, ваш внутрішній світ.
0: Ну, по-перше, напевно, я не відкрию Америку, якщо скажу, що кожна людина – це Всесвіт.
1: Правильно, це Всесвіт, але не кожна людина відчуває, або більше може спроєктувати цю галактику на папері і розказати людям про це.
0: Я не знаю, мені так здається, що хтось народжений там для того, щоб робити щось там руками своїми, якісь художні твори, витвори там мистецтва. Хтось технікою працює, хтось написав вірш. І це в цьому його сутність як людини, як Всесвіту, в цьому вона і розкривається. Те, що він любить робити найкраще і найбільше, те, що в нього виходить, те, до чого лежить душа. І, мабуть, оце і є критерії для того, щоб визначити...
1: А чому Андромеда?
0: Чому Андромеда? По-перше, у мене в дитинстві була карта зоряного неба. Я дивилася, я виходила на балкон спеціально і дивилась на небо і шукала зірки, які були означені на цій карті. Якось так вийшло, що в мене балкон виходив, там було видно Касіопею і Андромеду. І Андромеда – це найперше сузір'я, яке взагалі я вивчила, як воно виглядає на небі, от, співставляючи з тим, що я бачу на карті, і те, що є на небі. І в основному галактика Андромеди, мабуть, ще з тих часів, коли я мріяла про зоряне небо.
1: Тобто це... Банальна дитяча мрія імплементована.
0: Ну, а чому вона банальна, з вашої точки зору?
1: Ну, не хочу сказати, тривіальна, банальна. Ну, тому що вона з дитинства іде, і вона вже, напевно, як та мрія, яка завжди в голові.
0: Ну, у кожного якась є своя мрія. Людини вона буде не тривіальною, але як на це подивляться оточуючі, тобто, ну, хтось каже, тю, там, нічого особливого, але для людини це може бути цілий всесвіт, ціле величезне бажання, ціла, ну, не знаю, там, приєл мечтаній.
1: Добре. Рецензенти відзначають про вашу збірку. Що вони пишуть? Вони говорять, що збірка має чітку внутрішню драматургію. Тобто рух від кохання через внутрішній світ і час до сьогодення, війни, самотності і пошуку сенсу. Ця драматургія в книжці свідомо будувалась? Чи це такий маршрут, який сам склався?
0: Я не будувала ніякого маршруту. Я обирала найкращі вірші, які мені зайшли. Порядок визначився, ну, сам собою. Лише, ну що, відбирала ретельно, от це правда. А так...
1: Скільки не увійшло в збірку віршів?
0: Ну, не увійшло теж доволі багато, і, ну, там лишилися Розумієте, в чому справа? Те, що не увійшло в галактику Андромеди, переважно увійшло в оцю збірку «Одне життя».
1: Ага.
0: І тут, якщо галактику Андромеди я писала понад скільки? Майже 2 роки. Майже 2 роки я працювала над цими віршами, то ця збірка за 1 рік написалася. І завдяки тому, що багато віршів пішло
1: саме тих,
0: які я відбракувала, коли здавала макет «Галактики Андромеди».
1: Де можна купити, придбати книгу? Чи можна придбати книгу?
0: Напевно, вже ніде не можна, тому що вона була у мене. Доки була, можна було купити, а зараз уже немає. Вже все.
1: З приводу співпраці з бібліотеками питання. От ви казали, що ви роздаєте, якщо хочеться, подобається.
0: Якщо, наприклад, от та ж сама Альона Рабій попросила у мене 5 примірників. Не 5, вона сказала кілька, скільки можете.
1: Угу.
0: Я передала для хлопців у шпиталі. Тобто, отакі книжечки поїхали до військових. Бібліотеки Костопільського району Рівненської області, самому Рівному, Житомирі, багато.
1: Тобто знайти можна все?
0: Знайти можна. Крім того, ця «Галактика Андромеди» приймала участь, вона номінувалася на премію Юхемовича.
1: Угу.
0: І, там просили 3 примірники, здається. Я надіслала, вони теж розійшлися по бібліотекам, я думаю.
1: Поруч з образами космосу є цілком конкретне місто Київ. Там орхідея, годинник, вулиця, квартира, вікно. Що для вас Київ поезії? Це декорація чи це якийсь окремий персонаж, можливо?
0: Я можу так сказати доволі чітко про цю на цю тему.
1: Uh-huh.
0: Справа в тому, що починаючи, напевно, з 20-го року, я нікуди не виїжджаю з Києва.
1: Це принцип, це позиція?
0: Спочатку був ковід, ми нікуди не поїхали, потім війна почалася. Тобто я постійно в Києві. Я живу і дихаю, і я проживаю в центрі міста, і це особливе відчуття, коли навколо кам'яні джунглі, фактично. У мене немає можливості, теоретично я можу поїхати в той же гідропарк, там поплюскатися десь на пляжі, але я цього не роблю. Там, де живу я, там одна така локація невелика, це парк Заньковецької, де можна пройтися, там подихати трошки і все таке. Ну, навколо просто будується і будується і будується.
1: На жаль.
0: І Київ для мене це оці вікна і цегла, і те, що мене оточує, воно постійно зі мною, і я його бачу 24/7.
1: А на природу не тягне?
0: Як не дивно, ні.
1: Да, як не дивно.
0: От насправді так. Якби тягнуло, то я б не витримала, я би поїхала там все одно кудись там на Оболонь, на озера, чи там в гідропарк. Звісно, якщо випадає можливість, ми з моїм чоловіком ходимо в ботанічний сад, наприклад, там ще в Пирогово можемо поїхати. Але, так, щоб взяти палатку, там, з ночовкою, багаття, такого у нас, я скажу чесно, у нас жодного разу такого не було.
1: Ну, а в нашій передачі завжди читають вірші. З багаттям, без багаття, ми тут багаття не розводимо, але багаття загоряється від віршів, від поезії. Що ви зараз нам запропонуєте?
0: Я можу прочитати з цієї збірочки, це остання збірка «Знак майбутнього».
1: Давайте.
0: Почну, напевно, з кінця. Останній вірш – це, власне, і є «Знак майбутнього».
1: Угу.
0: Восени все почнеться спочатку. Тільки час уповільнить свій біг. В небі місяць, як біле лошадко, скине хмари, мов бруд, з своїх ніг. і закотяться в ніч непрозору галасливі події літа. Вийде осінь холодним дозором виміряти поля і жита, і краса, що танцює у барвах, монохромно стане колись. Може, в Мюнхені, може, у Пармі, знак майбутнього вже народився.
1: От ви сьогодні згадували і читали Верлібри. Як ви відчуваєте, який стан душі потребує Рими, а який вимагає чи просить Верлібра?
0: Той стан, який вимагав Верлібра, він прийшов у мене одразу після того, як я писала прозою. Це була ще тоді навичка, та. І я, на жаль, не можу повернутися до Верлібра. Я пробую, але в мене все одно нічого не виходить. От якась навичка напрацьовується, якась втрачається, і з цим, ну, тобто, якщо говорити про ранні вірші, то вони мені подобалися найбільше.
1: Рима сама проситься, виходить?
0: Мабуть, так.
1: Добре, рецензентка Галина Максимів звернула увагу, що ваші тексти часто створюють відчуття, ніби описане могло статись самим читачем. Ви пишете і робите це з розумінням того, що, ну, треба щось вставити впізнаване. Чи це побічний ефект, знову ж таки?
0: Мабуть, треба сказати, що коли я писала «Галактику Андромеди», коли всі ці вірші писалися, це були ще ті роки, коли для мене доволі важливими були знання з психології, які я отримала в своїй роботі, якісь напрацювання там і так далі. І так чи інакше, у віршах я звертаюся до тих знань, які у мене є, ну, там, наприклад, знань людської природи. Я не хочу сказати класичної психології, там, наприклад, якоїсь там
1: практичної, там, ще там.
0: Ну, вона лишається, але як прикладне мистецтво. І, мабуть, Галина Максимів помітила саме оцю особливість і про це написала. Ну, я так думаю, мені здається.
1: Ну, це те, що я запитував. Це не профдеформація психолога, коли вже не займаючись психологією, ви все одно користуєтесь певними навичками. Читаєте людину підсвідомо, ненавмисно.
0: Я не читаю людей. Мені приємно спілкуватися, я люблю, але я не знаю нічого про людину більше, ніж вона про себе розказала. Більше, ніж я прочитала з тих рухів, тої жестикуляції, яку вона зробила, коли зі мною спілкувалася. І все, більше нічого.
1: Якщо шукати вашим текстам літературних попередників або співрозмовників, неважливо, це українські поети-письменники чи світові поети-письменники. Кого з них, кого б ви назвали найближчим для себе?
0: Я, мабуть, скажу, що великий вплив на мене справили твори Ігоря Турова. Він теж був у вас на вашій програмі.
1: Так, і не один раз.
0: Найбільше чому? Тому що, напевне, коли він почав писати, а це який рік був, ми спілкувалися з ним 22-23, отак десь ті роки, значить, що я можу сказати, що слухаючи його, мені здавалося, що я можу не гірше, принаймні.
1: Але Ігор Туров дуже ексклюзивний і особистий.
0: Так, я згодна.
1: І якщо вже спиратись на нього, то треба бути обережним, не бути схожим.
0: В тому та річ, що я запозичила в нього форму верлібра, але наповнення у мене моє особисте.
1: Давайте приклад. Вірш.
0: Ну, приклад, ви маєте на увазі, щоб воно було подібне до Ігоря?
1: Ні, не подібне до Ігоря, а от як вірш, як приклад відповіді на моє питання.
0: Давайте отакий.
1: Давайте.
0: Безсоння о третій ночі надихає на тексти про плинність часу, високі матерії і жагу палкого кохання. Але за 2 години прикинеться будинок, прогуркотить у дворі вантажна машина. І янголи ночі злякано і метушливо відлетять за обрій. Смішна людина існує між 2 реальностей. Вдень її чекають ігри розуму, а вночі феєрія уяви.
1: Я зрозумів повністю, що ви мали на увазі. Хто не зрозумів, будь ласка, подивіться передачі «Поезія, який міста» на радіо Київ-ФМ за участі Ігоря Турова. І там не одна передача, якщо не помиляюсь, він один з тих поетів, яких я запрошував більшість, там 3 або 4 рази він був у нас тут в студії. Так що і ви послухаєте його поезію, потім порівняйте з поезією, з цим віршем Оксани Медвідь, і ви зрозумієте, про що ми зараз говоримо. Традиція космічної метафори в українській поезії, не тільки в українській, але ми говоримо суто за українську поезію, вона не нова. Тичина, і сучасні автори також, які пишуть про людину в цьому астрономічному образі, скажімо, да? Ви себе відчуваєте частиною цієї лінії, чи ваша, ну, припустимо, Андромеда та ж сама, да? Це вона виникла окремо від цієї космічної української космогонії, якщо хочете. Чи космології, правильніше сказати.
0: Я, мабуть, зараз скажу дуже
1: непопулярну
0: і дуже одіозну річ. Справа в тому, що я дуже погано знаю українську літературу і українську поезію. Такі автори, як там, ну, там Вінграновський, Сом, там, ну, Ліна Костенко, я їх уривками от там щось там прочитала, щось там прочитала. Я не брала томик от реально і там, ну, от не студіювала те, що там написано. І ну, у мене нема з чим порівнювати. Я знаю сучасних мені поетів і поеток, які якось перетинаються зі мною, яких я читаю в мережі чи беру в них книжки. Я можу сказати, що я цілком окремо від всіх.
1: Ну, а на які заходи ви ходите?
0: Буваю поетичне коло Міли Сонячної, буваю. Потім до Андрія Розказова-Ковалєвського. Я приходила, наприклад, на це Олена Жашкова робила поетичний вечір. Я була тоді присутня. Потім Ангеліна Харт концерт давала у Андрія Розказова. Я теж присутня була. Ну, тобто я там іноді буваю. Була в Купідоні один раз. Один раз там читала. У мене так тряслись руки, так я хвилювалася, я боялася, що це буде помітно. Ну, тобто я... Я виберу ще не один раз час, щоб спеціально прийти в Купідон і прочитати з твердою рукою, щоб нічого не тряслося і щоб я себе впевнено почувала.
1: Ну, а я нагадаю нашим слухачам, YouTube і телеглядачам, що в Купідоні перша кава відбувається, проходить кожну суботу, люди збираються на 14.00, вишневі зустрічі кожну неділю, збираються на 12.00, але наразі перенесли на 13.00. Літературні забави зараз у відпустці, якщо не помиляюсь, а Андрій розказав Ковалевський постійно в Дріб-кафе, да, він проводить. Слідкуйте, шановні, за діяльністю наших поетів, письменників, і я їх називаю літературних продюсерів, які створюють все це, організаторів. У «Галактиці Андромеди» є тексти про зруйновані домівки батьківські, є тексти про війну, про смерть.
0: Є.
1: Про катування.
0: Не пам'ятаю такого.
1: Ну, про страх, я маю на увазі, духовне катування, про складні часи наші.
0: Так, да?
1: Але водночас, це те, що пишуть критики, збірка завершується життєствердними текстами. У мене питання, хеппі-енд – це обов'язкова умова?
0: Ні, просто так я склала вірші докупи, коли, ну, наприклад, там я робила, створювала макет, то... Ну, Те, що написалося в кінці, уже, по-перше, там римований текст, це не характерно для всієї збірки, і той текст римований, він уже означав собою перехід від верлібру до римованих поезій, і я його поставила в кінці лише з метою, що він під, як риска, ну от,
1: підводить
0: риску, да.
1: Підведемо риску у цьому блоку і послухаємо вірш. Що це буде?
0: Давайте з цієї збірки.
1: Давайте.
0: Це збірка «Одне життя». Листопад. Чомусь так сумно у листопаді. Летить під ноги жовтаве листя, умите вранці вогким туманом, і не знаходить сонця у сивім небі душа жебрачка. Якби ж то знати, де послизнешся, якби ж то чути надії кроки, вино червоне у склянці темне, як колір ночі, лиш зігріває у день холодний.
1: Давайте ще один вірш.
0: Криза середнього віку. Майже півстоліття минуло з тієї миті, коли довколишнє завмерло в передчутті нового життя. І зі всього джентльменського набору, подарованого маляті святими і нечестивцями, за майже півстоліття немає нічого кращого, нічого світлішого, нічого жаданішого, аніж нічна прогулянка дахами багатоповерхівок десь на околиці передмістя.
1: Давайте зараз повернемось на початок передачі, де ви говорили про те, що вірш іноді створюється швидко, іноді там довго, декілька днів. І, зокрема, ви зазначали, що початок написаний, якщо далі щось не йде, я відкладаю його, займаюся своїми справами і, можливо, повертаюсь. А чи необхідна компанія чи самотність для того, щоб думати і продовжувати писати?
0: Необхідна самотність.
1: 100%.
0: 100% я знаю це напевно, якщо є співрозмовник, якщо це якась тусовка, це абсолютно не співставне з написанням віршів чи прози, взагалі з якоюсь творчістю. Це може бути якийсь стимул, але писати треба наодинці.
1: Ну, можна ж компанії помічати певні слова, певні думки, образи і відповідно...
0: Ні, це не моє, я так не можу.
1: Підходить час, у нас закінчується передача, ми проговорили, цікаво послухали вірші, і підходить час до нашої рубрики «Традиція», де наші гості читають не свої вірші. Хто це буде і чому обрали?
0: У мене є улюблена поетеса, ми дружимо з нею в мережі Фейсбук, улюблена поетеса з Полтави Юлія Стиркіна. Вона пише неймовірні, просто неймовірні вірші. Я її попросила, щоб вона виділила мені вірш для того, щоб я могла її презентувати на цій програмі. І я зараз прочитаю його. Він був світлий, без ран і бруду, і дивилися ясно очі, і проміння лилось усюди. Все було, як він сам пророчив. Він сказав: «Магдалино, бачиш? Впізнаєш мене? Я не мертвий, просто трохи такий, інакший. Взагалі не існує смерті. Ти бачиш, усе проходить. Тут немає ні сліз, ні болю. Тут не людська у всіх природа. Не існує бажань та волі. Хоч загоїлись смертні рани, і ніщо не тривожить більше. Не торкайся мене, кохана, я не можу вже, як раніше. Я люблю тебе світло, світлом. Я любов у тобі малюю, інша сутність мені розквітла. Хоч так само тебе люблю я. Що ж ти плачеш? Живий, живий я. Все вже добре, лише інакше. Не страждаю і не хворію. То й тобі ж марнуватись нащо? Я тепер назавжди з тобою. Що ж так гірко ти плачеш досі? Та текли і текли рікою, із очей Магдалини сльози.
1: Передача «Поезія Київ. Місто» на радіо Київ ФМ була київська і українська поетка і прозаїкиня Оксана Медвідь. Дякую за розмову.
0: Дякую.
1: До зустрічі в ефірі.
2: Це той, хто дає лише неправильні варіанти.
3: Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати.
4: Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате.
5: Допоки хтось іде в полон, час волю обирати.
6: Поезія Київміста на Київ 98 FM. Слухай Київ. На

0: Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98.ФМ.
2: У Києві 22 година.
0: Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти. Один ефір, багато голосів. Одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Політика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
3: Вітаю всіх, як завжди, четверг, говорить Київ політика. Мене звати Олексій Голубуцький, як завжди, нас цікавий гість. Віталій Бала, директор агентства моделювання ситуації, політехнолог. Тем для розмов дуже багато, але почнемо, звичайно, з співчуття родичам, близьким загиблих сьогодні у Києві, не тільки у Києві, в області, в інших містах, так? Це вже стає настільки звичним, що аж іноді страшно про це думати, в принципі, і нічого хорошого, звичайно, нас не чекає в майбутньому в цьому плані. Але в нас є політика, яка нас не перестає радувати, можна сказати так, в лапках. Кожен день сюрпризи. Вчора ми дивилися, як закінчиться історія з бувшим міністром оборони Федоровим. Вона закінчилась, принаймні, на даний момент, так. Він не буде міністром оборони, бо міністр оборони став Хмара. Але вчора ж була історія, яка тільки розпочинається, так. Це там друга-третя серія. Пам'ятаємо, в минулому році була операція «Мідас», називалась, так, НАБУ. Щодо найвищих посадовців, які займаються нехорошими справами, скажімо так, в українській енергетиці. А вчора виявилось, що заступник голови Офісу Президента, Мудра, забув її ім'я.
4: Ірина.
3: Вибачте, ім'я треба ще пам'ятати. Ірина Мудра на дуже хорошій російській мові розповідає своїм поплічникам, як треба краще займатися корупцією, чи очолювати її, чи контролювати її. І сьогодні знов нові плівки. Вже вони де розмовляють ще більш російською мовою з використанням матюків, так би мовити, з властивих її. До речі, дивний факт, так? Вона ж зі Львова.
4: Не зі Львова, Дрогобицького району. Львівської області.
3: Добре, з Львівської області. Це ще більш, так би мовити, такий факт, який говорить про те, що, в принципі, повинна вона в побуті, принаймні, спілкуватися. Але в них ділова мова, коли вони говорять про гроші, у них ділова мова – це російська. Слава Богу, не англійська, що ти хочеш перекладати, не треба. Більшості населення все зрозуміло, так? Що ви думаєте з цього приводу?
4: Перше, щодо мови, наскільки я знаю, в офісі розмовляють російською мовою. Тому там нема такого. Вони тільки коли виходять перед камерами, чи десь там якісь прес-конференції, напевно, щось там включається, і вони починають говорити, демонструють, що вони ніби там все Україна, все, кажу, кукуїна понад усе, таке інше. Але всередині ми бачимо, що дійсно це велике питання. Це комплекс, насправді, я давно це говорив, це Малороса. Дійсно, люди, які з провінції, я сам теж з провінції, коли я приїхав давно в Київ, всі там намагалися говорити російською мовою, щоб якось бути от ніби в топі. Мене там взагалі назвали бендерівцем, бо я не переходив, скажімо так, на цю мову. Хоча в той час, зараз я говорю безумовно з жахливим акцентом, але в той час я говорив практично дуже добре тою мовою, бо вчили нас.

0: університеті. Але виходячи з цього всього факту щодо цієї корупції, ну я чесно скажу, мені вже якось, ну, в мене така є просто звичка, двічі на день, зранку і звечора я переглядаю там 6 країн, там головні газети, це США, New York Times, Washington Post, це Великобританія, Guardian, Telegraph, це Франція, Le Monde, Figaro, Іспанія, Поліс, цей, як його, Mundo, Mundo. Що там у нас, Німеччина, Süddeutsche Zeitung, там ще багато інших там цікаві є. Деколи навіть дивлюся і на Шпігель, і на Більд, і так далі, і так далі. Ну, і залишається у нас Італія, це дві любимі, Република, Ля Стампа. Тобто, я дивлюся, що вони пишуть загалом у світі, і, зокрема, що стосується України. І вже якось мені навіть і незручно, бо був період, коли ми були дійсно на перших шпальтах, де все героїчно, все добре, потім ми зникли, особливо, коли появилася війна з Іраном, а тепер ми знову на перших шпальтах, але знову ж почалося дійсно з того Міндічгейта чи операції Мідас. Ну, а зараз оця ситуація, що там Форест Гамп, я навіть написав, що ми тепер маємо свій Форест Гамп, тільки у Форест нас одна буква «Р», а у фільмі тому відомому дві букви «Р». І там було 6 Оскарів, і, зокрема, за кращий фільм, режисуру і найкращу головну роль. Тепер цікаво, хто отримає тут. У нас є головні фігуранти, яких називають по справі, це Мудра, то там Китай, Столар, там, ну, ще буде певна кількість людей, бо вже сьогодні сказали, що там буде якась Феміда, ще одна там почалася операція. Тобто серіал, на жаль, продовжується і про це безумовно пишуть. Писали про... Зараз їм більше так цікаво, якщо можна сказати, навіть Телеграф сьогодні зранку було. Вони це пов'язали з тим, що виступав Федоров, який сказав, що в Україні корупція, треба міняти владу, ну, вибори. І зразу, хоп, зв'язали це з тим, що от, будь ласка, приклад, заступниця, значить, апарату, як там було написано, апарату, значить, Зеленського, вона от тире-пире має такі серйозні проблеми. І безумовно, все зараз падає на Володимира Зеленського, як він цього не хотів. Тут, я не знаю, випадково, не випадково, бо ми знайомі, так, от з Ігорем Гринієвим він відкрещується зараз від Порошенка, каже, що не заволяє, але якраз появилося соціологічне дослідження, де 57% вважає, що безумовно Зеленський несе відповідальність за високу корупцію в Україні, при тому, що 90% вважають, хочу, щоб глядачі і радіослухачі звернули на це увагу, 90% вважають корупцію в Україні високою або дуже високою. Тобто не так, що ніби вона є, так, але вона отакі. Тобто вже мова йде про дуже високу.
1: І дуже цікаво порівняти з минулим роком.
0: Да, так, з минулим роком там велика різниця.
1: 36% тільки вважало,
0: що Зеленський відповідає. Так.
1: Тобто на 20% це дуже серйозно.
0: Ну, 21 фактично, ну, 57-26. А він, метка враження, точно, вони собі думають, що вони вже можуть перекидати все на інше. Це якраз тоді почалася, коли ця вся епопея з звільненням і голови офісу Єрмака, і це Міндічгейт, і зараз це буде продовження, тому, до речі, він навіть не згадав у своєму вечірньому зверненні нічого про цю ситуацію, а це, ну, вже, як кажуть, виходить за рамки якоїсь, ну, навіть здорового глузбуду. І в цьому контексті в нас дуже серйозні репутаційні, скажімо так, негаразди за кордоном, хочу, щоб всі зрозуміли. Якщо навіть там зустрічають, все посміхаються, все таке інше, я просто наведу один приклад. Дуже ж добрі стосунки публічні, ну і кажуть, ніби і так теж людські, з Макроном, у Володимира Зеленського. Франція там разом з своїми партнерами, італійці, якщо не помиляюсь, вони роблять дуже хорошу таку зіньо-ракетну систему «Самті». Вона, в принципі, певний аналог «Петріот», і вона би могла би дуже нам багато допомагати. Але її чомусь нам не дають. Казали, там свій час щось трохи щось дали, а от чомусь от вона не є. І це є насправді велика проблема з приводу того, що виїжджів виїжджами аплодисменти і обнімання, але є реальні результати. І я вам зараз поясню чому. Тому що в ним вже нема що аргументовано відповідати своїм опонентам, я на увазі Макрону, його партії, тому ж Фрідріху Мерцу і в Великій Британії, хоча та недавно заявив, що ми на 100% будемо підтримувати Україну, коли Крем звинуватив Велику Британію, що ці дрони вже півроку далеко. Це ж треба розібратися. Де наші ці рогай копита, файнпом, дрони, які мали літати, виявляється, то літали британські, теж ж виникає багато питань. І тут така масштабна корупція, причому на найвищому рівні. Всі ж розуміють, що, ну, це тільки я не знаю, ким треба бути, щоб не усвідомлювати, що без Володимира Зеленського такі речі не могли б робитися. Питання тільки в тому, в темі він, не в темі, там розглядали, коли був Міндічгейт, а зараз я по-іншому поставив питання. Він, ну, скажімо так, гідний, ну, в лапках на премію «Оскар» за корупцію, а не на премію «Нобелівську миру», як там всі час хотіли все це робити. Чому? Побачите, згадаєте мої слова. Є, я зараз по пам'яті скажу тільки двох: це Сухарто і Маркус. Це найбільші такі, коли керували країнами, була найбільша корупція. В Сухарто там взагалі від 15 до 35 мільярдів, мов іде. Він там дуже для 30 років був при владі. Індонезія, Філіппіни, Маркус там 5 мільйонів. Ну, ще була Нігерія, там сесія вже СОЗО, по-моєму, цей диктатор. І ще в нас один був. Дай Боже, пам'ять, напевно, вже не задає. Але до чого все це говорю? Щоб він не був в цьому списку. Бо я маю у цій всесвітній історії. Бо коли почнуть далі все це розкручувати, ми розуміємо, що нова влада, вона прийде, як би там хотів, хтось не хотів, і там почне вся ця ситуація. Тобто питання, який він буде перший, переб'ють вони сукарно там з 15-35 мільярдами доларів, чи все-таки буде десь там, умовно кажучи, в першій п'ятірці. І те, що, напевне, дуже хотів, коли задав про Нобелівську премію Володимир Зеленський, щоб він десь там був з рядом з героїчним українським народом і Україною, яка відбувається агресія, я думаю, що цього вже не буде. І це, я не знаю, він навіть ради цього розуміючи, що хотів би, щоб там йому пам'ятники стали. Тобто, ну, він себе любить, всі це розуміють. Навіть ради цього міг би вже, ну, в певний час там поставити табу, сказати, все, хватить красти, типу, пішли, і не будемо більше цим займатися. Тим більше, це ж все відбувалося вже після того, як Мідас, так, операція, вони збирали гроші. І знову ж, це ж тільки один, ну, один тільки елемент, тим більше державний банк, це Сенсбанк, там пішло-поїхало. Знову ж, тут багато хто нічого не говорить. Я так з подивом сьогодні прочитав, як чинний голова Національного банку Пишний розказує, він виступав там перед Верховною Радою, сказав, що треба знімати, значить, Сенсбанку всіх. Я хочу просто всім, кому цікаво, подивіться в інтернеті, ви зрозумієте, що саме мудро привів туди Андрій Пишний, коли Єрмак його привів на Національний банк України. Вона то впала, вона довго працювала в Ощадбанку, коли керував Пишний. Потім та була і заступником міністра юстиції. До речі, це також і іспанський сором. Вона там була повноважена Зеленським підписувати такі важливі документи, зокрема щодо злочинів, так, цього трибуналу і так далі, і так далі. І можна собі уявити, що там зараз відчувається, коли є стоїть підпис людини від імені України, яка, ну, реально виявляється, як вона сказала, су. Я на себе статтю так написав.
1: Ні, ну, зрозуміло, просто, ну, давайте так, все ж таки, виходимо з того, що суду ще не було, хай доведуть ще всі ці звинувачення. Я кажу про цінність цього підпису.
0: Ну, та навіть без суду це вже все.
1: Ні, це репутаційна, зрозуміло. Звичай. Але це репутація ж не мудрої, не Єрмака, це репутація конкретної людини, так, яка несе, яка спочатку казала, ну, що він піде разом з Єрмаком.
0: Вона називається система, ця людина, її назвав Федоров система. Він не назвав прізвище, просто, ну, всі переживали, чого він не назвав.
1: Проблема навіть чи не в долі він, чи в темі і так далі. Головне, що він, оце дійсно ситуація жахлива з точки зору того, що в силу якихось обставин він не хоче нічого міняти, тому що зрозуміло, що в принципі у нього ж після того минулого року у нього були варіанти. Були варіанти. Ну, тобто він розумів, що Єрмак не міг діяти один, що там була група, так би мовити. Так, в нього була не піарівська можливість, так, от поміняти Буданова, тобто Єрмака на Буданова, так, а була можливість системно підійти, знайти людей, так мовити. Але чи то нема таких вже лояльних людей, які їм довіряє, так, які готові займати такі посади. Чи то взагалі втратили страх просто, так? Ну, от, ну, я от цю ситуацію зараз, мені здається, що, ну, тут є раціональне пояснення якесь, так? І вони їх безліч, так? В залежності від того, наскільки люди не люблять, ненавидять Зеленського, там всі ці пояснення страшніше виглядають. Але якесь ірраціональне поняття, тобто, ну, ну, все так кладеш, може він дійсно настільки вірить в свою долю просто. Просто в долю. Ну, слухайте, людина бамс-бамс, нічого, стала президентом великої і по населенню, і по розмірам європейської країни, не маючи для цього ніяких якостей, взагалі жодних. Януковича було, хоч як він хоч знав, так би мовити, де знаходяться там міністерства, де і так далі. Він нічого не знав. Ну, добре, це помилка там, наприклад, українського народу. Він міг навчитися цьому, але він, я так розумію, нічому цьому не навчився, бо в нього постійно були отакі помічники, типу Єрмака, так? І він вірив в долю, що, ну, куди європейці дінуться? А хто ще поведе Україну до перемоги?
0: Те, що він, ну, як би це правильно сказати, ну, є великий досвід, а, там близько 30 років в спілкування з такими людьми, коли вони при владі, там, починаючи, мовно кажучи, з міністра і вище, то через який час вони дійсно вірять, що це вони самі великі. Ну, це 99%, тобто це мене насправді не дивує. Я навіть свій час розказував, що коли були вибори давним-давно в місті Києві на мера, тоді балотувався Григорій Суркіс. І я тоді добре спілкувався там одним із заступників, скажімо, тої партії. Ми ходили там на матчі, в ті ложі. Я там його питаю, кажу: Микола, що ви не розумієте, що ви не виграєте ці вибори? Нащо тратити гроші, все це все робити? Він каже мені: Віталій, як ти думаєш, якщо би там ти більше 10 років їздив в броньованому мерседесі з охороною, тобі зараз було, що ти самий розумний, самий красивий, ти б в це б повірив? Кажу, ну, напевно, би я би повірив, напевно, 99. Але він вже до того вірив, що він такий є, і це ж було видно. Знову ж, злі язики розказують, що на самому початку, коли все тільки все починалося, коли збирали там експертів, то вже тоді говорили про нього як самого величного, самого великого. Це був 2019-2020 роки, тобто ще до всього цього. І дійсно він так вважає, бо я та політика зовнішня, яку він проводить, вона до мене близька в силу, так, от освіти. Я її називаю рогульською політикою, дипломатією. Рогульською дипломатією, тому що він веде комунікацію через якісь претензії, образи, вимоги, що ви нам щось там винні, і давайте, давайте. І це зараз нам все відходить з сторицю, коли згадував про ці самп-ті, до речі, цю систему протиракетну. Всі ці всі речі, бо то можна, в принципі, ну, так би чи інакше якось до того нормально відноситися. Більше того, як тільки Трамп виграв вибори, я теж тоді постійно говорю, що Трамп не буде нянчитися з Володимиром Зеленським, це робив Джо Байден, бо насправді він багато там робив і згладжував всі ці моменти. Перший в нас був такий серйозний дзвіночок, що треба було зупинитися. Це липень 2023 року, саміт НАТО в Вільнюсі, коли не витримав напередодні Бен Уоллес, міністр оборони тодішній Великобританії, який сказав, що ми ж не Амазон, що тут за козу треба щось якось робити. Ну, замість того, щоб відіграти ситуацію, публічно він там наговорив, як нам вибачатися, таке інше. І це все, ну, є таке чітке визначення. Зовнішня політика – це продовження внутрішньої політики. Тобто, можу собі уявити, якщо на зовнішній арені, так, спілкуючись з лідерами інших країн, даючи там інтерв'ю супер там відомим впливовим засобом інформації, він собі дозволяв такі речі, можемо собі уявити, що всередині, що ми не чуємо. Хоча ми чули на яких прес-конференціях, коли ще вони були, як він реагував, коли йому задавали питання.
1: Ні, ну, звичайно, що він як, барін, так мовити.
0: Ну, це почалося з того, вийді, розбойник, вийді. Це ж все тоді було зрозуміло з того моменту.
1: Ну, він, зрозуміло, що він вважає всіх, хто, так би мовити, знаходиться знизу, він вважає якимось тупим бидлом. І більш того, зрозуміло.
0: Це не тому він вважає. Це комплекс меншовартості, бо, як я говорив, до влади прийшли люди, які обслуговували колишню владу. Це свій час, як більшовики прийшли до влади, що вони тоді робили, як вони вривалися чи в цей зимовий палац, чи до інших цих дворян, що вони витворяли. Це в певною мірою, тільки, ну, трохи по-іншому виходить. Для мене зрозуміло, що нічого доброго з того не буде. На жаль, але ситуація, знову ж, вона би якось би вирівнялася, би не широкомасштабне вторгнення, безумовно, пройшли би вибори, ми би щось би далі рухалися. Кому цікаво, можете подивитися, напередодні широкомасштабного вторгнення рейтинг підтримки був до 30%. Володимира Зеленського тільки скочив, коли почалася війна, всі об'єдналися, бо треба було щось робити. І він, до речі, мав це використати для того, щоб щось зробити, а він це використовував для того, щоб, от як кажуть, як там, купатися, да, в променях слави, це таке марнославство, це такий ярмарок появився, на жаль. І стосовно цієї корупції, яка в нас, ну, я не, ну, давайте, ну, ми ж всі дорослі люди, всі ж працювали, всі це розуміють, не можуть такі цифри ходити, і щоб людина не знала, по одній простій причині, що там є різні групи впливу, які на один одного стучать і хочуть вислужитися перед головним. Тобто 100%, що по Міндічгейту, що по іншим, бігали інші і шептали там на вухо, розказували, що вони десь хочуть то зробити, вони хочуть то зробити. Так що точно 99%. Бо Остап Ібрагимович говорив, що навіть страховий поліс дає 100%. Але точно, що на цю тему були розмови. Можливо, навіть він викликав тих, хто цим займається. Вони йому там доповідали, для чого це, що це все робилося. Бо так воно там, ну, не буває. Людина, яка, ну, хоче все це, умовно кажучи, намагатися сконтролювати, коли, якби це йшло про тисячі гривень чи десятки тисяч гривень, ще можна було б щось зрозуміти. Коли мова йде про сотні мільйонів доларів чи про мільярди гривень, ну, тоді це абсолютно зрозуміло, що всі ці, ну, спроби тих заангажованих людей, які називаються експертами чи там журналістами, заангажованих, мене називають вулицею Банковою, якось сказати, ну, цей вислів такий, да, цар хороший, боярі поганий, це вже не працює, і ці 57%, які вважають за опитуванням, що він несе персональну відповідальність за цю високу корупцію, вони вже просто говорять, що все, почався процес, і я не бачу ніяких варіантів, щоб він якось це міг виправдати. Свій час я навіть би так сказав, він би міг би щось зробити, коли казав, що там хоче миру і таке інше. Пізніше, якби там привіз в кайданках Путіна, посадив рядом з собою, в своєму зверненні сказав, от він тут. І тут ці ситуації, якби, умовно кажучи, там, побудував на вулиці Банкової гільйотину, сам би зачитував прізвища, ну я не знаю, хто там, чи Буданов, чи Єрмак би захотів осудити, вони пішли б і там натиснали на кнопку тої гільйотини. Тоді би, може, люди вже повірили, що борються з корупцією. Це нонсенс думати і вірити, що влада, яка сама створює корупційні схеми, що вона буде з нею боротися.
1: Мене завжди в таких, от я вже не перший етер проводжу саме на тему корупції в нашій владі, і постійно про це думаю. А можливо, по-іншому в нашій країні неможливо, в принципі. Ну, це ж не перший корупційний скандал. Чому він так гостро сприймається? По-друге, тому що в нас такого централізованого управління державою, ну, практично, навіть з Кучми вже важко зрівняти, так? Як при Зеленському зараз, не було, тому, звичайно, що все концентрується, і увага в тому числі. Ну, він сам створив
0: масштабів
1: таку систему.
0: Таких не було, і війна.
1: Ну, війна, зрозуміла. Ну, про масштаби, ну, ті суми, які називають, ну, вони, ні, вони великі, там, 150 мільйонів.
0: Та ні,
1: там,
0: я зараз не про 150 мільйонів, ми говоримо зовсім про інші суми. Це ж тільки, ну, квіточки, так само, як ті 100 мільйонів доларів по Мідосу. Я ж коли говорив про тих Сукарту і Маркуса, про 5, і 15, і 35 мільярдів, мова йде про серйозні гроші. Там періодично в західній пресі там вискакують якісь там цифри, я не хочу їх називати, бо то таке, то можуть бути і, як кажуть, і наші опоненти цим вороги займатися, але те, що умовно на самому навіть початку, як відправлялися десятки мільярдів гривень, тоді зовсім був інший курс на закупівлю ніби зброї, і потім все пропало, ні грошей, ні зброї, тобто ми ж розуміємо, що зовсім про інший йде мова цифри. Коли мова йде про такі цифри, там мають стояти підписи людей, які, ну, мають це поставити, свій підпис. І, умовно кажучи, чи міністр фінансів, чи міністр, чи прем'єр-міністр, ну, він не поставить, щоб не знав президент, коли десь щось вони такі великі цифри ганяють. Тому ця ситуація, на жаль, ну, з моєї точки зору, трохи інша, чим то, що було. Хоча це було завжди, це абсолютно зрозуміло. Ну, це пояснити, знову ж, можна тільки якимось одним простим таким, напевне, словом, що, як там це і написав у своїй книжці, так, воно фамілія Шустер, Саймон Шустер, що вони думають, що все, завтра вже не буде, що треба все хапати, брати і спасати себе сам.
1: Ні, ну зрозуміло, ніхто не хоче бути останнім, це логічно, абсолютно, да, коли це в цьому і сила системи такої, так, коли, ну, типу, що якщо ти не будеш приймати в цьому участь...
0: Ти не будеш там працювати?
1: Так, да, ти, перше, не будеш там працювати, по-друге, ти нічого не виграєш в ситуації, бо в нас інститут репутації, ми знаємо людей, і ви, і я знаємо людей, ми з ними працювали, які вже прізвища навіть люди не згадають, які принципово, грубо кажучи, там не крали, так? Ну, український народ же ж, він же ж не цінує цього. Це не цінує. Більше проголосує за людину, яка вкрала максимально, ніж за людину, яка...
0: Це навіть зрозумів Трамп. Він ж як зараз пояснює, чому його сини користуються інформацією цю інсайдерську, заробляють мільярд. Він сказав, бо минулого в своїй конденції я їм цього не дозволяв, але американський народ цього не оцінив, він мене не обрав.
1: Ні, ну, це, звичайно, жарт, але про нашу історію...
0: Він реально це сказав, він зараз так це пояснює. Тобто він щось намагався раніше пояснювати якось так, що ніби це... Він зараз відкрито сказав, що каже, от...
1: Ну, Трамп, це все ж таки, да, жахливий, але все ж таки це фурункул на відносно здоровому тілі, який, я сподіваюся, просто зникне і буде ознакою того, що суспільство побачило межі, так мовити, ну, повноважень президента... якісь закриють в майбутньому якісь можливості для майбутніх таких красавців, так би мовити, одноосібно вирішувати якісь питання. У нас проблема, що в нас навпаки, у нас один суцільний фурункул, так би мовити, на якому іноді з'являються якісь здорові,
0: ну,
1: які
0: про,
1: дуже з'їдаються.
0: Це про владу, ми говоримо.
1: Не, про владу. Про владу. Ні, слухайте, ну добре, давайте, як Трампа обирали виборці, так? Вони свідомо обирали людину з цими цією поведінкою, що він може там говорити про жіночі геніталії,
0: так би мовити,
1: що він може
0: когось
1: захопити, може пообіцяти все таке інше. Наші теж обирали. Слухайте, ну зрозуміло, що вибір не був тільки Порошенка і Зеленський, так? Були люди з якимось досвідом, так, з якоюсь історією. А свідомо обрали людину, Я от нещодавно виставляв відео. Я щас якось воно забувається. Ти живеш отак? Ну, ті, постійно ж інформація, інформація. Я не був на жодному концерті 95-го кварталу, хоча запрошували там любителі, які зараз ніколи не визнають, що вони взагалі були на концерті, але є свідчення, є відео, так що вони були. І я забуваюся. І тут мені виринуло відео. Десь 22, коли там була Грузія? 2008 року, так?
0: Так.
1: Де Лисий, значить, зображує Ющенка, а Зеленський зображує Саакашвілі.
0: А що, ракети передали
1: ці? Так, і це... Знаєте, є... Ну, як? Ні, можна всім жартувати, я не сперечаюсь. Там. Можна, так би мовити. Але проблема в тому, що ти, ну, країна, війна, вбивають людей, так би мовити, так? І ти на центральному, то ж не на якомусь там, ну, маргінальному, так би мовити, ти на центральне телебачення вбиває. І мене найбільше вбиває не навіть не вони.
0: Так,
1: вбивають рожі цих українців, так би мовити, так, які впевнені, частина з них вже не живі саме від російських ракет. Як вони ржали над цим, і вони ж потім його обрали, так би мовити, так? Оці ржущі.
0: А, до речі, от якщо вже згадали Грузію, Грузія змогла з корупцією, скажімо так, боротися, як Саакашвілі став президентом.
1: Так, але в результаті бачимо, що це теж проблема, що корупція там можна побувати.
0: Але я просто знаю, як це всередині відбувалося, бо це мій однокурсник, і там я фактично весь уряд добре знав, і там один раз навіть я, кажуть так... Можна висловитися, привіз наших народних депутатів. Ми зустрічалися з президентом Саакашвілі, з головою парламенту, з прем'єр-міністром. Ну, про він дуже цікаво було дивитися, як там про корупцію. Просто дуже швидко. От сидимо вечором там в ресторані, і там був присутній віце-прем'єр, віце-спікер парламенту, один міністр, один губернатор сторони Грузії, наші три депутати, там сім'ями, ну і я там був. І щось віце-спікер парламенту щось говорить, такий дуже розгніваний, я ж грузинську мову не розумію. Я ж питаю там віце-прем'єра Кіси зі мною, що там трапилось? Він каже, ти представляєш, тільки що затримали нашого близького друга, колишнього першого віце-спікера парламенту Грузії. Він там щось бізнесом займався, щось там якісь вікна по школам. І причому затримав міністр, який теж його знає, ну, але це не такий близько, це з нас дуже близький друг. Ну я там типу під колію кажу, ну завтра ж будуть питати тебе там всі засоби масової інформації. Він каже, ну, я від нього не відмовлюся, що він мій друг. Ну, але якщо він дійсно це зробив, доведуть, значить, він буде сидіти. Я кажу, як? Ну, наші всі, звичайно, просто фігівають, народні депутати, коли чують то, що він говорить, що він буде сидіти, хоч той і там наш близький друг. І непростий, скажімо так. Він каже, а ми просто в певний момент всі зібралися, от команда, і сказали, от завтрашнього дня, от ми всі друзі. Але якщо хтось буде займатися далі, чим займалися раніше, ну, всі розуміють. Навіть Саакашвілі сказав, у нього там сусід, який держстатом керував $50,000 в місяць, ні за що заробляв, скажімо так. І коли, каже, ліквідував цей держстат, ясно, що він, його вся сім'я, вся родина мене зненавиділи. Він каже, нащо нам цей держстат? Ну, мовно, каже, так, то воно було. Тобто всі ж розуміли, який був рівень корупції в Грузії. Абсолютно.
1: Ну, жах.
0: Жах просто, так? Я думаю, що в нас же зараз, ми б не десь близько.
1: Ні, думаю, що
0: у нас
1: ні.
0: Просто грошей більше.
1: Ну, так, ну, там вона ще б контролювала, з дві третини території контролювала.
0: Звори в законі, злодії в законі. Так от, і він сказав, що, каже, так, ми зібралися, але якщо завтрашнього дня там все буде, все. І вони, в принципі, вони ці перші там роки, далі, вони це все так і дотримувалися, і дійсно воно так все почалося. Тому, за великим рахунком, знову ж, у нас теж є своя історія, як нас там просили, секретар Ради національної безпеки і оборони, що зробити, щоб побороти корупцію. Теж були конкретні пропозиції. Боротися з корупцією в Україні у нас почався Ющенко. Ще просто хочу всім нагадати, от до цього часу всі борються. От до цього часу. Там були свої, скажімо, у нього скелети, потім
1: інші. Уявляєте собі таку картину, так? От уявляєте.
0: А треба було просто прийняти рішення, що все, хлопці, не кридіть.
1: Ні, уявляєте, збирає Зеленський Міндіча, Шефіра.
0: Там не його поставили.
1: Та просто Сукермана, чи як його, да? От уявляєте, оці, от особливо там Сукермана, да? І що він обіцяє, що він більше красти не буде. Ну, це, завіте, я думаю, просто, ну, в принципі, це неможливо собі уявити.
0: Ні, ну, вони ж зібрали не бізнесменів, вони ж ці, там ж була команда, то це ж були урядовці, включаючи...
1: Шефір був помічником президента, це урядовець.
0: Ні, ну, правильно, я маю на увазі тих, хто приймає там ж конкретно. Раз всі сказали, значить, міністр внутрішніх справ знає, що він має це робити. Що Служба безпеки знає, що вона має це робити. А так просто тих зібрати, ясно, що будуть розказувати. Ні, звичайно, ми не будемо. Але коли чітко всі розуміють і посану, тому так, її повністю не можна побороти, це ж також всі розуміють, вона є всюди.
1: Але ми бачимо і результати кінцеві, так? Ну, дивіться, Саакашвілі поборов корупцію. Дійсно, низову, середню він поборов. Я пам'ятаю, я останній раз був в Грузії в 17-му році. Ну, реально, люди казали, типу, машини залишали в Батумі, залишали відкритими. Вони кажуть, це взагалі не проблема, так? Ходити по самим таким, я ходив по таким не дуже приємним місцям в Грузії.
0: Кажуть, вони були насправді приємні. То просто здавалися, що вони неприємні. Ви там зустрічали з радістю.
1: Ні, ну, я маю на увазі такі місця, де, ну, в Києві такі місця трохи стрьомно ходити, так? Ну, взагалі там, ну, я люблю там ходити по...
0: Стрьомним місцям, зрозуміло.
1: Так, і мені сказали, я там зустрічав, я пам'ятаю, поліцейського зустрів, каже, взагалі ніяких проблем тут, ні злочин, нічого. Ну і дійсно, я весь цей час спокійно абсолютно проводив, але просто уявляємо собі ситуацію, яка трапилась, накладаємо її на Україну, яка трапилась в Грузії, так? Тобто він поборов корупцію, нема аргумента для будь-якої опозиції, так? Яка постійно звучить, що, типу, ви всі крадії, так? На цьому тлі приходить інша політична сила, грузинська мрія, так? Яка приходить на таких самих гаслах, як і у Саакашвілі, НАТО, ЄС і так далі. Але вже з самого початку там закладений Іванішвілі. Тобто, грубо кажучи, мільярдер, який працює з російськими спецслужбами, якого просто, я так розумію, було завдання по-хитрому повернути Грузію назад. І він. І зараз ні жодного аргумента, тому що він, ну, реально корупції та нема, це не їхня заслуга. Але народа ж таке, пам'ять така коротка. Всі пам'ятають, як хтось там в тюрмі у якомусь криміналу засунув палицю в одне місце, так? І це приписали Саакашвілі, що це лежить з наказу Саакашвілі. А те, що він поборов корупцію, це вже відходить. Я тут така сама ситуація, що от у нас була поборота корупція, росіяни би розумно там когось розкрутили би, зробили його президента, і ми б зараз як Грузія, так? Це напівавторитарна держава.
0: Ну там трохи не так було все. Бо...
1: Ну, я звичайно, я так трошки спрощую, так мовити.
0: Це справді, щоб просто, ну, для слухачів, щоб зрозуміли, що там відбулася одна штука. Я їх попереджав, включаючи з президентом, що ви дуже, ну, скажімо так, темпи взяли серйозні, і люди вже почувають себе... Дуже все хочете зробити правильно, але дуже швидко. Кажу, зробіть паузу, трохи послабте. Що зробив цей Саакашвілі, не Саакашвілі, Іванішвілі? Ну, мені розказували там навіть, там, що мій хороший товариш, та він був на свій час міністром оборони, він до нього їздив, він там навіть свої гроші виділяв на цю базу, вона була одна з кращих, навіть, чим у НАТО, в тих країнах НАТО, для, ну, для військових грузинів. Він зробив так, що все його село, звідки він родом, воно жило за його рахунок. І це знала вся Грузія. Він ніде не світився, навіть якщо за кордоном хтось десь попадав в якусь халепу чи лікування, чи що, він все то оплачував, тобто він все робив. І коли почалися вибори, він сказав на тлі того, що ті заставляли людей працювати, Сагурин сміхав, що ми не любимо працювати, він сказав, ви не будете нічого робити, у вас все буде. І як приклад, всі бачили приклад його села. Оце чому й назвали мрія. І от на цьому він, в принципі, а там реально половина, ну, скажімо так, не любила Саакашвілі і його команду, це ті, яких, ну, звільнили свій час, там 17 тисяч, які поліцейських з самого початку звільнили, тобто багато речей. Якби вони зробили паузу, що я їх попереджав, на мою думку, вони би ці вибори не програли. А тут ви маєте там вже ці навіть старенькі, вже мали мати ці апарати касу, які просто продають, казав, не робіть цього, ну, не треба, бо це вже, ну, викликає зворотній ефект. Так, перший, воно все нормально, ви прийшли. Але ми тоді говорили, о, в нас є дослідження інституту Гелапа, соціологічні, в нас все, типа, нормально, виявилося, що не нормально. Це з приводу соціологічного дослідження взагалі. Тому ця ситуація в нас, на жаль, ну, ми не можемо її на це перекласти, бо я не знаю, хто би наспився. Вона малочисельна Грузія, враховуючи, що Іванішвілі був єдиний, до речі, міноритарний, якщо не помиляюся, в нього до 5 чи скільки треба подивитися, точно відсотків було Газпромі, йому ніби, він ніби продав, йому там дали ці 6 мільярдів, ну, то розуміємо, що цього спецоперації.
1: Ну,
0: для чого це, що в нього появилися такі гроші. І він міг собі дозволити. І другі вибори він як виграв? Він списав всі кредити, які були у грузин. Це був такий відкритий підкуп людей.
1: Ну, звичайно, так.
0: Але в нас трохи ситуація інша, навряд чи б у нас хтось такий пішов би так і міг би це, в принципі, все зробити. Тому, за великим рахунком, скажімо так, вони там занадто ну, доклали зусиль, і тому не
1: забули.
0: А ми взагалі не нічого не робимо.
1: Жодних зусиль, так. І це ситуація, звичайно, особливо під час війни, вона загрожує нам не гаразд, тому що я постійно про це кажу, і ви це теж про це говорите, знаю, бо ви французьку мову знаєте і читаєте французьку пресу. Ну що, реально це використовують противники Макрона? Ну, навіть не Макрон, Макрон та не балотується. Макрон вже дозволяє собі з'являтися на яхтах. Ну, все, він же зрозуміло, що він все, на нього президентство
0: нього,
1: закінчується.
0: Да, другий термін завершується.
1: Так, так. Але проблема в подальшому. Є ціли сили в Німеччині. Я просто не вірю, що колись альтернатива для Німеччини зможе стати правлячою партією. Ну просто, ну, думаю, що у німців там спрацює якісь механізми. А от у Франції тут не ну, співпадає дуже багато. І ліві не хочуть нам допомагати, і праві не хочуть нам допомагати, бо в них там величезні проблеми. Вони абсолютизують цю проблему міграції, хтось абсолютизує. Ну я ж
0: у них і проблеми серйозні грошима за боргу.
1: Державу. З економікою, ну зрозуміло, не можна таку соціальну державу, просто таку соціальну державу, коли усюди динаміка йде в мінус, так би мовити, так? Коли Китай закидує просто своїми дешевими товарами, нікому не потрібні французькі товари, які дорожчі, які там ну, соціально закладена, ну тобто дуже дорогі, так? Там я не знаю, що з приводу Peugeot, що там ще випускається.
0: Renault.
1: Да, але бачив нещодавно документальний фільм німецький, це просто жах просто, коли ці фольксвагени стоять просто забиті, так мовити, вони не продаються, вони нікому не потрібні, так би мовити, так? І це все так чи інакше через рік-два торкнеться нас. Реально. І тут, звичайно, вони всі виходять і кажуть, ну добре, Україна героїчний народ, там, це визнає і Лі Пен навіть. Все, там, і вони, і Росія агресор. Це теж вони, в принципі, в більшості визнають. Ну, крім там альтернативи для Німеччини, у них специфічні взагалі погляди на багато речей. Але у нас мало грошей для себе. Бо фіг його знає, коли Росія дійде до Франції, що ми до того часу можемо просто розоритися повністю, тобто збанкрутіти до того моменту, так? А там ще і крадуть ці гроші. Потім ми цих українців, де всіх цих мінь, ну, понятно, в Ізраїль там, ну, це зрозуміло. Це історія про Міндіща там і всіх, зрозуміло, з чим пов'язаних, так. А інші, не Міндіщі, ну, наприклад, вихідця із якої регіону? З Дрогобицького, так?
0: Дрогобицького району.
1: Ну, мабуть, вона, думаю, ну,
0: кажуть, що
1: у Франції.
0: Кажуть, що в неї є громадянство ізраїльське, і син
1: теж
0: точно,
1: є.
0: Син точно має громадянство Ізраїлі, 2001 року
1: ну,
0: народження.
1: Я тоді так промахнувся, так? Тобто всі туди. Залишається такі...
0: Ну, це там не видають своїх громадян. Там, я ж думаю, зараз потихеньку ж, до речі, недавно, по-моєму, Емірати видали в Англію, це вперше було. Не видавали. Тобто я думаю, що там шукають ті країни, деякі не ведуть, поки що Ізраїль ніби своїх громадян не видає. До речі, щодо боргу, не дарма ж Трамп постійно вигадував якісь 300 мільярдів ще й на виборчій кампанії, що Байден віддав, тому все так погано, я прийду, у нас все буде добре, але хочу повідомити слухачам, що вчора, в середу, 19 серпня, 40 трильйонів борг державний перевищив Сполучені Штати Америки. Ну, для порівняння, раніше, щоб до трильйона треба було дійти, треба було 200 років. 3 трильйона тільки за цей 2025 рік, тобто за цей рік, як прийшов Трамп, 3 трильйона додавалося. Тому, я думаю, у Трампа будуть серйозні проблеми на проміжних виборах. І сподіваюся, що це тоді нам трошки, можливо, допоможе. Але аргумент завжди був той, і цей самий аргумент і в Великій Британії, і дійсно в Німеччині, це всі три ключові країни, які нам допомагали, які можуть нам чимось помогти, от вони якраз і від цього, як кажуть, страждають. Поки що Мелоні, ще Джорджа, наша подружка, вона тримається, от, але там теж і вже потихеньку дістають, але Італія нам порівняно з тими країнами, безумовно, надає менше.
1: Ну тоді залишається ключове питання, на яке відповів Федоров, так? Що робити далі? От що робити? Ну, він відповідає,
0: що треба проводити вибори.
1: Я як політехнолог
0: кажу, єдиний вихід – це вибори. Я як політехнолог кажу, я вже застоявся, треба щось робити. Коли нема змін, все, всі киснуть. Це правда, ми закисли. Був шанс, я неодноразово про це говорив, що для того, щоб не проводити вибори, але спробувати зробити перезавантаж. Він правильно там сказав. Він там, коли всі говорили, що він нічого не сказав, насправді він сказав, я не знаю, хто йому писав цей текст, мене там деякі підозри, бо я бачу, нам один експерт, де що таке писав. От. Там це, і, до речі, західні експерти, я з ними погоджуюсь, вони це назвали, вони сказали, що це, ну, схоже на політичний маніфест. Політичний маніфест він ніколи не говорить. Він там чітко окреслив проблеми і, в принципі, показав шляхи їх вирішення. Тепер буде питання в іншому, чи ті люди, які йому це писали, чи разом з ним писали, вони будуть далі робити якісь конкретні дії. Він там дуже чітко сказав, потрібен новий суспільний договір. Я це називаю суспільну легітимізацію. Зараз у влади немає такої суспільної легітимізації.
1: Це логічно. А яким чином його
0: отримати?
1: А
0: її можна було отримати дуже просто. Він теж про це, до речі, там щось говорив. Треба було, і це не я один також говорив, треба було, от коли появився цей шанс, робити коаліцію нову в Верховній Раді, робити уряд порятунку, як я його називав. Тобто через вибори спробувати зробити це от перезавантаження, щоб переписати цей суспільний договір.
1: Але Зеленський цього не захотів. Вибори, тобто.
0: Ні, можна було коаліцію. У нас немає коаліції в Верховній Раді.
1: Вчора коаліція, можлива коаліція, відповіла чітко на питання про вибори і про Федорова, так, проголосувавши там найбільше голосів, давши за кадрове питання за останній час.
0: Ні, ну,
1: 300,
0: за...
1: всі там, 312, Голос, Тимошенко,
0: то ясно,
1: всі групи.
0: Та ясно, що ці депутати, вони не хочуть виборів. Вони ж все, вони навічно стали. Я знаю, там... Хтось пожартував, це сумно одночас і, ну, де певною мірою смішно, що, ну, давайте введемо Палату лордів, хай вже передають, наші вибори проводять.
1: Це наш колега Валерій Гончарук.
0: Так. От хай вже передають. Бо це маразм, це правда. Ну, дивлячись на, ну, знаючи, умовно кажучи, небагатьох з них, бо там взагалі є, ну, ноунейми, але навіть тих, які є щось десь там публічно, щось, ну, це просто жах. Я такого рівня депутатів, ну, ніколи не бачу. Більше того, мова навіть не про це, мова про якусь там гідність, я не знаю, якусь там про чесність, навіть не треба що говорити. Але вони навіть не спорожні того. Вони розуміють, що Україна знаходиться, ну, просто в патовій ситуації, і вони не хочуть нічого робити. Так вони публічно заявляють, щось там ніби треба то робити, але реально ніхто з них нічого не робить. І це серйозна проблема. Тому з моєї точки зору, я не є 100% прихильником Федорова. Я вважав, що не треба його робити ніяким міністром оборони, бо, на мою думку, під час війни має бути військовий, який закінчив як мінімум цю академію Генерального штабу, щоб він міг знайти спільну мову, розумів, що треба робити, як мінімум. Але в даному випадку те, що він зробив це, як я називаю, політичний маніфест, це дуже добре, і я хочу бачити, що буде з цього привдалі. До речі, дуже сильно підхопили це за кордоном, ключові такі серйозні. Я навіть перепустив десь там себе на YouTube, навіть сказав, кажу, я не виключаю того, що він зараз збирається. Між іншим, після цього я взнав, що, виявляється, він хоче в Штати поїхати, що Ілон Маск йому скаже, Міша, скільки тобі грошей треба, давай будемо робити, любіці. А це ж все, це необмежені ресурси, насправді. А Маск, він і в альтернативу влазив, він інші речі, і це може бути для нас насправді не дуже добре. Ну, сподіваюся, що буде добре, бо його мама до України добре відноситься. Тобто тут багато різних варіантів. І коли він пішов, я кажу, це на політичний маніфест, можливо, вже певні якісь узгодженості є. Тому реально треба щось робити, бо ми бачимо, що ситуація, на жаль, не змінюється. Кожен корупційний скандал. Нам це все гірше і гірше. По нас вже луплять, як в тиру, як в тирі. А в нас всі це також, хто цікавився, знає. Наші 2021 році була розроблена, і можна було до прототипу доходити з ключень.
1: Як вибори вирішать проблему балістики російської?
0: Вибори ніяк не вирішать проблеми балістики. Але вибори може вирішать то, що перестануть менше красти, появляться профі, які почнуть вирішувати ці проблеми. Але якщо у нас у меру, громадянин Сполучених Штатів Америки, говорить про мир, якісь умови щодо України, це просто ні в якій.
1: Тобто ви виступаєте за вибори, так?
0: Я виступаю за вибори, але безумовно не під час активної військової фази.
1: Ну, добре, ну просто, ну, дуже часто багато про це говорять, і завжди виникає питання, ну, от ми вийшло безліч постів, ви читали їх так само, мабуть, так, з приводу одні там, що треба перезапущення, так, влади, що
0: Федоров
1: влади
0: правий,
1: і величезна кількість, що навіть цей, як його, господи, організатор цих протестів, Канатопський, чи я забув?
0: Ну, на букву К, коротше.
1: Ні, Канатопський, це якраз інший.
0: Ні, ну я би не приписував, я там теж ж приписую, що він організатор, але насправді
1: ну,
0: там
1: добре,
0: трошки все
1: не
0: так.
1: Він виступив проти виборів взагалі, що, мовляв, це не було ідеєю цього протесту.
0: Є остання соціологія, зараз цифри не пам'ятаю, у нас суттєво збільшилось, що навіть під час війни вже люди хочуть, щоб були. Тобто ми доходимо до тої ситуації, коли буде, ну, приблизно, як коли обирали Зеленського, що тільки б не Порошенко, хто завгодно. Я думаю, що дойде такий час, і це буде біда, тому до цього треба готуватися. Однозначно треба готуватися, треба шукати варіанти. Як це зробити? Влада цього не буде хотіти. Вони раніше хотіли, але коли зараз дивлюся на соціологію, вони точно ніяких виборів не хочуть.
1: Зрозуміло.
0: Переважна більшість також, але знову ж, ну, тоді треба думати, або буде існувати держава, ми будемо якісь приймати рішення. Насправді, тут я погоджуюся з певною мірою з Федором, що каже, нічого неможливого нема. І це вже Україна довела.
1: Ну, це згоден. Ну, з приводу технічно провести вибори під час війни, я розумію, це можливо.
0: Я так скажу, якщо хочуть, як це знати, хай зацікавлені особи звертаються до агентства моделювання. Це не на правах реклами. І ми їм все розпишемо, як треба, щоб я не говорив це в ефірі, як можна насправді знайти рішення того, щоб це зробити, зробити перезавантаження влади, бо без перезавантаження влади ситуація у нас точно краще, на жаль, не стане.
1: Звертайтесь до агентства моделювання ситуації, будь ласка. До Віталія Бали і звертайтесь, і ми, і агентство, тобто моделювання ситуації, все це зробить. Але якщо серйозно, ну просто це технічно добре, ми відкинули, так? Можна провести вибори. Сам процес виборчий, от, ну от добре. Я розумію, що невідомо ця інформація Guardian, це чи внутрішня була так, з оточення Федорова, так, ініційована, чи спеціально Офіс Президента це ініціював, ну, типу, скинув інформацію для того, щоб, ну, мовляв, нас Трампа не люблять, він негодяй, і ось побіг, так мовити, до Трампа, ось то ви не вірили нам, що це засланий казачок Федоров, так? Ну, дуже часто зараз ми почути, правда, там протиріччя серйозне, бо він від Сороса, Трамп ненавидить Сороса, так мовити, і так далі. Але це нюанс, який більшість людей, можливо, не зрозуміло. Що він біжить до заокеанського дядечки, так, падає йому там на в ноги, каже, типа, не можу більше терпіти цього всього, скажи, щоб були вибори. І Трамп таки виходить, каже, ну, бачите, ну, тут я не хотів цього, але дивіться, і Маск, і Федоров, всі хочуть виборів в Україні. Ну, просто як це все? От влада не хоче, Верховна Рада великій кількості...
0: Я зрозумів, я зараз дуже просто так, щоб не розкривати деякі варіанти, що я думаю, як насправді це можна зробити. Знаєте, в чому проблема? Я коли слухаю цих всіх, ну, ніби наших суперспеціалістів, які на грантах все життя жили, там всякі постворювали громадські організації, займалися тільки виборами, як вони нам розказують, що не можна це зробити, посилаючись на Конституцію України, на закони України. Люди добрі, ми живемо під час війни. Тому керуватися законами і Конституцією мирного часу – це просто нонсенс. У нас тому і багато є збоїв, що ми в свій час не прийняли закон про оголошення стану війни для того, щоб вирішувати саме питання війни. Тому в цій ситуації, насправді, треба просто прийняти той механізм, який працює під час війни. Ну, я зараз умовно так скажу, умовно. Не треба проводити взагалі вибори, так, по всій країні. Можна піти шляхом конкретних регіонів, вибрати представників, умовно конвент, конвент обирає президента. Розумієте? Тобто, насправді, можна багато різних варіантів знайти, і щоб це було так зроблено, щоб це було з точки зору безпеки, з точки зору там забезпечення. Більше того, навіть якщо взяти там загальні вибори, в той час, коли виборці говорять про безпеку, хай приїдуть всі ці зацікавлені особи, маю на увазі американці, всі ці інші, хай будуть на тих виборчих дільницях, щоб, ну, і попередили росіян, чи вони будуть лупити, чи не будуть, і всі такі. Тобто, насправді, можна шукати купу варіантів, можна знайти. Проблема тільки в іншому, що з точки зору, знову ж, скажімо так, тих законів мирного часу, ніби будуть нерівні умови. Там треба ж, я казав, що треба півроку, так, щоб люди могли якусь, яка вже не хотів слово сказати погане, зараз агітація. Зараз треба спасати країну, робити це при завантаження влади. Тому, з моєї точки зору, якщо ми будемо посилатися на закони мирного часу під час війни і пояснювати, чому з точки зору законів мирного часу ми не можемо провести які дії під час війни, ми ніколи ці дії не проведемо. Це як так, що коротко. Ну, звертайтеся до агентства моделювання ситуації, ми розкажемо, які треба закони прийняти, для того, щоб все було чітко відпрацьовано, як до максимуму. Це мова не є ніяке електронне голосування. Як можна, в принципі, вийти на більш-менш нормальне, я сказав так. Це не буде 100% той, ну, результат, який буде волевим народу, бо є багато людей за кордоном. У мене є питання, чи мають вони право голосувати. Також є до них питання. Ясно, що, на жаль, більшість, які в першу чергу мали б голосувати наші воїни, які не зможуть це зробити, хоча знову можна спробувати варіанти знайти.
1: Ну, так, ні, ну, про закордонне, я взагалі, це найпростіший спосіб,
0: от, але
1: організувати їхні голосування.
0: Я кажу, чи факт, чи треба, щоб вони голосували. Ті, які повтікали, щоб вони вирішили долю тих, хто...
1: Громадяни
0: в нас як? Якщо людина проживає стільки років, вона не може балотуватися. Чому громадянин, який проживає стільки років, має право голосу? Тут насправді дуже багато нюансів. Я вважаю, що це, з моєї точки зору, це неправильно. Так, згідно з закону мирного часу, вони мають право голосувати. Але це неправильно, що люди, які втікли, я не говорю про жінок і дітей. Які не збираються, а там то ж більше 60% вже повертаються в Україну, вони будуть вирішувати, як буде жити ця країна і з ким. Це теж ненормально. Тобто там насправді багато проблем, але ці проблеми можна вирішити, їх можна вирішити в законний спосіб. Більше того, тут зараз, ну дивіться, в мене така цікава зараз асоціація виникає, коли я от слухаю тих, хто проти виборів виступає. Коли порушувати Конституцію, коли займатися мародерством, це можна. А як прийняти відповідні рішення дії, щоб вирулювати з цією ситуацією, це заборонено законом. Хоча те, що вони перецимлюють, це також все заборона Конституції.
1: Це не означає, що якщо інша сторона порушує закони, що ти повинен теж їх порушувати.
0: Ні, так я ж говорю, що їх треба
1: отримання результату.
0: Їх не треба порушувати, їх треба просто повести відповідність до воєнного часу. А вони не приведені. Вони просто не приведені. Навіть кому цікаво, подивіться, люди добрі, які в них питання розглядають в порядку денному Верховної Ради. Там 99% мало бути питань з точки зору забезпечення обороноздатності України і виживання громадян, а не виходити нам і розказувати у відеозверненнях, чи там не знаю, десь на трибунах. Всі представники влади, починаючи з Зеленського, важка буде зима. Готуйтеся, втікайте, виїжджайте. Ну це ж так влада не робить.
1: Ні, ну
0: кажуть, виїжджайте.
1: Він нещодавно, буквально пару днів назад, виступив, що в ці правила дорожнього руху треба
0: зайнятися. Ну це взагалі нонсенс. Це нонсенс. Ну це вже люди не знають, що робити, це розумієте. Є просто, ми ж розуміємо, про що йде мова. Є чутлива ця ситуація з тою аварією, тобто хоче до цього причепитися. Зараз хлопців дали героя, лейтенанту, який спас там тих хлопців на машині. Добре, правильно зробив, що дав, але це ж також робиться для того, щоб відволікти увагу. І тих проблем, які от насправді зараз у
1: ті. Ну, я чесно кажу, я дивлюсь постійно. Це займало увагу буквально добу.
0: Що?
1: Ну, ця ситуація.
0: Так я про це
1: говорю, але тим, вони,
0: але вони чіпляються за все, що за все, що тільки можуть. Вони чіпляють. Де я там правильно хтось знову ж пожартував в лапках, що зараз кажуть, щоб Білорусь на нас от вже напала, що може там якісь, щоб всі увагу.
1: Вже про це ж було.
0: Ні, було так. А вона то казали, що збирається напасти.
1: А, вже напала?
0: А може напала там. Та чого не перевдягти? Ну, хвіст, як там, виляє собакою, так? Чому не показати на по відео? Вони ж всі ж кіно, вони ж можуть в павільйоні зняти, що там перейшли кордон, вже все почалося і всі кинулися.
1: Це вже попахує зрадою.
0: Це не зрадою, просто, ну, знову ж, це ні для кого не секрет, що багато відвідин фронту відбувалося не на фронті.
1: Ну, добре, ми це не знаємо 100%.
0: Ми це точно 100% не знаємо, але знають ті люди, які в цей час, коли прийде, вони все це розповідять.
1: Ну, але все ж таки, ну от, ніхто не хоче. Є єдина сила, ну дві сили є, так? Це народні протести, але не такі, як зараз були, так? Це десятки, сотні тисяч людей виходять і кричать, давай вибори. І це наші спонсори.
0: Ну, нам не треба протести, це для нас не...
1: Ну, так, залишається, тобто, спонсори.
0: Це вони мусять змусити.
1: А що спонсори? Нащо спонсорам ці всі дуже складні, більш того, непередбачувальні результати волевиявлення цього народу, який, ну, настільки протирічні інтереси зараз. А можливо, от я от пропонував, вже декілька днів пропоную створити якусь таку раду, так би мовити, да, де обрати якимось, інша справа, так, де іноземні експерти, наші експерти, так, оберуть просто якусь раду директорів управлінням Україною до моменту закінчення війни.
0: Як я ж про це говорив, приблизно це умовно називається конвентом, але я мав на увазі, що буде представники все-таки, якщо України це не якісь там...
1: Але це не вибори, це все ж кінне вибори.
0: Ні, я мав на увазі, що там вибрати, провести, в кожному регіоні можна провести насправді, ну, в кожному конкретному взятому, щоб був представник. От для того, щоб зібралися в ту, це не має бути там 10-15 чоловік, щоб вони зібралися там хоча б там, по 2-3 з конкретного регіону, на якісь... Так звані експерти, які там пишуть, чи їх там розганяють, ці всі ломи, то все, хай собі сидять і далі ломами займаються. Майже ті люди, які конкретно з регіонів, які розуміються, це мають бути і військові, і всі, ну, всі, все, що є. І да, вони абсолютно правильно, я про це якраз натякав, що те можна в такий спосіб піти, бо не можна жити, знову ж, повертаючись до своєї тези. Це дурня повна. За мирними законами під час війни ми ніколи так з цієї ситуації глухої не вийдемо. Але завжди апелюють саме до того, що це забороняє Конституція, це забороняє закон про воєнний стан і так далі, і так далі, і так далі. Ну так ми будемо, якщо люди хочуть при владі бути, вони можуть воєнний стан ніколи не скасовувати.
1: Ні, ну зрозуміло, це на жаль, це працює, можна розповідати мільйони
0: разів. Я наведу простий приклад. Вибори 27 жовтня цього року в Ізраїлі. Що зробив Нетаньяху? Він 18-го влупив по закинуті авіабазі в Сирії, завдав удари, звинуватив Туреччину у всьому, бо його опонент взагалі називає Туреччину Бена цей, як його там, другим Іраном, бо їм треба вибори вигравати. І він знову робить ескалацію. Він свариться фактично з Трампом, Нетаньяху, але він розуміє, якщо він не буде воювати, там він сказав, що ми ніяких сил не вийдемо. Навіть міністр Франції вчора виступив Барно, цей закордонний, що міністр закордонних справ Ізраїлю що сказав? 30-40 палестинців можуть кожен день гинути, які на це заслуговують. Тобто вони вже почали такі всі ці речі. Для того, щоб виграти вибори, зайшли Буладі, бо інакше він піде під суд, я маю на увазі про Нетаньяху. Тому я просто навожу приклад, щоб ми розуміли, що тут також можуть бути різні такі варіанти.
1: Ну так, на жаль, ми повинні закінчувати. Дуже дякую за цікаву розмову. В нас в гостях був Віталій Бала, директор агентства «Модельована ситуація». Всім доброго дня.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Політика. Слухай, Київ. Київ FM.

0: Діалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
1: Вітання усім, хто зараз на хвилях радіостанції Київ FM. З вами програма «Щоденники саморозвитку». Я її ведуча Діана Бершацька. Сьогодні ми говоримо про те, що для багатьох здається або складною наукою, або справжнім випробуванням – про водіння. Чому дехто сідає за кермо впевнено і з азартом, а інші відкладаються на потім, через страх, сумніви? Як подолати бар'єри і зробити водіння приємною частиною життя? Про все це і не тільки ми сьогодні говоримо з Антоном Глазнєвим, викладачем водіння, автором проєктів «Водіння в деталях» і шоу «Перехресть». Вітаємо вас у студії.
2: Вітаю.
1: Я сьогодні говоритиму не лише від імені ведучої, але й від імені слухачів, яким болять труднощі за кермом, адже я і сама трохи більше року тому отримала своє водійське посвідчення, і ще всі ці страхи, емоції та упередження, вони дуже свіжі у пам'яті, і утиски на дорогах для новачків також. От, давайте почнемо, мабуть, з навчання водінню, адже для багатьох, власне, ці слова от навчання водінню викликають, в принципі, стрес. Що найважливіше для успішного старту людини, яка лише мріє сісти за кермо, але боїться або не знає, як до цього підійти? Бо я скільки спостерігаю, хтось каже, що важливіше юридичний аспект, знати про те, як це все відбувається, знати досконало правила дорожнього руху, розуміти наслідки. Але зі свого досвіду я можу сказати, наприклад, що для мене вирішальним став мій емоційний стан, тому що от саме завдяки людині, яка вперше сіла зі мною поруч за кермо, яка вперше запропонувала мені спробувати, от саме налаштування цієї людини і її ставлення до водіння визначило моє ставлення до водіння.
2: Ну, в цілому ми не можемо визначити якусь там конкретну там історію про те, на що потрібно звертати увагу. Це насправді такий сукупність аспектів. І ти дуже влучно сказала про людину, яка тебе буде супроводжувати під час водіння. Основою це має бути, звичайно, викладач. Ось, ну, починаємо ми з вивчення правил дорожнього руху. Це обов'язково, і я раджу всім, хто вже звертається до автошколи, приходити туди з певними знаннями. І якщо ви будете відвідувати лекції в автошколі, то краще, щоб ви вже мали знання з правил дорожнього руху. Тоді вам буде цікавіше спілкуватися з викладачем і ставити йому якісь конкретні питання, які ви не будете розуміти. Другий аспект, напевно, це вибір автошколи. Ось зараз в цілому можна почитати коментарі. Я раджу уважно читати їх побільше, тому що зараз коментарі є ботоферми, які можуть налетіти і зробити щось негарне, чудовим. Ось і закінчимо ми все викладачем. Я гадаю, що зараз дуже багато викладачів ведуть соціальні мережі. В цілому зараз всі якимось чином показують, чим вони займаються, і походити саме з цього, адже людина, з якою ви будете практикувати, яка буде передавати вам свої навички водіння, вона буде основою вашої безпеки і в цілому всього вашого подальшого життя в автомобільному світі.
1: Це правда, це дуже важливо, тому що я якраз натрапила на таку історію, коли я почитала відгуки, іначе вони були класними, нормальними. Я не йшла до конкретного викладача з практики, але коли я прийшла на перше заняття, воно, мабуть, стало моєю і останньою зустрічю з цим фахівцем, тому що я, окрім того, що зіштовхнулася з тим, що до мене ставилося грубо і зверхньо, так ще й це була людина, ну, я прямо можу сказати, сексистського програмного забезпечення мозку, яка мені одразу з порогу сказала: «Ну, сонечко, навряд чи ти, звичайно, будеш багато їздити, якщо вдало вийдеш заміж, але все ж таки я спробую тебе навчити».
2: Я раджу одразу виходити від таких викладачів. Це навіть не має обговорюватись, тому що якщо ми в цілому говоримо про водіння, то це доволі специфічний досвід, і ви розумієте, що сідаючи потім самостійно за кермо, ти маєш не просто водити безпечно, а не наробити ніяких справ, да? Тому що це є і кримінальна відповідальність, і ремонт автомобіля доволі коштовний. Ну і в цілому не хотілося б зашкодити своєму і чужому здоров'ю. Тому якщо на першому занятті ви отримуєте вже ось якийсь негатив від викладача, я раджу вам одразу відразу його замінити і спробувати почати заняття з іншим.
1: Це правда, тому що я тоді попросила достроково закінчити це заняття, я вийшла з автівки, і я коли змінила викладача, вже знайшла іншого, то я дійсно відчула себе комфортно, безпечно, і от тільки за

0: цього стану я змогла спокійно навчатися. Це дуже важливо.
1: Справа в тому, що насправді все сильно покращується. Ось тенденція, яку я бачу, що реально люди, які зараз викладають водіння, вони зацікавлені в тому, щоб до них приходили інші люди, тобто, щоб радили такого інструктора. Ось, і рівень викладання сильно збільшується. Тобто, раніше, ну, якщо брати ситуацію, яка була 2-3 роки назад, то до мене приходили люди від інших викладачів, які там, наприклад, після 30-го заняття, після 30-ї години водіння, вони взагалі нічого не розуміють. Вони не вміють проїжджати перехрестя, вже не кажу про якихось там парковки або виїзди там кудись в центр Києва. Тобто, люди просто приходять без знань. Зараз сильно краще, але ваш викладач – це не тільки людина, яка буде вас навчати водійському досвіду, ви маєте з нею мати певний емоційний зв'язок. Ось вам повинно бути цікаво не тільки викладачу з вами, але й вам з викладачем. І якщо ви не отримаєте ось цього емоційного контакту, то, знову ж таки, краще пошукати іншого викладача або попросити його замінити. Тому що, якщо ми говоримо зараз в цілому про отримання водійського посвідчення, то це доволі коштовне заняття. Та? Зараз в середньому близько $1000 коштує навчитися водінню.
0: Це тільки практика чи теорія плюс практика?
1: Це теорія плюс практика, але якщо ми говоримо про те, що людина свідомо підходить до питання отримання водійського посвідчення, як я вже казав, що ви маєте вже підготовленими приходити, я маю на увазі зі знанням правил дорожнього руху, да? І якщо вам попадеться класний спеціаліст, який дійсно буде зацікавлений в тому, щоб навчити вас водити. Ось, обов'язково у викладача має бути навчальна програма. Ось. Я, наприклад, навчаю учнів за своєю власною навчальною програмою, ось в яку входить проходження максимальної кількості дорожніх ситуацій, які можуть трапитись з водієм. І ось в рамках своєї навчальної програми я намагаюся якомога більше передати досвіду людині, яка до мене приходить, а не просто їздити по місту і роздивлятися архітектуру.
0: Це, до речі, дуже важливо, тому що я тільки хотіла про це запитати, тому що я навчалася у декількох різних інструкторів, у мене була така мета подивитися підхід різних людей до водіння, власне, тому що я розуміла, що на дорогах у мене будуть, скажімо так, різні люди, з якими я буду зіштовхуватися, мені потрібно розуміти, як вони по-різному можуть мислити. От. І у мене був такий досвід, коли я прийшла на декілька занять, це вже було після завершення автошколи, коли я вже, в принципі, неплохо кермувала, але ще не почувалася впевнено, я знайшла викладача на OLX. От. І зіштовхнулася з тим, що ми просто якраз от їздили по місту.
1: Насправді, місто, ось якщо ми говоримо про Київ, то тут доволі цікаво навчати, і в кожному з районів Києва ти можеш навчитися багато чого різного, да? І досвідчений викладач знає, куди поїхати, і що показати учню, щоб йому було не тільки цікаво, але й корисно. Це повертаючись до того, що у будь-якого викладача має бути навчальна програма, і я так розумію, у нас сьогодні червоною ниткою буде проходити інформація про те, що якщо вас хоч щось не влаштовує вашому викладачі, не витрачайте на нього гроші. Це те, що ви вкладаєте в себе, і ви маєте бути задоволені.
0: І за це не має бути соромно. Тобто, якщо хочеться змінити, піти, за це не має бути почуття провини чи сорому. Тобто,
1: ні, в якому разі.
0: Ви маєте з належною любов'ю і турботою ставитися до себе, бо це ваша майбутня безпека, і це майбутня безпека вашої автівки, інших людей на дорозі, пішоходів, водіїв, взагалі будь-кого, хто буде вас оточувати. От. Але часто страх водіння пов'язують з тим, що людина боїться зробити якусь помилку, адже помилка за кермом може вартувати не лише великих грошей, а ще й здоров'я, чималого часу. І до того ж, часто ще додатково автоінструктори, викладачі лякають можливими дорожньо-транспортними пригодами. Що ви скажете з цього приводу і як дати раду страху за кермом? Тому що я пам'ятаю свій, знову ж таки, досвід. Я прийшла і так трохи тривожна на уроки з водіння. І хоч і з тим, що я добре знала правила і, типу, якихось підстав залякувати мене ДТП не було, але у викладача, у класного викладача, у якого я багато чому навчилася, я йому дуже вдячна. Ми в цілому класно попрацювали. От прям Тобто це було 20 годин, коли я отримала щире задоволення. Але от один такий недолік, він постійно нагадував про ризик ДТП.
1: Стосовно страху. Я почну спочатку. Страх – це круто. Насправді, страх – це те, що дозволило нам дожити до сьогоднішнього дня. Кожен з нас чогось боявся, через це ми залишаємось живими, так? І це нормально. Нормально чогось боятися. Викладач, до якого ти приходиш, він має тобі пояснювати, що де реально повинно бути страшно, а де не потрібно нічого боятися, просто довіритись. Наприклад, в мене така фішка, я на першому занятті показую, що я повноцінний водій. Я повністю прошу забрати руки-ноги від керування автомобілем і показую декілька, наприклад, парковку заднім ходом, наприклад, можу виїхати з майданчика і намагаюся людині пояснити, що за все, що відбувається в цьому автомобілі, відповідаю я. Щоб людина розслабилась і зрозуміла, що в нас все спокійно. Стосовно аварійних ситуацій і ДТП, якими інколи лякають інструктори, я не вважаю, що це правильно лякати. Ось, напевно, скоріш за все, викладач, який попався до тебе, якщо ти йому даєш таку класну оцінку, можливо, в нього була проблема з тим, що потрібно не лякати, а пояснювати, що певні дії можуть спричинити певні наслідки. І ось щодо страху, як я вже сказав, що це чудово, не боїться тільки дурак. Якщо людина свідомо і тверезо підходить до того, що до керування і в цілому того, що буде відбуватись на дорозі, то все в неї буде чудово. Стосовно помилок, помилки – це теж чудово. Це невід'ємна частина навчання. Я гадаю, що всі роблять помилки. І я в певних випадках даю людині зробити цю помилку. Я гадаю, що це має робити кожен викладач. Якщо я бачу, що ситуація на дорозі дозволяє, да, наприклад, там проїхати трішки далі за стоп-лінію, повернути не на потрібній швидкості. І людина, отримуючи досвід проїзду, наприклад, повороту на надвеликій швидкості, да, яка неадекватна обставинам, вона починає розуміти, що це дійсно страшно і потрібно трішки виправляти свою поведінку і послідовність своїх дій. Тому в цілому я вважаю, що кожен викладач має пояснювати причинно-наслідкові зв'язки своєму учню, що ось ці дії можуть причинити ось такі наслідки. Тому єдине, що не треба лякати, це якось вербальним шляхом потрібно пояснювати, не залякуючи.
0: Так, і тут дуже хочу ще поділитися однією такою важливою думкою, що не треба все переносити одразу на себе. Тому що от я, маючи певні психологічні знання, так, я, от коли мене так лякали, я проаналізувала, чи давала я привід. Я зрозуміла, що я приводу не давала. Тоді я зрозуміла, що, можливо, справа не в мені, можливо, я просто переношу на себе його досвід якийсь. І почала спостерігати. Тому що він або поділиться якоюсь історією про ДТП своє чи своїх учнів, або якось дасть мені відповідь на моє запитання, таке невербальне, чому так відбувається. І потім я побачила його автівку, і там були якісь такі моменти, вона, я не можу сказати, була розтрощена, але там певні сколи були
1: пошкодження.
0: Такі. Були певні пошкодження, так. І я, коли у нього запитала, він поділився, що це необачний водій, у нього трошки в'їхав. І зараз, не зараз, тоді тривали суди з цього приводу. От, тому, можливо, саме з цим це було пов'язано. Тобто це взагалі було не про мене. Тобто я навчилася отак виставляти такий, мабуть, психологічний блок, що, ну, це його досвід, я його не переношу на себе, я залишаюся впевненою в собі, щоб все було добре.
1: Впевненість, вона безумовно має бути, але знову ж таки, за бачністю.
0: Ось, і коли... Не самовпевненість.
1: Не самовпевненість. Це насправді дурість. Ти можеш бути впевнений в собі, але не можеш бути впевненим в оточуючих. Да? Хоча в правилах нас написано, що ми маємо довіряти всім іншим. Але насправді потрібно завжди бути уважним і пильнувати. Коли ви приходите на заняття, Я в цілому всім раджу. Наприклад, в мене дуже велика категорія людей, які, як ти кажеш, що ти отримала водійське посвідчення і потім знов прийшла до викладача, щоб покращити свої навички. Я вважаю, що всі люди, які мають перерву у водінні хоча б рік, вони мають в цілому повертатися до водіння тільки через викладача. Це має виглядати як прийом у лікаря. Ну, типу, ти маєш переконати, що ти дійсно всі твої аналізи в нормі, і тільки потім долучатись до керування машиною. Ну, це, як я вже і казав, що це доволі специфічний досвід. І, да.
0: Це правда. Але чому так багато людей все ж таки відчувають страх перед водінням, навіть якщо вони мають достатньо практики? От особливо, якщо ми кажемо про Київ. У мене є декілька прикладів людей. Я підписана на декількох блогерів, і просто мої знайомі, друзі, коли приїжджають до Києва, нерідко ставлять автомобіль на парковку і переміщаються на таксі, тому що кажуть, що київський трафік вивезти нереально. Але з іншого боку, люди, які отримали водійське посвідчення тут, у мене друзі мої з Харкова жартували, що після того, як ти навчилася водити на київських дорогах, ти взагалі можеш до Харкова повертатися і їздити абсолютно легко.
1: Дивись, ти кажеш, що люди не впевнені, хоча мають багато досвіду. Як на мене, це нестача якраз таки досвіду. Ось нестача досвіду водіння в Києві. Можливо, людина не розуміє, як себе поводити під час такого щільного транспортного потоку. Можливо, людина не вміє добре паркуватись, да? І вона просто боїться поїхати кудись в центр Києва, кудись на Поділ або до вас іде на Глибочинську. Я, до речі, припаркувався не там, де ти казала. Ось тут у вас прямо біля входу. Що стоїте, знаю. І все це пов'язано саме з нестачою досвіду, якого потрібно набиратись. Стосовно Харкова. Я, до речі, об'їхав майже всі обласні центри України. Я свого часу доволі багато подорожував Україною. І в мене є певний топ-міст по якості водіїв. Да? Ось Харків його не очолює, але, як на мене, найгірші водійська поведінка, да? Це Дніпро, потім в нас іде Одеса, потім Львів, Харків. І потім, напевно, все ж таки Київ. Тому що ганяють скрізь, не пропускають. І якщо ми говоримо про людей, які приїжджають з Харкова, Дніпра, Одеси або Львова до Києва, то welcome на наші дороги. Вам тут буде доволі комфортно. На відміну від киян, які їздять в інші міста.
0: Це правда. До речі, ми цікаво підходимо до питання про упередження на дорогах. Коли я оформлювала свою автівку, мені натякнули ті друзі, які вже у мене є в Києві, що краще реєструй автівку на київські номери. Краще на харківських не треба. Чи є дійсно якісь упередження стосовно водіїв з інших міст, стосовно жінок або стосовно гірших автівок? Гірших, менших автівок?
1: Стосовно номерів. В цілому в мене і в людей, яких я знаю, немає ніякого упередження. Я сам з Донецької області, і коли я приїхав до Києва, я їздив на номерах АН доволі довго. В цілому не відчув ніякого тиску на себе. І зараз у нас один автомобіль на рівненських номерах, інший на вінницьких, і в цілому все окей. Стосовно вартості автомобіля. Да, у нас два автомобілі в сім'ї, Hyundai Elantra і BMW копійка. Я помітив, що BMW пропускають в потоці. Тобто, якщо мені потрібно перелаштуватися, якщо я їду на BMW, то я маю менше проблем з цим. Ну і в цілому, мені здається, зберігається у людей ще ось це, знаєш, радянське, що дорога машина, напевно, там хтось серйозно сидить, треба його пропускати. Але в цілому...
0: До речі, з приводу когось серйозного. Ми ще повернемося до цього питання про упередження, бо там ще у нас упередження стосовно жінок залишилися.
1: Да, так, я пам'ятаю.
0: І от стосовно номерів. Часто бачу номери 4 сімки, там, наприклад, 4 одиниці. Що це за номери, як вони з'являються, і чи дійсно таких автівок слід опасатися?
1: Та ні. Якщо людина на цьому автомобілі як водій поводить себе адекватно, то чому ж його потрібно опасатися? А стосовно номерів, зараз в будь-якому сервісному центрі ви можете побачити актуальний перелік номерів, які ви можете просто придбати офіційно. Наприклад, ось такий номер з 4 сімками може вартувати там і 20 тисяч доларів, ну, наприклад, да? Тому в цілому ви можете собі підібрати гарний, як то кажуть, номер.
0: Так. Мені, до речі, казали так, коли я оформлювала автівку, мені казали, що вам потрібно буде почекати, можете поки сісти в черзі. От мені показали сайт, як можна там поклацати, подивитися комбінації номерів і подивитися одразу, чи вони доступні і яка вартість. Тобто я прям це зробила з телефону. Тобто я підбирала комбінації, які мені подобаються. І от коли обрала щось, що мені сподобалося, побачила вартість і отак і замовила номери.
1: Вони інколи прям вивішують в сервісних центрах вільні номери, які ти можеш придбати. Але це насправді дуже особиста історія, якщо хтось забобонний, там комусь подобаються там, да, цифри. Я в цілому не маю ніякого до цього відношення. Цифри – то й цифри. Я, до речі, не знаю своїх номерів. Ось так.
0: А щодо упереджень стосовно жінок?
1: Я гадаю, що це максимально неправильно. Це максимально стереотипно і взагалі, напевно, вже не про 21 століття. Давай з тобою почнемо з того, що звідки взялося взагалі це упередження. Так, коли з'явився перший автомобіль, він дуже віддалено нагадував те, на чому ми зараз пересуваємось. Так? І керувати їм було достатньо складно, вже не кажучи про те, що його потрібно було якимось чином заправити, запустити. Ну, в цілому, це була реально не жіноча справа. Потрібна була фізична сила. Жінки раніше ходили в білих капелюшках, рукавичках. І з часом жінки почали долучатись до водіння. І ось зараз вже ми маємо повноцінних класних водіїв. В цілому, я в цілому обожнюю жінок. Да? І обожнюю їх за кермом. Тому що я, як викладач, я стикаюсь безпосередньо з водіями, з початківцями, да, з вже досвідченими водіями, як жінками, так і чоловіками. І зі своєї позиції я хочу сказати, я можу надати певну статистику. Да. За моєю статистикою, жінки на 70% кращі за чоловіків за кермом. Тому що вони більш свідомо підходять в цілому до керування, до свого життя. Якщо до мене записується на заняття дівчина, жінка, я знаю з вірогідністю 90%, що ця людина прийде до мене вже маючи певні знання з правил дорожнього руху, на відміну від чоловіків. Нещодавно спілкувався зі своїм колегою, і ми прийшли до висновку, що нам не подобається навчати чоловіків.
0: Ну, тому що є навіть такий жарт, я не знаю, чи існує він ще зараз чи ні, але раніше був, що чоловіки завжди вдають своєю поведінкою таке, наче вони вже народилися з навичками водіння. От народилися і поїхали одразу.
1: Саме так. І складність навчання чоловіків полягає в тому, що прийшов умовний Сережа, і Сережа звик, що з самого дитинства він був переможцем, у 2 роки він вже бігав, у 3 роки він вже їздив на велосипеді, і тут йому не підкорюється якесь водіння, тому що йому хтось сказав, що це в нього в крові. Насправді ні, і чоловікам так само, як і жінкам, потрібно підходити до водіння свідомо, навчатись, якщо щось не виходить, то потрібно пробувати ще. І ось саме в цьому полягає проблема чоловіків. Якщо ви мене слухаєте, якщо у вас є проблема з водінням, спробуйте трішки обстрагуватись, як це роблять жінки. Я спостерігаю за тим, що якщо у жінки щось не виходить, вона просто посміхається і пробує ще. На відміну від чоловіка, який зазвичай починають займатися самокопанням, що зовсім недоречно на заняттях, які починаються, як, знаєш, сніжний ком. В нього створюється більше проблема, і вже наприкінці заняття бачу, що взагалі немає ніякого бажання продовжувати ось ця злість. Ну, в цілому я намагаюся з цим працювати, але я вже тобі казав, що ми визначились, що краще займатися жінками.
0: Так, це правда. І дійсно хочеться, аби на завершення нашої розмови всі наші слухачі ще раз почули, як важливо абстрагуватися, подивитися на свої навички неупереджено, і якщо є така потреба, не соромитися, звертатися за допомогою і набувати додаткових знань і навичок. Дякуємо вам, Антоне, що були сьогодні з нами, і почуємося наступної середи.
1: Дякую, на все добре.
2: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе. Слухай Київ. Київ FM.

0: дракони.
1: Програма звучить у повторі.
2: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін.
3: Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті
4: «Третій сектор»
3: на Радіо Київ
4: 98 FM.
5: Перетворити щире прагнення допомагати на дієвий проект – це завжди про системну роботу, людей та довіру. Про внутрішню кухню ініціативи, актуальні збори та можливість долучитися говоримо сьогодні в проєкті «Третій сектор». Звати мене Ярослав Федоренко. І знайомтеся, сьогоднішні гості – засновник спільноти та фонду «Опора поруч» Антон Скоп-Білоножко та співзасновник фонду «Опора поруч» Олексій Кравець. Вітаю вас.
6: Привіт, вітаємо.
5: Давайте розпочнемо з самого початку. Насправді, про будемо говорити як і про спільноту, так і про фонд «Опора поруч». Давайте зануримося трохи, мабуть, в історію. Взагалі, чому виникла ідея створити в 23-му році спільноту «Опора поруч», яка потім переросла ще в благодійний фонд?
6: Думаю, що я можу розпочати з цього. Все сталося дуже нативно. Почалась війна. Почалися перші запити від друзів. Ми з групкою людей найближчих для себе скооперувалися і почали закривати перші запити. От, і, власне, це переросло в те, що є зараз поступово. Ми, закривши перший запит, зрозуміли, що а ми можемо закривати більше, ми можемо робити це постійно. І ми продовжили робити це більш систематично. Потім друзі-друзів почали доєднуватись, друзі друзів, і отак воно все склалося в велику спільноту, яка зараз може закривати потреби не тільки там найближчих своїх, а й типу з інші запити інших підрозділів. Ось.
5: А як взагалі виникла ця назва? Що означає «Опора поруч»?
6: Найближчі люди завжди поруч, і хто, як не найближчі люди, будуть для тебе опорою. Тому ми, власне, не дуже довго думали над цією назвою, зібрали ці два слова, і вони лежали прямо на поверхні, і згрупували їх.
5: От ви якраз говорите, там розпочали друзі друзями, якось почали підтримувати, але завжди в будь-якій роботі, в будь-якому починанні завжди виникають певні виклики та труднощі. Судячи з тим, хто ви є сьогодні, як ви вже створили цю організацію, як вона розвинулась, ви подолали ці труднощі і виклики. От розкажіть, по-перше, як на самому початку вони виникали і як ви з ними боролися?
7: Я можу почати, можливо, ти, Антон, продовжиш. Початково, оскільки це було як доволі традиційно, як були і зовнішні фактори, так і внутрішні. У нас декілька разів змінювався склад учасників, оскільки перша групка потім перетворилася саме в команду, і люди в команді були більш долучені до певних процесів, потім перетворились напрямки, і ми мусили видозмінюватись під, скажімо так, потреби зовнішні, тому що, умовно, є певні правила Монбанку, вони теж створилися баночки, дочірні баночки. Звичайно, ми мусили підлаштовуватись під це і продумати наші процеси так, щоб це, те, що ми робимо, було актуально і зручно людям, в тому числі, щоб легко було долучатись до зборів.
6: Це правда. Завжди є якісь зовнішні виклики. Ви завжди повинні їх приймати, якось підлаштовуватися і адаптуватися. Тому на кожному етапі ми не роботи, ми люди. Завжди трапляються якісь трабли, але головне робити якісь висновки і покращуватись. Тому ми ітераційно це і робимо.
7: Більше зараз, коли багато чого непередбачувано, все змінюється, треба бути готовим до змін. І, мабуть, це хороший скіл, який нам треба вивчати. Продовжувати це робити.
5: Ну, зміни завжди відбуваються, і насправді, як ви сказали, і люди в команді змінювалися. Хочу от запитати, мабуть, про команду, про те, як починалася от сама організація, сама спільнота. Від самого початку, хто ці люди, які перші прийшли, друзі, як ми вже почули, які об'єдналися, і наскільки ця команда змінилася, хто у вашій команді сьогодні є?
7: Можливо, почнеш, я продовжу.
6: Це були друзі друзів і наші друзі. Це були люди, у яких було бажання, воно і зараз є, долучитися і допомагати війську тим, що вони можуть найкраще. От, Зараз частина людей залишилась, частина людей, вони теж є, але вони менше долучаються, тому що ну, всі ми люди, ми можемо вигорати, ми можемо мати якісь інші пріоритети, хтось долучився до війська, і ми їм допомагаємо зараз вже з іншого боку. Зараз у нас є департаменти окремі, ми набрали, розширились, набрали ще більше людей, які вміють робити якісну ту роботу, цивільну роботу, і цивільною роботою можуть допомагати війську. Типу, вони роблять найкраще якусь певну частину роботи, і ми разом складаємо такий великий пазл, лего, кожен робить щось невеличке, але в результаті це утворюється в великий масив того, чим ми можемо допомагати війську.
7: Та, тобто є департамент, а також займається певним напрямком діяльності, починаючи від фокусу на авто, на car-focus департамент, умовно, до фандрейзингу, до communication департаменту, такий поділ, щоб це було максимально ефективно.
5: А що в команді взагалі допомагає тримати такий фокус, і як відбувається комунікація між от, вже названими департаментами? Є якась сила, яка тримає це все в одне ціле?
6: В кожному департаменті є окремий лідер, лід, який розуміє, що відбувається, роздає задачі. Ми з Олексієм люди з IT, тому ми ніби перенесли свій досвід в волонтерську діяльність. От кожен департамент має лідера. У нас є окремі зустрічі щотижня з лідерами департаменту і фандрейзинг департаментом. Ми плануємо збори, плануємо якийсь контент. Якщо це медіа департамент, то плануємо якісь там спільні дописи. Медіа-департмент робить все, що є в нас візуальне на сторінці. От це, типу, не тільки збори, це інформаційні дописи, ще якась просвітницька діяльність. От, якщо це якийсь кар-департмент, кар-фокус, це хлопці, які зараз базуються у Львові, вони ремонтують, підбирають автомобілі, займаються всім, що пов'язано з технікою. Тому от ми ніби маємо кожну людину з департаменту, і вони кожен розуміють, що відбувається в цьому департаменті, і ми ніби синхронізуємося з ними.
7: Я тут продовжую, що нас утримує і поєднує разом, мабуть, цінності. Навіть коли ми розширили команду, ми питали, це був один з блок питань про цінності, тому що важливо, всі розуміють, чому вони це роблять. Всі це роблять безкоштовно, до речі, наш фонд не має якби штату такого, всі роблять на волонтерській діяльності. І якби цінності тут важливі, тому що це те, що допомагає розуміти мету, чому ми це робимо.
5: От, до речі, що ви робите? Давайте якраз поговоримо про ваші проекти, про вашу діяльність, тому що, нагадаю нашим слухачам, глядачам, що нас можна також бачити на YouTube-каналі Київ.ФМ, де в посиланні також ви знайдете сторінку в Інстаграмі організації «Опора поруч», де також можете зайти ознайомитися. І тому виникає запитання, чим ви зараз займаєтесь, які у вас зараз ключові проекти, над якими ви працюєте?
7: У нас, насправді, доволі багато зараз активних проєктів. Деякі в процесі запуску, деякі вже запустилися, деякі ми в процесі закриття, скажімо так. Зараз, умовно, вчора ми опублікували анонс збору до фестивалю, який буде проводитись на початку вересня, Леся Квартиринка, і це один з проєктів, під який ми, скажімо так, закладаємо багато зусиль. Більша частина наших запитів – це автівки. І, відповідно, фандрейзинг відбувається саме на автівки, або не тільки, звичайно, але основний фокус на це.
6: Якщо ділити попроектно, то ми займаємося фандрейзингом, збираємо гроші, закриваємо потреби війська. Але окрім цього, ми ще підбираємо автомобілі для військових, типу вони можуть звернутися до нас, ми можемо їм підібрати, допомогти підібрати автомобіль. Ми займаємося ще просвітницькою діяльністю. У нас є медіа-департмент, який пише про важливі речі. Ми підтримуємо різні важливі теми. Ми про них говоримо і тим самим ніби єднаємо нашу спільноту, показуємо, що от є ще й таке, окрім зборів. І це допомагає нам всім бути разом, бути ближче один до одного.
7: Також є такий окремий напрям, де залучені, в принципі, всі, це партнерство. Ми в пошуку партнерів весь час, інвесторів, тому що хочете стати нашим донором, це вітається, або просто партнером в спільній колаборації для якогось проєкту. Ми дуже раді, і насправді це мотивує людей долучатися, тому що коли вони бачать якісь там подарунки, призи, навіть маленькі, це робить доволі приємно, бачучи це.
5: Ну, насправді, 4 роки повномасштабної війни з Росією, дуже багато зборів впало, і це багато волонтерів і організацій так само говорять. Кожен намагається якось, можливо, виділитися, щоб закривати збори. У вас, наприклад, один з таких варіантів – це є власний мерч, який ви продаєте за збори. Називається «Чорна гора». От розкажіть, як, навіть не лише про мерч, а взагалі, як вам вдається закривати сьогодні збори? Це дуже складне питання.
6: Я можу розпочати з мерча. Це була ідея для генерації коштів. Тобто ми завжди збираємо гроші, але хотілося б якось ще їх і заробляти. От. І ми хотіли зробити проєкт, який би дарував футболку людям, і 100% з цієї футболки йшли на наші збори. Типу, людина носить якусь річ, яка є... яка є частиною спільноти великої, але разом з тим вона ще і ці гроші задонатила і підтримала цим військо. Тобто це ніби не просто футболка, це символ. І так розпочалась «Чорна гора». Інша була друга частина питання. Можна...
5: Так, якраз як вам вдається закривати збори? Це як один з варіантів мерч, а інший ви збори закриваєте?
6: Так, так, ви сказали на початку, що дуже важко зараз закриватися збори, це правда. І ми зараз, ми і до того хотіли завжди дарувати людям щось за якісь їхні закриті банки. От, і в нас з'явилася ідея дарувати мерч нашим менторам, які долучаються лідерам командних зборів. І от минулого року ми запустили свій мерч вперше і роздарували його нашим амбасадорам, менторам, які постійно відкривають командні збори для нас. От, і далі продовжуємо підтримувати різними подарунками, стараємося знаходити якихось спонсорів на збори для того, щоб віддячити тим людям, які постійно до нас доєднуються, і сказати їм дякую. Ми розуміємо їхній вклад, вони також знають, що це все передається на військо, вони бачать звіти, але хотілося б ще з нашого боку їм додатково сказати дякую.
7: Та в нас доволі велика спільнота людей, які долучаються, ми їх дуже цінуємо, і насправді важливо підтримувати їх в тому числі, тому що вони нас підтримують. І важливо, щоб це було якби взаємно.
5: От ви говорите амбасадори і ментори. А давайте зараз пояснимо, яка між ними різниця, тому що в класичному розумінні закривати збори – це ти оголошуєш про збір, всі бажаючі просто переходять за посиланням, кладуть гроші, пересилають і таким чином закривають. У вас же якось система ширше працює? Розкажіть, як це у вас відбувається?
6: Насправді, ми плануємо зараз ще анонсувати амбасадорську програму. Поки про неї ми особливо не говорили, вона ще в процесі розробки, але амбасадорами наразі ми називаємо людей, які доєдналися до нашої монобази. Це єдиний спосіб наразі, як можна підтримати проєкт «Опора-поруч», тому що ми не маємо зарплат, ми повністю на волонтерській основі працюємо, свій вільний час від роботи основної. І амбасадори – це ті люди, які підтримують нас на монобазі, які мають щомісячну підписку, і за допомогою цього ми можемо розвивати там різні проекти, оплачувати якісь свої підписки на різні сервіси. Ми маємо там певну базу коштів, яку ми можемо використовувати на якісь операційні витрати. А ментори – це люди, які долучаються своїми командами і закривають якусь там суму 100, 200 тисяч гривень, 50 тисяч гривень. І ми теж типу, маємо цю бульбашку, цю спільноту, і хочемо їм чимось віддячувати.
5: А де ви знаходите таких менторів і амбасадорів? От поділіться
6: повсюди.
5: Просто повсюди. Як у вас відбувається взагалі оцей процес їх знаходження для того, щоб закривати такі збори?
7: Тут почну. Ви на початку сказали, що ви про нас дізналися з Інстаграму. Це один з інструментів також. Але початково все-таки друзі друзів, інші друзі друзів. І бачать, чи вони бачать звіти, бачать результати, бачать ті ж самі, можливо, подарунки. Когось це мотивує, когось ні. Когось просто мотивує допомога. Тому бажаючи саме з Інстаграму, з друзів долучаються своїми менторськими банками і збирають свою команду, там починаючи від 25 тисяч і плюс, отримуючи за це якісь подарунки.
6: Це інстаграмне сарафанне радіо. Люди бачать результати, бачать звіти, довіряють і долучаються.
5: Тому вимушений запитати, як до вас можна долучитися і в ролі кого, чи можна до вас доєднатися в команду, наприклад, от ті, хто зараз нас слухають, можливо, або в команду, або бути ментором, або бути амбасадором, які умови, насправді, як це все можна зробити?
7: Я почну з менторства, мабуть, бути ментором і бути лідером команди. Це найлегший спосіб, як доєднатися. У нас є, до речі, недавно запустився Telegram-бот, який доволі унікальна річ серед інших, можу так сказати, серед інших фондів, тому що ваша картка буде згенерована буквально за лічені секунди. Реєстрація теж проходить за кілька кліків. Ви можете зареєструватись, обрати собі роль як ментора до якогось одного з активних зборів і долучитися ментором, зібравши свою команду. Там, звичайно, будуть чатики, де будемо спілкуватися, але можна ввести в Telegram опора поруч бот, і ви побачите наш інструмент для реєстрації. А також Instagram теж працює, там є всі активні збори, анонси, тому це найлегший спосіб доєднатися саме до зборів.
6: Я можу підсумувати, так, у нас є Telegram-бот, можна долучитися як лідером команди, типу зібрати свою команду друзів і закрити якийсь запит. Можна долучитися в соло, якщо ви просто там хочете зібрати якусь там, не знаю, баночка до дня народження. У вас день народження, ви хочете відкрити якийсь збір, ви можете зробити це в нашому Telegram-боті, згенерувати картку хоч у 2-й годині ночі самостійно. У нас це все автоматизовано, так як казав на початку, ми люди з IT, тому ми прагнемо все автоматизувати, зробити, покращити життя собі і людям. Ось другий варіант – амбасадорство. Це щомісячна підписка на монобазу. Ви можете зайти в наш Instagram, там є зручне посилання на Linktree, знайти монобазу, підписатися на монобазу. Щомісяця будуть зніматися автоматично кошти, і ми на ці кошти будемо робити якісь нові проекти. І третій варіант – це долучитися в команду. Якщо у вас є якісь скіли, і ви хочете, ви дуже якісно ними володієте, ви хочете робити те, що ви вмієте найкраще, і допомагати війську, ми можемо розглянути вашу кандидатуру в команду. От ми зараз шукаємо дизайнерів і СММ-ників, тому якщо ви дизайнер чи СММ-ник, ми дуже радо з вами поспілкуємося. Ви можете написати нам Instagram в Direct Messages, і ми там далі продовжимо.
5: Так, ну от, можливо, якраз і допоможе це зараз, якщо нас почули, СММ-ники або дизайнери, які можуть долучитися. Хочу трохи забігти трохи назад, скажімо так. Про збори ми поговорили. Насправді, кожні збори, вони йдуть після певних запитів. Як у вас відбуваються ці запити? Чи у вас є, наприклад, свої бригади, яким ви допомагаєте? Чи до вас звертаються, знову ж таки, друзі друзів, які звертаються за допомогою, що треба провести такий збір, треба там або тачку відремонтувати, або пригнати, або як це все відбувається у вас, як до вас доходять запити?
7: Чітково це були саме друзі друзів, але зараз вже наші останні збори, це, ну, деякі зборів, це запити, до нас приходять люди з того ж самого інстаграму, пишуть і просять повні запити. У нас є формат черги або актуальності і критичності цього запиту, тому що запитів насправді багато, і ми не встигаємо закривати всі, очевидно, але працюємо, щоб це робити, скажімо так. І умовно, запити, які приходили від невідомих людей, ну, ми, звичайно, там перевіряємо дані, але ці вже підрозділи стали нашими дружніми, тому що після цього ми робили неодноразово їм збори. Тому такий перехід з невідомих підрозділів, перепрошую, до вже постійних наших підрозділів, яким ми допомагаємо.
6: Це завжди болюча тема для мене особисто, тому що черга зборів велика, запитів завжди багато, але ось ця пропускна спроможність у нас, на жаль, не така, як ми би хотіли. Ми не можемо закривати запити там за день, за два, за три. У нас є черга там в кілька місяців, і коли хтось каже, терміново треба тачку, ти дивишся на цю чергу і такий, це дуже погано. Тому ми, звичайно, їх пріоритизовуємо постійно з військовими на зв'язку. Якщо можна щось посунути кудись, хтось може почекати, ми завжди комунікуємо. Але черга, так, вона є, і вона велика, на жаль.
5: Ви знаєте, у мене колись була організація, яка займається сітками, плетення сіток під різний колір, під різний сезон і так далі. І вони розповідали, що черга в них дуже велика, а насправді вони навіть не тримають цю чергу, а в першу чергу допомагають тим, наприклад, бо у них в основному жінки плетуть, чиї чоловіки, брати, хтось із родини дав запит, тобто ця людина, вона йде, ця бригада, вона йде поза чергою, тому що це ті руки, які будуть плести для своїх родичів. Але про інші, скажімо так, ну, не буду називати це проблемами, але Насправді, коли дивитися вашу сторінку в Інстаграм, у вас все ідеально. У вас виникає збір, ви його збираєте, ви звітуєте. Наступний збір або паралельно там деякі збори. Але ж прекрасно розуміємо, що поза кадром, так би мовити, у вас все одно залишаються певні проблеми. Тобто, інколи буває, там ви сьогодні маєте закрити збір, але він не закривається. Як у вас це відбувається? Розкажіть отакі от трохи залаштунки вашої організації. Як ви вирішуєте такі, ну, знову ж таки, не хочеться називати, але проблеми або питання. Давайте це будемо називати питання.
7: Я можу почати з того, що з однієї з проблем, насправді, ви сказали, що є збір, там процес збору і звіт. Інколи звіти, насправді, не такі швидкі, як би цього хотілося. Ми розуміємо, що люди хочуть бачити результат, і ми розуміємо можливість показувати звіти, але інколи це затримується, тому що, наприклад, якщо це авто, це ремонт авто, пошук початкового авто. І це займає час, і навіть від початку збору до звіту може бути кілька місяців. І ми стараємося підсвічувати нашим людям, людям, які долучилися в внутрішніх чатиках, в Інстаграмі. Але то насправді це у нас болю, з болей, тому що долучаючи нових людей, ми хочемо показати зразу результат, тому що люди долучаються знову, і не прозвітувавши за попередні звіти, відчуття трішки дивне, тому що, якби... Трішки дивно. Але люди також розуміють, багато хто розуміє, або долучається вже після того, як був опублікований звіт. Якби це один з таких моментів, які хочу підсвітити.
6: Найбільший біль – це автівки. Тому що, ну, якщо це якісь дрони, це раби, будь-що, що ми можемо купити десь нове, воно звітується швидко. Якщо це автівки, то це... тижні на пошук, це там тижні або навіть місяці на ремонт. І особисто в мене було кілька випадків, коли ми вже зремонтували машину, перевірили і все, вона хороша, але попри те, що вона зремонтована, вона все одно стара автівка, це корч. І коли ти везеш корч, він може зламатися. І це треба розуміти. І в мене особисто були випадки, коли вони не доїжджали там з області навіть. Вони ламалися, ми їх забрали, передивлялись, перебрали знову, ремонтували. Ніхто від цього не застрахований. І через це, на жаль, іноді можуть затримуватись збори, звіти. Але це життя.
7: Але
6: це зовнішній фактор.
7: Ми зробили певні висновки, і деякі останні збори на автівки можуть бути трішки більші, з більшою метою, тому що все-таки хочеться купувати новіші автівки при можливості. І якби і це працює, насправді. Новіші автівки легше і ремонтуються, легше і доставляються, і довше працюють потім.
5: Ну, насправді, як більшість говорить, що автівки краще нові автівки знаходити, аніж які, власне, рятують життя, тому краще буде більше автівок, більше тачок, ніж втрачені життя наших захисників та захисниць. Залишається менше одної хвилини, насправді, дуже таке коротке, мабуть, запитання до всіх. Знову ж таки, повертаючись до початку нашої розмови про те, що зараз збори все складніше і складніше, люди якось або звикають, або якось відволікаються вже від війни, від тих зборів, які зараз відбуваються. Буквально по 20-30 секунд запитання, як можна надихнути людей на те, щоб вони думали про те, що треба закривати збори, треба допомагати нашим захисникам-захисницям.
7: Можна я почну? Я колись сказав ці слова Антон, але я скажу їх. Нас багато зараз нерозуміння навколо, і якби вирішити це можна дією, і тут доволі дія доволі проста, долучитися, навіть не зібравши якусь баночку, долучитися, бачити результат, спільний результат. Це важливо і легко зробити цю дію.
6: Я хочу від себе сказати, що вигорати – це нормально, не мати сил – це нормально. Всі ми люди, ми не роботи, це четвертий рік повномасштабного вторгнення. Важливо робити кожного дня якісь дії, щоб покращити свій стан в цій державі і робити щось для України маленькими кроками.
5: Так, такими маленькими кроками ми, власне, і тримаємося вже стільки років. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, засновник спільноти та фонду «Опора поруч» Антон Скоп-Білоножко та співзасновник фонду «Опора поруч» Олексій Кравець були сьогодні в проєкті «Третій сектор». Мене звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на радіо «Київ-ФМ», радіо найкращого міста у світі.
2: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ»
4: 98 FM.
2: Київ.
0: 98 FM.

Слухай Київ. 98. Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.

0: 98. Слухай, Київ. 98.
1: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.

останні, і очей твоїх сіянні я бачу душу всю твою. Вогні зірок, небесне місто,

Слухай Київ. 98. Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.

Сучасна музика та актуальні новини. Woke up late, saw me far away from home.

0: FM. Сучасна музика, актуальні новини.
1: Ви на хвилі Київ FM.

0: сучасна музика та актуальні новини.
1: Слухай Київ. 98.
2: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. Столиця вшановує пам'ять загиблих під час чергової жорстокої повітряної атаки Росії на мирних киян.